0: သတ္တရာဥစေကခွာတော့မနာရကရမလို့သတ္တရာဥစေကခွာတော့မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလို့တို့လို့ဘုရားရှင်တို့မေးကြတော့အကြောင်းပေါ်အောင်လားတပည့်တော်ရှိနေလို့လားမှတ်လိုက်ပြီဘောကြားလားသတ္တရာရဲ့ဥစေကကိုဆရာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြပြီးခွာတော့မယ်လို့ရှင်းလင်းပြပါတော့မယ်လို့ပြောတယ်နော်နဲ့ရံဒီလေးပဲဆရာဘုန်းကြီးကစတာလေးမလဲလို့မေးရင်တပွဲလုံးမနဲ့ဖြေကြရှိပြီဒုက္ခမှာပါရင
1: ်
0: ရှိပြီရှိနေတော့ရှိရမရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရှိရမရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပေချာဝေပန်းကြီးသောတရာရီကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတယ်လည်းယုံကြည်တယ်။ကံကံရိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်။သတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံကံရိုးကိုငါတို့ငါရမှာပဲဆိုတာမယုံကြည်ဘူးလား။ဘုလိုရာဟန်လည်းသိပြုပါတယ်တဲ့မေဇိမပါဏာသပါရိမေဇိမပါဏာသတက္ကရာဆရာကဘုသူလည်းပြုပါတယ်ကံကံရိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်။ကံကံရိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်တဲ့သူတို့ယုံကြည်ပြီကလည်းညားတော့လေအခုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မကြိုက်ဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့ဆရာတော်သမားနဲ့တွေ့တဲ့အခါ तू မကြိုက်ဘူးဒကာရမတို့တပ်ရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင
1: ်
0: မကြိုက်ဘူးဒါဗာဒိတိယခံတယ်လို့ဘုရားငါလောက်ကြတာလေဒကာမိတ်ကိုရောမယ်ငါနောက်ပြီးသွားခံစားလိုက်မယ်ဘွာဇမတိသွားခံစားလိုက်မယ်ဆိုတော့ तू နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘဝထဲမှာပုံအောင်နေတယ်ဒါဘုရုပတ္တိရှင်ကြက်ကြက်စင်္ကြပါရဲ့ဓမ္မခမည်းတော်ရှိတယ်မရှိတယ်ဒီကနေ့ကြက်ကတ်တယ်တပည့်တော်မှာသောတရာရည်ရှိနေသလားဥစေရာရည်ရှိနေသလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်းနေမှာဝေဖန်ကြတာနော်ဘုရားဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပြုပါရဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသိကြောက်ပါလေသဘောကျအကုသိုလ်ကောင်းလို့ရှင်နော်ကုသိုလ်ရသိပြုတာပဲဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရဲ့သီလနဲ့ဗေနိဗ္ဗာန်ကြည်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘုံစဉ်ကံလေးကြိုက်တယ်ဒီလိုလာတတ်ဘယ်လိုလာတော့ပါဒါပေမဲ့ဘုံလဲကိုဘုံအောင်နိဗ္ဗာန်ကြီးမသွားခြင်းဘယ်ဘုံအောင်ပါလဲဘုံလဲဘုံအောင်တော့သူဗာရိရှိတယ်ဆိုရဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့အကက်ကြည့်ရပေါ့ငါတို့ကသိသိရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ကြည့်တော့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြန်ပြီးဆက်ကြမယ်အင်းတန်ငယ်လေးတို့ပြင်နာလူကြီးချင်းချင်းခံစားရတယ်ချင်းတော်သေးရောဘောဆိုတဲ့အလေးပဲမျိုးလေးကတဏှာလေးကကန့်ကြိုက
1: ်
0: မကြိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုံဘွားကသူပုံအောင်ညံသေးသလားနိဗ္ဗာန်မဲ့သွားကြံသလားမေးရင်မနေ့ဘု
1: ရား
0: အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာကဲခတ်တော့သတ္တရာလေးကြီးရှိလို့ကျမ်းလားဘာဖြစ်လို့ပါဒါနဲ့ဒီကဲဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်မိကြတာဘယ်လိုများခတ်မိကြသတ္တရာတွေရှိနေတယ်ဘုက္ခမခင်ဗျာဘာရှိရှိပါသတ
1: ္
0: တရာရှိတယ်ဘုက္ခမကဘုံစံလိုက်တယ်ကွာဘုံစံလိုက်ဘူးပြည့်မဲ့တော့ဆိုရပါအခုယူရကဲခွန်ရလာတယ်ခွန်ရလည်းယူမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟိုဖြည်းဖြည်းပဲဒီသားနဲ့ဒီမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့မှာပဲသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗာရှင်ညပါရလာခင်ဗျားတို့ဒီလိုလူလေးပါလေတောင်းနေကြကြတော့ပါပါပါအဲ့ဒါဘုရားတောင်းခိုင်းလာတော့ဆိုတာကရင်းမိဘုရားတောင်းခိုင
1: ်း
0: သောတရာရည်ကြီးဆိုတာတရားပါပဲနော်အဲသောတရာရည်ကြီးကတောင်းခိုင်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်အခုဘုရားပွင့်တော့မလဲသေးဘူးဆိုတဲ့လေအခုအာရုံပြီးခွန်ရဲ့အတွင်းရမယ်ဆိုတာတောင်မှဥက္ကမောရေနည်းနည်းတော့ဆိုင်ကျင်သေးတယ
1: ်
0: ။ဘာရှိနေလို့
1: ။
0: ဒါသူကလည်းပုံအောင်ပုံအောင်နေပါလေ
1: ။
0: ဘုံဘွားလည်းပုံအောင်သောကြောင့်ဘုံဘွားပေါ်မြင်တဲ့သဘောတွေဘာရှိတယ
1: ်
0: ။ဒါကလေးကြတဲ့ဥက္ကမောကြီးတို့ကလာတယ်၊ခိုင်းကွာ။ဝေးတနေ၊သေးတနေ၊သေးတာပဲကောက်ပါလေ
1: ။
0: သေးရတယ်ကွာအစရှိနေစိတ်ပြလဲပြနေကောင်ပြောတော့အဲ့ဒါကြတာလေဘုရားကြီးကဒီမမျောတော့ဘူးသေးအေးရပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတကဥစေရာတိကထွက်လာတဲ့ပန်းပြဘယ်သူကထွက်လဲအဲ့တော့ကြတာလေဒကာဓမ္မဘုရားကြီးကရှိတယ်ဆိုတော့လေ ကံတိုင်းရည်ရည်လေးယုံကြည်ပါရဲ့ကုသိုလ်တော့မပြုဘူးတဲ့အကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါရဲတင်းတင်းပြုလို့ရှိတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ခါကြလိုက်ရှင်းမယ်သူ့ရည်ကိုသင်္လင်္ကမြန်တော့စွန့်တတ်တယ်ပတ္တရာလည်းမခက်ဘူးလေရင်းနေလားဒါပြန်သတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဩစေရတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်တယ်ဩစေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအရာဩစေရာဖြစ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ဆက်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့သဏ္ဍာန်၌ဒီနှစ်ခုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကိုခွန်ကြီးကရှင်းဖြစ်စင်နဲ့ပယ်မပေးခဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိကချုပ်လာနေတဲ့ခန်းနဲ့နေမှာဝန်နဲ့ကမခံမေဘူးလားဒါဖြင့်ခွန်ကြီးတဲ့ဓမ္မတွေဘာရင်ရှင်းပေးရမှာဘာလိမ့်မလဲဆိုတာပေါ်ကြဘာရင်ရှင်းရဒါချင်းသာနာမောနိုင်လို့ဒါချင်းအောင်မယ်ပြည်ပြီလားဒါချင်းမှဒါရင်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးအလုပ်စကားဟောပါပေါ့ဗျအဲ့ဒါဒါချင်းသက္ကရာလေးညံထဲမှာနှခုစလုံးပယ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အမှန်မှန်ပါကြကောင်းတယ်သက္ကရာလေးညာဝစီရာလေးကိုခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာတခုခုရှိတယ်နော်အဲ့တခုခုရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှနိုင်ပါမရဘူးခင်ဗျားဒီပါလားသက္ကရာရည်ဒီဥစ္စေရာရည်ဒီတခုခုရှိနေခဲ့တော်ရာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချင်။ဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာကိုတာလို့တရားတော်လို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲ။မေတ္တာကိုတာပါပဲ။ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေသက္ကရာရည်ရှိတယ်မညာပညာမရနိုင်ဘူး။ဥစ္စေရာရည်ဒီရှိနေရော။အဲဒါချင်းဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကဘယ်မှာကနေလို့ကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာမှမသိလို့ရှင်းရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီကိုချိတ်ထားတဲ့ပရိလေးကဘယ်နေရာမှာချိတ်ထားမိတယ်ဓမ္မမသိလို့ရှင်းဒီလိယူလို့တော်ကောင်ကျိုးလဲကြံလို့တော်ကောင်စိတ်ချင်လို့တော်ကောင်ဒကာပြစ်ဖြစ်ပါရှင်းတဲ့နေရာမခွာရလို့ပေါ့ဗျရှင်းမလားရှင်းတဲ့နေရာမခွာရလို့ရှင်းကိုကျိုးပြန်နေပေါ့လို့အောင်းမရမယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မခမရဲ့ရှိတဲ့နေရာယံခွာပေးလို့ရှိမယ်ဒိဋ္ဌိပြုပထမအသိနဲ့ပြုရင်သုလာသတ္တဗံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဘိရိထိုက်ပြီးပတ်လိုက်တမ်းပါဒကာဓမ္မဘုရားခင်ဗျာမကြီးကအနပရေကောယံမေခွေသံဃာရောဥပကောတိနပညာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံပတ္တနံတဏသံယောဇနံပန္တဝတံသံဃာသံဃရဒံသေးသေးချာချာပါဠိတော်တွေမှာဟောပိဒိကာလထားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေဘေဘွားကစလာတယ်ဆိုတာများဟာပြန်ဖျားမောနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်နှခါကြည်ခဲ့ပြီလို့ဘောဘယ်နှခါသူမြတ်ဝိဇ္ဇာကျမဝิญဉျံပြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဘောဘယ်မဲ့ကြောင့်မဟောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဖျားပြည့်တဲ့နေ့ကဥမာဥပ္ပံမအောင်စဟောဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဒုက္ခသွန်နဲ့ဟောညတော့လဲကုန်နိုင်ကြအကြောင်းရှိဘူးသူများကြတဲ့ဒီကြရတဲ့ဘောဘာလို့များတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီအသေးကြီးတွေတရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်နောက်ဒီဒီမျိုးအစာကောင်းအရေအတွက်မရှိအောင်လာမယ်မလာဘူးလားမလာဘူးလားငါ့ဘဝဉာဏ်မှမရတော့တရားဓမ္မတွေဒီဒီဘောင်းဘယ်လောက်လာမလဲခင်ဗျားတို့လူတယောက်အယုံဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်တဲ့ဘုရားတစ်စုတစ်စုကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆက်သုံးမိုင်လောက်တက်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မလူတယောက်အယိုးတွေကိုပုံပုံပုံပြီးမဆွေးမရေပဲနဲ့ပုံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်တက်မလဲဆက်သုံးမိုင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကမန်းလေးတောင်းတော့ကပ်ပြီကပ်ပါလားကပ်ပါလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျအယိုးဖြစ်တဲ့အယိုးရဲ့အယိုးဖြစ်တဲ့သရဝါဖြစ်တုံးစုထားရင်ဒါလောက်ရှိမယ်ဒီလိုပဲကြီးတော့မြောက်လို့ဖြစ်တာငါမသိသေးဘူးလေအဲ့ဒါကြီးအရေးပြောသွားလို့ထည့်ရပါလားဒါလူတယောက်ရဲ့အယိုးဆိုတာကရေးမိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အယိုးတောင်နေများပုံညံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားကြပါဦးဘုရားဒီကအောင်းရင်တော့အယိုးပုံမှာပဲဘုရားဒီကအောင်းရင်ညာရင်ဘယ်လိုဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဒီကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအယိုးကြည့်ဘွားရေးဆူတောင်းနေကြတယ်လေတူိတ်ဘုရားဒီကဆူတောင်းနေတဲ့ဓရမများပါပါလိမ့်မသေးပဲနဲ့လေဟိုဘဒီဘကူးမှာဟုတ်ကြရဲ့အဲ့ဒါပေးပြတော့အယိုးတွေကထမနေပြီလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မအယိုးကြည့်ပွားရဲ့လေကိုဟာကိုပဲကိုကမမြင်ရတာဘုရားကမြင်ဆရာဘုန်းကြီးတော့ဘုရားပြောတာလို့မြင်တော့ အယူကြီးပွားရေးသိမ့်ရပါတော့ဘယ်လိုမြစ်တာရပါအယူကြီးပွားရေးသိမ့်ရပါတော့အယူကြီးပွားတယ်ဆိုတော့အသားကိုတော့ကျေးလင်းတာကစားတော့ကြားတယ်ပါတယ်ကစားတော့ပါပြီနော်အယူကြံရတဲ့ဘဝကိုဟောပါတယ်ဆိုတော့ဒကာရမလို့သူများသားလို့သိလို့အယူကြံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလဲကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားရှင်းညဒါပြန်ဘဝကသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗာကြီးကွာပါလေဤလိုအသေးပဲရောက်ခင်ဗျားကပါဇာတိမထည့်ကြပါနဲ့မထည့်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့သိပြလိုက်ပါလေမသိလို့ရှင်းကထည့်ခဲ့တော့လည်းအခုပြန်လိုက်ရပါရဲ့ဘိုးဘွားဒကာရမလည်းဥပဒနာလောက်လည်းလောက်ပါလေကျဲကျမရပါရဲ့လေဆိုတာကပြောင်းပြစ်ပါတာယောဂိဘဝရဲ့ဇသိမ့်ပါတာယောဂိဘဝရဲ့ဇရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိလို့မှန်တယ်မှန်ပါဗျာအယောဂိဘဝရဲ့ဇရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမဆိုးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတော့ဘယ်ရှိမှာဖြစ်စေတဏ္ဍာရောရေးရှိပါဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြတ်မိတ်စကြမှာဖြင့်ဒီသာဒီမိဒီမိဒီမိနဲ့ငှက်ပြစ်တော်လည်းတကိုင်းပဲရှင်ပြစ်တော်လည်းတကြုံနဲ့ရှုပ်ဣတာဒီမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထဲမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေဘာတွေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကသိပလားဘာပါလိမ့
2: ်အယူကြည့်ပွားရ
0: မင်းရဲ့အယူကြည့်ပွားရတော့ကွာထဲတောင်းတော်တော်ရိုင်းတဲ့ပုဇာမှုထဲတာပဲဆိုတဲ့အိမ့်ပဲကွာသဘောပါကြဆိုင်ပြင်းချင်းချင်းချင်းလေးရှိတယ်ပြင်းညက်ဆင်ကြပါစို့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဥပမာဘုရားရှိနေတယ်လားခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်တာပြောနေတာလားအဲ့ဒါဒီအပြင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ခိုင်းတာဖြင့်အယုကြည်ဘွားရဲ့သတ်သိဉ္ဇသတ္တရာဟုစေတာဖြုတ်ကြတယ်။အယုကြည်ဘွားရဲ့သတ်သိဉ္ဇသတ္တရာဟုစေတာမောထွန်းနိုင်ဖြုတ်ကြတယ်နော်။သတ္တရာဟုစေတာဘေကားတာရုံလို့မဲတဲ့ခါကြရမှာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာမလည်းရာကလာတယ်။သတ္တရာရိယဟုစေတာရိယဘယ်ရလာပါလိမ့်။ဒါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သတ္တရာဟုစေတာတခုရှိရတော့မယ်မရှိပေဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းသတ္တရာလမ်းလမ်းမလိုက်နဲ့ဥစေတာလမ်းလမ်းမလိုက်နဲ့အလယ်လမ်းလိုက်လို့ငါဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဘူးဘုရားကဘယ်လမ်းကဘုရားဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအလယ်လမ်းကတော့မှသတ္တရာလမ်းလမ်းမလိုက်ပါနဲ့ဥစေတာလမ်းတော့ဘယ်လမ်းလိုက်ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလယ်လမ်းဆိုတာသတ္တရာလည်းဝင်းထဲမှာရှင်းမှာဩစေရာရောမေလန်းလိုက်ကြအဲအလေသားလိုက်ကြမယ်လို့ပါခင်ဗျားတို့ကသတ္တရာလန်းလိုက်ကြတော့အယူကြီးပွားကြီးဩစေရာလန်းကိုလိုက်လိုက်ကြတော့လေငရဲကြီးပွားကြီးကောင်းပြီဘယ်ဟာဘယ်လမ်းမှာတိုင်းကျတဲ့လေရော်လေလန်းလို့ဆိုလို့ရပါမယ်အလေလန်းမှာလေရော်လေလန်းဆိုတော့ဘုရားဘယ်လန်းကဖြစ်ဘုရားဗန်ဘယ်လန်းကဖြစ်ရာဂနာကံယန္တာပဲလန်းကဖြစ်အဲအလေလန်းဆိုတာကဒကာဓမ္မကမင်းမြင်ဖြစ်ပါလားဒီကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတယ်လားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကပြည့်ရင်ပြီးတာပဲလို့ယူတယ်လားဘယ်နှမ်းရှိပါလဲသုံးလံငယ်လားမှာအကုသိယမြင်ကြအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အလေလန်းကိုပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသတ္တရာဥစေရာစင်တဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်သွားတော့မှအလေလန်းညံပေါ်လာ။မောင်မြအရင်ကြည့်ဦးလား။ကြည
3: ့်ပါဦး
0: ။ဒကာဓမ္မသတ္တရာဥစေရာစင်တဲ့ဝန်းတဲ့စင်သွားတော့မှဝန်းနေမှာ။စင်သွားပြီသတ္တရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြရည်ကြ။ဥစေရာလည်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာ။ဆိုတော့မှအလေလန်းပြီးတဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်ရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဖြစ်ကိုလည်းသိဒကာဓမ္မအပြစ်ကိုလည်းသိတော့မှဖြစ်တဲ့နှစ်ပါးလုံးသိတဲ့အခါကျတော့မှအလေလန်းဖြစ်တဲ့ညံလေးဥက္ကမဝန်းလေးရောက်တာဒါဖြင့်သတ္တရာဥစေရာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းမပေးခဲ့လို့ရှင်ဒီဒကာဓမ္မတွေကိုကျိုးနေပြီမနေပဲငလုတ်တော့လုံးပါပဲဘယ်ဟာလေးခလုတ်တယ်အနိစ္စအနိစ္စလုတ်တော့လုံးပါပဲလုတ်ပဲလုတ်ပါမယ်သူသတ္တရာဥစေရာကဥက္ကအောင်သိရင်လားမင်းတော့ဘုံရောက်နေတာဒီဒုဗ္ဗလဥပဒနာသာဖြစ်တယ်ဘဂဝဥပဒနာဖြစ်ပါရဲ့လားရှင်းရခဲ့ရခြင်းသတ္တရာဟုစေတာဖြုတ်ကြပါစို့ဆိုတဲ့ဓမ္မကဖြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လမ်းရောက်မယ်ခင်ဗျအလေလမ်းရောက်ဥက္ကမောင်အာယဝတ္တကပြောရတယ် ရှာရှည်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့လို့အောက်မဲ့မယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်လို့ပြောတာရင်းပြီမလားရှာရှည်လည်းခင်ဗျားတို့ပြန်လို့လားနောက်ဘယ်တော့မှမခဲ့ရနဲ့နော်ဟာဘုန်းကြီးတကားရင်းမျိုးမျိုးပဲသိလာအောင်လို့ပြောတော့ပြောတာပဲတရားသားကိုမရောက်သေးဘူးလို့အောက်မဲ့မယ်နဲ့ဒါတရားသားပဲလေလန်းရောက်လို့ရှိရင်ပြင်သဒ္ဒရာဟုတ်သေးလားရှင်အလေလန်းသိတဲ့ညာမရောက်ပြီဘူးလားအဲ့ဒီညာရောက်လာတဲ့ကိုကသိမှုကိစ္စပြီးတာပဲကျင့်ရုံနဲ့ကြံတော့တယ်ဓမ္မရိအစသတ္တဝါအစကိုဖြင့်ဘုရားရှာမှုပါဘူးသတ္တဝါအစကိုဖြင့်ဘုရားရှာမှုပါဗျာသတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းအစကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကောသတ္တဝါအစကတည်းမဲ့ဆိုဘုရားပြတဲ့နေ့ကအစဟောပရိနိဗ္ဗာန်ကအစနဲ့ဥက္ကမောင်တယောက်အစမတွေ့နိုင်မကုနိုင်ဘာလို့ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာကျိုးတော့ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့တော့
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: အဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ခမားတို့အစအဝိဇ္ဇာကရှူကြပါသို့ဗျာသဘောကျလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียဘာလာသင်္ခါရလားဩဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလို့လုံးပါပဲသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်နဲ့လို့ဘုံဘဝတွေရှူကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူးကုသိုလ်နဲ့လို့ကနော်သူတော်တော့ဘုံဘဝတွေကိုဘုံဘဝတွေတောင်းတာကတော့ဖြင့်သဏ္ဍာန်ဆန္ဒလို့ဆိုရင်လောဘဒီဘက်ကလောက်ကြတာကုသိုလ်ပဲနော်ဘုံဘဝတွေတောင်းတာကတော့အဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီတဏှာဒီဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဘုံဘဝလည်းဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့យ៉ាងတောင်းပါလဲမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ဩသေချာပေါ်တော့မှမသိလို့တောင်းဘာကြ။ဘာက
1: ြ။
0: မသိ။
1: တောင်းတာ
0: မသိလို့တောင်းပြီဆိုတော့မသိတကားဝိညာဟုတ်လား။ကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးတကားနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရဲ့ဒါနဲ့ဒီသာရိသမီးတန်ရောရှင်သတ္တရာဒီဒီတွေဆွဲနေတာနဲ့ဥပမာရေစုလေးပါလေးတောင်းလိုက်။မဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: မတောင်းလိုက်ဘူး။တ
1: ောင်းပါဘ
0: ူး။အင်းသူတို့လည်းကြမ်းမအောင်ကိုယ်လည်းကြမ်းမအောင်အင်းရောက်ရဖို့ကမလည်းဒီသာရိသမီးနဲ့မခွဲရအောင်မလာလား။တောင
1: ်း
0: ပါဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင်းပါလဲမလုံးလို့အရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကြောင့်သင်္ခါရအလုပ်လုပ်ပါလေ။ဘယ်လိုပါလဲ
1: ။
0: ရှင်းပြီ။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာသင်္ခါရကပြုလုပ်တယ်။အဝိဇ္ဇာက
1: မသိတာ
0: ။သင်္ခါရက
1: ပြုလု
0: ပ်တာ။ဥစ္စာရင်ကျေနပ်ပလား။ဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာလဲ။သင်္ခါရကဘာသင်္ခါရကဘယ်လိုမသိလို့သင်္ခါရလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒုက္ခေအညာနာဒုက္ခမှုတွေအညာနာဆိုတော့သစ္စာလေးပါမသိလို့လုံးဖြစ်တာတပည့်ကြလားကုသိုလ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးပဲဒကာဓမ္မတော့လုံးတတ်လို့ရှိရင်နော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဒီသားဒီသမီးနဲ့မှအတူတူဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသွားနိုင်ဖို့မြင်လဲရမယုံရင်လည်းရှင်နောက်ကသင်္ဍန်းနဲ့လိုက်ပြစ်ကလေးနှစ်ယောက်ကဆွဲပြစ်ဒီဥစ္စာမှန်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းဆွဲပြစ်ပြင်းမဲ့ရှင်ဒီလူဟာလူလူကျွတ်ကျွတ်ပြင်းနိုင်မှာဘာလို့လဲတော့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းတွဲနေရတပည့်ကြလူလူကျွတ်ကျွတ်ပြင်းနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့မပြင
1: ်
0: းဒီမှာလည်းဒီနည်းပဲဒီသားတွေဒီနည်းတွေမြစ်ပါမှဆိုရင်ခဲရင်ပြီခဲရင်ပြီဘူးလားဒါကြရခင်ဗျားတို့ကဒါရင်းမမတဲလည်းရလို့ရှင်အမင်းလူကိုကြည်ပုံတော့ရပုံမရဘူးရှင်းပြီလားအတော်ဆုံးတဲ့ဆရာပေါ်ရခိုင်းတာများဝိမသိတာကြောင့်သင်္ခါရအလုံးမလုပ်ပြန်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါခင်ဗျားတို့တွေ့တွေ့အစပါဟောသင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဏဆိုတော့ဟောတာလူဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်နတ်ဝိညာဉ်ရောလူခန္ဓာရောနတ်ခန္ဓာမြမခန္ဓာအဲနိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူ
1: း
0: ပါရင
1: ်
0: နဲ့ရမပါပါလေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ねမသိလို့လောက်တာတော့မသိသလိုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒီကံတော်ကသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒီသင်္ခါရကခုကမလောက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီသင်္ခါရကခုကလုံးချင်လို့လောက်တာလားမသိတဲ့လူကခေါင်းဆောင်နေလို့လ
1: ား
0: ဟောမသိတဲ့လူကခေါင်းဆောင်တော့လုံးချင်လုံးမိလို့ရလောက်တော့ဟိုပြစ်မိပြည့်ရဖြစ်သဘောကျရှင်မိဖြေရပါသက်သာပါဟောလားနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့လို့လုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တာပဲသူစီကားလို့ရှင်ဥပနိဒေယပြည့်စုံအာဇီသောအကြောင်းနဲ့ရှိတာပဲခင်ဗျားတို့ကဒီသားတွေနေဒီမြည်ဒီမြင့်နဲ့ ဒီပုံတွေကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှမသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်လာ။မပေါ်လာဘူးလား။ဒါဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဒါဒီဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလို့ဆိုကြပါလား။ယခုဘဝအစဒီခန္ဓာကဟုတ်ပလား။ယခုဘဝအစရောက်တော့နေတာဖြင့်တိတ်ကဲနှစ်ကဲအတိတ်ဘဝတိုင်းတယ်။သဘောကျလား။တိတ်ကဲနှစ်ကဲအတိတ်ဘဝတိုင်းတယ်ဗော။ဒါဖြင့်ဒီထဲသွားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာတို့ဝိညာဉ်နာယသနာဖသဝေဒနာတွေထုံးကံတိုင်းမသွားဘူး။အဲဝိညာဉ်နာယသနာဖသဝေဒနာသဘောကျပြီနော်။ကောင်းပြီဒီ၅ခုဝင်လာပြီ။ဒီဘက်ကသနာဥပါရံကံ၃ခုကဟောတရားဓမ္မတွေမလာဘူး။သနာဥပါရံကံ၃ခုလာရမယ်နော်။ဒါကဘယ်ရင်လာလဲပြီးသားဖြစ်လို့ဥက္ကမောင်ခိုက်ကျင်းချင်းပဲပြောသွား။ဒါကသဗ္ဗရာဥစေတ္တခွန်ရှင်တော့တရားဓမ္မတို့ဒီမှာရှင်းလိုက်ကြပါဝိညာဉ်မဟုတ်လားဗျာဝိညာဉ်ပြည့်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလာရလားမပါတော့ဩဝိညာဉ်စိတ်ပဲသူနဲ့တော့သာသာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲမဆွနိုင်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားဒါကတက္ကရီကြီးဖြုတ်လိုက်ရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးလို့သိတဲ့ကူကသင်္ခါရကလုံးလိုက်ကလေးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးကြလားတဲ့ခန္ဓာလုံးခန္ဓာဆိုတော့နိုင်ရုပ်ပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီကကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဘုရူပန်ရင်းတာတော့မဘုရူပန်ရင်းတာမှမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာပေါ်လာတာသဘောကျသင်္ခါရပြည့်စရာရောက်ဝိညာဏပေါ်တာပဲဆိုတာသဘောကျကြဒါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းမှတ်ပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းနာပါဒီဥစ္စာသတ္တရာဥစ္စာဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့မတ္တဘုရားတာဖြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သံဃာညပြောလို့မရဘူးနော်သံဃာညပြောလို့ကိုယ်ရရွှေရပါမလားခိုင်းလာတဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာတာလေသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်တယ်။ကဲဒါကဝိညာဉ်ထုတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နာယုံမလာဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လေးကရှိလည်းမဖြစ်ဘူးလား။သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဘူး။နောက်သူတွေကလို့ရှိရင်နာယုံရှိသေးပြီလို့မှဆိုတော့သူမချုပ်ပြီဘူးလား။ချုပ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအောင်လို့ထားလိုက်ပါအောင်လို့။အဲ့တော့သူကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ချုပ်လည်းချုပ်တယ်တရားဆိုရင်မင်းလည်းဒါဖြင့်သူကခိုင်းနေနေတဲ့တရားလားခိုင်းနေနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ညာနေမှမသိသေးဘူးလားဒီကနေ့ညာနေနားထောင်တာပေါ့ဒီကညာနေတာတော့ခိုင်းနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုနေရဝိညာဉ်ဖြစ်ပင်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်တဲ့တရားလည်းဟုတ်ပါရဲ့လားချုပ်တဲ့တရားကိုဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဝိညာဉ်လားဒီတိုင်းပြိတ္တဝိညာဉ်လားဒီတိုင်းဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ချုပ်လည်းချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားအော်ဒါဖြင့်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒကာရမတို့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသဖြင့်စောစောချင်းချင်းမှတ်တိုင်းကြံပါတဲ့အုပ်စေတာလေးတွေကြံတော့ဖြစ်ပြီးပြက်ကောင်းပြက်ခွလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ကခိုင်မြဲတဲ့သဘောတတ္တရာသဘောရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တူတူလေးမှတ်တိုင်းကြံအဖြစ်မြင်အုပ်စေတာရှင်သည်သဘောကျလားအပြည့်မြင်အပြည့်အမြင်အပြည့်အမြင်ပြန်ပြောပြန်ပြောဒါအရေးကြီးတယ်အပြည့်အမြင်အပြည့်အမြင်အဲ့ဒါဘာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာလဲဒီတိုင်းပဲလာတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်ကလေးနာယုတ်ကလေးဖြစ်မှုကိုမြင်ပြန်တော့လေကဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ရှုမလဲပြန်မှုမြင်လိုက်ကြအဲရှင်မမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်ပေါ်လာတော့ရှင်မကိုမမြင်ရဘူးလားအကြောင်းကျဲလို့အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီရှင်မမြင်တဲ့ကအဲအကြောင်းရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးအကျိုးဖြစ်နေမှာပဲလို့မသိဘူးလားဒီလိုသိတော့ဘယ်လေးပြန်သွားအဲဥစေရဆင်းပြင်ပြီးတာပဲဆိုတာဟုတ်ကလားဥစေရဆင်းမဟုတ်ကျင်납လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းလေးကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ချုပ်မသွားဘူးလားခိုင်ရမြဲလားမမြဲတာမြင်ဖြင့်ဘာရှင်းသွားခိုင်ရတဲ့ခြင်းနဲ့သတ္တရမရှင်းဘူးလားဒါကရောဘုရားဓမ္မတို့ပြီးပြီချက်ချက်ဒီတလုံးကိုပတ်ထားကြပါအဖြစ်မြင်အပြည့်မြင်သတ္တရလေးကြီးရှင်းတယ်ဆိုတော့ဂိုင်းရှင်းပါတော့မဒကာဓမ္မတို့ရှင်းတာဖတ်တာသိချက်ဝေဒနာလေးနှလုံးကိုပဲရှင်းပြလိုက်ရင်ဒဂရမတို့သိတော့ပါတယ်နော်ဟောတာပြည့်စရာဝေဒနာသိပြီနော်ဟောတာပြည့်စရာဒါခင်ဗျားတို့သာဏံကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့အာတွေ့တယ် နေကင်လိုက်တယ်ဆိုတာကဖတ်တာနင်းညလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာကဝေဒနာတော့သူကြောင့်လည်းသူကြောင့်တော့မနာရဘူးလားဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်ပြာဒါဖြင့်ဖတ်တာနေရတာဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်ရင်တရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဝေဒနာဖြစ်ရမှာဖတ်တာဖြစ်ပြာဒီလိုသိတော့ဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့သိတဲ့ဖြင့်ဗေဒိဋ္ဌိကျန်သွားသဘောကြပြီနော်ဒါကြောင့်ဘာသာချုပ်လို့ဝေဒနာကိုပါဋိဋ္ဌိကျန်သွားခံရတာရှိသေးရဲ့ဒါလေးနှလုံးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိုက်ဆိုင်ကိုဆိုင်ဟောရမယ်တရားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အတွက်မုန်းရင်မုန်းပေတာဒါတော့သိအောင်ဟောရတယ်ဒါမှမသိရင်ကိုယ်နဲ့ဆိုဟောဥပဒနာချုပ်လို့လည်းလကသဘောကြဒါလေးမှမသိရင်ဖြင့်ရှင်းဒုက္ခလဥပဒနာသာဖြစ်တယ်။ဝါအားနဲ့ဥပဒနာသာဖြစ်တယ်မောင်ထမ်းလိုက်။အာကြီးတဲ့ဥပဒနာ။အာကြီးတဲ့ဥပဒနာဆိုတော့မင်းညာဘုံညာခြေရင်းပြမဥပဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တရားဆရာသေးချာပွင့်နေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဖတ်တာရောဖြစ်เสียရ။ဩဖတ်တာဖြစ်လို့ပါလေ။ဟောဒီလိုသိသွားတော့ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တရားဓမ္မတွေကဩဒီဝေဒနာလေးကအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တွေ့ထီလို့ဖြစ်တာပါပဲ။မစုံနိုင်ဘူးလားမတွေ့ရင်ပဲနဲ့မိနာကိုလက်ကလေးနဲ့သွားပြီးမချီပဲနဲ့တော့ပူရဲဆိုတဲ့ဩမခံနိုင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ပေါ်နေမှာမိနဲ့ချီတာကဖတ်တာသဘောတရားဒီလက်ပြောက်ပေါ်တာကမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာကမချီပဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါဒီမှာဝေဒနာပေါ်လေဆိုတာသဘောတရားဒါဖြင့်ဒီမိချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဝေဒနာရောတခါတလေနောက်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိနဲ့မတည်ဘူးဖတ်တာကရှိသေးတယ်ဒီနာကြမှာပဲအထူးကူနေသေးတယ်လည်းအေးကြမှာပဲအဲဒါနဲ့ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာပဲနဲ့ပြတ်ဒါဖြင့်ဖတ်တာကြည့်ရဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မကဘယ်လိမ့်ကြီးရှင်းတယ်ရှင်းပြီဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်အထီးချုပ်သွားလိုက်ခြင်းအနာချုပ်တာလေရှင်းမလားဘာသာချုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဝေဒိဋ္ဌိရှင်ချုပ်တာမြင်တော့သစ္စာတွေအုပ်စေတဲ့ချုပ်တာမြင်တဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့သစ္စာတွေမမြင်ဘူးလားဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်သိတဲ့ဖြင့်ဘာဒိဋ္ဌိရှင်သွားဟောမပြပါလားဆိုတာပေါ်လာပြသေးရဲ့ပေချာရှင်းရဒဂရမတို့ပေါ်လာ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ပြဒနာလေးတလုံးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းမရှင်းကြည့်အောင်။ဝေဒနာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လဲ။ဝေဒနာဖြစ်လို့သွားလို့ကောင်းလို့ဝဲခြင်းတယ်။ဒဂရမတို့သွားလို့ကောင်းတာကဝေဒနာ။ဝဲခြင်းတာသွားလို့ကောင်းတာကဝေဒနာ။သွားလို့ကောင်းလို့မဝဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော့ရှားပါလိမ့်မယ်။မရှိလို့အောင်းရင်းနေတာလားရှိတယ်ရှိရမယ်။ဥက္ကမောင်းသာလို့ကောင်းတာကြတော့ဒါကလည်းသာလို့ကောင်းတာကဝေဒနာအချိန်များဆိုင်နေတာသမန်ဘယ်လက်ကြံကြရခြင်းလက်ရင်တင်းချောင်းလေးလို့ပြောရတဲ့ကောဒီတရားဝဲဦးလေးလို့ပြောရတဲ့ကောဘာသာဖြစ်ပြဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ပြဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလာလို့ရှိရင်နောက်ကပါလိုက်ရကဲသာရကဒကာဓမ္မတွေတရားပေါ်မှာကျေကျေကိုဘုံမှာဖြစ်စေမကောင်းလိုက်တာဆိုရဲဒုက္ခတော့ကာဝင်ခြင်းမလာခြင်းဒီဒီဒုက္ခဝင်ခြင်းကမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မဝင်နဲ့တော့ကွာမလာဘူးလားဒါတော့မကောင်းတော့ပါလေမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ဖတ်တာဖြစ်စေရပါမဝင်နဲ့တော့ကွာပေါ့ရင်းကြည့်ပါလားဖတ်တာဖြစ်စေရမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ကသူသွားတာလေဖြစ်တယ်သွားတော့ဝင်တာပေါ့လားရှင်းမလားဘာဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့်ဒါနဲ့ဘာသာပြေစရာဝေဒနာပဲခင်ဗျားတို့ကကောင်းတာလေးတစ်ခုသာဥက္ကမောင်တို့ကပြုံးနေတာမကောင်းတာကြတော့နင်းကိုကမဟာမဟုဆိုတာမလားဘူးလားဒါကြီးမှဝေချရတော့ကငါအမှရဲ့ကွာလို့မလားဘူးလားအဲ့တော့ဘာသာပြေစရာဘာဝေဒနာပါလိမ့်ဘာသာဝေဒနာမလားဘူးလားသဘောကျဥမာကျမ်းတဲ့ကြီးကိုဥက္ကမောင်ကိုင်ကြည့်တယ်ဥက္ကမောင်ဘိုးဆိုပြီးဒီကလာဝယ်ခဲ့တယ်မနေ့ကဆိုချက်မစုဘူးရှင်းပြလားဒါဖြင့်ဒီဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဥက္ကမောင်စမ်းကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဘူးလား
1: ်
0: ခက်ကြမ်းများမလို့ပြေ
1: ပါ
0: ဝယ်ကြဥထိုင်မလားမဲမို့ဝယ်လို့ဆိုမလ
1: ား
0: မဲမို့ဝယ်တော့မဲမို့ဝယ်မယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်အလိုကြတယ်လားအလိုမကြဘူးအလိုက
1: ြ
0: တယ်အဲဖာသာပြည့်စရာ
1: က
0: ောင်းတာဝယ်နေဆိုတော့ပေါ်တိုင်းရင်းမိလားဒါဖြင့်ဖာသာပြည့်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရင်ပဲလေးသိစင်တော့ဖာသာချုပ်သွားတော့ဖာသာချုပ်သွားတော့ဂိုင်လည်းပဲဂိုင်နာလေးလည်းဥက္ကမကမဂိုင်တော့ပါဘူးပြန်မှန်းထုံမှန်းလည်းမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကပြင်းတော့ဘူးပြေတော့တာထောက်လိုက်လို့ရှင်ဖာသာချုပ်လို့ဘာချုပ်သွားအဝေဒနာချုပ်သွားတော့နောက်တမမကြီးနဲ့တော့ခွာလေးချုပ်သွေးသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မသွေးသေးဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာချုပ်တဲ့ကမထွက်လာဘူးလ
1: ား
0: နောက်ဒီတမမကြီးနဲ့လေသဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်လေဓမ္မတို့ဘာသာပြေဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိရင်ပဲရိတိရှင်တော့ဟုတ်တာပဲအကြောင်းပြုပြက်ကြလားပြက်ကြလ
1: ား
0: ဘာသာပြေရှင
1: ်
0: ဝေဒနာအကြောင်းပြုဆက်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်အုတ်စေတာရိတိမတင်သေးဘူးလ
1: ား
0: အုတ်စေတာရိတိကအကြောင်းပြရင်ဒါကလည်းအကြောင်းပြုဘာမှမရှိပြက်တာကြီးပဲလို့ယူတာကဗာရိတိပဲဘုရားဘာသာပြေရင်ဝေဒနာကဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပ္ပခဝေနာသူဝေနာသုံးမျိုးလာမယ်ဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: သိကြပါပါအဲဖာသာပြည့်စရာဖာသာမရှိလို့ရှင်ဝေနာရှိပါအဲဖာသာဖြစ်လို့ဝေနာဖြစ်တာပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိတိုင်းသိတိုင်းဘယ်သိသိစံတယ်ဒါသိအောင်ဟောတာရှုတော့ဖြစ်တဲ့ရှုမှာပဲဟောဒီတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားကိုပယ်ချနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဖာသာဖြစ်လို့ဝေနာဖြစ်ရှင်းမလားဘာသာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဗေဒိတိကျန်သွားတယ်။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကိုရှုခိုင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာနခုဒိဋ္ဌိကိုအစင်ခိုင်းတာ
1: ။
0: အဖြစ်လည်းမယံကြည်အပြက်လည
1: ်း
0: ဗေဒိတိအစင်ခိုင်းတာ
1: ။
0: ဘဂရဏဥစ္စေကအစင်ခိုင်းတာအစင်ခိုင်းတာပါပဲ။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာဖြစ်ပြမှတော့ဗာဒိဋ္ဌိကွာနေနေပြီးရှိသေးရဲ့
1: ။
0: အဖြစ်မြင်ဗေဒိတိရှင်လုံ
1: း
0: အပြက်မြင
1: ်
0: ပေါ်လာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာသာရင်ရှိပါလေ။အရင်နဲ့ပြတိုင်ရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြီးပြီးကြလား။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးပြတတ်တဲ့ဓမ္မတွေကအကုန်ရှိတယ်လို့သိတယ်ကိုက။အဲဒါကဓမ္မတွေဖြစ်မြင်တယ်ငါလည်းသတ္တရာဥစ္စေရသင်ခဲ့ပါလေ။အပြည့်မြင်တော့ခိုင်နေတယ်လေခင်ဗျာသတ္တရာကော။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဓမ္မတို့အကြောင်းနဲ့ကသိနေပြီသိတဲ့အတွဲသတ္တရာဥစ္စေကမရှင်းသေးဘူးလား ဒါဖြင့်သင်ပြီးမှရှုရင်အာရှိတဲ့ဥပဒနာဖြစ်မယ
1: ်
0: ဒီလိုမရှင်းမင်းနဲ့ရှုခဲ့တော့အာနဲ့တဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရရင်မညံပုံညာမရနိုင်ဘူးပေါ်ကြလားဆိုင်းလာခြင်းဒဂရမရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပြက်ကိုဖြင့်တရားရင်းလာတာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်မှတ်မိကြအကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းရောအကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်လိုရှင်တော့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိရင်သိရင
1: ်
0: ခိုင်းခင်ရတော့ကနာရှူတိုင်းရှူတယ်ဩဖြစ်တာပြက်တာဩဖြစ်ပြီပြက်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းဖြစ်တော့သူဖြစ်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းချုပ်တော့သူချုပ်ပြီမှာပဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တန်လျာနဲ့ရှူနေတာလားရဲတဲ့ရှူတယ
1: ်
0: ရဲတဲ့ရှင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှင်ပြီလို့မှတ်ရဲ့ခြင်းနဲ့ရှိရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှင်ပြီဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ပြီလို့ရှိရင်ဥက္ကမမပူနဲ့တော့ဘလောဥပဒနာဖြစ်ပြီဘလောဥပဒနာဆိုတာအမှန်အားကောင်းတဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်စမ်းမညံဘုန်းကြီးကမရရအောင်ခြေသူပြုမဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါရှင်းမလားဒါရင်သက္ကရာဥစေတာဒီပြိဿသုံးပါအကြောင်းကျိုးမဆက်ကတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမကအကြောင်းကျိုးဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံနဲ့ပြက်ပုံကိုနားမလဲဖြစ်ပုံချုပ်ပုံနားမလဲသက္ကရာဥစေတာရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းမင်းတော့ပြိဿသုံးပါအကြောင်းဖြစ်ပုံအကြောင်းဖြစ်လို့ကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးအကြောင်းကျိုးလို့ကျိုးချုပ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနှပါလုံးမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါပရိသတ်ဥပ္ပါဆိုတာတခြားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဆိုရလားအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမှာဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာလေးတဏှာလေးကဘယ်ကလာပါလိမ့်ဝေဒနာဖြစ်လို့ဝေဒနာချုပ်လို့ဒီလိုသိထားမှာဩတဏှာလေးကဒုသနာပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဩပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်ပြန်ပါပဲ ဝေဒနာဖြစ်တော့လေသူကဖြစ်တယ်ကိုဝေဒနာချုပ်တော့လေသူကချုပ်တယ်ကိုဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချုပ်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကျုံနေတယ်ကွာမသိဘူးလားသူလည်းသူသိတော့ဒိဋ္ဌိပဲတစ်ပါးရှင်းပါလိမ့်သာသနာရဲ့ရှင်နေဟုတ်သေးတော့ရှင်ပြီးမှဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရှင်မဉဏ်ပုံညာမရမရှိဘူးတဲ့သဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့ဝိတုထုတ်တော့မယ်ဝိတုထုတ်တော့မယ်လို့ခမရရှိတော့မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာဝကတန်ရပါလိမ့်ခန္ဓာဝကတန်ဥပါလိတော့မဝိသရိသောင်းရည်ပြင်မှာရှင်သန္ဒရှိပါတယ်တဲ့ဘုရားလည်းပြိဋိဘံသန္ဒတော့ရှင်သန္ဒကကြံပြီးတဲ့ကာလနေတော့သောင်းရည်ပြင်မှာပဲသူသရင်သုံးနေတယ်အဲဒီမှာသံဃာရိယသူ့ကိုသဘိတ်မောက်ပြီးတဲ့ကာလသံဃာရိယသူ့ကိုမပြောကြစရာမဆိုကြစရာဆိုပြီးတဲ့ကာလဘုရားကသူ့ကြံပေးထားတဲ့တွေ့သူကရမ်းနေလိုက်ဒီကာလခုခတ်မှမဟုတ်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုဆုံးမပါအောင်ကမြစ်ပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်ဒီလိုက်ဒီကာလသူကြောင့်ပဲဒီကာလသံဃာကြီးတွေစီသွားပြီးတောင်းပန်နေကြတယ်နော်ဟုတ
1: ်လား
0: တပည့်တော်ကိုကမြစ်ပါအောင်ဆုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်တရားရှိပြရကြီးဒီကဓမ္မတွေရေးပြီသူကြောင့်နေသာကောင်းနေပေးဒီကာလသံဃာကြီးတွေရှိတဲ့စီသွားတပည့်တော်ကမြစ်ပါအောင်ဆုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်တရားသိကောင်းသိနေမှာလေဆိုတဲ့ကြောင်းနေတဲ့သူရှောက်ပြီးကြောင်းနေရှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုရန်တွေကဟေးဇဏတရားဟောကြယောအနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စပညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဉ်အနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တကွာဒါရှိုံပါပဲဟောတဲ့တရားမှန်မှန်တရားရုပ်တရားပဲနဲ့ဟောဝေဒနာတရားပဲနဲ့ဟောပါလေကဲသိညာပါဆိုဝိညာဉ်တရားပဲနဲ့ဟောတယ်အနိစ္စလို့ပြောတယ်ကဲကွာနောက်ဆုံးမနေကုန်ချိုးလိုက်မယ်တဲ့ဥက္ကမသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပဲကွာတယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပဲကွာဒီလိုဟောလိုက်ဦးသူကလည်းဘဝင်းကခန့်မြင်နေရဲ့ဥက္ကမောင်ရပါပါဒါကြည့်ဘဝင်းကမြင်တယ်နော်ဒီတရားမျိုးအထုံနေတာကြာပြီတဲ့အမလေးကြောက်ရရပါလေဒကာဓမ္မတွေဒီတရားမျိုးအထုံနေတာကြာပါပြီတဲ့ဒီနေ့ကဒုက္ခနာတ္တတွေအထုံနေတာသူကြားပါပြီ။ဘုရားတော်ကသူကလည်းတောင်းလို့ရဟောတဲ့တရားကျတော့ဒါအထုံနေတာကြားပါပြီ။တောင်းလို့ရလား။ဒီတရားသူအထုံနေတာကြားပါပြီ။အနိစ္စရေနတ္တရေဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးတော့သူအထုံနေတာကြားပါပြီ။ကြားပြန်ကြားညာတော့လေတဲ့။သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်ငင်းတဲ့ဥပရိခန္ဓာငါးပါးပျောက်သွားတယ်။တဏှာထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူးလေ။သူနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိပါလေ။တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုတော့သူရှိပါတယ်တဲ့။ရှိဝင်မဲ့တဲ့။တင်ဒီခွန်ရပြောတဲ့ဒါသင်္ခါရတရားကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကြီးလုံးဝချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးတဲ့။ရင်းမိကြပါလား။သင်္ခါရတရားကြီးချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးကွသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးလားရှိပါလ
1: ား
0: ရှိရတာနဲ့ तू မတွေ့ဘူးကွအဲ့ဒါဒီတရားမျိုးကသူဝန်းထဲမှာပေါ်လို့မတတ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာမမြင်တဲ့တရားသူကဒီလိုပေါ်လာတာသူခင်မောင်ရင်းနေပြီလားဘုရားဓမ္မတွေတော့သဘောကျဘာလဲသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလို့လို့လားလို့ရနဲ့မနိဗ္ဗာန်မမြင်တာလားဒါကြောင့်သူဘုံမြင်တယ်ရှင်ဘုရားတို့တရားဟောရပါဦးဒီလိုသုံးပါရပါမယ်ဆိုတော့ဟောလိုက်တော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တတွေဟောရတာပဲနော်ဟောတော့သူသိတယ်ပဲနဲ့ပြန်ဥဒိတရားတွေလောက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့လောက်ကြည့်မှသင်္ခါရတရားတွေသဘောသင်္ခါရသမထေဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်တာဥပရိသင်္ခေဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာငါးပါးချုပ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့လောက်နေလာကြာရတယ်ရင်းမိလောက်တော့မလို့ဘူးလားလို့ဒါပြန်လို့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တလောက်တယ်ဒဂရမနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလားအဲမရောက်တော့ကြောင်းတဲ့လူဒီကားလေဆိုရခြင်းဖြင့်တရားတောင်းပြီးကာလပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယံဖြစ်တယ်ပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာလို့ယံဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မမြင်တာနဲ့သဘောပါကြသူလုံးတယ်တဲ့ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တိုင်းယုံနေသနာနေသဝေဒနာနေသတွေအကုန်လုံးပါတယ်တပ္ပဒိင်္ဂရနေသလုံးပါတယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေလည်းလုတ်ပါလေလုတ်ပြန်လို့ညာတော့တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်ရဥပရိတရားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ရတဏှာတွေချုပ်ရ နိဗ္ဗာန်မြင်ကိုမမြင်ဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီတရားလေးနည်းတော့ပြန်သူနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတာကိုတော့သူကျေနပ်ကြလားမကျေန
1: ပ်
0: ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မကျေနပ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတွေရိပ်နေပါလားမကျေနပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မကျေနပ်ပါလဲရှင်ရတော့ဟိုကိုယ်တော်ဟောရရလွယ်သလားတဲ့သူလဲနေရမကြတာလားဆိုတော့လေပြန်ကဲခတ်ပါဦးသူကခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်ဒကာရမသတ္တရာလေးရှင်နဲ့ဥစ္စေရာလေးကြီးခွာထားဘူးမခွာဘဲနဲ့သူ့နေလို့မမြင်တာသိရမလားတခုတို့ကလာတာနော်ဘယ်လိုရောက်ဒီနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မလို့ဒကာရမသတ္တရာလေးရှင်နဲ့ဥစ္စေရာလေးကြီးကဥက္ကမမခွာဘဲနဲ့ရှုဒါဖြင့်အကြောင်းပြလို့ရှင်းပြတယ်လည်းသူမသိဖြစ်ပြလို့ခွင့်မြင်နေတာပဲအကြောင်းပြလို့ရှင်းထုတ်တာရောမသိတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ရောက်ချုပ်ပါလိမ့်ငလုံးဆိုတဲ့သဒ္ဒရာဥစ္စေရတွေကတော့မလာဘူ
1: း
0: အဲသဒ္ဒရာဥစ္စေရမကွာဘဲနဲ့ချစ်တဲ့တည်းရှုနေလို့သူဟာတဲ့ဒကာဓမ္မကတတိပြတာမှတ်ပါတော့ခန္ဓာဇာတိငြင်းရဖြစ်တဲ့နေပါမမြင်ဘူးဘုရုခားလိုက်တဲ့ဆိုတာမော်လေးဦးလ
1: ား
0: ဘုရုခားနေပါလေသဒ္ဒရာရှင်နဲ့ဥစ္စေရတွေဒီခန်းကြီးသူ့ခံပေါက်ကဲအလုံးလွဲပြီဆိုတော့ဘလောက်များကြောက်ရရကောင်းလဲကြည့်လေသူဘုရားတော်မရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဗျဘုရားဘောပင်ရင်သူရန်ရန်လောက်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့45နဲ့45နဲ့ရောရောပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့နည်းတဲ့အလုံးခွင်လာလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးရင်နည်းတဲ့လုံးရလားနည်းတဲ့လုံးနဲ့လားလို့မေးရင်မင်းပြောကြမှန်ပါဘူးနည်းတဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးခွင့်ပြောပါလေဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေတော့သူဝင်နေမှာကြည့်နေပါလေနိဗ္ဗာန်ကမရတဲ့တရားဘယ်တော့မှသူရှိရှိနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ဒီတရားနဲ့တော့သူနဲ့ဘယ်လိုဟောဟောအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒီလိုကိုယူပြတယ
1: ်
0: ရင်းနေလားအဘိဓါတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာလားသူကအလုပ်စဉ်ရှင်းတော့လွယ်နေလားလ
1: ား
0: ဘယ်လိုလဲရှင်းတော့လွယ်နေပါလိမ့်ဓမ္မတွေကြက်ခိုက်တယ
1: ်
0: ဒီကိအရာမခွာဘဲနဲ့ဟုတ်အရှုနေလို့ရင်းနေလားဘယ်လိုလဲရင်းနေမှာပဲဥပဒနာရှုနေတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာဖြစ်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလည်းတက်တူလေးချုပ်နေတာကြာပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့တခါမှမမြင်သေးဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ပြီဒီလိုတော့မလုပ်ကြနဲ့နော်အလုပ်ကျင်ကမတည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင
1: ်
0: လုပ်ကျင်တဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒိဋ္ဌိရင်ခွာကြတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိအောင်လုပ်အောင်မယ
1: ်
0: ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့မှအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းရှုပ်လို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးဒီကလာမှာဩဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဩအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူဖြစ်ပိုင်ပါပဲအကြောင်းရှုပ်ကြတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှန်ရဲ့ဒီအကြောင်းတွေမသိရှိဘူးရှင်းကြပါလားမသိသေးတော့အခုရှင်းတာကဘယ်နဲ့ရှင်းနေတယ်တော့မရတယ်ပြန်ဟိုကိုယ်တော်လေးနဲ့ဘာဖြစ
1: ်
0: ရန်တော်ပြောလိုက်ပြီရေးပြီလားခင်ဗျားလည်းကမ္မနာပေးတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကမ္မနာပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရန်တော်ကိုဖြစ်ပါနဲ့သဘောကျအပေးညာလည်းပဲမဖြစ်သလားကိုပြင်းတော့မဖြစ်တာလားဆိုရလဲကဲခတ်ပါဦးဆရာကပြင်းလို့ဒီအကြောင်းကျိုးတင့်နဲ့လွဲနေနေမရနိုင်ဘူ
1: း
0: ကိုကိုရင်ကဒကာဓမ္မတွေလည်းကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလို့ပေါ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိဘူးဘာလို့ ਆ မလို့ဘယ်ဝိဓိခွာမှာပါလဲသဒ္ဒရာရိဟိနာဥစ္စေရာရိခွာမယ်ဆိုတာသဘောကျမခွာဘဲနဲ့ရှိရင်အားနေတဲ့ဝိပဿနာ။ခွာပြီးမှရှိရင
1: ်
0: အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာမှမဉဏ်ရနိုင
1: ်။
0: အားနေတဲ့ဝိပဿနာဒီကုသိုလ်တွေရမယ်လို့မှတ်ပါ။တရားတော်မှာသုံးမှုတရားဓမ္မတို့နိုင်ရရှိသွားပြီးတော်ကြောင်လို့
3: ။သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်လတ်တော်လပီကျော်9ရက်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစကူသီရိဗိမ္မာန်တော်အတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ဥပဟိန်ဒေါ်ထေထေသာသမီမြေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရင်နှွေးစကားအ အပိုင်း25တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်ဒိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤ

အတိကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိန်လဲအင်္ဂါမင်းတကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခိုင်းရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျော့ကိုအထုံတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကန္တတ္တဝါမြားယဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကုန်လျော်၍

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရင်တွင်စကားအပိုင်း25ဒီကနေ့39ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့သီဟာထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားကိုမသားနာယူချပါဖြစ်တယ်သီဟာထေရီမဆိုသူ့ရဲ့ဘဝစတင်ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာတဲ့မှတ်တမ်းအရာပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာလူဘဝရလာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာယသောဗျာရဲ့အဆုံးအမကိုဈာနာကွင်းရလို့စစ်မှန်တဲ့တဏှာဝကလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တနေတိတကုသိုလ်မျိုးကိုသူလောက်ခဲ့ရတယ်ဒါလည်းဖျားပွင့်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်ကြတာပဲဒါနဆိုတာလည်းလုပ်တယ်သီလဆိုတာလည်းစောင့်တည်ကြရှင်းတော့ကဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ယသိသူတော်စင်တွေကဟောပြောတယ်လူမှုတတ်မှုဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဟောတယ်သူတို့ကယသိသူဆိုသူတော်စင်တွေဟာဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲတပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုခြင့်ပြီးတော့သူတို့တမာတိစွမ်းအားနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ဘယ်ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ကြတယ်လက်တွေ့အားဖြင့်ဒါတွေကမြင်နိုင်တယ်ပေါ့အခုခေတ်တရားမကျင့်မဲနဲ့တောင်မှပဲဘာတော့ဟိုဝိညာဉ်မေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြသေးတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်မေးတယ်တလောရတယ်မဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာရေးထားတယ်တင်းကြိုက်သွားခေါ်ပြီးဝိညာဉ်မေးတယ်မဟုတ်တဲ့အကောင်တွေလိုက်လာအဲ့ဒီမှာဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကသိတယ်ဆိုတာအတိအကျနာမည်တွေကတော့အတိအကျပြောနိုင်မှာမပုံနေနေပါလေပါမမပါလို့ရှင်လွယ်ကုန်မှာဆိုတယ်အဲ့တော့သူတို့ဝိညာဉ်ဟောတယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယသိသူတော်စင်တွေကတမာတိစွမ်းအားနဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်မျိုးသူတို့ရနိုင်တယ်သာသနာပါမှာလည်းရတာမျိုးရှိအဲ့ဒါလို့ရလာတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုနဲ့လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူကကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြည့်လို့ရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဩသူဟာဒီကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ဒီဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ဒါလုပ်တဲ့နယ်လို့ဟောတက္ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဘယ်ဘဝရောက်ရှိပြီးအဘယ်လေးဘုံမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါကြတော့လေဩမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးဒုက္ခခံရတယ်လို့ဆိုတာလေသူတို့အမြင်နဲ့ပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်။ဘာနဲ့မြင်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ရလို့ရှိရင်မြင်နိုင်တဲ့ဓာတ်ရမြင်လို့ရအတိုင်းဓာတ်တစ်ခုရမြင်ရတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကကံကံဤအကျိုးကိုဟောတာလည်းပဲဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရဲ့စွမ်းအား10မျိုးထဲမှာပါတယ်သူတို့ကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့ချွင်းချက်မရှိအသေးစိတ်သိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရတော့တော့သိကြတယ်အကုန်လုံးသိနိုင်စွာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲယထာကာမှုဘကဉာဏ်ဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုရဲ့အခွဲတစ်ခုဒိဗ္ဗစက္ခုရထားလို့ရှိရင်ယထာကာမှုဘကစထာကမ္မဆိုတာကံအားလျော်စွာဥပကဘဝတစ်ခုသို့ရောက်သွားတာယထာကမ္မဥပကအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါယထာကမ္မူပကမ္မူပကကံအားလျော်စွာထိုထိုဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေကိုရှုမြင်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖယံမပွင့်တဲ့အချိန်မှာ
သဗ္ဗရာကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်ကြတယ်ယသိသူတော်ရှင်တွေကလည်းပဲမလုပ်ရင်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာလေသူတို့ဟာဟောပြောနိုင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဟောပြောမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလောကလူတွေဟာအေးကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့နဲ့မကောင်းတာတွေမလှုပ်သေးဘူးကောင်းတာလှုပ်မှကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်ကြတယ်တပံဘယမပွင့်တဲ့အခါမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ပစ္စေကဆိုတာကိုယ်ပိုင်ညာအတိအတိတပါးစီတပါးစီတူနဲ့တူမတူပစ္စေကဆိုတီချာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပစ္စေကဗုဒ္ဓပတိဧကဗုဒ္ဓဖျားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ဆန်းစနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်တရားဓမ္မကိုချင့်ချင်ကြိုးကိုအထောက်လို့ပစ္စေကဗောဓိညာလို့ဆိုတဲ့အတိညာမျိုးကိုရရှိသွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ရာအနည်းဆုံးနှစ်သင်္ချေနဲ့ကမ္မတသိန်းပါရမီဖြည့်ကြတာ။အဲဒီလိုဖြည့်မှပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုဖြစ်တယ်။ပစ္စေကပတ္တိကုလတိချာကိုပိုင်နီးစနစ်နဲ့ဖျားဖြစ်သွားတယ်။သူများစီကနီးခံပြီးတော့ဖျက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အေးနိုင်ငံခြားလူတွေကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါဆိုင်လင်ဗုဒ္ဓလို့ပြန်ကြတယ်ဆိုင်လင်ဗုဒ္ဓဆိုတာဒီတရားမဟောဘဲနဲ့တိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတော့အသုံးနဲ့ပြန်တဲ့သဘောပေါ့ဆိုင်လင်ဗုဒ္ဓတကယ်ကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေတရားမဟောဘူးမဟုတ်ဟောတယ်ဟောတယ်သူတို့လေဟောတော့လည်းပဲဘာကွာခြားတော့ဆိုဗုဒ္ဓနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘာကွာခြားတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကသူတို့သိသူတို့တည်တဲ့သူတို့ချင့်စဉ်ကိုသာဟောနိုင်တယ်တီထွင်ပြီးတော့လူတယောက်အသိဉာဏ်ပေါက်သွားအောင်ဒီဟောပြောတဲ့နည်းကိုမသိဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရိုင်းတော့တတ်တယ်သူများကိုမတင်ပြတတ်ဘူးဆိုတာနဲ့တော့တူစင်သွားနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပညာတင်ထားလို့ပညာတော့တတ်ကြတယ်သို့တော့

အဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုဆောင်းတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတမ္မတံဗုဒ္ဓတို့ကြတော့သူကအာတယနုတယဉာဏ်ရဲ့ဣန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်အာတယနုတယဆိုတာတတဝရရဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာအာတယလို့ခေါ်အနုတယဆိုတာတတဝရရဲ့တဏ္ဍမှာနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာစွဲနေတဲ့ခိလေသာမျိုးတွေအနုတယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာတယနုတယတတဝရရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့တတဝရရဲ့လူရင်စန္ဒဣစ္ဆာတယနှလုံးသွင်းအမြင်အနုတယဆိုတဲ့သူတို့တဏ္ဍမှာစွဲနေတဲ့ခိလေသာ line latin ဆိုတဲ့ခိလေသာအဲ့ဒါတွေအကြောင်းကိုတယောက်စီတယောက်စီတဦးစီတဦးစီရဲ့အကြောင်းခွဲခြားသိတယ် individual လို့လူတယောက်ကိုသိစိတ်သိဒီလူရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘယ်လိုရှိလဲသူတဏ္ဍမှာစွဲနေတာတွေဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိတာအသေးစိတ်သိတာတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေချွတ်ဖို့ဝါဒနာနဲ့ကိုက်ညိအောင်ဟောပြောဖို့ဆိုတာညမြတ်စွာဘုရားစွန့်နေအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဣန္ဒရိယပရောပရိယတိဆိုဣန္ဒရိယဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုဆံရကိစ္စတွေမှာလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်ထားတဲ့စိတ်စွမ်းအင်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေတော့ဆိုသတ္တာတဲ့ဝီရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတယ်ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်သတ္တာဆိုတာယုံကြည်ချက်ဝီရိယဆိုတာကြိုးပမ်းအထုံမှုတတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတမာတိဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပညာဆိုတာကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားလည်သိရှိမှုဆိုတာအဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေဟာတူနဲ့တူမတူကြဘူးဒီဂရီချင်းกว่าကြတယ်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထက်မြက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမထက်မြက်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြွားမဖြစ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရင့်ကျက်တယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမတန်မှနုနယ်တယ်မလုံလောက်ဘူးအဲဒီလိုလူစိတ်ဓာတ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပဲတိတဲ့ညာပရောပရိယတ္တိစာနုသလားရင့်သလားဆိုတာကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒီအာတယနုတယဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ခုကိုဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတွေသာရတဲ့မျက်လုံးအဲ့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။လူတယောက်ကိုအတွင်း၌ပြီးတော့သိထားတော့သူနဲ့အန်ချက်ဖြစ်အောင်ဟောနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရား။နော်။ဒီလူကနုသေးတယ်ဆိုရင်မပြောသေးဘူးမဟောသေးဘူး။အချိန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီလူကရင့်ကျက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးပါတစ်သီးများလို့ပေါ့တစ်သီးများရက်လို့နေသေးတယ်မမှဲ့သေးဘူးမမှဲ့ခင်သွားခူးလိုက်ရင်ရှုံသွားမှာပေါ့မမှဲ့ပဲနဲ့မရင့်ခင်သွားခူးလိုက်ရင်ရှုံသွားနိုင်အေးရင့်ဖို့အချိန်စောင့်ရအောင်ပဲစောင့်ပဲမြတ်စွာဘုရားကလူတယောက်ရဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုသိတာအဲ့လိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားတခွန်းဆိုတခွန်းအင်တမထိရောက်တယ်ဒါတွေကြောင့်ထိရောက်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့ထိရောက်အောင်ဆုံးမသွန်သင်နိုင်လို့ပဲအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိလို့ခေါ်တာသရဝရရဲ့အကြိုက်ဇေယိုက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လူရီရဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်မှုနှုတ်နယ်မှုဆိုတာတွေကိုကြည့်ပြီးဟောပြောဆုံးမတော်မူတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်လို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဟတ်ထိသွားတာနော်နှလုံးသားထိရောက်သွားပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရရသွားကြတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုဆရာကောင်းနော်ဟောပြောဆုံးမနိုင်တဲ့ဆရာဒါမို့ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ကျွတ်သွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲမြတ်စွာဘုရားလူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်ကိုအားလုံးသိတယ်အဲ့ဒီတိပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးကမှလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရမ်းဟောတာအဲ့တော့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကကြွအောင်မဟောနိုင်ဘူးမဟောနိုင်တာဘာလို့လဲဆိုရင်
ဒီညာနှစ်မျိုးသူတို့မှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတော်ဟောတယ်အေးဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်ကြသီလစောင့်တည်ကြကမ္မထဘာဝနာပွားများကြကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကြသူစရိုက်တွေကိုကျင့်သုံးကြဆိုတာမျိုးတော့သူတို့လည်းဟောတာဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောနိုင်တာပဲဒါမို့ဆိုင်းလင့်ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဆိုင်းလင့်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဟောနိုင်တာပဲလောကကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေကိုညွန်ပြကြတယ်မလုံသိနေမလုံသိမှုလောကကောင်းကျိုးကောင်းရာညွန်ပြသို့သောတမတ်ဗုဒ္ဓတို့လူလူရဲ့အတိညာဏ်၎င်းကိုဖွင့်ပေးနိုင်လောက်အောင်စွာတတ္တိရှိကြဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဉာဏ်၎င်းကိုတော့ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့စွာရင်တတ္တိရှိကြဒီလိုဆိုတာနော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တော့ပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓဖြစ်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟာလူတယောက်ကိုဟောပြောလို့ရှင်မောကလန်တရားနာရလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားနာရလို့ချွတ်တဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။သူတို့ဟောတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား။ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယူဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဟတ်ထိတဲ့လူလည်းထိတယ်ပေါ့။မထိတဲ့လူလည်းမထိဘူးပေါ့။ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့။ပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓတွေကျတော့ထိအောင်မဟောနိုင်ဘူး။ထည့်အောင်မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တာဝကတွေကြတော့ခေါ်တာဖះစီကနိခံပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တချို့ဟာအမ်တန်မှကိုက်ညီသွားဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တောထွက်တုန်းကနောက်ကမြင်းတော်ခံအနေနဲ့ပါလာတဲ့ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်အေးအနောမတောင်ကမ်းမှာအဝတ်စားတွေလဲပြီးတော့ယဟန်ဘောကူဆန်ရိပ်ပဲယဟန်ဘောကူပြီးကဏ္ဍကမြင်းတဲ့ဆန္ဒအမတ်တို့နေပြီးတော့ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီတော့ကပါသွားတဲ့ဆန္ဒတိုင်းတော့ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးနောက်ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားအပေါ်မှာတန်ရောစင်နဲ့သူကသင်္ကန်းဝတ်တယ်တန်ရောစင်နဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုမာနတွေတားချီးလာတောထွက်တုန်းကငါနဲ့ငါရဲ့အရှင်သားနှစ်ဦးတည်းပဲအခုမှလာပြီးတော့နောက်မှပေါ်ထင်ရွှေကြပင်တွေကနေလက်ဝဲရံလေးလက်ရရံလေးနဲ့လူစွာလုံးနေကြတယ်ဒါလူရဲ့သဘောပါပဲเนาะနောက်မှဝင်လာလို့ရှိရင်မကြိုက်တာလူသဘောပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့သူရံလုတ်တယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတောထွက်တုန်းကညတကောင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲเนาะအဲ့ဒီတော့သူတို့မရှိဘူးခုမှလာပြီးတော့လူစွာလုံးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရံလုတ်တယ်ဖះလက်ထက်မှာဖះအရှိနေတုန်းဆိုရင်ဟောလို့ပြောလို့မရဘူးဖះမရှိတော့တဲ့ပြိဋိဘံဆန်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဗြဟ္မဒံလို့ဗြဟ္မဒန္တမြတ်သောဓံပေးခြင်းလို့ဆိုတာ ਨੇ မြတ်သောဓံပေးခြင်းဆိုတာသူပြောခြင်းအားပြောပါစေအဖက်လုတ်ပြီးစကားမပြောကြနဲ့မဆုံးမကြနဲ့အကြံမပေးကြနဲ့သူ ਨੇ အဖက်လုတ်ပြီးမပြောနဲ့ဆိုတဲ့တန်ဃာတွေကသူ့ကိုချင်လိုက်တယ်ဆိုတာဗြဟ္မဒံမြတ်စွာဘုရားကနှီးပေးခဲ့တယ်ငါမရှိတဲ့နောက်မှာသန္တာယဟန်ကိုဗြဟ္မဒံပေးပြီးဆုံးမရေးကြလို့ဆိုရှင်အနန္ဒာသွားဓံပေးရတယ်သူအဲ့ဒီလိုဓံပေးတဲ့အခါသူအားကိုးတာဘုရားကလည်းမရှိဘူးတန်ဃာတွေနဲ့လည်းသူကတုဖက်ပြီးရန်လုံးနေတာဆိုတော့သူအားကိုးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာမူးလဲသွားလောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ထိခိုက်သွားတယ်နောက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာကျင့်စဉ်နေခြင်းနဲ့အနိစ္စဆိုတာသိတယ်ဒုက္ခဆိုတာသိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေသိတော့လေသူတရားတို့မရမရတော့မှရှင်အနန္ဒာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးတော့ရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့ရှင်းပြအေးခုလိုသိကျင်တတ်ခြင်းစိတ်ရှိတာကိုပဲဉာဏ်စရာကောင်းတယ်လာသူရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကိစ္ဆန္ဒကုတ္တတုတ်ကိုရှင်အနန္ဒာကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တာသဘောကတော့ရုပ်နာကိုသိယုံနေမရဘူးရုပ်နာရဲ့အကြောင်းကိုပါတွဲဖက်သိရဆိုလိုတာကနာမရူပပြိစေရဉဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ရဲ့ဒီဉဏ်နှစ်မျိုးကိုမထူထောင်မဲနဲ့ဝိပဿနာသွားကျင့်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားလုံလို့ရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းမချဘဲနဲ့အိမ်ဆောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တိုက်တယ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးရှေ့တက်လို့မရတဲ့သဘောရှင်အနန္ဒာရှင်းပြတော့မှသူဟာသဘောပေါက်ပြီးယန္တဖြစ်သွားသူပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှင်အနန္ဒာကသူ့ကိုယဟနာဖြစ်အောင်ကုညီပေးနိုင်တာဟာမြတ်စွာဘုရားစီကနီးရရလို့ကုညီပေးတယ်လို့သူဆိုပြိစိကဘုရားကြတော့ဘုသူစီကမှနီးရတာမဟုတ်ဘူး
ဒီသဘောကိုမသားကြအေးအခုလည်းပဲတီဟာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတခုသောဘဝမှာဖခင်ရဲ့အဆုံးအမကိုကြားနာလဲရတော့တဏှာဝုကလွတ်တဲ့နိလန်းရှိတယ်တဏှာဝုကလွတ်တဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဝုကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းသူကအခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပေးတာဘောအကယ်၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတဏှာအတွင်းကိုသာမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဝတ္တနေတိတလို့ခေါ်တယ်ဝတ္ထဲမှာပဲတဏှာထဲမှာပဲအကျိုးခံစားဖို့ဥတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှင်တဏှာထဲမှာပဲလှည့်အကျိုးပေးပြီးအာကုန်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဝိဝတ္တနေတိတဆိုတဲ့တကယ်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုဆိုတာမျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအခြေအနေတစ်ခုရသည်ထိအောင်ရှာကြံပြီးတော့ဖန်တီးပေးတယ်လမ်းညောင်းတက်ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီတိယထေရီမရဲ့ဇလန်းကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာပုရိမဗုဒ္ဓေသူဝိဝတ္တပနေတယံကုတလံကရွန်တီဆိုတဲ့စကားလေးကိုထည့်ရေးတာရှင်ဘုရားတွေလက်ထက်မှာတဲ့ဝိဝတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသကောင်မှုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကသူကနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဘက်ကိုဥတီပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတရားထေရီမာလေးကနောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေသာလီပြည်မှာလူလာဖြစ်တာဝေသာလီမှာလိတ်ဆွေမင်းတွေက9,900ယောက်သောမင်းတွေခုခေတ်ဆိုရင်ပါလီမန်အမတ်တွေလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့ချမ်းရံတဲ့သူတို့မင်းပေါင်းမင်းပါပေါင်း9,900ယောက်ရှိအဲ့ဒီလိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ oligarchy system လို့ခေါ်တယ် oligarchy system ဆိုတာတပါတီကနေသို့မဟုတ်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေတိုင်းပြည်ကိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နေတာဂီဝင်နေလဲအဲ့ဒီစနစ်ပဲမန္လမင်းနေလဲအဲ့ဒီစနစ်ပဲလိတ်စမီတွေလဲအဲ့ဒီစနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်โอลิคาคีလို့ခေါ်တယ်တူတီဧကရိပိယင်နဲ့အုပ်စိုးတာတော့ကောသလတို့ဗိမိတာရတို့ကောသမီကဥတေနာတို့အဝန္တိတိုင်းကသန္တပစ္စောတာတို့ဆိုဧကရိပိယင်နေဖျားလက်ထက်အဲ့ဒါကြတော့မောနာခီကယ်စနစ်လို့ခေါ်တယ်မောနာမင်းကြီးတရား7ပါးနဲ့အုပ်ချုပ်တာခုနလိုဝေတာလီကလိတ်ဆွေတို့လိုအုပ်ချုပ်တာကြတော့အပရိဟာနိယတရား9ပါးနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောတယ်အဲ့တော့ဝေတာလီပြည်မှာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ထင်မယ်မင်းသားတွေမှလည်းပါဝင်တယ်စီရေးစရာကိုတာဝန်ယူရတဲ့တီဟသေနာပတိဆိုတာရှိတယ်တီဟစစ်သူကြီးပေါ့ရှေ့ကသေနာပတိလို့ခေါ်တယ်သေနာဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့ပတိအကြီးကဲလို့ဆိုကမင်နာအင်ချီပေါ့သူတို့ခေကအဲ့ဒီတီဟသေနာပတိရဲ့တီဟသေနာပတိနဲ့နှမအရင်ချတော်တယ်နှမရဲ့အိမ်မှာဒီအမျိုးသမီးဟာလူသွားဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတီဟစစ်သူကြီးရဲ့တူမသွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မျိုးရိုးကိုချိန်ပြီးတော့တီဟစစ်သူကြီးရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတီဟာလို့ပဲနာမည်ပေးထားတိဟာဆိုတာရှင်သေးဆိုတဲ့အတိတ်အဲ့ဒါလို့အခုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံလူတွေကလည်းသူတို့နာမည်တွေရဲ့နောက်မှာတိဟာဆိုတာလေးပါတိဟာဆိုတာသူတို့စလုံးပေါင်းတာ GH နဲ့ပေါင်းတော့ဗမာတွေရဲ့ဖတ်တဲ့အခါစင်္ကလို့ဖတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတိဟာဆိုတဲ့နာမည်ပဲစင်္ကာပူဆိုတာလည်းတီဟာကလာတယ်စင်္ကာပူရာကနေတီဟာပူရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်လည်းတီဟာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကိုလည်းစစ်သူကြီးရဲ့နာမည်ယူပြီးတော့နာမည်မျိုးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတီဟာလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ယာရုချီကြီးတဲ့ကသူလည်းသိဆွေမင်းသားတဦးအနေနဲ့စည်ရစရာတာဝန်ယူရတဲ့သေနာပတိတာဝန်ယူတာ
အဲ့ဒီလူကနေပြီးဒီအမျိုးသမီးလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ရောက်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသီဟသေနာပတိကသူကမူလကနိခန္ဓဘာသာဝင်ပေါ့နိခန္ဓဆိုတဲ့နာတပုဒ္ဒဖရာခုခေတ်အိန္ဒိယမှာဟိုချင်းဖရာလို့ခေါ်တယ်မဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်ကနေ့ထီအောင်ချင်းဘာသာရှိသေးတယ်နော်ဝိုလစ်လေးနဲ့ဘုရားဘာသာဌာနတွေမှာချင်းဖရာကျောင်းဆိုတာရှိတယ်ချင်းဖရာကျောင်းအဲ့ဒီချင်းဘာသာဝင်ကနေ့ခေတ်တော့ချင်းလို့ခေါ်တာစိနဆိုတဲ့စကားလုံးကလားချိနစိနကိုသူတို့နဲ့အတန်ထွက်တဲ့အခါချိနလို့တန်ထွက်တယ်စိနနဲ့ချိနအတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့အတန်ထွက်ကချိနဗမာတွေအတန်ထွက်တာကစိနအဲ့ဒီစိနကနေပြီးချိနလို့တန်ထွက်ရာနေချိန်လို့ခေါ်လာတာအဲ့ဒီဘာသာဟာခဏိထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတယ်အဟိန္တာမငြင်းစေရဘူးဆိုတဲ့တရားကိုအစွန်ရောက်သည့်ထီအောင်လိုက်တာကျင့်သုံးတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုအဲ့ဒီဤဒီတရားစစ်သူကြီးကနိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓကိုကိုးခွဲပြီးတော့သူကနိခန္ဓဘာသာဝင်တူပဲနော်နိခန္ဓဘာသာဝင်တူပဲသူကဒီဘာသာကိုကိုးခွဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကြားဝကြတဲ့အတိုင်းဝိသလိပြည်မှာကကြီသုံးပါးဖြစ်တဲ့အခါထုကတ်ယောဂကြီးတွေဒီပြောက်ကင်းအောင်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်ညာရာဇဇုပြည်မှာသရင်သုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘိဗိတာရမင်းကြီးစီကခွင့်တောင်းပြီးအကူညီနဲ့သူတို့ပြင်ညာမြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်ပြီးတော့ယရဏတုတ်ကိုဟောတဲ့အခါဝိသလိဟာဘေးအန္တရာယ်ခင်းရှင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုကြတယ်ကြီးညိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာတိဟစစ်သူကြီးကတော့သူကချိန်ဘာသာဝင်နဲ့ရှိနေသေးတယ်။ဒီနေ့ကျတော့သူတို့တန်ထာကာရလွတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပါဠိလိုတန်ထာကာရတိုင်းရေးပြည်ရေးတွေဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာကိုတန်ထာကာရအခုလိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတန်ထာကာရဆိုတာရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီတန်ထာကာရဆိုတဲ့ဒီလွတ်တော်မှာစီဝေခမကြီးမှာစီဝေပြီးတိုင်းရည်ပြည်ကိုဆောင်ရွက်ကြ။အဲ့ဒီလိုတိုင်းရည်ပြည်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအလွတ်စကားပြောကြပြီဆိုရင်လက်ဆွေတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနော်ဝေသာလိပြည်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်သွားတာအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်သွားတာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေပြောကြဆိုကြထက်သွင်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်သေးတဲ့တိဟစစ်သူကြီးကသူကကြားကြတော့စိတ်ဝင်စားလာသူတို့ဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာတမန်နေနဲ့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထူးခြားလို့ပြောတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါသွားပြီးတော့တွေ့ကျင်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါသူကိုးကွယ်တဲ့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓစီသွားပြီးတော့သူကခွင့်မတောင်းမဲနဲ့မသွားချင်ဘူးအော်နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓစီသွားတယ်။သွားပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုသူသွားရောက်တွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာ။နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တိယသတ္တူကြီးတဲ့မင်းကကရိယာဝါဒီလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်။ဂေါရမဗုဒ္ဓကအကရိယာဝါဒသမားတဲ့မလောက်ရဘူးလို့ဟောပြောတာတဲ့။အဲ့တော့မင်းကလုံးရမယ်သူကမလုံးရဘူးဆိုမင်းနဲ့ဝါရမတူဘူးတဲ့ဘာလို့သွားမှာတော့မသွားစေချင်ဘူးကအဲ့ဒါနဲ့ပြက်သွားရပထမတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်လဲဒီလိုပဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တော့သွားပြီးတော့ပြောတယ်ပြောလဲအဲ့ဒါလိုပဲပြောလိုက်တာနဲ့သူပြက်သွားပြန်တတိယတစ်ချိန်ကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသွားခြင်းစိတ်တွေကအလွန်ကြီးမားလာတော့အေးသူတို့ကိုပန်ကြားသည်ဖြစ်စေမပန်ကြားသည်ဖြစ်စေဘာမှလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါဘာငါသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူသွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့
သူကဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဂေါရမတဲ့အရှင်ဘုရားကိုပြောနေကြတယ်တဲ့အခရိယဝါရသမားလို့ပြောကြတယ်တဲ့မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့တားမြစ်တယ်ပေါ့ဘာတွေပြောတာတော့ဆိုသူ့အသက်မတတ်ရဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးဆိုမလုပ်ရဘူးဆိုတာတွေကိုသူတို့ကချိပြီးတော့မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဝါရနဲ့အဲ့တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရဘဲနဲ့ရဟန်းဂေါရမဟာမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဝါရသမားပဲဒီလိုဆွတ်ဆွဲပြောဆိုကြတယ်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့မဆွတ်ဆွဲလို့ပါဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြတာဟာအရှင်ဘုရားမှပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါသလားသူကမေးတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့မဆွတ်ဆွဲလို့ပါဘူးရှင်ဘုရားကိုအကရိယဝါရသမားလို့ပြောတာဟုတ်ပါသလားဆိုဒီမေးခွန်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်တဲ့ငါအကရိယဝါရသမားတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ငါကအကုသိုလ်တွေဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်မှန်သမျှတွေမလုပ်ရဘူးဒုစရိုက်တွေမလုပ်ရဘူးလို့ငါဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုတော်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအကရိယဝါရသမားလို့ပြောနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသူစကားအတိုင်းအကရိယဝါရလို့ပြောရင်လည်းအကရိယဝါဒီပဲလို့ပြောရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်ငါဟာဒီမလုပ်ရဘူးဆိုတာကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါမလုပ်ရဘူးဆိုတာဒုစရိုက်တွေမလုပ်ရဘူးအကုသိုလ်တွေမလုပ်ရဘူးမဟုတ်တာတွေမလုပ်ရဘူးလို့ငါပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒီရှုတော်ကပြောရင်ငါဟာအကရိယဝါရသမားတဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါကောင်းတာတွေလုပ်ရမယ်သူစရိုက်တွေလုပ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ငန်းတွေမှသမျှလုပ်ရမယ်လို့ဟောလို့ငါကိုကရိယာဝါဒီလုပ်ရမယ်လို့ပြောဟောသူလို့လည်းငါကိုခေါ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ဆွဆွဲလေးရှိတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ခုချင်းရှင်းလင်းပြီးတော့ဖော်ပြသူတို့ကကြောင်းကျိုးဖော်မပြဘဲနဲ့ဘုရားကိုအကရိယာဝါဒီလို့ဒီလိုပြောတယ်သူတို့ပြောလို့တဲ့အကရိယာဝါဒီကဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကအတ္တမရှိဘူးလို့ဟောတာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကကြည်တာလဲအတ္တကကြည်တာနားထောင်တာလဲအတ္တကကြည်နားထောင်တာစကားပြောတာလဲအတ္တစားတာတောက်တာလဲအတ္တအတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်တွေကနေပြီးတော့အလုံးကိုချဲ့လဲနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုသူတို့ကယူတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တမရှိဘူးလို့ဆိုအတ္တရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကအကရိယဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပြောကြတာပေါ့ဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်တွေမလုပ်ရဘူးအကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးကြောင့်မို့လို့ငါ့ကိုအကရိယဝါရသမားလို့ပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူစရိုက်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်လို့ငါဟောသောကြောင့်ကရိယာဝါထီလို့လည်းငါ့ကိုပြောလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခါဥစေရဝါရနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတဲ့အခါမှာတန်တရာကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကုန်ဆုံးလို့ခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောရစွာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝပြတ်သွားတာဟောတာเนาะပြတ်သွားတာပဲပြတ်ဆဲသွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားရင်သာဝရအငြိမ့်ဓာတ်တခုရောက်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘူးเนาะ final liberation ပေါ့ final liberation သာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းသာဝရလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့မှတန်တရာထဲမှာမရှိတော့ခန္ဓာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှပြန်လီမွေးဖွားခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကဘဝတစ်ခုဖြတ်တောက်ပြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေရဝါရသမားလို့ annihilationism ဥစေရဝါရသမားလို့ဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ငါ့ကိုဥစေရဝါရသမားလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့စေငါကလူတွေရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြတ်တောက်ရမယ်မုန်းတီးမှုတွေဖြတ်တောက်ရမယ်အမှန်မသိတွေ့ဝေးနေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ရမယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ဖြတ်တောက်ရမယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုအဲ့ဒီရှုတော်ကဥစေတော်ဝါရီသမားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟောလို့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုချင်းရှင်းပြသွားတာနောက်ဆုံးမှာနောက်တစ်ခုကတော့စေကုတ်စီဂေါရမဘုရားလူရင်ကျေးမှုတွေလိုက်နာမှုမရှိဘူး
နော်လူရဲ့ထုံတန်းစင်လာဥပမာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားရမယ်ဆိုပါစို့ဂေါတမဘုရားသူ့ရဲ့အရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရင်လည်းမလေးစားဘူးဟောရှ िख ိုးတာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဇေကုတ်စီလောကထုံတန်းစင်လာတွေကိုဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားသူမုံတိသူလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကကြီးထဲမှာလောကီကိစ္စတွေကိုမုံတိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘုရားကိုဆွဆွဲပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြောတယ်ငါ့ကိုဇေကုတ်စီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုဘယ်ရှုတော့ငါပြောမလို့ဆိုရင်ငါဟာဒီလောဘကိုလည်းရွှန်ရှားတယ်ဒေါသကိုလည်းရွှန်ရှားတယ်မောဟကိုလည်းရွှန်ရှားတယ်အကုသိုလ်တွေကိုငါယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တယ်အဲ့ဒီရှုတော့ကနေငါ့ကိုဇေကုတ်စီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုရှင်းပြနောက်တစ်ခုသူတို့ပြောလို့ရှိတယ်ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာဝေနိယိကသူတို့ပြောတဲ့အတိပ္ပယ်ကဝေနိယိကနှိက်ွက်ရမယ်သူဟာလောကကြီးကိုအကျင့်ပြည့်အောင်လုပ်နေနှိက်ွက်ရမယ်နှိက်ွက်ထိုက်သူလို့သူတို့အတိပ္ပယ်နဲ့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကအေးငါ့ကိုဝေနိယိကလို့ပြောချင်တယ်ပြောဝိနည်းကငါ့ကိုပြောတဲ့အခါဘယ်အသေးပဲနဲ့ပြောရမလဲဆိုရင်ငါဟာလောဘကိုနှိပ်ကွက်တယ်ဒေါသကိုနှိပ်ကွက်တယ်မောဟကိုနှိပ်ကွက်တယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဇေယိုက်ဆိုးတွေအလုံးကိုနှိပ်ကွက်ရမယ်လို့ခေါ်လို့ငါ့ကိုဝိနည်းကလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်လို့ဒီလိုအသေးပဲတွေဖွင့်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြနောက်တစ်ခါတပတ်တိတဲ့သူတို့ပြောတဲ့တပတ်တိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးမစားလုပ်တဲ့ပေါ့ကောမယဟာအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်သူတဲ့တိတ်ခါဝကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုအလေးမပေးဘူးရှ िख ိုးဥချလေးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ညစ်အောင်လှုပ်တာပဲစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်သူပဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူ့ကိုတပတ်တိလို့ဒီလိုခေါ်မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုတပတ်တိလို့ပြောချင်လို့ရှိရင်ပြောလို့ရတယ်တဲ့တပတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တန်တရားမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့နော်ဒုစရိုက်တွေกายดุสไรวสิดุสไรมโนดุสไรတွေဟာလူတဏ္ဍာမဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုပူစေတတ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူတဏ္ဍာမဖြစ်ရင်စိတ်ကိုပူစေတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုငါဖြည့်ဆည်းဖြစ်သူဖြစ်သောကြောင့်ငါကိုတပတ်တိလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသူအိဗယ်နဲ့သူရှင်းပြီးတော့တရားစစ်သူကြီးကိုဟောပြเนาะသူတို့လောကမှာဆွဆွဲပြောဆိုနေတဲ့အရာတွေမှန်တယ်များကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြအဲ့ဒီလိုလူကြီးသူမတွေစိတ်မကောင်းအောင်စိတ်ပူအောင်လှုပ်တက်လို့တပတ်တိလို့သူတို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့တော့ငါပြောလို့မရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကအပခပဘယ်တော့မှကောင်းရသူကတိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝရောက်မှာပဲလို့အပခပအောက်တန်းကြတဲ့တည်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအပခပဆိုတဲ့စကားလုံးဟာနောင်ပရိသေရီမရှိတော့ဘူးနောင်ဘဝပြန်မွေးဖွားခြင်းမရှိဘူးဆိုငါကိုအဲ့ဒီရှုတော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ငါမှာကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးပြီကိလေသာဖယ်ရှားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေလည်းငါမှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားလို့နောင်ဘဝပရိသေရီနေရမှာဆိုတော့ငါမှာမရှိဘူးဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်လို့အပခပလို့ငါကိုခေါ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအတ္တတကတတရအောင်လုတ်ပေးသူစိတ်တတမှုကိုပေးထပ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ငါဟာတကယ်ကိုစိတ်တတရအောင်လုတ်တယ်လို့ဆိုတာတချို့ကစိတ်ပြေပြောင်းအောင်အားပေးစကားလောက်သာပြောတတ်တာဟုတ်เนาะလူတယောက်စိတ်ဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပြေရပြေချောင်းနေပြောကြတယ်မဟုတ်လားနှစ်သိမ့်စကားတွေပြောကြတယ်တောကဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်သိမ့်စကားပြောလို့အတ္တကလို့ခေါ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့နှစ်သိမ့်မှုဟာကိလေသာတွေအလုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုရရှိအောင်နိလန်းဖို့ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တကယ်ကိုနှစ်သိမ့်မှုအရာရှိဆုံးကတော့ရတ္တမေဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရမှလူတွေရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေဟာအလုံးကပျောက်ကင်းသွားလို့ပရမအတ္တတတကယ်ကိုခြင်နှက်မှုတွေမတရားဖို့တရားကမှပေးနိုင်တာမို့ဒီနိလန်းကိုဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ငါဖျားကိုအတ္တတကလို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားစစ်သူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတခုစီတခုစီရှင်းပြတော့အဲ့တရားစစ်သူကြီးကသဘောကျသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဒီနေ့အစပြီသူဘုရားဝတ္တာဖြစ်ခံယူပါတယ်လို့ဥပဒကဖြစ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတယ်အေးတရားစစ်သူကြီးမ
မင်းတို့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအလင်းစလို့ဘုရားဘာသာကိုကူပြောင်းတာမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့မလုပ်သင့်ဘူးကိုကိုးွယ်တဲ့ဘာသာဒီရုပ်တရက်စွန့်ပယ်ပြီးကူးတာဟာမစင်မချင်းမလုပ်သင့်ဘူးနော်မစင်မချင်းလှုပ်တာဟာဒီလိုထင်ရှားတဲ့လူတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ရသော်ဗျာစဉ်းစားဖို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူကပိုးချေနှက်သွားတယ်တပည့်တော်တဲ့နိခန္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်မြို့ထဲမှာလှဲ့ပြီးတော့သူတို့ကကြွေးကြော်ကြတယ်တိဟစစ်သူကြီးဟာသူတို့ရဲ့တကားသူတို့ရဲ့ဘာသာဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြို့ထဲလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ခုံယူဝင်ကြွားစွာတမျိုးလုံးလိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာမောင်းခတ်ကြတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားကတော့စဉ်းစားအောင်လို့ပြောတာဆိုတော့အမှန်တန်တပည့်တော်ကျင့်တတ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်သူကြီးကဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားပါပြောတော့တရားစစ်သူကြီးတဲ့မင်းရဲ့အိမ်မှာနိခန္ဓယဟန်တွေကိုအမြဲတမ်းပဲဆွံ့ကြွေးတော့တကယ်ကိုရေတွင်းရေခံတဲ့ဘွယ်ဖြစ်နေပြီ။နိခန္ဓတွေရဲ့ရေတွင်းရေခံတဲ့ဘွယ်ဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆက်ပြီးတော့လှူဖို့တမ်းဖို့ဒီအမှတ်ရပါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြတ်မပစ်ပါနဲ့သူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတော့အာသူစိတ်ချိနှက်သွားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုနိဂန္ဓဘာသာဝင်ပေါ်တာတုန်းကဝါရဖြန့်ထားတာရှိနေဂေါတမဗုဒ္ဓကသူ့ကိုသာလှူရမယ်သူ့တပည့်တွေကိုသာလှူရမယ်သူ့လှူမှအကျိုးကြီးတယ်သူ့တပည့်တွေလှူမှအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဝါရဖြန့်ထားမှုတွေရှိအခုသူ့အရင်တုန်းကဘုရားပေါ်မှာအထင်လွဲခဲ့တယ်ပေါ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာဒါနပြုတာတောင်မှသူ့ကိုလှူမှသူ့ရဲ့တပည့်တွေလှူမှဆိုတဲ့အယူဆရှိတယ်လို့သူတို့ဘာသာကြားလောကမှာအခုလိုလွဲမှားစွာမြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်တင်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်ရာကိုနှစ်သက်ရာလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်လှူမှုတန်းမှုကိုဘယ်တော့မှမပိတ်ပင်ဘူး။ဘယ်သူတော့မလှူနဲ့ဘယ်သူတော့လှူဆိုတာမျိုးမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါသူတန်တရားတွေရှင်းလင်းသွားပြီနောက်ဆုံးမှသူသိကျေနပ်သွားပြီဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးသစ္စာလေးပါးတရားကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူအသိဉာဏ်တွေရှင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့တန်တရားခင်းရှင်းမှုကိုရတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာကျေနပ်အားရမှုရှိပြီမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုသူ့အိမ်ကိုကြွပြီးတော့ဆွန့်ဖုံးမိဖို့ဆိုတာပြင့်သွားတယ်။အဲဒီလိုပြင့်တော့နောက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံအိမ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကသားစီငါးစီကအသားငါးဝဲခိုင်းပြီးတော့သားဟင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကတ်တယ်။ဆွန့်ကတ်တယ်။အဲတော့ဒါကတမင်လုတဲ့သဘောရှိလောက်အဲဆိုနိခန္ဓတွေကတတ်တလွတ်စားတာတတ်တလွတ်စားတော့သူဟာသဘောပေါက်သွားပြီနိခန္ဓတွေရဲ့တရားနာရတဲ့အချိန်တုန်းကတတ်တလွတ်မစားဘဲနဲ့အသားစားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအသားတတ်တဲ့လူကတဝက်အသားစားတဲ့လူကတဝက် 50-50 အပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟို50ရာခိုင်နှုန်းကတတ်တဲ့လူခံဟုတ်ကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကစားတဲ့လူခံဒီအကုသိုလ်ကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့ပေးတာနော်အသားစားမှာမစားအောင်အဲ့ဒီလူနိခန္ဓတွေကဟောပြောတယ်အသားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဝက်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်အဲ့ဒီလူဟောပြောထားတာကိုကြည့်တော့သူကတော့တော့မှဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီတန်တရားတွေမရှိဘူးတတ်တာနဲ့စားတာနဲ့ကမဆိုင်ဘူးမတူညီဘူးလေတချို့ကလည်းတတ်တယ်လို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးစားတဲ့လူတွေရှိနေလို့တတ်နေတာလို့ဒီလိုအကြောင်းပြတာကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရှင်းတယ်ကိုစားဖို့ကို့အတွက်တမင်တတ်ပြီးရင်တော့မစားရဘူးယဟန်တွေနော်ကို့အတွက်ကိုတမင်တတ်တယ်လို့မြင်ရင်မစားရဘူးကြားရင်မစားရဘူးတန်တရားရှိရင်မစားရဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စနဲ့သူကသူတတ်တယ်တက်လို့တည်သွားတဲ့အသားကိုဝယ်စားတာဟာအပြစ်မရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အပြစ်ဆိုဒီမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတည်စီလူတဲ့စိတ်ဓာတ်မပါတာ။အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့ဒီဟာကိုတက်လို့
စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့တတ်တယ်လို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစားတဲ့လူတွေဟာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ်တဲ့လူကတတ်နေတာလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာမေးချင်မှာဆိုတားတတ်တဲ့လူတွေကငါစားဖို့တတ်ထားလားလို့မေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသူများစားဖို့တတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဆံရခြင်းလို့တတ်တာနော်ရောင်းဖို့ပဲတတ်တာသူတတ်တာဒီလူတွေအသားစားကြပါစေငါတတ်မပြီးရင်သူတို့စားကြရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မတတ်ဘူးသူတို့တတ်တာဒီအသားတတ်ပြီးရောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့မှာငွေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီငွေရမှုအတွက်တတ်တယ်တတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အမျိုးစုံနဲ့တတ်တယ်နော်တချို့ကြတော့တောလဲတာဝါသနာပါလို့တတ်တာစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမင်တတ်တဲ့တတ်တဲ့လူကလည်းရှိတယ်အပျော်တတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ပြစ်တဲ့တနတ်လေးတွေနဲ့ဒီဘာလို့စနိုက်ဆိုတဲ့အကောင်ကအငြိမ်မနေဘူးလေရေကန်းစက်တွေမှာလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီစနိုက်ကိုပြစ်ထားကိုပဲသူတို့ကဒီစပော့တစ်ခုလှုပ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အပျော်ပေါ့တကယ်စားခြင်းလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့အပျော်ပြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာစားဖို့တတ်တာကြီးမဟုတ်ဘူးစင်နေတတ်တာကြတော့အစွဲလိုခြင်းလို့တတ်တာကြားတွေဘာတွေတတ်တာကြတော့အရေကွန်လိုခြင်းလို့တတ်တာမိချောင်းနေတတ်တာလဲခနေ့ကအရေကွန်လိုချင်လို့တတ်ကြတာဖြစ်တယ်အမျိုးစုံပဲအဲ့တော့တတ်တတ်လို့ဆိုတာအသားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ရှောင်ညင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေဖနက်လဲမစည်းနဲ့เนาะတရေခြာခင်းနေမဝွတ်နဲ့တရေအိတ်တွေမကင်နဲ့เนาะမိချောင်းရေနဲ့လှုပ်ထားတာတွေမလုံးနဲ့တတဝါတွေတတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကုန်ရှောင်ကျင်ရမှာဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့စားတဲ့လူတွေအပြည့်ပြောလို့မရဘူးလှုပ်ထားတဲ့ကင်တဲ့လူတွေလည်းဟို50 50တဲ့ပါမှာပေါ့50 50တဲ့ပါမှာပေါ့နွားမတတ်ဖဲနဲ့နွားတေးရဒီတိုင်းခွာယူလို့ရတာမှမဟုတ်တာပဲเนาะစင်စွဲနဲ့လှုပ်ထားတာလေဒါတွေကအကုန်လုံးတရဝါတွေတင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှယူကြတာဆိုစားတာတစ်ခုတည်းနဲ့ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့စင်တတ်တဲ့လူကလည်းစင်စွဲရောင်းနေတာငွေလိုချင်လို့တတ်တာပဲမိချောင်းတတ်တဲ့ကောင်ကလည်းမိချောင်းရေကိုရောင်းစားခြင်းလို့ပဲတတ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်စေရနာနဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်စေရနာချင်းဟာတူမမတူမတူတာကို50 50လို့သွားလုပ်လို့ဖေးရမယ်နော်မတူတာစိတ်ဆန္ဒချင်းမှာ intention ညာမတူဘူးလေအေးဒါလည်းပဲအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တော်တော်များများကအဲ့ဒါလို့အယူဆတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒါကတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားတူသလားမတူဘူးလားကိုယ့်အကိုပဲဆန်းစစ်ကြည့်အကယ်၍သာအေးချက်တွေတတ်ကြပါသေးဒါမှငါနေတိုင်းချက်သားဟင်းစားရမှာလို့တွေးရင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုတွေးရင်တော့အဲ့ဒီအတွေးချောင်သူအပြစ်ရှိတယ်နော်တမန်မဲဇေယျကနေပြီးတော့ဝယ်စားရင်တော့ဒါအပြစ်မရှိဘူးလို့တူအစာအာဟာရတစ်ခုအနေနဲ့စားအဲ့ဒါလိုပဲမှတ်သားကြစိတ်စေရနာခြင်းကမတူintentionally killing လို့ဆိုလိုတယ်အေးလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုမမြင်မဲနဲ့ပိုးကောင်တွေတက်နင်းသက်သွားတာတွေအများကြီးပဲ insect တွေအဲ့ဓာတွေကြတေးစီလိုတဲ့စိတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုအမှုမပတ်ဘူးပါဏာတိပါဒအမှုမပတ်ဘူးအကယ်၍ကဲရှိသမျှအကောင်တွေရှင်းမစေဆိုပြီးတော့စောင့်နေသွားရင်တော့လည်းအမှုပတ်မှာပေါ့ဒါသူ့လုံရဒီလို intentionally killing မှသဘာဝကြတာလေအဲ့ဒီလို intentionally killing မဟုတ်ဘဲနဲ့အမှုပန်ရမယ်ဆိုတော့လုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးလူရဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကစေရဏဟံဘိက္ခူကမ္မဝဒာမိလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သီဟစတုကြီးကအသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနိခန္ဓာတွေကမြို့ထဲမှာကြောညာမောင်းခတ်တဲ့ရဟန်းဂေါရမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီဟစတုကြီးဟာမကျဉ်းနှံ့မှုတွေပေါ့တရားစတူကြီးကသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဝင်တယောက်ကဘုရားဘာသာပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီးတော့အသားငါးဟင်းနဲ့ရဟန်းဂေါရမကိုကတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရဟန်းဂေါရမလည်းစာသူတဝက်တတ်သူတဝက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကြောညာမောင်းခတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အေးတရားစတူကြီးကပြောတယ်ငါတို့ဟာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့သူများအသက်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်အသက်တောင်စွန့်ကျင်စွန့်ရပါစေ။သူများအသက်တတ်ဖို့တို့ဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။သ
ူတို့မဟုတ်မတရားပြောတာဟာဘယ်တော့မှကိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေဂရုစိုက်เสียမလို့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာလည်းပဲဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားရအဲ့ဒီလိုနားတဲ့အခါမှာခေါဏကတီဟာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့ရဲ့တူမကလည်းပဲတရားနာတဲ့ထက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနာလဲရတော့မှသူသရာတရားတွေပေါက်လာပြီးတော့မိဘတွေခွင်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်တယ်ဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတရားအထုတ်တာ9နှစ်ကြာ9နှစ်ကြာတယ်နည်းနည်းလည်းငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တယ်9နှစ်ကြာပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာလည်းမပြောဘူးကိရိတာကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တရားလည်းများလာတော့သူစိတ်ညစ်လာတရားအထုတ်လို့မရဘူးတရားထုတ်လို့မရတာ9နှစ်တည်းအောင်ဒီတမာရိစိတ်တရားတည်ငြိမ်မှုမရစိတ်အေးချမ်းမှုမရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာသူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးတခုသူပြန်ပြောပြသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့သူဘာပြန်ပြောပြတော့ဆိုတော့ကြည့်သူ့ဘဝမှာသူဟာတရားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီအာယောနိတောမနတိကာရာကာမရာဂေနအဋ္ဌိတာသူစိတ်ထဲမှာသူဟာဟိုအမှန်ကန်နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့မှားမှားယွင်းယွင်းတွေးခေါ်စဉ်းစားမိတာကြောင့်ကာမရာဂစိတ်တရားသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်။တော့ငယ်ရွယ်သူတွေဟာပြီးပြီဒီကုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတင့်တယ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြင်တယ်သူများကိုမြင်တဲ့အခါမှာလဲတင့်တယ်တယ်လှပ်ပါတယ်လို့ချီးမိလို့ရှင်သူကကာမရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာနော်တဏှာရာဂတွေတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေဟာတွန်းပစ်လို့မရတော့သူစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်အဲ့ဒါအာယောနိတောမနတိကာရာ unwise attention လို့ခေါ်တယ်မလိမ္မိုးမလိမ္မာဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်တယ်လှလိုက်တာချောလိုက်တာဟိုဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေတွေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတင့်တယ်မှုတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားမိကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတတ်မဲ့တယ်သူများကိုလည်းတတ်မဲ့တယ်ဆိုတော့ကာမရာဂစိတ်တွေသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်တရားအထုတ်လို့မရဘူးဖြေပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့အဟောတိဥဒ္ဒတာပုတ်ပြီးသာသနာပေါ်ဝင်လာပြီးတော့ဒီသူ့စိတ်တွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်ပြီးတော့အာယုန်ဤဘုံမှာပြန့်လွင့်ပြီးတော့နေတော့စိတ်တွေအဝတဝုဒ္ဒနေစိတ်ကိုသူချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိဘူးသူစိတ်တွေကိုကာမရာဂစိတ်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီယဟန်ဘုရားဘိက္ခုနီဘုရားမှာမပြောနိုင်မဲနဲ့စိတ်တွေလေလွင့်ပြီးတော့ဒီလိုနေရတယ်တဲ့ပရိယုတ်ထိတာကလေသေဟိစိတ်ရဲ့ညင်ညူးစိတ်ကိုညင်ညူးစေရတဲ့တဏှာရာဂတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့သူစိတ်ကိုချုပ်ကင်နေတယ်သူဘတင်ညာနုဝတိနီသူဟာဘယ်တော့ပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တင့်တယ်တယ်သူကိုသူကိုလည်းလှတယ်လို့ထင်တယ်သူများကိုလည်းလှတယ်တင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်တွေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမရာဂစိတ်တွေပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေတိုးတက်လာတယ်တမန်စိတ်တတနလပိနော်တမန်စိတ်တတနလပိရာဂစိတ်တဝတ္တနုခာတမဲ့တဲ့စိတ်တည်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနောက်လိုက်ရပြီးတော့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရခဲ့ပါဘူးဘိက္ခုနီဝတ်လာတော်လည်းပဲသူစိတ်ဟာရာဂတွေလွှမ်းမိုးထားလို့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုနီဘုရားမှာမပျော်ရွှင်မဲနဲ့ခုနှစ်နှစ်တရားဓမ္မအာထုတ်တော်လည်းပဲစိတ်မပါပဲနဲ့လုံနေရတဲ့အခါမှာသူဟာသာသနာဝကလွတ်မလားလို့သာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်။အေးသူ့စိတ်ထဲမှာရာဂစိတ်တွေကိုမတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူလုံးမိတာကိုမှားတယ်လို့ထင်ပြီးစိတ်ညစ်နေထွက်ပေါက်မရနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ခိတာဒီစားလို့လည်းမဝင်ဘူး။ခိတာပိန်လာတယ်။ပန္ဓုသွေးသားတွေဖြောတော့လာတယ်။အသားအရည်တွေဖြောတော့လာတယ်။ဝေဝန္နာရုပ်ဆင်းကပင်ချုံပြီးတော့ရုပ်ဆင်းပြက်လာတယ်။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်တတ္တဝတ္တနိစာရိဟံ9နှစ်ကြာတယ်တဲ့သူဘောကဘေကုဏီဘောကမှမပြောလို့သူဟာတပိမ့်မိန်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။နာဟန္တိဘောကရတ္တိဘောဒုက္ခဒိဋ္ဌံသူဒုက္ခိတာဒုက္ခဝိန္ဒိသူဒုက္ခိတာ
စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့အများအားကြုံတွေ့နေရသည့်အတွက်ကြောင့်နေရောညရောသူစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူမရှိဘူးတဲ့ချမ်းသာမှုလုံးဝမရအောင်အဲ့တော့သူဘဝဟာသာသနာ့ဘဝဝင်လာတော့လဲစိတ်ညစ်စရာအတိဖြစ်နေအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာအတိဖြစ်တော့သူဆက်ပြီးစဉ်းစားတယ်လူထွက်ရမလားလို့စဉ်းစားတော့လဲသူကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့လာခဲ့တာနောက်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှက်စဖွယ်ဖြစ်မှာဟုတ်ရှက်စဖွယ်ဖြစ်ခက်ဆိုတာတစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်မတူဘူးနော်တစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်မတူတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာရှိတယ်မလွယ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လောကမှာဘုန်းကြီးသီလရှင်တွေခဏိခက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ဘုန်းကြီးတွေဟာနောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်လို့မြဲသွားပြီးအိုမင်းပြီးတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲနော်တချို့ဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်အဲ့ဒါအောင်လုံးလို့ခေါ်တယ်မိရှို့လို့ရှင်မကြည်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအောင်လုံးကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုဓာတ်တော်ကြတယ်ထင်းနေမတော်ကြချာအောင်လုံးကြီးတွေတဲ့အဲ့တော့ပျော်လို့ကြည်သာသနာဘောင်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဝင်ပြီးတဲ့အခါနောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်တော့လို့မပျော်လဲဆက်ပြီးတော့ဒီလိုနေချတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုငဲ့ဒီငဲ့အမေဖေငဲ့ရတယ်တက္ကရာကမတွေငဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေငဲ့ပြီးတော့ဘဝဉ္ချင်ငဲ့ရင်ငဲ့ရင်နဲ့အသက်တရားချီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမြဲသွားတာဒီအဝတ်နဲ့အယိုးထုတ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာเนาะပျော်လို့ရှိလို့တော့မအောင်မေ့လေနဲ့เนาะပျော်လို့ရှိလည်းမအောင်မေ့အဲ့တော့သူကလည်းပဲဒီတိုင်းဖြစ်တယ်အတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုပြောအောင်မယ်เนาะပျော်လို့ရှိမအောင်မေ့နဲ့ဆိုတာတကယ်ဟုတ်တယ်မန္တလေးစာသင်တဲ့တခုကဘုန်းကြီးတပါစာကြဘုန်းကြီးကြီးတပါအသက်တော်တော်ကြီးမှ130လောက်ဆိုသူကအသက်40 50လောက်ရောက်ပြီပေါ့နော်130ကျော်မှသူကဟိုလူထွက်တာလူထွက်တယ်လူထွက်ပြီးတော့ဖះကြီးပဲมาတယ်ခေါင်းပေါင်းစင်းကြီးနဲ့တဲ့သူတပည့်ဦးစင်းနေနဲ့လမ်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဆရာကြီးသင်္ကန်းပြန်ဝတ်ပါသင်္ကန်းပြန်ဝတ်ပါဆိုပြီးတော့အတင်းခေါ်ကြတယ်အတင်းခေါ်တော့သူကပါပြောတော့မလောက်ကြပါနဲ့ကိုတော်တို့တွေဒီဘွားရောက်အောင်မနေစူးစမ်းထားအဲ့ဒါလိုပြောတယ်ဒီဘွားရောက်အောင်သူမနေစူးစမ်းထားလူထွက်ရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာဘိုးကြီးဘွားကလူထွက်ဖို့ဆိုတာအများကြီးစဉ်းစားရတယ်သူကနော်မျိုးစုံစဉ်းစားအဲ့တော့မလောက်ကြပါနဲ့ကိုတော်တို့တွေဒီဘွားရောက်အောင်မနေစူးစမ်းထားတာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူဟာလည်းပဲခုနှစ်နှစ်ကြာသည်ထီအောင်သာသနာပေါ်မှာမပျော်ပဲတရားအထုတ်လည်းမရဘူးတဲ့မရတော့သူစိတ်ညစ်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့တတော်ရစ်ဆုံးဂေတဝါနာပံဝိသိင်ဝနမန္တရာကျိုးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတယ်တော်တဲ့ဝင်သွားပြီးဘာလုပ်တယ်ဝရမေဣထဥပ္ပန္ဒံရှင်စဟိနံပုဏဝတ်စရိလူဝပြန်ပြီးတော့လူထွက်ထားတဲ့တော့ငါဒီမှာပဲကျိုးဆွဲချတည်လိုက်တာကောင်းနေပေါ့ဒါပဲပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးရသွားရသွားလို့တော်တဲ့ဝင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အေးတစ်ကိုင်းကိုကြာကြာနာနာချီလို့ဒန်လံပတံဂရိတဝါနာခွင်းလျှော်ကြီးတစ်ခုလှုပ်လိုက်လက်ဘင်းကိုစွတ်ဖို့ခွင်းလျှော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ရုခတာခာယဗန္တိယတစ်ကိုင်းပေါ်မှာကျိုးတစားကိုချီလိုက်တယ်ချီလိုက်ပြီးတဲ့အခါပက်ခိပိန်ပါတန်ဂီဝါယံလက်ဘင်းကိုကျိုးဝင်းဆွတ်လိုက်တယ်နော်လက်ဘင်းကိုကျိုးဝင်းဆွတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်သွားပြီးကျိုးဝင်းတန်လန်းနဲ့လက်ဘင်းကိုဆွတ်မိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျတော့သူ့ရဲ့ခုနကရာဂစိတ်တွေဟာပျောက်သွားတဲ့နော်တရားတော်မဲ့အချိန်လေးမှာကျတော့ပျောက်သွားပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးကျတော့မှသူဟာကမ္မထာစိတ်တွေကဝင်လာပြီးအရင်တော့အာထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာတွေကခုမှလာပြီးအချိန်တက်ပြီးတော့သူဟာအဲ့ဒီကြိုးကွင်းဆွတ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှပဲတရားအာထုတ်ရင်းနဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ရောက်ပြီးယန္နာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီလူကြီးရောမြန်နိုင်ရင်သလားလို့ဆိုလူတွေမှာဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကြလို့ရှင်စွမ်းအားတွေပြည့်တတ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြိုးပမ်းမှုစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတယ်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ဘူးလုံးဝစွန့်လိုက်ပြီးအချိန်တစ်ခုရယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေဟာအဲ့ဒီချက်မှာပွင့်လင်းလာပြီးတော့
သူဟာတရားဝိပဿနာညာအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတာအဲ့ဒါသူဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအထစိတ်တံဝိမု ക്തി မေလည်းဘင်းကျိုးဝင်တက်ပြီးတော့ခုံချတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသူစိတ်လေးဟာကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်ဝိပဿနာညာအစဉ်စဉ်တက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသူရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကတိဟာထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားပဲအဲ့ဒီတိဟာထေရီမရာသူ့ဘုရားဇာကျောင်းတွေကိုခုလူပြန်ပြောအခက်ခဲတွေအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့မှဒီဘဝကိုရောက်ရတာဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲဆွဲကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်မကြသေးလို့ရှင်လဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးချိန်ကျလာပြီဆိုလို့ရှင်လဲသူ့ဖာသူဗမာစကားလို့ပေါ့အချိန်တိုင်နှပိန်ကန်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့အချိန်ကျသည်ထီအောင်တခါတရံကြတော့မိမိလောအပ်မဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တိဟာဆိုတဲ့ထေရီမဟာအခုလို့သူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေပြောဆိုပြီးနောက်ဆုံးဘဝအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဝိပဿနာဉာဏ်စင်တွေတက်ပြီးတော့တမဲတဖို့ရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဇလန်းစင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနာယူပြီးတို့တွေလည်းကိရိတာတွေကလွတ်ခဲ့အောင်ကျိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝ

0: တုံးကဖြံတုံးကဖြံငင်းကြံကြပါစေငင
1: ်းကြံကြပါစေ
0: မေတ္တာရေကြံ
1: မေတ္တာရေကြံ
0: တုံးကဖြံတုံးကဖြံ

အင်းနင်းရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တရှင်မြူဝမုံလူလျေကြည်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏

နာရောနှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တောသလင်းလပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မောကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံခြုံရေးပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့ဘွာတွင်မောကဝိပဿနာအဋ္ဌဒတရားစခန်းပွဲမှာခဏိသစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကာလအတုံးကဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြေမောစီတုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ခါမှာသာဝတိမြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နိုင်ကြပါစေသကရာဂามိမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နိုင်ကြပါစေအနာဂามိမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နိုင်ကြပါစေအရဟတမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဲ့ဓမ္မသမင်အစီအစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်

ယောဂီအမန္တရကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိကိလေသာမစင်ရင်အပေသန္တရာဘေးမှမလွတ်နိုင်ပါဘူးကုသိုလ်တရားတွေဘလောက်ပဲပြုလုပ်ကြပြုလုပ်ကြမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဒိဋ္ဌိကိလေသာမှမကင်းသေးဘူးဆိုရင်အပေဘေးစိမချရသေးပါဘူးသဘောပေါက်လားဖိုင်းတော်ပရိသတ်ဒီယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သရောစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိကြဘူးအားလုံးပြုဘူးကြတာဒါနာကုသိုလ်လည်းပြုခဲ့ကြဘူးတိလာကုသိုလ်တွေလည်းပြုခဲ့ကြဘူးတမထာကုသိုလ်တွေလည်းပြုခဲ့ကြဘူးတယ်မတကကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲကြံကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အားလုံးပြုပူကြတာချင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုထားရုံနဲ့မိမိတို့ဟာအပယ်ပေးမှစိတ်ချရပါလိမ့်မယ်လို့တွက်လို့ရပါမလားဒီလိုတွက်လို့မရဘူးဒါဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိနေလို့ဒါဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌိကိလေသာသည်အပယ်မျိုးစိငရဲမျိုးစိနော်အပယ်မျိုးစိငရဲမျိုးစိဘုန်းကြီးတို့လောကဥပမာအဖြစ်ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့ငှက်ကလေးတကောင်အောက်ကနေပြီးတော့အစိတ်လူထားတဲ့မြားနဲ့ပြက်လိုက်လို့အဲ့ဒီငှက်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်လူမြားလေးမှန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီငါကလေးကဘယ်တော့မှဝိုးဝိုးမပြန်နိုင်တော့မြေပြင်ကိုပြန်ကြလာတခြားရဲ့တတိကြောင့်လားအစိတ်ရဲ့တတိကြောင့်အစိတ်ရှိနေရင်ဒီငါကလေးဝိုးဝိုးပြန်လို့မရတော့အဲ့ဒီလိုပဲဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဘလောက်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့လူပုံနတ်ပုံပြမပုံအစင်းမြင့်တဲ့ဘုံတွေရောက်သွားစေကမှုဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိနေသေးရင်ပြပြရောက်မလဲအပယ်ဘေးအပယ်တန်ត្រာကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောက်လာတတ်ပါတယ်အပယ်ဘေးမှာမလုံကင်းနိုင်ပါဘူးเนาะဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေသိကြပါတယ်သူပြမနတ်သားနဲ့နတ်သမီးပေါင်းတစ်ထောင်သူပြမနတ်သားနတ်သားဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လို့လို့နတ်ပြည်ရောက်တာလားကုသိုလ်လို့လို့နတ်ပြည်ရောက်တာလားလူပြည်တုန်းကဒါနသီလကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်သူမြတ်နတ်သားပဲရောက်သွားလဲနတ်ပြည်မှာသူမြတ်နတ်သားဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်သူတယောက်ထဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနတ်သမီးတစ်ထောင်နဲ့နတ်သမီးတစ်ထောင်နဲ့အတူတူနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒါလောက်ကိုပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီမဲ့လို့လည်းပဲနတ်ပြည်မှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေရင်တည်းသူပြည်မှာနတ်သားနဲ့နတ်သမီးတစ်ထောင်နန္ဒဝဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေရင်တည်းဖြောက်ဆိုနတ်သမီး900ပျောက်သွားတယ်ပဲလကသပင်ကြီးတွေမှာပန်းမဲဝင်ခိုးနေရင်တည်းပြုံးဆိုပျောက်သွားသူပြည်မှာနတ်သားကသိတော့ဒီဘသကုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်သမီး900တယောက်သွားတာတွေ့လဲငရဲပြည်ရောက်သွားတာတွေ့တယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကတို့ရောက်နေတဲ့နေရာဒီလူပြည်လက်ပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာငရဲပြည်ရောက်နိုင်သေးရင်တို့လူပြည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲပြည်မရောက်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ချလိုက်ချနေလို့ရပါဘူးဒါလေးတွေတာရကနမူနာယူပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူဖို့နော်လက်ပြည်

ကြည့်ပြီးတော့တိတ်ကြောက်သွားတယ်။တိတ်ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့နေတာဘယ်လိုရှိမလဲလို့ကြိုတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲငရဲပြီးရောက်လိုက်မယ်လို့မသိရဘူးလားသိရ။အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့မှကေဘာယူပါတစားစားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကသူတို့ကိုဗာတရားဟောလိုက်တယ်လဲမင်းသစ္စာတရားဟောလိုက်တာပဲ။နော်။နိညာတရပုဇ္ဇတပတ္တနိညာတေဝိရိယသံဝရနိညာတရတပ္ပနေတ္တကသုတ်ထိန်ပတ္တမိပါဏိနံဆိုတာသစ္စာအတိသစ္စာညာရအောင်အထုတ်ဖို့လမ်းကြောင်းလေးပေးလိုက်တာ။လမ်းပြပေးလိုက်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားသည်ဘုဇ္ဇေဘုဇ္ဇေဆိုတာမဲ့ကင်မဲ့ကင်ဆိုတာသစ္စာတရား။အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာတရားကသစ္စာတရားရဲ့အလောက်ကဘာလို့လဲမေးရင်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့အလောက်ကိုလောက်တယ်နော်ဘယ်သစ္စာကပယ်တတ်တာလဲမေးရင်မေကသစ္စာကပယ်တတ်တယ်နော်သစ္စာတရားကိုဟောတယ်သစ္စာတရားကိုဟောလို့အပယ်လေးပါးမှလွတ်တယ်ဆိုတာဟာကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်လို့အပယ်လေးပါးမှလွတ်တာပေါ့ဘယ်သစ္စာကကိလေသာကိုပယ်နိုင်တာလဲမေကသစ္စာကကိလေသာကိုပယ်တာမေကသစ္စာကကိလေသာကိုပယ်တော့ပယ်တဲ့ကိလေသာသည်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာဒါတော့မေကသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်မေကသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဘာကိုရှုပ်ပြီးတော့ပယ်တာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပ်ပြီးတော့ပယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုခြင်းကြောင့်နံပါတ်1အကျိုးကသမုဒိယသစ္စာသိတယ်။နံပါတ်2အကျိုးကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်။နံပါတ်3အကျိုးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာရအကျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲ။နံပါတ်1အကျိုးကဘာလဲ။သမုဒိယသစ္စာသိတယ်။နံပါတ်1အကျိုးကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်။နံပါတ်3အကျိုးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာဟာเนาะမေကသစ္စာအကျင့်ကိုပြောတာသစ္စာသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်သစ္စာကိုသိအောင်လုပ်တာလဲအဲအဲ့ဒီလိုလေးနည်းနည်းတော့ကြွားချချက်ရှိတယ်เนาะခရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကပြောမယ်ပေါ့ယောဂီတို့သစ္စာသိအောင်လုပ်သစ္စာသိအောင်လုပ်သစ္စာသိအောင်လို့ဆိုတော့ဘယ်သစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာလဲအဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်နော်သစ္စာဆိုတဲ့စကလုံးကိုရောပြောလိုက်ပြီမဲ့ကိုကအဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သစ္စာသိအောင်လို့ဘယ်သစ္စာသိအောင်လုပ်ရမှာလဲသစ္စာချင်းကိုကျင့်ဘယ်သစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာလဲမေကသစ္စာဖြစ်အောင်လို့သစ္စာရအောင်လို့ဘယ်သစ္စာရအောင်လို့ရမှာလဲအဲនិရောဓသစ္စာရအောင်လို့နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုဟောလိုက်တာကိုနော်និញ្ញတရတပ္ပနေတ္တကនិញ្ញတရတပ္ပနေတ္တကကိရိတဇာတိငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှတပါတတ္တဝါတို့ရဲ့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှငါမမြင်ကိလေသာကိုတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဒီလိုပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသုပ္ပမနတနဲ့နတမီ900သစ္စာအကျင့်တွေကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရသွားတာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင်တာကိုပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့မြင်တယ်လဲလို့မေးရင်ဆံရဆံရကိလေသာသိလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပေါ့ဆံရဆံရကိလေသာချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာဆံရဆံရကိလေသာမချုပ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှာမလားမမြင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဒီတော့ဆံရဆံရကိလေသာဆိုတဲ့နေရာမှာပရမသောချုပ်ရမယ့်ကိလေသာဘာကိလေသာလဲဘာကိလေသာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာချုပ်အောင်လို့သုပ္ပမနတနဲ့နတမီ900ဘာလို့တာလဲမေးတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာကိုချုပ်အောင်လို့တာဘာသစ္စာနဲ့

0: 6အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလေမေကသစ္စာနဲ့6အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဘယ်သစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့6အောင်လုပ်လိုက်တာလေအဲ့တော့စကားကတူတူချင်းချင်းပြင်မယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ပွားပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းပဲယနေ့တုပ္ပမနာသာကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မြင်အပယ်လေးပါးကပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကပွင့်မြင်ပါတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာဂိတ္တာ6အောင်လုပ်အောင်ပါလေတဲကြီးနဲ့ဝိသကိစ္စကိလေသာ6အောင်လောက်အောင်အဲဒီကိလေသာနှမျိုးတည်းမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတက်ကမကွာသမျှလူမှာစัจ जा နတ်မှာတကြမိုးပြပြမှာဖြစ်တော့ပါလဲတန်ခန္ဓာပြိုကွဲကုသိုလ်စက်ကရောင်မြဲပေရဓမ္မတာတိအပယ်လေးပါဒိဋ္ဌိတာမကွဲမပယ်နိုင်သေးရင်အပယ်လေးပါသန္တရာမငြိမ်းသေးပါဘူးဘလောက်ပဲကုသိုလ်တရားတွေပြုထားပြုထားကုသိုလ်လည်းပြုဒိဋ္ဌိလည်းခွာဟုတ်လားကုသိုလ်လည်းပြုဒီတော့မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်သည်ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရဟုတ်ရလားဒိဋ္ဌိခွာနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်သည်အပယ်လေးပါးတကပိတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကရှေ့ကိုလည်းသွားပေါ့နော်နောက်ကိုလည်းတော့ခတ်ထားခဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှေ့ကိုရှေ့သွားရမယ့်ခီးကိုလည်းဆက်သွားနောက်ကတကားကိုလည်းပသေးချပိတ်ထားခဲ့အသေးချပိတ်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ပြန်ရောက်လာမှာပဲအဲဒီတော့နောက်ကတကားပိတ်ထားခဲ့ဆိုတာကဘယ်တကားပိတ်ခဲ့ရမှာလဲရှေ့ကိုသွားတာဘယ်ရောက်အောင်သွားရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနော်အဲဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါတယ်။ဒါနလောတာပြည့်ယုံကာဖြင့်လေးပြအပယ်လွတ်ပြီကွယ်ဟုစေဝရှင်ပြနေတဲ့ရအားကြပြီးတော့လည်းမနေပါနဲ့အောင်။ဘာဖြစ်လို့တော့အပယ်တကမပေသေးဘူး။သီလလောတာပြည့်ယုံကာဖြင့်လေးပြအပယ်လွတ်ပြီကွယ်ဟုစေဝရှင်ပြနေတဲ့ရအားကြပြီးတော့လည်းမနေပါနဲ့အောင်။ဘာဖြစ်လို့တော့အပယ်တကမပေသေးဘူး။သမထလည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနသီလသမထဘာကုသိုလ်ပဲပြုပြုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီတိုင်းပြောရမှာလားဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဝိသေသကိလေသာကိုစင့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုပါနော်အဲ့ဒါမှသာလျင်မိမိတို့သွားရသွားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သွားလို့ရမှာပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ကတော့တို့ကြအပယ်ပြန်လာလိုက်တို့ကြပဲပြန်လာလိုက်တက္ကကေဟသရိတာပမတ္တတ္တတက္ကကေဟသရိတာဆိုသည့်အတိုင်းပဲမိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်တန်တန်နေကြမယ်ဆိုရင်လေးပါသောအပေရွာသည်မိမိတို့ရဲ့အမြဲနေကအိမ်ကေဟာနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့အပေလေးပါသည်အမတန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာစင်အောင်ကြိုးစားပြီးမှဒါနကုသိုလ်ပြုပါတိလကုသိုလ်ပြုပါဘာဝနာကုသိုလ်ပြုပါဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းကြပါလေနော်ဒီတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဆင်အောင်ကြိုးစားကြတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကအတိတ်ရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်နော်ဟိုအတိတ်ကာလဆိုတာကပြန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးအနာဂတ်ကာလလည်းနှံ့မြော့ကြည့်ဖို့လိုပါမလားအရေးကြီးဆုံးကြည့်ရမှာကဘယ်နေရာကိုကြည့်ရမှာလဲဒီတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စကားကိုအလဲကောင်ကနေဖြတ်ချလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအလဲကောင်ကနေဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်ပိုင်းမှာဘာနဲ့ဘာတွေ့မလဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်တွေ့မယ်အောက်ပိုင်းမှာဘာတွေ့မလဲအပိစ္ဆုတ်ပံတွေ့ပိစ္ဆုတ်ပံတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပိစ္ဆုတ်ပံတရားကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စာလို့ရပြောမယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားဘယ်နှပါလဲ၅ပါဘယ်သူတွေပါလဲအကြောင်းတရားဘယ်နှပါတယ်လဲဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီအကျိုးတရား၅ပါးအကြောင်းတရား၃ပါးပေါင်းတော့ပစ္စုပ္ပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၈ပါးဒါပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာပေါ်နေတဲ့တရား၈ပါးဒီလိုမလားဩဒီလိုဆိုတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်မှာပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ်လက်တန့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပစ္စုပ္ပန်မှာမပါဘူးလားဆိုတော့ပါပါတယ်ဘလုံးနည်းနဲ့ပါတယ်လေမေးရင်သဘောတူရပါသွားတယ်เนา အရိဒနပတ်တိအဝိဇ္ဇာကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာသည်တခြားသဘောရှိတာလားသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့သဘောရှိတာသစ္စာလေးပါးမသိတာသည်အဝိဇ္ဇာနော်သစ္စာလေးပါးရှိတဲ့အထက်မှာအဓိကဘယ်သစ္စာမသိတာလဲဒုက္ခသစ္စာမသိတာသည်အဝိဇ္ဇာနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သူတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာအချင်းချုပ်လိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားအဲ့ဒါသည်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောရတာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအကြံဝင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတရားနှစ်ပါးတို့ပြည့်မြဲတာနှိစ္စခန္ဓာရလို့ဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပရမသောခန္ဓာ၅ပါးမြင်ရမယ်အချင်းကျောယုံနာမြင်ရမယ်ယုံနာမြင်ရင်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်ရမယ်ပြက်တာကိုလည်းမြင်ရမယ်ယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တော့မှယုံနာဖြစ်ပျက်သည်ဘာသစ္စာလို့သဘောပေါက်မှာလဲဒီနေ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဝိပဿနာတရားရှုနေကြတာဒီဘာသစ္စာသိကျင်လို့ရှုနေကြဒုက္ခသစ္စာသိကျင်လို့ဝိပဿနာတရားရှုနေကြဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာတရားသိဒုက္ခသစ္စာသိကျင်လို့ဝိပဿနာတရားရှုနေကြတာဆိုတော့ဘာကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ပြီးတော့မှပါလဲဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရား၅ပါးကိုမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဘလူရက်လက်ချက်တော့ဘလူရက်ဖုံးကွယ်ခံနေရလို့တော့ဟောပြီအဝိဇ္ဇာရဖုံးကွယ်ခံနေရဒီတော့အဝိဇ္ဇာတရားသည်အတိတ်ကာလတုန်းကဟောခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းပဲလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိရင်လောလောဆယ်အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားရှိအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်နော်ဘာကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလဲဘာသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာလဲဒုက္ခသစ္စာသရဘယ်လိုတွေပါလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသရကဝိညာဉ်နာယုတ်သလယရဏဖသဝေရဏဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရင်သိမသိတာဒီဘယ်လိုတွေတော့မသိတာဝိဇ္ဇာနော်ဒီတော့ဝိဇ္ဇာဒီဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့မှီပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လဲမေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နေရာမှာဝိဇ္ဇာလာမှီနေတာပဲနော်အဝိဇ္ဇာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှိတဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာဒီပါလေအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာယုံနာ၅ပါးကိုမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကွယ်ထမ်းမှာအဝိဇ္ဇာမဝင်ဘူးလားဝင်တယ်ပေါ်ပေါ်တင်နေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးနံပါတ်၁ကွာရမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာဒီလိုတဲ့တော့ဒီတော့ဒီတည်းမှာဝိဇ္ဇာပါလာပြီအဲ့ဒါမှလားတက္ကမိတာမြေဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာဘာသဘောရှိပြေလောထောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တရားကိုကောက်တော့ဘလို့ကောက်မလဲစေတနာစေတနာကိုကောက်နော်စေတနာကိုကောက်အဲ့တော့သင်္ခါရလို့လည်းပြောမယ်ကံလို့လည်းပြောမယ်စေတနာလို့လည်းပြောမယ်စေတနာသည်နတ္တရားနတ္တရားဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီနတ္တရားလေးသည်ခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရင်သင်္ခါရခန္ဓာသစ္စာအနေနဲ့ပြောရင်သူတိုင်းနေရင်တော့သမုဒိယသစ္စာဒီလိုမလားသူတိုင်းနေရင်ပါတယ်လေသို့တော်ဖြစ်ပြသဘောသူကင်းရလားမကင်းတဲ့တည်းသူဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီတော့စေတနာဆိုတဲ့နတ္တရားလေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဩဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပေါ်နေပါလားဒီလိုသဘောပေါက်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပြုလို့အထုံးမို့သည်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရသည်စေရဏအဲ့ဒီစေရဏသည်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဖြစ်ပြဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဆိုရင်ဟောဒီနံပါတ်1နှစ်ကွယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့စဉ်းရဲနဲ့မှာသင်္ခါရဆိုတဲ့စေရဏလေးကမပါဘူးလားပါအဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်နော်ကဲကောင်းမိသားမိဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်တဏ္ဍတဏ္ဍတရားသည်တရားကိုကောက်တော့ဘယ်လိုကောက်မလဲလောဘခန္ဓာနေနဲ့ပြောတော့ဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာ သင်္ခါရခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ခွဲထုတ်ထားသလဲမရင်သူကသမုဒယသစ္စာမို့လို့ခွဲထုတ်ထားတာဟုတ်တယ်မလားသို့တော်သူသည်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဖြစ်ပြဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့နံပါတ်1ကောဓမသူမဝင်မလားဝင်သွားလားဘာသစ္စာအနေနဲ့ဝင်သွားတာလဲဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့ဝင်သွားတာနော်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အတိဘယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာသည်ဘာသဘောရှိလိုချင်တဲ့သဘောတရားတဲ့သဘောနှိမ့်တဲ့သဘောဘာကိုတရားတာတော့အာယုံကိုတရားတာအာယုံကဘယ်လိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာ၅ပါးကိုတရားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလိုချင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတွေ့တာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဟောရိတဏှာသည်ဘယ်နေရာမှာသူရှိနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နေရာမှာသူရှိနေတယ်ဒီလိုကိုဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့တဏှာပေါ်ပါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးမှလာဖြစ်နေတာပဲတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးမှလာဖြစ်နေတာပဲဥပါဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဘယ်မှာလာဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှလာဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးမသိတာကဘယ်လိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တာကဘယ်လိုတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပါဒံတရားတမနေတရာကဘလို့ပါလေတဏဒီလိုမလားဩဒီလိုဆိုတော့တဏတွေကဒိဋ္ဌိတွေကသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေကအကုန်လုံးဒီဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့အတူတူတွဲဖြစ်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာလာတွဲဖြစ်နေကြတာကိုဒါဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာနော်ဟောစဉ်အနေနဲ့တော့ထားတော့ပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေသဘောပေါက်ပြီးသားဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောနေတာဒီလိုမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကမိမိတို့ရဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ဆိုတဲ့မိမောင်းကြီးနဲ့ထိုးကြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့ထိုးကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်ဆိုတဲ့မိမောင်းကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လားမိမောင်းကြီးရဲ့ကိုမိမောင်းကြီးရဲ့အလင်းအယောင်အောက်ကိုဝင်လာတဲ့အရာအလုံးသည်နော်မိမိတို့ကြည့်ရမယ့်အရာတွေကြည့်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိမောင်းကြီးနဲ့ဝေးကနေထိုးကြည့်တယ်ဒီတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အရာအလုံးသည်မိမိတို့သေသေချာချာစူးစမ်းလေလာအကဲခတ်ရမယ်အရာလေးကြီးပဲအဲဒီလိုပဲညံဆိုတဲ့အရာနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ညံဆိုတဲ့အရာအောက်ကိုဝင်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်တခြားတရားတွေလားကြည့်ရမယ်အကြည့်ခံတရားတွေလားကြည့်ရမယ်ကြည့်ခံတရားတွေနော်ညံနဲ့သာကြည့်လိုက်ညံနဲ့ကြည့်လိုက်အဲဒီညံနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တွေလည်းရုပ်သည်အရှုခံတရားပဲနာတွေလည်းနာသည်အရှုခံတရားပဲဝရဏတွေလည်းဝရဏသည်စိတ်တွေလဲစိတ်သည်မောဟတွေလဲမောဟသည်ဒေါသတွေလဲဒေါသသည်တဏှာတွေလဲတဏှာသည်ဒိဋ္ဌိတွေလဲဒိဋ္ဌိသည်ကံဆိုတဲ့စေတနာလေးတွေလဲသူသည်အလုံးသည်ရှုကံတရားတွေကြည့်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့မိမောင်းကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနပတ္တိကွမှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလဲဘယ်ရောက်လာသလဲနှစ်ကွက်တည်းရောက်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်နေရောက်လာအရှုကံဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်နေရောက်လာလဲ?နံပါတ်3ကမှာရှိနေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံသီးတဲ့ဘယ်ထဲရောက်လာ?နံပါတ်1ကွယ်ထဲရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်နေရောက်လာတော့?အရှုကံဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရောက်လာတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?ဟိုးနောက်တခါအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိခန္ဓာဘဏ္ဍပါလဲ။ဇရာခန္ဓာဘဏ္ဍပါလဲ။မရဏခန္ဓာဘဏ္ဍပါလဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဇာတိရယ်စရာရယ်မရဏခန္ဓာဘဏ္ဍပါလဲဇာတိစရာမရဏသည်လောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့မွေးတာရယ်အိုတာရယ်သိတာရယ်ဒီလိုမပြောဘူးလားပြောလားသို့သောဝိပဿနာရဲ့ရှုခွင်းရှုွက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေမွေးတာတော့ကြည့်လို့မရဘူးအိုတာကြည့်လို့မရဘူးသိတာကြည့်လို့မရဘူးဘာကိုပဲကြည့်ရခန္ဓာကိုပဲကြည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိဆိုတာဘယ်ဟာလေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလေးသည်ဇာတိဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလေးသည်ဇာတိနော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စတိသိပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သည်တို့ရဲ့သဘာဝအားလျော်စွာနော်ปรมาဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်အဖြစ်နဲ့အပြည့်ကြားမှာတည်နေတယ် ဒီလိုမလားအခိုင်အတန့်ကလေးဘယ်နှမျိုးရှိတော့3မျိုးရှိစိတ်လည်းဒီ3မျိုးပဲစိတ်သိလည်းဒီ3မျိုးပဲရုပ်လည်းဒီ3မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်တည်တယ်အဖြစ်နဲ့ပြက်ကြမှာတည်တာရှိတယ်ဒီလိုမလားအဲ့ဒါဖြစ်တာသည်ဇာတိပြက်တာသည်မရဏတည်နေတာကစရာဒီတော့ယောက်နာခန္ဓာအလုံးသည်ဇာတိကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်စရာကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမရဏကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဒါယုံနာသည်ဇာတိလည်းဟုတ်တယ်စရာလည်းဟုတ်တယ်မရဏလည်းဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဥပမာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးသည်ဇာတိလည်းဟုတ်တယ်စရာကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပဲမရဏကောဟုတ်တာပဲဘယ်အချိန်မှဇာတိတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှဇာတိဘယ်အချိန်ကစရာတော့ရင်းတဲ့အချိန်စရာဘယ်အချိန်ပြတ်တာတော့ဘယ်ချင်းကမရဏတော့အဲပြတ်တဲ့ချင်းမရဏဒီတော့မြင်စကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်စကလေးဖြစ်တာသည်ဇာတိရင်းနာစရာပြတ်တာမရဏဆိုတော့မြင်စကလေးတစ်ခုတည်းသည်ဗလင်ဇာတိရှိတယ်စရာရှိတယ်မရဏရှိတယ်ဝရဏလေးမှလည်းဇာတိရှိတယ်စရာရှိတယ်မရဏရှိတယ်ဖတ်တာလေးမှလည်းဇာတိရှိတယ်စရာရှိတယ်မရဏရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားလေးမှလည်းဇာတိရှိတယ်စရာရှိတယ်မရဏရှိတယ်နာရောက်ပါလေဒီတော့ဖတ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့မြင်စိတ်ကိုကြည့်ရင်ဇာတိကိုလည်းကြည့်ရမရောက်ဘူးလားဇရာကိုလည်းကြည့်ရမရောက်ဘူးလားမရဏကိုလည်းကြည့်ရမရောက်ဘူးလားဇာတိဇရာမရဏသီးခြားကြည့်နေရမှလားမြင်စိတ်ကိုကြည့်ရမလားမြင်စိတ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဇာတိဇရာမရဏသည်ဒီထဲဝင်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာငါးပါးတဲ့ဝင်ဘူးလားဝင်သွားလားနော်ဉာဏ်ဆိုတဲ့မိမောကြီးအောက်ထက်မှာဇာတိလည်းဝင်သွားပြီစရာလည်းဝင်သွားပြီမရဏလည်းဝင်သွားပြီအလုံးဝင်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းဒီထဲဝင်သွားပြီနော်တဏှာဥပါဒကံလည်းဒီထဲဝင်သွားပြီဇာတိသရမရဏလည်းဒီထဲဝင်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကြည်နေတာဒီဝိညာဉ်မြင်စိတ်ကိုကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့မြင်စိတ်တစ်ပါးတည်းကြည်နေတာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားအလုံးကိုကြည်နေတာတော်တော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားအလုံးကဒီပိုင်းနဲ့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီပိုင်းနဲ့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်မယ်တော်တော်မိမိတို့ကြည်လိုက်ရတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဘယ်နှပါးကိုကြည်ရရောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှပါးကိုကြည်ရရောက်နေတယ်လဲ12ပါးလုံးကိုကြည်ရရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်နေရင်ကြည်နေရင်ကြည်နေနေဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးမမြင်အောင်ဖုံးကြတာဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာဒီလိုမလားအော်ဟောဒီနေရာမှာဒီအဝိဇ္ဇာလေးရှိနေပါလားလို့မသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်လားသိလိုက်တယ်နော်အဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကာယကံဝိဇ္ဇာကမနောကံလေးတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စေတနာလေးတွေအကုသိုလ်စေတနာလေးတွေမပြေဘူးလားဖြစ်စေတနာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်စေတနာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်စေတနာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မသိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာသည်တခြားလားသင်္ခါရကမ္မဘဝလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့တခြားသွားတွေ့မှလားစေတနာလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီစေတနာသည်တခြားအုပ်ချုပ်တဲ့စေတနာလားအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့စေတနာအဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကစေတနာဆိုတဲ့ကံတရားလေးကဖြစ်ပြဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဝင်သွားတာပဲဒီလိုမလားเออหอริขันธ์5บาကိုปกกตตวะလို့ထင်တာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိလားตายတတ်မဲ့နေတတ်တာကတဏ္ဏတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ်တော့ឧបဒံဒီလိုမလားปกกตตวะလို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိตายတတ်မဲ့နေတတ်တာကတဏ္ဏတဏ္ဏနဲ့ឧបဒံပေါင်းပြီးစွဲနေတာကတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါင်းပြီးစွဲတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာကឧបဒံဒီလိုမလားဒီတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တဲ့အမြင်ကလေးဖြစ်နေပြီဟေအဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်သိလိုက်သိလိုက်သိလိုက်ဘာနဲ့သိဉာဏ်နဲ့သိဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထင်လိုက်တဲ့ထင်လေးကိုသိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိသိတာကဉာဏ်ဒိဋ္ဌိလေးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ပြပါသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဒီထဲဝင်မလားဝင်သွားလားဩတခါတခါကြတော့လူကျင်တဲ့သဘောသာယာတဲ့သဘောနှိမ့်သက်တဲ့သဘောတောင်းတတဲ့သဘောမျှော်လင့်တဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမပေါ်ဘူးလားပေါ့ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတွေကိုသိပေးလိုက်ကြည်ပေးလိုက်သိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူကျင်တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍာ ကြည်ပလိုက်တာကညံလိုချင်တဲ့သဘောလေးတဏှာကဖြစ်ပြပါသစ္စာကြည်ပေးတည်ပေးတာကညံပါသစ္စာမေကသစ္စာဒီထဲဝင်သွားတာကိုနော်အဲ့တော့စေတနာလည်းဒီထဲမှာပဲကံလည်းဒီထဲမှာပဲတဏှာလည်းဒီထဲမှာပဲဥပါဒဏ်လည်းဒီထဲမှာပဲဇာတိသရမရဏတွေလည်းအကုန်လုံးဒီထဲမှာဝင်သွားတော့ကိုယ်ကကြည်လိုက်တာကတော့ယုံနာခန္ဓာကြည်တာပဲဒါပေမဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒရာအလုံးကြည်ရမရဘူးလားရောက်အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပါဟောဒီနံပါတ်၄ကွယ်ထဲမှာဥပပ္ပတိဘဝဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဥပပ္ပတိဘဝဘယ်ထဲမှာပါသွားတော့ဥပပ္ပတိဘဝဆိုတာဘယ်ထဲကခွဲထွက်လာတာတော့အဲကာမဘဝထဲကခွဲထွက်လာတာဒီလိုမဟုတ်လားဘယ်ထဲကခွဲထုတ်ပေးလိုက်တာလဲကမ္မဘဝတဲကဥပပတ္တိဘဝကိုခွဲထုတ်ပြလိုက်တာသူပင်ရင်နေရာကဘယ်နေရာတော့ဘဝပင်ရင်နေရာကဘဝဘဝဘယ်မှလားသူကြီးတက်တက်နေရင်ဘဝဘဝဆိုရင်အတူတူသူတို့နှစ်ယောက်ညီညီညီညွတ်တပေါင်းတည်းစီတဲ့နေနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒီနေရာမှာအကြောင်းဟဲ့အကျိုးဟဲ့ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဘဝကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝကအကျိုးကမ္မဘဝကဘာလဲဥပပါတိဘွားကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမခွဲခင်တုန်းကတော့ကမ္မဘွားနဲ့ဥပပါတိဘွားမြတ်မြတ်တတ်တာအတူတူလက်တွဲလို့မရဘူးလားရအတူတူလက်တွဲပြီးတော့နေကြတာနော်အဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကဟာအကြောင်းဟဲ့အကျိုးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့အကျိုးဟဲ့သမုဒယသစ္စာဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟဲ့လို့ဒီလိုလျှောက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူကထွက်ပြေးရဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘွားကိုအကြောင်းဖြစ်နေသတ်မှတ်လိုက်တာကိုဟုတ်တယ်မလားဘဝကိုအကြောင်းဖြစ်နေသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပပတိဘဝကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဆိုတော့အကြောင်းနဲ့မှသူနေလို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘဝကိုသမုဒယသစ္စာလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပပတိဘဝကဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာနဲ့သူနေလို့ရရဲ့လားမရတော့ဘယ်ထွက်ပြေးရဒုက္ခသစ္စာနေရာသူနဲ့သဘောတူတဲ့နေရာထွက်ပြေးရတာဘောဟုတ်တယ်မလားဒီတော့သူကြည့်နေရင်ဥပပ္ပတိဘဝသည်ဘဝဥပါဒနာပစ္စယဘောဒီလိုမလားအကြောင်းကျောခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခမြာပဲရောက်သွားနံပါတ်၄ကွယ်ထဲရောက်သွားတာကိုနော်အဲ့တော့သူကဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာဘောတခါတခါဘဝနဲ့တူတယ်တခါတခါဇာတိနဲ့တူတယ်နော်နံပါတ်၄နံပါတ်၃ကွယ်ထဲမှာနေရင်ဘာနဲ့တူဘဝနဲ့တူတယ်နံပါတ်၄ကွယ်ထဲရောက်သွားတော့ဘာနဲ့တူဇာတိနဲ့တူအကြောင်းကြောင့်မခွဲမနဲ့ဘဝလို့ပြောရင်ဘယ်ထဲမှာနေတော့နံပါတ်၃ကွယ်ထဲမှာနေတယ်ဘယ်ထဲမှာနေတော့အကြောင်းကြောင့်ခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်လိုနဲ့သွားပေါင်းဇာတိနဲ့သွားပေါင်းရတာကိုဒီလိုမလားဘဝထဲမှာနေရင်တော့ကမ္မဘဝပဲဥပပ္ပတိဘဝပဲဒီလိုမပြောတော့ဘူးဘဝဟာဘဝပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်ကမ္မဘဝကဘာတွေဖြစ်စေတနာတွေဖြစ်ဥပပါရိဘောကဘာတွေဖြစ်ပရိသန္တိစိတ်တွေဖြစ်ဒီလိုကိုသူပါသူဘာပဲပြောပဲဖြစ်တာကဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဥပပါရိဘောနဲ့ကမ္မဘဝပေါင်းသွားတယ်ဟုတ်ရလားအဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပပါရိဘောသည်ကမ္မဘဝနဲ့လက်တွဲလို့ရသေးလားဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်လိုနဲ့သွားပေါင်းရတော့ဇာတိနဲ့ပေါင်းတော့ရမလားမရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ရသလားဇာတိနဲ့ပေါင်းရင်ဇာတိနဲ့တူသလားမတူဘူးလားတူတယ်ပြောမလားမတူဘူးပြောမလားဘယ်လိုတူတော့ဥပပ္ပတိဘဝဆိုတာကမှတ်ထားနော်ဥပပ္ပတိဘဝလည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဇာတိလည်းဖြစ်တာပဲကမ္မဘဝဆိုတာလည်းဖြစ်တာပဲအလုံးကဖြစ်တာကြည့်ဘဝဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းဖြစ်တာကိုဟောတာဇာတိဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းဖြစ်တာကိုဟောတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ရောယောတဏ္ဍဆိုရင်ဥပပ္ပတိဘဝနဲ့ကမ္မဘဝပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အကြောင်းကြောင့်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပါတ်3ကဓမ္မနီလို့မရတော့နံပါတ်4ကတကူသွားအဲ့ဒီကျတော့ဇာတိကလည်းဖြစ်တယ်သူလည်းဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုသွားတူတာကိုเนาะဇာတိကလည်းဖြစ်တာဒီဇာတိဥပပ္ပတိဘဝကလည်းဖြစ်တာဒီဥပပ္ပတိဘဝဟုတ်ပြီဖြစ်တာချင်းတူတူဘလို့ क्वे တယ်လေဥပပ္ပတိဘဝဖြစ်တာကပฏิတန်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ် ဘာလဲဥပပါတိဘဝဖြစ်တာကပရိသန္ဓေစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒါ၄ဖြစ်တာเนาะဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တော့ပရိသန္ဓေအခါမှာဖြစ်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်ဒါကြောင့်သုက္ကဘလုံးနာမည်ပေးလဲပရိသန္ဓေစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီလိုနာမည်ပေးထားတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပရိသန္ဓေဆိုတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဒါကြောင့်သူအကျိုးအကွက်တဲ့သူရောက်သွားတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥပပါတိဘာကလည်းဖြစ်တာဘာတွေဖြစ်တော့ပရိသန္ဓေအခါမှာစိတ်တွေဖြစ်တယ်စတိတိတွေဖြစ်တယ်ရုပ်တွေဖြစ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဇာတိကလည်းဘာလဲဇာတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဖြစ်တာပဲဘာတွေဖြစ်တော့ဘာတွေဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တော့တသက်လုံးမှာဖြစ်နေတာဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တော့တသက်လုံးပရိသန္ဓေကနေသုတိအထိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဇာတိခန္ဓာ၅ပါးယဉ်တိုင်းယဉ်တိုင်းစရာခန္ဓာ၅ပါးပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းဒီတော့ဇာတိစရာမရဏစရာဟာတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတာလားအချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတာပရိသန္ဓေဖြစ်တုန်းကလည်းဇာတိယဉ်တော့စရာပြက်တော့မရဏအခုဖြစ်နေတော့ကောဇာတိပဲယဉ်တော့ပြက်တော့တေကဏိကာလသုတိစိတ်ဖြစ်တော့ကောဇာတိပဲဒီလိုမလားရင်းတော့လဲဇရာပဲပြက်တော့လဲမရဏပဲဟောပရိသန္ဓေစိတ်အထိဖြစ်တာမှန်သမျှသည်ဇာတိရင်းတာမှန်သမျှသည်ပြက်တာမှန်သမျှသည်ဒီတော့ဘလုကပုံပြီးတော့နေကျဲတယ်လေဥပပါတိဘွားဖြစ်တာကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တော့ဇာတိဖြစ်တာဘယ်ချိန်မှဖြစ်တော့တသက်လုံးဖြစ်နေတာဘလုကပုံနေကျဲတော့ဇာတိကပုံနေကျဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောမီတာဖြင့်ဇာတိကနေကျဲတာတော့မှန်တယ်သို့သောဇာတိတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေခုနပြောခဲ့တယ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်စတိသိဖြစ်ဖြစ်ဥပယထိယပင်ယခိုက်တ3မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဇာတိသည်အခိုက်တဘယ်နှခုကိုပြောတာလဲမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တာသည်ရင်းတာသည်ပြက်တာသည်ဇာတိစရာဘယ်နေရာကိုပြောတာလဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဘယ်နေရာကိုပြောတာလဲရင်းတဲ့နေရာပါလားပြက်တဲ့နေရာပါလားရုပ်နာရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ပါအရာအားလုံးသည်ပရမတ္ထတရားအားလုံးသည်အခိုက်အတန့်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဘာတွေတော့ဇာတိအဲဖြစ်တယ်ရင်းတယ်ပြက်တယ်ပြောကြည့်စမ်းဘယ်မျိုးလဲအဲ့ဒီခိုက်တာသုံးမျိုးထဲမှာဇာတိတွေဘယ်လိုနဲ့ပဲဆိုင်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ရင်းတာနဲ့ဆိုင်လားပြက်တာနဲ့ဆိုင်လားဘာနဲ့ပဲဆိုင်ဖြစ်တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒီလိုမလားဇဘဝလုံးမှာရှိတဲ့ယောက်နာခန္ဓာအလုံးကိုယူအပ်မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ရင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးပြက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလိုမလားဥပပါတိဘဝကြတော့ဇဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်လားပဲချင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုံနံတော့ပရိသန္ဓေမှာဖြစ်တဲ့ယုံနံရှင်းရလားပရိသန္ဓေဆိုတာကအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်အစာဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန္ဓေလို့ခေါ်တယ်လဲအတိတ်ဘဝနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝစပ်ပြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲအတိတ်ဘဝကနေနောက်ဆုံးဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပြတ်မသွားပါဘူးဆက်သွားပါတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်သူကပရိပရမသုစိတ်ကလေးဖြစ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည်တော်အပြင်ဒိဗ္ဗဝါနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝသည်ပြတ်မသွားဘူးဆက်သွားပါတယ်လို့သိလိုက်တာအဲ့ဒီလိုသိအောင်ဘလုကပြောပြလိုက်တာလေပဋိသန္ဓေစိတ်ကပြောပြလိုက်တာဘလုကပြောပြလိုက်တော့ပြတ်မသွားဘူးဟေဒီဘဝကိုအတိတ်ဘဝကနေဝิญဉ်ချုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝဟာပြတ်မသွားဘူးဆက်သွားတယ်နော်အတိတ်ဘဝတုန်းကခွင်တို့ပရိသတ်တွေသိတဲ့အခါသုတိစိတ်မကြဘူးလားကြားခဲ့ဒီဘဝမှာပရိသတ်တွေစိတ်အစ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီနှခုသည်ဆက်ဆက်မရှိဘူးလားရှိလားဘလူကပြောတာလဲပရိသတ်တွေစိတ်ကပြောတာဘလူကပြောတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ကပြောတာနော်ပရိသန္ဓေစိတ်ကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာလဲမေးတော့ဟိုဘက်ကသုတိစိတ်ချုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှဒီဘက်ကပရိသန္ဓေစိတ်ဘွားဆိုပေါ်လာတာ ဆိုရစေဖြစ်ချုပ်ပြီးတော့တမိနစ်နှစ်မိနစ်ကြာမှပရိသတ်ရိစိတ်ပေါ်လာလားချက်ချင်းပေါ်တာဟိုဘက်ကချုပ်ဒီဘက်ကဖြစ်ဟိုဘက်ကချုပ်ဒီဘက်ကဖြစ်ဈာကာလာရှိတယ်ဈာကာလာမရှိတဲ့အတွက်ပြတ်သွားတယ်လားဆက်သွားတယ်ဘာစိတ်နဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရိစိတ်ကပြောတယ်အတိတ်ကာလကဘဝတစ်ခုဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘဝတည်ရပ်မသွားဘူးဟင်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြမပြောတော့လဲပြောတကယ်တော့ဆက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဘာစိတ်လို့နာမည်ပေးတာလဲပရိသန်နေစိတ်ဒီလိုမလားကောင်းပြီအဲ့ဒီပရိသန်နေစိတ်ကိုဒီနေရာမှာတခြားလို့ခေါ်ပါလားဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်ပါလားဥပပတ္တိဘဝနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဥပပတ္တိဘဝဆိုတာကပရိသန်နေစိတ်ပရိသန်နေစတိတိပရိသန်နေယုတ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ဥပလည်းပါတယ်ထီလည်းပါတယ်ဘင်လည်းပါတယ်သုံးမျိုးလုံးမပါဘူးလားပါလားသူကဥပလို့ခေါ်မပြောဘူးထီလို့ခေါ်မပြောဘူးဘင်လို့ခေါ်မပြောဘူးပရိသန်နေစိတ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားပရိသန်နေစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဥပကောမပါဘူးလားထီကောမပါဘူးလားဘင်ကောမပါဘူးလားပရိသန်နေစိတ်တော့ပရိသန်နေစိတ်ပဲပရိသန်နေရုပ်တော့ပရိသန်နေရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ဥပ္ပလည်းပါတယ်ထီလည်းပါတယ်ပင်လည်းပါအဲ့ဒါကဥပ္ပတ္တိဘဝအဲ့ဒီပရိသတ်တွေမှာဇာတိကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားသို့တော့ဇာတိတွေသုံးမျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်လားဘာနဲ့ဆိုင်ဓာတိဇာတိဓာတိစရာဓာတိပရိသတ်တွေစိတ်မှာဓာတိပါလေဇာတိဓာတိပါလေဓာတိဥပ္ပတ္တိဘဝကြတော့ဓာတိဥပပတ္တိဘဝဒါကောဥပပတ္တိဘဝဒါကောအဲစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျင့်တော့ဥပပတ္တိဘဝကနေရာကျဲတယ်ဘဝအနေနဲ့ကျင့်ရင်တော့ဘလူကနေရာကျဲတော့ဇာတိကနေရာကျဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုခွဲမှတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့ဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါကျတော့နော်ပရိသတ်နေစိတ်ကိုရှုတာမှမဟုတ်ဖဲကိုအဲ့ဒီတော့ဥပပတ္တိဘဝပါသလားမေးတော့မပါဘူးပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်နေစိတ်ဒီဟောဒီနေရာမှာရှုကံတရားမဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အခုနညံဆိုတဲ့မိမောင်းကြီးနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်နေစိတ်ဆိုတဲ့ဥပပ္ပတိဘဝကိုတော့မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘာကိုပဲမြင်မလဲဇာတိပဲမြင်မယ်ဇရာပဲမြင်မယ်မရဏပဲမြင်မယ်ကဲကောင်းပြီအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညံဆိုတဲ့ရှုကံတရားရဲ့အောက်မှာတရားတွေ့မှလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေတွေ့မှလားအဲ့ဒီတရားတွေဒီတရားတရားတွေလားယုံနာတရားတွေလားယုံနာတရားတွေဒီလိုမလားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့ပါဘူးဆိုရင်မတွေ့တာဘလို့ကဖုံးကွယ်ထားလို့လဲအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားတဲ့အခါတော့ပုဂ္ဂတ္တဝါဆိုတဲ့မြင်လေးတွေမမြင်ဘူးလားမြင်လားပုဂ္ဂတ္တဝါလို့မြင်တာကတခြားလားဒိဋ္ဌိလားပုဂ္ဂတ္တဝါဆိုတဲ့မြင်လေးတွေမြင်နေပြီဆိုရင်ကြောင်းကျောဆက်တမှုကောသဘောပေါက်နိုင်ပါမပေါက်နိုင်ရင်တရားကိလေသာဝင်လာရလားဝိသကိစ္စကိလေသာဝင်လာရလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စရှိကနေကာစီကာစီဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စကိုပဲခွာခြင်းမတယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကိုဒီတိုင်းထားရမလားမြင်အောင်ကြည့်ရပါနေကြည့်မလဲညံနေကြည့်ဟောရကတရားလားခန္ဓာလားဟောရကတရားလားမကင်တရားလားအဲ့ဒီမကင်တရားနဲ့ဘာကိုကြည့်မလဲခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားခန္ဓာလားခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝင်လာတာပေါ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေမျက်စိကလေးတစ်လုံးနှလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဟုတ်တယ်မလားမျက်စိကလေးနှလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိကလေးနှလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ตาကြည်ตาလို့မမြင်ဘူးလားသမီးကြည်သမီးလို့မမြင်ဘူးလားဇနီးကြည်ဇနီးလို့မမြင်ဘူးလားဘာနဲ့ကြည်မျက်စိနဲ့ကြည်ဘာကိုမြင်ตาကိုမြင်သမီးကိုမြင်အဲ့ဒီအမြင်တွေမှန်တော့မြင်လားမှားတော့မြင်အရှိတရားလားမရှိတရားလားမရှိတရားဒီလိုမလားမရှိတရားကိုရှိတရားလို့ထင်ပြီးတော့ကြည့်နေရင်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေမှန်တယ်လားမှန်တော့ကြည့်လားမှားတော့ကြည့်လားမှားတော့ကြည့်မှားတော့ကြည့်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဒီလိုဆိုမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ သားမြင်တယ်သမီးမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကဗာတိတိဖြစ်နေတော့သက်ကာယတိတိဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစကားဖြစ်နေတော့ပြောချင်းပြောပေါ့လीနော်စိတ်ထဲကဆွဲမထားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ထဲကလည်းဆွဲထားအောင်မယ်ဆိုရင်ဗာတိတိဖြစ်နေတော့ငါမြင်တယ်ဒါလည်းဗာတိတိတော့ဒီတော့ကြည်တာသည်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကြည်တယ်ဆိုတာသည်တခြားဖြစ်တာလားမျက်စိကြည့်တဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တာလားမျက်စိကြည့်နေဆင်းနဲ့တိုက်တာကိုတခြားပြောတာလားကြည့်တယ်လို့ပြောတာလားတကယ်တမ်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်မျက်စိကြည့်နေအဆင်းနေဖြစ်နေတာဒီလိုမဟုတ်လားမျက်စိကြည့်သည်ယုံလားနံလားအဆင်းနေယုံလားနံလားယုတ်ဆိုတာမရှိတရားလားအရှိတရားလားနံဆိုတာလည်းမရှိတရားလားအရှိတရားလားအရှိတရားသည်တက္ကာယအရှိတရားသည်ဘာလဲဒီတော့တက္ကာယဆိုတာဘယ်လိုပြောတာလဲယုတ်နံကိုပြောတာဘယ်လိုပြောတာပါလဲယုတ်ဒီပါလဲနံငါကောဒီတော့မျက်စိကြည့်ဆိုတာလေဒီလည်းပဲတက္ကာယအစင်းကလည်းတက္ကာယနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မျက်စိကလေးပေါ်တော့မျက်စိကလည်းပါလဲမရှိတရားလားရှိတရားလားအရှိတရားဒီတက္ကာယဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တက္ကာယနှစ်ခုပေါင်းလို့တက္ကာယတစ်ခုဖြစ်တာယောကြည်သံအရာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကတက္ကရာကိုအရှိတရားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်။သားမြင်တယ်၊သမီးကိုမြင်တယ်၊ငါမြင်တယ်။မပြောဘူးလားပြောလား။မျက်စိသရာသည်အရှိတရား။မျက်စိသရာမျက်စိကြည်တတ်ကိုပြောတာနော်။မျက်စိကြည်တတ်သည်ပါလေအရှိတရား။မျက်စိကြည်တတ်အရှိတရားကိုငါမျက်စိလို့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှိကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ။မရှိတဲ့အရာနဲ့အစားထုတ်လိုက်တာ။အရှိတရားကိုမရှိတရားနဲ့အစားထုတ်လိုက်တာ။အရှိတရားကမျက်စိအကြည့်မရှိတရားကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါမျက်စိအကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရှိတရားငါမြင်ငါကြည့်တယ်ဆိုရင်မရှိတရားအရှိတရားကိုမရှိတရားနဲ့စားထုတ်ပြီးသဘောပေါက်ရင်ဗာဒိတိဖြစ်တော့ဒီတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဒိဋ္ဌိမျိုးလဲလို့မေးရင်အရှိတရားကိုမရှိတရားနဲ့အစားထုတ်ပြီးတော့မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဗာဒိတိတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌိမျိုးတော့ပြောပါအောင်တကယ်ရှိတဲ့တရားမှတကယ်မရှိတဲ့တရားနဲ့စားထုတ်မြင်တာသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမျက်စိကြည့်တာမှဘလို့ကလာတိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောဘာကိုကြည့်လဲမေးရင်ဟာတာကိုကြည့်တာပေါ့သမီးကိုကြည့်တာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုကြည့်တာပေါ့မပြောဘူးလားပြောလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ရှိတရားလားမရှိတရားလားအရှိတရားကဘာလဲယုတ်တရားနဲ့နတ္တရားယုတ်တရားနဲ့နတ္တရားကတက္ကာယနော်တက္ကာယဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုကြည့်နေပါရဲ့နဲ့တက္ကာယယုံနာကိုမမြင်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂတ္တဝါလို့မြင်ရင်အရှိကိုမြင်တာလားမရှိကိုမြင်တာလားအရှိတရားအပေါ်မှာမရှိတရားနဲ့အစာထိုးပြီးတော့မြင်တာအဲ့ဒါဗာဒိတိတော့တက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဘာလဲတက္ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လို့ဗာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားကဲကောင်းပြီမြင်တဲ့အခါကျတော့တခြားကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဘလူကမြင်ဘာကိုမြင်အစင်းကိုမြင်တကယ်မြင်တာမြင်စိတ်ကမြင်တာငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်စိတ်ဒီမရှိတရားလားရှိတရားလားငါဒီမရှိတရားလားရှိတရားလားမရှိတရားအရှိတရားဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကိုမရှိတရားဖြစ်တဲ့ငါနဲ့အစားထိုးပြီးတော့သဘောပေါက်လာသည့်အတွက်ဗာဒိတိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါမှာအရှိတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲအဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့အရှိတရားကိုမတွေ့ဘဲနဲ့မရှိတရားနဲ့စားထိုးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ ত্ত্ব ပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဲ့ဒီလိုများမြင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်နေဗာဒိတိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိတိပါလေအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မိမိမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဟောရိညာပေါ်ပါအဲ့ဒီညာမပေါ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်မှာနိဗ္ဗာန်မမြင်ရင်လည်းပဲအပေဒကပိတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိရင်အပေဒကမပိတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေယနေ့ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ပြုရမှာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့စင်အောင်လုပ်ပြီးမှဒါနကုသိုလ်ပြုရမှာလား တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်မို့လို့ဉာဏ်ပေါ်နိုင်ပါဉာဏ်မပေါ်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါမလားဝိပဿနာမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြင်နိုင်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ပြုနေတဲ့ဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနဟုတ်နိုင်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒီလိုမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ဒါနပြုရမှာလားဉာဏ်အမြင်နဲ့ဒါနပြုရမှာဉာဏ်အမြင်နဲ့ဒါနပြုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုသိအောင်ကြိုးစားရမှာလဲခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုလဲပြောပါဦးအဲ့တော့အလှူဒါနပြုလို့တော့မယ်ဆိုရင်မိမိတဏ္ဍာမပေါ်လာတာဒီတခြားလားစေရဏလားစေရဏလေးဒီတခြားတရားလားနန္ဒရားလားနတရားဘာခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြင်းဘာဖြစ်တတ်တော့ဖြစ်ပြက်ပါသိစသင်္ခါရခန္ဓာလေးပေါ်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာလေးကိုဖြစ်ပြက်ရှုဒီလိုမလားလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြက်ရှုနော်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြက်ရှုနော်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြက်ရှုဖယ်ရောက်ပင်နာဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်နာခန္ဓာကိုရှုပြီးတော့လှုပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့လှူနေတာလားညံနဲ့လှူနေတာလားအဲ့ဒီညံနဲ့လှူတဲ့အလှူဒါနမျိုးကိုဘယ်လိုပြောသလဲကံပေါ်မှာညံဆင်းတဲ့လှူလို့ဒီလိုပြောတာကိုဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ကံပေါ်မှာညံဆင်းတဲ့လှူများလှူခဲ့မယ်ဆိုရင်ညံသည်တခြားကိုဥတည်တဲ့ညံလားနိဗ္ဗာန်ဥတည်တဲ့ညံလားကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိသတိနိမကောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီညံသည်ကိလေသာကိုလည်းမတတ်ဘူးလားတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်အောင်မပေါ်ဘူးလားပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာသည်တခြားဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်လားညာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ရောက်အောင်ပေါ်နိုင်တဲ့သီလကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းပဲဘာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပေါ်ပိနိုင်တဲ့ဝိသမထကုသိုလ်ဆိုတာဟာလည်းပဲဘာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ပါလေဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုလဲဘာဥစည်းပေးရမလဲသီလကုသိုလ်ပြုလဲဘာဥစည်းပေးရမလဲသမထကုသိုလ်ပြုလဲဘာဥစည်းပေးရမလဲဉာဏ်ဥစည်းပေးမှတခြားရဲ့အကြောင်းလားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ဉာဏ်သာမပါဘူးဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနသက်သက်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဒါနလောက်သာပြည့်ဝကားဖြင့်လေးဖြာအပယ်လွတ်ပြီးွယ်ဟုစိတ်ဝယ်ရှင်ပြနေတရားအားကြပြီးတော့လဲမနေပါနဲ့ဟိုဒီထဲမှာဘာမပါလို့လဲဉာဏ်မပါလို့ဟုတ်တယ်မို့လားသီလလောက်သာပြည့်ဝကားဖြင့်လေးဖြာအပယ်လွတ်ပြီးွယ်ဟုစေဝရှင်ပြနေတရားအကြပြီးတော့လဲမနေပါနဲ့အောင်ဘာမပါလို့လဲညံမပါရင်အာကုန်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်အလှူဒါနပြုတုံကညာနာစင်ကုန်ကဲပြောကြည့်စမ်းညံမကောလျင်ဒိဋ္ဌိဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲပြောကြည့်စမ်းဒိဋ္ဌိမှဝင်လာပြီဆိုရင်တဏှာကဝင်မလားဝင်လားဒီတော့ညာမကုတ်လည်းရင်တဏှာဝင်ရလည်းရင်ဒုက္ခပဲပြောကြည့်စမ်းဒီဒိဋ္ဌိတွေတေတနာတွေဘာဖြစ်လို့ဝင်လာတယ်လဲမေးညာမပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒီတော့ညာနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အခြေအနေချင်းတူနိုင်မလားအခြေအနေချင်းမတူသလိုအကျိုးရလာခြင်းကတူနိုင်မလားဒိဋ္ဌိတဏှာဥစည်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေတခြားအကျိုးပေးမလားဘုံဘဝအကျိုးပေးမလားသစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့ဗာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာရာရောက်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်သည်ဗာသစ္စာဖြစ်တော့တမောရိယသစ္စာဖြစ်တာပေါ့ဗာသစ္စာဖြစ်တော့ဉာဏ်ဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တမောရိယသစ္စာကိုပယ်သတ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အေးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့အဲဉာဏ်ဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်သည်တခြားလားမဂ္ဂသစ္စာဘာဖြစ်လို့သူကမဂ္ဂသစ္စာလို့ပြောရတာလဲမေးတော့တဏှာပယ်သပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိပယ်သပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာပယ်သပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါဒီတခြားလားညာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်လားဒါတော့ညာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်တိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန့်ထားမယ်ဆိုရင်ရလာမယ်ကျိုးတရားကဘာသစ္စာအကျိုးရလာခြင်းကိုမကွာဘူးလားကွာလားအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်တွေဖြစ်ကြသည်အလျော်သာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုဘူးလားပြုလားအဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ကအပေတကားလေးတော့ဖိတ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါ နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားခြင်းပါလေဆိုဘာကိုပိတ်ခဲ့ရမှာလဲအပေတကားလေးပိတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်လုပ်ပါအပေတကားလေးပိတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သီလကုသိုလ်လုပ်ပါသမထကုသိုလ်လုပ်ပါဒီလိုမလားအပေတကားပိတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါတာဘာပြောတာလဲဉာဏ်ဦးစီးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုလုံးကြတော့မဲဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကတခြားရှုရမလားခန္ဓာရှုရမလားယုတ်တရားပေါ်လဲယုတ်တရားဖြစ်ဖြစ်ရှုနတ်တရားပေါ်လဲယုတ်နတ်တရားနှစ်ပါးကဖြစ်ဖြစ်ပါသ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါသ္စမေကသ္စတဏှာကိလေသာမသိဘူးလားသိဒိဋ္ဌိကိလေသာလည်းပဲမသိဘူးလားသိလားအဝိဇ္ဇာကိလေသာလည်းမသိဘူးလားသိလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတရားသုံးပါးသိတာဒီပါသ္စသိတော့သမုဒယသစ္စာသိအောင်ပြုလို့လိုက်တာလဲဘယ်သစ္စာနဲ့ပြုလို့လိုက်တော့သမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားသိပြီဆိုမှတော့အကျောဒကသစ္စာမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါအကျောဒကသစ္စာချုပ်တာတိချာလားនិရောဓသစ္စာလားនិရောဓသစ္စာဖြစ်အောင်မြင်အောင်ပြုလို့ပြလိုက်တာလဲတခြားလားမေဃသစ္စာလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာအာကိုရမှာလဲဒါနာကုသိုလ်ပြုလဲဘာသစ္စာအာကိုပြီးပြုရမယ်သီလကုသိုလ်ပြုလဲဘာသစ္စာအာကိုပြီးပြုရမယ်။သမထကုသိုလ်ပြုလဲဘာသစ္စာအာကိုပြီးပြုရမယ်။သစ္စာသည်သစ္စာညာအာကိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြပါ။သဘောပေါက်လား။အေးသဘောပေါက်ပြီ။နိုင်လဲစီးလို့သာဓုခေါ်တော့ကြအောင်စို့။အေးကျမချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနိလသက်ဖွဲ့တင်နေအောင်။ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ထပ်ပဏ္ဏသောသာသနာပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။တရဏဂုံသီလစောင့်ကြည့်ခံယူကြည့်ကြပြီ။ဒီလိုရဲ့မိသားစုအလူဒါနာများစုပေါင်းရည်ရက်ကအလူဒါနာပွဲမှာကပ္ပဒါနာသုတ်တံကိဉ္ဒရသုတ်တံသုတ်တံတစ်ခုနဲ့ကပ္ပုရိသဌာနသုတ်တံသုတ်တံတစ်ခုနာရအောင်တစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကြောင့်တရင်သုံးနေတော်မူတဲ့အခိုက်နတ်သားကြောင့်၎င်းအချိန်မှာဘုရားထလာရောက်ပြီးသူလျှောက်ထားကေတံဓိဝါစကဒောစသရာပုံညာပဝတ္တိဓမ္မထာသီလသံပန္နာကေစနာတက္ကခာမိရောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကေတံအဘေသူသောအလူပေးစုသောသူတို့အားဓိဝါစနေ၌၎င်းရဒောစညင်၌၎င်းတရားနေ့နေ့ညညခတ်သိမ်းသောကာလ၌ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ပဝတ္တိတိုးပွားပါသည်။ဓမ္မထာသူတော်တရား၌ဒီကုံတော့သီလသံပန္နာကိုကျက်ကိုကျက်သီလနဲ့ပြည့်စုံရကုံတော့ကိစ္စနာဘေသို့အလူပေးစုသောသူတို့တက္ကခာမိတော့ရရွာသူကတိတို့လာရောက်ချင်းရှိကြရပါကုန်သည်ခရား။ညတာမေးလိုတာကတရားပုံညာပဝတ္တနာပါဠိလိုခေါ်ရဲဒီကောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားရဲ့အခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်ယုံတယ်မဟုတ်ဖဲနောက်ရနောက်လာနောက်နှစ်မှလည်းပဲနေ့နေ့ညညစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားစေတတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရဲ့ဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရလဲဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနေ့နေ့ညညကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေပါတုံးဖရာလို့ဓာတုမင်းများလျှောက်ထားလိုရင်းဖြစ်ဒါနဲ့ကောင်းမှုသီလကောင်းမှုပြုရတဲ့ကိုကသူဟာဓမ္မတာပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်တရားနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဒါနဲ့ကောင်းမှုပြုတဲ့ဓမ္မတာသီလကံပန္နပုဂ္ဂိုလ်များနေ့နေ့ညညကုသိုလ်တရားတိုးပွားတယ်တရားပုံညာဘဝဒနာအခါကတည်းကုသိုလ်တိုးပွားစေတတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့ဘယ်လိုကုသိုလ်ပြုရမလဲလို့မေးလို့ရင်ဖြစ်ပါဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အာရမရောပါဝနရောပါယေဇနာတိတုကာရက ပပင်္စဥဒ္ဓပါနေစရေတတံတိဥပတယံဒေတံတိဝါစရတ္တောစကထာပုံညံပဝတ္တတိဒေဝတိတာယကနတ်သာရေအကျင်သူတို့သည်အာရမရောပါအယံဥယံစိုက်ပျိုးကြကုန်၏ဝဏရောပါတော့အယိတ်အာဝါဒဒါနဖြစ်စေတော့မှာစိုက်ပျိုးစူးစမ်းကြကုန်၏ရေဒနာအကျင်သူတို့သည်ပေတုကာရကတဒနင်းချံပြုလုပ်စူးစမ်းကြကုန်၏ရေဒနာအကျင်သူတို့သည်ပပင်္စရေဦးစဉ်ကို၎င်းဥဒ္ဓပါဉ္စရေတွင်းရေကံကို၎င်းဥပတယံစဆေရတဆောင်ကြောင်းအိညာနေရာကို၎င်းတဒံတိပေးစုကြကုန်၏တေတံထို၆မျိုးသောအယူစုတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဓိဝါစနေ၌၎င်းရတောစညင်၌၎င်းကဒါနေနေညညာခတ်သိမ်းသောကာလ၌ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘဝတ္တိစင်္ကာတိုင်းစင်္ကာတိုင်းတို့ပွားတို့ပွား၍နေရေ၏ဓမ္မတာသူတော်ကောင်းတရား၌ကြည်ကုန်သောသီလကံပန္နာကိုကျင့်သီလကောင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောသေစနာထိုးဆိုပြီးတဲ့ချောင်းမျိုးသောအလူဒါနပေးစုကြတဲ့သူတို့သက္ကဂာမိနောနှက်ရသူကတိတို့လာရောက်ကြရကုန်၏လို့ကထာပုံညဘဝဒနာကောင်းမှုကုသိုလ်သည်ခုနချောင်းမျိုးရှိတယ်ချောင်းမျိုးကပါလဲဆိုတော့အာလုံးခရီးသွားလာတဲ့သတုတိသာအရလေးမြန်လာမှကြွားကြလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်နှလုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အရေးမိခိုရထိုးထိုးလန်းစုံထိုးထိုးလမ်းမှမြအယံဥယျာဉ်မြစိုက်ပိုးစိုက်ပျိုးစူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတစ်မျိုးထိုးထိုးအရက်ဒေသအရေးဖြစ်စေတတ်တဲ့ဥပမာအညာလူပြောရင်မကြီးပင်လို့ခဏောင်းပင်လို့အေအောက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကုတ်ကိုပင်လို့အစရှိတဲ့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်လေးငါးချောက်ပင်ဆိုရင်ဝဏလို့ဇာကခေါ်တယ်ပမာညောင်ပင်ဆိုပါလို့ရညောင်ပင်လေးငါးပင်ဟိုလေးငါးချောက်ပင်တော့တန့်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီမှာအရေးအာဝါဒအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့စိုက်ပြူစုတန်းတဲ့ဝဏတော့ပါကောင်းမှုကုသိုလ်များတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့တရားပုံညဘဝဒနာကုသိုလ်ခေါ်တယ်တဲ့အခါခံတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတွေ့ပွားတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ရေဇနာတေတုကာရကတော့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အများသွားလို့ချမ်းသာအောင်နင်းချမ်းတရားများဆောက်လုပ်လူတန်းနဲ့ဗမာတင်္ဂနေတဲ့ကျောင်းတိုက်တင်္ဂတော်ကြီးအသွားလာချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းခင့်ပေးတဲ့တရားနင်းချမ်းဆောက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းမှုလေပဲအခါခတိကုသိုလ်တရားတိုးပွားစေတတ်တဲ့ကထာပုံညဘဝဒနာကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလေထိုးထိုးနေရမှာတောက်ရီဥစဉ်များတီတီထန်စုတန်းခြင်းလည်းပဲကထာပုံညဘဝဒနာကုသိုလ်ပဲ။ငါထိုးထိုးသက်လျော်လျောက်ပါတော့နေရမှာရေကျွန်းရေကန်တူဖို့စုတန်းခြင်းလည်းပဲကထာပုံညဘဝဒနာကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲ။ချောက်ထိုးထိုးကဲလျော်တော့နေရမှာအရေးအာဝါဒခုံမိကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဇယတ်တို့တဆောင်းတို့ကြောင်းတို့ကံကြောင်းတို့ဒါလိုအရေးအာဝါဒစုတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲတရားပုံညဘဝတ္တနာကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့တရားပုံညကောင်းမှုကုသိုလ်၆မျိုးထဲမှာအခုဇဂမကြီးမိသားစုတို့စုတန်းတာဟာတက်နံပါတ်က1338ခုဇောင်းမုံလာဇန်ရှိရနေကရည်ရွယ်ချက်လူတန်းကပြီးတော့ရံကုန်မြို့မင်္ဂလာဒုက္ခပါဠိတက်ကလေးအကြောင်းတိုက်အတွန်းလမ်းခင်လူတန်းခြင်းဆိုတာပေတုကာရကဌာနခေါ်တဲ့အေးတဒါနင်းချံလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့အစုဒါနနဲ့ကိုက်ညီတော့တဒါပုံညဘဝဒနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေ၃နံပါတ်က1338ခုဇောင်းမုံလာပြည့်နေ့တုန်းကကြုံကြော်မြို့မြန်ချမ်းသာဘုရားကြီးဘရုံအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ပြီးစီတော့တသိန်းတသောင်းသာဘုရားတသောင်းနဲ့သင်္တာလီတော်ကြီးများလှူတန်းနဲ့ဆိုရလေဒါဥပတယဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဟိုနောက်ဆုံးကရာပုံရဘဝဒနာကောင်းမှုကုသိုလ်အခါခံသိစင်္ကာတိုင်းစင်္ကာတိုင်းကုသိုလ်တရားတွေကုပွားနေတဲ့ကောင်းမှုပဲ။လေးနံပါတ်တဘူရလာတော့မှာဆောက်လုပ်ပြီးစီခဲ့ရှင်သရမျိုးကုန်းပင်ကွန်းရမှာလူတို့တော့ကုန်းရကြံ၅000ကရေစင်တစ်ခု ကျူတန်းခြင်းဆိုတာဥဒ္ဓပါဏဒါနရေးစဲအလူလို့ခေါ်တယ်သူလဲသဒ္ဓပုံညပဝဋ္ဌနာကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲလို့ဟောတယ်ဆောင်းနံပါတ်က

0: အဲ့ဒီလိုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာသက္ကုရိသဒါနဆိုတာအရေးကြီးရဲ့ရှင်တရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးများလှူတန်းသွားတဲ့ငူငါးချက်ပင်စီမာနိဘိက္ခုရိသက္ကုရိသဒါနနိလို့တရားကိုစတင်ချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသက္ကုရိသဒါနသုတ်သုတ်တာတခုသင်္ဆကနိဗ္ဗာန်ကိုတို့ပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိယဟန်တို့တရားလုံးရှိသူတော်ကောင်းကြီးများလူတန်းရတယ်တပ္ပုရိသဒါနငူကြီး၅ချက်ရှိတယ်ကတမဏိပင်စ၅ချက်ပါလဲဆိုရင်၁တတ္တယဒါနံဒေတိကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းတရားတရားရှိသွားပြုပြီးတော့လူရင်ဒါတရားဒါနဖြစ်တယ်အကျဉ်းပြောကြအောင်ဆို၂တက္ကိစ္စဒါနံဒေတိလူဘဝတို့များကိုကပြည့်ကင်းမဟုတ်ပဲတတ်တတ်ရရတန်တန်ရှင်းရှင်းကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းပစ္စည်းဟာအဖို့တန်တန်မတန်တာလူရင်းမို့ကိုလူတဲ့လူဝတ်စုလေးရတတ်တတ်ရရတန်တန်ရှင်းရှင်းပြုလုပ်ပြီးစုတန်းရဲ့တက္ကိစ္စဒါနာသုကာလီနဒါနံဒေတိဤအခါမှာဤအလူမျိုးလိုအပ်တယ်ဤအခါမှာဤအလူမျိုးလိုအပ်ဥပမာပုံဒီနေရာမှာဒီအခါ၌ဒီသင်္ကာတော်များချမ်းမြမ်းသာသာသွားဖို့ဟုတ်လန်းလိုအပ်တယ်ကလေးနာရှမ်းရမ်းတာအခုအတခါမှုကလေးစေရုံအဆောက်အုံလိုအပ်တယ်အမတန်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှလိုအပ်တော့အဆောက်အုံဒါနပြုလုပ်စုတန်းခြင်းကိုကာလဒါနအခါကိုသိပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှလိုအပ်တော့စုဘောဝတ္ထုစုတန်းခြင်းကိုကာလဒါနခေါ်တယ်လေအနက်ကဟိတစိတ်တော်ဒါနံဒီတိစုတဲ့တန်းတဲ့အခါမှထိုလူရန်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာညှိကတဲ့စိတ်ဒိတ်မရှိပဲနဲ့မုတ်တဇာကစေရနာဖြင့်လူတန်းခြင်းကိုအနက်ကဟိတဒါနလို့ခေါ်တယ်။ငါအတ္တနင်္စပရင်္စအနုပဟိစ္စဒါနံဒီတိမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာမရှိပါမူ၍လူတန်းခြင်းမိမိကိုချိပါတယ်သူတစ်ပါးကိုချိပါတယ်မိမိကိုချိပါ၍သူတစ်ပါးကိုချိပါ၍လူတယ်ဆိုတာမိမိကိုတော့လောဘနဲ့ချိပါတယ်သူတစ်ဖက်သားကိုတော့သောတာနဲ့ထိပါပြီးတော့လူတဲ့အလူမျိုးကိုဆိုးလို့နောက်တစ်ပတ်အတိတ်ပဲပြောလာတော့ပို့ချရှာဤတွင်တရားဒါနတက္ကစ္စဒါနကာလဒါနအနက်ကဟိတဒါနအနုပဟိစ္စဒါနရှင်းစရာလုံးကြီးများမူ၅ချက်ဒါနမူကြီး၅ချက်ထွက်သူ့အချင်းချုပ်မှတ်ကြတာအချင်းမျိုးရိုသိရစွာအခါကိုသိမစွန်ကြီးပဲမတိမပါသုတုံညာငါဘာတပ္ပုရိသမြတ်ဌာနတရာကြီးညိုတဲ့စိတ်တရိပ်ရိပ်ဖြစ်စေရွဲ့လူတန်းခြင်းပြီးတော့တရာကြီးရိုးရိုးသေးသေးသက္ကိစ္စဒါနဖြစ်အောင်လူတန်းခြင်းအခါကိုသိ၍ကာလဒါနလူတန်းခြင်းမစွန်မကြီးပဲအနက်ကဟိတဒါနလူတန်းခြင်းမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာမတိပါမူ၍အနုပဟိစ္စဒါနလူတန်းခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုငုံငါချက်ရှိဤတွင်တရားဒါနသည်အမတအရေးကြီးပါဒါနနေရာမှာတရားတရားသည်အရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာနေရာမှာပညာသည်အရေးကြီးပါအေးဤတွင်ဒါနနေရာမှာကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကံကယုံကြည်တဲ့တရားတရားအရင်ထံပြီးတော့ဇူရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလူ့ဘုရားဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမင်ကြီးလေးပါးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဟိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒါလို့ယုံကြည်ရင်မိမိရဲ့တရားတရားကြီးခိုင်ရဲခိုင်ရဲတဲ့ဆိုပါတော့အဲဒီဒီသမင်ကြီးလေးပါးနားလည်ပြီးတော့ရှင်ရပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချက်တာသမင်ကြီးလေးပါးဆိုတာမိမိတို့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုအစရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုပြီးဆိုရင်ပြုနေစေခဏမာကုသိုလ်စိတ်ဒီစေတသိက်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တည်းစေတနာစေတသိက်ပါရဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေဥပတိပင်ဥပတိပင်ဥပတိပင်ဖြစ်စီပြဖြစ်ဒီပြတလူကုသိုလ်စေတနာတွေခဏပစ္စုပ္ပန်အနေနဲ့ရှိရေတုံးအချိန်ကိုဇာခေါ်ကစေတနာသမေကြီးတာလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်စေတနာနဲ့ဟိုခဏပစ္စုပ္ပန်အနေဖြင့်ပြည့်စုံနေခြင်းစေတနာတမင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ကမ္မတမင်ကြီး။ဒါကကုသိုလ်စေတနာလေးက ချုပ်သွားတယ်သူဥပတိပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်စီလို့သူအချင်းကြတယ်သူကချုပ်သွားတော့လည်းပဲအကျိုးဥပ္ပစိတ်များချုပ်တယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအစပြောင်းအနပြောင်းချုပ်မသွားဘူးကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ချုပ်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမှုအရာဒီဘဝမျိုးစစ်ဒီဇတာတတ္တိတစ်မျိုးကြံရစ်ပြီးတော့မှချုပ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကုသိုလ်စေနာလေးကသူကလပ်ပစ္စုပ္ပန်အနေနဲ့ဥပ္ပတိပင်ခဏငယ်သုံးချက်အသက်ရှိပြီးဘင်္ဂနာလေးရောက်ရောဒီစေနာတရားလုံးလေးချုပ်သွားတော့လည်းပဲသူစေနာတရားလုံးလေးရဲ့တတ္တိတစ်ခုကြံရစ်ဥပမာပလင်းထဲမှာကတိုးလေးချက်သုံးရက်လေးရက်လောက်ထားဒီကတိုးလေးထုတ်ပြီးဒီပြင်ပလင်းတစ်ပါးပြောင်းလိုက်အဲဒီသုံးရက်လောက်ထားတဲ့ဒီပလင်းထဲမှာကတိုးရဲ့အထုံးအခုတကောတတ္တိမွေးချိုင်တော့တကောတတ္တိကြံရစ်နန့်ချီဒါလက်တွေ့အေးအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုရင်စေတနာလေးကတော့သူကနေငယ်သုံးချက်စီတော့ပရမတ်္ထတရားတို့ရဲ့သဘောအတိုင်းဘင်ကနတို့ရောက်ရင်သူကချုပ်ကြောက်သွားသူတော့သူရဲ့တကောတတ္တိတစ်ခုကြံရစ်ဘယ်လိုလဲဒီခန္ဓာအစဉ်မှာဆရာကောင်းကမာကောင်းမေကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းသင်းနေခြင်းပေါင်းတင်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကနှလုံးသွင်းကောင်းခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလာရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာအကျိုးဝိဘက်ခန္ဓာပေါ်ပေါက်လိုက်မယ်အကျိုးတရားအနေနဲ့ဝိဘက်နာမည်ခန္ဓာကတ္တတာယုံညာဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးဝိဘက်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ရာမျိုးစစ်တ္တိဇတ္တကမ္မတ္တိအမှုအရာကလေးကိုကမ္မသမင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လောကဥပမာပြောကြလို့တရားတိမဲ့မဲ့ကိုစားလိုက်အဲ့ဒီတရားတိမဲ့မဲ့စားလိုက်တော့ဒီတရားတိမဲ့စားတဲ့အချိန်မှာခဏသမင်ကြီးနဲ့စေတနာသမင်ကြီးနဲ့တွေ့ပါဒီတရားတိမဲ့စားပြီးတော့ဒီတရားရှိတယ်မှာဗာကြံရစ်တယ်ဒီတရားတိမဲ့ရဲ့ငကိုရှိတယ်ဒီအသားကနေပြီးတော့ဒီအစီထဲမှာဘီဇတ်တတ္တိလေးတစ်ခုထားခဲ့ဘယ်လိုတတ္တိဟိုရေဥစုရေဥစုအရှင်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့တရားပင်တပင်ပေါက်လိုက်မယ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအချိုးပင်တပင်ပေါက်လိုက်မယ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဇတာတတ္တိလေဒီတရားစီထဲမှာကြံရက်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လေသူဟာမြင်တာမဟုတ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်တယ်ပေါ့ဘယ်ကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်ဟာဒီဇတာလို့ကင်တွယ်ကြည့်လို့မျက်စိနဲ့အရှင်းမဟုတ်တော့မရဘူးအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိနံတရားတတ္တိလေကဟိုဒီတရားစီထဲကမျိုးစစ်ဗီဇတာတတ္တိနဲ့တွေ့တယ်။အဲဒီမျိုးစစ်ဗီဇတာတတ္တိလေးကဒီတရားရှိအာအဲမြေဥဒုနဲ့တွေ့မယ်ရေဥဒုနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အဲတရားပင်တပင်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုတော့မျိုးစစ်ဓာတ်တဘောလေးဒီတရားရှိတဲ့ပါအဲဒီမျိုးစစ်ဓာတ်တဘောကလေးလိုပဲဒီကုသိုလ်စေတနာချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ထိုကုသိုလ်စေတနာကထားခဲ့တဲ့ဒီကန္နာအရှင်မှာရှာကောင်းကမာကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းသင်းမိချင်းကလျာဏမိတ်တာကမ္မတာနှလုံးသွင်းကောင်းခြင်းယောနိတော်မနတိကာရဒီအကြောင်းနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တနည်းဘဝခန္ဓာအပင်တပင်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးစစ်ဗီဇတာကမ္မတ္တိအမှုအရာတစ်ခုကြံ့ရက်ထိုးအမှုအရာကိုရှာကောကမ္မတမင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ယင်းကမ္မတမင်ကြီးကိုအာကိုအာဒံပြုပြီးတော့ဘုရားဘာသာရေးလက်သီးဆုပ်ပါငါဘာကြောက်เสียရှိငါမှာကုသိုလ်ကံကြီးအများကြီးရှိငါမှာကုသိုလ်ကံကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကမ္မတမင်ကြီးလေးကိုဟိုမိမိတို့အာကိုပြီးပြောရဒီကမ္မတမင်ကြီးလေးကဘယ်လောက်ထိအောင်လိုက်ပါတည်းဆိုတော့ဒီအရဟတမက်ဆိုတဲ့ကမ္မခေယကုသိုလ်ဒီခန္ဓာအရှင်၌ပေါ်သည်ထိအောင်အဲအကျိုးမပေးရသေးရင်အဲ့ဒီထိအောင်လိုက်အဲ့ဒီကမ္မတမင်ကြီးလေးဟာသူတရားစီတဲ့ကမျိုးစစ်တာဗီဇတ်တာတတ္တိလိုပဲသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘဝမျိုးစစ်ဗီဇတ်တာတတ္တိကလေးအဲ့ဒီတတ္တိကလေးကနေပြီးတော့ဘဝအစဉ်တစ်ပင်ပေါက်အောင်လုပ်ချင်တော့ဘာလို့ ਆ ခုနကတည်းကတရားစီတဲ့ကမျိုးစစ်ဗီဇတ်တာကတရားပင်တရားပင်ပေါက်အောင်လုပ်ချင်တော့ဒီတရားစီလေးမြေကြီးတဲ့ချရမိရမြေကြီးတဲ့အဲပြီးတော့ရေလေးပါလေးလောင့်ပြရမြေဥဒုရေဥဒုနဲ့သူ့တွဲပေးရအဲ့ဒီတွေ့ပေးလို့ရှိရင်ရေငါချက်ရက်တော့တွေ့ပေးရင်ဒီကံလေနှူးပြီးတော့သူကတရားပင်ပေါက်အပင်အညောက်ပေါက်အ အဲ့ဒါလိုပဲနော်ဒီကံကအရှင်ကြီးဟုတ်တော့ကရက်စီထဲမှာပါနေတဲ့ကမ္မသမင်ကြီးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးစစ်ဒီဇတ်တသတိကလေးကကုပတိဘဝခန္ဓာအပင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်啊မိမိကိုယ်တိုင်ကဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းတင်မိဝဲခြင်းဆိုတဲ့ကလျာဏမိတ်တာတမ္ပဒာမြေဥဒုရအောင်လုပ်啊အဲ့ဒီလိုဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းတင်မိဝဲခြင်းကလျာဏမိတ်တာတမ္ပဒာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဤမှန်လန်းကြသူတော်ကောင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘောဝအဲ့ဒီလိုယောနိတော်မနတိကာရသည်ရေလောင်းပေးတာနဲ့တူတယ်ရေဥဒုရအောင်လုပ်ပေးတာနဲ့တူတယ်အေးကလျာဏမိတ်တ္တံပဒံကမြေဥဒုနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအမိရလို့ရှိရင်ဘဂတိတရားရှိတဲ့ကမျိုးစစ်ဘီဇတကမ္မတ္တိဘီဇတတ္တိကလေးဟာမြေဥဒုရေဥဒုရရင်မင်းမပေါက်ပါနဲ့ဆိုလို့မနေဘူးပေါက်လာပေါက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမြေကြီးလေးကြွကြွကြွကြွဖြစ်လာဒီတရားစီလေးကလည်းပဲကြွကြွကြွကြွဖြစ်မြေကြီးလေးကုန်တကြွကလေးကဟာလက်ခံကြရင်ငါဆိုင်တဲ့သိရဲ့မျိုးစေးဟာအပင်ပေါက်တော့မယ်လက်ကမောင်းခတ်ချင်ခတ်တော့အဲ့ဒါလို့မြေကြီးကြွလာတယ်လို့ဘာမြေကြီးကြလာတာကိုမြင်လည်းဖြင့်ငါဆိုင်တဲ့တရားပင်ဒီနှစ်ပါမိုးတော့တရားအပင်ပောက်တော့မယ်သိရကြလို့တဲ့ထို့အတူကရဏမိတ်တ္တမကယောနိတော်မနတိကာကမြေဥဒုရေဥဒုနှစ်ပန်းနဲ့မိမိကပြည်စုံအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြေဥဒုရေဥဒုရတာနဲ့မချဘူးအဲ့ဒီနှစ်ပါးသောတမကဒီအနေပြည်စုံတဲ့အတွက်ခုနကဘဝမျိုးစစ်ဘီဇတာကမ္မတ္တိကလေးကသူကတိဘဝခန္ဓာအပင်ပေါက်တော့မယ်ဆိုတော့မပေါက်ခင်ဘဂတိမျိုးစစ်ကစိုးပြီးတော့ကြွကြွကြွကြွဖြစ်လာကြလို့ထိုအကျိုးပေးကနေကြတော့မနှောကြွရရဒီကုသိုလ်ကံအာယုံတော်၎င်းရှင်းတတ်ဒီမနှောကြွရရနဲ့ကုသိုလ်ကံအာယုံရှင်းတာကတော့တဲပြီးတော့မသိတာဘူးနော်ကာယကရှင်ကတော့သိဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲမသိတာဘို့မဟုတ်ကမ္မညိမ့်မယ်ဆိုရတာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပြုခြင်းကပတ်ဝန်းကျင်အာယုံတွေကိုကမ္မညိမ့်လို့ခေါ်တယ်သူအာယုံတော်၎င်းထင်းလာတတ်ကုသိုလ်ကမ္မညိမ့်ခြင်းနဲ့ပမာဘုံအဲတဆောင်တော်ကြီးစီရည်သက်ချတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မညိမ့်တဆောင်ဘုံကြီးတဆောင်တော်ကြီးရည်သက်ချတဲ့နှုန်းကကလျာဏမိတ်တွေဟုတ်လားဥဒ္ဓဘုသွားကြလာကြသွားကြလာကြတဲ့ကလျာဏမိတ်တွေကိုအဲ့ခံကျွေးမွေးတဲ့ပုံအဲ့ဒီတုန်းကအတိုင်းအေးမိမိရဲ့မလို့တော်ရတဲ့မှာလာတင်တတ်အဲ့ဒီလိုတင်တာဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲခုနကတုန်းကတရားပင်လေးကမျိုးစစ်ဓာတ်ကအပင်ပေါက်တော့မယ်ဆိုတော့ကြွကြွကြွကြွဖြစ်လာတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုဆံရဒွါရမှာခြင်းလာခြင်းကိုဥပဌာဏသမင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါလိုကျင်းလာရင်မညံ့နဲ့တော့မကြတော့ဘူးအကျိုးဝိပက်ဖြစ်တော့ပေါ်တော့အဲ့ဒီလိုဥပဒ္ဒနာသမင်ကြီးနဲ့ကျင်းလာတဲ့အာယုံကိုဆံရစတော်ရိကစိတ်တို့ဖြင့်အာယုံယူလို့ထိုးအာယုံဒီဟိုဘက်ဘဝပြိတ္တိတိစိတ်ဘဝန်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်သုံးမျိုးတို့အာယုံပြုတ်နိုင်လောက်အောင်အုံကောင်းမှဘာခြင်းဖြစ်ကြံရက်တော့ဆိုတော့ဥဒုဇရုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံရက်အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုသူကဥဒုဇရုပ်တယ်ဖြစ်ကြံရက်အဲဒီဘက်ကအာယုံထင်တာကိုဥပဌာဏသမင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်လေဝိပါကသမင်ကြီးဆိုတော့ဒီထင်တဲ့အာယုံဟိုဘက်ကကပြိတ္တိတိဘဝံသုတိစိတ်တို့အာယုံယူနိုင်ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်မှဒီဘဝကသိတိဟိုဘဝမှာတခါလဲသွားပြီးတော့အကျိုးဝိဘက်နံခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဝိဘက်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကုရဲ့မိရာနံအိမ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောကမ္မဇ္ဇယုတ်ကိုကာယဟိုဘက်ဘဝကြွပြီးတော့ပြိတ္တိခဏမှာပေါ်ရဖြစ်အဲ့ဒီပေါ်ရဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနကတည်းကတရားမျိုးစိတ်တွေကဘီဇတတတ္တိကလေးကရင့်ပြီးတော့တရားပင်အပင်အညောက်ကလေးပေါက်တာနဲ့တူးတယ်ဒီအပင်အညောက်နဲ့တူးတယ်အဲထို့သူဘောကပဋိစ္စေခဏမှာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေးအဲပဋိစ္စေနံကန္တာလေဟာဒီတရားပင်ကအပင်ပေါက်လိုက်တာပဲဘောကအပင်နုနုတကယ်ကြနုနုနေနေလေးဒါလေးပေါက် အညောက်ဘဝအညောက်ပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဝိပါကသမင်ကြီးလို့ခေါ်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကံတစ်ခုရဲ့အလုပ်ဟာခုနကမှမျိုးစိတ်တတ်ရဲ့တတ်တီဟာတည့်ရဲ့အပင်ပေါက်ရဲ့သူရဲ့အလုပ်ကိစ္စပြီးသွားအေးပြီးတော့မှပေါက်လာတဲ့တရားပင်ကြီးကိုမြေဥဒုရေဥဒုကပဲချက်ဆောင်ဆောင်လို့တရားပင်ကြီးဟာသူ့ဘာသာသူကြည့်ပါအေးဒီလိုပဲဒီကမ္မတ္တိကနေပြီးတော့ကံကရုပ်ကြီးဖြစ်အောင်သူတာဝန်သူပြီးတော့သူကခိစ္စပြေးတာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒီကံကရုပ်ကိုကာယပေါ်မှာမှအေးရုပ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ဆောင်ပေးရအဲ့ဒီမှာသမင်ကြီး၄ပါးနားလည်ပါတဲ့တဲ့စေတနာသမင်ကြီးအေကုသိုလ်စေတနာလေးခဏပြစ္ဆုတ်ပါအနေနဲ့ထိရှားရှိနေတုန်းခေါ်နှစ်ကာမသမင်ကြီးကုသိုလ်စေတနာလေးတစ်လုံးအနေနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီကန္နာအရှင်မှာအကြောင်းနှစ်ပါးညီညွတ်လေဝိဘက်နံကန္တာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဝိဘက်နံကန္တာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝမျိုးစစ်ပြီးသတ်တာကာမတ္တတိအလေးနဲ့ပြည့်စုံနေတာကိုကာမသမင်ကြီးသူကမ္မတ္တိကလေးကအကျိုးပေးတော့မယ်အကျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဆံရကမ္မနမိတ်အာယုံတို့မဟုတ်ဂတိနမိတ်အာယုံလာပြီးတော့ဆံရဒွါရနိုင်ချင်းလာအဲ့ဒီချင်းလာခြင်းကိုဥပါဌာနာကမင်းကြီးလို့အဲ့ဒီလိုခေါ်ရတယ်သူအာယုံချင်းပြီးတဲ့နောက်ဒီအာယုံဒီဟိုဘက်ဘဝပြိတိဘဝံသုတိစိတ်တို့အာယုံပြုတ်နိုင်လောက်အကုန်ကောင်းမှဒီဘက်ဘဝခန္ဓာအရှင်းမှာကမ္မရယုံစေတသယုံအာရဇယုံနဲ့စိတ်စိတ်တစိတ်စိတ်တစိတ်နံတရားတွေအဖြစ်ရသွားအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရတာကိုယ်ပင်လေလောကတဘောသိတယ်သိဆိုတာလည်းပဲသိတိရှင်းမနဲ့ရှင်းသွားအေးအဲ့ဒါကိုသိတယ်လို့ပါဠိလိုမြန်မာလိုဒီလိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်သိဆိုတာကဒီအဲ့ရညောင်ဆောင်မတတော့ဇယောင်းခြင်းဖြစ်ဇယောင်းသွားဒါသိတိဆိုတဲ့ပါဠိကသိတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ပြောပါအဲ့ဒီလိုသိလက်ပြီးရောဟိုဘက်ဆံရလူပြည်နတ်ပြည်သူတို့ဘဝဤမှာဘဝပฏิကတိနာမခန္ဓာနဲ့ပฏิကတိကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ကြအဲ့ဒီပฏิကတိနာမခန္ဓာကိုဝိပါကသမင်ကြီးလို့အဲ့ဒီဝိပါကသမင်ကြီးရောက်ကံတစ်ခုတစ်ခုရဲ့အကျိုးပေးတာပြီးဆုံးပါအဲ့ဒီလိုကံနဲ့ပတ်သက်ရင်စေတနာသမင်ကြီးကမ္မသမင်ကြီးဥပါဒနာသမင်ကြီးဝိပါကသမင်ကြီးဤသမင်ကြီး၄ပါးအဆက်ဖြင့်ဘဝခန္ဓာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကိုပြီးတော့ဘဝခန္ဓာအပင်ပေါက်တာပါလားအေးပေါက်လာတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုပဲကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပြောရအေးကံနဲ့ကံဤအကျိုးယုံဆိုတာအဲ့ဒီလိုကမင်းကြီး၄ပါးနဲ့ကံပြီးတော့ယုံရင်ကံတရားပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်အေးပြက်ခဲအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါတက္ကိစ္စဒါနဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဒီအမြဲမပြတ်ပြုတ်ကြမန္ဒီပဲဇူအောင်တော့ဟောလာတော့ရောအောင်ဖြစ်ကြတာဆန်ပြစ်ဆန်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတည်တည်ကြည်ပန်းလေးရေရှိသူနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကနေပြီးသူတစ်ဖက်သားကြည်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့ကတ်ကတ်ရရပြင်းပြင်းချင်းချင်းပြုလို့ဇူတန်းတာကိုတက္ကိစ္စဌာနခေါ်တယ်ကုန်ကာလဌာနဤအချိန်ကအသောအုံလူတင်းတဲ့အချိန်ဤအချိန်ကတောက်ရင်သုံးဆောင်ရင်ချမ်းသာရေတိုင်ကြီးလူတင်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလိုအချင်းအကံကိုသိပြီးဇူရာကိုကာလဌာနခေါ်တယ်ဇူတဲ့အကံမှာပုပ္ပံုံစကရကုံးပြစေတနာထက်ထက်တန်တန်တာဒီလူဘဝတ္ထုပေါ်မှာမိကတွေ့တာတဲ့စိတ်ဗိတ်မရှိဘဲနဲ့အေးပြိဿာကစေတနာပြတ်ထန်လို့မာကုတုစိတ်တည်ဖြစ်ပြီးဇူရာကိုအေးမာကုတုစိတ်တည်ဖြစ်ပြီးဇူတဲ့ဟာကိုအနက်ကဟိတာဌာနမစွန့်မညစ်ဤတော့အနုပါယစ္စဌာနမာကုမြောက်မိမိသူတော်ကနှစ်ဦးကမတိပါမူလေလူဆိုတာဘယ်လိုဟာလူလောကကစီပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအစရှိတဲ့ထိုးထိုးအရေးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ဆိုင်မှုရှိရပြန်ဆိုင်မှုရှိမှလည်းပဲလောကီရေးကတိုးတက်ပြန်ဆိုင်မှုမရှိရင်တယောက်တည်းဆိုလုံလောက်ဝိရိယကလျှော့အဲ့ဒီလိုပြန်ဆိုင်မှုရှိကြတဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းပြန်ဆိုင်မှုရှိပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာတဦးကအဆူဆူတော့သူကနှလုံးသွင်းလွဲရင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာထိပါပြီးတော့သူတဲ့ဥပဟိစ္စဒါနဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲငံနဲ့စီးပွားရဲ့စီးပွားပဲအပြိုင်အကောင်ငါလိုဆူနိုင်သေးရဲ့လားအဲ ငံနဲ့စီပွားရေးအပြိုင်အဆိုင်မဘသူဟာငါလူတီလာဆောက်တည်နိုင်ရလားအင်းအဲ့ဒီလိုငါလူဆောက်တည်နိုင်ရလားငါလူလူနိုင်ရလားငါကြင့်တဲ့သာပြီးဒီငါနောက်ရောက်အဲ့ဒီလိုအောင်းမိတ်ပြီးတော့စူရာမျိုးကိုမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာချိပါ၏စူတဲ့ဥပဟိစ္စဒါနာလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မြောက်ပိတ်ခြင်းဆိုတဲ့အတုကန္တနာလောဘနဲ့ချိပါတာဘုဒ္ဓကတ္တာကတော့ဒီကောင်ငါလိုလူနိုင်သေးရလားကဲဟာမှားဟာနဲ့တောင်ပြောတယ်ဗရဝံဗလခေါ်တယ်နော်သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်တဲ့ဒေါသနဲ့ချိပါပြီလှူတာဘယ်လိုမှမိမိကိုယ်လောဘနဲ့ချိပါရဲ့သူတစ်ပါးကိုဗရဝံမနဒေါသနဲ့ချိပါ၍မလူပါနဲ့မချိမပန်းလူလူရင်ပဲလို့အေးဆိုကြဟိုဒီပြစ်မချိမပန်းလူလူရင်ပဲလို့အေးဆိုကြဟိုဒီပြစ်ရှိဝတ်ထုတ်ဟိုအာပမာဘုံတော့ရမိမိပိုင်နဲ့ဆံကြီးစွားကြီးရှိတရားကြဆောင်ရှိတယ်ဒါဒီတရားကြဆောင်လို့ဒီခံစားပါလေကိုငါမျိုးဘယ်နဲ့လို့ယူရကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဒီရွက်ထမ့်ပြီးယူမသွားနိုင်တရားကိုတန်ရာတန်ကြီးရောင်းတယ်အဲရလာတဲ့ဥစ္စာနော်ရလာတဲ့ငွေကမှငွေချက်ချင်းရွှေဝယ်အဲရွှေချောင်းလေးတစ်ချောင်းပြပေတော့ဒါဒီဒီကိုနောက်ပါလာတာအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါမိမိဒီဘဝမှာရနေတဲ့ရှိပါကြကိုအနှစ်ထုတ်ယူရင်ဒါနကောင်းမှုပြုလိုက်အဲဒါနကောင်းမှုဒီအနှစ်သာရပဲခွင့်ဟာကျောင်းမှာစဘာတရားတစ်ချောင်းကိုနော်စဘာတရားကိုဟောလာရွှေချောင်းလုပ်လိုက်တော့ပမာပုံတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးလာအနှစ်သာရပြောင်းပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပေးပြီးတော့ဒါနအနှစ်သာရအဲပြုလုပ်သွားရအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်သွားရင်ဒါပြုတဲ့အခါမှာတရားဒါနတက္ကစ္စဒါနကာလဒါနအနက်ကိတဒါနအနုပဟိသဒါနငါဒီဥစ္စာစီးပွားရဲ့အနှစ်သာရဒါနကိုလှလာကြီးစုရပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုမြောက်ရဲ့သူ့ကိုနှိမ့်တာမပန်းဓမ္မတဘာဝအဲ့ဒီတိုင်းရှင်းရပြီလူရင်အနုပဟိသဒါနဖြစ်ပါလေကိစ္စဖြစ်ဒီလိုလူတော့အကျိုးကဘယ်လိုလာရအကျိုးကကတာဒါနသက္ကစ္စဒါနကာလဒါနအနက်ကိတဒါနအနုပဟိသဒါနကြကြကြည်ညိုရွေးစုခြင်းယူကိစ္စစုခြင်းအခါကိုသိရစုခြင်းမဆွမညိမှုရွေးစုခြင်းမချိမပန်းမှုရွေးစုခြင်းဆိုရယ်လူချင်းလူချင်းလူချင်းငါးချက်ကတော့အတန်လဲတူတယ်တဘာဝလဲတူအဲလူတဲ့အတွက်ဘာကျိုးရထိုးထိုးဖြစ်နေတာဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာပေါများတဲ့မင်းပုံနာကတိတွေကျွဲခတ္တိယမဟာဒါလဗျာမဏမဟာဒါလကာဟပတိမဟာဒါလဆိုရယ်မဟာကာလတတိကြီးသုံးမျိုးနော်ပုံနာတတိကကြွေတတိမင်းတတိအဲ့ဒီမဟာကာလသုံးမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဘောပတိတတိအကျိုးပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါနကြောင့်အဲ့ဒီဒါနမှာတရားတရားအထွတ်တတ်တာတော့ထူး၍ဗာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အဘိဓုဘောဇာဟောတိတတ္တနိယောပါတာတိကောပရာပရမယဝဏပောက္ခရတာယကမန္နာကတော်ဤတဒတရားအထွတ်တတ်ထားတဲ့အတွက်မိမိဟာထူး၍ပါအကျိုးရတယ်ဆိုရုပ်ရည်အစဉ်တင့်တယ်စပါတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ဥပတိသံပတ္တိအကျိုးကိုတဒါကြောင့်ထူး၍ရတယ်တဲ့နှစ်တက္ကိစ္စဒါနမဒါနကြောင့်အော်မင်းဘုံနာတတိဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်များတဲ့အငွေကြီးသုံးပါးမှာကြွပြီးတော့အမျိုးကြီးသုံးပါးမှာဒါနကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တက္ကိစ္စနော်လူစင်ကတတ်တတ်ရရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကလေဒါနသူကအကြောင်းကြီးကြောင့်အေးဒီတက္ကိစ္စကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့သံမယမိမိရဲ့အစီအပံမိမိရဲ့အလုကမကြီးကျော်များအားလုံးကမိမိကရိုးရိုးသေးသေးနားထောင်ကြစကားတွင်ကျဲအဲ့ဒါတက္ကိစ္စဒါနကြောင့်နော်ဒီတက္ကိစ္စဒါနအဲမရှိရင်အိမ်တော်အိမ်တော်စုတစ်ခုမှာဒီမိဘနှစ်ပါးမှာအမိကတက္ကိစ္စဒါနရှိရင်အမိဩဇာညောင်းအဖကတက္ကိစ္စဒါနရှိရင်အဖဩဇာညောင်းနှစ်ဦးစလုံးတက္ကိစ္စဒါနရှိရင်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့စကားသားသမီးတွေအကုန်လုံးလိုက်တာအေးအဲ့ဒါတက္ကိစ္စဒါနကြောင့်ဒီမိမိ နဲ့ပတ်သက်သမျှလူတွေကမိမိရဲ့စကားကိုရိုးရိုးသေးသေးနားယူနားခံခြင်းစကားတွင်ကျဲခြင်းတက္ကစဒါနရဲ့အကျိုးတဲ့ကာလဒါနမှာအခါကိုသိသိလူလို့ရှိတယ်လူတဲ့အတွက်မင်းပုံနာတစ်ထည်ဒီဥတော်ဥစ္စာပေါ်များတဲ့အမျိုးကြီးသုံးပါးတို့ဖြစ်ဆိုတော့သူစူရာရဲ့ရှိအပိုင်းဟာအခါကိုသိဆိုတဲ့ဒီအထူးအကြောင်းပါတဲ့အတွက်ဒီအခါကိုသိခြင်းအကြောင်းကြောင့်အထူးရဲ့ပါအကျိုးရှိလူအပ်သောအချိန်မှာလူအပ်သောကောင်းကျိုးတွေပုံပုံချိုးချိုးအကျိုးပေးလူဘဝဆိုပါလို့ပထမအရွယ်33နှစ်နဲ့၄လမရှိမှအရွယ်33နှစ်နဲ့၄လသိရှိမှအရွယ်33နှစ်နဲ့၄လအလုံးအနဲ့တရားတန်ကုန်ကုန်ပုံလိုက်အဲ့ဒီ3ခုမှာအဲမိမိကအချင်းအကာကိုသိပြီးလူရဘဝ၌လူလုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ပထမအရွယ်နဲ့မရှိမှအရွယ်အဲ့ဒီအရွယ်နှစ်ပတ်မှကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကုန်းခြင်းအဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအကျိုးတရားတွေဖွွန်ဖွွန်ဖြိုးဖြိုးလုံးမကုံအောင်ဆွဲမကုံအောင်ဝတ်မကုံအောင်အကျိုးပေးတဲ့ကာလဒါနကြောင့်နော်အေးအနက်ကရိတဒါနမစွမကြီးလှူဒန်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးပေးရလဲဆိုတော့မြတ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဖို့မြတ်သောအစာကိုစားဖို့ကောင်းမြတ်သောယင်ယတစီးဖို့အဲ့ဒီလိုစိတ်လည်းညွတ်တယ်ညွတ်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲစားရဝတ်ရစီးရတလူအနက်ကိတမဟုတ်ပဲလူတဲ့အကမှာစေတနာမပြတ်မသားနဲ့မသားပဲနဲ့စွန့်စွန့်ကြီးလူရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးပေးချာတော့ညက်ညက်စွာဘုရားလက်ချက်တုံးကဒါဝတိပြည်မှာအာဂန္တုကတစ်ထည့်ဆိုတာရှိအာပေါ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာစီးပါလေနောက်သူခွဲလွန်တော့သူအမွေကမရှိလို့ပတိနေဒီကောသလားမင်းကသူရဲ့ဥစ္စာစီးပါလေမင်းဗန္တာဖြစ်နေကိညာခုနှစ်ရက်ကိုပဲစီးရင်းနဲ့အင်းနဲ့ကိညာတာကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတည်းရဲ့အကြောင်းပြင်းနေဒီခေါ်လာမင်းကမြတ်စွာဘုရားချက်ဒီလောက်ဥစ္စာစီးပွားကြီးပေါ်ပြန်တယ်ဒီတည်းဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားဘူးစားရသူ့တကယ်လုံးစားနော်သမင်းကရကွဲချမင်းဟင်းကသံပုံးဒါလိုစားအဝတ်ကလည်းပဲပတ်ဆံလျှော်ချီဖြင့်ရက်တဲ့အဝတ်ဓာတ်တော်မှတစ်ထည်ချင်းနဲ့ပစိုးတစ်ဆယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကုန်းစွာစားမှာနော်ကုန်းစွာစားမှာပစိုးတစ်ထည်ရတယ်ဤပဿရှောကြီးအဝတ်ဆိုတော့ဂုံအိမ်တော်ရှိမှာဤရှင်ယထာကလည်းပဲကုသကဆိုရင်လွတ်ပြင်မယ်ရင်အိုယထာအိုယထာအိုနော်ချုံချုံကြဒီယထာနဲ့သူတက်တက်လုံးညသွားအစတော့ဆိုလဲကောင်းကောင်းမစားအိယာနေရာဆိုလဲပဲတက်တက်လုံးပဲတော့မှာပြုတ်ပြင်တယ်မရှိဘူးအမတဟိုကုသကဆိုရင်လွတ်ပြစ်ပြီလွတ်ပြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုနေရာနေသွားညစွာတရားဒီတိချမ်းသာလိုက်တာလဲတော့မကုန်ကွန်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတော့ရဝဲရတယ်ပဲမရှိဘူးမကောင်းတာစားမကောင်းတာဟုတ်မကောင်းကြအောင်နှီးပြီးတော့ဘဝဒီကုန်းဆုံးတတ်သွားဘာကြောင့်ဒီလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဘာကြောင့်ကောင်းတာကြီးမစားနိုင်ရတယ်လဲအဲ့ဒီအမေးမှာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေတာကစွန့်စွန့်ညင်ညင်ရှုခဲ့အေးရှုခဲ့လို့ဥစ္စာစီးပွားပေါ်စွန့်ညင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်စွန့်ညင်တဲ့လောဘမပြတ်မဆဲလို့ကောင်းတာဒီမတုံ့ဆွဲချင်တာတဲ့အေးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကကတ္တဗာမြတ်စွာလက်ချက်တုံးကအဲအေးမအဲ့ဒီတစ်ချက်ကကတ္တဗာမြတ်စွာ ਨੇ ဒီတရားသာနာနာနှစ်ခုကြားတဲ့သာနာနာပြင်ပကာလတစ်ချိန်ပါရဏတိတစ်ချက်ဖြစ်တစ်ချက်ကအဲတစ်ချက်ကပါရဏတိမင်းသာအခါသာဝမှုထွက်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်တဲ့တက္ကရာတိချီဆိုတဲ့ပစ္စေကပုံသူကသိဝေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းကဒီစေကဗုဒ္ဓဟာဒီကတ္တဗမြတ်စွာနဲ့ဒီဖြစ်ရတာလားရှားတော့အဲ့ဒီတကယ်တည်းကဒီစေကဗုဒ္ဓကသာရဏတိရဲ့ဆွမ်းကဝန်းလာတော့ဒီသာရဏတိတစ်ချေကအရှင်ဘုရားဆွမ်းရလားဟာအခုမှဆွမ်းကတော့မယ်ဆိုတော့မရသေးဘူးပေါ့အဲဒါဖြင့်ပြီးတော့အိမ်ဟိုဆွမ်းယူကန်ကြပါသူကမင်းထံသွားဖို့ဒီမှာသူ့နောက်ကပါတယ်တပည့်ဖြစ်ရဖို့တစ်ချေကတော်ကိုပြောဒီကိုယ်တော်ကငါရှားရဲ့နော်အဲဒီကိုယ်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှူလိုက်အဲ့ဒီလိုအဲငါ့ကိုဘယင်ချင်းရောက်ထားတဲ့တစ်ချိတ်ပလင်ပေါ်မှာနေရတာအဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းကိုအလှခိုင်းလိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်သူဟိုဟာပေါ့လေအစီပါရောက်ကြတာတမရတိတိစေကဗုဒ္ဓအိမ်ပင့်သွားတစ်ချိတ်တော့ကြီးအားအကြောင်းကြီးအကြောင်းကျိုးပြောပြလို့တစ်ချိတ်တော့ကြီးနေတယ်ပါအိမ်လူအိမ်သားတွေဝမ်းပန်းတက်တာတမရတိတိစေကဗုဒ္ဓ အလုံးမမြတ်ဆံခဲ့ပါဘောရှင်များတပိတ်ချက်ချက်လှူလိုက်ဒီတပိတ်ကိုရှင်ငရသိရှိပစ္စေကတက္ကရာသိရှိပစ္စေကဗုဒ္ဓကပွေပြီးတော့မိဂတာကိုဗာရဏသီကြီးကမိဂတာကိုအထွက်ဟိုဗာရဏသီတစ်ထည်ကမင်းထံကန့်စားပြီးအပြန်ရန်တွေ့ပြန်အရှင်ဗျာဆွံ့ရခဲ့ရခဲ့ပါလေတကတစ်ထည်ရန်ရင်ရရင်ကြည်စမ်းပြဆိုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတပိတ်ကကောင်းလိုက်တဲ့ဆွန်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ဟင်းကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ခဲပေါ်အငွေတစ်ထောင်တောင်အနံ့တစ်ပင်းနဲ့အဲ့ဒီရောဒီအချိန်မှာဒီတစ်ထည်စီတကယ်ဆိုရင်ဗရစေရဏာကြီးဩငါကအရတော်လေးစွာဤကဲ့သို့သောပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်အားငါတို့စားတဲ့အစာအာဟာရကိုလူရတယ်အဲ့ဒါလိုအောင်းမေပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမအောင်းမေနှလုံးမတွန်းတတ်တော့နော်ဘယ်လိုအောင်းမေဩတက်တော့ကောင်းတဲ့အစာသမင်းတက်တော့ကောင်းတဲ့ဟင်းကြီးတက်တော့ကောင်းတဲ့မုန်ခဲတည်စားလေဒါဒီငါငါအိမ်ကအလုကမားကြီးမစားကြဘူးမကြွေးကြဘူးအစားခိုင်းကြွေးမွေးပြီးတော့ဒီလူတွေအလွတ်လွတ်ခိုင်းရရင်တော့နဆတို့မှပဲမဟုတ်တာလေသူကရှောက်စင်းလာအဲသူကဗရစေရနာမဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့နဲ့မဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရှောက်စင်းလာနေခဲ့လဲအဲ့ဒီမှာလူခဲ့တဲ့အတွက်မတုံးရမကုန်နိုင်အောင်ရှိပါဥစ္စာတွေပေါ့များအဲလူပြီးတဲ့နောက်လူလူကျွတ်ကျွတ်ဆွန့်ကျဲလိုက်ပါတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဥစ္စာပါဇက်ကလောဘစိတ်ကမရလဲမရပဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူကတွဲတန်းနေအင်းငါဒီဥစ္စာကြီးအင်းကအလုတမားကြီးကိုမစားကြဘူးသူတို့ကျွေးပြီးတော့နော်သူတို့စားပြီးရင်အလုလုခိုင်းလိုက်ရတစ္ဆတိုးတော့ပို့ပြီးခကြီးရောက်ပါပဲဆိုတာသူ့အကြံကမကောင်းဘူးအဲနောက်ဗရစေရနာချွတ်တဲ့ခဲ့သူတည်းဟာရှိပါဥစ္စာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာပါလေရကလည်းကောင်းတာကိုမဝတ်ခြင်းကောင်းတာကိုမစီမစားခြင်းကောင်းသောခြင်းရထားကိုမစီးခြင်းမဲမကောင်းရောင်းနဲ့တသက်လုံးနေပြီးတော့ဘဝနေကုန်အဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောရမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးရာမချိပါမှု၍ဖြူဆိုတဲ့အနုပါဟိသဒါနာဒါအရေးကြီးတယ်အနုပါဟိသမချိပါမှု၍ဒါနလူတန်းဒါနကြောင့်မိမိမှာရှိပါဥစ္စာပေါများတော့မင်းမျိုးပုံနှံမျိုးတစ်ချင်းမျိုးသွားဖြစ်ကြွယ်မျိုးသွားဖြစ်အဲမင်းချင်းလည်းပဲဒီဥစ္စာရှိပါပေါများတဲ့တစ်ချင်းမင်းပေါ့ပုံနှံချင်းလည်းပဲဥစ္စာရှိပါပေါများတဲ့တစ်ချင်းပုံနှံကြွယ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရှိပါပေါများတဲ့ကြွယ်နော်ကချင်းတစ်ကြွယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကဒါနရဲ့အကျိုးဤတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားမချိပါခြင်းကြောင့်ရှေ့ပိုင်းကဒါလေးကပါတယ်မိမိကိုအတုကံတနာမိမိကိုကိုမြောက်ပြန်ပြီးတော့လောဘနဲ့မချိပါသူ့ကိုဗရဟ္မဝါမနနှိမ်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့မချိပါကြအတွက်ထူး၍ဘာအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့နတ်ကကုသစီဘောကနာအန္တရာယောဟောဒီရာကတော့ဝါစောရတော့ဝါအဂိတော့ဝါဥဒကတော့ဝါအပိယတော့ဝါဒါယာကြတော့လို့အဲ့ဒီလိုအနုပါဟိသမချိမပါသူ့တန်းငယ်တဲ့အလူရှင်ရဲ့ဘောရှိခြင်းဥစ္စာတွေရည်ရန်သူမိရန်သူမင်းရန်သူတခေါရန်သူအမွေကန်ဆိုးရန်သူဤရန်သူမျိုးငါးပါးလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြတ်စီမလူရနိုင်ဘူးတဲ့အေးရန်သူမျိုးငါးပါးပေးကကင်းဝေးလူလောကဘလောက်ပဲဥစ္စာစီးပွားရှာရရှာရရဥစ္စာစီးပွားရလာပြီဆိုရင်ရန်သူမျိုးငါးပါးရပြီနဲ့နောက်ထက်ကြတခါရဲကြောက်ရတာရန်သူမျိုးငါးပါးကိုကြောက်ရတာထက်ကြပါတယ်အဲအနုဘရစ္စဒါနကြတော့ကိုယ်စည်းဝါဥစ္စာကိုဘယ်ရန်သူကမှမချိပါနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရန်သူမျိုးငါပါမချိပါအောင်အနုဘရစ္စဒါနလေလူပါအေးမိမိတို့မိမိကိုယ်ကိုလည်းမချိမြောက်သူ့ကိုလည်းမနှိမ်ဒီဒါနရဲ့သဘောကိုသာစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့အနုဘရစ္စဒါနမချိမပန်းစုတာမြည်တယ်ဒီတော့တပ္ပုရိကဒါနငူငါချက်ကြတာကြည်ညိုးတဲ့ယုတ်တိစွာအခါကိုသိမစွန့်ကြီးပဲမထိမပါလူတုံညငါးပါးတပ္ပုရိသမြတ်ဌာနာဆိုတဲ့တပ္ပုရိသဒါနမြောက်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့ဟောပြီးပြီအဲ့ဒီတပ္ပုရိသဒါနရှိဖရာအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူဟောင်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတော့ကြောင့်ဖရာအလုံးတို့စံရနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့လွယ်ကူသောအရှင်ပတိပတ်ရှင်မြန်သောဝိပဿနာအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရှင်မြန်ထုတ်ချောက်ရောက်ရပါလို၏လို့သုမွန်ကောင်းတောင်းရအောင်ရေစက်ချရအောင်အမြဝေရအောင်အေးမိမိရဲ့ကောင်းမှုတွေတတ်တလဲလဲတတ်တလဲလဲရေစက်ချအောင်ပြီးတော့ ထပ်တလဲလဲကဒါပုံညဘဝဇဏနေညမဆဲအမြဲတစီကုသိုလ်တရားတွေပွားနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ရေဆက်ချရွေးကုသိုလ်ပွားရအောင်အားလုံးလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြပါလေ
1: 1382ခုနှစ်တရညုလာဆန်23ရက်2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ညတွင်ဘုဂုံးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရည်တာ၌ဝါတွင်3လတရားကျင့်3ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောသမုတိနှင့်ပရမတ်ခွေးချာနီတရားတော်အင်းတို့တရားလုံးချင်းချင်းအထုတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့တည်တိုက်တဲ့တရားတွေတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ဟောခဲ့ပါပြီ။သမုတိနဲ့ပရမတ္ထအကြောင်းနည်းနည်းအကျဉ်းချဲ့ပြီးတော့သိအောင်လို့ဒီနေ့ညမှာတရားတော်ဘုဟောကြားလာကြမယ်။သမုတိနဲ့ပရမတ်နှမျိုးခွဲခြားသိစေဖို့ဝိပဿနာတရားရှုပွားအထုတ်ရမှာပရမတ်ကိုရှုရလေလို့အလုံးသိထားတော့သမုတိတဏှာပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာပေါ့သမုတိဆိုတာပညာပဲပညာနဲ့ပရမတ်လို့ပြောရင်လည်းပဲရပါတယ်အဘဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြညတ်ကိုဖေးပရမတ်ကိုရှုလို့နားလည်ထားတော့ဘလို့ခြေနေမျိုးဘလို့သဘာဝမျိုးတိပြညတ်ဘလို့နေထားမျိုးတိပရမန်လို့သိရလေအောင်ပေါ့အလုံးစုကြည့်ပါသစ္စာနှစ်ပါးသစ္စာနှစ်ပါးမြတ်ဖေယားခွေချာတိကြာဟောခဲ့သည်သစ္စာနှစ်ပါးမြတ်ဖရာခွေချာတိကြာဟောခဲ့သည်သစ္စာနှစ်ပါးမြတ်ဖရာခွေချာတိကြာဟောခဲ့သည်ဒူဝေသစ္စာနိအခာတိသမုဒ္ဒောဝဒတံဝရောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာမှာသစ္စာနှမျိုးလို့မှတ်ပေါ့သမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာဘာနဲ့ပါသမုဒ္ဓိကလည်းပဲတခါတလေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကနေတဲ့အခါမှာသမုဒ္ဒိရလည်းပဲกินလို့မရပညာကိုဖေးပညာကိုဖေးဆိုတော့ကိုကပညာနေတဲ့မှာလောကထဲမှာနေကြတဲ့အချိန်ခါမกินနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနှမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွေးချားပြီးတော့တည်တည်ချာချာဟောကြားလာတာကိုနားလည်ရင်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်တရားကိုအာရုံပြုရမလဲသမုဒ္ဒိနဲ့ပရမတ်နှမျိုးဘယ်ချိန်ကာလမှာဘယ်နေရာမှာဘာကိုဥစားပြရမလဲဆိုတာကိုသိရလေအောင်ပေါ့အဲ့နှမျိုးကိုမသိရင်ဘယ်လိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှားပဲသမုဒ္ဓိကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်သမုဒ္ဓိနဲ့ပရမတ်နှမျိုးကိုခွဲခြားမသိတဲ့သူတိဒိဋ္ဌိမြင်မှားအယူမှားတွေဖြစ်တော့ပင်ငရေကြက်တက်တယ်လို့အရှိယဆရာတော်များပညာရှိများပေါ့မိတ်ကြခဲ့တဲ့စကားပါဆိုသစ္စာမတိသစ္စာမတိဝိဉ္ဒိဋ္ဌိဝိဉ္ဒိဋ္ဌိကြာပြီအပေလေးရွာသည်သစ္စာမတိသစ္စာမတိဝိဉ္ဒိဋ္ဌိဝိဉ္ဒိဋ္ဌိကြာပြီအပေလေးရွာသည်သစ္စာမတိသစ္စာမတိဝိဉ္ဒိဋ္ဌိဝိဉ္ဒိဋ္ဌိကြာပြီအပေလေးရွာသည်ကြာပြီအပေလေးရွာသည် သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာလို့သစ္စာနှစ်ပါးကိုခွဲခြားမသိရင်ဘာဝင်မဲဒိဋ္ဌိဝင်မဲကဲဒိဋ္ဌိကနော်ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ရမဲ့တရားလားပယ်ရမဲ့တရားလားအမှားမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသည်ရှိကိုမရှိရရှိရမှသည်တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်အမှန်မြင်ဖို့အဲ့ဒီအမြင်မှန်သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်တစ္ဆာနှစ်ပါးတိဖို့ပြေမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးကိုခွဲခြားတိခြင်းအဖြစ်ဒိဋ္ဌိကင်းတယ်ခွဲခြားမသိရင်ဒိဋ္ဌိဝင်တယ်เนาะအဲ့ဒီလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့အရေးပါတယ်ပေါ့ဒီသမုဒိနဲ့ပရမတ်ပညာနဲ့ပရမတ်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဝင်တယ်ဒီနှမျိုးကိုခွဲခြားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်တော့ကင်းတယ်ဆိုသစ္စာသိရှိ
2: သစ
1: ္စာသိလျင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိကင
2: ်း
1: ရာခြင်းနိဗ္ဗာန်တိသစ္စာသိလျင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိကင်းရာခြင်းအေးရွာနိဗ္ဗာန်တည
2: ်
1: သစ္စာတိလျင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိကင
2: ်း
1: ရာခြင်းအေးရွာနိဗ္ဗာန်တည
2: ်
1: တော့တိတဲ့သူမှရရှိတဲ့အကျိုးနဲ့မတိတဲ့သူမှဖြစ်ပေါ်တဲ့အပြစ်ကျိုးနဲ့အပြစ်ပေါ့ကဒါဘလို့တောင်ကိုအရင်ပြောတာတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနှမျိုးကိုခွဲခြားတိဖို့တိဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့တကယ်တရားလှုပ်လှုပ်ပြီးတကယ်အထုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာသမုတ္တိကိုပယ်ရတယ်တရားရှုတဲ့အချိန်ဘာပယ်ရတရားရှုတဲ့အချိန်ခါမှာသမုတ္တိကိုပယ်ရငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့မြေမျိုးတွေရှိကိုမရှိရအောင်ဒါပေမဲ့လို့လောကနေတဲ့နေတဲ့အချိန်ခါဒီလောကထဲမှာသွာလာလှုပ်ရှားနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဒီပြဉ္ညာကိုလုံးဝပေခွာပြီးတော့ငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးမိဘဆင်ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရမလားအဲ့ဒါလည်းမရသေးဘူးတော့အမှန်တရားနှမျိုးအမှန်ဘယ်နှမျိုးအဲ့နှမျိုးလုံးကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူသုံးတတ်မှအာတို့ကဒိဋ္ဌိကင်းအောင်လို့ငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမြေမျိုးဖေမေဘာမှမရှိဘူးယုံနာမရှိသေးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာနေလို့ရလားအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါလို့လည်းမရသေးဘူးနေရာတကာယုံနံကြီးပဲလေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့နေရာနဲ့သူစင်ပြေပြေဘုန်းကြီးတို့နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ကျင့်တတ်ကြံတတ်အထုတ်တတ်အောင်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိရအရင်ဆုံးသမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးအရှင်းပြခြင်းနဲ့ဘာသစ္စာတော့သမုဒိသစ္စာသမုဒ္ဓိဆိုတာဒီသမုတ်ထားတာပဲခေါ်ဝေါ်လို့ရအောင်ပြညတ်ထားတာသမုတ်ထားတာအများကလက်ခံအတိမှတ်ပြုထားကိုသမုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ကဲတကယ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်တကယ်ရှိချင်မှရှိမယ်နာမည်လေးပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့အများကဘာဖြစ်တော့လက်ခံထားတာဒီသမုဒ္ဓိသောမရှိသေးချာမှန်ကန်တာသစ္စာမြည်ရှိသမုဒိတိမရှိသေးချာ

မုဒ္ဒီသစ္စာသည်မရှိတာသိကြသည်အရှိတရားလားမရှိတရားတဲ့မရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူ့မမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရလားရှိတော့မရှိဘူးเนาะတိတိကျကျတိတိကျကျအရှိတရားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူကမှန်တော့မှန်တယ်ကဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲလို့ပြောရင်မမှန်ဘူးလားမှန်တာပဲတလို့တွင်တရံတလို့ပုံစံတလို့နေထားဒီခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံเนาะဒီလိုလူကိုယောက်ျားဒီလိုလူကိုကြတော့မိန်းမဒီလောကနေတယ်မမှန်ဘူးလားဒါပေမဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဒီတကယ်အရှိလားဝေါ်ဟာရလားဝေါ်ဟာရ၃နှုံးမိအလုံးကနေလက်ခံတာသူလက်မခံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူနေရာနဲ့သူရှိတဲ့ရှိလိုက်တယ်ပေါ့သမုဒ္ဓိကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးဟောကြားတာဒီအကြောင်းရှစ်ချက်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဘုန်းကြီးကကြွတင်ပြီးတော့ပြောထားမယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ပေါ့ခုအလူတန်းနေလောက်ကြအကြောင်းတွေပါတွေဆောက်ကြတဲ့အခါမှာကဲဇေရဝံအကြောင်းလိုက်ကြီးဘသူဆောက်တလေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောနာရဘိအကြောင်းတကပုပ္ပါယုံចောင်းដៃជីဘသူဆောက်လဲဆိုရင်ဝိတာခာចောင်းအမမပြောရဘူးလားကဲအနာတပိန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနံလို့ပြောဝိတာခာကိုယုံနံလို့ပြောပြီးတော့ဟာဇီရဝံចောင်းដៃជីဘသူဆောက်လဲယုံနံဟုတ်ပြီလားပုပ္ပါယုံចောင်းជីဘသူဆောက်တာလဲဆိုလေယုံနံအဲ့လိုလုပ်လို့ရလားဒီအတွက်သမုဒ္ဒိယလည်းပဲလိုလားမလိုဘူးလားလောကအနေမှာလိုတယ်သူဟာနဲ့သူတော့မှန်နေတယ်ပေါ့ဒါလို့မပြောလို့မရဘူးပသုံးလို့လည်းပဲမရဘူးဘယ်လိုကံကံရဲ့အကျိုးတွေခွဲကြပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာမျိုးကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာလေလိုတာပဲကဲဥပဒုတော်ဘသူကတော့ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဥပဒုတော်ဘသူမောင်ဘသူမဘသူကတော့ဖြစ်အကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန့်စရာမျိုးလည်းမလိုဘူးလားကဲအဲ့ဒီခါမှာယုံနံကုသိုလ်လုပ်တယ်ယုံနံအကုသိုလ်လုပ်တယ်ပြောလို့ရလားမရဘူးတော့ရှိတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲအမှန်တစ်ခုမရှိတာသေးကြပေမဲ့လို့မှန်နေတဲ့သစ္စာသည်သမုဒ္ဒီသစ္စာနော်ရှိလို့မှန်တာလားမရှိဘဲနဲ့မှန်တာအရှိတရားလားမရှိတရားမရှိတရားဖြစ်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲသူသည်အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေတာမို့လို့သမုဒ္ဒီသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပါသစ္စာကဲနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့သူနဲ့ရှင်းကြည့်အောင်ပေါ့ပရမတ္ထသစ္စာနော်ဆိုသစ္စာထိုက်ပါမင်္ဂံကပရမတ္ထသစ္စာတိသစ္စာထိုက်ပါမင်္ဂံကပရမတ္ထသစ္စာတိသစ္စာထိုက်ပါမင်္ဂံကပရမတ္ထသစ္စာတိသစ္စာထိုက်လောက်အောင်မင်္ဂံနဲ့အမှန်တရားတိပရမတ္ထသစ္စာမှန်နေသမုဒ္ဒိကလည်းပဲမှန်တာပဲပရမတ်ကလည်းမှန်တာပဲသမုဒ္ဒိအမှန်သည်သစ္စာထိုက်တဲ့မှန်မျိုးမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထအမှန်ကသစ္စာထိုက်တဲ့မှန်မျိုးဟုတ်ပြီလားကသစ္စာထိုက်တဲ့သစ္စာထိုက်တဲ့ဆိုတာဒီဘယ်လိုသစ္စာတော့သစ္စာသည်တကယ်ကိုမချွတ်မယွင်းမဖောက်မပြန်အမြဲတမ်းမှန်တယ်။ဟိုသမုဒိသစ္စာကဘုန်းကြီးတို့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်သူ့အမှန်သည်ပြောင်းခြင်းပြောင်းသွားသည်။ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကမပြောင်းမလဲအမြဲတမ်းမှန်တယ်။ဘယ်တော့မှကိုမပြောင်းသွားဘူးသူ့သဘောကနေရွေ့မသွားဘူးဒီနေရာဒီနေရာပဲ။သမုဒိကဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေသေးတယ်။
နော်ကနေစရာနေရာတွေပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးယဟန်နေနေတဲ့နေရာကိုကြတော့ဘာခေါ်တော့ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေနေတဲ့နေရာကြတော့ကနေစရာပဲမဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲဆောက်ထားတာပဲအုတ်တွေတစ်သားတွေကြောက်တွေနဲ့ပြီးလိုက်မြေတွေနဲ့မဆလာတွေနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတာကိုပဲဘုန်းကြီးယဟန်နေတာကြတော့ကျောင်းလူနေတော့အိမ်အဲ့ဟိုမှာသုတ်တန်သင်းကြီးမှာဆောက်ထားတဲ့ကကြတော့ဘာခေါ်တော့ဘာကွာသွားတော့အမည်နာမပြညတ်ကွာသွားတယ်။ तू ကအမြဲတမ်းမမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်။မမှန်မှုလားဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်။အဲ့ဒီအမှန်ဒီတထစ်ချမှတ်လို့ရလား။တထစ်ချမှတ်လို့မရဘူး။ပရမတ်ထသစ္စာကအမြဲတမ်းတထစ်ချမှတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကိုမှန်ကန်တယ်ဘရောမကိုမဖောက်ပြန်ဘူးမရွေ့ရှော်ဘူးမပြောင်းလဲဘူးအဲ့လိုမှန်ကန်ခြင်းသည်ပရမတ္ထသစ္စာပါသစ္စာနဲ့ပါသစ္စာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနောက်တစ်မျိုးရှင်းကြည့်အောင်မုသာလိန်ဆုံးမဖြစ်ယုံခေါ်ယုံအရှိသမုဒိတိမူသားလိန်ဆုံးမဖြစ်ယုံခေါ်ယုံအရှိသမုဒိတိမူသားလိန်ဆုံးမဖြစ်ယုံခေါ်ယုံအရှိသမုဒိတိမူသားမဖြစ်ယုံလေးမှန်ကန်နေတာသည်သမုဒိသစ္စာသူ့အမှန်ကဘလုံးမှန်မျိုးတော့မူသားမဖြစ်ယုံလေးမှန်နေမူသားဆိုတာကလိညာတာပေါ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသမုဒိသစ္စာသည်မမှန်ဘူးလို့ပြောပြင်ပြောတော်လေးပဲမမှန်တာကြီးသုံးနေလို့ယုံ nant တရားတွေကိုငါတို့တပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲလို့မူသားဝါဒများဖြစ်သလားစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်လားကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမူသားกินတော့မှာမဟုတ်เนาะကဲယောဂီဥပဒုတော်ဘုသူဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုံ nant ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီလားကဲဘယ်သူကကုသိုလ်ပြုတယ်ဘယ်သူကအကုသိုလ်ပြုတယ်ရှိအောင်မလားဘယ်သူကအဖေဘယ်သူကအမေဆိုတာရှိအောင်မလားเนาะအဖေအမေလည်းယုံ nant သားသမီးလည်းယုံ nant ဆိုတော့ဘယ်သူကိုယုံသိရမယ်ဘယ်သူကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာလေပြောက်ွယ်သွားမယ်ဒီအတွက်ကိုသမုဒိသည်လိုအပ်တယ်မူသားမဖြစ်ယုံလေးမှန်နေတာသမုဒိတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးတော့သမုဒိကိုဒါအမှန်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်တွေ့ထားလို့ရလားတကယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မမှန်ဘူးလားဆိုရင်လေမှန်တယ်ဘလို့မှန်ခြင်းမျိုးလေလိန်ညာမှုမူသားလိန်ညာတဲ့စကားမူသားမဖြစ်ယုံလေးမှန်ကန်နေတာမျိုးသည်သမုဒိဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်းကြည့်လို့ရပြီပရမတ္ထဘက်ကခွင်းတို့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဟုတ်ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တာကပရမတ္ထဆိုအဟုတ်ရှိလားမှန်ကန်ကပရမတ္ထသစ္စာတည်းအဟုတ်ရှိလားမံကံကပရမတ္ထသစ္စာတိအဟုတ်အမှန်ရှိပြီးတော့မံကံနာကပရမတ္ထသစ္စာနော်အဟုတ်တကယ်မချွတ်မရွေးမဖောက်မပြန်မံကံနာပါသစ္စာချွတ်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မှန်နေတာကသမုဒိသစ္စာကဲငငယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှည်စေပေါ်မေအသက်ရှည်ခြင်းတဲ့သူတွေအသက်ရှည်စေဖို့ဖို့အတွက်ယုံကြိုးလိတ်မွေးပဇွန်သွေးရှာကေဆိုပြီးတော့တော့ပြောကြတာရှိတယ်ယုံကြိုးဆိုတာရှိလားကဲနာမည်အဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြိုးလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့တကယ်ဥကြိုးရှိရလားလိတ်မွေးတဲ့လိတ်ကအမွေးမြင်မရှိဘူးလိတ်မှာကြောကုန်းမှာလည်းအမွေးမရှိဘူးယင်မှာလည်းအမွေးမရှိဘူးခေါင်းမှာလည်းအမွေးမရှိဘူး
လက်ချေမှာလည်းမွေးမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်တာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတယ်အသက်ရှည်စေမသိစေဖို့ဘို့မသိစေဆိုတာရှိနိုင်လားမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရှိနိုင်တာတွေကိုဘာလို့ခိုင်းတော့ရှာခိုင်းပဇွန်သွေးတဲ့ပဇွန်ကသွေးရှိလားသွေးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီစကလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရှိတယ်တကယ်အနေထားမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာကသမုဒိတကယ်မရှိတာဘာလို့တကယ်ရှိတာကပရမတ္ထပရမတ္ထဆိုတာယုတ်တရားနံတရားပဲနည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ပရမတ္ထသည်၄မျိုးပေါ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်เนาะစိတ်ကစေတသိက်ရဲ့ယုတ်ကနိဗ္ဗာန်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကလည်းပဲနံတရားနိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲနံတရားလေးထည့်ပေါ့ထည့်မလားထည့်ခြင်းလေးရတယ်နံတရားလေးပဲထည့်မထည့်ခြင်းလေးပဲသူ့ကိုယုတ်တရားနံတရားတွေကနေဖယ်ထုတ်ထားလေမရဘူးလားရတယ်တန်တိလက္ခဏာအေးငိမ့်တဲ့သဘောကိုနံလို့ပြောမယ်ဆိုလေဖြစ်တာပဲဒါစိတ်အေးငိမ့်မှုကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်မှုကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံသဘောပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှိရုပ်နံကနေပြီးတော့လွတ်နေတယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲမမှန်ဘူးလားကဲရုပ်လည်းမဟုတ်နံလည်းမဟုတ်ဆိုလည်းပဲရတာကြည့်လိုက်ရင်ဒီပရမတ္ထ၄ပါးမှာအချင်းပြန်ချုံးရင်ဘာပဲပြန်ရတော့ရုပ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ရုပ်နံမှတပါးတခြားရှိရလားအဲ့ဒါသည်တကယ်အမှန်မမှန်ဘူးလားတကယ်အမြဲတမ်းမဖောက်မပြန်မှန်ကန်နေတာသည်ပရမတ္ထကဲပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပရမတ္ထတရားပူတာသည်တေဇောဓာတ်ပူတဲ့သဘောတရားသည်အမျိုးသားမှဖြစ်လေပူတာပဲအမျိုးသမီးမှဖြစ်လေပူတာပဲကဲခွေးတွေကြောင်တွေတိရစ္ဆာန်တွေမှသွားဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီပူတဲ့သဘောသည်မပူဘူးလားကဲပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူမျိုးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတခြားလူမျိုးမှပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးလားတူတူပဲမပြောင်းလဲသွားဘူးเนาะအခေါ်ဝါးတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါဟာလူဒါဟာတိရစ္ဆာန်ဒါဟာပမာဒါဟာတရုတ်ဒါဟာကလာမပြောင်းလားပြောင်းနေမမှန်ဘူးလားသူတည်းပဲမှန်တာပဲမူသားမဖြစ်ယုံလေးမှန်နေတာသည်သမုဒိတကယ်မဖောက်မပြန်ပြောင်းလဲမှန်နေတာကမပြောင်းမလဲမှန်နေတာကပါရမတ္ထဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုရှုရတာလားသမုဒိကိုရှုရတာ။တော့ပညာကိုခွာပရမတ်ကိုရှုအပေါ်ယံဖြစ်တဲ့အခေါ်ဝေါသုံးနှုံးနေမှာရပ်မနေနဲ့လို့ဆိုကြတာပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဒီနမေ။တော့ဘာလူမျိုးဘာလူမျိုးဗမာတို့တရုတ်တို့ကလားတို့ဆိုတာဒီဘာတို့အခေါ်ဝေါနမေအခေါ်ဝေါကိုရှုရမှာလားတကယ်ရှိတဲ့သဘောရှုရမှာတကယ်ရှိတဲ့သဘောကိုရှုမှတယ်တကယ်ရှိတာသည်ပူခြင်းအေးခြင်းအစရှိတဲ့ရုပ်သဘောတရားရဲ့ခံစားခြင်းသိခြင်းအစရှိတဲ့နံသဘောတရားရဲ့ဒါပဲရှိရုပ်နဲ့နံကပရမတ်ဟုတ်ပြီလားကဲရုပ်နံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတို့တိရစ္ဆာန်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲကြတာကပညာပညာနော်အဲ့ပညာဆိုတာဒီပါသစ္စာတော့သမုဒိသစ္စာပရမတ်ဆိုတာကပရမတ္ထသစ္စာဆိုသမုဒိမှမလဲခြားပေကအပေရောက်လိမ့်မည်သမုဒိမှမလဲခြားပေကအပေရောက်လိမ့်မည်သမုဒိမှမလဲခြားပေကအပေရောက်လိမ့်မည်သမုဒိကိုပေမဲဆိုရင်လည်းပဲပေရောက်မယ်အပေရောက်မယ်သမုဒိလည်းပေလို့ရလားနော်သမုဒိကိုပေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပေရောက်ဟိုတော့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရဲ့အယူဝါဒတစ်မျိုးပေါ့ဘဝပြင်မှာလည်းရှိဘူးတယ်ကဘာမှာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ကွန်မြူနတီဝါဒလို့ပါလို့ခစ်စားတဲ့အချိန်တော့ဟာဖះဆိုတာမရှိဘူးဖះဆိုတာ
တော့ဘုရားလို့သာပြောနေတယ်ဒါအုပ်ပုံကြီးပဲသူတို့ကမေဖေဆိုတာလည်းမရှိဘူးလကားဘာထူးလေနော်ပပေးလိုက်တာသမှုတိကိုပေးတယ်ပပေးလိုက်ကသမှုတိပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိသေးတော့

နော်မသုံးဆွဲတော့တာမသုံးနှုံးတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟေ့ယုံနံလို့ခေါ်လို့ရလားကဲဟေ့ယုံနံဆိုလို့ရှိရင်ဘသူခေါ်တယ်သိလားကဲယုံနံကနေပြီးတော့ယုံနံကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရလားကဲပေးလို့ရလားပေးလို့မရတာကိုပေးရင်လည်းပဲအပေကြပေးလို့မရတာပေးရင်ဘာဖြစ်တော့နားလေထားမှာကိုကတော့နေရာတကတို့ကတော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ယုံနံမြင်မဲ့မြင်တဲ့ယုံနံမြင်မှသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့နေရာတကလုံးလို့မရဘူးဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုအတိပေးလိုက်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီလားကဲတရားစခန်းမကြံတော့ဘူးတရားနှစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသုံးလပြည့်ပြီပေါ့အာထုတ်ကြတဲ့အတိုင်းဒါသတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံပြီကဲဒီမှာတချို့တချို့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးနည်းနည်းချက်သိစရာလေးပေါ့ဒီသမုဒိနဲ့ပရမတ်ကိုဘုန်းကြီးကပြောပြလိုက်ခြင်းလားသမုဒ္ဓိပေရင်လည်းပဲဘာဖြစ်မှာတော့ပေကြမယ်သမုဒ္ဓိပေရင်ဘာဖြစ်မှာဟုတ်လားငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဘေးချိန်မှာမရှိရမှာတော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ချိန်ခါဝိပဿနာရှုနေတဲ့ချိန်ခါမှာမရှိရဘူးကျန်တဲ့ချိန်ခါမှာတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့လောကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံနေကြတဲ့အချိန်ခါပေါင်းသင်းကြတဲ့အချိန်ခါမှာတော့မရှိရဘူးလားရှိရမှာပဲမိဘဆိုတာရှိရမှာပဲဆရာသမားဆိုတာရှိရမှာပဲကျေးဇူးရှိတဲ့သူဆိုတာရှိမှာပဲဖရာတရားတန်ခါဆိုတာရှိမှာပဲသမုဒ္ဒိလေပေလုံးမရဆိုတတ်တဲ့မျိုးပရမတ္ထမလဲကြပေကမရနိဗ္ဗာန်တည်းပရမတ္ထမလေကြပေကမယနိဗ္ဗန္တိပရမတ္ထမလေကြပေကမယနိဗ္ဗန္တိပရမတ်ကိုပေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေနိဗ္ဗာန်မယနိုင်ဘူးပရမတ်ပေရင်ဘာမယသမုဒိပေရင်ပေကြာဟုတ်ပြီလားသမုဒ္ဓိပေရင်အပေကြမယ်ပရမတ်ကိုပေရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေမယ်ကဲသမုဒ္ဓိနဲ့ပဲဖက်တွယ်ထားတဲ့ဒါပေလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲနေဒီတွေ့ကြံနေပဲနေဒါပဲလုံနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးရမလားနိဗ္ဗာန်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကဘာနဲ့သွားမှာလဲသမုဒ္ဓိနဲ့သွားမှာလားပရမတ်နဲ့သွားပရမတ်နဲ့သွားမှာရှုမှတ်တဲ့ချိန်ခါလက်တွေ့ဝိပဿနာတရားတွေကြည်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာသမုဒ္ဓိကဘာလုပ်ထားဖယ်ထားလိုက်ခဏကောင်းကိုခြေလက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပုံပန်းတရံအလုံးဝိုင်းပြားပေါ့ပြော့အမအတူရှိပြူမဲဒါတွေပါလို့ရလားကဲအဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ပရမတ်လားပြညာလားပြညာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာသမုဒ္ဓိသစ္စာပဲပြူတယ်မဲတယ်ပုတ်တယ်ဝါတယ်ပိန်တယ်ရှည်တယ်ဆိုတာဒီလောကအနေနဲ့တော့မမှန်ဘူးလားကဲတရားနေပင်မှာကြတော့မှန်ရဲ့လားဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေဒီယုတ်တရားတွေဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီလိုလောကအမှန်တရားနဲ့သွားလို့မရနိုင်ဘူးပရမတ်ကိုပေရမယ်ဆိုရင်ပရမတ်နဲ့သာမသွားဘူးဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလိုက်မယ်သမုဒ္ဓိကိုပေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေငရဲ့ကြာနိုင်နေသမုဒ္ဓိပေရင်ပေကြာနိုင်ငရဲ့ကြာနိုင်သူကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးเนาะမလိုဘူးလားကဲပရမတ်ကလည်းပဲမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှမပစ်ပေဘူးသစ္စာနှစ်မျိုးဟောတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမှန်တာကြီးပဲနော်သူညံတဲ့သူမမှန်ဘူးလားသူညံတဲ့သူမှန်နေတာကြီးပဲအမှန်တရားတွေဆိုတော့သူနှစ်ခုစလုံးသည်မပေရဘူးသူမှန်တဲ့နေပဲမှာသူအမှန်တရားရှိမှာပဲလောကနေပင်မှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သမုဒ္ဓိသစ္စာသည်မှန်လိမ့်မယ်တရားနယ်မှာကြည်ရင်ပရမသစ္စာမှမှန်မယ်
ကွဘာဟုအာယုံပြုမလဲနှလုံးသွင်းမလဲပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ယုံလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဓိနဲ့ရတယ်အဒါနပြုယုံသီလစောင့်တည်ယုံလောက်နဲ့အဲ့လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့သမုဒ္ဓိနဲ့တည်းမှာမရဘူးလားကဲဘာဝနာပွားတော့မယ်ဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သမုဒ္ဓိနဲ့တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ထိသွားမှာတော့ပရမတ်ကိုရောက်မှာဘယ်ရောက်อ่ะကဲယုံနာအာယုံကိုမရောက်မရှင်းမရဘူးနောက်တစ်ခုဆိုသမုဒ္ဓိမှာជីတရာជីတရာသေချာတိကျပြဋ္ဌာန်းသည်သမုဒ္ဓိမှာជីတရာသေချာတိကျပြဋ္ဌာန်းသည်သမုဒ္ဓိမာជីတရာသေချာတိကျပြဋ္ဌာန်းသည်သမုဒ္ဓိမာသရတရားကအဓိကသမုဒ္ဓိမာပါတိကကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတုတ်တန်တရားဒေသနာတွေဟောတဲ့အချိန်ကအိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဘာဖျားလောင်းတော်ကဘေဘွားမှာရောက်ခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အရှင်အနန္ဒာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားမဟောဘူးလားအဲ့ဒါဘာအတွက်တုံးတရားတရားဖြစ်ဖို့နော်ကပန်းလေးတစ်ဝင်းလှူရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်သီလတည့်ရဆောင်ရင်လည်းပဲအပေမကြနိုင်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်စသည်ဖြင့်မဟောဘူးလားဘာအတွက်တုံးတရားတရားဖြစ်ဖို့ဟောတာသမုဒ္ဓိအသုံးလုံးသမုဒ္ဓိနယ်ပယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသမုဒ္ဓိစကလုံးတွေကိုသုံးရတာဒီတရားဖြစ်ဖို့ပရမတ္ထနယ်ပယ်မှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပရမမဂ္ဂပညာပြဋ္ဌာန်းနေပရမတ်ကိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနဲ့တည်းမလုံလောက်ဘူးပရမတ်သိမြင်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့လားလဲပညာလို့လားလေသောပရမတ်မာတိပညာသေချာတိကျပြဋ္ဌာန်းသည်ပရမတ်မာ

သမုဒ္ဒိမာပါတိကတရာတိကเนาะပရမတ်ကိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပညာနဲ့ခွဲခြားဝေဖန်စီစေရမေဓာယုတ်ဒါနံပါလို့သိတိုင်းတာသည်တရာသိတာလားပညာသိတာကဲတရာတရားတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းတရာတရားတွေထက်တန်နေပေမဲ့လို့ယုံနာဓမ္မကိုသိတဲ့ပညာမျိုးမဖြစ်သေးရင်မပေါ်သေးရင်တိညာပညာတွေသာမရသေးဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးပါဘူးရောက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ပို့တာတရားပို့တာလားပညာပို့တာနော်တည့်ရဲ့အဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတာသည်ပညာကောင်းရာသူကတိကိုဖန်တီးပေးတာလူပြည်နတ်ပြည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအစရှိတဲ့เนาะကောင်းရာသူကတိဘဝတွေကိုရောက်စေတာကတရားတရားပါပါလေတဒါနဲ့ပညာသမုဒ္ဓိကတဒါပရမတ်ကပညာကပိနယပါလို့လေဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူစုနေရာစုစောင့်နေရာစောင့်မလို့လားเนาะအခုတရားကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်ချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဘာဒီကပညာဒီကကျန်တဲ့ဒါနသီလသမထပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာကြတော့ဗာဒိကတော့သရာဒိကအဲ့ဒီအချိန်မှာကသရာရည်ကြီးတယ်ဒါနပြုတယ်ပေးကမ်းလူတန်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါသီလတွေကိုစောင့်သိနေတဲ့အချိန်ခါသမထဘာဝနာတွေပွားများနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့သရာတရားပြဋ္ဌာန်းနေကဲအားလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေမေတ္တာပို့နေတယ်ဘိက္ခညာကင်အနိယကင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့နေတာသမုဒ္ဓိလားပရမတ်သမုဒ္ဓိနဲ့သမုဒ္ဓိနယ်ပယ်မှာသမုဒ္ဓိအမြင်နဲ့ကြည့်မှရမယ်ပေါ့ကတုကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာယုံမပြုဘဲနဲ့ယုံနံနေချမ်းသာကြပါစေရမလားဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအယုတ်တရားနန္တရားတွေဘိက္ခညာပါစေဆိုလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုအာယုံပြုရပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာယုံပြုမှသရတရားတွေတက်လာတယ်အာဒုက္ခိတတ attva ဒုက္ခိတတ attva တော့ပူပူရွာရွာဖြူဖြူမဲမဲအာလုံးသောတ attva တွေစုကြုံနေမြင့်အာလုံးသောတ attva တွေလို့ဒီလိုအာယုံပြုလိုက်မှပဲသရဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဘာဝနာတွေပွားများနေတဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းမေးဘုရားကုံဒီနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဟာယုံနံပဲလို့မြင်လို့ရလားမြတ်စွာဘုရားလို့မြင်ရတယ်နော်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့မြင်နေတာဒီသမုဒ္ဓိလားပရမတ်လားအဲ့ဒါသမုဒ္ဓိမှာအဲ့တော့မှသရတရားဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိညာဉ်တတ္တဝါတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမနာမနေဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့သွားတော့သမုတီနဲ့သွားရကဲယုံနံသာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တကြီးကြောက်တုံးကြောက်ခဲသစ်ပင်နဲ့ထူဦးမလားဘာမှမထူဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒါမှလို့တရားလို့ပွားများအာထုတ်တဲ့ချိန်ကမှရှုမှတ်ပွားများတဲ့ချိန်ကမှကြတော့ဘာရှုမဲယုံနံဓမ္မရှုမဲပညာနဲ့ရှုရမဲဘာရှုရမဲကြံတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကြွလာတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါမဲ့တရားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်လို့ယန္တာရှင်မြတ်တွေကြွလာတယ်လို့ဒါရီမြင်လဲပဲဘာရှုရမှာလဲ။ယုံနံပဲရှုရမှာ။ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကသဒ္ဓါလုံလားပညာလုံလား။ကပညာလုံးလုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာနဲ့သွားမလို့သမုဒ္ဓိလားပရမတ်လားတဏှာလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဒ္ဓိပေါ့တာမန်ကုသိုလ်လို့ဆိုရင်သမုဒ္ဓိနဲ့ရတယ်တကယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်စိတ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်ထိသွားမှာတော့ယုံနံဓမ္မပညာနဲ့သာသွားနိုင်တယ်ဆိုလူနတ်ပြမလူနတ်ပြမရောက်လောက

လူနာပြမချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုသာရည်မှန်းနေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာလောက်ကိုသာအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ဘာတစ်ဘာတစ္ဆာကိုအာကိုမေသမုဒိတစ္ဆာဟုတ်ပြီလားကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာတစ္ဆာတော့ပရမတ္ထတစ္ဆာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မှန်ကျိုးရန်ပရမတ္ထတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မှန်ကျိုးရန်ပရမတ္ထတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုယမိလိုချင်ပါလေမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာကြိုးစားမယ်ပရမတ္ထသစ္စာတလန်းစီမသွားဘူးလားကဲနှစ်ခုလုံးသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေမမှန်ဘူးလားနှမျိုးလုံးမမှန်ဘူးလားမှန်နေအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတာเนาะသစ္စာဆိုတာဒီအမှန်တရားဒါပေမဲ့ဒီအမှန်ဒီသမုဒ္ဓိနေမှာမှန်တာကတစ်မျိုးပရမတ္ထနေမှာမှန်တာတစ်မျိုးမရောလိုက်နဲ့နေရာတကာเนาะတန်းတူပဲတူတူပဲလို့လောက်လို့ရလားမရဘူးသမုဒ္ဓိနေမှာသမုဒ္ဓိသစ္စာကမှန်မင်းပရမတ္ထနေပေမှာပါသစ္စာမှန်မယ်ပရမတ္ထသစ္စာကမှန်မယ်သမုဒ္ဓိနေတဲ့နေတဲ့အချိန်ကသမုဒ္ဓိကိစ္စပြုတဲ့အချိန်ခါမှာပရမတ်ကိုမရှုပ်နဲ့ပေါ့ပရမတ်နေတဲ့ရောက်နေတဲ့ပရမတ္ထနေတဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ခါမှာသမုဒ္ဓိဝင်မရှုပ်နဲ့သမုဒ္ဓိနဲ့ပရမတ်ကဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ဘုန်းကြီးဥပမာတစ်ခုပေးမယ်မြေအိုးတစ်လုံးဒါဆာလာပေလာဥပမာပါဘာအိုးတဲ့အဲမြေအိုးဆိုတာဘာနဲ့လှုပ်ထားမြေကြီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်နော်ခုရှေ့မှာခြားထားတယ်ပေါ့အကြောင်းရှေ့မှာရှိတယ်မြေအိုးတစ်လုံးမြေအိုးတစ်လုံးကိုတည်တည်ခြားခြားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြေဆိုတာနဲ့အိုးဆိုတာနဲ့အတူတူလားတစ်ခုစီလားတူရဲ့လားမြေကတခြားဦးကတခြားဟုတ်ပြီလားမြေအိုးတစ်လုံးတော့ခုပြောလိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲမြေအိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့သုံးလိုက်တယ်ဒါပါအိုးတော့မြေအိုးမြေအိုးမှာမြေဆိုတာနဲ့အိုးဆိုတာနဲ့ဒီတူလားတခြားစီလားတခြားစီကဲအဲ့ဒီမှာအိုးဆိုတာဘာလို့ပြောတာမြေဆိုတာကတည်တာလေအခုမြေကြီးဘုန်းကြီးတို့နင်းသွားနေတဲ့အဆောက်အဦတွေစောင်းနေတဲ့เนาะကိုရက်တည်နေတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့မြေကဒါထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နေရတယ်တည်နေရဒီမြေကြီးကတကယ်မရှိဘူးလားတကယ်ရှိတယ်အခုလက်နဲ့ကင်လို့လေးရတယ်ထိလို့လေးရတယ်အိုးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေနာမည်ပဲရှိတယ်အိုးဆိုတာဘာလို့တကယ်ရှိလားတကယ်မရှိဘူးအိုးဆိုတာကိုထီးလို့ကင်လို့ရသလားစဉ်းစားကြည့်အိုးသွားပြီးတော့ထီးလို့ကင်လို့ရလားဘာလို့သွားထီးတော့မြေအိုးကင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိုးကိုထီးတာလားမြေကိုထီးတာမြေပဲထီးကင်လို့ရတယ်အိုးဆိုတာနာမည်ပဲဟုတ်ပြီလားကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိုးဆိုတာဒီသမုဒ္ဓိပေါ့အိုးကဘာလဲမြေကပရမတ္ထဒီသဘောမျိုးတော့မြေအိုးတစ်လုံးသေးသေးချာချာကြည့်သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြောတာပြောတယ်အိုးလို့သာပြောတယ်ဒီမြေကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့တခြားပုံတံတစ်ခုနဲ့သုံးပြုလိုက်မြေကြီးပဲအိုးလောက်ထားတာလည်းပဲဘာနဲ့တော့မြေကြီးနဲ့ပဲအုပ်လုံလိုက်မယ်ဆိုရင်လေမြေကြီးနဲ့ပဲဒါလို့မဟုတ်လားဘာကွာသွားတော့ပုံတံပုံတရံကိုပဲဒီမှာနာမည်ပေးနေတာပုံတရံအသွင်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီမြေအိုးမြေအုပ်တလုံးမလားကဲဒီမြေကြီးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုရှင်းတော့အသုံးကြတယ်ပေါ့ခရီးတွေဘာတွေလဲမလုပ်ဘူးလားပါခေါ်တော့မြေခရီးသူလည်းပါပဲတော့မြေပဲပုံတရံခရီးပုံတရံလှုပ်ထားရင်မြေခရအိုးပုံတံလှုပ်ထားရင်မြေအိုးအုပ်ပုံတံလှုပ်ထားရင်မြေအုပ်
ကဲသူကနဲ့သူတော့မမှန်ဘူးလားကဲမြေအိုးယူခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြေခရီးယူသွားလို့ရလားเนาะမြေအိုးယူခဲ့ဆိုပြီးတော့မြေခရီးယူသွားလို့မရဘူးတူတူပဲမြေချင်းတူတူပဲဆိုပြီးတော့မြေအိုးယူခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာမြေအုပ်ကြီးယူသွားလို့ရလားမမှန်ဘူးလားမှန်နေသူအခေါ်အဝေါ်အမိအားဖြစ်တော့မှန်နေတကယ်ရှိသလားဒီအမှန်သည်တကယ်ထိကန်စမ်းသတ်လို့ရသလားဆိုတော့ရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲသမှုတည်နော်ပုံတရံကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာမြေပဲရှိတယ်အိုးကမရှိကဲအဲ့ဒီမြေအိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဖြည့်စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေအိုးကြီးကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအိုးကြံွယ်ဘာခေါ်လဲအိုးရှိလားကဲမြေအိုးရိုက်ခွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေအိုးကြံွယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအိုးဟုတ်သေးလားအိုးမဟုတ်တော့ကွဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအိုးမဟုတ်တော့စောတော့ကဘာဖြစ်တော့ဒီမြေကြီးပဲဒီအလေးချိန်ပဲဒီပမာဏပဲဒါပဲမကွဲခင်တော့ကတော့ပါခေါ်လေမြေအိုးအိုးလို့ခေါ်တယ်ကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့မြေအိုးလို့ခေါ်သေးလားအိုးချမ်းဖြစ်သွားတယ်အိုးပျောက်သွားတယ်အိုးပဲရောက်ပါရှိသေးလားနော်အိုးမရှိဘူးဒါဆိုတကယ်ရှိတာဒီအဲ့ဒီမြေအိုးဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ရှိတာကဘာလို့မြေဆိုတာရှိတယ်။ဘာရှိတော့ကဲမြေအိုးကျန်တလို့မတော့ဘူးလား။မြေအိုးကျန်ကွဲအိုးကျန်ကွဲဖြစ်သွားတယ်။အိုးမဟုတ်။ကဲအဲ့ဒါကိုအမှုတ်ကြိတ်လိုက်ပြီးထိုးလိုက်ထောင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိုးမဟုတ်တော့ဘာကျန်ဖြစ်သွား။မြေပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်။မြေကပျောက်လား။မပျောက်ဘူး။မပြောက်ဘင်းနဲ့တည်နေရှိနေတာသည်ပရမတ်ပရမတ်ရဲ့သဘောသည်မပြောက်ပိုင်ပြက်အမြဲတမ်းတည်တယ်ပြည့်ညက်ကဲ့သဘောကဘာလို့ပြောက်ပြက်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အမြဲမမှန်ဘူးတော့ကဲဒီမြေကြီးကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့အယောင်အမျိုးမျိုးနဲ့တုံးတယ်ဟွာနေတဲ့မြေကြီးကြတော့မြေဝါကဲနေတဲ့မြေကြီးကြတော့မြေနီနဲ့တဲ့မြေကြီးကြတော့မြေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဝအနီအနဲ့အဝအနီအနဲ့ဆိုတာဒီတကယ်ရှိတာလားအမြည်ပဲရှိတာနောက်ဆုံးပြန်ကြည့်တော့မြေဝါဆိုတာလည်းပဲပါတော့မြေကြီးပဲမြေနီဆိုတာလည်းမြေနဲ့ဆိုတာလည်းဘာထူးလဲဘာမထူးဘူးတကယ်ရှိတာကပရမတ်ရဲ့သဘောတကယ်မရှိဘဲနဲ့ပျောက်ပြက်သွားတာကပညာသမုဒ္ဒိရဲ့သဘောအခုဘုန်းကြီးတို့ပညာသမုဒ္ဒိအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာမရှိဘူးလားအဲလူဆိုတာဘယ်ဟာလဲဘာလို့ပြောတာလဲကောင်းကိုခြေလက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပေါင်းစပ်ထားတာကိုလူလို့ပြောတယ်အဲကောင်းကလူလားဆိုတော့လေလူမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းကကောင်းပဲဟုတ်လားအဲလက်ကလူလားဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးလက်ကိုလူလို့ပြောလို့ရလားသူ့နာမည်နဲ့သူရှိပြီးသားလက်ကလက်ပဲခြေောက်ကခြေောက်ပဲဘယ်ရောက်သွားတော့လူကရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးခုနတုန်းကပြောတော့ဒါလူနော်ကဲဟေးလူဟေးလူလို့သာခေါ်နေတာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ဟာခေါ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာရှိလားမရှိဘူးတကယ်ရှိနေတာဒီပရမတ်တကယ်မရှိတာကပညာတကယ်မရှိတော့လည်းပဲသမုဒ္ဒိနယ်မှာသူ့ပယ်လို့ရလားသမုဒ္ဒိနယ်မှာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးပယ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ပယ်ရင်မှားလိုက်အပေကြမယ်အယူတွေလွဲချော်သွားမယ်ပေါ့နော်ကဲဘာမှမထူးဘူးအကုန်လုံးတူတူပဲဖခင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအုပ်ပုံကြီးပဲမိဘဆိုတာလည်းမရှိဘူးလူလူချင်းပဲဆိုတာဒီဖြစ်လာတာဒီဘာပယ်လိုက်တာတော့သမုဒ္ဒိပယ်လိုက်တာပြဉ္ညာကိုပယ်လိုက်ပြီးပြဉ္ညာကိုညာသက်ရောက်အောင်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုသွားရမှာဒီမစ္စည်းမှာပฏิပဒာဘလို့သွားမယ်မေစီမပฏิပဒာအလေအလတ်လန်းစဉ်ဆိုတာပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်သမုဒ္ဓိနဲ့ပရမတ်နှစ်ခုရှိရမှာပဲလန်းသွားမှာအလေလန်းကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြဉ္ညာပရမတ်နယရှိရာပြဉ္ညာတန်ဆွမ်းမှန်လန်းပြောက်မှာပရမတ်တန်ကပရမတ်တန်က
ွားရခမ္မာနခုစကျင့်တတ်လေလံသာပညာပရမနယရှိယာပညာတန်စွမ်းမှန်လန်းပြောင်းမာပရမတ်တန်ကသွားရခမ္မာနခုစကျင့်တတ်လေလံသာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေလန်းသွားမယ်အလေအလတ်เนาะမြတ်မြတ်တတနှစ်ခုလုံးကြည်နိုင်ချင်းကျင်ပြီးတော့ကျင့်တတ်ပရမတ်ကိုတန်ဆွမ်းရင်လည်းပဲအမှန်လန်းပြောက်လိမ့်မယ်ပြညာဘက်ကိုတိတ်တန်လွန်းနေအပါလွန်းနေဆိုရင်လည်းအမှန်လန်းပြောက်မယ်ပရမတ်ကိုတိတ်အားကိုပြန်ရင်လည်းပဲသွားရတာခဏနေလိမ့်မယ်နှစ်ခုလုံးမလို့လားကဲလောကီလောကုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလောကကိုလည်းပဲမပြစ်ပေဘူးဒီခုကိုယ်တကယ်နေနေတာဘယ်နေရာနေတော့လောကမှာနေတာနော်လောကနေတယ်ဆိုတော့လောကကြီးတခါလေပယ်လိုက်မယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရလားဟာဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပေးတယ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကြီးပြစ်ချထားမယ်ဆိုလို့ရလားမရဘူးပါပြပြဒီခန္ဓာရှိတယ်ဆိုဒီခန္ဓာကိစ္စတော့လောက်အောင်ပါပဲဒီခန္ဓာမြတ်တအောင်ကြမ်းမအောင်နေကောင်းအောင်တော့ဖြစ်နေရအောင်ပါပဲမနေရဘူးလားအလေအလတ်မြတ်တအောင်သွားတတ်မယ်သူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့တဒါလိုတဲ့နေရာမှာတဒါပညာလိုတဲ့အခါမှာပညာမြတ်မြတ်တတ်တချင်းချင်းနှိုင်းချင်းသွားတာသည်မစ္စည်းမပฏิပဒါဘာခေါ်လဲမစ္စည်းမပฏิပဒါတစ်ဖက်ဆွန်းကိုမရောက်စေရကဲတချို့ကဘုန်းကြီးတို့အဆွန်းရောက်တယ်ပညာဘက်ကိုတိတ်အာသံပြန်တော့လေပဲသမုဒိဘက်ကိုတိတ်အာသံတော့လေပရမဘက်ကိုမရောက်တော့ပရမဘက်ကိုတိတ်အာများနေပြန်တော့လေပညာဘက်မှာအာနေနေနှစ်ခုပါကြည့်ရမလို့မျှတရဆိုပညာပရမနယတ္တမမကင်းနိုင်ပဲတွန်တွဲနေတာပညာပရမနယတ္တမမကင်းနိုင်ပဲတွန်တွဲနေတာပညာနဲ့ပရမနှစ်မျိုးသည်မကင်းနိုင်လေတရားလို့မဟုတ်လားကဲပရမကိုကြည့်ကျင်တယ်ပရမကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီပရမကလည်းပဲပမာရှိတော့ဒီပညာထဲမှာပဲမရှိဘူးလားတော့ဒီကောင်းကိုခြေလက်ထဲမှာပဲပညာသဘောထဲမှာပဲဘာရှိနေတော့ပရမတ္ထရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ပရမတ်ကိုလုံးဝမလိုချင်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးဝပြစ်ပယ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့တော့တွဲနေလို့เนาะကဲမြေအိုးလို့ခေါ်တဲ့စကလုံးမှာပြန်သွားပေါ့မြေအိုးဆိုတာဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲမြေနဲ့အိုးနဲ့တွဲတယ်မြေတက်တက်ဆိုရင်လည်းပဲမြေအိုးလို့ခေါ်လို့ရလားအိုးတက်တက်ဆိုရင်လည်းပဲမြေအိုးလို့ပြောလို့ရလားတော့အိုးဆိုလို့ရှိရင်မှတန်အိုးရှိတယ်တတ္တူအိုးရှိတယ်စတိအိုးရှိတယ်မျိုးစုံမရှိဘူးလားကဲအဲ့တော့အိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြေအိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးမမြင်နိုင်ဘူးမြေလို့သာပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲမြေအိုးအိုးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မပေါ်နိုင်ဘူးနှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတယ်တွဲနေနှစ်ခုတွန်တွဲနေတဲ့ပညာနဲ့ပရမတ်တွဲဆက်နေတဲ့သဘောတွဲနေတဲ့ဇီမာဘုန်းကြီးတို့ကခွေးပြီးတော့မြင်ကြည့်ရဟုတ်ပြီလားတွဲတဲ့နေရာမှာကိုကခွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ခုတချို့အသီးနှံတွေပေါ့မပိနေသီးတို့ဒူးရင်သီးတို့ဒီအသီးမျိုးတွေစားတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အသားနဲ့အသီးအစိနဲ့ကဘာဖြစ်တော့တွဲနေစေရဲ့အတိုင်းစားတာကဘာကိုစားတော့ပြည့်ရမှာဘာပြည့်တော့ကဲငါတို့ကအသားပဲစားတာဆိုပြီးတော့အသားကြီးပဲယူလို့ရလားမရဘူးကစီးတဲ့သောက်ဝယ်တဲ့ခါလဲကြည်ပေါ်ဝက်သားဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားဝယ်လိုက်ပဲအစီမပါဘူးလားကဲစားကျင်တာအသားစားကျင်တာဘာပါလာတော့နော်အတချို့ကအစီစားကျင်တာအသားမစားကျင်ဘူးအစီကြီးပဲဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အသားမပါဘူးလားတယ်လိုပဲပေါ့နှစ်ခုကပါတော့ရှင်ဆက်နေတယ်တွဲနေတာကိုကိုကပြန်ခွဲရမယ်ပ
ဘာနဲ့ခွဲမလို့ဒီနေရာခွဲတယ်ဆိုတာဒီညံနဲ့ခွဲဟုတ်ပြီလားကဲဒါဥပ္ပသူဒောပသူဆိုတဲ့စီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးဥပ္ပသူဒောပသူဆိုတာကပညာကဲသူ့မှာရှိနေတဲ့ယုံနံကပရမတ်နော်ငါဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်မှာပဲပြန်ကြည့်ပေါ့ငါဆိုတာလေပညာပဲကိုယ်ဆိုတာလေပညာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီထဲမှာမှဘာရှိနေတော့ပရမတ်ထသဘောသွားသည်ပါနေတယ်ကဲပရမတ်ကြီးပဲနေလို့လေမဖြစ်ဘူးပညာကြီးပဲရလို့လေမရအဲ့တော့မကင်းနိုင်ပဲဒွန်တွဲနေတဲ့နေရာမှာဆိုပညာပရမတ်နေရာတို့မှာမကင်းနိုင်ပဲဒွန်တွဲနေတာဖောက်ပြန်ဆက်ဆက်ပညာမှတ်ပါဖောက်ပြန်ဆက်ဆက်ပညာမှတ်ပါပရမတ်မြင့်မြတ်ဖောက်ပြန်กว่าဖောက်ပြန်ဆက်ဆက်ပညာမှတ်ပါပရမတ်မြင့်မြတ်ဖောက်ပြန်กว่าပရမသရာသည်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်မတည်မြဲဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်နော်ဟိုကနေလဲအုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကဲအကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးကဲအကြောင်းတစ်လုံးဖြတ်ပြီးတော့တရားသစ်သားကြီးအုပ်ဒီပါးကြီးပေါ့ကြီးပေါင်းဒီတကားကြီးအကုန်ယူပြီးတော့အိမ်မှာသုံးဖို့နော်သူတွေနေဖို့စောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အိမ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားအခေါ်ဝော်ပဲပြောင်းသွားတယ်သူ့တတ်သဘောတတ်မူရင်အခြေခံကပြောင်းလာပြောင်းဘူးကဲအိမ်မှာလူတွေမနေတော့ဘူးအများသုံးဖို့တဲ့တုတ်တန်တင်းချိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဆောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေနေရာပဲအကုန်လုံးယူသွားသွားဆောက်ဘာဖြစ်သွားတော့စရက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကျောင်းတော့ကလေဒီတစ်တွေပဲဒီအုပ်တွေပဲဒီပစ္စည်းပဲအိမ်ဆိုတဲ့ခါလဲဒီတစ်ဒီအုပ်ဒီပစ္စည်းပဲဇရဆိုတော့လဲဒါဒါတွေပဲဒါပေမဲ့လို့ပညာကဘာဖြစ်တော့ဖောက်ပြန်နေပြောင်းသွားတယ်အိမ်ကြောင်းဇရလို့ပြောင်းသွားတာကပညာပရမတ်သဘောတည်တယ်မပေါက်မပြန်မပြောင်းမလဲအမြဲတမ်းကိုတည်နေတယ်မပေါက်ပြန်တာသည်ပရမတ်နော်မြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရာဝတ္ထုမှန်သမျှမြေဆိုတဲ့သက္ကလုံပါမှာပဲမြေအုပ်ဖြစ်စေမြေအိုးဖြစ်စေမြေခရဖြစ်စေမပါဘူးလားပါမှာပဲဟောအိုးတို့အုပ်တို့ခရတို့ကပညာမြေဆိုတာပရမန်ဒီသဘောမျိုးဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မပြောင်းလဲခြင်းဒီနှစ်ခုရှင်ဆက်နေတော်လဲပဲกว่าပြန်ခွဲတက်အဲ့လိုခွဲတက်နိုင်တာသည်ပညာခွဲကြံဝိပန်နာလည်နိုင်တာကိုဘာခေါ်မေပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီပညာနဲ့သွားတော့မှပဲရောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှပညာနဲ့သွားမယ်ဘယ်ဟာယုတ်ဘယ်ဟာနံဘယ်သဘောကယုတ်ဘယ်သဘောကနံဒါလက်ပဲခြေတော့ပဲဒါကိုယ်ပဲဒါကောင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်ရောက်နေတော့ပညာသမုဒ္ဓိပေါ်ရောက်တယ်ဟာလက်ချေကောင်းကိုမှရှိနေတဲ့ယုတ်သဘောနဲ့နံသဘောဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှင်နေတယ်ယောက်ကဒီသဘောရှိတဲ့နာကဒီသဘောရှိတဲ့တော့ခွဲခြားနားလေတဲ့ပညာနဲ့သွားတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုပညာပရမတ်သမုဒ္ဓိနဲ့ပရမတ်ထသစ္စာနှစ်ပါးခွဲခြားနားလေကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စောစွာရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဤကုန်ချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညာဘာကံသူလည်းပန္တုပမောတံတုသာတိဝကာနောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇန္တိတုသူတော်စင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညာမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကို

ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကင်းသံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြောဝါကိုနာဂမသပြံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ္မံကျုကုအတုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖုဘာကကိုလေသာလီဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလည်းပန်သူရှင်လန်းကြည်မြေဝါခွားပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဤတင်ွေစိတ်မှထုံးရဲ့အိတ်တာယုံတွေ့တို့လို့မကြည်နုကိုပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုလတံကိုစီကိုစီလိုညီွေจิตတာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံသူကိုစိတ်နှပြန့်လို့ဣစာပြည့်ပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံသူလူပြည့်တယ်မကနှပြည့်မှဆက်သွယ်လျက်

ာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ဩဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပုတ်ရဲလပိကျော်9ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေပြည်တော်တကုံမြို့ဘုရားသာသနာပြုဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဖခင်ကြီးဥနုအားယေရှု၏အင်းသုံးလုံးမိသားစုတို့မှမိဘခြေဆုဆက်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏စံပြတပည့်များအာဒိတနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအဋ္ဌိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တတ္ထာဇနီဆွန်ဉ္ညီဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါတနာဒါတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤစံပြတပြည့်များဗုဒ္ဓကိုကြည်ညို၍မိကိုလေးစားကြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမှတ်သားပြီးတော့အတူယူကြဖို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုတော်တိုင်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့တပည့်တွေတဲကရွေးကောက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်စန္ဒမူနာထားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမိမ့်မြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာယာစနတုတ်လို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာစန္ဒမူနာယူပြီးတော့လိုက်နာခြင်းသုံးကြမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တည်တည်တတ်တတ်နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြိုးစားနေကြဘယ်လုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးမိမိလုံနေရတဲ့အလုတ်တစ်ခုသည်အကောင်းဆိုးရွေးတဲ့အခါမှာကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာကိုယ့်ကိုထိခိုက်တဲ့အလုတ်လားတဖက်သားတွေကိုထိခိုက်တဲ့အလုံးလားသုံးမုံနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်တဲ့အလုံးလားလောကအတွက်အကျိုးပြပြားစေတဲ့အလုံးလားဆိုတာတော့ပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့မိမိလည်းမထိခိုက်ဘူးသူတစ်ပါးလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးလောကကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်ဆိုတဲ့အလုံးဟာကောင်းတဲ့အလုံးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တည်တည်တတ်တတ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြဘုရားမြတ်စွာတပည့်တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားမှာဘုရားတာဝကလို့ဆိုရတဲ့တပည့်တာဝကတာဝိကာ၄မျိုးလို့သာသနာတော်တွင်မှာဆိုရင်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီလူအကြောင်းဘွားနဲ့ဆိုရင်ဥပတကဥပတိကာလို့ပရိသတ်၄ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကို၄မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့လို၄မျိုးခွဲကြည့်တဲ့အထက်ကဘိက္ခုလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်ပရိသတ်တွေသိမ့်တန်းချီရှိတော့လဲထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာများများမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ညွန်ပြဖို့ဆိုတာသိမ့်ချီသောတန်ဃာတွေထဲမှာအလုံးမဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ညွန်ပြခဲ့တယ်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ညွန်ပြခဲ့ဘာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရသလဲ။ဘာကြောင့်ဘိက္ခုဆိုတဲ့တပည့်ပရိသတ်ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးချွန်ဆုံးစံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရသလဲဆိုတာ။ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့။ထို့တူပဲအမျိုးသမီးယဟန်တော်ဘိက္ခုနီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေထဲကလည်းပဲထူးချွန်ထက်မြက်လို့စံပြတပည့်မအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကလိုက်နာကျင့်သုံးမှုညွန်ပြခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီဟာနှစ်ပါးတည်းပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီတွေကိုစံပြလို့မြတ်စွာဘုရားကညွန်ပြတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။ထို့တူပဲဗုဒ္ဓကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ကြတဲ့ဥပဒကအမျိုးသားယောက်ျားများအဲ့ဒီအမျိုးသားယောက်ျားများတဲ့မှာလည်းပဲအမျိုးသားတွေအလျောက်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တဲ့တပည့်တွေထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စံပြအဖြစ်ညွန်ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဦးတည်းပဲရှိတယ်ဒီတည်းမပို့ဘူးတပန်းအမျိုးသမီးဥပတိကမာလို့ဆိုတဲ့တပည့်မတွေထဲမှာလည်းပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကထူးချွန်တဲ့စံပြတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ညွန်ပြတာနှစ်ဦးပဲရှိတယ်ပေါ့
ဘိက္ခုတဲကနှစ်ဦးဘိက္ခုနီတဲကနှစ်ဦးအမျိုးသားဥပါဒကတဲကနှစ်ဦးအမျိုးသမီးဥပါဒိကမတဲကနှစ်ဦးလို့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၈ဦးအဲ့ဒီ၈ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားဟာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပရိသတ်တွေအလုံးကိုအကယ်၍ယုံကြည်ချက်နဲ့သန္ဓမုဒ္ဒာထားပြီးတော့ကျူးစားရမှာဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသန္ဓမုဒ္ဒာထားအားကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကလေးငယ်လေးတွေမိဘတွေဆရာသမားတွေကမေးတယ်မင်းကြည့်ရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဘသူလိုဖြစ်ချင်တယ်လဲမေးတဲ့အခါမှာအားကြစရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှိကြဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြတယ်ဘယ်သူလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီဘယ်သူလိုဆိုတဲ့ညွန်ပြစရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒီ၈ဦးပဲဒီလိုညွန်ပြခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယောက်များစွာသောတပည့်သာဝကတွေတဲကထူးချွန်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးကိုသာလင်မြတ်စွာဘုရားကစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ညွန်ပြခဲ့တာသူတို့လိုဖြစ်အောင်ကျင့်ကြအကိမိကိုယ့်ကိုဖြစ်ခြင်းတပါဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဆိုရဟန်းတော်တွေတဲကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြဘိက္ခုနီတွေတဲကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ကြအမျိုးသားဥပါဒကတွေကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြအမျိုးသမီးဥပတိကာမတွေကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုဖြစ်အောင်နမူနာယူပြီးကျင့်သုံးကြဖို့မြတ်စွာဘုရားကအေတာတုလာအေတံပမာဏသူတို့ဟာတကယ်စံပြကြီးပဲချိန်ခွင်ကြီးပဲချိန်ဆက်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေဒီအရေးချင်းတွေနဲ့ညီအောင်ကျင့်သုံးကြလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုညွှန်ပြခဲ့တာအဲကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စံပြတပည့်ဒီ၈ဦးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ၈ဦးကဘိက္ခုဆိုတဲ့လက်ရင်တပည့်အမျိုးသားယဟန်တော်ပရိသတ်ထဲကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစံပြဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ပုံမင်းရှိခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်ရသော်ဗျာကယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကယ်၍များဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်သူအောင်ဖြစ်သင့်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ဟောယဟန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ရန်တန်ဃာတွေထဲမှာထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့သန္ဓမုနာထားပြီးတော့အတုယူချရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးချွန်ထက်မြက်တယ်လို့ပြောရသလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဟာကြီးမားတယ်။လိမ့်လာမှုစွမ်းအားတွေကလည်းကြီးမားတယ်။တမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါရမီရှိလို့ဆုတောင်းခဲ့လို့လို့အပေါ်ယံပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတကယ်တော့ပါရမီရှိတာလည်းရှိတာပဲဒီဘဝမှာဘလို့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အဓိကကြဆူတောင်းခဲ့တာတွေဘာတွေအသာထားဒီဘဝမှာအာစိဏဝတိဒီလိုထူးချွန်ထက်မြက်ဖို့ရာအတွက်အမြဲမပြတ်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးဟာလူ့ဘဝတော့ကလည်းတငယ်ချင်းနေပဲနှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းပေါင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာသာရိပုတ္တဆိုတာမိခင်ကမေတော်ကြီးကသာရိဖြစ်လို့ရင်ရင်ကြီးကြီးခေါ်တာနာမည်ကိုရင်ရင်တီးတီးမခေါ်ခြင်းလို့သာရိပုတ္တလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့မူလနာမည်ကတော့ဥပတ္တိတလို့ခေါ်တယ်သူတို့ညီကိုတွေရဲ့နာမည်မှာဥပတိတ္တာတဲ့အကြီးဆုံးက
သူ့အောင်အငယ်ကဥပတေနဥပဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ထည့်ပေးတယ်စုံတာတဲ့ရေဝရတဲ့ဒါသူ့ညီတွေပဲအကုန်လုံးသာသနာပေါင်းရောက်တယ်ဓမ္မတော်တွေကလည်းဆာလာတဲ့ဥပဆာလာတိတုပဆာလာမောင်လေးယောက်နှမသုံးယောက်ခုနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကနဲ့တာဝိကတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့တကယ်တော့သူတို့ဟာဗျမနအနွယ်ဝင်နေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်နေသူတို့မျိုးရိုးတွေကလောကမှာမျိုးရိုးကမြင့်မြတ်မှမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့သူတို့မျိုးရိုးဒီသာလင်ဖြူစင်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုရင်အယူဆနဲ့နေလာတဲ့ပုံစံတွေပဲခမီးတော်ကြီးကဝင်ကန္တမေတော်ကြီးကတာရီဝင်ကန္တဆိုတဲ့ပုံနာကြီးနဲ့တာရီဆိုတဲ့ပုံနေမကြီးတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့သာသမီတွေပဲဥပဒိတာလို့ခေါ်တယ်နာလကဆိုတဲ့ကျွားမှာမွေးဖွားလာခဲ့တာနောက်တစ်ခါပလမကန်ကျွားကောလိတဆိုတဲ့ကျွားအဲ့ဒီကောလိတကျွားရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လို့အနွယ်အနေအားဖြင့်မောဂလနာနာမည်ရင်းကကောလိတအကြီးကဲဖြစ်လို့ကောလိတလို့နာမည်ပေးတယ်။သို့တော့အမျိုးအနွယ်သာသိရတယ်။မောဂလနာဆိုတာအနွယ်နာမည်ခေါ်တော့အဖေနာမည်လားအမေနာမည်လားဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားမသိရ။ရှင်မောဂလန်ရဲ့အမေအဖေဟာမောဂလနာအနွယ်ကားလို့ဒီလောက်ပဲသိနိုင်တယ်။အမည်နာမတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိလို့ပြောလို့မရ။သို့တော့ကောလိတဆိုတာသူရဲ့ငယ်နာမည်ပဲတငယ်ချင်း၂ယောက်မျိုးရိုးကလည်းမြင့်မြတ်ကြတယ်တငယ်ချင်း၂ယောက်ဟာပွဲချင်းရင်ကနေတံဝေကရပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့မတရားတရားကိုရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတော့လူ့ဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေမသေးအောင်ဘာလို့ရမလဲမအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်ဘာလို့ရအဲ့ဒီနီလန်ရောရှိရလားလို့ဆိုပြီးတော့ research လုပ်ဖို့ရသူတို့ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာသူတို့ကြီးရွာတွေကမဂရတိုင်းထဲမှာရှိတော့မဂရတိုင်းမှာထိုခေတ်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ပြိဘာဇကဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူတို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးရှာတာမတရားတရားကိုရှာတာစိတ်တိုင်းကြရှာလို့မတွေ့ဘူးလမ်းဆုံးနေတယ်အယူဝါဒတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ပဲလမ်းဆုံးပြီးတော့တုံးနဲ့တူညင်းညာခုံညာသူ့ကိုနိုင်ယူငါ့ကိုနိုင်ယူနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ဝါဒတွေပဲတင်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ပြက်လက်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ပွင့်လာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုမြို့ရောက်လာတယ်ဆိုပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကရာဇဂိုမြို့အရင်ရောက်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့အတ္တစီဆိုတဲ့ရှင်အတ္တစီဆိုတဲ့ပင်စာဝဂီတွေကအငယ်ဆုံးရဟန်းတော်ရောက်လာပထမဆုံးရှင်အတ္တစီနဲ့ဆွန့်ခတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဥပတိတ်တဆိုတဲ့ပြပိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကမြင်တွေ့လိုက်တာလူကဲခတ်လဲကောင်းတယ်သွားရလာတာအနေအထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ရောက်ခံလိုက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာသူနဲ့ဆွေးနွေးကြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တပည့်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဗုဒ္ဓဂေါတမဟောပြတဲ့အယူဝါဒကို
ရှင်းပြနိုင်မလားလို့မေးတော့အတူချုပ်လေးရှင်းပြသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာကဘာပေါင်းမြောက်များစွာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာရှာနာဒုရှာနေတာဒီတရားပဲလို့ဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်သွားတာနော်ဒီရှာနေတာတို့ဒါရှာနေတာခုမှတွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကိုဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတအုပ်လည်းပဲဒီတရားအကြောင်းသွားပြောနှစ်ဦးလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိရဘူးသွားကြပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လိုက်ကြတယ်ပေါ့သာသနာပေါင်းရောက်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတနဲ့မောဂလနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူတို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့မှယဟန်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့ကတရားဓမ္မကိုယူပြီးတော့တရားကျင့်ကြမောဂလနာကကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်တဲ့အခါကြိုးကြိုးစားစားကျင့်လိုက်တာသို့တော်လဲသူ့မှာအခက်ခဲရပါတော့ဆိုရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်လိုက်တာနဲ့ငိုက်တော့တာကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းနဲ့အိတ်ကိုက်ခြင်းကတွဲဖက်ပြီးတော့နေတာနော်အိမ်မှာဒီတိုင်းတယ်လီဗီရှင်းထိုင်ကြည့်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတွေလဲကမ္ဘာထမ်းကြောင့်မသွားနဲ့ခေါင်းကဆက်တက်ဆက်တက်ဖြစ်လာဟောကမ္ဘာထမ်းထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငိုက်လာရှမောကလန်ကိုရောကြီးတောင်းငိုက်တယ်ကမ္ဘာထမ်းထိုင်ရင်ငိုက်နေတာငိုက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရုတ်တရက်အကြွလာပြီးတော့အငိုက်ဖြောက်တဲ့နေကိုတင်ပေးသွားဘယ်လိုငိုက်ချောင်းရမယ်ဆိုအဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုနည်းနည်းပါးပါမှတ်သားကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးနီးလေးတစ်ခုပြောငိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လောက်ရမယ်နီးလေးတွေပေါ့လေနရက်ကိုပူးနေအောင်ဆွဲတဲ့အငိုက်ပြောက်ချင်လို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ဆွဲအဲ့ဒါလို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့အိတ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနီးပဲအငိုက်ဖြောင်းတဲ့နေအိပ်ပြီးပြီလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်ပြီဆိုမှထအားထုတ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့နီးပေးသွားတာလေမရဘူးဆိုအေးရတာဒီကားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဟိုဟိုက်ဝေးတွေမှာကိုကားမောင်းတဲ့အခါမှာအက်ဆီဒင့်တွေခဏခဏဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုကမ္မထမ်းတိုင်တယ်လို့ပဲကားမောင်းတဲ့လူကလည်းငိုက်တယ်အဲ့တော့ကားမောင်းတဲ့လူတွေငိုက်တက်သည့်အတွက်ကြောင့် license တင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အငိုက်မိခွန်းနေမေးထားရှိတယ်နော်မိခွန်းနေမေးထားကားမောင်းရင်အစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နဲ့မလုပ်ရမလဲမိခွန်းနေမေးထားတဲ့အထဲမှာအဖြေတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ကားရပြီးတော့ coffee တောက်ဆက်မောင်းဒါကအဖြေတစ်ခုနော်ဆက်မောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းမအိတ်ချင်အောင်တစ်ခုခုပေါ့ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဘာလို့ဆိုကွန်စားတယ်ဆေးလေးတောက်မငိုက်အောင်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ကားမောင်းရင်ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့ဆက်သွားနောက်တစ်ခုကတော့အိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ရမှာအိတ်လိုက်တဲ့မမောင်းနဲ့အိပ်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်ပြီဆိုမှကားကိုမောင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမဲ့အဖြေမှန်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ကော်ဖီတောက်ဆက်မောင်းဆိုတာအမှားတဲ့အဖြေကြီးဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကအိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်အိတ်လိုက်အောင်နဲ့အိပ်ပြီးမှဆက်သွားလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးနည်းပဲတဲ့နော်လိုင်စင်ဖြေလို့ရှိရင်ကော်ဖီတောက်ဆက်မောင်းဆိုရင်ကြမယ်ကွန်စာဆေးလေးတောက်ဆက်မောင်းဆိုရင်ကြပြီးသားမှတ်ပြီအိပ်ပြီးဆက်သွားဆိုမှအဲ့ဒါမှမှန်တယ်အခုလည်းပဲကမ္မထာအထုတ်တဲ့အခါမှာသိအိတ်ချင်ပြီဆိုရင်သွားအိတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့မှဆက်ပြီးတော့အထုတ်လို့အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကအလွန်ငိုက်တာငိုက်တာကိုဖြောင်းနေရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်မှုကိုဒုက္ခပဋိပဒါလို့ခေါ်တယ်ပင်မပမ်းအထုတ်ရတယ်တက္ကရာကံဖြစ်ဖို့အနာကံဖြစ်ဖို့ယန္တာဖြစ်ဖို့
သောတာပန်ဖြစ်တုန်းကတော့လောလောကူနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တရားနာလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တယ်သို့တော်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တတော်ခဲခဲရင်အထောက်အာခொနည်းရမှာပဲအငိုက်ဖြောင်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့အတိုင်းချင့်သုံးလိုက်တာယဟန်ဖြစ်လို့ခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့မဖြစ်ဘူးခொနည်းနဲ့သိပ်ပြီးအသေးစိတ်တွေလိုက်တယ်သိချင်တာတွေများနေတယ်များသည့်အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်လေးလာရှုမှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခொနည်းရဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူး၈ရက်၉ရက်၁၀ရက်၁၁ရက်၁၂ရက်၁၃ရက်မဖြစ်ဘူးယဟန်နာနောက်ဆုံး၁၄ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ရသော်ဘုရားကဒီကနှခဆိုတဲ့ပရပိုက်ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္မထံကိုဟောနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားနာမှာရတ်တော့ရက်လေခိုင်ရင်နဲ့သူများဟောတဲ့တရားကိုနာယူရင်အဲ့ဒီမှာယ ahanan ဖြစ်သွားယ ahanan ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာမှယ ahanan ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအလွန်ပညာကြီးတယ်ရှင်မောကလံဘာလို့ငိုက်လဲလို့ဆိုရင်တမာတိလုပ်ငန်းကိုသူကရွရွချွန်ချွန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိဆိုတာစိတ်ငြိမ်တာစိတ်ငြိမ်တာနဲ့ငိုက်ထန်တဲ့ကနှိစက်တယ်လေတမာတိရရင်ငိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပါးဟာတငယ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ဝါသနာချင်းမတူဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားလမ်းစာလေးရရင်သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူချဲ့ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ချဲ့ပြီးတော့ဟောတာသောပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်သူ့လောက်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားအခြေခံလေးကိုနှီးမျိုးစုံဟောထား

ပြေကအဘိဓမ္မာဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပို့ချချက်ပဲအဘိဓမ္မေဝါစနာမေခောနာမသာရိပုတ္တထေရပါဘောလို့အဋ္ဌသာလိနေထက္ကတာမှာဒါကြောင့်ပြောထားတာအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်မှာပို့ချတဲ့အစီအစဉ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစီအစဉ်မှာလို့ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေသင်ခွင့်ရနေတဲ့အဘိဓမ္မာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားနဲ့ဘုရားဟောတာကိုအခြေခံပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဒီလိုပြောရအောင်နော်ရသော်ဘုရားကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဟောတယ်မဟုတ်လားဆိုဟောတယ်ဘုရားဟောတာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဟောတယ်အဘိဓမ္မာအတိအများကြီးကျယ်တယ်ဒီလိုဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမကျင်းမကျယ်လူတွေနဲ့တင့်တော်ယုံစီစဉ်ထားတာသာတော်မှပဲလူတွေနဲ့တင့်တော်ယုံစီစဉ်ထားလို့ပဲပဋ္ဌာန်းကြီးပဲเนาะရွှေလို့မကုန်နိုင်အောင်စာအုပ်ကြီးကြီးညာကြီးပဲပြီးတော့မှခုနှစ်ကျန်းဆိုအလွန်ခက်ခဲအဲ့ဒါလို့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယသော်ဘုရားရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသော်ဘုရားကိုခြေရာနင်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယသော်ဘုရားကဓမ္မစက္ကံပဝတိတံအနုပဝတိတိရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါဟောတဲ့ဓမ္မဆက်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးဟောနိုင်တယ်လို့ဒီလိုချီးမွမ်းတာဘုရားကိုယ်တိုင်ကောနော်ဓမ္မဆက်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာဉာဏ်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကနမူနာယူအခြေခံပြီးတော့ဘုရားမဟောတာတွေပါထည့်သွင်းပြီးတော့အကျင့်တဝင်ဟောနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရနော်အနာတဘိန်တတိကြီးနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်အနန္ဒာကြွတယ်ကြွသွားပြီးတော့အနာတဘိန်တတိကသောတပန်ကိုသောတပန်ဆိုတော့သောတပတိယင်္ဂါလို့ဆိုတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါက၄ခုရှိတယ်ပါရီတုံးဆိုဗုဒ္ဓအဝိစ္စပတာဒဖျား၌အတိညာဖြင့်ကြီးညိုတာနိနေကာကတိပြီးတော့ကြီးညိုတာဓမ္မေဝိစ္စပတာဒတန်ငယ်ဝိစ္စပတာဒဓမ္မအပေါ်မှာနိနေကာကကြီးညိုတယ်တန်ငါအပေါ်မှာနိနေကာကအရိယကန္တသီလ၅ပါးသီလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ပဲအဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ကိုပဲအချက်30နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးရှင်းလင်းဟောပြတာရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအေးသာရိပုတ္တရာဟာအလွန်ဉာဏ်ကြီးတာပါလားဉာဏ်ကြီးတယ်သောတပန်ကြီးရဲ့အင်္ဂါ၄မျိုးကိုပဲ30ချက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပါပြီတယ်လို့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးကျူးခဲ့ရဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာအရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအမြဲတမ်းထက်မြက်တယ်ထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါတပည့်တွေထဲမှာပညာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သာရိပုတ္တရာဟာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ပဲအကင်၍နမူနာယူပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ငါသာရိပုတ္တရာလိုပညာထက်မြက်ရပါလို့ဤလိုဒီလိုဆုတောင်းပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမူနာယူသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစံပြပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဟောတာဒီလိုထူးချွန်ထက်မြက်တာရှိသေးတယ်ဖယားသာဖြေနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဝိတ္တယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရာသာဖြစ်တဲ့မိခွန်မျိုးရဲ့အဖြေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကအနည်းငယ်စကရိတ်ကလေးပြောတာနဲ့ဤပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ရှင်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိ။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်အရေးအမြတ်လေးပြောတော့နားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တာ။အဲ့ဒါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာထူးချွန်ထက်မြက်လို့မြတ်စွာဘုရားကငါရဲ့တပည့်တော်ကတွေထဲမှာသာရိပုတ္တရာဟာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဣတရေဘွယ်ရူးနဲ့ချီးကျူးတဲ့အပြင်စံပြပုဂ္ဂိုလ်အေတာအေတာတုလာအေတံပမာဏချိန်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇာတိပုတ္တရာလို့ဖြစ်အောင်
ူနဲ့ဓာတုအရေးချင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားအောင်တာဝကထဲမှာတော့သူ့ရဲ့မြင့်မှုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တပည့်ထဲမှာတော့တကယ်စံမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တခါရှင်မောကလံရှင်မောကလံဆိုတာကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတပ္ပထာယောဝိပဿနာယောကျင့်စဉ်နှစ်ခုစလုံးကျင့်ထားပြီမဲ့လို့သူရဲ့လေးကျင့်မှုကဘာတွေလေးကျင့်တယ်ဆိုတော့တပ္ပထာကိုပဲအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာလေးကျင့်တယ်အာအာရှိတမာရီကျင့်စဉ်နဲ့တကူဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်နှောက်ဝတိဆိုတာသူရဲ့လေးကျင့်မှုကပညာမဟုတ်ဘူးတကူလေးကျင့်နေတာသူကတကူလေးကျင့်နေဆိုတာတမာရီနဲ့ပတ်သက်တာဒါမို့တကူအရာမှာဆိုလို့ရှင်ရှမောကလန်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမမိဘူးပညာအရာမှာဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စွမ်းရည်ကိုရှမောကလန်ကမမိဘူးဆိုလိုတာကပညာကဝိပဿနာတကူကသမထအဲ့တော့သမထမှာစွမ်းရည်တတိအလွန်ကြီးမားတယ်ရှမောကလန်ဟာအလွန်ကြီးမားတယ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကဘလောက်များလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တခါတော့ငါသက်စွာဘုရားသရင်တုံးနေတယ်မိဂရမတုပန္တာရပြတ်တ်ကြောင်းကြီးမှာဘုရားသရင်တုံးနဲ့ကြောင်းထဲမှာဘုရားသရင်တုံးနဲ့ကြောင်းပရဝုံမှာယဟန်တန်ဃာတွေကတရားဓမ္မကင်းလွတ်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမောကလန်နဲ့ကျမ်းတန်ဃာတွေတတိပေးလိုက်ပါကာမဝိတက်ပြဘာရဝိတက်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်အတွေးတွေတွေးနေကြတယ်တရားနဲ့တွေးရမှာမတွေးပဲနဲ့ဒါတွေတွေးနေတယ်သူတို့ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးဆိုတော့မိဂရမတုပြတ်တတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတုံခါသွားအောင်ခြေမနဲ့ဆွဲရမ်းလိုက်တာရှင်မောကလန်ရဲ့အစွမ်းတစ်ခုပဲเนาะခြေတောင်းနဲ့ထိတ်ထန်လိုက်တာတို့လိုက်တာ ਨੇ ပဲမိဂရမာတုပြတ်တက်ကြီးဟာတုံဟီးပြီးတော့သွားတော့ကိုတော်တွေအဲ့ဒီမှာလမ်းဖြန့်သွားလမ်းဖြန့်သွားအဲ့ဒါဘယ်သူလှုပ်တာတော့သိကြလားမောကလန်လှုပ်တာမင်းတို့ဒီလိုတကူကြီးကျင်လို့ရှိရင်အပြင်းထူမနေကြနဲ့စူးစမ်းကြဟောစံပြအနေနဲ့ပြောတာဟောစန္ဒမူနာပြတာဟုတ်တယ်လေလူဆိုတာအာအာရှိရာရာလောက်နေကြတာဒါကြောင့်မို့အာအာရာရာလို့ခေါ်တာပေါ့ဟိုနာရာရာဒီနာရာရာအာနေပြီဆိုရင်အဲ့လိုလောက်ရှင်မောကလန်တို့ကြတော့အဲ့လိုအာအာရာရာမလောက်ဘူးအာအာရှိတမာရီဝင်စားနေတကိုးတွေနဲ့လေးလာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့စွမ်းရည်တွေထက်တာမလေးလာဘူးဆိုပဲထက်မှလဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကညသံဃောင်ယမရှင်သာရိပုတ္တရာဟိုဘက်အခန်းလက်ရဘက်အခန်းရှမောကလန်ကလက်ဝဲဘက်အခန်းမြတ်စွာဘုရားကအလယ်ခန်းမှာသရင်တော်ညသံဃောင်ယမတရားမင်းကြီးကဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတဏ္ဏသင်္ခယတဏ္ဏရဲ့ဂုံရအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားအတူချုပ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာတရားကဝန္တာအာရသာဓုခေါ်လိုက်တယ်ရသဗျာဟောနေတုန်းကရှင်မောကလန်ကမကြားလိုက်ဘူးဖရာအတန်ဆိုတာအပြင်းမရောက်ဘူးတဲ့တရားမင်းကြီးတာရုခေါ်တော့သူကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တော့ဒီတရားဘာတွေတာရုခေါ်တာတော့သူဘာကိုတာရုခေါ်သွားတာတော့သိချင်ရသဗျာကိုမလျှောက်ဘူးတရားကပြန်သွားပြီဆိုတော့ရှင်မောကလန်နောက်ကလိုက်သွားဟောဟိုရောက်တော့တရားကအေရဝံဆင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့နတ်သမီးတွေနဲ့ခြံရံပြီးတော့နန္ဒဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာသူကပျော်ပါနေတာအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကအခုဖျားစီလာပြီးတရားတော့ပွဲတယ်ပွဲလေကောင်ရောက်နော်ပွဲလေကောင်ရောက်နေတယ်ရှင်မောကလန်ကလိုက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါသူလန့်သွားအာမေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတရားကြီးလန့်သွားမေးတော့မှာပဲဆိုရင်
်မေးရင်ဖြေနိုင်မလားလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့အစအဆုံးဘာတစ်ခုမှမပေါ်တဲလွန်စာလေးတောင်မှမပေါ်သူတို့ရဲ့ပျော်မြူးပွေတွေကလည်းပဲအတိကိုအတိစိတ်ကိုဖုံးကွယ်ဆုတ်ပိတ်ထားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကာမိစန္ဒနိဝရဏဆိုတာနဲ့ဆုတ်ပိတ်ထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားစီကနားလာတဲ့ပူပူနွေးနွေးတရားလေးတောင်ဘာဟောလိုက်မှမသိဘူးနော်ဘာဟောလိုက်မှမသိဘူးရှမောကလန်သွားတော့ရှမောကလန်ကိုလာပါလာပါကောင်းတော့လာခြင်းမှာပဲနဲ့ချိုးဆိုပြီးတော့ရှမောကလန်မေးခွန်းမေးမှကြောက်တာနဲ့ဒါကနန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝေဇန္တပြတ်သက်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်နဲ့သူချမ်းသာတယ်ဒီကုန်လိုက်ပြနော်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုက်ပြနောက်တော့ရှမောကလန်ကလည်းသူသိကျင်တာမမေးသေးပဲနဲ့သီးခံပြီးတော့လိုက်ပြီးကြည့်ဝေဇန္တာပြတ်သက်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအဖြေကမပေါ်မပေါ်တော့ရှမောကလန်ကဒီတရားကတော့အတော်မေးလျော့တဲ့တရားပဲသူ့ကိုငါအံ့ဩထိတ်လန့်အောင်လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဇန္တာပြတ်သက်ကိုအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ခြေမနဲ့တို့လိုက်ရမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဇန္တာပြတ်သက်ကြီးဟာတုံခါသွားတယ်အဲ့ကြတော့မှလန့်သွားမှသူအဖြေတွေ့တော့နော်လူတွေကကြောက်သွားရင်ဣတိပိတော်ရွတ်တာပဲမဟုတ်လားသူလည်းအဲ့ဒါကြောက်လို့ပေါ်လာခုနဗျာစာမန်းကိုမသိတာသူအဲ့ဒါလို့ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏှာသင်္ခယအဖြေကိုသူလျှောက်ထားနိုင်သွားတယ်ပေါ့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးအဲ့ဒါလိုဝေဇန္တာပြတ်သက်ကြီးကိုလည်းပဲအံ့ဩကမန်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေမိဂရမာတုပြတ်သက်ကြီးကိုလည်းလှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုတကောအစွမ်းနေဟာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလုပ်နိုင်တာတဲ့နောက်တစ်ခါနန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးနဲ့စစ်ပြိုင်တာဆိုတာလေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးရှမောကလန်သာလည်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုထူးချွန်ထက်မြက်တာဟာသူ့ဘာသူထူးချွန်ထက်မြက်လာတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအချိန်မရွေးကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်နေလို့စိဏဝတိတာလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်နေရန်လေ့ကျင့်နေလို့ထူးချွန်ထက်မြက်တာတခါတော့ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တငယ်ချင်းနှစ်ပါတပောရာဆိုတဲ့တောင်ချားထဲမှာတပောရကန္တရဆိုရတောင်ကြားထဲမှာနဗိနေညာကြီးလာကတာတာတငယ်ချင်းနှစ်ပါအဲ့ဒီလာတာအောက်မှာထိုင်နေရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းခေါင်းကိုပြောင်းနေအောင်ရိတ်ထားတာအဲ့ဒီနေ့ဆန်ချထားတဲ့နေ့ရှမောကလန်ကလည်းခလန်းလန်းမှနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းကလည်းပဲဆံပင်ကရိတ်ထားတာဆိုတော့ရိတ်ပြီးကစားအပေါ်ကလာရောင်ကဟတ်တဲ့အခါလက်လက်လက်လက်နဲ့ဖြစ်နေခေါင်းပြောင်းအဲ့တော့မြောက်အရက်ကနေတောင်သွားတဲ့နန္ဒဆိုတဲ့ဘလူးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကောင်းငင်ကနေလှမ်းကြည့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းမြင်တယ်အဲ့ဒီဘလူးကလည်းတော်ဆိုးတဲ့အကောင်ပဲစိတ်ကူးကလည်းခေါင်းမြင်လက်သီးနဲ့ထိုးချင်တာသူကအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းပြောင်ပြောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတငယ်ချင်းကိုပြောတာအေးငါလက်သီးနဲ့ထိုးမကွာခေါင်းမလုံနဲ့မင်းတကိုးကြီးတဲ့ရံတော့မလုံနဲ့အာမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးဆင်ဆင်းလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်တော်တက်တက်အကုသိုလ်ယူရတဲ့ခေါင်းနော်အဲ့ဒါလိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတမဘာဝင်စားနာဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးထိုးပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာတမဘာကထတော့ခေါင်းကနေနည်းနည်းလေးကျင့်တင်တင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာထိုးပြီးဟဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမြင်တော့ဆိုရှမောကလာမြင်ဟာထိုးပြီးဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့လက်သီးကလည်းဘလောက်ပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်တကြီးတစ်ခုပျော်ကျသွားလောက်အောင်ပြင်းထန်တယ်လက်သီးကအခုကကစီယစီကလေးရဲ့လက်သီးပဲပြင်းမလဲနော်လက်ဝိသမားတွေရဲ့လက်သီးတွေပြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ထိုးလိုက်တာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးထိုးလည်းပြီးသွားရောအဲ့ဒီဘလူးဟာ
ပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူတေဆုံးပြီးတော့အဝိဇ္ဇင်ကြီးရဲ့ရောက်သွားတယ်။ရှင်မောကလန်ကတော့ခတ်တုတ်တုတ်လာပြီးတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်နဲ့နေတော့လာပြီးတော့ဘလုံးမှမဖြစ်ပါဘူး။အော်ဒါတော့ပြင်းထန်တဲ့လက်သေးကြီးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတကိုးကြည့်လိုက်တာလို့ပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်ပြောတဲ့ရှင်မောကလန်နဲ့ရှင်မောကလန်တို့လောက်မကြည့်ပါဘူးတဲ့အခုချိန်မှသူတဆေးမှင်စာတောင်မမြင်ရဘူးတဲ့ရှင်မောကလန်ကြတော့ကြည့်တကိုးကြည့်တဲ့ဘလူးကြီးတောင်မြင်ရတယ်ပေါ့ရှင်မောကလန်များတကိုးကြည့်လိုက်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်တဆေးတောင်မမြင်ရပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါလို့အဖြစ်ရမှာရှင်မောကလန်ရဲ့တကိုးအစွမ်းစားတွေကသူမတူအောင်ထက်မြက်တာတကိုးကြည့်တယ်ဆိုတာတမာတိလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တမာတိမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်လုပ်ခြင်းတမာအနေထားနဲ့ဒီသမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထူးထူးချွန်ချွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုဟာတပိတာဝကရဲ့အစွမ်းအစထဲမှာတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားငါရဲ့တပိတွေထဲမှာတော့သမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မောကလန်ဟာစံမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။မောကလန်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နဲ့သူ့ကိုနမူနာယူတဲ့နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာ။နောက်ဘိက္ခုနေနေတဲ့ကြတော့လေဒီတိုင်းပဲအမျိုးသမီးဘိက္ခုနေနေတဲ့မှာတော့ခေမာနဲ့ဥပလဝဏာလို့ဆိုတဲ့ခြေဒီမာနှစ်ဦးခေမာဆိုတဲ့ထေရီမကလည်းပညာအရာမှာအမျိုးသမီးသာဖြစ်တယ်အလွန်ထက်မြက်တယ်ပေါ့ပတိနေရီကောသလမင်းကြီးရဲ့မိကွန်းတွေကိုရွရွချွန်ချွန်ဖြေးနိုင်ခေမာဆိုတာအင်တမရုပ်ချောပြီးတော့ဗေမိသာရမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားအင်တမရုပ်ချောတယ်သူရုပ်ချောတာကိုအပြစ်ပြောမှကြောက်လို့ဖုရားကြောင်ဘယ်တော့မှမလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားကြောင့်ဘယ်တော့မှမလာဘူးမြတ်စွာဘုရားကမှုကျိုးဖြစ်ကျိုးပြောတယ်ပေါ့ရုပ်လာတာကိုမှုကျိုးဖြစ်ကျိုးအတုပလို့ပြောတယ်မတင်တယ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစီမလာဘူးဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအာတုရံအတုစိန်ပုတေပတ္တခေမေသမုတ်တယဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဘာလနံဘိပတိတံဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်အတုမြေရန်နာကျင်းနေအတုစိန်ယွန်စရာတွေယူထွက်နေဟုတ်တယ်ယွန်စရာပဲထွက်တယ်နှာခေါင်းကလည်းယွန်စရာနားကလည်းယွန်စရာတိမ့်ထားစရာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးအညစ်အကြေးတွေကြီးပဲထွက်နေတာမှန်တယ်မြတ်ယွန်စရာတွေကြီးပဲဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံအထက်ထွက်တာလည်းပဲယွန်စရာအောက်ကထွက်တာလည်းယွန်စရာပါလနာအပိဖတ်တိတံဒါကိုပဲမတိမလိမ္မာတဲ့လူတွေကဟုတ်လာပြီလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့ထင်ပြီးမမောနေကြတာလေတကယ်တော့ယွန်းစရာကြီးပါနဲ့ဥပမာတူရုံဆိုလို့ရှင်မစင်အိုးကြီးကိုပြင်ဘက်ကပကြီးဆေးချေထားတဲ့လူကြီးပဲတဲ့နော်ထဲထဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်မစင်နေနဲ့ပြည့်တာအပေါ်ကနေပြီးတော့ပကြီးလေးနဲ့ရေးထားပကြီးလေးရေးထားအပြင်းမှန်းကြည့်တော့လှတယ်လို့ထင်နေတယ်အတွင်းထဲကျတော့နံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာတွေကြားဘူးလို့သူဘယ်တော့မှမလာဘူးကျောင်းသူ့ကိုမှုကျိုးဖြစ်ကျိုးပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမလာတော့ဗေမိသာရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မိဖုရားလည်းဖြစ်သူကเจ้าတကာကြီးလည်းဖြစ်ဖုရားလည်းအမတန်ချီးညိုတယ်သူ့မိဖုရားကเจ้าသွားအောင်ဘာလို့ရတော့ဆိုဟောတချင်းရေးဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့ဝေလုံဥယျာဉ်ကြီးตายာဘုံကိုတချင်းဖွဲ့ခိုင်းဖွဲ့ခိုင်းပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာဒီအငိတ်သဘင်တွေမှာတီးဆိုခိုင်းတယ်ပေါ့အတော်ကိုကောင်းတဲ့တချင်းပဲသူကအဲ့တချင်းငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီတချင်းကိုကြားဘူးတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးတရားဟောတော့အခါယေနဝေလူဝနံဒိဋ္ဌံနရနန္ဒနနန္ဒနာနဋ္ဌိဋ္ဌံနန္ဒနံတေနဣတိမင်းကြီးမဟိတယံဆိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့တရားဟောတဲ့အခါယေနဝေလူဝနံဒိဋ္ဌံနရနန္ဒနနန္ဒနာတေနငယ်ပြီးပေါ်တယ်
အဲ့လိုပါသေးတယ်သူကအဲ့တော့ကလားသချင်းနဲ့တော့ခတ်ဆန်တယ်ပဲနတ်နတ်နတ်ဆိုတာလေးပါတာဟုတ်သူတီးလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့အညာဖြစ်လောက်တယ်နော်ကလားတွေသချင်းဆိုရဲဆိုတာဒီခါထားတွေပဲမထူးဘူးပမာတွေလည်းအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဆိုတာပါတယ်လာလေးနဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်လေးလာလာလာလာလာတွေအများကြီးပဲအခုလည်းပဲနတ်ငယ်တွေအများကြီးနဲ့ဝိလုံဥယျာဉ်ရဲ့တခြင်းကိုဆိုးတာအဲ့ဒီတခြင်းနံကြားတဲ့အခါမှာသွားခြင်းစိတ်ပေါက်လို့သွားခြင်းစိတ်ပေါက်လို့ဖျားဆွမ်းကံကြောင်းမြို့ထဲဆွမ်းကံကြွပြီဆိုတဲ့အချိန်ရွေးပြီးတော့သွားတာခိုးရောက်တော့ဖျားနဲ့ပဲပင်းမှာတိုးတယ်မတွေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်ပဲပင်းမှာတိုးတတ်တယ်နော်လူကလည်းချမ်းချင်းဖက်မှာပဲပင်းမှာတိုးတော့သူထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဖျားရှိမှသူ့ရဲ့ရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကရက်တွေခတ်နေတာသွားတွေ့မှန်တော့ဖရာဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒါလည်းမြင်လိုက်ရောအဲ့ဒီမျိုးသမီးလှမ်းကြည့်လိုက်သူကိုယ်သူကြည့်လိုက်မျိုးသမီးလှမ်းကြည့်လိုက်သူကိုယ်သူကြည့်လိုက်ဆိုတော့သူကိုယ်သူတိမ်ငယ်လာဟိုမျိုးသမီးကဖန်ဆင်းထားတာဆိုတော့တိတ်လှတယ်သူကိုယ်သူတိမ်ငယ်သွားတယ်နော်ဟိုကတောက်တောက်ပြောင်းပြောင်းဟောငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သူကြည့်တော့ကိုရုပ်ဩဇာကြီးနဲ့ဆိုသူအဲ့ဒီမှာအတော်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနကရက်ခတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုမျက်စောပြားကတဖြည်းဖြည်းဖန်ဆင်းလိုက်တာသူ့မျက်စိကြည့်နေတုန်းလေးပဲမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပြီးအဖွားအိုကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှအယိုးစုကြီးဖြစ်သွားသည့်အထိသူမြင်သွားအဲ့ဒီကြတော့မှသူတရားသူတရားမြတ်ရသွားတာမျက်စောပြားဤဥပရိနဲ့ချော့ဤဥပါယနဲ့ချော့အဲ့ဒီနောက်ကြတော့လေနန်းတော်ပြန်သွားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုရှင်မခိုးတော့ဘူးသူကရဟဏမကြီးဖြစ်မှနန်းတော်ပြန်ပြီးဘုရင်ကြီးကိုခွင့်တောင်းပြီးတခါတည်းဘိက္ခုနီဝင်လိုက်တာပညာဉာဏ်အရာမှာတော့အလွန်ထက်မြက်တယ်ကောသရမင်းကြီးကနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မိခွန်းနဲ့မေးတဲ့အခါမှာသူဖြေးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ညှိပြီးတော့ကိုဖြေးနိုင်တဲ့ဆိုင်းတတ္တိရှိလို့အေးအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတယ်မှာတော့သူဟာထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့စန္ဒမူနာယူမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပဲစန္ဒမူနာယူကြလို့မြတ်စွာဘုရားစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာပညာဘက်မှာအလွန်ထူးချွန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခါဥပ္ပလဝဏတဲ့ဥပ္ပလဝဏသူကတော့တထေသမီးလိုချင်တဲ့လူတွေကအလွန်များအနေများတာနဲ့သူ့ဖေကသမီးချော့မော့ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝေါခိုင်းလိုက်တယ်ဘိက္ခုနီဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာသူကြတော့တမာတိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာအတော်ထက်မြက်တယ်တကောအဋ္ဌိပတ်အမတမကြီးမားတယ်အမျိုးသမီးတွေထဲမှာတော့သူဟာအဆင့်မြင့်ဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့တမာတိကျင့်စဉ်မှာထူးခြားထက်မြက်ဆုံးဖြစ်လို့ဥပ္ပလဝဏကိုရသော်ဗျာစံပြတပည့်မြဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာအေးမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တပါဆိုလို့ရှင်ခေမာလူခေမဘိက္ခုနီလိုဥပ္ပလဝဏဘိက္ခုနီလိုဖြစ်ပြစေလို့နမူနာယူပြီးတော့ရှင်းသုံးတဲ့လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခါအမျိုးသားဥပဒကလေးအမျိုးသားဥပဒကလေးထဲမှာတော်တော်ထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တသူကျယ်လို့ခေါ်တယ်မစ္စိကတန္တမျိုးကစိတ်တသူကျယ်သူကလူတူးလူဆန်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်တလို့နာမည်ပေးထားတယ်။မွေးတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပန်းမိုးတွေရွာတယ်။အတိတ်တုန်းကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့မွေးတဲ့နေ့မှာပန်းမိုးတွေရွာချ။ဘယ်နေရာသွားသူ့ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရသူ့ရဲ့စုတော်ကလည်းအမတန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့သူကအဟောအပြောအမတန်မှကောင်းတယ်စိတ်တသူကျဓမ္မကတိကရသော်ဗျာရဲ့တရားဓမ္မကိုနားဝင်အောင်ပြောတဲ့နေရာမှာသူကထွချွန်ထက်မြက်တယ်တခါတည်းကသူ့အိမ်ကြွတဲ့ယဟန်တော်တွေတခါတုန်းကတန်ယောဇနနဲ့တန်ယောဇနီးယဒီနှစ်ခုဟာတူလားထူလားမေးကြဖြေကြတဲ့အခါမှာအဖြေမပေးနိုင်အပြည့်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တသူကျေကအဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ခုကိုသူကရှင်းပြနော်
တန်ဃာတွေကိုရှင်းပြတာနော်တကယ်ယဟနာရှင်းပြ။ဗာယောဇနာဆိုတာတဲ့ဒီလောဘဒေါသစတဲ့ဗာယောဇဉ်တရားတွေချီနှောင်တတ်တဲ့တရားတွေကိုခေါ်တာတဲ့။ဗာယောဇနီးယဆိုတာအဲ့ဒီချီနှောင်တတ်တဲ့တရားတွေရဲ့အာယုံကိုခေါ်တာလို့ရှင်းပြတယ်မတူဘူးဆိုတာကိုသူကစကလုံးလည်းမတူဘူးအဲ့တည်းလည်းမတူဘူးဆိုတာရှင်းပြသူကလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ဓမ္မဂတိကဣတရေဘွယ်သူဖြစ်ယောက်စားခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲအတော်ထူးထူးဆန်းဆန်းသူကပြောတဲ့အခါမှာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်အလွန်ထက်မြက်တယ်တန်ဃာတွေကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းတဲ့နေရာမှာလည်းထက်မြက်တယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်မှုကတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူမကြားဘူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စေစဉ်းစားဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်တွေကို तू ကဖျားအာဘော်မိအောင်ရှင်းလင်းပြနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိတယ်ပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့စိုင်းတတိတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဓာတ်သူကျင်ဟာလူဥပဒကတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အစင်မြင့်ဆုံးပဲဓမ္မရေးရာမှာအသိပညာအထက်မြတ်ဆုံးအဟောပြောထူးချွန်ဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပဒကတွေအနေနဲ့သန္ဓမုနာယူပြီးတော့သူလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒီလိုထားခဲ့တာလို့ဟောခဲ့တယ်အေးစိတ်တတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တသူကျန်နေပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာရှိတယ်ပေါ့အင်တာမထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တရားကြီးတူပဲထူးတယ်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူတော့ဆိုရင်ဟတ်ထက်ကအာလာဝကဒီမင်းသားလေးရဲ့ဘဝကတိုက်ထိတ်ရင်ပုံပေါ့အာရဝီဘီရင်ကြီးကတနေ့လူတစ်ယောက်နဲ့ထမင်းတအုပ်အာလာဝကဘီလူကြီးကိုပို့ဆက်နေရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်ပြီးသတင်းသုံးလို့အာလောကဘီလူကြီးကိုချွတ်လို့အာလောကဘီလူကြီးချွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီမင်းသားလေးနဲ့ထမင်းအုပ်ရောက်လာကံကောင်းလို့ဘလူးစားမခံရဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထဲကိုမင်းသားလေးဘလူးကြီးလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာဒီမင်းသားလေးဘလူးကြီးကမှမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလိုက်တာလှူလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမှမင်းကြီးယောက်ျားလေးနန်းတော်မှာပဲမွေးထားဖို့ဒီကလေးလေးကိုပြန်ပေးတာဒါကြောင့်မို့မင်းချင်းယောက်ျားရဲ့လက်ကနေဘလူးလက်ထဲရောက်ဘလူးလက်ကနေဖះလက်ရောက်ဖះလက်ကနေမင်းချင်းလက်ထဲရောက်ဆိုပြီးတော့လက်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းသားလေးဖြစ်တော့ကြောင့်ဟတ်ထက်ကဟတ်ထက်ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တလက်မှတလက်ပြောင်းသွားတဲ့မင်းသားလေးလို့ဒီလိုပြောတာအပြေရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုနာပြီး तू ကအနာဂတ်ဖြစ်တယ်။ तू ကဘာတော်တာတုံးလို့ဆိုရင် organization လုပ်တဲ့နေရာမှာပရိသတ်ကိုစုစည်းတဲ့နေရာမှာတိတ်ထူးချွန်တယ် तू ကအင်တာမထူးချွန်တယ်။ तू နောက်လိုက်နောက်ပါတွေက तू ပြီးအကုန်ပြီးတယ်။အင်တာမညင်ဝတ်တယ်။ညင်ဝတ်ရုံမကဘူး။ तू မျက်နှာကိုအများရန်ကြည့်ပြီးတော့ तू ဖြစ်စေချင်တာတွေကိုအကုန်ဖြစ်အောင်လုပ်။ तू ပရိသတ်တရားသူတခွန်းမယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်အပိုးသေးတယ် तू ကအပိုးသေးတာမန်ကြီးတွေထုတ်ပြီးကြောက်အောင်လှုပ်ထားလို့မဟုတ်ဘူးနော်အပိုးသေးတာကကွယ်ရလဲအတင်းမပြောဘူးရှေ့မှာလည်းပဲအပိုးသေးတယ်ခုခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးရှေ့တော့ကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ကွယ်ရကြတော့အတင်းကျိတ်အဲ့မျိုးကများတယ်လေအဲ့မျိုးများတယ်အခုကကြတော့ကွယ်ရလဲပဲအတင်းမပြောဘူးနော်ရှေ့မှာလည်းပဲနေတယ်ရှေ့နဲ့ွယ်ရာနဲ့မထူးမခြားသူ့ဆရာသမားကိုဆက်ဆံကြအလွန်ပိုးသေးတယ်ရသော်ဘုရားတခါတော့ချီးမွမ်းတယ်ဟတ်ထက်ကပရိသတ်တွေကိုဘလို့စီယုံထားတာရောလို့ဆိုတော့တပည့်တော်တခြားနေ့မသုံးပါဘူးဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတဲ့သင်္ကဝဋ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲစီယုံတာပါတဲ့ဘယ်လိုစီယုံလို့ဆိုရင်ပေးမှကမ်းမှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပည့်တော်ကပေးကမ်းပြီးဆက်ဆံတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ပြီးရင်ပြီးရောအကုန်လုံးပေးထားတာပေါ့နော်ပေးကမ်းညင်းသည့်အောင်မြင်အားဤပဲ
သူကပေးကန်ကျွေးမွေးထားတော့သူစကားအကုန်နားထောင်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပေးတာဟိုဒီလောက်အဓိကမထားဘူးဗျာတဲ့ချိုးချိုးသားသားပြောမှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တပည့်တော်ကချိုးချိုးသားသားပြောတာဟာတဲ့အဲ့ဒီလိုချိုးချိုးသားသားပြောပြီးဆက်ဆံတဲ့အခါကြတော့တပည့်တော်ပုံမှန်လေးစားကြတာတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကတချို့ကပေးတာလည်းအဓိကမထားဘူးချိုးချိုးသားသားပြောတာလည်းအဓိကမထားဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိရင်ဆောင်ရွက်ပေးတာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတွေကြတော့သူတို့အကြိုက်တိုင်းသူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတပည့်တော်ကဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်စီမံဆောင်ရွက်ပေး။ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ပုံမှာလေးစားကြနှံ့ညှူထားပြီးတော့ဆက်ဆံနေတဲ့။တမန်တတ္တာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကိုမကျေနပ်တဲ့လူမရှိဘူးတဲ့။ပေကံခြင်းနဲ့စီယုံနဲ့ချိုးချိုးသားသားပြောခြင်းဖြင့်စီယုံနေလူအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်စီယုံနေသူတို့ကိုဓာတ်မှုဆက်ဆံခြင်းဖြင့်စီယုံနေနောက်တစ်ခုတပည့်တော်ရဲ့အတ္တချက်ကတော့ဘာရောဆိုရင်တပည့်တော်ကဘယင်သားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဘယင်သားလည်းဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းတထေးဆိုတော့တပည့်တော်ပြောစကားအောင်တာပေါ့တဲ့မွဲတဲ့လူပြောပဲရမယ်ဒါလည်းဟုတ်တာเนาะပတ်စံမရှိတဲ့လူကဝင်ပြီးတော့ဥဆောင်ရင်ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံချမ်းသာဖို့ကလိုသေးတယ်เนาะသူပြောတဲ့စကားလေးကအဲ့ဒါပါတယ်မွဲတဲ့လူရဲ့စကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးတဲ့တပည့်တော်ကတော့သူတို့နားထောင်လောက်အောင်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘယင်သားလည်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်လှုပ်သည်များအလုံးကလက်ခံနေကြအဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ဘုရားဘာသာတပည့်တွေကိုအလုံးစုစည်းနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့သူကအထူးချွန်ထက်မြက်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်မှုဟာသူ့ရဲ့တာတဲ့လူမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေထဲမှာသူ့ကိုစံပြအဖြစ်ထက်ဒီနေရာမှာကြည့်နော်အနာတပိန်တို့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစိတ်တသူချွေနဲ့ဟတကအာလဝကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရွေးတာဣန္ဒရေဘွယ်ရူရတိုင်းလည်းပဲမရွေးဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဟာအဆင့်နေတပည့်တာဝကထဲမှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကြီးရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူတို့ရွေးတာနောက်တစ်ခါအမျိုးထူးချွန်ထက်မြက်တာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုတ်စုတ်တရာနဲ့ဝေလူကဏ္ဍကီမြို့သူနန္ဒမာတာဒီဥပဒေကမှနှစ်ဦးဟာထူးချွန်ထက်မြက်လို့စံပြတပည့်မာတွေပဲလို့အဲ့ဒီမှာခုတ်စုတ်တရာဆိုတာခုတ်စာဥတ္တရာခါလီကုန်းနေရှာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခုတ်စာလို့ခေါ်တာသူ့နာမည်ရင်းကဥတ္တရာပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့မွေးကလေးကကြွမသမီးဖြစ်ရှာတယ်သူခင်ဗျသူများရဲ့ခိုင်းပတ်နန်းတော်မှာကြီးရတယ်သမာဝတိမိဖုရားရဲ့အိမ်မှာကောသမီးပြေကသမာဝတိမိဖုရားရဲ့အိမ်မှာမိဖုရားရဲ့အခိုင်အစိတ်သွားဖြစ်တယ်ခါလီကကုန်းနဲ့သွားလို့သူ့ကိုခုတ်စာလို့ခေါ်တာเนาะသူကလည်းဒီတရားဓုတရားမြတ်မရခင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကဥတ္တေနမင်းကြီးကမိဖုရားတမဝတိကိုတနေ့ကိုပန်းဝယ်ဖို့ရငွေ၈ချပ်ပေးတယ်ငွေ၈ချပ်ခုခေ၈ချပ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတပြား၈ချပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ၈ချပ်ပို့မှသူကထုံးစံအတိုင်းထမရဲ့ဈေးဝယ်တဲ့လူကလေးချက်တို့ထားလိုက်တယ်သူကလေးချက်ဖိုးပဲဝဲတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တခါဝဲရင်သူကတဝက်ပဲတဝက်ကသူ့အိတ်ထဲထက်ခုခေတ်ဘာပြောစရာလိုလဲ2500ကျော်လောက်လာတာဒါเนาะ2500ကျော်ကတဝက်အုပ်ထားတော့တေချာနေတယ်ပေါ့တဝက်ကိုအုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲရှစ်ချက်ကလေးချက်ဖိုးပဲမြေရန်မိဖုရားကြီးစီပန်းရောက်တာလေးချက်ဖိုးပဲရောက်တယ်နောက်ကြတော့ရသော်ဗျာကောသမီးပြည်ရောက်လာတဲ့အခါကျသူတရားနာတရားနာတော့သူကညံထက်တာဘုရားတရားနာလိုက်တယ်နဲ့သူကသဘောပေါက်သွားပြီသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာနေစားပြီးသူမယူတော့ဘယင်ကရှစ်ချက်ဖိုးပေးတာရှစ်ချက်အပြည့်ဝဲတဲ့အခါအဲ့ဒီနေ့ပန်းနေရတအားများနေတယ်မိဖုရားကြီးကဟဲ့ဘယ်နဲ့လဲခါတိုင်းရက်တဲ့ပန်းနေရများတာဘယင်ကြီးလို့လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူလေးချက်သူအုပ်ထားတယ်ဖွင့်ပြောတယ်သူက
အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းဘယ်လောက်သဘောကောင်းလို့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘာလို့မအုပ်တလဲခုခင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါရိုက်ခံရမယ်ပေးဆိုပြီးတော့ကုန်တောင်းပါပဲနော်ပြန်တွက်လိမ့်မယ်နင်ငါးစီပတ်စံနေယူထားတာဘယ်လောက်ရှိပြီနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာနေအဲ့ဒါတွေကုန်ဆက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရင်မသက်တာဘူးနော်အဲမိဖုရားကြီးရဲ့တာမဝတိကမပြောချင်ဘူးအခုဒီနေ့တော့ဘာလို့မယူတာတော့နဲ့ဆိုတော့သူဟာဘုရားတရားနာလဲရလို့တရားသိသွားပြီတဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ငါတို့ရောမသိရဘူးလားလို့ဆိုသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘုရားတရားကိုဟောပြတာသူတရားနာပြီးတော့သာမဝတိမိဖုရားတွေကလည်းတောတဘာဖြစ်သွားကြတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူကပညာတာဟိုထက်မြက်တယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုအစေပါမိဖုရားကြီးကအစီပါနေရာမထားတော့ဘဲနဲ့ဝတ်စားစင်မှုတွေပေးပြီးတော့နေ့စဉ်ဖျားကြောင်လွတ်တယ်လွတ်ပြီးဖျားဟောသမယတရားတွေကိုသွားနာပါနာပြီးတို့ပြန်ဟောပါသူကအဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးတပါးတိကဖြစ်သွားတာနော်သူပြန်ဟောတဲ့ကျမ်းစာတွေခုပိတကသုံးပုံထဲမှာဣတိဝုတ်ပါဠိတော်ဆိုတော့သူပြန်ဟောတာသူဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဣတိဝုတ်တကပါဠိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူကဖះစီတရားနာနာပြီးတမဝတိတို့ကိုပြန်ဟောအဲ့လိုနဲ့သူတို့နန်းတော်မှာနေကြဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်တယ်ဟောသမယတရားတွေလည်းအကုန်မှတ်မိတယ်သို့တော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ခါးလေးကလည်းကုန်းနေတယ်နော်ခါးလေးကလည်းကုန်းနေတယ်သူများရဲ့အစီကံဘဝလည်းရောက်တယ်သောသောဉာဏ်ပညာတော့သူများတဲ့ပို့ထက်တယ်အတိတ်တုန်းကလောက်ခဲ့တာတွေဟာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကံကြမ္မာဝွကျွေးဆိုတာပိစတ်ကြဘယ်သူမှရှောင်လို့မရသူများရဲ့အစီခံရတယ်ဆိုတာကတ္တဗဗျာလက်ထက်တုန်းကသူအိမ်လာတဲ့တာမဏေရီတို့ဘိက္ခုနီတို့သူကဟိုဟာလေးယူပေးစမ်းမအောင်ဒါလေးယူပေးစမ်းမအောင်မယုံမသေးနော်ခုခေတ်လူတွေလက်တရီထားတော့မယုံမသေးဆိုပြီးခိုင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒီလားရှင်နေလဲသွားမခိုင်းနဲ့ဆရာလေးမယုံမသေးတာလေးလုပ်ပေးစမ်းမှသွားမလုံးလိမ့်နဲ့နောက်ဘွားကြတော့အခိုင်ကံဘွားရောက်သွားသူလည်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစေကံဘွားရောက်သွားဒါကြောင့်မလို့အစေကံဖြစ်တာလေပိစိကဗုဒ္ဓတဆူကနန်းတော်ကိုလာလာပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးတာအတိတ်ဘဝတော့အဲ့ဒီတုန်းကပိစိကဗုဒ္ဓခါးလေးကုန်းနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ပိစိကဗုဒ္ဓကဒီလိုလေးကြွတာဆိုပြီးတော့သူကပိစိကဗုဒ္ဓခါးကုန်းတာလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြောင်ရတာပေါ့နော်အချင်းချင်းရည်စရာလောက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်သူခကုန်းမကြီးဖြစ်တော့လဲကုန်းမပြနိုင်အောင်တို့ကြကုန်းလည်းမပြနိုင်ကောလည်းမပြနိုင်ကုန်းအဲ့ဒါလို့သွားပြီးတော့လုံးရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဉာဏ်ထက်တာကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုဆွမ်းလူတဲ့အခါဆွမ်းနေရပူတော့တပိတ်အောက်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့ပွေတဲ့အခါမှာပူလုံးမကပူလာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာလက်ကောက်တွေဝတ်ထလာရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ကောက်တွေကိုချွတ်ပြီးတော့တပိတ်ချေအဖြစ်လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါသူ့လုံးခဲ့တာတွေအကုန်ပြန်ဖြစ်တာအဲ့တော့ခိုးဆုပ်တရာဟာအမျိုးသမီးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တာလွန်နဲ့အမျိုးသမီးမရှိဘူးထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ဒါဖြင့်ဝိတ္တခါတို့ပဲသွားထားတော့ဆိုဝိတ္တခါကလှူတာတန်းတာပဲရှိတယ်လေသူလိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကဓမ္မကိုသာလင်းစံပြအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးဥပဒကမတွေဟာတရားတရားရှိပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့စံနမူနာယူပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်ခုတ်ဆုပ်တရားလိုဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကူမျိုးဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်တဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစံပြတပည့်မှဖြစ်ရွေးချယ်နောက်တူကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုတော့ဝေလူကန္တခီမျိုးကနန္ဒမာတာဥတ္တရနန္ဒမာတာနဲ့ဝေလူကန္တခီနန္ဒမာတာမတူဘူးနဲ့ဥတ္တရနန္ဒမာတာကသူကဇံဝင်စားတဲ့နေရာမှာအိတ်တဲပွဲရတယ်ဝေလူကန္တကီနန္ဒမာတာဆိုတာကြတော့နန္ဒရဲ့မိခင်ပေါ့လေသူကတော့ဣတရေဘွယ်တယ်မပါဘူးဒါပေမဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူပါအဲ့ဒီမျိုးသမီးကလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးချွန်တယ်သူကဘ
ဘာတွေထူးချွန်လို့ဆိုတော့ပါရယနာဝက်ခါတာပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်ထင်အဲ့ဒီပါရယနာဝက်ကို तू ကပါရယနာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို तू အလွတ်ရမနေ့ကစောစောဆိုရင်အဲ့ဒီပါရယနာတုတ်ကိုတာတာရရသူ့အိမ်နတ်သားဆောင်မှာထွက်ပြီးတော့ရွတ်လိရှိတယ် तू ကခုခေတ်ပရိယရွတ်တယ်လို့ပဲတရက်တော့အဲ့လိုရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ယံကတာရုခေါ်ဆံကြတော့ဘယ်သူလဲလို့သူကမေးတော့ဝိသုဏမင်းကြီးပါတဲ့ဝိသုဏမင်းကြီးကမြောက်ရကနေတောင်းသွားတာကိစ္စရှိလို့သူပါရယနာဒေသနာတွေရွတ်နေတာကိုနားထောင်ပြီးတော့နေတာပြီးလဲပြီးရောတာရုခေါ်တာအဲတာရုခေါ်တော့ဝိသုဏမင်းနဲ့စကားပြောရတယ်သူတာရုခေါ်တော့သူကအမျှဝေလိုက်တယ်အခုရွတ်ဖတ်တဲ့ကျိုးအမြဝေပါတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းတဲ့သူအမြယူပါတယ်တဲ့မကြာခင်အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတဲ့ယဟန်နေလဲကြွလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြွလာလို့ရှင်ဆွန်ကတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆွန်ကတ်တဲ့ဆွမ်းအလှူအတွက်လည်းပဲတာရုခေါ်ရစေဆိုပြောသူကတရင်ပေးွာနော်အဲ့ဒါနဲ့တဏ္ဍမဥပတိကမကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရတို့ကြွားလာမယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုဝိသုဏမင်းကြီးကပြောသွားတော့ဆွန်နေပါလိချက်တာဆင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရတို့လည်းကြွားလာရောအိမ်ဆွန်ပင့်တာရှင်သာရိပုတ္တရပြောတယ်နင့်ဘသူကပြောလဲငါတို့လာမယ်ဆိုတာဆိုဝိသုဏမင်းကြီးကပြောတာပါဆိုဟဲထူးဆန်းလိုက်တာပေါ့ဝိသုဏလိုဘူးကြီးတဲ့နမင်းကြီးနဲ့တောင်သာပြောနိုင်မှရှိတယ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းမလားလို့ဆိုရှင်ပြားတဲ့ဒီတဲ့အံ့ဩစရာရှိပါသေးတယ်တဲ့တပည့်တော်ဒီတဲ့အံ့ဩစရာဘာတော်တော့ဆိုရင်တပည့်တော်သာကလေးနန္ဒကိုတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်တာတဲ့သာကလေးအသက်ခံရတော့တပည့်တော်စိတ်နှလုံးမတုံလို့ပါဘူးတူကအနာခံဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းတပည့်တော်ကြုံရရတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာစိတ်ကိုတောင်းထိနိုင်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြပြအဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့တပည့်တော်ထူးခြားချက်တွေရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်တယ်ဒကမကြီးကသူ့ရဲ့အင်ရှင်ယောက်ျားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံမစုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုံမစုံနဲ့ဖြစ်တော့အရင်ပုံစံနဲ့လာပြီးကိုရင်ပြတယ်တဲ့ကိုရင်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ဘာမှတုံ့လုံချင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နော်တုံ့လုံချင်းမဖြစ်ဘူးခုခေတ်ဆိုရင်တော့ကြောက်လို့ဣတိပိတော့ရွတ်ချင်းလဲရွတ်မယ်တော့မဟုတ်မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုရင်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩဒါလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေနောက်ဆုံးမှသူတပည့်တော်ကအရင်သေးမဲ့ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောတာဟာမထူးဆန်းဘူးလို့ဆိုနန္ဒမတာဥပတိကမဟာဩရမဂိယတန်ရစဉ်၅ပါးဖယ်ရှားပြီလို့လူပြေကိုပြန်မလာတော့ဘူးဗြဟ္မပြေမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်မယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ကိုပြောမှာပဲသူကအနာဂံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနန္ဒမတာဥပတိကမဟာလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေထဲမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောဣတရေပွေတူတွေထဲမှာသူမပါဘူးအဲ့ဒီလိုထူးခြားထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစံပြအဖြစ်တပည့်တာဝိကာမတွေထဲမှာစံပြဖြစ်တယ်လို့မိန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဧတာတုလာဣတံပမာဏနဲ့ချိန်ခွင်ကြီးလိုပဲချိန်ဆက်စရာသန္နမူနာထားပြီးတော့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေအာယသနတုတ်တံမှာအခုလိုဟောကြားထားရတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ထိုကဲ့သို့ထူးခြားထက်မြက်မှုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကသန္နမူနာယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်လို့စံပြတပည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်ဆိုတာတမန်အယိချင်းနဲ့တမတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားထက်မြက်တဲ့အယိချင်းတွေကြောင့်တမတ်ချင်းဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဒုရတွေဟာလည်းပဲဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးခြားထက်မြက်တဲ့အယိချင်းတွေရအောင်ကျင့်ဆောင်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့
ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

အတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလဇန်တရေရန်ကုန်တိုင်းဗဟမ်းမြို့နယ်ဇတ်တော်ရလန်းမင်္ဂလာဇေဓမာယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညဥ်ရဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ပထမယဒေသနာအပိုင်း၅တရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မှုတို့ကိုကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းညုကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထသာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်များထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့ပြေကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း၅ပစ္စည်းအပြင်တော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောပစ္စည်း၃မျိုးပဲရှင်းပြလို့ပြီးသွားတယ်ဒီကနေ့အနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအချင်းချုံပြီးတော့ဥပနိတယပစ္စယောကိုအကျယ်အားဖြင့်ဟောကြားပေးပါမယ်အနန္တရပစ္စယောဆိုတာကရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာအခြားအကွယ်မရှိဘဲနဲ့ခြေစွပြုတယ်အနန္တရဆိုတာနအန္တရကြားထဲမှာအခြားတရားတစ်ပါးမချဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုပြောတာ mental process လို့ခေါ်တဲ့ဝိသီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုအဆင့်အာယုံလေးကလာတိုက်လိုက်လို့မျက်စိတကားကိုပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ကလေးကဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တံပတိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တန္တိရဏစိတ်ဒီလို mental process မှာအစဉ်အတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းသွားနေတဲ့အထက်မှာပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကလေးနဲ့ပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့နောက်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြားထဲမှာတခြားတရားမချဘူးလို့ပြောတာဇက်တိုက်လို့ပြောတာဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုအချားမဲ့အချားမဲ့လို့ဆိုတာအချားမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတမဏ္ဍရပစ္စယောကလည်းထို့တူပဲအချားမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရှစ်စိတ်ကလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမို့နတ္ထိပစ္စယောလို့22ခုမြောက်မှာနတ္ထိပစ္စယောလုံးဝကင်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်23ခုမြောက်မှာဝိကတပစ္စယောဒါအနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောတမဏ္ဍရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတာ mental processness ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်ကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာဘာမှမချဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ရပို့ပြီးတော့အရေးပါတာလေးကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိလို့ခေါ်တာဒါဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ထိုဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်သုတိရဲ့အခြားမဲ့မှာဘာလာတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုပရိတရေဆိုလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလည်းပဲပဋ္ဌံတရားတော်ရအချားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘဝတော့ချားသွားပြီဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့နေ့တပြိုင်နက်ပရိသေရိစိတ်ကဆက်တိုက်လာရတာအဲ့ဒီလိုမအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆတွေပေါ်လာတယ်သုတိနဲ့ပရိသေရိကြားမှာဘဝကလေးတစ်ခုဆိုပါတော့တိဘက်တည်းရဲ့အယူအဆဆိုလို့ရှင်လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့သုတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသေရိမယူစင်49ရက်တည်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်နေရာလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့နော်49ရက်ဗမာတွေကျတော့ရက်လယ်ဖို့ဆိုတာကိုသွားပြီးအတွေးလဲပြီး9ရက်လို့ပြောကြတယ်မနေပါဘူးတောက်လျှောက်သွားတာနော်နေလို့ရှိရင်လည်းတစ်စီဖြစ်လို့နေတာဘဝတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနော်သုတိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကပရိသေရိဒီနှစ်ခုချားမှာဘာစိတ်မှမချဘူးလို့ပြောတာအချိန်ကာလအပြည့်လည်းမချဘူးစိတ်အနေနဲ့လည်းမချဘူးလို့ပြောတာအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ပြီးသည်ချားမဲ့နိုင်နောက်ထပ်စိတ်အစဉ်ဆိုတာပြတ်မသွားဘူးတဲ့ဘဝဆက်ပြတ်မသွားပြတ်မသွားသည့်အတွက်ကြောင့် online ပေါ့လူရဲ့စိတ်ဟာ line လေးတစ်ခုလို့အယောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်ပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှင်အမဲ line ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဖြူ line ဒီလို line ပြောင်းခြင်းတော့ပြောင်းသွားမယ်သို့သော
ပြတ်သွားတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာပြတ်သွားတာမရှိဘူး။ပြတ်သွားတာမရှိလို့သူမိသားယသိဘဝကပါရမီတွေဖြည့်လာတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဘဝထိပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။ဒီကြားထဲမှာဘဝအမျိုးမျိုးကြုံနေမယ်။ကြုံသွားတော့လေဒီ process ကြီးကရပ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီ line ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကံဤကျိုးဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့ဒီလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာအကုသိုလ်အဖြစ်ရင်ဒီလူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဒါပြောတာတဝိတ္တတကမ္မတကာဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုပုတ်ကိုဥစ္စာဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာဘာလို့ဆိုဒီ line ထဲဝင်သွားတာဒီ line ထဲဝင်သွားရင်ဒီလမ်းဒီစခန်းပဲရောက်မှာပဲတခြားမရောက်ဘူးတာအဲ့ဒါအနန္တရပစ္စယောတို့တမနန္တရပစ္စယောတို့နတ္ထိပစ္စယောတို့ဝိကတပစ္စယောဆိုတာသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာလဲရှားမှာဘာမှမရှားဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်စိတ်ဟာပြတ်သွားတာမရှိဘူးယုတ်ကတော့တချို့ယုတ်တွေပြတ်သွားတာရှိတယ်ကမ္မဇယုတ်ကတော့လည်းမပြတ်ဘူးလို့ပြောမှာမပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘဝကကမ္မဇယုတ်ကပါသွားတာမရှိဘူးနောက်ဘဝကကမ္မဇယုတ်အတိတ်ပဲဒီဘဝကဘာမှတော့ပါမသွားဘူးသို့တော့ line အနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါသွားတာတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးယုံလည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးဒါပြင်တချို့ကမေးကြတယ်လူတယောက်မှာဥပမာတေကနေပါလက်အဖြတ်ခံရပြီတည်သွားတယ်နောက်ဘဝကျလက်ပြတ်ကြီးဖြစ်တယ်ခွန်ကြီးတို့ကြောင်းမှာဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်ခေါင်းမှာဓာတ်ထန်ရခြင်းတနေ့တော့ခေါင်းကြီးမြင်တော့မေးတယ်ဟဲ့ဒီခေါင်းကဒန်းတာယာကြီးကဘာဖြစ်ထားတော့လို့ဆိုတော့ဘယ်သူကဒါနဲ့ခုတ်ထားတာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးရပါတဲ့မွေးရပါဟိုဘဝကဓာတ်ထန်ရဒီဘဝဘလို့လို့ပါလာတော့ဆိုစိတ်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာခေါင်းမှာဒါယာကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကြီးကအမှတ်ပြပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်စိတ်စွမ်းအားဆိုတာအမြတမ်းပြစ်ထန်နေတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဟာလူကိုလည်းအသက်ရှင်စေနိုင်တယ်လူကိုလည်းသေစေနိုင်တယ်တခါတော့ကြားဦးတယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်တာတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ရာသောသားတယောက်သေရမေးမဲ့ရာသောသားတယောက်ကိုရိုက်နဲ့နှင်းဆဲခြင်းမပြုဘဲနဲ့စိတ်ဖက်ဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ်တာရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုလို့ရှင်တရားသူကြီးကအမင်းချတယ်ဒီကောင်းကိုလယ်ချောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့တတ်လယ်ချောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့လယ်ချောင်းသွေးကသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့တတ်ရမယ်လို့တရားသူကြီးကအဲ့လိုမိန့်ချအမင်းချပြီးတော့ကဲဒီကောင်းတတ်မယ်မျက်စိကိုခါတဲ့အဝတ်နဲ့စီးစီးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရည်စလုံးတို့ဘာလို့အနန္တယူထားကဲလာဒီကောင်လက်ချောင်းကိုဖြတ်တော့လက်ချောင်းသွေးဖောက်တော့ဆိုပြီးလက်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ခနဲ့နာတော့အောင်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီပြင်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထဲကရည်ကလေးကနေပြီးတော့ရည်စလုံးထဲမှာရည်ကြတန်လေးပေးထားတကယ်သူ့လက်ချောင်းကဘာသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရည်စလုံးထဲမှာရည်လေးကြပြီးတော့နေတာကိုသူကငါလည်းကြောင်းသွေးတဲ့ငါလည်းကြောင်းကသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ရေထဲမှာကျနေပြီတို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်အောင်လည်းပဲအမိန့်ချထားတယ်အတော်လေးကြာတဲ့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတည်သွားတယ်စိတ်နဲ့တတ်တာဒါဟောသူ့လည်းကြောင်းကတကယ်ပဲသွေးတွေထွက်နေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တင်မဲ့ကြည့်ဒီရာသောသားဟာအသက်ဆုံးသွားတယ်စက်ကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားတယ်တကယ်တော့သူ့လေချောင်းလေးဟာအရေပါလေးစုတ်ယုံလောင်လေးတင်လှိလိုက်တာရေတံပေးနေတာအတံပေးနေတာလဲသူ့လေချောင်းကသွေးတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ကနေပြီးတော့ရေတံပေးထားတာရေလေးနဲ့ပတ်သို့တော့သူ့လေချောင်းကသွေးကပိုက်ကနေပန်းထွက်ပြီးတော့ရေစလုံးနဲ့ကျတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောထွက်လာပြီသွေးတွေထွက်လာပြီထွက်လာပြီနဲ့ဘေးကပြောပေးတာအဲ့လိုပြောပြင်းနေဒီလူကစကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားရှာတယ်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုအလွန်ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုမှာ
စိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ဒီလိုသွားနေကြတာရှေ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့သွားလိုက်လို့ဘဝစင်ဆက်ဟာမပြတ်ဘူးတဲ့တန်တရားအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်ဘလို့ယူဆတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်အေးလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထာဝရမြဲနေတဲ့ဆိုးဆိုတဲ့အရာရှိတယ်သို့မဟုတ်ဗမာတွေခေါ်ဆိုရင်လိပ်ပြာပေါ့လိပ်ပြာလေးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်သို့မဟုတ်သူတို့ပြောတဲ့ spirit ပေါ့ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခနာကောင်นี่ထွက်ပြီးတော့သွားတာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာမြတ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းဆက်မပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုပြောတာအနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောရှစ်စိတ်လေးချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ဟာပေါ်ခွင့်ရတယ်ဒါသတ္တပစ္စယောဆိုတာကတော့ဖြိုင်းသူဖြစ်တာတွေကိုပြောတာဥပမာနဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဖြိုင်းသူဖြစ်လာborn together အတူတကွဖြစ်ကြအတူတကွဖြစ်ဖက်ချင်းမှာကျေစုပြုလို့ရလားဖြစ်ဖြစ်ချင်းအကျိုးကိုထုတ်လုပ်လို့ရလားအကျိုးနဲ့အကြောင်းนี่ဘိုင်းလူဖြစ်တာဆိုတာ reason นี่ပဲဖြစ်ကြလားယုတ်တိရှိရလားလို့မေးယုတ်တိရှိတယ်လေဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချင်းမိတော့ကလေးပေါ်လာတာနဲ့အလင်းရောက်လာတာမှန်လားမိတော့ကအရင်ပေါ်ပြီးမှအလင်းကတဖြည်းဖြည်းဝင်လာ

မထုတ်လုံးနိုင်တဲ့စိတ်ဒီ10ခုပဲရှိတယ်ကြံတဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာရုပ်ကိုထုတ်နေတာစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားပဲရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်ကစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သည့်စိတ်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကြားသည့်စိတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်နံသည့်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်လျက်သည့်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိသည့်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်10ခုကတော့ရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်ဘူးစွမ်းအားနည်းတယ်သူတို့ကစွမ်းအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ဒဇာယုကိုမဖြစ်စေဘူး။ကြံတဲ့စိတ်တွေကဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကမိတော့ကလေးပေါ်လာနဲ့အလင်းအောင်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့ပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကဘွားနဲ့ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကစိတ်စွမ်းအားနဲ့ယောဂခုစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများများဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်မှာပေါ့ healthy mind produce a healthy body healthy mind က healthy body ကိုထုတ်လုပ်တယ်ဒါမှန်တဲ့သဘာဝပဲညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေကညင်နွမ်းတဲ့ရုပ်ပဲထုတ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထောင်းတော့ကိုချီလို့ပြောကြတာပေါ့စိတ်ပြူကိုနုစိတ်ထောင်းကိုချီဘာဖြစ်လို့ကိုချီတာတော့ဆိုသူကထုတ်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ unhealthy body တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတော့သူကညှို့နွမ်းပြီးတော့အလုံးနေတာအေးဒီသဘောတွေကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှလည်းရှင်းပြတာပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားသဟာသတာအညမညာဆိုတာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့သဘောသုံးယောက်တော့ကြီးများအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတယ်လို့အကျိုးပြုတာနိဒယဆိုတာမိယာမိယာဆိုတာတစ်ပင်တွေဟာမြေမရှိဘဲနဲ့ပေါက်လို့မရဘူးရေကြီးပေါ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပေါက်ရရုပ်ပုံလှလှပကြီးကားလေးရေးတယ်ဆိုရင်နောက်ခံပိတ်တို့စက်ကူတို့မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ပုံဟာရှိပါမလားပေါ်ပါမလားဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းငင်ပြင်မှာရေးလို့ထင်ပါမလားမထင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပိတ်ကားလေးဆိုတာရုပ်ပုံလွှတ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအမိပြုတ်ပေးတာသူကထောက်ကူပြုတ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကိုနေတဲ့ပစ္စည်းအောင်လို့ခေါ်တာတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်အကူပြုမိယာအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ဒါနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာဥပနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဆိုပြီးတော့ဥပလေးထည့်လိုက်တယ်ဥပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကမိယာဥပနိဗ္ဗာန်ဆိုပို့ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့မိယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပို့အာကောင်းတဲ့ဒါပေါ်ဥပနိဒေယပစ္စယောစိတ်စေတရားဤနှပါဤအင်အားကြီးစွာမိယာဖြစ်မှုကျေစုပြုသည်ဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အာရမဏဥပနိဒေယတဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတာအာယုံကလည်းစိတ်ရဲ့မိယာပဲလေသူ့ရဲ့စိတ်အတွေးလေးတွေကအာယုံတန်းပေါ်မှာမှီးနေကြတာလူတွေတွေးတယ်ဆိုကြတဲ့အာယုံကိုတွေးတာဟင်စိတ်ကလေးကအာယုံမပါဘဲနဲ့သူကရှောက်မသွားနိုင်ဘူးအာယုံကြိုးတန်းကလေးနဲ့သူကလမ်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အာယုံလေးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ချက်စားတာဥပမာပဲကြည့်လေမျက်စိရတစ်ခုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကဝင်စားပြီးတော့တွေးနေတာဟောတွေးတဲ့စိတ်တွေအလုံးဟာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတာအဲ့ဒီအမြင်အာယုံလေးသည်စိတ်ရဲ့မှီရာဖြစ်တယ်ထုတ်တူရဲ့နားကကြားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့စိတ်တရားဖြစ်နေတာအတန်ကတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမဲ့လို့အတွေးလေးကပျောက်ကလာအတွေးလေးကအဲ့ဒီအတန်လေးကိုယူထားလိုက်တာသူကယူထားပြီးအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုမှီပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကဆက်ဖြစ်နေတာအနံ့ကလေးရလိုက်ရင်လည်းဘာနှမ်းမှလေးဆိုဟောအတွေးလေးကလိုက်အရသာလေးခံလို့ရှင်လေဩဒီအရသာလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုအတွေးလေးလိုက်အရသာကြီးကလည်းဆိုးလိုက်တာဆိုရင်လည်းဒီအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်နေတာခန္ဓာကိုယ်အထီးအတွေးပေါ်မှာလည်းပဲထိုးတူပဲအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်ဟောအာယုံလေးပေါ်မှာသုံးဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ထက်မဲ့ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီအတွေးလေးကလိုက်နေတယ်ဒီလိုအာယုံဟာလည်းအလွန်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်အာရမဏဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်တဲ့မနေ့ကအဓိပတိသဘောမျိုးပဲသူကလည်းအာယုံကလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးတဲ့အာယုံမျိုးလိုပဲအင်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးကိုအာရမဏဥပနိဒေယ
ကြောင့်မို့စိတ်စီတရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြည်ရဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အာရမဏုပ္ပနေတရားနောက်တစ်ခုကထုမတတိအာကြီးလာစွာခြားမဲ့မှာလည်းမြည်ရစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အနန္တုပ္ပနေတရားအနန္တရဥပ္ပနေတရားရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေ့စိတ်ကအလွန်အင်အားကောင်းလို့နောက်စိတ်ကလည်းပဲအင်အားကောင်းအောင်ရှေ့ကအင်အားကောင်းမှနောက်ကအင်အားကောင်းတာအင်အားကောင်းတဲ့မြေယာအနေနဲ့ကျေစုပြုတာလေဒီလိုအလေးပဲမျိုးယူတာအင်အားကောင်းတယ်ရှစ်စိတ်တည်းရဲ့တွန်းအားကောင်းလို့နောက်စိတ်ဟာလည်းကောင်းလာဥပမာမဲ့လေးပြစ်လိုက်တယ်တို့ဘုလောက်လောက်လေးတွေပါတွေပြစ်တယ်မြားတွေပါတွေပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူသွားတာပြစ်လိုက်တာကခပ်ပေါ့ပေါ့ခတ်ရော့ရော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအချိန်ကခတ်ရော့ရော့ပဲသွားပြစ်တဲ့အချိန်ကပိုပြင်းထန်ရင်ပိုပြင်းထန်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးတွန်းအားကပို့ပြီးတော့ညားလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့အနန္တရဆိုတာဒီအာကြီးလှဆိုတာချားမဲ့မှာချားမဲ့ဆိုတာအချားမရှိဘူးပြောတာမိယာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အနန္တရူပနေတရာထိုမှတပြားအာကြီးစွာသည့်များစွာကြောင်းစုကျေစုပြုသည့်ပကတုပနေတရာပကတိဥပနေတရာသို့မဟုတ်ပကတဥပနေတရာပင်ကိုကခုနကအာယုံအနေနဲ့အာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့စိတ်အနေနဲ့အာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအာကြီးတဲ့အရာတွေအားလုံးမှန်သမျှပကတုပနိဒေယလို့ဟောဥပနိဒေယပစ္စည်း၃မျိုးရှိလောကမှာဥပနိဒေယပစ္စည်းနဲ့လွတ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေနော်လူတွေပြောကြတယ်ကျေစုပြုပါကျေစုပြုပါဆိုတာကျေစုပြုတယ်ဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ထန်တယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေတည်ထန့်နေအောင်လုပ်ထန်ဒါကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောင်းပြီဥပနိဒေယပစ္စယောတဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြီးတော့ပြောဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုတာတကယ့်ကိုအင်အားကြီးတဲ့မိယာကြီးပဲမိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကပြောကြတယ်တယောက်ကြီးပွားပြီဆိုရင်အော် तू ကကြီးပွားမှာပေါ့အမိကောင်းရထားတာကိုဟောအမိကောင်းဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒီဥပနိဒေယရှိဝဲတာပဲเนาะသူကအမိကောင်းရထားတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိကောင်းရမှာအမိကောင်းမရလို့ရှင်မရအမိကောင်းရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကตาတာပဲအဲအာကြီးတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအမိကောင်းကပို့အဓိကကြတယ်နံပြည်စုပ်ကလေးအကြောင်းကိုကြည့်ပေါ့ဟိုဟိုတဲ့ပေါ့ထဲစားခဲတဲ့ကငှက်ငယ်လေးအကြောင်းကိုပဲကြည့်ထဲစားခဲ့တဲ့ကငှက်ငယ်လေးဟာဘီလုံးနဲ့ကလေးဘီလုံးနဲ့ကလေးကကောင်းငင်ပြန်တက်ပြီးတော့ချက်စားတဲ့အခါကျတော့သိန်းကြီးကသိန်းဆောင်ကြီးကနေပြီးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားအကောင်ပေါက်စားလေးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုငါကူကလော်လီတာငါကူကမဟုတ်တာကိုယ့်နေရာကိုယ်မနေဘူးနော်ဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ငါလောလောလီလီနဲ့စက်စားမိလို့အခုလိုဖမ်းခံရတာငါနေရာများဆိုရင်ငါအဖမ်းမခံရဘူးပေါ့ငါနေရာမှာငါနေရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့ဒါပဲတွတ်တွတ်ပြောနေတော့တုတ်ချီလာတဲ့သိန်းကမခံခြင်းဘူးအောင်မဲမင်းကမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ငါနေရာဆိုမင်းကယူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မင်းနေရာပဲမှာတော့အာကျုပ်နေရာထဲစားခဲ့ပဲဒါဖြင့်သွားစမ်းမင်းနေရာအဲ့ဒီနေရာတော့မင်းလွတ်မထင်လားပေါ့လွတ်လိုက်တယ်ပြီးလုံးငယ်ကလေးကထဲစားခဲပေါ်လေးရောက်သွားရောထဲစားခဲအောက်ဝင်မယ်ပေါ့ထဲစားခဲပေါ်ကနေတက်ထည့်ပြီးတော့အတောင်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့တတ္တိရှိရင်လာခဲ့ဆိုပြီးတိမ်ကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ဟိုကောင်ကြီးကသူ့ကိုပမာမခန့်လုံးဝမလားလို့ဆိုပြီးတော့အခါထိုးဆင်းလာတာအတောင်လေးရုပ်သိမ်းပြီးတော့တခါလဲထိုးဆင်းလိုက်တယ်အနန္တရောက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဘီလုံးကကလေးကတုတ်ခနဲ့ဆိုမြေကြီးကဲအောင်ဝင်ပုံလိုက်တာဟိုကောင်းရဲ့ရင်ပတ်နဲ့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲစားခဲနဲ့ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးထွက်သွားတေသွားသူကနိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမိကောင်းတာပေါ့ဒါဟုတ်ပြောတာဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာအမိကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘလောက်အင်အားကောင်းတဲ့ရန်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားတယ်တဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိဥပနိဒေယရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတခြားနဲ့မတူ
ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပနိတိယပစ္စယောမှာပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စယောရှိကအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်နောက်ကလည်းအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်ပေါ့အာယုအနေနဲ့လည်းပဲအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်တဘာဝတရားအနေနဲ့လည်းအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်လို့ကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတဘာဝကြပေါ့သို့တော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာရှင်းရှင်းမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားများသည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောဒီအချက်ကိုတော့မှတ်သားပူရိမာပူရိမာရှေ့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတွေကပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံနောက်နောက်မှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်လို့ပြောတာအနန္တရူပမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆက်ပြီးလာလို့မရဘူးကုသိုလ်ဒီရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်နောက်စိတ်ကအကုသိုလ်ဒီလိုလာလို့မရဘူး process တစ်ခုတည်းမှာရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုရင်နောက်စိတ်ကကုသိုလ်သို့မဟုတ်အပြာကတတို့လာလို့ရကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတဘာဝချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်တိုက်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇက်တိုက်မလာတော့ဘာနဲ့ပြောတာတုံးဆိုတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အာယုံအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်။တခြားပကတိပဏိတရားအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်လို့ဒါကိုပြောတာနော်။ကဲဘယ်လိုဖြစ်စေတာတုံးလို့ဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်စေတာတုံး။တချို့ကတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲရတယ်လို့ထင်။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာတရားတရားတွေဖြစ်တယ်တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းနဲ့တန်းကျင်နဲ့တရားတရားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားတရားဟာကုသိုလ်ပဲเนาะတတ္တာဆိုတာကုသိုလ်သို့တော့ငါတရားတရားလေးကကောင်းလိုက်တာလို့တရားတရားလေးကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လောဘစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့လောဘစိတ်ကဘာဖြစ်သွားဟောဒါအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ပြောင်းသွားနိုင်တာကိုသတိထားဖို့နော်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့သီလလေးကိုစင်ကြယ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟေးငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုမာနတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အော်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနဖြစ်ရင်သီလကကုသိုလ်မာနကအကုသိုလ်ဒါဥပနိတ္တယပစ္စည်းလို့ခေါ်ရတာရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲတတ္ထာကိုတတ္ထာကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ရာဂဖြစ်တယ်တခါတရားတရားကိုကိုယ်တရားတရားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ညာညာဆာဆာလှူလိုက်မိပြီးနောက်ကြတော့ငါတရားတရားနဲ့နော်ငါလည်းဖြစ်လိုက်တာမှားလိုက်တာဆိုပြီးတရားတရားကိုရှုပ်ချတဲ့ဒေါသကမပေါ်နိုင်ဘူးလား။ရှုပ်ချတဲ့ဟာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြန်။တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ထို့တူပဲသီလကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်သီလလေးကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်တ်နေတယ်နှစ်သက်နေတယ်ကျဉ်တ်တယ်ဆိုတာတဏှာလောဘနဲ့ကျဉ်တ်တာကိုပြောတာ။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကျဉ်တ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တဏှာစိတ်နဲ့ကိုယ်တိလာလေးကိုကိုတွေ့တာပြီးတော့ကျဉ်တ်နေပြီ။ตายာနေပြီ။လောဘတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောတိလာကကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘကအကုသိုလ်။ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။စာကကိုယ့်ရဲ့စွန့်ကြဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးငါလို့ဘယ်သူမှမလှူနိုင်ဘူးငါလှူနိုင်တယ်လို့ဆိုကိုအလှူဒါနအပေါ်မှာကိုကတိတ်ပြီးတော့ခြေနှက်ပြီးမက်မောပြီးတွေ့တာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်တာပဲတုတ္တကိုတရားဓမ္မတွေနားထားတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်စာတွေလည်းတတ်တယ်ဘောဓုတ္တတွေများလာတယ်အဲ့ဒီများလာတဲ့ဘောဓုတ္တတွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာမနာတွေတက်လာတယ်ကိုယ့်ဘောဓုတ္တကိုတခါတဲ့တွေ့တာမှုနှစ်သက်မှုရာဂတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘောဓုတကသူတကတရားဓမ္မနာတဲ့သူတကကုသိုလ်တွေ့တာမှုဖြစ်လာတာတို့မာနတို့ကအကုသိုလ်တဲ့ဟောဒါကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတယ်တခါဇန်တရားကိုအထောက်တယ်ကိုရထားတဲ့ဇန်လေးကိုသဘောတွေကြားပြီးတော့တွေ့တာနေတယ်တတ်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဇန်ကကုသိုလ်တွေ့တာတတ်မဲ့တာကအကုသိုလ်ဟုတ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုရထားတဲ့မစိတ်ဖို့စိတ်ကိုတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားကြတော့အလွန်သိမ်မွေ့တာဆိုတော့လောဘတွေကအာယုံပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့လက်လမ်းမမီဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုလက်လမ်းမမီတုံးဆိုရင်ရင်ကောင်ကြီးဟာမိကြီးကဲပေါ်မှာနာဝွန်ပါမလားမနာဝွန်ဘူးမစိတ်ဖို့စိတ်ပေါ်မှာလောဘကမတွယ်ဝွန်ဘူးသူအချင်းမကတ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာစိတ်နာသူမကတ်နိုင်ဘူးသူကလောကီစိတ်တာသူကနှစ်သက်နိုင်တာလောကုတ္တရာစိတ်ကြသူလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြသေးတယ်တဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စိဥပနိဒေယပစ္စယနာပစ္စယောကေတင်စိဆိုတဲ့စကားအနန္တရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာရမဏဖြစ်နိုင်တယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မာမနတွေဖြစ်မယ်အိတ်တာတွေဖြစ်မယ်အယူမားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မယ်နော်အယူမားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာသည်များသည်နောက်ကအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့တချို့တလေကလှူပြီးတော့အလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲမန္တတိုင်တက်ပြတယ်လို့ပြောတာနော်သူရဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုဂုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါမာနတွေတက်လာလို့ရှင်ဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကုသိုလ်ဟာသူ့သဘာဝနဲ့သူအကုသိုလ်ဟာလည်းသူ့သဘာဝနဲ့သူပဲကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးတချို့ကပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကသို့မဟုတ်မိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးမတော့မလိမ္မာလို့ရိုက်တာဒါကရုဏာဒေါသလို့ခေါ်ကြတယ်ဘယ်လိုလို့ကရုဏာကဒေါသဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကရောဘယ်လိုကရုဏာဖြစ်မလဲတဘာဝနှစ်ခုမတူတာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ရတယ်ပေါ့တဏှာတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာကတော့ကုသိုလ်ပဲကရုဏာကတော့ကုသိုလ်ပဲဒေါသကအကုသိုလ်ပဲလေအဲ့ဒါကိုတချို့ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဒေါသဆိုရင်ဘာဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာဘောခြေခံခံဘာခြေခံခံဒေါသကအကုသိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကအကုသိုလ်ပဲဟောတချို့ကကရုဏာဒေါသအပြစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်မဟုတ်ဘူးအပိုင်းကနှစ်ပိုင်းပဲသူကနဲ့သူသွားတာအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပိုင်းပဲကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာရောပြစ်လို့လည်းမရဘူးတဘာဝချင်းကအလွန်ခြားနာတယ်ကုသလာအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်မှန်လို့ရှင်အပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝတရားအကုသိုလ်ကြတော့တာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့တဘာဝကအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်သေးတယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်ပေါင်းစပ်လို့ရမလဲ။တပိုင်းစီပဲမှတ်ရ။တပိုင်းစီပဲမှတ်ရ။အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပိုင်းမယ်။တချို့ကဒါနကောင်းမှုပြုပြီးဥမာမဲ့အလှတန်းလှရတယ်ဆိုတော့ဥမာမဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကိုလှလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကိုတော်ကဘုန်းကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအရေးချုံးလာတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့အော်ငါလှူမိတာမှားလိုက်တာဆိုကုဋ္ဌာဏကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေလှူတော့ကတော့ဌာဏအကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဌာဏကိုစိတ်ပြတ်သွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တာပဲဒါပါလို့ဆိုဥပနိဒေယပစ္စည်းဟောကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတတိထားပါပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့တိုင်းကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပိုင်းလိုက်သူ့ပဲကုသိုလ်ရတဲ့အပိုင်းကရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကအကုသိုလ်ပဲအဖြူနဲ့အမဲပဲတွဲလို့မရဘူး
ကျူနဲ့မဲတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အကြောင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲဒါကုသလောပုရိမာဏပုရိမာဏပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလဏဓမ္မနာရှိရှိကဖြစ်လာတဲ့ကုသတရားတွေဟာတဲ့နောက်နောက်အကုသတရားတွေကိုဥပနိဒေယတတ္တိဖြင့်ခြေစုပ်ပြပါတယ်စံတရားရတယ်ထိုဇန်တရားရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဇန်တရားရှင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဇန်တရားကကုသိုလ်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေအလုံးဟာဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပဲနော်ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းရောကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်စေတာတော့နားလည်တယ်ထားဆိုပါတော့ဒါနကောင်းမှုကိုဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ပြော။သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်။ကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောရတယ်။သုတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်။ဟောသုတကကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြော။ဒီလိုလည်းရှိတာကုသိုလ်ကနေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကအပြာကတဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတာတွေပေါ့ရုပ်အကျိုးပေးတာရှိတယ်နန္တရားတွေကဝိပက်ဆိုတာတွေထုတ်လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်ထားတော့နောက် point တစ်ခုပြောရအောင်ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလနံဓမ္မနံဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောဟောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာရှိရှိဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်များသည်တဲ့ပစ္စိမာဏပစ္စိမာဏအကုသလဏံဓမ္မနာနောက်နောက်မှဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောခြေစုပြုတယ်ရှိကဟာလဲအကုသိုလ်နောက်ကဟာလဲအကုသိုလ်အာယုံအနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနန္တရအနေနဲ့အကုသိုလ်ပြီးရင်အကုသိုလ်ဒီလိုလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ရှေးစိတ်ကအကုသိုလ်နောက်စိတ်ကလည်းအကုသိုလ်အနန္တရူပနေတရားရှေးစိတ်ကအာယုံအနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်ကပေါ်လာတာလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောဆိုပါစို့ရာဂကိုကိုယ့်ရဲ့ရာဂကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကိုပြန်ပြီးတော့ခြေနဲ့တယ်လူတယောက်စိတ်ဆိုးပြီလို့ရှင်တယောက်ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှင်ကိုရောသားကိုပြန်ချီးမွမ်းတယ်လို့ရှိကိုရောသားကိုပြန်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသကလည်းအကုသိုလ်နောက်ကကိုရောသားကိုတွေ့တာတာကလည်းအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောထို့တူပဲအကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာရှိရှိဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကတဲ့ပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏကုသလနံနောင်တော့ဖြစ်လာမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်ဥပကာရကောခြေစုပြုတတ်တယ်ကျိုးဆိုတာခုနပြောသလိုအနန္တရအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာအကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်တို့ကတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်နှစ်ယောက်အတူလဲလို့ရင်မောတဲ့ခါရေဘူးလေးတစ်ဘူးစီယူလာကြမောတဲ့ခါရေလေးတောက်လိုက်ကြပေါ့လဲသွားထောင်လိုက်ကြရေတောက်လိုက်ကြနဲ့တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကထဲထောင်းနေတုန်းသူကလာပြီးရေစားလို့ရေလာတောက်တယ်သူဝရင်ဘူးတဲ့ကရေလေးကနဲနေတော့ဟိုလူဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတော့ခိုးတော့လိုက်တယ်သူက
မပန်ကြားဘဲနဲ့ရေကိုခိုးတော့တယ်။သူ့ဘူးတဲ့ရေကုန်မှာဆိုလို့သူများဘူးတဲ့ရေကိုခိုးတော့တယ်။ခိုးတော့ပြီးတော့တနေ့ကောင်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးညနေကျတော့ရေမိုးချိုးကြတာပေါ့။ရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီခိုးတော့တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်။ငါဒီကနေ့ဘာများမဟုတ်တာလုပ်မိတုံးသူကသူစဉ်းစားတယ်သူဘာမဟုတ်တာလုံးမိတုံးလို့ဆိုသူသွားတွေ့တယ်ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရေခူးခိုးတော့တာသူသွားတွေ့ငါမဟုတ်တာလုံးတာအဲခိုးတော့တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတံဝေကားတွေဖြစ်လာဩဒီအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအပေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီအကုသိုလ်တွေတော့နှိမ်မပဲလို့ဆိုပြီးငါမဟုတ်တာတော်တော်လုံးတဲ့ကောင်ပဲလို့သူ့ကိုယ်သူမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူစိတ်ရဲ့အပြစ်တွေမြင်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်လိုက်တာသူကလည်းပဲပိဿကဗုဒ္ဓပါရမီရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနာမှာပိဿကဗောဓိဉာဏ်ရသွားတရားဆင်ញင်ရင်းနဲ့ပိဿကဗောဓိဉာဏ်ရသွားရသွားတဲ့အခါဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကရေဘူးရေအခိုးခံရတဲ့တငယ်ချင်းကရေချိုးပြီးတက်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းအိမ်ပြန်လို့လေလို့ပြောတော့ဟာငါအိမ်မပြန်တော့ဘူးငါပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီမင်းမဟုတ်တယ်လို့ပြောပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတာမင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟာဒါပဲပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတာခေါင်းကလည်းကတုံးနဲ့အဝတ်ကလည်းသင်္ကန်းကိုတပိတ်လွယ်နဲ့ဒီလိုနေတာမင်းဟာလူ့ဝကြီးနဲ့ဘယ်လိုပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်မလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတတိယပြီ तू ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ तू ကအသွင်ပြောင်းသွားတစ်ခါလူအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ယဟန်အသွင်ရောက်သွားတပိတ်လွယ်ရဲ့ပရိက္ခရာ၈ပါးလွယ်ရဲ့နဲ့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတငယ်ချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှုစဉ်းနေတာနောက်တစ်ခါလူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပြီးဩဒီဒေါသကမကောင်းပါလားမကောင်းမှုလို့မြင်လိုက်ကြတဲ့အတားကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး तू อ่ะဒေါသကမကောင်းပါလားဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကအင်မတန်ကြီးလေးပါလားလို့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလာတာလည်းကုသိုလ်ရည်ရတာဩဒေါသဖြစ်တော့ကအကုသိုလ်ဆင်ញင်စဉ်းစားတာကြတော့ကုသိုလ်ဒီလိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေသရကံဝါစိတ်တံသရကစိတ်တံတိပသနာတိသတောတံဝါစိတ်တံသတောတံစိတ်တံတိပသနာတိကိုယ်စိတ်လေးဟာတဏ္ဍာကနဲ့တွဲနေရင်လေတဏ္ဍာကနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးဟာဒေါသနဲ့တွဲနေရင်လေဒေါသနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရမယ်သိတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကြည့်လေဩငါစိတ်လေးဟာราคะနဲ့တွဲနေပါလားလို့ဆိုราคะကအကုသိုလ်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကြတော့ကုသိုလ်ဟုတ်ကြည့်ราคะဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်တိခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတယ်ဒါကိုပြောတာเนาะစိတ်တဏှုပဒနာအထုတဲ့ကကြတော့အကုသိုလ်အနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ราคะကိုရှုမယ်ဆိုရင်ราคะကအကုသိုလ်အာယုံကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ဒေါသကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒေါသကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တဏှုပတနာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာလေအဲ့တော့ဒါဥပနိတ္တပစ္စည်းပဲဥပနိတ္တပစ္စည်းကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်လာတဲ့ราคะပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်မာနပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်တဲ့မာနတရားတွေအိတ်တာတရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမာနတို့အိတ်တာတို့လောဘဒေါသတွေအပြစ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အကျွတ်တရားရသွားတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်အနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဒီလိုပြောတာအကုသိုလ်အနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာတွေအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါအမျက်ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုံးတာပဲဒါအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်စေနဲ့လှုပ်တာကကုသိုလ်ဖြစ်တာကအကုသိုလ်တဲ့ဒါမျိုးတွေမသိရင်အများကြီးပဲဒါနကောင်းမှုလေးလှုပ်ပြီးတော့အင်း
ငါတို့ကဒီလိုလှူတာဒီပင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုဒီပင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ကအကုသို့ဖြစ်သွားငါတို့ကဒီလိုလှူတာလို့ဆိုတဲ့ဟောသူကตายာပြီးတော့ပြောတာမျိုးကုသို့နဲ့အကုသို့တွေရောထွက်ကုန်ဒါဥပနိတယပစ္စည်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီအကုသို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအသွက်မွေးဝါးကြောင်ဆိုတော့ပြောကြတယ်ကျက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကတဲ့ကျက်သားဟင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကတဲ့ဆိုပါစို့ကျက်တက်တာအကုသို့ဘုန်းကြီးဆွမ်းကတာကြကုသို့သူ့ဟာနဲ့သူတပိုင်းစီနော်ဒါအကုသို့လှုပ်ပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်အကုသို့ကအကုသို့ဘိုင်းကုသို့ကကုသို့ဘိုင်းသူကြတော့အကုသို့ကျက်တက်ခြင်းဟာအကုသို့ဖုန်းကြီးတွေဆွန့်ကတာကြတော့ကုသိုလ်မုတ်ဆိုးတွေတံဃာတွေတတ္တဝါတွေသတ်ဖြတ်တယ်ထိုသတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုလှူတယ်တပိုင်းစီပဲမှတ်ရမှာသတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်ကပါတော့အကုသိုလ်လှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်ကကုသိုလ်ဟောသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူပဲတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်စွာစုမုံဆိုးတံဃာတွေလှူတာကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မဟုတ်သူခံတဲ့သူပလဲသီးလို့ပဲတခန့်စီတခန့်စီပဲယူပါကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပဲသူကနဲ့သူနေတာနော်ရောပြစ်လို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအေးဒါကြောင့်မလို့တချို့တံဃာမုံဆိုးလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်သွားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံတွေလည်းမျောများစွာရှိတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအကျိုးပေးတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားကောင်းတဲ့ဟာအကျိုးပေးအကူအညီရသွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆံရအကူအညီတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်သူတို့ကံတရားဆိုတာဆံရအကူအညီတစ်ခုမပါပဲဥပမာမယ်မျိုးစိတ်ကလေးတွေဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ဆိုတဲ့အခြားအကြောင်းတရားတွေမပါဘဲနဲ့သူတို့ကြီးအပင်ထပေါက်လို့မရဘူးမြေနဲ့ရေဆိုတဲ့အကူအညီရမှသူတို့ကအပင်ပေါက်တာထို့တူပဲကံတရားဟာသူကြီးတက်တဲ့အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရသွားရင်ကုသိုလ်ကံကထအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရလာလို့ရှင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာဒါကြောင့်မို့ကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတော်တော်ခဲရနေအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတွေမျက်စိလဲဖို့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะတမန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလဲကြမှာပဲအဲ့ဒါကိုမဟာကမ္မဝိပင်ကတုံမှာမျက်စောပြဟောထားတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်တယ်တေတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကဘလို့တွေးမလို့ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတယ်အရက်သမားတယ်အရက်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူသေးတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်သေးတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဆိုရင်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးဘူးလို့ထင်ကောင်းတော့ထင်ပြီးလေဦးမယ်နော်အဲ့ဒါမျက်စိလည်သွားခြင်းပဲသူကပုံသေးမှတ်ထားမှာအကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးဒါပုံသေး natural law the law of nature ဒါပုံမှန်ပဲဒါသို့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအယွန်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမတိကျတဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေထဲမှာတရဏာနိဆိုတဲ့တကယ်ဝင်မင်းတယောက်ရှိတယ်တရဏာနိဆိုတဲ့လူကအရက်ကလေးတည်းများများနဲ့နေတိုင်းဟုတ်လားဒီယာလေးနဲ့အရက်ကလေးနဲ့နေတာသူအရက်တောက်တာပဲလူတွေကမြင်ကြတယ်သူတေသွားတဲ့အခါကျတော့မေးကြတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲအရက်ကျိုးဘယ်ရောက်သွားတော့မေးတော့ဟာဒီကောင်ကသောတာပန်လားအာအောမကုံလားလူတွေအာကောကုံဖះလက်ထက်ကနော်ဒီကောင်ကသောတပန်ဆိုလူတွေကပြောတော့ဟာတရဏာလေးလူအရဲ့ဂျိုးသမားတောင်သောတပန်ဖြစ်မှာတော့ကွာသောတပန်ဘယ်သူမဖြစ်ဘဲနေမလဲ ਨੇ ပြောကုန်냐
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောတယ်မှန်တယ်တဲ့တရဏာနိဟာအရက်တောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တေခဏိကြတော့သူသီလလုံသွားတာလူတွေမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တေခဏိလေးမှသူကတရားဓမ္မတရားထူးရသွားတာအဲ့ဒီရှိုးဝဲချက်လေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ဘူးသူအရက်တောက်တာပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါတုတ်တံပါဠိတော်ထဲမှာရှိတယ်သူရဲ့အမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ကိုလူဆိုးလို့လည်းတသက်လုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးလူကောင်းလို့လည်းတသက်လုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးသူရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့လူဆိုးလူကောင်းပြောအခုလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေပဲတော့ကြလူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြောင်းအလဲရရှိတယ်။ကြည့်လေအခုကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဥပနိဒေယတတ္တိမဲ့ကြည့်ဦး။လုံနေတာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်။လုံနေတာကအကုသိုလ်ဖြစ်တာကကုသိုလ်ဟောမလာပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့။ဒါဥပနိဒေယတတ္တိဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာ။အဲ့တော့စိတ်ကလေးရဲ့အချမ်းမဲ့မှာပြောင်းလဲသွားမှုတွေကမြတ်စွာဘုရားကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါကြောင့်မဟာကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲထားတယ်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတည်တော့ကောင်းရာသူကတိရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးငယ်ကျသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တာရှိတယ်မကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာမကောင်းတဲ့ပုံရောက်သွားရင်ဒါကတော့သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံလို့ပြောကြမှာပေါ့ကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံရောက်သွားလို့ရှင်လဲဘယ်သူမှစောရကမတက်ဘူးသူ့ကောင်းလို့သူ့ရောက်တယ်ပဲသို့တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူကငရဲကျသွားပြီမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူကနတ်ပြည့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြောစရာတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်သို့တော့ကြွားချချက်ကလေးသူရဲ့တဏ္ဍမှာအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့ဒါပြောတာနော်ဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာဒါမျိုးပြောတာလူတယောက်ဟာဘလောက်ဖယ်မကောင်းကောင်းသင်္ကန်းဤအချိန်လေးမှာကောင်းတော်တာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့တမ္ပဓာတိကဆိုတဲ့သူတ္တသမားသူ့ကိုတည်တံကြတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယာရုပေးထားတာအနည်း50လုံးလုံးတနေ့ကို9ယောက်တတ်တာရှိတယ်10ယောက်တတ်တာရှိတယ်အယောက်20တတ်ရတာရှိတယ်တည်တံကြတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါလို့ဒီလိုလူသားသမားဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဝန်ထမ်းလာတာအနည်း50နော်ဒီလူကြီးကလူတွေတတ်လာတာအနည်း50သို့တော့နောက်ဆုံးနေ့သူယာရုကပြုတ်တဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်ဇာရုကပြုတ်သွားတဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူကရေမိုးချိုးအဝတ်စားကောင်းတွေတွေဝတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အစာစားရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောတရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူကဘလောက်ထီအောင်အတိညာဉ်ရသွားတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်သွားတာတောတ္တပတ္တိမနကတ်သွားတယ်ဉာဏ်မျိုးထီအောင်သူရောက်သွားတယ်ရောက်သွားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုက်ပို့လို့လမ်းမှာပဲနွားတကောင်ကဝင်ခွေးလို့တည်သွားတာဟာဒီလူသားသမားကြီးဒီနေ့ပဲယာရုပြုတ်တယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဆွမ်းနေပါတယ်ကတ်လို့အခုဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မေးတော့တုတ်တိတာမှာလဲမျက်စိလဲเสียမကောင်းဘူးလားဟောကြည့်သူလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကနောက်ကျသွားပြီကုသိုလ်ကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်တာဟာသို့တော့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့ तू လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေ तू မခံရဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ရှိနေဦးမယ်အဲ့ဒါလေနော်အခွင့်အရေးကျုံလာလို့ရှိရင် तू ခံရမယ် online ပဲဒါတွေကအကုသိုလ်ကတော့ရှိနေမှာပဲရန်လိုက်နေမှာဒီအကုသိုလ်တွေကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေကတော့ရှိနေတယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့သူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေဦးမှာပဲအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဝင်ကျိုးပေးကြည့်ပါလေရှင်မောဂလံမထေရကြီးအခွင့်ရေးရတာနဲ့ဝင်ကြိုးပေးဘယ်လိုအခွင့်ရေးတော့ရှင်မောဂလံဟာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကမိဘတွေကိုသူကတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနောက်ကလိုက်ချောင်းရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်လာဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီနောက်သူချောင်းလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဘဝမှာမရှိတော့တာနော်ဘဝရှိတော့ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ချောင်းချောင်းလာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူအခွင့်ရေးရသွားတော့ဆို
ရှင်မောကလံကတော်တဲ့နေတာဒါအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတန်ဃာတွေတဲ့နေရင်သူဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတပါးတဲ့နေတာဆိုတော့ဒါအသက်ခံရတာဟောဟုတ်တယ်မလားတန်ဃာတွေတဲ့မှာနေမယ်ဆိုရင်လုံရဲပါမလားမလုံရဲဘူးအဲ့ဒီတပါးတဲ့နေတာကအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဒီလိုလူသားသမားတွေလွတ်ပြီးတော့တတ်ရလောက်သူဘာတွေလောက်တာတုံးလို့ဆိုတော့သူလောက်ရကြောင့်မို့လဲပဲဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးဖို့ပွင့်လာတယ်သူကသူကဘာတွေလောက်တုံးဆိုတော့ရှင်မောကလန်ကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခྱི་ခဏခဏသွားတယ်ခྱི་သွားတာဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုရင်နတ်ပြည်လည်းသွားတာပဲငရဲလည်းသွားတာပဲသူသွားတယ်ရှောက်လဲတယ်လျှောက်လေပြီးရင်ပြန်လာရင်သူကဟောတော့တာပဲခီးသွားအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတော့တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မျိုးကဘယ်သူဖြစ်ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ငရဲကြနေတယ်စသဖြင့်ဒီဟာတွေပြောတာသူကတခါဘယ်သူအဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လို့နတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်နတ်ပြည်ကပြန်လာပြန်တော့လေသူကဖောက်တယ်ချအရှင်မောကလံဖောက်တယ်ချတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဝိမာဏဝတ္ထုနဲ့ပေတာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ဒါရှင်မောကလံရဲ့ခီးသွွားမှတ်တမ်းလို့ပြောကြင်ပြောပေါ့။ရှင်မောကလံပြန်ပြန်ဟောတာ။အဲ့ဒါလို့ပြန်ဟောခြင်းသည်ဘာသာကြားတွေရဲ့မုန်တီးမှုကိုခံရခြင်း။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဟေ့ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ကောင်ကဟိုမှာငရေကြနေတယ်။ဒီလိုကိုသူကဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေလို့သူငရေကြ။အဲ့ဒီတုန်းကအများဆုံးကတော့ဗြဟ္မဏေပေါ့ဗြဟ္မဏဘာသာကိုကိုးကွယ်ဗြဟ္မဏပုံနာတွေဆိုတာသူကဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တာဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ဗြဟ္မာကိုပူဇော်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့မိပူဇော်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအခုရွှေဘုံခရီးဘော်သွားပြီးတော့စီမီတထောင်ပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိကိုထင်းမိတို့ဘာလို့မိကိုထည့်ထားပြီးအဲ့ထဲကိုထောပတ်တွေလောင်းထဲလိုက်မန္တန်ရွတ်လိုက်မီးပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်တာပြောတာနော်မီးကိုရှစ်ခိုးတယ်မီးထဲမှာလောင်စာတွေထည့်ပေးတယ်ထောပတ်တွေထည့်တယ်အဲ့ဒီကနေမီးကနေပြီးတော့ထောပတ်ကိုလောင်ပြလိုက်တာကိုအဲ့ဒါမြမပြေရောက်တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်မြမအတွက်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မီးပူဇော်တဲ့ပုံသားတွေကမီးကိုတိတ်ပြီးတော့ယူသေးလေးစားကြတယ်ပုံသားကြီးတယောက်သေခဏီးရောက်လာတေကဏီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပုံနာဆရာတွေကရောက်လာတယ်မင်းဘာတွေမြင်တော့ဆိုမီးတော့ကြီးမြင်တယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါမင်းမီးတော့ကြီးအဲ့ဒါဗြဟ္မပြေရောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါမင်းမီးတော့ကြီးမီးတော့ကြီးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါသူတေသွားတော့ဘယ်ရောက်တော့အဝိဇိငရဲမီးဖြစ်အဲ့ဒီမီးကဗြဟ္မပြေသွားတဲ့မီးမဟုတ်ဘူးအဝိဇိငရဲမီးဖြစ်ပြီးတော့ငရဲကျသွားဒီလိုလဲရှိတယ်နော်အာယုန်နမိတ်တွေထင်တဲ့ကမီးတွေမြင်နေတယ်အေးမီးတွေမြင်နေလို့ရှင်မင်းမြမပြေရောက်ပြီလို့ဟိုကပြောတာတကယ်သေးတော့ပဲရောက်တော့အဝေစင်ငယ်ရောက်သွားအဝေစင်ငယ်ကမီးတောက်ကိုမြမပြေကမီးတောက်ထင်နေတယ်အေးလောကကြီးကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ရှင်မောကလံမထေမြတ်ဟာအဲ့ဒါလို့လိုက်ပြီးတော့တရားဟောတာအကြောင်းမို့လို့ဘာသာကြားတွေရဲ့မုန်တီးယွန်ရှာမှုကိုခံရတယ်ဒါကအခွင့်အရေးရသွားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲသူ့လောက်ရပေါ်မှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့အတွက်အခွင့်လန်းနေဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တပါးတဲ့ကာလတိလာဆိုတဲ့တောင်ထိပ်မှာသွားသတင်းသုံးနေတာဒါလည်းအခွင့်ရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့တခိုးတည်းမြတ်900ဟာရှင်မောကလံကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တက်တာရှင်မောကလံကတကိုးနဲ့နှစ်ကြိမ်ပြန်ထွက်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်။တတိယအကြိမ်ကျတော့သူမထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့မထွက်လဲဆို။ငါရဲ့ကံကြမ္မာအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်။တိတိအတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလံအမိခံလိုက်တယ်အမိခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြတာလေအယိုးဟာခြေသွားတာအယိုးဟာအမှုန်ထောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ရှင်မောကလံဟာအယိုးဝိုင်းထုတာနဲ့အယိုးတွေခြေမွပြီးတော့သွားအဲ့ဒါကိုတမဘတ်စွမ်းအားနဲ့ပြန်ထိမ့်ပြီးတော့ဘုရားကိုလာကြော့သေးတာနော်တမန်ဆိုပဲကြော့လို့ရတော့မှာတော့တမဘာစွမ်းအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးတွေကျေးနေတဲ့အယိုးတွေကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလာကြော့ပြီးတော့မှပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဒါအကျိုးတရားကိုခံစားရတာဒါနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဒီနောက်တော့အကုသိုလ်ကလိုက်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လိုက်မရတာတော့
ဘဝမရှိတော့လို့အဲ့ဒီဘဝကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့ဆိုရင်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးကိလေသာကဖန်တီးပေးနေတာကံနဲ့ကိလေသာတွေကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာဒါမို့ပရိစ္ဆသဘောဥပမာမြတ်စွာဘုရားဟောရမို့လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနှစ်ခုပြောပြီးမှဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝတစ်ကိုပေးတာချိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့မှဝိညာဏကိုထုတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရကံတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကိလေသာတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဒီအကျိုးတရားတစ်ခုရတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာကိလေသာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးကိလေသာကိုဖျက်ဆီးရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူသားသမားကြီးပဲတတ်လိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘာကိုသူဖြတ်ပြစ်လိုက်တာတော့ဆိုသူကံကိုဖြတ်လို့မရဘူးလေသူလှုပ်ခဲတာလှုပ်ခဲတာပဲဘာကိုဖြတ်လိုက်တာတော့ဆိုကိလေသာတွေကိုဖြတ်လိုက်တာကိလေသာတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အစွမ်းအစတွေကမရှိတော့အမှန်တန်နဲသွားတယ်နောက်ထပ်လိုက်ပြီးအကျိုးပေးခြင်းလို့ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိလေသာကုန်သွားပြီကိလေသာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်သူအကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆွမ်းခံသွားတယ်ဆွမ်းမရဘူးခဲတို့ထုတ်တို့ပဲရတယ်ဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သဘာဝတရားဆိုတာအလွန်တရာမှဆန်းလဲဆန်းကျယ်တယ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကလဲကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိနောက်ဆုံးမှာမှတ်เสียရကဥဒ္ဓဘောဇနံပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောသေနာတနံပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောလို့ဥဒ္ဓနဲ့ဘောဇင်ကလည်းဥပနိဒေယပစ္စည်းတစ်ခုပဲတရားတူတရားမြတ်ရဖို့ဖြစ်စေဒီဥဒ္ဓဘောဇင်ကလည်းအမတန်မှအရေးပါတယ်လို့ပြောတာเนาะရာသီဥရုလေးကောင်းမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ပို့ပွင့်လာတယ်။ဒါဥရုကနေအထောက်ကူပြုတာဥပနိဒေယပစ္စည်းကောင်းတာလေးစားလိုက်ရလို့ရှိရင်လည်းဉာဏ်ပို့ပွင့်တဲ့ချိလီမာတိကမာတာရဲ့ဇလန်းကြည့်ပေါ့ကိုတော်ဒီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျှတတဲ့အာဟာရဖုံးမရတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်တွေရကုန်တာလေအစာအာဟာရကောင်းကောင်းမစားရတဲ့အခါတရားထုတ်ပြီမဲ့တရားဓုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့ဘောဇင်ကြီးအဆုံးဖြတ်ပေးသေးတယ်ထောက်ခုအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ပြောတာသေနာတနမိမိနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကလည်းပဲအထောက်ခုဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်ခုဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်ခုဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အထောက်ခုတစ်ခုကိုဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထောက်ခုဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိလို့ရှင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာဘီယာအဖော်နဲ့တွေ့ရင်ဘီယာဆိုင်ရောက်တော့မှာပဲတရားနာတဲ့အဖော်နဲ့တွေ့တော့ဘယ်ရောက်တော့တရားပွဲရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါလည်းပုဂ္ဂလောဘိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပထမမှာဥပနိဒေယပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပထမတရားတော်ကြီးထဲမှာမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုအမိရကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စည်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့ပါကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ကြဖို့မဖြစ်စေကြဖို့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲဒါကိုလို့ဥပနိဒေယပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်အကြောင်းတရားကဘယ်လိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ထိုအကြောင်းတရားကိုမိမိတို့ဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားကြရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းမိုးရအမတန်မှလမ်းကြောင်းဖြောက်မှလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်တို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးထဲမှလာတဲ့မှတ်သားစရာလက်တွေ့ကျတဲ့တရားများကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝစကံကိုကောင်းမြတ်သောလမ်းကနေပြီးတော့ရှောင်းလန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတတ်ဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျွဲ့မဲ့အုတ်တုံဒုံစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောသရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန်းတာဝန်တာရွှင်မြူဝတ်မုံလူလျက်ကျင်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

အပမာဒပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပမာဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပမာဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမေးလျော့တဲ့မိမိပြုသင်ပြုတတ်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေပေါ်မှာမေးလျော့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုမေးလျော့စီစက်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှာအမြဲမပဲမြှုပ်ကန်းပြီးနေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပမာဒစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပမာဒဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကပြောတယ်ဆိုပမာဒောမြေစုနောပဌံအမြဲတမ်းဩနာသည်ထတ်တဲ့နေရာသို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့ပြောကုသိုလ်လုပ်ဒီပေါ်မှာမီးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩနာသည်ထတ်တဲ့လမ်းကိုခြောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးလျော့နေတဲ့အချိန်မှာမီးလျော့ဘောဇာပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမာနသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒာဆိုတဲ့မိဒီလောင်နေမိဆက်တသိတို့လောင်အဲ့ဒီမိလောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလောင်တယ်လဲစိတ်မှာစိတ်မှာလောင်တယ်တငွေ့ငွေ့နဲ့ပဝန်းကျင်ကမမြင်ရဘူးပဝန်းကျင်ကတော့မမြင်ရဘူးစိတ်ထဲမှာလောင်ပြီးနေတယ်ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝမြတ်စွာဘုရားကပမာဒပမတ္တသစတ္တရောအပါယသကတိယတတိတာအဲ့ဒါလို့မေးလျော့ဘောဇာပိနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းနေရမယ့်နေကအပယ်လေးပုံပဲစိတ်အဓိကဒီစိတ်ကိုပြန်ဟောတာအဓိကစိတ်ကလေးကိုပြင်ဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းနေတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်သောကြောင်းတရားလိုတဲ့အကြီးကြီးသောခံရခဲ့သောတွေးပြီးဆွေးနေတတ်တယ်။ဒါသည်ဒီစိတ်ဒီချိန်မှာဒေါမနတစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒေါမနတဆိုတဲ့အာကုသို့စိတ်ဒီမိလျော်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဒေါမနတဆိုတော့ဒေါသသောတာသန္တတရိယနေရိယဥပပစ္စတိတဲ့နှလုံးမလာတော့သောတာစိတ်နဲ့သိရင်အဲ့ရှိမှသိသွားလို့ရှိရင်ငရဲပြောင်မယ်လောဘပိတဝိတ္တယဟောတိခန္ဓာနီးစက်တဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာတက်မဲ့နှစ်သိပြီးတော့လောဘရဲ့မငါတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရှိမှအဲ့ဒီကံနဲ့သိလို့ရှိသိတာဖြစ်တဲ့မောဟပိတဝိတ္တယဟောတိမောဟတရိစ္ဆာဏနေရိယမောဟကံကတော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေတတ်တယ်။မောဟကံနဲ့တည်လုံသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်စေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်မှာပေါ်လာသောအာယုန်စိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုန်တွေစိတ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့အာယုန်တွေဟာကံတ္တိဖြစ်တယ်။အဲဒီကံတ္တိဟာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ပေါ်နေတယ်။ခဏနာပြောတဲ့ဗိဓမာလူပေါ့မျက်တော်တခန့်တွင်မှစိတ်ပေါင်းကတိတသိဖြစ်တယ်။ရှိဒီလက်ဖြောက်လေးတတိတည်းမှာစိတ်ပေါင်းကတိတသိန်းဖြစ်တယ်။ဒေါသစိတ်ဆိုဒေါသစိတ်ပေါင်းကတိတသိန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကတိတသိန်းမှာစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမှာဇောခွာလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပထမဇောပထမဇောပထမဇောဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပထမဇောလို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယတတဇောတပိသမသတ္တမသတ္တမအဲ့ဒီပထမဇောအာကောင်းမယ်ဆိုဖြစ်စုပေါင်းပါမှာအကျိုးပေးမယ်တဲ့ဒါတော့ပထမဖြစ်တဲ့ပထမဇောစိတ်ကအာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တတ္တမဇောအာကောင်းတဲ့။နောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကအာယုန်ဓာတ်ကလေးကအာကြီးမဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတတ်တယ်။ကြာရှိတဲ့ဇောအလယ်ဆုံး၅ချက်တည်းကြပြန်တော့တတိယဘဝကနေပြီးတော့တန်ត្រာတခြားလို့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ညင်ရတဲ့မှာယူပြီးမယ်။ဘဝတိုင်းတော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့တော့တစ်ချက်ချမယူနဲ့ကိုပြုလို့တဲ့ကံတရားတွေဘဝတွေဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမှာပဲလို့မထင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အတိတ်ကပြုလို့တဲ့ကံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အတိတ်ဘဝတွေကပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရောအကုသိုလ်ကံတွေရောအများကြီးရှိတယ်။တခါတည်းတို့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးထားတာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရနေတယ်တကယ်လို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတွေလုံးရှင်တဲ့ငိုတောင်းလို့မရတော့အိမ်ရောက်လို့ယူကိစ္စဒီကိစ္စအိမ်ဘူးကိစ္စဒီနဲ့ပရိဘောဓဒီနဲ့တောဘဒေါသမောဟမာနအိသမေစိတကိုထက်သာမဏကုတ္တကြီးဘဝမဲ့တိုက်အ
အာကိုကအရှင်ပြေဘဝကြီးကကိုကအရှင်မပြေဘဝရဲ့အရှင်ပြေဓာတ်ကြီးကြည့်ပြီးကြောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲနှလုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဒါဈေးရောက်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲသူများကိုဆိုင်မှာလာမွေပဲသူများဆိုင်မှာသွားပြီးဝယ်လို့ရှိရင်မကျေနပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာမိစရိယာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအာကုသို့ကိုကံနဲ့သူကံမတော်သူသူကံကောင်းတာကိုတတိထားမှာအော်သူကကုသို့ကောင်းကုသို့ကောင်းမှုရှိတယ်သူကံကောင်းလို့သူပြုလို့တဲ့ကံလေးကကောင်းလိုက်တာ။သူပြုလို့တဲ့ကံလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်သူလုပ်တာဒီကံလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကြည်လင်အော်အတိတ်ကံကောင်းတာကိုအတိတ်ကံပဲသူကအကျိုးပေးနေတယ်။ဟောအတိတ်ကကံကောင်းလို့သူအကျိုးပေးကောင်းနေတာ။အာအတိတ်ကမကောင်းလို့ငါ့မှာအကျိုးပေးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုကိုချစ်ချင်းပြင်တာပြင်စင်ရ။အိဒါမေစရိယကိုချစ်ချင်းမဲ့စိတ်ကဝန်တို့ဓာရီတွေနမျောနမျောဓာရီတွေဝန်တို့ဓာရီတွေမကျင်တဲ့ဓာရီတွေကိုထေသာမနာလကိုတကြီးဘာမကြိုက်ကြီးဘာတယ်ဆိုတာကကိုထေအတိတ်ကကံကိုကောင်းတယ်သူကလောကသမျှအောင်မြင်တယ်ကျန်သမျှပြည့်စည်တယ်အသတ္တအရာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအတိတ်ကကံတရားတေကကံတရားပိန်တို့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတခုပိန်တို့တကယ်ချင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသာသနာလေးဝင်ရောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဝါကြီးတယ်အကိုဟိုကုန်ကလေးတလားနလားလားအေးသွားတယ်ပြောတယ်ထောင်းကြောဩသူနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ညီကိုလိုပဲတာတာတဲ့မနေတက်ခါလေသူတဲ့ဒါမဲ့သူကတရားဟောနေဘက်ကိုသူကလိုက်သွားတယ်တရားတို့ဘက်ကိုသူမရှိစိတ်မဝင်စားဘူးအာသင်္นานနေတက်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ဒီတရားတွေကိုအာယုံချက်ပြီးတော့ဟာနာမည်လေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလက်လာပါတယ်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလာပါတော့ကိုလိုက်သွားတဲ့အတွက်တည်းကသူကပစ္စည်းသွားရှာတစ္ဆာရဏမှာဆုံးညို့သွားရှာဆုံးညို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမိမိစိတ်ထဲမှာလောတာကန္တာအစင်မပြေတော့တောင်းလိုက်စားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရောအခုအသက်တူသွားရှာတယ်ကိုထက်တန်နဲ့လောင်ငယ်သူဒီသွားရှာပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟိုတလောလုံးကဒီလိုဖျားတဲ့ဩကြည့်တာငါတငယ်ချင်းတကယ်လို့သာသူသာသနာမှာခိုင်မြဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သူသိက္ကံကောင်းမယ်ကိုထက်လည်းအတဏီကောင်းတယ်တရားဟောလည်းကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇံကောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကသူသိအပိဘိလို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးသာသင်သားဘုရားစတတ်အောင်လုပ်မယ်လားအစတတ်အောင်လုပ်စတတ်လို့ရှိရင်ငါတရားအထုမယ်သာသူစတင်နေဆိုတာကတရားအထုတဲ့ကမှာအမှားတွေမပေါ်အောင်အမှားတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်သာသင်လိုက်အမားတွေပြချင်းဖို့အတွက်စာတင်လိုက်။ပေါ်လာတဲ့တရားအထုတဲ့ကမှာအမားအမှန်လေးတွေကရှင်းရှင်းတတ်ဖို့အတွက်တရားအထုလိုက်တာ။ပရိယတ်တွေတင်လိုက်တာ။ပရိယတ်တွေတင်လို့ရပြီငါအမားမှပြချင်းတတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစောက်ချပြီကိုအလုပ်လုပ်။ရင်းကြည့်တာနာမကြီးဖို့ရေးမကြီးဖို့ဘုံကြီးဖို့ရေးမကြီးဘူး။ပစ္စည်းလက်လာပါဘုံဖို့ကြီးမကြီး

အရာတိုင်းမှာဘဝကိုလှဆင်ရအလုပ်လုပ်ရကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလုပ်ရပြင်ပြောခဲ့ပြီ။ဩလူရဲ့တက်တန်းတစ်ခုကကြည့်အသက်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးဆုံးသွားချနိုင်မျိုးဘုသိကောင်းနိုင်မျိုးဘုသိကောင်းအကျော်မော်ဒီဓမ္မကရိယာဆရာတော်တွေအများကြီးပဲတချို့ဆရာတော်လေးတွေဘဝပစ္စည်းကုန်နေကိုလက်လာပါမချင်းကိုကုန်ကိုမချင်းနိုင်လို့ဘုံကြီးဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ထိုဘုံကိုထိမ့်ဖို့ဆိုခက်နာမည်ကြီးဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကြီးလာတဲ့နာမည်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာခက်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ဆုံးမပဲစရဏတက်ရှိမှာဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိညာစရဏဆိုတာအကျင့်သိရမယ်သိပြီးချင်းကျင့်လိုက်သိလိုက်သိလိုက်ကျင့်လိုက်ကျင့်လိုက်တာပြီးပြီဘုံကြီးပါလေမကြီးပါနာမကြီးပါလေမကြီးပါလေအာဒါဒီအကြီးအဓိကမို့ဒါဒီကအရင်အဓိကဗဒာဏကမိမိတဏ္ဍာမှာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆွမ်းအားဒီကိန်းနေဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်သောတာပန်ဖြစ်တဂရကံပြီးအနာကံအနာကံပြီးယဟန္တာပြီးပြီးခန္ဓာကိစ္စပြီးသွားမယ်ယဟန္တာပြီးပြီးနောက်ဆုံးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ဆွမ်းအားရှိတယ်လဲဘယ်လောက်တတ်သိရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်အာဇာနည်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာသိဆရာတော်ကြီးကအေးအယိုးကျွင်းုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာဓာတ်တော်ကျင်းမှာအာဇာနည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လောကမှာသူတော်ကောင်းမှဘဝကိုပြင်ရပြင်ဆင်ရယံကြည့်ပြလူဖြစ်ပြင်ဆင်ရတဲ့ရတဲ့ရှိပြင်ဆင်ရတယ်လူဒီလူဝတ်ကြောင့်လည်းသူအနည်းဆုံး၅ပါးသီလအမြဲတမ်းမြဲနေရတမက်တဖို့လောက်ရအောင်လူဒီမှာအာထုထားရတို့ကကြောင်းနဲ့တမက်တဖို့လားအပေတကားပိတ်အောင်အာထုထားရအပေတကားပိတ်ထားပြီအာသာနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုနဲ့ပြောတော့အပေတကားပိတ်တဲ့သေတော်တာဘူးဘုရင်တို့ဝိတ္တခါတို့လို့နာရပင်တစ်သေးတို့လို့အရိယာတ္တိကိမိသနာတော်မြတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်လောကအကျိုးသာသနာစုဆောင်ရွက်ပြီးပြောစရာသိကောင်းတယ်အရိယာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်အာနသမိနဲ့ဇနီးမဆိတ်ချုံကိုရေနာပြည့်စုံနဲ့ပျော်နေတဲ့ဆိုတာကကိလေသာနဲ့ပျော်နေတာလောဘနဲ့ပျော်နေတာဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ပျော်နေတာမာမနာအိတ်တာမိစ္ဆာနဲ့ပျော်နေတာအဲ့တော့ပျော်နေတဲ့စိတ်ကိုသတိထားကြည့်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရည်တမ်းမှာခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခေဟိတဘုရားကအဘိဓမ္မာထဲမှာသမုဒိယသစ္စာတက်တည်မိမိစိတ်ထဲမှာကိန်းပြီးနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာထပ်ဖြစ်အောင်မယ်တဲ့ခန္ဓာထပ်ရမယ်ခန္ဓာထက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒုက္ခတိဘုံထက်ဒုက္ခတိဘုံကိုမြတ်သောအပြင်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခတိဘဝနဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုမြတ်သောအပြင်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပုထုဇဉ်ဆိုတာကအမှန်ကနဲတယ်အမှားတွေညာတတ်ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာကအစတယောက်နဲ့တယောက်ညီနဲ့အကိုဖြစ်ဖြစ်မောင်နဲ့နှမဖြစ်ဖြစ်သာနာမီဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းသိဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်ဖြစ်အရာထဲမှာတူနဲ့တူဟာပုထုဇဉ်တို့ကမမှန်ဘူးပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကမမှန်ဘူးတောကြတင်ဖို့တောကြတင်ဖို့အပေါင်းအပြောင်းလဲတွေသိညာနဲ့အဲ့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ဒီကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစီကိန်းတာပြီးအရိယာတဲ့ကိန်းတာအဘယ်ကပြိတာပြီးဆိုရင်ဒီလိုလောကဓာတ်တရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တယ်ပြုံပြုံလေးပဲပြုံပြုံလေးပဲအော်ဒီလိုပါလားအော်ဒီလိုကိုဒီလိုကိုဆိုပြီးအလုလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစီရစိတ်ထဲမှာကျင်နေစီရအာရစီရဝမ်းသာစီရကိုကိုဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေ့တယ်ဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်အဲလိုနာမအာယုန်နမိတ်တွေဘယ်လိုပဲရင်ဆင်ရနေဆင်ရတွုံတွုံလေးပဲတွုံတွုံလေးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သတိအမြဲတမ်းမြဲနေတာအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းတဲ့ဘာသတိအမြဲတမ်းမြဲနေတယ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုစိတ်တည်ရအော်ဟာဒီစိတ်ပေါ်နေပါလားဒီစိတ်ကြီးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားချင်းတည်ရတယ်အာအကုသိုလ်စိတ်ဒီစိတ်ကအရှိလားမရှိလားကြည့်လိုက်မရှိမရှိမရှိခဏဖြစ်ဖြစ်ခဏပြတ်သွားတာခဏလေးဖြစ်လိုက်တာခဏလေးပေါ်လာတယ်မသိလိုက်မရှိတော့ဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ခဏပြတ်သွားတာဒါကိုသိနေဩမရှိတော့ပါလားခဏလေးပေါ်ပြီးခဏပြောက်သွားတာဘူးပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ကက်ကက်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဝမ်းနေစရာပေါ်ဘူးဝမ်းသာစရာပေါ်ဘူးကျဉ်းနေစရာပေါ်ဘူးဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုနဲ့ကိုသိလိုက်မရှိဘူးစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြတ်သွားတာပါဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟာဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းဝမ်းမနေဘူး။ဝမ်းသာစရာတွေ့လည်းဝမ်းမသာဘူး။ဟော။ဝမ်းအလွန်မသာဘူးဝမ်းအလွန်မနေဘူး။ဟော။အမြင်လို့လဲဆိုဖြစ်ကြောတူတော်ပြီ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့အရိယာ။သ
ောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောဘဒေါသမောဖြစ်သေးတာပဲတဲ့ပုရုဇဉ်လည်းဖြစ်တယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ပုရုဇဉ်တို့ကြတော့ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်တဲ့မပြီးတော့ဘူးလောဘဖြစ်ကြချင်းလောဘတော့တန်းလိုက်တာသောကဖြစ်ကြရင်သောကတော့ဝိုင်းတညုံညုံတို့သောကတွေဖြစ်ဘူးဝန်းနေကြည်ကွင်းပြီးတော့တချို့ချို့ဖြစ်နေပုရုဇဉ်ကဒေါသစိတ်တို့ဒေါသဒီစိတ်ထဲမှာဒီမကျင်မနဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေဒေါသစိတ်ဖြစ်နေမောဟစိတ်ဖြစ်နေမာနစိတ်ဖြစ်နေအမြဲတမ်းမာနနဲ့အိတ်တမိစ္ဆာတွေဖြစ်မပြီးတော့ဘူးဒီစိတ်မှာပဲတွေးပြီးတညုံညုံတို့စိတ်တော့ခံစားနေတယ်ပေါ့အကြာကြီးအရိယာတွေကြပြန်တော့အဲ့လိုမခံစားဘူးတရားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်ခဏပေါ်နေပါသိလိုက်မရှိဘူးအော်စိတ်ဒီအဲ့တဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တဲ့ဒီကိုလောဘဟာဧည့်သည်လို့ဖြစ်နေ၊သောကဟာဧည့်သည်၊အကုဧည့်သည်ပဲဖြစ်နေ။ဧည့်သည်ကိုငါပေါင်းရင်ငါပင်မနဲ့ဒီစိတ်ဒီအရှိမောင်မရှိတရားအတိထားရတယ်။ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်နာအာယုံဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူး။ဘာမှမြဲတာမရှိဘူး။ဘာမှချမ်းသာတာမရှိဘူး။ဘာမှအဆိုးရစရာမရှိဘူး။ဒီလည်းပိုင်းကဒီမနေ့ပိုင်းကပေါ့။မေကံကစာပို့လာဆရာတော်ဗျာတဲ့ရှင်ပြညာတကကြီးတယောက်ရဲ့အဖေဆုံးသွားပါတယ်ဗျာ85နှစ်ဤဘောလို့ကံကုံတော့ပြန်မဆုံးဘူးပေါ့လောကမှာကံတရားရှိသလောက်ကကံပေးသလောက်နေရမယ်ကံပေးသလောက်နေရမယ်ဒီတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့ဆန်နေသေးတည်သွားရတာအများကြီးပဲဒါနဲ့ဆန်တဲ့သေးတာ30 40သေးတာ50 60သေးတာအများကြီးပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတီးခင်တဖြည်းဖြည်းတီးမဲ့တဖြည်းဖြည်းဆုတ်တလို့အဲ့ဒါလို့မြဲတမ်းလို့ပြစ်စည်းနေကြဘာဖြစ်လို့ကံစီမံထားတာလဲခန္ဓာတို့မြည်ပြီးမှကံစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကံစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရကံကအေးမင်းလူဖြစ်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်နဲ့ဆယ်တာနေရတပေါင်းဘယ်နဲ့ဆယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လားဘယ်နဲ့ရဘယ်နဲ့နာကြီးဘယ်နဲ့မနဲ့ဘယ်နဲ့စက္ကမဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းရောနဲ့သိရမယ်ကိုပါပိသားဘုန်းကြီးတို့လည်းပါပိသားဒီနေ့အားလုံးကိုရင်လေးတွေကဥစ္စာဥစဉ်တွေအားလုံးတရားဓမ္မတွေအကုန်လုံးသူပါပိသားအဲ့ဒီအချိန်နာကြီးစိတ်တဲ့နေ့အချိန်နာရစိတ်တဲ့နေ့မှာဒုထောက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရမှာပါပဲကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညှိုးလိုက်တာဘာဖြစ်လိုက်တာလို့ပြောကြရဒါပေမဲ့ကံမရှိတော့တဏှာကြီးတော့တိုးပြီးတော့နေခွင့်မရှိတော့တဏှာကြီးတော့တိုးပြီးနေခွင့်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်ကံမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့တို့ကုသိုလ်ကံရှိနေသေးတဲ့ရှင်ကံကောင်းနေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်တည်ထပ်ထပ်ပြီးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တည်လို့လောကမှာအတိတ်ကံပံ့ပိုးထားလို့သိကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတဲ့ကံကောင်းတဲ့ခါကာလမှာညံကောင်းဖို့လို့စိတ်ကလေးကိုထွားပြင်ပြုပြင်နေရမယ်စိတ်ကိုဒီစိတ်ကအလွန်ရေးကြီးစိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီစိတ်မှာမကောင်းတဲ့အာကုသို့စိတ်ဟာကိုယ့်ကိုမကောင်းယူပြီးသူတို့ဘာတဲ့မကောင်းတာတွေတွေးနေလဲကိုယ်ပဲခံရမယ်ကိုယ့်တဲ့မကောင်းတာဖြစ်နေကိုယ်ပဲခံရမယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်မှာလေစိတ်မှာဖြစ်တာကိုယ်တဏ္ဍာကိုဖြစ်တဲ့ကံဒါကြောင့်မနောကံကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုကံသုံးပါးတည်းမှာမနောကံကြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်မနောကသာစိတ်ဒီစိတ်မှာကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲမကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲလွန်တာလဲဒီစိတ်ပဲဆွေးတာလဲဒီစိတ်ပဲဒီစိတ်ကလေးကိုရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်တန်းကြည့်လောကမှာလောတုံးကလည်းတယောက်ထမွေးလာခဲ့တာပါဒါတုံးကလည်းတယောက်တည်းပါပြန်လဲတယောက်ထဘယ်သူမှအဖို့မပေါဘူးတယောက်ထမွေးလာခဲ့တာလောတုံးကဘာပစ္စည်းပါလဲဘာမှပေါင်းတုံးတုံးလေးမွေးလာပြန်ရင်လဲဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှယူမသွားနိုင်ဘူးဒီတိုက်ပြန်သွားရမှာပါအဲ့ဒါလို့နားလဲထားရမယ်။အော်ငါ့မှာလာတော့ကဘာမှမပေါ့။အခုရှိနေတာလေးစားကူလေလောလောဆယ်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့တိုင်ဖို့တွေ့တာကိုလုံးနေရ၊ကြိုင်နေရ။အေးတနေ့ကျရင်အားလုံးဆော့ကြရမှာပါလား။ဒါကိုအပမတ်ထားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့တိတက်တဲ့အာယုံလေးကိုတိတက်တဲ့ညာလေးကိုအပမတ်ထားလို့ခေါ်တယ်။အပမတ်တရားဆိုတာမမိဘူး။ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမမိ၊ခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောလေးမမိ။သွားတော့လာလာကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ဒီမမိအဒီနိကုသိုလ်လေးလုပ်မယ်။အကုသိုလ်လုပ်လိုက်မယ်ငါ။အလေးလုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့။အလိုလို
ဒီနေရာဒီတော်တွေရောက်လာရောက်လာကြတဲ့ကွာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေကြတာအားလုံးဓမ္မကြီးကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတပည့်စီတာလှည့်လိုက်မယ်ဟောဒါမှညပတ်လို့ဒီတပည့်စီလှည့်ရှင်းသွားပြန်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်နေပြီထပ်ပြီးတော့အမိုက်တွေပြန်ကြတယ်ပြန်ရှင်းလိုက်ဟာကုသိုလ်ထက်ထက်ရတာပေါ့ဥပမာလေးတခုပြောပြမယ်သုမင်္ဂလာတထေးဆိုတော့ကတ္တဗဗျာကျင်လက်ထက်တော်တော့ရှိခဲ့သုမင်္ဂလာတထေးရဒါတရားသိရှိကြောင်းတကဒါဆိုပဲအကြောင်းတော်ကိုလူတန်းနေတနေ့ကျတော့ပီတိတွေဖြင့်ဝန်တန်လို့မိုးတော်မလင်းသေးဘူးပီတိဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဗရဏပီတိအာခန္ဓာကိုယ်ထဲကဝန်တာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တော့တကိုယ်လုံးကအယောင်တော်ထွက်ရေထဲထသွားဒါမျိုးပြင်မှာသုတ်တန်နာရောက်တဲ့သုတ်တန်ဇီယမှာလူတစ်ယောက်ကအယသမားတစ်ယောက်ကအိတ်နေရောအိတ်နေတဲ့ကမူးမူးနဲ့အိတ်နေတူကအိတ်နေကတူကအာဒီလိုမသာအတုပလို့ပဲကြည်သာကြည်သံအတုပကောင်းလဲတူလိုက်တာလို့ပြောယူမိခဲ့အဲ့တော့ပဲအဲ့ပြောပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အခါမှာဘိုးလူကအေးမို့နည်းနည်းခက်ပြေပြေဖြစ်လာတော့လမ်းကြည့်နေဩအခြေကြီးကုမေရာတစ်ချက်ငါ့ကိုပြောရစ်တယ်တနေ့ကျငါအကြောင်းသိရမယ်ယံညှိုးဖွဲ့တယ်ပြောရမှာလားလို့ကြည်သံဘာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုနဲ့ယံညှိုးဖွဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီသုမေလာတထင်းရဲ့လေတွေကိုခွန်လက်ချင်းနဲ့မိချို့တယ်ဗျာလေကွင်းကြီးကိုအုံမိချို့လိုက်ခွန်လက်ချင်းမိချို့တယ်ကျောင်းကို6ကျင်းနဲ့မိချို့တယ်ဘုရားမူတာဘုရားမူတဲ့တန်ဃာတော်မဲဆုံးခံသွားတဲ့ခါမှာမိချို့တယ်ခွန်လက်ချင်းမိချို့ပြီးပထမမိချို့တယ်ဒီလောက်သွားပြီအာသုမေလာတထင်းသိသဘောကျဘုရားကိုကြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသဘောကျလဲဘုရားကသုမေလာတထင်းကြီးတဲ့သိစိတ်ထဲမှာဘလို့များနှလုံးသွင်းမိတယ်လေတော့ကဖြစ်သလားအဖြစ်ပါဗျာတပည့်တော်ကုသိုလ်အသက်တွေရတာပေါ့ဗျာတခါမိချုပ်ဒုတိယကုသိုလ်အသက်ပြန်ရတယ်ဗျာနောက်တနေ့တနေ့ပဲရှိသေးတယ်ရေစချပြီကုသိုလ်အသက်တွေထပ်ထပ်ပြရ6ကြိမ်နဲ့မိချုပ်ခံရခွန်းလက်ကြိမ်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့လူပေါင်းမျိုးများကဖိတ်မှန်တကပြုပြရေစချပွဲလို့လို့တဲ့ကကလည်းရေစချတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုသူ့မင်္ဂလာတတိကြီးရဲ့ဆိုဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြီးသူတင်လောက်ပါအကုဘုရားကျင်တရင်သုံးတော်နဲ့ကျောင်းတော်ကျူလာမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကျေးဇူးတင်ပါကုသိုလ်အများကြီးထပ်တက်ပြီးကုသိုလ်ဒီပွားများခွင့်ရလို့သို့တော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတနာပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအမြအထုမြပေးပါ၏ကျင်တော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များဒီကိုအီကျောင်းတဲ့ကိုမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလဲခွင့်ကိုမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိန္ဒိယတွေမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြပေးပါ၏လို့အမြဝေတဲ့တက်ကဟိုလူသည်ဘယ်လိုတွေးသွေးတာတလဲဆိုတော့အယသမားကအဲ့ဒီကြောင်းမင်းကနေပြီးတော့ခါမှဓာမှခါထိုးပြီးစောင့်တတိလာလို့ရင်ဒီကအသေးသပြတော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့သူ့မင်္ဂလာတတိရဲ့မြေတားကြောင့်ချစ်ချင်းပူလောင်ပြီးတော့ပြေးလာတော့တတိကြီးကျွန်ုပ်ခွန့်လပ်ပါတတိခွန့်လပ်ပါကျွန်ဒီတတိခွန့်လပ်ပါအာဘာဖြစ်တာတို့အာတန်ဃာတော်ဘုရားရှင်တန်ဃာတော်မျိုးရှိလူတွေရှိမှာရှင်ဖုံဖုံဖဲပြီးတော့ငိုတော့တာပဲသူကဘာဖြစ်လို့တို့ကျွန်ုပ်ဒီဧတထေးကြီးရဲ့လဲဒီအိမ်ဒီကိုကြောင်းကိုမိချိုတာကျွန်ုပ်ပါဟာဟုတ်လားရှင်သူတင်ပါလေဘာလို့တင်ဒီလိုမိချိုတယ်လဲတင်တထေးကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအတုပလို့ပြောခဲ့တာကိုဇေယမှာကျွန်ုပ်အိမ်နေတဲ့ကအတုပကောင်းကြီးကတည်းကမသားကောင်းကြီးတွေဒါကြီးစံကြီးစံလောကကြီးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့လိုလို့ကျုပ်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတော့ကျုပ်ရံညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဟာဒီကဲတော့ပြုလို့ရခြင်းပါကျွန်ုပ်ခွန့်လပ်ပါလားကျွန်ုပ်ကြောင်အဖြစ်နဲ့သင်အိမ်မှာကြောင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်ုပ်နေပါမယ်သင်ပေးတဲ့ထမင်းလောက်ပဲစားပြီးနေပါမယ်အဲ့တော့သူမင်္ဂလာတထေးကြီးကအမောင်လို့လင်းနဲ့အမောင်ချမ်းသာလို့နေပါရော့ဆိုပိုက်ဆံလေးချိပိုက်ဆံလေးပြီးလိုက်သေးတယ်ဘာမဟုတ်တာလေးတော့မှရံညှိုးဖွဲတယ်လို့ရှင်းဒီတဲ့ကြီးလေးတဲ့အာယုံတစ်ခုတော့ပုံပြီးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကဲသင်ချမ်းသာလို့နေပါသူတည်လုံသွားရောအဲ့လိုမကြခင်သေးတဲ့ဒီလိုတည်တော့ဗာပြင်းသွားတာအခုထိတိုင်နေပေါ့အိန္ဒိယနဲ့ဂိစကုတ်တောင်နာမှာဇပယ်ကြီးမူဖြစ်နေတယ်မွေပြိတ်တာဖြစ်ခေါင်းကတော့လူခန္ဓာကတော့မွေခေါင်းကနေပြီးတက်တော့အဲ့ဒီဂိစကုတ်တောင်ကြီးတကူပတ်ပြီးပြီးနေရတာတနေ့မကြပြီးနေရတာအပပေါ့မြောင်မြဲသောခေါင်းကနေမိလုံးမြန်မိမိလောင်အမိနဲ့ရောက်အမိကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးခေါင်းကိုမိလုံးမြန်မြန်တကူလုံးပတ်ပြီးအာအာအော်နေရတာကတ္တဗဗျာလက်ထတော်တော့အခုထိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘသူ့ကိုတောင်းရင်ခံမင်းတယ်လဲဆိုတော့အရှင်မောက္ကလမထေရနဲ့အရှင်လက္ခဏမထေရတို့ကိစ္စကတောင်းကဆင်းပြီးလာတော့ရှင်မောက္ကလမကပြုံးတယ်အဲ့ဒီညိတာတွေမွေပြိတာကြီးကိုမြင်တဲ့ကပြုံးတယ်ပြုံးတော့လက္ခဏမထေရကမင်းငါရှင်မောက္ကလနဲ့
ဘာကိုမြင်လို့ပြုံးပါတယ်လဲဗျာ။ဩသူပြောလို့ရှိအဲ့ဒီချိန်မှာပြောရင်မယုံမှဆိုးတဲ့အတွက်တောင်ငါရှင်လက္ခဏာတဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်ဘာရောက်မှဒီကိစ္စကိုပြောခွင့်ပြုပါဗျာ။အဲ့ဒါသုံးမဝေယဝိဇ္ဇာတွေပြီးပဲသုံးသာသုံးပုံနဲ့ပြည့်ညဏ်ကြီးကြတဲ့အခါဘုရားထံတော်သွားကြ။ဒါဆိုတော့ဘုရားအနာရတဲ့အခါမိငါရှင်လက္ခဏာတင်ပြုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်သိလိုပါလေ။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြုံးခဲ့ခြင်းကြောင့်တရားသည်ကိစ္စကုန်တော်ဆင်းလာတဲ့ခါကလမှာမွေပြိတ္တကြီးတကောင်သည်တကိုယ်လုံးမီးလောင်ပြီးပြင်းနေရတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘုရားမွေပြိတ္တတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားနွားပြိတ္တတွေတွေ့ခဲ့ရပါလူပြိတ္တတွေတွေ့ခဲ့ရတော့ပါတယ်ဘုရားခန္ဓာကတော့လူကောင်းခေါင်းကတော့လူကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပြိတ္တကောင်းကြီးတကိုယ်လုံးမှာဘူးကြီးနေနဲ့ခန္ဓာကြီးထွားပြီးတကိုယ်လုံးမှာတချို့ပြိတ္တတွေကြတော့ခန္ဓာတကူလုံးမှာပူလောက်ဒီကိစ္စခံနေရတာဒီဥကောင်တွေလိုက်စားနေရလောက်ဒီကိစ္စနေတာဒီမြတ်လောက်ကောင်ကြီးဒီဆိုတော့အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီမှာအကောင်တွေအကောင်ကြီးဆွဲပြီးဆွဲဆက်ခံနေခွေးဆဲဆွဲဆွဲဆက်ခံနေရတာဒီချုပ်ပိတ္တတွေကြမီးလောင်ခံနေရတာပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ရအကြောင်းတရားဒီမွေပိတ္တကြီးဒီအဲ့လိုဒီလင်းလာပိတ္တဒီအဲ့ဒီမွေကောင်ကြီးလင်းလာကောင်ကြီးဒီကကိစ္စနေတာမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားတော့အဲ့တော့ဘုရားကျောင်းဩငါရဲ့သားတော်ဒီအမြင်ရှိပြီအမြင်ရှိတယ်ချက်သားရန်တို့တဲ့ငါဒီဘောဓိမံတိုင်းမှာပြင်လည်ရင်ဤတရားတို့မြင်ခဲ့တယ်သို့တော်ငါဘုရားပြောတော်မူတဲ့စကားလုံးကိုဘုရုစင်လူသားတရားသိရှိနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဗန္နာမတောင်းခြင်းဘူးဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောမိလို့ရှိရင်ပြောမိလို့ရှိရင်အကုသို့ပြေငါအပယ်လေးပုံရောက်တတ်တယ်အဲ့လိုငါဘုရားမပြောတာဒီနေ့ငါရသားတော်မောက္ကလံမထေရမြတ်ဒီငါဘုရားနဲ့တကောဝငါဘုရားသိပြီတကယ်တော့သိတော့ဒိဗ္ဗစကုညံတော့ညံတော့ဖြစ်သိနေတယ်ပရဝေသေဝပရသိနာဝိသနာညံနေတဲ့သိနေတယ်တလောကလောကမြင်နေတဲ့ညံဆုံးအားရှိနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ညံတို့ငါဘုရားပြောမယ်နားထောင်ကြဤမွေတိတ်တာကြီးသည်ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ဒုံကဟောသုံးမင်္ဂလာတထေကြီးရဲ့လေဒီအတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတရေတော်တော်ကြောင့်ကိုမိချိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တဗဘယလက်ထက်တော်ဒုံကပဲဤချိန်ချီတိတ္တာဖြစ်နေခဲ့တာကြည်သာဘယတဆူချမ်းနဲ့တဆူချမ်းမှာတိတ္တာဝါကချက်လို့မရှိဘူးငါဘယသာသနာမှာဆုံးရင်တောင်မှပဲနောက်တော့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ဒုက္ခခံရအောင်မဆိုတာဟာငါဘယမပြောနိုင်တော့ဘူးကြည်သာမိလျောခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘုရားတဆူတချုပ်ပြိတ္တာဒီဘုရားနှစုသုံးစုကြာမှာရှိနေလေရဲ့ငရဲသူငရဲသားဒီရစ်တလို့မရောခံစားနေလေရဲ့အဲ့ဒါလို့ငရဲတရိစ္ဆာပြိတ္တာဒီအတူတကယ်ဒီအတူတကယ်ဆိုတာပုံပြဆန်းပြပုံစံနေပြင်းပြီးတော့တချို့တော့အတူတကယ်ဒီပုံစံပြအာခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာလဲဘူးကြီးဒီနဲ့ကြည့်လို့ရှိလို့မကောင်းဘူးဘောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလာကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတယောက်လို့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲသမီးဖာရချပြီးတော့မိအောင်လဲကြည့်တယ်မျက်နှာပုံထားတယ်မျက်နှာကိုမကြည့်မျက်နှာကွယ်ထားမျက်နှာကွယ်ထားတယ်အမျိုးသမီးတော့အမျိုးသမီးပဲမျက်နှာကြီးမမြင်ရဘူးမျက်နှာကွယ်ထားတယ်ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့ဒိတ်တာအသူတကယ်ဒီခန္ဓာတကူလို့မအဝတ်စားမကြည့်တုံတုံကြီးတောင်ပွဲပွဲကောင်းပြီးတစ်ခါဥဒီအပုတ်ဥကိုထမ်းပြီးတော့အဲကိုယ်အင်္ဂါဇက်ကိုကိုယ်ထမ်းပြီးပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုကောင်းကိုကိုအတင်းအတော်လက်သက်ခွန်ကြီးနဲ့ရေတူရေပခွာစားပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုဥဒီကိုထုတ်ပြီးစားနေရတဲ့ဘဝစားစရာမှမရှိဘူးမစားရမတော့ရဘူးအဲဒါလိုဒိဋ္ဌာရဲ့တပုံကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံမေးလျော့ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်ဒါနာကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်သီလကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားဒီကိုနိုင်ယူမှုမသိသုံးသပ်မှုဆင်ញင်မှုပွားများမှအထုမရှိအဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တရာလန့်ကြီးပြီးကြောက်เสียပေးကောင်းတယ်။ဒါအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပမတောအမတံဗတံပမတောမြေစုနောဗတံအပမတနံမိယံတိယေဗမတမတယတံဘေကဝဝနာတိဒုက္ခပိမလုကင်းလုံညာရှင်းသားခြင်းမိပေါင်းတို့အပမတောမမိမလျော့မပေါမဆာထက်တန်းသောတတိတရားတို့ဖြင့်နေလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါသွာတတိလာတတိသာတတိတောက်တိအိတ်တတိနေရာတွင်မှာတတိအာယုန်နဲ့ ద్వార နဲ့တိုက်တိုင်းတတိမှာတတိပဒံနေရာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးတန်ဒီနေစဉ်းနေနေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခဏဖြစ်ပြီးခဏဖြစ်နေတာပါလား
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သောအာယုန်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းသဘောပါလားဖြစ်ပေါ်လာအာယုန်မှန်တဲ့မြတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောပါတကားဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုန်မှန်တဲ့မြတ်ဒီကိုအဆိုးမရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုကြီးပါတကားလို့မမြဲခြင်းလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာအဆိုးမရတဲ့လက္ခဏာတတ်တွေကိုသုံးသပ်ဆင်ញင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်အိုကြီးနာခြင်းသိခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩမမေ့မလောက်တော့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုကြီးနာခြင်းသိခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့သောတာပန်ဘဝကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတဂရကအနာဂတ်ယန္တာဖြစ်အောင်အသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ပမာတော်မြစ်စုံသောပမာပမာပမာတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမိလျောက်ပေါ်စားပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်တွေမမြဲဘူးလို့လည်းမသိစီရနေတယ်လို့လည်းမသိသို့မရသဘောလို့မသိအနိစ္စသဘောသဘောနားမလဲဒုက္ခသဘောနားမလဲနားမလဲအနတ္တသဘောကိုနားမလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုနားမလဲပဲမိလျောပေါ်စားပြီးတော့အာယုနမိနှောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြစ်စုံသောသီမင်းနိုင်ငံသို့ဝါသီမင်းစီကုန်ခြေသို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ်တော်အာယုန်တွေကိုမိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုနာတိထက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။ကိုအောင်သွားနေတဲ့နာအောင်သွားနေမယ်၊တီအောင်သွားနေမယ်လို့ဥပိယဥရမဲနာပြီးနာမယ်၊တီပြီးတီရမှာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိလျော်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်အိုနာတိထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမတ္တနာမိယံတိမမိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သောခါမှအောက်တန်းမကျဘူးတဲ့။မီးလျောင်းနေတဲ့ပုံကိုကြပြန်တော့ပမာတော်မြည်စုံတော့အပမတ္တနဲ့ပဲရေပမတ္တမတယထကုသိုလ်တွေမီးလျောင်းတဲ့ပုံကရဟန်းဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အိုနာတိထမ်းမဲ့ပုံကိုပဲအိုနာတိချက်တဲ့ပုံကိုပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလုံးသောကုသိုလ်လေးများကိုရင်လေးများတရားဓမ္မများမိမိတို့ရရှိထားသောဘဝရရှိတဲ့ဘဝလက်ကျန်ရှင်နေမှာမမေ့ပါနဲ့မင်းလျော်ပေါ်စားပြီးမနေပါနဲ့အရှင်ကိုလေးစားပါအရှင်ကိုတန်ဖိုးထားပါအရှင်ဒီလူဤတန်ဖိုးတန်ဖိုးရှိသောလူဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးရှိသောဘဝဖြစ်ပါစေအရာတွေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ဖိုးရှိတန်ဖိုးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးကိုမသိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးထားရတယ်မာတိရှိမှာကုသိုလ်တန်းနေသလားအာဟုဒရာနေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ထားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ငါတရားနဲ့ထိုင်နေသလားမတရားနဲ့ထိုင်နေသလားကိုယ်စိတ်ကပြန်ဆက်ဩအစိမအတွေ့အပြင်အာယုန်နဲ့တွေ့နေလို့ဒီမတရားဖြစ်နေပြီဒါမတရားဆိုတာအာဟုဒုတရားမကြိုက်တရားမသားအရိယာတွေမနှိမ့်ချတဲ့လို့သိရပါဩငါကုသိုလ်နဲ့နေတယ်ခန္ဓာကိုညာဆိုင်နေတယ်ခန္ဓာကိုအကဲခတ်နေတယ်သုံးသပ်နေတယ်အစဉ်လေးပွားများနေတယ်အဲ့ဒါလိုမိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဆုံးမနေတဲ့အမိမိစိတ်ကအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်နေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့နေတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုဖမ်းမထက်ထက်သုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပါများလို့ရှိအလေ့ကျင့်များလာတဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်တွေခဏခဏမွေးလဲစိတ်ပြန်တွေ့ပြန်မှစိတ်ခဏပေါ်ပြန်မှရှင်းစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်သည်ရှင်းစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်သည်စိတ်လေနေရာတိုင်းမှာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ပင်မတာဒီစိတ်ကြောင့်ငရဲပြီတော့ဒီစိတ်ကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်တာဒီစိတ်ကြောင့်30တပုံကျင်လည်ရတာဒီစိတ်ကိုဆုံးမရသွားလို့မညာပုံညာပေါ်တာဒီစိတ်စိတ်တလုံးချင်းအလုံးငိစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရစိတ်ကိုပြုပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုပြုပြင်ရဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းရဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲတယ်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ကိုမနိုင်စိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒိုင်းနမြမနေနေခါတံတော်ထဲမှာနေတဲ့စိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့ဘုအလကားပဲတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲနေတဲ့မြို့မှာနေဘယ်နေရာမှာနေနေအရေးကြီးတာစိတ်ကိုဆုံးမနေဖို့လို့စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လူပဲလောက်ပဲမြန်းမြန်းကိုကိုတယောက်ထဲနေတော့ချိုးစားရဒီနေရာဒီမှာဆိုသိကောင်းတယ်ဘယ်နေရာလေးသွားနေသွားနေဘယ်ပြောင်းမှသွားထိုင်နေထိုင်နေနည်းနည်းလေးနေရာလေးရှိတဲ့နေရာလေးသွားထိုင်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဟိုမှတ်ကွက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အိတ်ခွေလေးဖွင့်ပြီးတော့ကက်ဆက်လေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးတရားလေးမှတ်စိတ်ကိုဇရဇတ်မှတ်ထားစိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ထားစိတ်ကိုဆုံးမထားလူရတဲ့မှာမင်းလူနားမှာနေလူပန်းဝညာတယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားဖြစ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဆိုရင်မတရားဖြစ်လာတယ်သုံးယောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့ဘဒ္ဒရာမတ္တနိဒ္ဒရာမတ္တဘုရားကအပေါင်းပေါ်နဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမညာပုံညာမရနိုင်ဘူး။ကျွန်တ
ချို့ကလူဘုပဲလိုက်ချာနေတာလူရှိမှနေတတ်တယ်လူမရှိမှနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပုံကိုဒီအပေါင်းသင်းနဲ့မွေးပြော်တဲ့ပုံကိုဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့တရားသမားတွေအပေါင်းသင်းကိုမင့်နေတဲ့ပုံကိုဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဣဒ္ဓရာမအေးကြီးနေတဲ့ပုံကိုလည်းတရားနိုင်မရနိုင်ဘူးတဲ့အနေပဲသောတိထမင်းသားလေးပဲဇင်ညာဒီပါမတဲ့တရားမှအေးညနေကြတဲ့အချိန်တော်တော်စီအစောစီပြုနေပြကိုခန္ဓာကိုညနေကြိုက်အမြဲတမ်းနေလည်းပဲညနေပိုင်းအချိန်နဲ့ချိန်နဲ့မှာအလုံးလုံးပြရ။ဘာလို့လဲဆိုရင်အလုံးလုံးပဲနေရတယ်။အလုံးလုံးရမယ်အချိန်လေး။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကလုပ်ရမယ်အချိန်။တရားလေးတွေအမြဲတမ်းသုံးသပ်ဆင်ရမယ်အချိန်လေး။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုနောက်လေးဆိုရင်ဟိုအစ်စ်နဲ့တနေ့ကို2ချိန်3ချိန်တော့တရားဝင်ဝင်ခိုင်းမယ်အပေါ်မှာ။တရားတွေတနေ့ကိုမနေ့ပိုင်းအချိန်ပြန်နှထောင်းအလုံးလုံးနဲ့ဝေယဝေဇလုံးနဲ့တရားတွေနှထောင်းပြီးတရားတွေနှလုံးသွင်းနေဖို့ဒီလည်းပိုင်းညနေလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားလုံးမှတစ်ချိန်ညနေပိုင်းတစ်ချိန်အဲ့ဒါတော့တရား၃ချိန်လောက်တနေ့တော့တရားစပီကာဘာနဲ့အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့အနာမအချိန်တဲ့ဖို့နှထားလို့ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်အချိန်လေးဒီအချိန်ရှိခဲ့လုံလဆိုင်လာတာတို့မှပိုင်းငင်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့လုံလဆိုင်ရလာတာတော့ဖိုင်ငင်ရတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးကိုယူတတ်ရအခွင့်အရေးဒီကောင်းနေပါလဲမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်ပဲတဲ့လူမိုက်ဆိုတာနောင်တရတာတဲ့ဩငါမေးတော့နေကမာလိကြီးမာလိကြီးမနောင်တဖြစ်လာတဲ့ကိုကိုနောင်တဖြစ်လာတဲ့နောင်တမဖြစ်စေနဲ့မိမိကိုမိမိနောင်တမဖြစ်စေနဲ့မိမိကိုအခုလည်းပြည့်ပြည့်နောင်လည်းပြည့်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်နေရမှာစိတ်ကိုဆင်းရဲစရာတွေ့ဩငါဆင်းရဲတယ်ဒီစိတ်တွေအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်လိုက်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ရှိစိတ်ကိုနောက်ထပ်ကြည့်တယ်ငါဒေါသစိတ်ပေါ်နေတယ်ငါဒေါသစိတ်ရနာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဩအကုသိုလ်ဒီဒေါသစိတ်ကဘာကြောင့်လဲငါစိတ်ကဒေါသဖြစ်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုညှို့နေတယ်စိတ်ကဒေါသဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံညှို့ကိုင်းနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်စိတ်ကသူတစ်ယောက်ကိုမှီနေတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုစိတ်ကညှို့နေဒေါသဖြစ်နေတယ်အမှန်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒေါသလည်းမရှိရုပ်မှလည်းဒေါသမရှိဝေဒနာမှလည်းဒေါသမရှိသင်ညာမှလည်းဒေါသမရှိသင်္ခါရဝိညာဉ်မှဒေါသမရှိဘူးကြည့်ရုပ်ပြီးရုပ်ပဲခန္ဓာရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးရှိသူကဝိရဏဆိုတာကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့သဘောလေး။သင်ညေခန္ဓာဆိုတာမှတ်သားတဲ့သဘောလေး။သင်္ခါရခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့တမတ်မိအောင်စိတ်ဆော်တဲ့သဘောလေး။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိတဲ့သဘောလေး။ခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြည့်ပြင်သိဝိညာဉ်ငါးအိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်။လောဘလည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးမှာ။ဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိသောကလည်းမရှိပရိဒိဝလည်းမရှိဒုက္ခတော့ဥပ္ပေကိုပန်းကိုပန်းစိတ်နှောင်းလည်းမရှိဘူး။စိတ်မှာပေါ်တာပဲ။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုပြန်ကြည့်ရမယ်။ဘုရားကတို့ပြောတာ။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုရှေ့သိပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မှနောက်သိပြန်သည်ရှေ့အာယုန်ပေါ်ရင်မှနောက်သိပြန်ကြည့်တဲ့အခါအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှရှေ့ချင်းရှေ့သိပေါ်ရင်မှပြန်သိလိုက်မရှိဘူး။ဩပြပွားအာယုန်ခဏလေးပါလား။ဒါပဲဖြစ်ခဏလေးပဲ။ဒါပဲဖြစ်ခဏလေးပဲကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ဩမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးခဏဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီပြည့်စည်တဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာ။ဩကြည့်နေတာဒီကမက္ကသစ္စာဖြတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးညင်သွားပြီ။တရင်ကညင်သွားပြီတရင်ကနိရောဓသစ္စာဖြစ်လာ။မက္ကပါဝနာတတိကြောင့်အလို့သမုဒ္ဒယသစ္စာသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုတတိယတွေးပြီးဆွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယသောကပရိဒေါဖြစ်နေရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဟာအရာတိုင်းမှာဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုဆုံးမပါစိတ်ကိုပြည့်ပြင်ပါစိတ်ကိုပြည့်ပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပ္ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမာဒနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့အပ္ပမာဒပမာဒပြောက်ပြီးအပ္ပမာဒတရားတို့ရှင်မိမိစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲလည်းအုတ်ချီဩတာယောမဇဏတတ္တမပฏิပတ်တင်းစဣဒာကာလဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနာသာသနံပฏิပတိပฏิပတုသောတောတတ္တမိစ္ဆာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဩတာကျိုးသာအတုလည်းရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇဏအခြင်းယရှင်လိုအလုံးစုံသောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းချိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဝန်တည်းဤရာကာလရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်တို့ဇိနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ပါးကာလပတ်

0: မန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြမှာချမ်းသာလို့သူတော်တရားတို့ဖြင့်ကြောက်မွေးနေကြပါစေ
1: ။ဟိုတစ်ခေါက်ကဒီဒကာကြီးနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ဦးတယ်။အဲဒီတော့မှတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းတော့ပဲပြလိုက်ရတာနော်။အဲဒီတကာကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြားပြီနော်။သူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပိုသိလာလေလေ။သူ့စီရသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားစရာနေယူစရာတွေတခြားတကာကြီးမှတွေပို့ပြီးတော့ပြောချင်နေတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပဲဒီနေ့သူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တခြားပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဒီဘုံကလည်းဒီကရကမိုင်နဲ့တွေ့တဲ့ကဟိုထုံးစံတိုင်းတရားနာတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ပြောရတဲ့ခါမှလည်းပဲဟိုထုံးစံတိုင်းချက်ချင်းမှတ်ထားတာမျိုးကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးနည်းပါတယ်နော်ညာတော့ဖြစ်တော့ကိုဘုရားမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာဟုတ်တကယ်ရည်ရွယ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုဘုရားမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်ကိုနဲ့တကယ်ရည်ရွယ်နေပြီးနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအေးချာစစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အိတ်ထရာမှတ်သားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုတိရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာကကိုအတွက်တကယ် real ဖြစ်မှာစိတ်က serious လေးဖြစ်တယ်နော်။ဟိုအရင်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနီးစရာတွေကအများကြီးရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့တခြားလေလူတွေကတွေးကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ကကိုခေတ္တကဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုလည်းတွေးကြတယ်ရှိတယ်နော်။တချို့ဘယ်လောက်ထိအောင်တွေးလဲဆိုအခုကမှတရားသူများနေတော့ဘူးတော့တွေးတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိပဲနဲ့အထင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်။အဲ့တော့အထင်းနဲ့အတွေးနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်။အဲ့တော့အခုပြောချင်တဲ့ဒကာကြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့နာမည်ကဂျိုးပလန်နော်ဂျိုးပလန်သူကကနေဒါနိုင်ငံသားပါနော်သူ့ဇနီးနာမည်ကကက်စီပိုလန်ဟိုတလောရသူ့နာမည်မေ့နေလို့ပြောမလို့စဉ်းစားတော့မပေါ်လာဘူးသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်သူ့သမီးနာမည်ကဒေဘရာပိုလန်ရပိုလန်မိသားစုသူကကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့တို့အမေဖေအဖိုးအဖွားတွေကလည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲအစင်တန်းတော်တော်မြင့်မြင့်နေနိုင်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းတို့အနောက်နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ value အရာပေါ့နော်။ငွေလေးတွေကကျောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်။စားတော်တော်ပဲကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒီတကကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတာကလုံးဝစိတ်ဘာမှစိုးအာသွန်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့လူမျိုး။အဲ့လိုအမူအရာမျိုးအဲ့လို personality မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်။အရာကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပုံမွေလလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်။မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ဒီနေ့ပုံမလင်းပြတ်တတ်တယ်။သူနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအလုံးပေါင်းမှာနှစ်နာရီကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နာရီကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာပုံမလင်းအကုန်လုံးကုန်ချပြီးတော့သူပြောတာပဲ။ဒီပုံမကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းပုံမလင်းပြောနေရှိတယ်။လူစကားတယောက်အကြောင်းတယောက်ယင်းဒီပုံမလင်းသိရမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်တယောက်ကိုတယောက်နော်။အဲ့တော့နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာပွင့်လင်းမှုယင်းဒီမှုရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။မပွင့်လင်းနားမလည်နေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတော့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ပြောပုံစုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတော့တော်တော် strong ဖြစ်တဲ့ personality မျိုးပါเนาะ personality type တွေအများကြီးလေ့လာဖို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ personality type က intellectual ဖြစ်တယ် thinker type မျိုးဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့နည်းနည်းလည်း extrovert ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပုံမလင်းပြောတတ်တယ်ဆိုရဲကော extrovert ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ introvert ဖြစ်တဲ့သူကတိတ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနည်းတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တဲ့သူပဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ရိုးသားမှုရှိတဲ့သူကမတွန့်မဆုံပြောနိုင်တယ်မရိုးသားတဲ့သူကနည်းနည်းတွန့်ဆုံတယ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်လည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးသူမှလည်းမကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့သူကနည်းနည်းစကားပြောရင်တွန့်ဆုံတယ်နော်မကြောက်တဲ့သူကတုံ့ဆုတ်စရာမရှိဘူးပြောချင်တာပြောလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုအရာမောင်းမြင်တာပုံပန်းတရာ ီဥပ္ပရိယုတ်ကလည်းအကဲခတ်ကြည့်တယ်။သူပြောပုံဆိုပုံအမှုအရာအတန်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပါတိချအကဲခတ်ပြီးကြည့်ခဲ့တာနော်။ဒီဘုန်းဘုရားလူကဲခတ်တယ်လေဝါဒနာနည်းနည်းတော့ပါပါတယ်။အဲဘာလို့မဆိုနည်းနည်းလဲဝါဒနာပါတယ်လို့ထင်တယ်။လူဆိုတာလူအများနဲ့နေကြတာဆိုတော့ပြောက်ကိုပြောက်မြင်လိုက်ရင်ဒီလူဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့အကဲခတ်တယ်နော်။အဲတော့အဲ့ဒါလို့သူနဲ့တော်တော်ကြာကြာရင်းနှီးစကားပြောခဲ့ရတော့များသောအားဖြင့်သူကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်သူကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ရင်ကတည်းကတွေ့ကျင်နေတယ်သူ့သမီးနဲ့ကအရင်နဲ့နှိပ်ကြော်လောက်ကလေးကတွေ့ဘူးတော့တော်တော်အချင်းတော်တော်များများတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့သူ့သမီးကလည်းသူ့အမေပြေကိုသူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးသူစင်ပြန်ပြောတယ်ပြောတော့သူ့အမေဖေတွေကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တွေကရက်ချင်းပြီးတော့စီစဉ်ပြတော့ကိုလာရတာ။အဲ့တော့ဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းကိုဘွားအကြောင်းသူ့ကိုပြောနေတယ်လို့ပြောပြတယ်။သူကလည်းသူ့ဘွားအကြောင်းဒီဘုန်းဘုန်းကိုအများကြီးပြောပြတယ်။သူပြောတာကများပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ငယ်စဉ်ဘွားတွေကအကြောင်းကိုသူအသေးစိတ်ပြောတယ်။သူ့အမေဖေအဖိုးဘွားတွေကဘာဘာသာတရားမှမကိုးဘူး။ Atheist ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတွေကဒီလိုပဲ Atheist ဖြစ်နေပဲကြီးပြင်းလာတာပဲ။ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဒီလိုကိုကြိုးစားတယ်ယူသားမှုရှိတယ်မယူသားတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုစွတ်စွတ်မမြင်တာမကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့အတန်းနားလေနော်သူ့မှာလဲ ethic တစ်မျိုးကတော့ရှိတယ်နော်ဘာသာတရားကမကိုးကွယ်တာ ethic ကတော့ဒီမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာကိုအတန်းကြိုးစားပွဲတင်တယ်ဟိုဘာသာတရားကိုးကွယ်စရာမရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားစရာအနေနဲ့ကပညာဘုံစင်တံအဲ့လိုဟိုပတ်ဝန်းကျင်တိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာဘုံရှိရှိနေနေဖို့ဒါကိုပဲတန်ဖိုးအဖြစ်နဲ့ထားပါမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်မတပညာကိုကြိုးစားပြတ်တင်ပြီးတော့သူကစေတ္တကတူတွေပါရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစေတ္တကတူရောက်ပေါ့တော်တော် competition ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အင်မတန်ကြိုးစားပါနော်အဲ့တော့စေတ္တကတူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စေတ္တကတူတွေကအဆင့်တော်တော်မြင့်တယ်အဲ့ဒီစေတ္တကတူကိုဝင်ရဖို့ကိုပဲဝင်ခွင့်စမဝဲဘူးအပြိုင်ဆိုင်ဖြေရတယ်ဟိုဆယ်တန်းလိုအဆင့်ကိုအောင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုကူမရောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပွဲဝင်ဖြေရတာဘူးအဲ့တော့ဒီလူဟာအင်မတန်ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရတယ်သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးကျောင်းနေတယ်နော်ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဟာညီကိုလိုတန်းပြည်ဖြစ်သွားပြီကိုအင်းတို့ကတော့ကိုလိုနီပါပဲအခုတော့ကိုလိုနီမဟုတ်ပြင်မဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့တန်းပြည်ကိုဖြစ်နေအင်္ဂလန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကနေဒါရီကတော်တော်ကိုရင့်သေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်လာပြီးတော့ဆံဝန်ဘွဲ့ကိုရတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်မှာကဆံဝန်ဘွဲ့တစ်ခုရရုံနဲ့တိတ်အရာမရောက်သလိုပဲနော်နောက်ဘွဲ့တစ်ခုရမှာဘွဲ့လုံးတစ်ခုရှိမှာပဲတကယ်အရာရောက်တဲ့ဆံဝန်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘွဲ့လုံးတစ်ခုရအောင်လဲထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကအလိုလိုရင်းနဲ့ကြိုးစားတယ်နော်အဲ့တော့ငင်းရက်ကပညာကြိုးစားလိုက်တာသူအသက်30ကျော်ထိအောင်သမောရဖြေရတော့မရှိသေးဘူးနော်40နားလောက်ကြာမှပဲဒီကြောင်းနေရတဲ့အချိန်ဟာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားလို့တော့ဝင်ဝင်လေးအများကြီးရတယ်အဲ့တော့သူအိမ်ဒီဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြာတယ်သမီးလေးတယောက်လည်းရတယ်သားသမီးကတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာတွေသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူအများလူချင်းတာဗန္ဓမယတပိတော်ကအကုန်လုံးရှိနေပြီ။ဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ်။အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်။အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ငွေလည်းအတန်ကောင်းတယ်။အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်။ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမိသားစုအလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါ၊ picnic လိုဟာမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူမှရှိတယ်နော်။သူ့အတန်းဝင်းကလည်းအလုံးပဲပညာတတ်အတန်းဝင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှလူသေးမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့တော့သူပြောတယ်လူများလူချင်းတာဗန္ဓမယသတိတော်မှာအားလုံးရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့သူနေလိုက်တာအသက်40ကျော်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူအလုပ်လုပ်ရတာတိတ်မပြောသလိုဖြစ်လာတယ်နော်အသက်လုံးကြိုးစားပြတ်လာတယ်လို့နော်ဘယ်တော့မှဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တာနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအင်မတန်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြတ်အင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီအဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူတိတ်မပြောတော့သူရထားတာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျဉ်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူးနော်။နည်းနည်း depression လို့ဖြစ်လာတယ်နော်။အ ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလိုတချို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်သူတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘုန်းဘုန်းလည်းစိတ်ပညာသာဝတိတို့မှာဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော် midlife ဆိုတာဒီတက်တန်းကို80လို့ပတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်ချင်နော်အဲ့တော့ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတန်းဝိုင်းအနောက်နိုင်ငံကနေဒါအင်္ဂလန်ဒီတန်းဝိုင်းမှာသူကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အတန်းဝိုင်းကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်သူတင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တက်တွန်းတယ်တက်တွန်းတော့သူဟာသူမွေးလာတဲ့အတန်းဝိုင်းရဲ့ value ကိုသူလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကကိုကလက်ခံတယ်လို့တော့မှမသိဘူးလက်ခံရင်မိရတာဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့လူဆိုတာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့အတန်းဝိုင်းကတံမိုးထားတာကိုအလိုလျောက်ပဲအမွေခံလိုပဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ value ဟာအမှန်တော့အမှား value ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတာမကောင်းတာတက္ကန္တနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ value ကအမှား value ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငငလေးတွေကမိဘတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွတ်ကျွတ်ဆဆပဲလုပ်ခဲ့တယ်မတားသမီးဆိုတာဟာဟိုမိဘကျင့်တဲ့အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မိဘကျင်တဲ့အောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့မိဘတွေကကျင်တ်သွားရင်လည်းပဲသူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုပိုပွက်ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်ပိုပွက်ယူရတယ်မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်နော်ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလုပ်ချင်တယ်နော်မျက်နှာသာမပေးဘူးစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူးပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်အဲသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ one down ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်အပြစ်တင်မယ်ငေါ့မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုတွေကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့အသမီးဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတကယ်တော့သိမခံချင်ဘူးသူခံရတာလည်းပဲစိတ်ချလာမှုမရှိဘူးစိတ်အံတန်းဆင်းရဲတာ။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသမီးဟာမိဘပေါ်မှာအများကြီး dependent ဖြစ်တယ်နော်။ငငယ်လေးတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံလုံးပြည်မိဘပေါ်မှာပြီးကုန်မှုရှိနေတယ်နော်။အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်လက်လက်လည်းဆက်ဆံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဘဝ secure ဖြစ်တယ်နော် security ပိုရှိတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကို online ငေါက်လိုက်ကြည့်တွားနေမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောကြည့်ချက်ချင်း insecure ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တားသမီးတွေအကြောက်ဆုံးအရာကမချစ်မှာပဲနော်တားသမီးတွေကမိဘမချစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာဟိုငငယ်လေးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ကြီးတဲ့တကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိတယ်အသက်40ကျော်နေပြီးတချို့ဆို50တောင်ရှိနေပြီနော်သူတို့အမေဖေတွေရှိသေးတယ်အမေဖေကမချစ်မှာအဲ့ဒီအရွယ်ထိလဲကြောက်တုံးပဲတခါလေအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီနော်အမေကငါ့ကိုသိမချစ်ဘူးဟိုငါအထက်ကအကိုကြီးကိုပို့ချစ်တယ်ဒီ50လောက်ရောက်နေတဲ့ဒါသမီးတွေရာစနော်မိဘကဘသူ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဘသူ့ကိုရော့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲခံစားချက်ရှိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှမိဘကိုယ်ကိုပို့ချစ်ဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြိုးစားခြင်းတယ်မိဘကမချစ်ဘူးဆိုရင်အမတန်အားငယ်တယ်စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်တက်ကြရတယ် depression ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ရင်မိလာကလေးကနော်ဒီအမေဖေကိုလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလောက်တော့နေခဲ့ရတာနော်ပေဒီတီဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တုံးပါပဲเนาะဒါသဘောလည်းကြားပါလားမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါကြီးပြောက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုန်းဘုန်းလည်းပြောချင်တဲ့ရှိရင်မှတ်ထားမှရတယ်ဆိုတော့မေ့တော့မှစိုးလို့เนาะအဲ့တခါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the need for one's parentsto listen is never outgrown သူမတခုခုကြုံလာရင်သူကအမေဖေကိုပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့အမေဖေနားထောင်တာကိုသူအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ဆန္ဒဟာဘယ်တော့မှ outgrown မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝကငါကြီးသွားပါပြီငါမိဘကိုပြောနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်မိဘကနားမထောင်တော့လို့မပြောဘဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့နေဖို့ပါပဲသို့တော့မိဘနဲ့တာသမီးတကယ်ချစ်ခင်မှုရင်းနှီးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်လာတိုင်းအမေဖေသွားပြောကြည့်နော်အဲ့ဒါ never outgrown နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I want you ဆိုတာသူ့အမေဖေကိုပြောတာနော် I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking နော်အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုသိတာတံမိုးထားတာကိုတသမီးကတိတ်လို့ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိုမိဘကကိုယ့်ကိုသိတယ်နားလည်တယ်တံမိုးထားတယ်ဆိုရင်သိအားရှိတယ်နော်ဘာကျင်တတ်မှုနဲ့မှမတူရတာ အဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေး relationship ဆိုတာ first relationship နော်ပထမဦးဆုံးစားတဲ့ relationship ဒီ relationship ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အင်မတန်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဘယ်တော့မှကုံသွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလို့မရှိဘူးတခြား relationship တွေကပြီးသွားပြီးပြတ်သွားပြီးလို့ပြောချင်ရနိုင်သေးတယ်နော်ပြီးတော့မိဘနဲ့တာသမီကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တာဆိုတော့မိဘတန်ဖိုးထားတာကိုပြောလဲလိုက်ပြောတန်ဖိုးထားတယ်မိဘကကောင်းနေတင့်မြတ်တယ်ဒါလောက်ပါဆိုရင်တက်နေတော့တော့လိုက်လို့ကြတာပဲအဲ့လိုနဲ့မိဘရဲ့ value ကိုသူယူခဲ့တာပဲသူမိဘက atheist ဖြစ်နေတော့သူလည်း atheist ဖြစ်ခဲ့တာပဲနော်ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးသူမိဘကပညာရက်ပြီဆိုတော့သူလည်းပဲပညာရေးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်သူမိဘကအလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ငွေများများရှာဖို့အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့နော်ကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ပြုဖို့အားရသမီးတွေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထဲထဲဝဝနေဖို့ဒါတွေအများကြီးတုံ့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့သူတော့အင်တန်တန်မွေးရှိပါလေအရေးလည်းမတကြီးပါလေနော်ဟိုဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားမှုထဲမှာအဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်မားရေးရလည်းပဲအထက်လျော့တော့ပါပါလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူစူးစမ်းပြနေလိုက်တာအသက်40ကျော်သွားပြီနော်သူလူကျင်တာတွေအားလုံးကလည်းပဲရပြီးပြီနော်အဲ့တော့မရခင်တုန်းကဒီရဖို့အရေးကိုအပြင်းထန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်တစ်ခုနော်မရခင်တုန်းကရဖို့ကြိုးစားနေရတာကကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်ရှိနေတယ်နော်ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာဘယ်နဲ့လုံနောက်ထပ်ဘာဥတည်ချက်ထားရအောင်လဲနော်သိမရှိလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုသူ့မှာဘာမှမပြောမဲ့မှန်းစရာမရှိတော့ဘူးသူဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့နေတိုင်းအလုပ်သွားအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်အလုပ်မများလို့ရင်ပတ်စံမများရတယ်အဲပတ်စံမများရလို့ရှိရင်များများဝယ်သုံးကြိုးကွားနေတာပဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့သတိထားကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအလုပ်ကိုတိတ်ကြိုးစားတဲ့လူဟာအပြောပါတဲ့အချိန်နည်းပါတယ်နော်ချင်းတိတ်မပြီးနိုင်ဘူးသူ့ဘဝတစ်သက်လုံးအလုပ်နဲ့လာခဲ့တာပဲဒီကဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာကြီးလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တဲ့လူတွေများမှာပါပဲနော်တစ်သက်လုံးအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အစက်တမ်းမြင့်နေရေးတစ်ခုတည်းကိုဦးစားပေးပြောနေလာတဲ့လူဟာတခြားဘဝမှာလေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥဒိကျမရှိလို့ရှိရင်သူ့လိုချင်တာအထက်လျောက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလမ်းပြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တစ်ခါလေးပြောဦးလို့နော်။ What people really need is not wealth. နော်။ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။နော်။လူတွေတကယ်လိုတာလိုအပ်တာပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။မရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရှိတော့ရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့really need လို့သုံးထားတာနော် need ဆိုတာလိုချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တာကိုပြောတာနော် what people really need is not wealth comfort or esteem but values worth living လူတွေမှာတကယ်လိုအပ်တာဟာ wealth လည်းမဟုတ်ဘူးစီးပိမ်ရှိရှိနေဖို့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem ဆိုတဲ့ဂုဏ်ရှိဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ valuesworth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြောပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားเสียရဆိုတာเนาะတန်ဖိုးထားเสียတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာ worth လည်းမဟုတ်အောင် comfort လည်းမဟုတ်အောင် esteem လည်းမဟုတ်အောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီเนาะဘူဟာတွေမလိုဘူးဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ worthcomfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်နော်ဒါကိုရဖို့လည်းပဲသူတို့ရိုးရိုးသားသားတော်တော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တယ်သမဏတွေပါတယ်ထိအောင်ဖြစ်တယ်အင်တန်ဂုံကိုသူတို့လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံကတော်တော်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက်တယ်နော်မကြိုးစားဘဲနဲ့ပြင်းပွနေတာဟာကောင်းတယ်လို့မဆိုလိုဘူးတချို့ကပြင်းတာနဲ့ရောင်းရဲတာနဲ့ကိုအတိတ်ပဲမကွဲကြတော့ပြင်းတာကိုပဲငါတို့ကတော့ရှိရနဲ့ရောင်ရဲတယ်လို့ထင်းနေကြတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အခုနဆရာဝန်ကြီးကသူ့မှာ wealth ဆိုတာရှိနေပြီနော် comfort လည်းရှိနေပြီနော်လူများရဲ့လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာလည်း esteem ဟာလည်းသူ့မှာရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဥတည်ချက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ wealth comfort esteem ဆိုတာတခဏစားတဘွားစားပဲတကယ်တော့တဘွားစားတော့မခံပါဘူးနော်ရထားတဲ့ wealth comfort esteem ကမကြမကြရွတ်ရွတ် ရှောသွားတာတွေကမြင်နေရကြားနေရတာအများကြီးပါပဲနော်အခုခေတ်ကဘဝအပြောင်းလဲကပို့ပြတော့မြန်တယ်လောကဓာတ်ကပို့ပြတ်ကျန်းတန်းတယ်နော်အဲ့တော့ He who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredom နော် boredom ဆိုတာပြင်းနေတာနော်ဟိုပြင်းနေဆိုတာအလုံးလောက်တော့ပြောရမှာနော်အလုံးကတော့လုံနေပြီမဲ့လည်းပဲဒီအလုံးကိုသူသိစိတ်ဝင်စားအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမနေလို့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအလုတ်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်ကျင့်တတ်မှုလည်းသိမရဘူးနော် lack of motivation lack of direction တော့သူ့မှာစိတ်ထည့်ရပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု motivation မရှိတော့ဘူးနော် lack of direction ဆိုတာဥတည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတနေ့လာမနေ့အရာထစားတော့အလုတ်ဌာနကိုသွားတနေ့ကုန်လို့မလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အဆန်လည်းလိုချင်တာဘူးနော်တနေ့ကုန်လို့လုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာသာတော့ပြအိတ်နောက်တနေ့မနေ့အရာထသာတော့အလုပ်ကိုသွားတနေ့ကုန်လို့လုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာသာတော့ပြအိတ်ကြာတော့ဒါ routine ဖြစ်လာနော်ဒီ routine ဖြစ်လာတာကြာလာတဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောတော့နော် boredom is a paralysis of the will ဒီလိုပြင်းနေဆိုတာဟာသူကပြင်းပြတဲ့စန္ဒာလေဖြတ်ခါလို့ဖြစ်သွားတယ်လူကြီးလေဖြတ်သွားရင်ရှင်မတန်လက်မတန်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီ boredom ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လုံနေကြမလို့ဒါလုံနေရတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် a failure of the appetite နော်ဟိုတောင့်တမှုမရှိတော့ဘူးနော် total disenchantment လုံးဝပဲစိတ်ကကြည်လင်မှုရှင်လန်းမှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် such a state of mind အဲ့ဒါလို့စိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုရင် isA prelude to what is loosely called mental illness. အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလောလောဆယ်ပြောရမစင်တော့စိတ်ရောဂါရဲ့ရှေ့ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့လိုပဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းနည်းသွားတယ်နော်သွားတော့သွားနေပြီမြင်အလုံးမှာစိတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတော့ဘူးအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကြာကာလမှာသူက depression တွေပါတွေဖြစ်နေတော့သူစိတ်ရောဖို့ဆရာဝန်တယောက်စီလဲသွားပြီးတော့ပြတယ်နော်ပြတော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံနီးနေဟိုစကားနဲ့ပဲများသွားဖြစ်တော့ဖြေပြတော့နော် depression တိတ်များလာပြီးအားကြီးလာပြီးဆိုရင်တော့ဆေးတွေပါတွေပေးတယ်နော်ဒီ depression အပြတ်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်ပဲထိုင်းမင်းစီတယ်လို့ဆိုရမှာနော်ပြီးတော့ဒီလို depression ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအိတ်လို့တိတ်မလွယ်တော့အဲ့အိမ်တော့နားမလဲတော့ depression ဆိုတော့ depress ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလူကအိမ်နေမှာပဲလို့ထင်တယ်။တကယ်လို့လာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။ depression ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်လို့မရဘူး။ညဆိုလည်းမျက်စိကြောင်မအိမ်နိုင်ဘူးအိပ်စိတ်တော့ရတယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့သူဖြည်းဖြည်းနှစ်တည်းကြားလာတယ်။အဲ့တော့ကြားလာတော့သူ့ဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်တော့သူတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပဲသူအဆင်ပြေမလားလွတ်တာမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့တခြားနည်းကဘာနည်းများဖြစ်မှထင်တော့ဘူး။မွေးစေဝါနော်တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောရသူဟာရှီးစ်တို့မာရဝါနာတို့တခြားသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ mood ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေဒါတွေသူသုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတွေသုံးလာကြတဲ့ခါကျတော့သူကပူပွားအချင်းချင်းဆိုးလာတယ်နော်ပူပွားအချင်းချင်းဆိုးလာတော့နော်ဆုံးကြတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်အချင်းချင်းဆိုးသွားလဲဆိုတော့အလုပ်ကမသွားတော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအလုပ်ကနေအပီးထွက်လိုက်တယ်နော်ဒါတွေမကသေးဘူးအိမ်တော်ကြီးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နော်နေတော့ကရုပ်ရည်ကိုအမတန်နဲ့တက်လို့မြန်နိုးလို့ချစ်လို့တွေ့တာလို့ဒီတော့ပြည့်ခဲ့တာရှိတယ်ဂုံဂုံမဲ့လို့ပြည့်ခဲ့တာရှိတယ်သူကကိုယ့်ကိုတာယာမှုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့ဒီတော့ပြည့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတာလည်းပဲမက်လောက်စရာမရှိတော့ပါဘူးနော်အိုတဲ့ရုပ်ကပေါ်လာပြီ40 45ဆိုရင်သပင်းတောင်ဖြူလာကုန်ပြီနော်ပါးရင်နားရည်လည်းနည်းနည်းတော့အတွန့်လေးလေးအကြောင်းလေးတွေထင်လာကုန်ပြီအရင်ကလိုတွက်လက်ကြည်လင်တဲ့အမူအရာမျိုးလဲသိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတွေအဲ့လို depression ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မိမကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်း depression ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကမကြည်လင်တော့မကြည်လင်တော့တယောက်ကိုတယောက်တာယာမှုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့နောက်ဆုံးတော့သူကအင်တော်ကိုလည်းကွာလိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်အင်တော်လည်းကွာလိုက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းရောင်းပလိုက်တယ်ကားတွေကိုလည်းတစိမ့်ပြီးတစိမ့်ရောင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရောင်းလိုက်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားဒါလေးကိုသူတော်တော်ကြာအိမ်ဖြစ်နေနေလိုက်ပြီတဲ့သူသူသွားကြည့်ရင်တော့တနေရာရောက်သွားကားကိုထိုးထားကားအိမ်ပဲဒီမှာပဲချက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာပဲအိတ်လို့လည်းရတယ် ဲ့လိုနဲ့သူတော်တော်ကြာနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောခဲ့တာနော်သူခေါင်းလည်းပဲသဘင်မညှက်တော့နှာခေါင်းမွေးမစိမ့်ဘူးလေသူမရိုက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘင်နဲ့အရှိန်ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောတာသူကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တုန်းကတော့တဲ့ဟစ်ပီနဲ့တူပါတယ်နော်တွေ့ဘူးမှာပါဟစ်ပီဆိုတာလေနော်မမပြေတော့တချို့ရရောက်လာတာရှိတယ်နော်မတတ်မရဖိုးဖိုးဖာယာကိုယ်ရောကာယကြီးဘုတ်တယ်အင်းကြီးဝတ်စားရရစားအများဝတ်တယ်လို့တတ်တတ်ရရခန့်ခန့်ညံ့ညံ့မွတ်တော့ဘူးတမင်တကာကိုယ်ရောကာယကိုဘုတ်တယ်ဒါဒီအမူအရာဟာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ rebellious ဖြစ်တဲ့အမူအရာတစ်ခုပဲ။ပဝန်ကျင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ပလန်လဆန်လုပ်နေတာ။နော်။ဟိုကိုကိုကိုမကျင်တတ်လို့အမှန်တော့ပဝန်ကျင်ကိုပလန်လဆန်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကအဲ့လိုပဲသူ့ဘဝအခြေအနေအကြလေးဆိုးလေးကြလေးဆိုးလေးဖြစ်လာတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတချို့တော့ရှိတယ်။တော်သေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီတန်ကိုသူမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူအင်္ဂလန်လည်းမနေချင်တော့ဘူး၊ကနေဒါမှလည်းမနေချင်တော့ဘူး။အကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးတော့သူဒီ East Bank ကိုအရှိတိုင်းဘက်ကိုထွက်လာဖို့ရစီစဉ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့မှာ passport နဲ့ traveler's check ပဲကျန်တော့တယ်။ဒီဟာလေးကိုသူကင်ပြီးတော့သူအတုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီကျောမိုးအိတ်လိုအမျိုးတစ်လုံးနဲ့သူမိတ်ဆွေချက်ကိုတွားနှုတ်ဆက်တယ်။သူတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပေါ့လေ။တွားနှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမှအခုအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူး။အိမ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူး။အိမ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ကားလည်းမရှိတော့ဘူး။အခုငါမှဒီ passport နဲ့ traveler's check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကူပါငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အတူပြောနေတဲ့စကားနော်တူပြောတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါနော်သူ့လိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပတ်စံလေးအများကြီးသူရှာနေတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံမှာကစိတ်ကူးလို့ရှိရင်လူနာပေါ်မှာမတူပြီးတော့ရာဂန်နှုံးနဲ့

တာဘလောက်အဲ့ဒါဟာမျက်စိသာတိမ်ထုတ်တာနော်တရက်ပဲစေးရုံမှာနေတာဒေါ်လာ6000ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံထုတ်လာကအဲ့လူနာများများရရလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအတိပ္ပယ်ကတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ပိုရတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပဲအဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ပိုရတော့သူကအလုပ်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံကြီးအများကြီးသူစုဆောင်မိပါတယ်သူပြောတာနော်ဘက်မှာတော်တော်ကိုပတ်စံစုဆောင်မိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လူခေါ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့အချိန်မှာသူမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူစွန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံး passport နဲ့ traveler check နှစ်ခုပဲကြံလို့ရတယ်နော်ဒါကိုပါသူစွန့်ပစ်ချင်တယ်တော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရင်တော့ဒါပါဆွန့်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြရင်ဖြင့်သူ့စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက key point ပဲနော်သူ့စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဘွဲ့ရာတူအိမ်တောင်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာနေရတာသူ့စိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုသူပြောလိုက်တော့သူ့မိတ်ဆွေကလည်းစဉ်းစားစားပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူ့မိတ်ဆွေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကလည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်သူမစီရဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့နင်အဲ့ဒီလက်ထက်က passport နဲ့ပတ်စံကိုတွေ့ပြလိုက်ရုံနဲ့နင်ကလွတ်လပ်ပြီဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးနော်ဒါတော်လေးလေးလက်ထက်စဉ်းစားတယ်နော်ဒါရင်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စာဝတ်နေရတဲ့ဘယ်သူကတာဝန်ယူပါလဲသူများစီကတောင်းစားရမယ်မိခိုးရမယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူလုံနိုင်ကန်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများကိုမိခိုးရမှာလဲနော်အဲ့တော့နင်ကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်နေနေရတဲ့ပတ်စံရှာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှားပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုနင်မဆွဲလန်းပဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ငြိမ်လွတ်လပ်တူဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဒါသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဟာသူလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောရတဲ့စကားနော်သူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကိုလည်းပဲဒီဒေါက်တာကခေါင်းထဲမှာသူတို့ဆွဲသွားတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခီးထွက်တော့မလို့ဆုံးဖြတ်ပြီလားသူထွက်လာလိုက်တယ်နော်သူမာပြေရောက်တယ်အိန္ဒိယပြေရောက်တယ်တီဟိုရောက်တယ်ယူရိယပြေရောက်တယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်တယ်မလေးရှားကိုလည်းရောက်တယ်နော်သူရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလဲသူဘဟုသားဖြစ်နေတော့ပြောပြလဲအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးအကြောင်းတွေရိတ်သားတွေအကြောင်းလဲသူပြောပြလို့တချို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောသူ east ဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူသွားတာများတဲ့နေရာတွေဟာရိတ်သားနဲ့ဘုံကြီးအကြောင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒါလည်းသူတို့စားနော်ဒီလိုက atheist နော်အဲကြောင့် तू atheist ဆိုတာကိုဆောစီကကြွတင်းပြောထားကြတာဒီလိုကဘာသာတရားမကိုးကွယ်နဲ့ဒါမဲ့ तू အရောက်များဆုံးနေရာဟာဒိတ်တန်နဲ့ဘုံကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ तू မိဆွေတယောက်ကလည်းပဲ तू တရားထုတ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်အဲတော့ तू အနောက်နိုင်ငံမှာ तू ပြောပြတာ meditation လုပ်တယ်လို့နော်ဒီ meditation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ meditation လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပညာတတ်တယောက်ကဒီလိုမပြောသင့်ဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုယူစားတာနော်အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ဒကာကြီးတာတခုမှသွားအချိန်ကျုံးနေတာ wasting time လို့ဆိုပါမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအစတုံးကတော့ဒီ meditation လုပ်အောင်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ resistance ရှိနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့အတန်းအရဲ့ value ဖြစ်နေတာ။ဒါတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သူဆွဲခဲ့တဲ့အယူအဆတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဓာတ်ခံကပါမီဓာတ်ခံရှိတဲ့လူနဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းလည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြပြောချင်တာလူဟာဘဝတန်တရားဆက်ဆက်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူမှာ potential တွေအများကြီးရှိတယ်လုံနေတဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေကိုများများထုတ်သုံးရမှာအဲ့ဒီလူကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရเนาะဒါတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အင်းချုံပြီးတော့ပြောရင်လူဟာကိုယ်အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးရမှာဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရတယ်เนาะဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်အရင်ချင်းကိုမတုံးရပဲနဲ့လောလောကူကူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးဘလောက်ရရသူကကျင်းနှံ့မှုရမှာမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်ပကပဲရတာနော်ကိုယ့်အတွင်းကရင်ချင်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ခုကိုခက်ခက်ခက်ကျူးစားလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကကျင်းနှံ့မှုပိုရတယ်နော်အဲ့တော့တက်တက်တာတာနေရတာကိုကောင်းတယ်လို့မယူဆသင့်ဘူးတတတတာနေရတဲ့သူဟာဘဝကိုကျင့်တတ်မှုပြတော့မှမရဘူးတော့ကို့မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြိုးကြိုးစားစားနေမှာညမှာလုပ်နေရမယ်လူဟာအားနေရင်ကောင်းကောင်မကောင်းတတတတာနေရရင်ကောင်းကောင်မကောင်းယောဂဖြစ်တော့မှာနော်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကအင်တာနက်နော်

0: ဘာမှမလုပ်ရင်ဒီမှာဗာရီချင်းရှိမှာလေဗာရီချင်းမှမရှိဘူးအရင်ချင်းဆိုတာလုံးမှဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟိုငုံနေတဲ့ potential တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆိုတဲ့အလားလားဆိုတာကလုံးမှပဲအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့ဒီမှာဗာရီချင်းမှအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအားကိုးမှုယုံကြည်မှုအမှန်တန်နေတယ်ပေါင်းကျင်မှာတကယ်လုံးနေကြင်နေလို့ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရုံးကံပြတော့ဟိုဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့ကံမှာသူတော်တော်အားငယ်တတ်တယ်သိငင်တတ်တယ်နော်အဲတော့ဒီမှာမိုးဘုတ်ကတရားကြီးပြောလဲပါတယ်ဆိုလို့တတိယလို့ပြောလိုက်ချင်သေးတာနော်မိုးဘုတ်ဥမြမောင်ဆိုတာသိမှတင်တယ်နော်အဲ့ဒီမိုးဘုတ်ဥမြမောင်ကတော်တော်ချမ်းသာတော့သူအလုပ်ကိုတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူးလုပ်တော့လုပ်တာဝင်နေနေပပါတော့လုပ်နေရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တိတ်ချမ်းသာတော့အလုပ်ကတိတ်လုပ်เสียမလို့အဲတော့သူမနဲ့ဆိုရင်ဟိုဟိုတယ်ရက်စတောရန့်တွေသွားငွေကြီးနေခေါ်စားတော့ပြောပါနော်ညနေကြိုင်လဲဒီလိုပဲစားတော့ပြောပါအဲ့လိုနေတာနောက်တော့အချင်းနေရသူခဏဟိုအထင်းသိမ်းခါရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှာစိတ်ဆီကတော်သာဆူနဲ့တတ်တွေ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကြောင်လေးနဲ့ဖတ်ရတယ်ဘုဒ္ဓနဲ့တော့တော်သာဆူသမီးနဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တော်သာဆူနဲ့ဘဝချင်းလဲလို့ရရင်လဲချင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်သာဆူဘဝကဥပ္ပဒ္ဓအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့ relatively နိုင်ရှိပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝကအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နေချင်တယ်ဆိုရင်တက်တက်တာတာလေးပါကျိုးစားပါလို့ပါအရင်ချင်းကိုများများထွက်ပါအရင်ချင်းများများထွက်လေလေကျင်းနှမှုရတယ်လည်းပဲအဲ့တော့အရင်ချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်ခဲကိုရင်မဆိုင်ပဲနဲ့ဘလို့မှအရင်ချင်းမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားနော်မလုတ်ကူးတဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့လောက်ရမယ်နော်အဲ့တော့စောင်းဝနေရတဲ့လောက်ရလဲရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်လူမှုရေးပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလောက်ပါတော့အဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနဲ့နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာ intellectual ဖြစ်တယ်နော်ဒီစာပေအသိဉာဏ်ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းဒါကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်တခြားလည်းပဲအလောက်တန်အမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်အာယုံအမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းအရေးချင်းတစ်ခုလိုပဲကွာမှာပဲနော်ဟိုအမတန်အစိမ့်နေတဲ့တရားတွေဟာတချို့အာယုန်တွေသူတို့မခံစားနိုင်ဘူးနော်ဥပမာတီအောင်လုံးတရားဆိုရင်ဘာမှသူသိခံစားနိုင်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အစိမ့်မြင့်တဲ့တရားဟာခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလဲပိုရှိတယ်နော်ပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျော့တော့ခံစားရတာသို့တော့ဒီလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအမတန်လေးနဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတ္တတွေဘလောက်ရှာရှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာပြတော့ကာမဂုဏ်အယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျဉ်းနှံ့မှုမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီ religion လို့မသုံးမနဲ့ spiritual လို့ပို့ပြတော့သုံးကျင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့ဓက္ခမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓက္ခရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုပို့ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်။နော်။ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတာနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းနည်းစကားကိုကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေးနဲ့တည့်မြင့်မြတ်တဲ့ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီဓာတ်ခံများများရှိတဲ့လူဟာလောကီကြီးတွေဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အောင်မြင်အောင်မြင်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့ကမ္ဘာ။နောက်ဘဝကဒါလောက်ပဲလားဆိုတာကိုမေးပြီးတော့ဒါနဲ့သူကျဉ်းနှံ့မှုမရဘူး။နမဘွဲရှိတယ်၊ယာတုရှိတယ်၊ပတ်ဆံရှိတယ်၊ဂုံရှိတယ်၊အိမ်ရှိတယ်၊ကားရှိတယ်၊အိမ်တော်ရှိတယ်၊တာသမီးရှိတယ်၊အကုန်ရှိတယ်။ပြန်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူး။ satisfaction ဆိုတာမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပိုကြီးလေလေမကျဉ်းနှံ့မှုပိုကြီးလေလေပဲလို့ပြောရမှာနော်။လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျဉ်းနှံ့မှုမရလေလို့ပြောရမှာနော်။အသိဉာဏ်နဲ့နှိမ့်နေလို့ဟာတောင်းတောင်းလောကီငွေကြီးဂုံနဲ့ပဲသူကအင်မတန်ပျော်နေတာပဲ။သူမှမကျင်နှံ့မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးနော်သူအမှန်ပြောနေတယ်ဟောအသိဉာဏ်လေးနဲ့လေဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ is death all ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီထက်ပိုမရှိတော့ဘူးလားသူပြန်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုလေးလေးနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုံမလေးပြောရင်ဒီဘုံလည်းနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကဘိုးပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟို သူတို့လောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြွယ်ဝဘူးမချမ်းသာဘူးကိုယ့်အကူအင်တန်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရှင်းတတ်မှုမရအောင်အဲ့လိုရှင်းတတ်မှုမရတော့အခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရရင်ပုံပုံလာပဲနှစ်တော်တော်ကြာကြာ ATS ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောချင်တာပါဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာပုံစံတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပ္ပတိဘာသာဆိုတဲ့အများမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့မရှိသေးပါနော်ပထမအဆုံးထည့်တော့ကတော့မရှိလို့ထည့်လိုက်တာထည့်တော့တငင်းတောက်ကမင်းစကားတူလုံးနဲ့ရိုင်းနေနော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမရှိပါဆိုတာလည်းပဲသိပ်မကောင်းသေးဘူးတဲ့မရှိသေးပါဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီစကားလုံးလေးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိသေးပါဆိုတာနဲ့ကအတိတ်ပဲအတိမ်နဲ့အင်မတန်ကွာခြားတာပဲနော်မရှိသေးဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်အလားအလာကိုဖွင့်ထားတယ်နော်ပိတ်မထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီငယ်ချင်းနော်အဲ့လိုပဲ ATS ဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမဲ့စာပေတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ spirituality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖတ်မိတဲ့ခါမှာစိတ်ကအင်မတန်တိတ်ချိုက်တယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာအတွက်ပဲအချိန်အများကြီးပေးပြီးလေ့လာတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးကပဲဟိုပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်နေတရားတွေလည်းဖတ်လာတယ်ဘယ်သူမှတော့သင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတက်တုံဘူးနော်ကိုယ့်ကကိုယ်ရွှေဘုံဘုရားစီကိုသွားပြီးစာအုပ်တွေပဲဖတ်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတရားအထုကနေပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲတရားထိုင်တယ်ဒါမှမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတက်တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတခါတရံတရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရလာတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းစိတ်ကတက်တာရရချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲခုနဂျိုးပိုလန်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားခလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံပုံသိစိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်သူပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သိတယ် तू ဘယ်လိုတွေးတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲ तू ဘယ်လောက်အခက်ခဲကိုရုံးခံခဲ့ရလဲဆိုတော့သိတယ်เนาะအဲ့တော့လောကီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရလာပြီးမှဒါလည်းမလို့ချင်းတခြားလည်းဘာလို့အမှန်မသိတဲ့ခါမှာဒီကြာကာလဟာအင်မတန်ခါးခက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်เนาะလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာလို့အမှန်မသိเนาะအဲ့ဒီလိုကြာကာလမှာ तू လမ်းပြောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲအကြက်တွေတွေ့နေရတာကိုလည်း तू သိကိုချင်းစားနေတယ်သူနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းဘုမောကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတော့ तू ကလည်းပဲသူ့ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू သိတော့ तू ပို့ပြောတယ်အဲ့လည်းလည်း तू ပြောလာတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကိုကတကယ်နားလည်နိုင်တယ်ကိုချင်းစားနိုင်တယ် तू ခံစားနေရတာကိုကိုကလည်းပဲနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မျှပြတော့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူမြောက်ကစကားပြောတာပို့ပြော့ပွင့်လင်းမှုယူသားမှုလှိုက်လှဲမှုရှိလာတယ်တက်ကိုတက်တကယ်ကိုနားလည်နေတာပဲနော် hard to hard ပဲစကားပြောနေတာနော်သိအားရစရာကောင်းတယ်သိကျင်နာစရာကောင်းတာပဲသိဝန်းတာလေအဲ့ဒါမျိုးကတစ်သက်လုံးပြန်မမေ့နိုင်ဘူးနော်ဒီလူနဲ့ပြန်တွေ့ချင်တယ်ပြန်ပြောချင်တယ်သူကလည်းတွေ့ချင်သေးတယ်လို့ဆိုတယ်တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရွေးအောင်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်တယ်လို့မနေမအားဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နာနေအောင်နည်းနည်းကြိုးစားနေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုနဲ့သူဆိုတော့အခုနစကားကိုပြန်ကောင်းအောင်ရိတ်တာတခုမှဆယ်ရက်ဆင်းရင်သွင်းလိုက်တရားထုတ်ဖို့အဲဆင်းသွင်းပြီးတော့သူတရားထုတ်ပြီးနေလိုက်ပါနော်အဲ့တော့သူ့နောက်ခံကိုပြန်ကြည့်ရင်သူကအပျော်ပေါင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာမမက်တော့ဘူးသူမလိုချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ကိုတခြားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသိမရှိဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲသူကပြက်ပြက်သားသားတရားထိုင်တော့တာငကိုလေးကသူ့ personality ကိုကလုံမဲ့ဆိုရင်အာသွန်ပြတ်လုတ်တဲ့ personality မျိုးနော်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရလို့ဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ကလေးကတိတိမိမိတိတိကြကြမခုမကမလိမ်မညာပဲနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ကလုပ်တော့တာနော် whole heartedly လုပ်တာနော်အဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ် whole heartedly လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စိတ်မပါတဘာနဲ့လုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူစူးစမ်းပြီးတော့တရားထိုင်နေအခြေခံအနေနဲ့တော့ဒီပုံပုံတို့လည်းအာနာပါနနဲ့ပဲစခဲ့တယ်နော်သူလည်းပဲအာနာပါနနဲ့စတာပါနော်အင်မလကိုထိုင်ပြီးတော့အာရပါရတက်ရှိတာပဲအဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုတတိကတ်ထားတယ်အစမှာတော့ဝင်လာမှန်းသိတယ်ထွက်သွားမှန်းသိတယ်ဒီလောက်ပါပဲပညာပဲဒါလည်းပဲနော်အဲ့တော့နှာခေါင်းဆိုတာလည်းပညာလေးဆိုတာလည်းပညာပဲတကယ်တော့နော်ဝင်တယ်ဆိုတာလည်းပညာထွက်တယ်ဆိုတာလည်းပညာပဲတမတ်ချက်အခေါ်ဝါဒီကြီးပဲနော်တိုးတော့အစမှာတော့ ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အာရပါရအသက်ရှူလေးလေးဒီ pressure များတဲ့အကြောင်းတိုးရဲ့သဘောဟာပို့ပြီးတော့သိတာလေးပဲအဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဝင်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးနေတာလေးကိုသိနေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတဲ့ခါမှာဒီတိုးမှုမှာပဲထိမှုဆိုတာရှိတယ်နော်တိုးသွားလို့ထိသွားတာပဲနော်ပုတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုပဲကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ sensation ကအမှန်တန်သိတာလေဒါကိုကြာကြာအာယုံပြုလာတဲ့ခါကျတော့စစချင်းထိလိုက်တာပို့ပြီးတော့လေကနာဒီဝမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုသိတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလည်းပဲစစချင်းထိတာကိုသိလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ဒီထွက်သွားတာကိုသိနေတယ်နော်အဲ့တော့အစအလေအဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တော့အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလဲဆိုတာယဉ်ကျေးမှာအစိုးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်။လေယာဉ်ချက်ထဲမရောက်ပါဘူး။ချက်ကတကယ်တော့ ligament ပါပဲ။အစတော့မှသာဒီထဲကတွေးတွားဖို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီမယ်။ဝိပ္ပါပိတဲ့နောက်မှာ तू ကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲ။နော်။ဒီထက်မှလေမရှိဘူး။အထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလဲ။ဒီအစလေဆုံးလို့ဆိုတဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တတိကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူး။တတိကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်စရဲဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေရဲ့စလိုက်တဲ့ process process ရဲ့အစကိုပြောတာနော်နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ process ရဲ့အစကိုသိလိုက်တယ်စစချင်းသိတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တဲ့ continuity ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဒီအစုံးနဲ့အစကြားတဲ့အကုံလုံးအလဲလို့ခေါ်တာပဲအလဲဆိုတာ point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်အလဲဆိုတာဒီကြားတဲ့အားလုံးကိုပြောတာပဲနော်ဆိုတော့စစချင်းသိရမယ်အလဲမှာအကုံလုံးကိုတစ်ဆက်တည်းသိရမယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိရမယ်လို့ပြောတာတဘော process တခု complete ဖြစ်တဲ့အထည်အောင်အကုန်သိရမယ်စိတ်ကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်နေရာရွှေ့ဖို့မလိုဘူးနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုတနေရာထားပြီးဝင်တာအစတည်းကသိတယ်အလယ်မှာလည်းထိပြီးတိုးပြီးဝင်သွားတာဒီတည်းနောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာလည်းထွက်တာဆက်ဆာချင်းသိတယ်တစ်ဆက်တည်းသိတယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိတယ်နော်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သိမှုကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားရမယ်ဒီချက်ကအမှန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒီချက်တစ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အာနာပါနအားထုတ်လို့အဆင်မပြေနေတော့အဲ့လိုပဲထိတိမိမိကျိုးဆက်အားထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့ခါမှာတိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလဲကြားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆုံးကနေကြတော့နည်းနည်းကျော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာရပ်သွားတာရောက်တော့ပြီပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီကြားလေးမှာထွက်နေအဝင်ကြားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှန်ရတယ်မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်တာရှင်များနေအဲ့ဒီ gap ထဲမှာသူတစ်ခုပြန်စဉ်းစားနော်တစ်ခုခုသူစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိကျင်လဲသိထားဒို့မဟုတ်ရင်ဒီနှာခေါင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာကတစ်ခုခုထိနေတာလေးကိုပဲချက်ချင်းအာရုံပြုလိုက်ရ split second ပဲကြာပဲနော
1: ်ဟိုတစ်ခါကဒီကအင်းနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ဘူးတယ်အဲဒီတော့မှတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းပြောပဲပြလိုက်ရတာနော်အဲဒီတကကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြာပြီနော်သူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပိုသိလာလေလေဟိုသူ့စီကသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားစရာနေယူစရာတွေတခြားတကာတို့မှပို့ပြီးတော့ပြောချင်နေပဲဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပဲဒီနေ့သူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တခြားပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဒီဘုန်းကလည်းဒီကာတကမနဲ့တွေ့တဲ့ကဟိုထုံးစံတိုင်းတရားနာတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ပြောရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုထုံးစံတိုင်းချက်ထားမှတ်ထားတာမျိုးကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးနည်းပါမြတ်တော်ဖြစ်တော့ကိုဘွားမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာဟုတ်တကယ်ရေဖြစ်တယ်နော်ကိုဘွားမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်ကိုနဲ့တကယ်ရေးနေပြီးနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအေးချစစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အိတ်ထဲမှတ်သားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုသိရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာဟာကိုအတွက်တကယ်ရေဖြစ်မှာစိတ်က serious လေးဖြစ်တယ်နော်ဟိုအရင်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနီးစရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်တမတ်တခါလေလူတွေကတွေးကြတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုခစ်တုံးတာဖြစ်ခဲ့တာပါအခုခစ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုလည်းတွေးကြတယ်ရှိတယ်နော် တချို့ဘယ်လောက်ကြောက်နေတွေးလဲဆိုခုခေတ်မှာတရားသူမရနိုင်တော့ဘူးတော့တွေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိပဲနဲ့အထင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်အဲ့တော့အထင်းနဲ့အတွေးနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်အဲ့တော့အခုပြောခြင်းနဲ့ဒကာကြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့နာမည်ကဂျိုးပလန်ကျိုးပလန်သူကကနေဒါနိုင်ငံသားပါနော်သူ့ဇနီးနာမည်ကကက်စီပလန်ဟုတ်လောရသူ့နာမည်မင်းနေလို့ပြောမလို့စဉ်းစားတော့မပေါ်လာဘူးသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်သူ့သမီးနာမည်ကဒေဘရာပလန်အဲ့တော့ပလန်မိသားစုကသူကကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့လိုအမေဖေအဖိုးဘွားတွေကလည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲအစင်တန်တော်မိမိနေနေတဲ့နည်းနည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးစံတိုင်းတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ value အရာပေါ့နော်ငွေလေးတွေကကြောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်စာတော်ပဲကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဒီတကာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတာကလုံးဝစိတ်ဘာမှမဆိုအာသွန်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးအဲ့လို personality မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်အရာကထောင်းတော်မောင်းပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပုံမွန်လလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ဒီနေ့ပုံမလင်းပြတ်တတ်တယ်။သူနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအလုံးပေါင်းမှာနှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာပုံမလင်းအကုန်လုံးကုန်ချလို့သူပြောတာ။ဒီပုံမကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းပုံမလင်းပြောလို့ရှိတယ်။လူစရာတယောက်အကြောင်းတယောက်ဒီနေ့ပုံမလင်းသိရမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်တယောက်ကိုတယောက်နော်။အဲ့တော့နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာပွင့်လင်းမှုယဉ်ကျေးမှုရှိမှပဲဖြစ်တယ်။မပွင့်လင်းနားမလည်နေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတော့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ပြောပုံစုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတော့တော်တော် strong ဖြစ်တဲ့ personality မျိုးပါเนาะ personality type ဒီအများကြီးလေ့လာဖို့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ personality type က intellectual ဖြစ်တယ် thinker type မျိုးဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့နည်းနည်းလေး extrovert ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပုံမလည်နေပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်က extrovert ဖြစ်တယ်เนาะဟို introvert ဖြစ်တဲ့သူကတိတ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနည်းတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တယ်သူပဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ရိုးသားမှုရှိတဲ့လူကမတွန့်မဆုံပြောနိုင်တယ်မရိုးသားတဲ့လူကနည်းနည်းတွန့်ဆုံတယ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်လည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးသူမှလည်းမကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့လူကနည်းနည်းစကားပြောရင်တွန့်ဆုံတယ်နော်မကြောက်တဲ့လူကသူဆိုစရာမရှိဘူးပြောချင်တာပြောလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုအရာအမောင်းမျက်နာပုံပန်းတရာဒီဥပဒိယုတ်ကလည်းအကဲခတ်ကြည့်တယ်သူပြောပုံဆိုပုံအမှုအရာအတန်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပါတိချအကဲခတ်ပြီးကြည့်ခဲ့တာနော်ဒီဘုဘွားလူအကဲခတ်တယ်လောကနာနည်းနည်းတော့ပါပါတယ်အဲ့ဘယ်သူမဆိုနည်းနည်းတော့ဝါနာပါတယ်လို့ထင်တယ်လူဆိုတာလူအများနဲ့နေကြတာဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်မြင်လိုက်ရင်ဒီလူဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့အကဲခတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သူနဲ့တော်တော်ကြာကြာရင်းနှီးနှီးစကားပြောကြရတော့များသောအားဖြင့်သူကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်သူကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ရင်ကတည်းကတွေ့ကျင်နေတယ်သူ့သမီးနဲ့ကအရင်နဲ့နှိပ်ကြော်လောက်ကလေးကတွေ့ဘူးတော့တော်တော်အချင်းတော်တော်များများတွေ့မှုပါတယ်အဲ့တော့သူ့သမီးကလည်းသူ့အမေဖေကိုသူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူဆင်ပြန်ပြောတယ်။ပြောတော့သူ့အမေဖေတွေကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တမင်တွေကရက်ချင်းပြီးတော့စီစဉ်ပြတော့ကိုလာရတာ။အဲ့တော့ဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းကိုဘွားအကြောင်းသူ့ကိုပြောနေတယ်လို့ပြောပြတယ်။သူကလည်းသူ့ဘွားအကြောင်းဒီဘုန်းဘုန်းကိုအများကြီးပြောပြတယ်။သူပြောတာကများပါလား။အဲ့တော့သူ့ငယ်စဉ်ဘွားတွေကအကြောင်းကိုသူအသေးစိတ်ပြောတယ်။သူ့အမေဖေအဖိုးဘွားတွေကဘာဘာသာတရားမှမကိုးကွယ်ဘူး။ Atheist ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတကသူလည်းပဲ ATS ဖြစ်နေပဲကြီးပင်းလာတာပဲနော်ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်သူတို့ကိုကြိုးစားတယ်ယူသားမှုရှိတယ်မယူသားတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုစွစွမမြင်တာမကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့အတန်နားလေနော်သူ့မှာလည်း ethic တစ်မျိုးကတော့ရှိတယ်နော်ဘာသာတရားကမကိုးကွယ်တာ ethic ကတော့သူ့မှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာကိုအတန်ကြိုးစားပြတ်တင်တယ်ဘာသာတရားကိုကိုယ်ဆရာမရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားเสียအနေနဲ့ကပညာဘုံစင်တန် အဲ့လိုဟိုပေါင်းကျင်တိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာဂုံရှိရှိနေနေဖို့ဒါကိုပဲတန်ဖို့အဖြစ်နဲ့ထားပါနေခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်မတပညာကိုကျိုးစားပြတ်တင်ပြီးတော့သူကစေတကတူတွေပါရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစေတကတူရောက်ဖို့တော်တော် competition ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အင်မတန်ကျိုးစားပါနော်အဲ့တော့စေတကတူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စေတကတူတွေကအဆင့်တော်တော်မြင့်တယ်အဲ့ဒီစေတကတူကိုဝင်ရဖို့ကိုပဲဝင်ခွင့်စမဝဲဘူးအပြင်းဆိုင်ဖြေရတယ်။ဟိုဆယ်တန်းလိုအဆင့်ကိုအောင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုကူမရောက်နိုင်ဘူးနော်။ကိုလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးဝင်ဖြေရတာ။အဲ့တော့ဒီလူဟာအင်မတန်ကြိုးစားရလူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုခွင့်ရတယ်။သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ကျောင်းနေတယ်နော်။ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဟာမြေကိုလိုတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားပြီ။အရင်တော့ကတော့ကိုလိုနီပါပဲ။အခုတော့ကိုလိုနီမဟုတ်ပြီမဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေ။အင်္ဂလန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကနေဒါရဲ့တော်တော်ကိုရင့်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်လာပြီးတော့ဆံဝန်ဘွဲ့ကိုရတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်မှာကဆံဝန်ဘွဲ့တစ်ခုရရုံနဲ့တိတ်အရာမရောက်သလိုပဲနော်နောက်ဘွဲ့တစ်ခုရမှဘွဲ့လုံးတစ်ခုရှိမှပဲတကယ်အရာရောက်တဲ့ဆံဝန်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘွဲ့လုံးတစ်ခုရအောင်လဲထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကအလိုလိုရင်းနဲ့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းရဲ့တိုက်ကပညာကြိုးစားလိုက်တာသူအသက်30ကျော်တိအောင်အမွေကဖြေရတော့မရှိသေးဘူးနော်40နားလောက်ကြာမှပဲဒီကြောင်းနေရတဲ့အချိန်ဟာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့အလုပ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားလုပ်တော့ဝင်ငွေလည်းအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ဒီဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြာတယ်သမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရတယ်သားသမီးကတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာတွေသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့သူကလည်းပြောလဲဆိုတော့လူအများလိုချင်တာမှန်သမျှတပိတော့မှာအကုန်လုံးရှိနေပြီ။ဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ်။အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်။အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ငွေလည်းအမှန်ကောင်းတယ်။အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမိသားစုအားလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါပစ်နစ်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ကင်ပါလို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူ့မှာရှိတယ်နော်။သူ့အတန်းဝင်းကလည်းအားလုံးပဲပညာတတ်အတန်းဝင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှလိုသေးမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့ဒါသူပြောတယ်လူများလူချင်းတာဖန်သမီးတပည့်တော်မှာအားလုံးရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့သူနေလိုက်တာအသက်40ကျော်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူအလုပ်လုပ်ရတာတိတ်မပြောသလိုဖြစ်လာတယ်နော်အသက်လုံးကြိုးစားပြီးလာတဲ့လူနော်ဘယ်တော့မှဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တသာနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်အင်တန်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးအင်တန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီအဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူတိတ်မပြောတော့ဘူးသူရထားတာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျဉ်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူးနည်းနည်း depression လို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုတချို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်သူတွေတော်များများပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘုန်းဘုန်းလည်းစိတ်ပညာသာဝတိတို့မှာဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော် midlife ဆိုတာဒီတက်တန်းကို80လို့ပတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်ချင်နော်အဲ့တော့ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတန်းဝင်တော့နိုင်ငံကနေဒါအင်္ဂလန်ဒီတိုင်းမှာသူကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အတန်းဝင်ကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်သူတင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တက်တွန်းတယ်တက်တွန်းတော့သူဟာသူမွေးလာတဲ့အတန်းဝင်ရဲ့ value ကိုသူလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကလက်ခံတယ်လို့တောင်းမှမသိဘူးလက်ခံရင်မိရတာဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့လူဆိုတာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့အတန်းဝိုင်းကတံမိုးထားတာကိုအလိုလျောက်ပဲအမွေခံလိုပဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ value ဟာအမှန်တော့အမှား value ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတာမကောင်းတာဒကန္တနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ value ကအမှား value ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငငလေးတွေကမိဘတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲကျေကျေဆဆပဲလုပ်ခဲ့တယ်မတားသမီးဆိုတာဟာဟိုမိဘကျင့်တော့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။မိဘကျင့်တော့လုပ်ပေးလိုက်လို့မိဘတွေကကျင့်တော့ရင်လည်းပဲသူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်။မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ္မာတဲ့တားသမီးကိုပူပွက်ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်။ပူပွက်ယူရတယ်။မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်။ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလုပ်ချင်တယ်နော်။မျက်နှာသာမပေးဘူးစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူး။ပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်။သူကတနည်းနည်းနဲ့ one down ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အပြစ်တင်မယ်ငောက်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုတွေကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့တာသမီးဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတကယ်တော့တိတ်မခံချင်ဘူးသူခံရတာလည်းပဲ စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးစိတ်အင်တန်ဆင်းရဲတာ။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသမီဟာမိဘပေါ်မှာအများကြီး dependent ဖြစ်တယ်။နော်။ငငယ်လေးတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရာဂနှုန်းပြည့်မိဘပေါ်မှာမိခုံးမှုရှိနေတယ်။နော်။အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်လက်လက်ကလေးဆက်ဆံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဘဝ secure ဖြစ်တယ်။နော်။ security ပိုရှိတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကို online ငောက်လိုက်ကြည့်တော့နှင်းကမချစ်တဲ့ဘူးလို့ပြောကြည့်။ချက်ချင်း insecure ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့သာသမီတွေအကြောက်ဆုံးအရာကမချစ်မှာပဲ။နော်။သာသမီတွေကမိဘမချစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲ။အဲ့ဒါဟာဟိုငယ်ငယ်လေးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။တော်တော်ကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိတယ်အသက်40ကျော်နေပြီတချို့ဆို50တောင်ရှိနေပြီနော်။သူတို့အမေဖေတွေရှိသေးတယ်။အမေဖေကမချစ်မှာအဲ့ဒီအရွယ်ထိလဲကြောက်တော့ပဲ။တခါလေအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီနော်။အမေကငါ့ကိုတိတ်မချစ်ဘူး။ဟိုငါ့အထက်ကအကိုကြီးကိုပိုချစ်တယ်။ဒီ50လောက်ရောက်နေတဲ့သာသမီတွေအားစနော်မိဘကဘုသူ့ကိုချစ်တယ်ဘုသူ့ရော့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲခံစားချက်ရှိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှမိဘကိုယ်ကိုပိုချစ်ဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြိုးစားကြတယ်မိဘကမချစ်ဘူးဆိုရင်အမတန်အားငယ်တယ်စိတ်ပြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ် depression ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ရင်မိုးလာကလေးကနော်ဒီအမေဖေကိုလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလောက်တော့နေခဲ့ရတာနော်တွေးဒီအထိဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တော့ပါပဲเนาะဒါသဘောလည်းကြားပါလားမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တကားကြီးပြောက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုံဘောလည်းပြောချင်တဲ့ရှိမှတ်ထားမှရတယ်ဆိုတော့မေ့သွားမှဆိုးလို့เนาะအဲ့တကားကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ The need for one's parents to listen is never outgrown သူ့မှာတစ်ခုခုကြုံလာရင်သူကအမေဖေကိုပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့အမေဖေနားထောင်တာကိုသူအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့စန္ဒဟာဘယ်တော့မှ outgrown မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောကငါကြီးသွားပါပြီငါမိဘကိုပြောနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးနော်မိဘကနားမထောင်တော့လို့မပြောဘဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့နေဖို့ပါပဲသို့တော့မိဘနဲ့တာသမီးတကယ်ချစ်ခင်မှုရင်းနှီးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းအမေဖေသွားပြောချင်တယ်အဲ့ဒါ never outgrown နော်အဲ့တော့လူပြောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I want you you ဆိုတာသူ့အမေဖေကိုပြောတာနော် I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking နော်အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုသိတာတံပိုးထားတာကိုသာသမီကတိတ်လို့ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိုမိဘကကိုကိုသိတယ်နားလည်တယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်သိအားရှိတယ်ဘာကျင်တတ်မှုနဲ့မှမတူရလားအဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံရေး relationship ဆိုတာ first relationship နော်ပထမအဦးဆုံးစတဲ့ relationship ဒီ relationship ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အင်မတန်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဘယ်တော့မှကုံသွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလို့မရှိဘူးတခြား relationship တွေကပြီးသွားပြီးပြတ်သွားပြီးလို့ပြောချင်ရနိုင်သေးတယ်ဒါတော့မိဘနဲ့သားသမီးကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တာဆိုတော့မိဘတန်ဖိုးထားတာကိုကိုယ်ကလည်းလိုက်တော့တန်ဖိုးထားတယ်။မိဘကကောင်းနေတင့်မြတ်တယ်ဒါလုပ်ပါဆိုရင်တက်နေတော့လိုက်လို့ကြတာပဲ။အဲ့လိုနဲ့မိဘရဲ့ value ကိုသူယူခဲ့တာပဲ။သူမိဘက ATS ဖြစ်နေတော့သူလည်း ATS ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး။သူမိဘကပညာရက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲပညာရေးကိုကျူးစားခဲ့တယ်။သူမိဘကအလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ငွေများများရှာဖို့အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့နော်ကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ပြုဖို့အားရသမီးတွေနဲ့တင်းတင်းတဲတဲထဲထဲဝဝနေဖို့ဒါတွေအများကြီးတုံ့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့အင်တန်တန်မိုးရှိပါလေအရေးလည်းမတန်ကြီးပါလေနော်ဟိုဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားမှုထဲမှာအဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်မားရေးရလည်းပဲအထက်လျော့တော့ပါပါလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူစူးစမ်းပြင်လိုက်တာအသက်40ကျော်သွားပြီသူမြင်နေတဲ့အားလုံးကလည်းပဲရပြီးပြီနော်အဲ့တော့မရခင်တုန်းကဒီရဖို့အရေးကိုအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်တစ်ခုနော်မရခင်တုန်းကရဖို့ကြိုးစားနေရတာကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်ရှိနေတယ်နော်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့လုံနောက်ထပ်ဘာဥတည်ချက်ထားရအောင်လဲနော်တိတ်မရှိလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုသူကဘာမှမပြောမှန်းစရာမရှိတော့ဘူး။သူဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့နေတဲ့အလုပ်သွားအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်အလုပ်မများလို့ရင်ပတ်စံများများရတယ်။အဲပတ်စံများများရလို့ရှိရင်များများဝယ်သုံး ကျော်ကွားနေတာပဲရှိပါတော့အဲ့တော့သတိထားကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအလုပ်ကိုတိတ်ကြိုးစားတဲ့လူဟာအပျော်ပါတဲ့အချိန်နဲ့ပါတယ်နော်ရှင်သိမ့်မပြီးနိုင်ဘူးသူ့ဘဝတစ်သက်လုံးအလုပ်နဲ့လာခဲ့တာပဲအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒကာကြီးလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တဲ့လူတွေများမှာပါပဲနော်တစ်သက်လုံးအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအစက်တမ်းမြင့်နေရေးတစ်ခုတည်းကိုဥစားပေးပြီးတော့နေလာတဲ့လူဟာတခြားဘဝမှာလေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥဒိကျက်မရှိလို့ရှိရင်သူ့လိုချင်တာအထက်လျောက်ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝလမ်းပြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တစ်ခါလည်းပြောဘူးလေနော် What people really need is not wealth နော်ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတကယ်လိုတာလိုအပ်တာပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့really need လို့သုံးထားတာနော် need ဆိုတာလိုချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တာကိုပြောတာနော် what people really need is not wealth comfort or esteem but values worth living လူတွေမှတကယ်လိုအပ်တာဟာ wealth လည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှိရှိနေဖို့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem ဆိုတော့ဂုဏ်ရှိဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ valuesworth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားเสียရဆိုတာเนาะတန်ဖိုးထားเสียတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာ worth လည်းမဟုတ်ဘူး comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီเนาะဘာတွေမလိုဘူးဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ worthcomfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်နော်ဒါကိုရဖို့လည်းပဲသူတို့ရိုးရိုးသားသားတော်တော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့သမဏတွေပါတွေထိအောင်ဖြစ်တယ်အင်တန်ဂုံမှုသူတို့လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံကတော်တော်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက်တယ်နော်မကြိုးစားဘဲနဲ့ပြင်းပွန်နေတာဟာကောင်းတယ်လို့မဆိုလိုဘူးတချို့ကပြင်းတယ်နဲ့ရောင်းရင်းတယ်လို့အိပ်ပဲမကွဲကြတော့ပြင်းတာကိုပဲငါတို့ကတော့ရှိရနဲ့ရောင်ရဲတယ်လို့ထင်းနေကြတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အခုနဆရာဝန်ကြီးကသူ့မှာ wealth ဆိုတာရှိနေပြီနော် comfort လည်းရှိနေပြီနော်လူများရဲ့လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာလည်း esteem ဟာလည်းသူ့မှာရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဥတည်ချက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ wealth comfort esteem ဆိုတာတခဏစားတဘွားစားပဲတကယ်တော့တဘွားစားတော့မခံပါဘူးနော်ရထားတဲ့ wealth comfort esteem ကမကြမကြရွတ်ရွတ်ရှော့သွားတာတွေကမြင်နေရကြားနေရတာအများကြီးပါပဲနော်အခုခေတ်ကဘဝအပြောင်းလဲရပို့ပြတော့မြန်တယ်လောကဓာတ်ကပို့ပြတော့ကြမ်းတမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ he who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredomနော် bottom ဆိုတာပြင်းနေတာနော်ဟိုပြင်းနေဆိုတာအလုတ်မလုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်နော်အလုတ်ကိုတော့လုံနေပြီမဲ့လည်းပဲဒီအလုတ်ကိုသူသိစိတ်ဝင်စားအောင်အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမနေလုံနေလူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအလုတ်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်ကျဉ်းနှံ့မှုလည်းသိမရအောင်နော် lack of motivation lack of direction တော့သူ့မှာစိတ်ထရပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု motivation မရှိတော့ဘူးနော် lack of direction ဆိုတာဥတည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတနည်းလားမနေ့အရာထားသာတော့အလုတ်ဌာနကိုသွားတနေကုန်လုတ်မလုတ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်သက်ဆိုင်လည်းလိုချင်တာကိုနော်တနေကုန်လုတ်လုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာသာတော့ပြီးတော့အိမ်နောက်တနေ့မနေ့အရာထသာတော့အလုတ်ကိုသွားတနေကုန်လုတ်လုတ်လုတ်ပြီးတော့ပြန်လာသာတော့ပြီးတော့အိမ်ကြာတော့ဒါ routine ဖြစ်လာနော်ဒီ routine ဖြစ်လာတာကြာလာတဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောတော့နော် boredom is a paralysis of the willဒီလိုပြင်းနေဆိုတာကသူကပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလေဖြတ်ခံမှုဖြစ်သွားတယ်နော်လူကလေဖြတ်သွားရင်ချိန်မတန်လက်မတန်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီ boredom ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လုံနေကြမလို့ဒါလုံနေရတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့နော် a failure of the appetite နော်ဟိုတောင့်တမှုမရှိတော့နော် total disenchantment လုံးဝပဲစိတ်ကကြည်လင်မှုရှင်လန်းမှုသုံးစားမှုမရှိတော့ဘူး such a state of mind အဲ့ဒီလိုစိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုရင် is a prelude to what is loosely called mental illness. အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလောလောလေးပြောရမစိုးတော့စိတ်ရောဂါရဲ့ရှေ့ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်ကြီးကအဲ့လိုပဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းနည်းသွားတယ်နော်သွားတော့သွားနေပြီမြင်အလုံးမှာသိစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါဘူးအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတိမရှိပါဘူးနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကြာကာလမှာသူက depression တွေပါလိဖြစ်နေတော့သူစိတ်ရောဖို့ဆောင်ဝင်ပြောက်စီလဲသွားပြီးတော့ပြတယ်နော်ကြရတော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံနီးနေဟိုစကားနဲ့ပဲများသွားဖြစ်တော့ဖြေပေးတာနော် depression တိတ်များလာပြီးအားကြီးလာပြီးဆိုရင်တော့ဆေးတွေကလည်းပေးတယ်နော်ဒီ depression အပြတ်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်ပဲထိုင်းမင်းစီတယ်လို့ဆိုရမှာနော်ပြီးတော့ဒီလို depression ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအိတ်လို့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အရင်ကနားမလဲတော့က depression ဆိုတော့ depressed ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလူကအိတ်နေမှာပဲလို့ထင်တယ်တကယ်လို့လားကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးdepression ဖြစ်တဲ့လူကအိတ်လို့မရဘူး။ညဆိုလည်းမျက်စိကြောင်မအိတ်နိုင်တော့အိတ်စိတော့ရတယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့သူဖြည်းဖြည်းနှစ်တည်းကြားလာ။အဲ့တော့ကြားလာတော့သူ့ဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်တော့သူတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပဲသူအဆင်ပြေမလားလက်တာမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့တခြားနည်းကဘာနည်းများဖြစ်မှန်းသိလို့။မူရစေဝါနော်။အဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောရသူ hashish တို့ marijuana တို့တခြားသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ mood ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေဒါတွေကသုံးခဲ့တယ်ဒါတွေသုံးလာကြားတဲ့ခါကျတော့သူကပူပွက်ချင်းနေဆိုးလာတယ်နော်ပူပွက်ချင်းနေဆိုးလာတော့နော်ဆုံးကြတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ချင်းနေဆိုးသွားလဲဆိုတော့အလုပ်ကမသွားတော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအလုပ်ကနေအပီးထွက်လိုက်တယ်နော်ဒါတွေမကြသေးဘူးအိမ်တော်ကြီးကလည်းသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နော်ငယ်တုန်းကရုပ်ရည်ကိုအမှန်နဲ့တက်လို့မြတ်နိုးလို့ချစ်လို့ကြွတာလို့အိမ်တော်ပြည့်ခဲ့တာရှိတယ်ကုန်ကုန်မဲ့လို့ယူရတာရှိတယ်။သူကကိုယ့်ကိုတာယာမှုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြုခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတာလည်းပဲမက်လောက်เสียမရှိတော့ပါဘူး။နော်။အိုတဲ့ရုပ်ကပေါ်လာပြီ40 45ဆိုရင်သဘင်တောင်ဖြူလာကုန်ပြီ။နော်။ပါရင်နားရည်လည်းနည်းနည်းတော့အတွန့်လေးလေးအကြောင်းလေးတွေထင်လာကုန်ပြီ။အရင်ကလိုတွက်လက်ကြည်လင်တဲ့အမွေအားမျိုးလည်းသိမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတွေအဲ့လို depression ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူမိမကလည်းတဖြည်းဖြည်း depression ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကမကြည်လင်တော့မကြည်လင်တော့တယောက်ကိုတယောက်တာယာမှုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့နောက်ဆုံးတော့သူကအင်တော်ကိုလည်း꽈လိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်အင်တော်လည်း꽈လိုက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းရောင်းပလိုက်တယ်ကားတွေကိုလည်းတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းရောင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားပဲဒါလေးကိုသူတော်တော်ကြာအိမ်ဖြစ်နေနေလိုက်ပြီးတယ်သူဒီတော့ရင်တော့တနေရရသွားကားကိုထိုးတာကားအိမ်ပဲဒီမှာပဲချက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာပဲအိတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကြာနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောခဲ့တာနော်သူခေါင်းလည်းပဲစပင်မညှက်တော့နှာခေါင်းမစိမ့်လို့သူမရိတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုဖြစ်လာစပင်နေအရှင်ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောတာ तू ကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တုန်းကတော့တဲ့ဟစ်ပီနဲ့တူပါတယ်နော်တွေ့ဘူးမှာပါဟစ်ပီဆိုတာလေနော်မမပြေတော့တချို့ရရောက်လာတာရှိတယ်နော်မတတ်မရဖူဖာယာကိုယောကာယာယူဝတ်တယ်အင်းဝတ်စားရစားအများဝတ်တယ်လို့တတ်တဲ့ရခန့်ခန့်ညံ့ညံ့မွတ်တော့ဘူးတမင်တကာကိုယောကာယာကိုဝတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမူအရာဟာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ rebellious ဖြစ်တဲ့အမူအရာတစ်ခုပဲပဝန်ကျင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ကလန်ကဆန်လုပ်နေတာနော်ဟိုကိုကိုကိုမကျင်တတ်လို့အမှန်တော့ပဝန်ကျင်ကိုကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကအဲ့လိုပဲသူ့ဘဝအခြေအနေအကြလေးဆိုးလေးကြလေးဆိုးလေးဖြစ်လာအဲ့မဲ့သူ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတချို့တော့ရှိတယ်တော်သေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီတန်ကိုသူမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူအင်္ဂလန်လည်းမနေချင်တော့ဘူးကနေဒါမှလည်းမနေချင်တော့ဘူးအကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးတော့သူဒီ east ဘက်ကိုအရှေ့တိုင်းဘက်ကိုထွက်လာဖို့ရစီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာ passport နဲ့ traveler's check ပဲကျန်တော့တယ်ဒီဟာလေးကိုသူကင်ပြီးတော့သူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီကြိုးမိုးအိတ်လိုဟာမျိုးတစ်လုံးနဲ့သူမိတ်ဆွေချက်ကိုတွားနှုတ်ဆက်တယ်သူတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပေါ့လေတွားနှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမှအခုအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးကားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုကမှဒီ passport နဲ့ traveler's check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကဘာငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့သူပြောနေတဲ့စကားနော်သူပြောတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါနော်သူလိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးသူရှာနေတယ်သူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာကစိတ်ကူးလို့ရှိရင် လူနာပေါ်မှာမတည်ဘူးတော့ရာရင်နှုံးနဲ့အဆန်ကိုယူရတယ်နော်ဥမာဆိုတော့ဒီပုံပုံနဲ့တိတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးအမေရိကန်မှာမျက်စိခွဲတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနော်မျက်စိမခွဲခင်မှာစီးုံကဟိုကုန်ကြစီဆင်းရဲဆရွက်တည်းပို့လိုက်တယ်မခွဲခင်မှာပို့လိုက်တယ်နော်ဒါခွဲရင်ဘလောက်ကုန်လဲဆိုတာအဲ့မှာပုံပုံကဖတ်ကြည့်တော့ဒေါ်လာ6000တိုးတိုးကဒေါ်လာ6000ဖြစ်နေတွေ့ရပထမတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ခေါ်တော့ဒါသူတို့ print လုပ်တာမှားသွားလားမသိဘူးလို့နော်ဒီမှာ6000ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမှားပါဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတာမျက်စိ cataract နော်တိမ်တစ်ခုထုတ်တာအဲ့ဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒေါ်လာ6000လောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းအတိကျပါတယ်အခုတော့အတိကျတော့မမှတ်မိပါဘူးဥပမာဆီယံဝန်အတွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာခွဲစိတ်ဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500အဲ့လိုပေါ့နော်မေးစည်းဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500စသည်ဖြင့်ပေါ့မေးစည်းတော့မဟုတ်ထုံစင်းနဲ့ခွဲတာပါနော်အဲဆီယံဝန်အတွက်ကုန်ကြစိတ်ကဘယ်လောက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘာတွေ nurse ကဘယ်လောက်အဲ့ဒါဟာမျက်စိကတိမ်ထုတ်တာနော်တရက်ပဲစေးရုံမှနေတာဒေါ်လာ6000ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံထုံးစံကအဲ့လူနာများများရရလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအတိပယ်ကတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပူရတယ်ဆိုတဲ့အတိပယ်ပဲအဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပူရတော့သူကအလုပ်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံကအများကြီးသူစူးစမ်းမိပါတယ်သူပြောတာနော်ဘက်မှာတော်တော်ကိုပတ်စံစူးစမ်းမိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့ချိန်မှာသူမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူစွန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံး passport နဲ့ traveler check နှစ်ခုပဲကြံလို့ရတယ်နော်ဒါကဘာသူစွန့်ပြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရင်နော်ဒါဘာစွန့်ပြစ်လိုက်ရတဲ့ချိန်မှာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက key point ပဲနော်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဘွဲ့ရာသူအိမ်တောင်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာနေရတာသူစိတ်မှာမလွတ်လပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုသူပြောလိုက်တော့သူမိတ်ဆွေကလည်းစဉ်းစားစားတော့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူမိတ်ဆွေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကလည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တည်းလို့ဆိုရမယ်နော်။သူမိတ်ဆွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နေအဲ့ဒီလက်ထက်က passport နဲ့အဆန်ကိုလွတ်ပြလိုက်ရုံနဲ့နေရလွတ်လပ်တူဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။နော်။ဒါတော်လေးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်နော်။ဒါတွေပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုစားဝတ်နေရတဲ့ဘုရားတာဝန်ပါလေ။ဒီသမီးစီကတောင်းစားရမယ်မိခိုးရမယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့လူ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူ၊လုံနိုင်ကန်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများအောင်မိခိုးရမှာလဲ။အဲ့တော့နေရဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့ပတ်စံရှာနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုပညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုနေမဆွဲလမ်းပဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်လွတ်လပ်တူဖြစ်မယ်တဲ့။နော်ဒါသူတငယ်ချင်းကသူ့ဟာသူလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောရတဲ့စကားနော်သူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကိုလည်းပဲဒီဒေါက်တာကခေါင်းထဲမှာတော်တော်ဆွဲသွားတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခီးထွက်တော့မလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားသူထွက်လာလိုက်တယ်နော်သူဗမာပြည်ရောက်တယ်အိန္ဒိယပြည်ရောက်တယ်တီဟိုရောက်တယ်ယူရိယာပြည်ရောက်တယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်တယ်မလေးရှားကိုလည်းရောက်တယ်နော်သူရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလဲသူဘဟုသားဖြစ်နေတယ်ဘာပြောပြလဲအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးအကြောင်းတွေရိတ်သားတွေအကြောင်းလဲသူပြောပြလို့တချို့သိရပါအဲ့တော့ဘာပြောပြောသူ east ဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူသွားတာများတဲ့နေရာတွေဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါလည်းသူစားနော်ဒီလူက atheist နော်။ဒါကြောင့်သူ atheist ဆိုတာကိုဆောစီတဲ့ကြွတင်းပြောထားကြတာ။ဒီလူကဘာသာတရားမကိုးကွယ်နဲ့။ဒါမဲ့သူအရောက်အများဆုံးနေရာဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့သူမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲသူ့တရားထုတ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့တော့သူအနောက်နိုင်ငံမှာသူပြောပြတာ meditation လုပ်တယ်လို့နော်ဒီ meditation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ meditation လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပညာတတ်ပြောပါဒီလိုမပြောသင့်ဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုယူဆတာနော်အလုပ်မလုပ်ချင်လို့တရားရည်တာတခုမှတော့အချိန်ကျုံးနေတာ wasting time လို့ဆိုတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအစတုန်းကတော့ဒီ meditation လုပ်ရမှာကိုနည်းနည်းတော့ resistance ရှိနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့အတန်းရဲ့ value ဖြစ်နေတာဘူးဒါတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သူဆွဲခဲ့တဲ့ယူဆတာအလုပ်တခုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဓာတ်ခံကပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့လူနဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဝင်လည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပြောချင်တာလူဟာဘဝတန်တရားဆက်စင်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လူမှာ potential တွေအများကြီးရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေကိုများများထုတ်သုံးရမှာအဲ့ဒီလူကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရနော်ဒါကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းချုံပြီးတော့ပြောရရင်လူဟာကိုယ်အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးရမှာဘဝကိုကျဉ်းနှံ့မှုရမယ်
0: နော်ဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေတယ်နော်အရင်ချင်းကိုမတုံးရပဲနဲ့လောလောကူကူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးဘလောက်ရရသူကရှင်းနိုင်မှုရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်ပကပဲရတာနော်ကို့အတွင်းကရင်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်တစ်ခုကိုခက်ခက်ခက်ကျူးစားလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကရှင်းနိုင်မှုပိုရတာနော်တော့တက်တက်တာတာနေရတာကိုကောင်းတယ်လို့မယူဆသင့်ဘူးတက်တက်တာတာနေရတဲ့သူကဘဝကိုကျင့်တတ်မှုပဲတော့မှမရဘူးတော့ကို့မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြိုးကြိုးစားစားနေမှာညမှာလုပ်နေရမယ်လူဟာအားနေရင်ကောင်းကိုမကောင်းတက်တက်တာနေရင်ကောင်းကိုမကောင်းယောဂဖြစ်တော့မှာနော်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကအင်တာနက်နော်ဘာမှမလုပ်ရင်ဒီမှာဘာရည်ချင်းရှိမှာလဲဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူးနော်အရည်ချင်းဆိုတာလုံးဝဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟိုငုံနေတဲ့ potential တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆိုတဲ့အလားအလာဆိုတာကလုံးမှာပဲအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ရဒီမှာဘာရည်ချင်းမှအကောင့်ထဲမပေါ်ရတဲ့ကြောင့်သူ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအားကိုးမှုယုံကြည်မှုအမှန်တန်နေတယ်အပေါင်းချင်းမှာတကယ်လုံးနေကြင်နေလို့ခက်ခက်ခဲစူးစားရုံးကံပြတော့ဟိုဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်ကသူတော်တော်အားငယ်တတ်တယ်၊သိငင်တတ်တယ်နော်။အဲတော့ဒီမှာမိုးဘုတ်ကတရားကြီးပြောလဲပါတယ်ဆိုလို့တတိယလို့ပြောလိုက်ချင်သေးတာနော်။မိုးဘုတ်ဥမြမောင်ဆိုတာသိမှတင်တယ်နော်။အဲ့ဒီမိုးဘုတ်ဥမြမောင်ကတော်တော်ချမ်းသာတော့သူအလုပ်ကိုတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူး။လောက်တာလောက်တာဝင်နေပါပါတော့လုပ်နေရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တိတ်ချမ်းသာတော့အလုပ်ကတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူး။အဲတော့သူမနဲ့ဆိုရင်ဟိုဟိုတယ်ရက်စတောရန့်တွေသွားငွေကြီးနေခေါ်သာတော့ပြောပါနော်ညနေကြိုင်လဲဒီလိုပဲသာတော့ပြောပါအဲ့လိုနေတာဘူးနောက်တော့အချိန်နေရသူခဏဟိုအထင်းသိမ့်ခါရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမှစိတ်စီရတော်သာဆွေးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကြောင်းလေးနဲ့ဖတ်ရတယ်ဘုတနေ့တော့တော်သာဆွေးသမီးနဲ့တွေ့နေနော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တော်သာဆွေးနဲ့ဘဝချင်းလဲလို့ရရင်လဲချင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်သာဆွေးဘဝကဥပ္ပရအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့လေ relatively နိုင်ရှိမီပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကြည်ကြည်နက်နက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက်တက်တာတာမလေးပါဘူးစူးစားပါလို့ပါအရင်ချင်းကိုများများထွက်ပါအရင်ချင်းများများထွက်လေလေကျင့်နှံ့မှုရတယ်လည်းပဲအဲ့တော့အရင်ချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်ခဲကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့မှအရင်ချင်းမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပိုးပိုးပိုးပိုးပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားနော်မလုတ်ကူးသေးတဲ့အလုပ်တွေကိုပိုးပိုးပိုးပိုးပြီးတော့လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သောဝနီတို့လောရလည်းရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်လူမှုရေးပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလောက်ရပါတော့အဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနဲ့နဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာ intellectual ဖြစ်တယ်နော်ဒီစာပေအသိဉာဏ်ပိုင်းအတွေ့ခေါ်ပိုင်းဒါကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်တခြားလည်းပဲအလုတ်ကံအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းလည်းရှိတယ်နော်အာယုံအမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တဲ့ရည်ချင်းလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းရည်ချင်းတစ်ခုလိုပဲကွာမှာပဲနော်ဟိုအမတန်အစိမ့်နေတဲ့တရားတွေကတချို့အာယုံတွေသူတို့မခံစားနိုင်ဘူးနော်ဥပမာတီအောင်လုံးတရားဆိုရင်ဘာမှတိတ်တ်ခံစားနိုင်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အစိမ့်မြင့်တဲ့တရားကခံစားနိုင်တဲ့ရည်ချင်းလည်းပိုရှိတယ်နော်ပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျောက်တော့ခံစားရတာသို့တော့ဒီလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအမှန်တန်လေးနဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတ္တတွေဘလောက်ရှာရှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာပြောကာမဂုဏ်အယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျဉ်းနှံ့မှုမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီ religion လို့မသုံးမနဲ့ spiritual လို့ပို့ပြီးတော့သုံးကျင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ဓက္ခမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓက္ခရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုပို့ပြီးတော့မကြည်မနာဖြစ်တယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာလောကီကြီးဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အောင်မြင်အောင်မြင်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတက်တဲ့ကမ္ဘာနောက်ဘုရားဒါလောက်ပဲလားဆိုတာကိုမေးပြီးတော့ဒါနဲ့သူကျင်းနှံ့မှုမရဘူးနောက်မှာဘွဲ့ရှိတယ်ယာတုရှိတယ်ပတ်ဆံရှိတယ်ဂုံရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်တာသမီးရှိတယ်အကုန်ရှိတယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျေနပ်မှုမရှိဘူး satisfaction ဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အတိညာပိုကြီးလေလေမကျေနပ်မှုပိုကြီးလေလေပဲလို့ပြောရမှာနော်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျေနပ်မှုမရလေလို့ပြောရမှာနော်အတိညာနဲ့နိုင်တဲ့လူဟာတောင်းတောင်းလောကီငွေကြေးကုန်နဲ့ပဲ तू ကအင်မတန်ပျော်နေတာပဲသူ့မှာမကျေနပ်မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးနော် तू အင်မတန်ပျော်နေတယ်အဲ့တော့အတိညာလေးနဲ့လေလေဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့is death all ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီထက်ပိုမရှိတော့ဘူးလားသူပြန်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဥမ္မလင်းပြောရင်ဒီဖုန်းကလည်းနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူတို့လောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြွယ်ဝဘူးမချမ်းသာဘူးဘဝကိုအင်တန်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျဉ်းနှမှုမရအောင်အဲ့လိုကျဉ်းနှမှုမရတော့ခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရင်ဒီပုံပုံလာပဲနှစ်တော်ကြာကြာ atheist ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောချင်တာပါဟိုတက္ကသိုလ်မှာပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပရိပါဒာဆိုတဲ့အများမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့မရှိသေးပါတော့ပထမဦးဆုံးထည့်တော့မရှိလို့ထည့်လိုက်တာထည့်တော့တငင်းတောက်ကမင်းစကားတူလုံးနဲ့ရိုင်းနေနော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမရှိပါဆိုတော့လည်းပဲသိပ်မကောင်းသေးဘူးတဲ့မရှိသေးပါဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စကားကြည့်တော့ဒီစကားလုံးလေးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိသေးပါဆိုတာနဲ့ဟာအတိတ်ပဲအတိတ်နဲ့အင်မတန်ကွာခြားတာလေနော်မရှိသေးဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်အလားလာကိုဖွင့်ထားတယ်နော်ပိတ်မထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတကယ်ချင်းနော်အဲ့ဒါလိုပဲ atheist ဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမဲ့စာပေတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ spirituality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖတ်မိတဲ့ခါမှာစိတ်ကအင်မတန်တိတ်ချိုက်တယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာအတွက်ပဲအချိန်အများကြီးပေးပြီးလေ့လာတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးကပဲဟိုပါဠိတော်မြန်မာပြန်ပြီးဖတ်တယ်ပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ပြန်ပြီးဖတ်တယ်ပါဠိတော်နေတရားတွေလည်းဖတ်လာတယ်ဘယ်သူမှတော့သင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတက်တုံဘူးနော်ကိုကကိုရွှေဒီကုန်ဘုရားစီကိုသွားပြီးစာအုပ်တွေပဲဖတ်တာနော်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့လို့ရှိရင်ကိုကကိုပဲတရားထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတဲ့တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတခါတရံတရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရလာတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းစိတ်ကတက်တာရရချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုနဂျိုးပိုလန်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားခလိုက်တာပဲ။အဲတော့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံပုံသိစိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ခံစားခဲ့ရတာ ਨੇ တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်။ तू ပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။ तू ဘယ်လိုတွေးတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲ तू ဘလောက်အခက်ခဲကိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။အဲ့တော့လောကီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရလာပြီးမှဒါလည်းမလို့ချင်းတခြားလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ခါမှာဒီကြာကာလဟာအင်မတန်ခါးခက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်နော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာလို့မှမသိနော်အဲ့ဒီလိုကြာကာလမှာသူလမ်းပြောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲအကြက်တဲတွေ့နေရတာကိုလည်းသူ့ကိုသိကိုချင်းစာနေတယ်သူနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲဘုမောကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုပြောပြတော့သူကလည်းပဲသူ့ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့သူပို့ပြောတယ်အဲ့လေလေလေသူပြောလာတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကိုကတကယ်နားလည်နိုင်တယ်ကိုချင်းစာနိုင်တယ်သူခံစားနေရတာကိုကိုကလည်းပဲနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မျှပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူမြောက်ကစကားပြောတာပူပလော့ပွင့်လင်းမှုယိုသားမှုလှိုက်လှဲမှုရှိလာတယ်တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ကိုနားလည်နေတာပဲနော် heart to heart ပဲစကားပြောနေရတာနော်သိအားရစရာကောင်းတယ်သိကျင်နာစရာကောင်းတာပဲသိဝန်းတာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတစ်လုံးပြန်မမင်းနိုင်ဘူးဒီလူနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ပြန်ပြောကျင်တယ်သူကလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရွေးအောင်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်နေလို့မနေမအားဘူးအဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နေအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းနေကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူဆိုတော့အခုနောက်စကားကိုပြန်ကောက်ရင်ရိတ်တာတစ်ခုမှ10ရက်စင်းရင်သွင်းလိုက်တရားထုတ်ဖို့အဲ့စင်းသွင်းပြီးတော့သူတရားထုတ်ပြီးနေလိုက်တော့နော်အဲ့တော့သူ့နောက်ခံကိုပြန်ကြည့်ရင်သူကအပျော်ပေါင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာမမက်တော့ဘူးမလို့ချင်းတော့နော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ကိုတခြားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသိမရှိဘူးအဲ့ တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲ तू ကပြက်ပြက်သားသားတရားထိုင်တော့တာပဲငကိုလည်းက तू ပါစနာ

0: တော်တည်းကတ်ထားတယ်အစမှတော့ဝင်လာမှန်းသိတယ်ထွက်သွားမှန်းသိတယ်ဒီလောက်ပါပဲပညာဒါလည်းပဲနော်တော့နှာခေါင်းဆိုလည်းပညာလေးဆိုလည်းပညာပဲတကယ်တော့နော်ဝင်လေဆိုလည်းပညာထွက်တယ်ဆိုလည်းပညာပဲတမန်ချက်အခေါ်ဝါဒီကြီးပဲနော်သို့တော့အစမှတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အားရပါရအသက်ရှူလေးလေးဒီ pressure များတဲ့ကြောင့်တိုးတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့သိတာလေးပဲအဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဝင်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးနေတာလေးကိုသိနေတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတဲ့ခါမှာဒီတိုးမှုမှာပဲထိမှုဆိုတာရှိတယ်နော်တိုးသွားလို့ထိသွားတာပဲနော်ပို့သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယံပြုတ်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ sensation ကအမှန်တန်သိတာဒါကိုကြာကြာအာယံပြုတ်လာတဲ့ခါကျတော့စစချင်းထိလိုက်တာပို့ပြီးတော့၄ငါးဒီမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုသိတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလည်းပဲစစချင်းထိတာကိုသိလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ဒီထွက်သွားတာကိုသိနေတယ်နော်တော့အစအလေအဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တော့အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလေဆိုတာရင်ကျိုက်မှာအဆိုးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်လေယာချက်ထဲမရောက်ပါဘူးချက်ကတကယ်တော့ ligament ပါပဲအစတော့မှသာဒီထဲကတော့တွေးတွားလို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီမဲ့ဝိပ္ပပိတဲ့နောက်မှာ तू ကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒီထက်မှလေးမရှိဘူးအထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီအစအလေအဆုံးလို့ဆိုတဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပင်ကစိတ်ကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့မဆိုလို့တတိကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်စရဲဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေရဲ့စလိုက်တဲ့ process process ရဲ့အစကိုပြောတာနော်နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ process ရဲ့အစကိုသိလိုက်တယ်စစချင်းသိတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တဲ့ continuity ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဒီအစုံနဲ့အစကြားတဲ့အကုံလုံးအလဲလို့ခေါ်တာပဲအလဲဆိုတာ point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်အလဲဆိုတာဒီကြားတဲ့အားလုံးကိုပြောတာတော့စစချင်းသိရမယ်အလဲမှာအကုန်လုံးကိုတစ်ဆက်တည်းသိရမယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိရမယ်လို့ပြောတာတဘောက process တစ်ခု complete ဖြစ်တဲ့အထည်အောင်အကုန်သိရမယ်စိတ်ကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်နေရာရွှေ့ဖို့မလိုဘူးနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုတနေရာထားပြီးဝင်တာအစတည်းကသိတယ်အလဲမှာလည်းထိထိထိထိပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဝင်သွားတာဒီပြန်တော့ဆုံးသွားတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာလည်းထွက်တာစစချင်းသိတယ်တစ်ဆက်တည်းသိတယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိတယ်နော်တဆက်သေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တိမှုကတဆက်သေးဖြစ်သွားရမယ်ဒီအချက်ကအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အာနာပါနာအထုတ်လို့အဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့လိုပဲထိထိမိမိကြိုးစားအထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့ခါမှာတိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလေကြားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆုံးကနေကြတော့နည်းနည်းကြော့ပြော့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာရပ်သွားတာရပ်သွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီကြားလေးမှာအထွက်နဲ့အဝင်ကြားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှရတယ်မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်တာရှင်များနေအဲ့ဒီ gap ထဲမှာသူတစ်ခုပြန်စဉ်းစားနော်တစ်ခုခုသူစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရပ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိကျင်လဲသိထားသို့မဟုတ်ရင်ဒီနှာခေါင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာကအခုခုထိနေတာလေးကိုပဲချက်ချင်းအာရုံပြုလိုက်ရ split second ပဲကြာပဲเนา
1: ะဒီကနေ့ဒါနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ဘုရားဘုရားတောင်းတော်ရဲ့1560ခုနှစ်ဘာဘာဇန်လေးရဲ့1066ခုရှင်းလာပိုင်းခုနှစ်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဘဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပွားရေးဒီမှာဘွယ်ဘွယ်အမှတ်တသစ္စာပါရမီဓမ္မယိတာမှာချီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့တော်ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပေါ်တဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝတ်တဲ့ဖြစ်ပါလေဒီလိုတွေနဲ့ညတရားတရားများကိုချင်းချင်းချုပ်ကိုအထုတ်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးစုံတရားနာပိတ္တဘောတရားတော်ကိုပြင်းတော့ပါတရားဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဣဇိမငိကေဣဇိမပနာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိယစာတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားတော်ကိုလေ့ပြပြီးပေးတော်တရားတော်ကိုပြန်တော်ဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးက ရသော်ဘုရားရဲ့စင်္ကြာတော်မှာဣယသာတိကဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဣယဘဝိကရသော်ဘုရားဒီတိုင်းဟောတာဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာအေးဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဆိုတာလေဣယသာတိကချစ်ချင်းလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်ဣယဘဝိကချစ်ချင်းလည်းအစာရှိတယ်ဒုက္ခဆိုရဲဆိုရင်ဉာဏ်ပြည်ေဝါဆိုရဲဟောကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယံတလို့ဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့တတ္တဝါတွေမှာအလုံးမနဲ့အဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခပြည်ေဝါဒုက္ခဒေါမနတဥပါယံတဆိုရဲတရားတွေဟာပိယဇန်တိကချစ်ချင်းလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်ကျင့်ကြံရလို့အကြောင်းအရာဆင်းရဲကြတာပိယပဝိကကျင့်ခြင်းလည်းအစရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစကျင့်ခြင်းကဒီလိုလေးတရားအောင်ပြင်လိုက်နော်အဲ့တော့အရင်တို့ကျင့်ခြင်းတဲ့မှုဉာဏ်လုံးမှုဆိုတာတေဘုံကောင်းလို့ရှိရင်မာယာနဲ့လောဘအဲ့ဒါမျက်စွာပြန်လာအဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောဉာဏ်လုံးမှုနဲ့တဲ့မှုကျင့်ခြင်းမှုဒေတာမှုအတ္တိတရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်။ဒါလို့ထင်ရှားလာတော့ဒေသတို့ရှင်ဒီကြွမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားဒုက္ခတမှုလေးရာသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့တွေ့တော့လောဘကိုတွေ့ရဣဒံဒုက္ခတမှုရိယအယံဒုက္ခတမှုရိယတိစိတ္တဝတ္တံသာနာတိဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်သိရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြောင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီချိခင်တဲ့တမှုရိယဒုက္ခရဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေမှာဖြစ်ရတဲ့နည်းရှင်တွဲပြီးတော့မတန်တင်တာလည်းအများကြီးရှိဥပမာပေးတဲ့တော့အတိအများရဲ့ဝိသံဃာအကြောင်းမှရေးအကြောင်းပေဝိသံဃာအကြောင်းမှရေးတာခါလဝါမှာသူအလုံးမှချင့်မြတ်လို့ရတယ်လေမာရေးချရှိလာတယ်သူ့ရဲ့မြင်းမာလေးလေးကမြင်းမာလေးတယောက်ကျိုးတည်းဆုံးသွားသူအလုံးချင့်ရတယ်လက်တွဲရတယ်မြင်းမာလေးမလို့သူအလုံးတရားမှထိရတယ်ကြည်ကိုရတယ်တော်တော်ဝန်ကြောင်းမှရည်ဖြစ်ပြီမလို့ညည်ရီကိုရွှေရွှေဆူနေအောင်သူငိုရ။တော့တော်ကပြည့်ဒီဝါဒုက္ခဒုမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချစ်ချင်းမကင်းနေလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာရိယာသူတော်စင်ဘုတော်နှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီ။အဲ့ဒါနဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးခေါင်းမှလည်းပဲရည်ရီရွှဲလို့ဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်နေတဲ့အထင်မှာတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရောက်ပါလား။ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဝိဒါကမေးပြီးတော့အကျိုးချောင်းလျှောက်တာဒီလိုဒီချောင်းပဲဗျာအလုံးချစ်ရတဲ့မြင်းမာလေးဆုံးမသွားဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုလျှောက်တော့မျက်စောဗျာဒီသဘောတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲဟောဒီလောကကြီးမှာချစ်ခင်မှုချစ်စရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလည်းတရားရှိမှာပဲအဲ့မျက်စောဗျာစိတ်ရှိလက်ရှိကရှိခင်စရာနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်း90တော့ပဲရှိတယ်။ဒီတစ်ခုချင်းလျှော့သွားတာ။နောက်ဆုံးတရားတော်လည်းဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအလောင်းထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေး။ဒါမျိုးလေးကိုစိုးရိမ်နေအောင်မှတ်ထားနော်။ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။ဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းนครเวอชูหีตวาเนอะตะกุตันตามาซินเยดิบลองมะเลยสุนะกูเยตันยอเซนนี่เนะลุถุยิปัดไปแล้วบลองฉิกเกมุเตตะมุดิชีดิตะเลยสุนะมาโมดิเนกูว่าฉิกเกเนตะมุไม่ชีวูสุนะอะละเนปัดตะไปแล้วกูมาบาปูยาชีโมดะมุละตะดิเนมาฉิกเกจาดิปิเตเซียาเลยสุนะก็แล้วตะกามารุปิโนปุถุญะบัวมาอะลอนเตียมามะลาเนอะดิมะลาไอกูตุยาสุไลเมสุนะเนา ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တရှိသမဲ့တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်။ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တရှိသမဲ့ရားရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်ထားတာမရှိဘူးလား
2: ။ရှိတယ
1: ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုတွေရှိနေတာမရှိဘူးလား
2: ။ရှိတယ
1: ်။ချစ်ခင်မြတ်မှုတွေတဲ့ကဘယ်ရာရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုတွေအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘောမှာချစ်ခင်မြတ်မှုဟာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောထိုချစ်ခင်နှစ်သက်မှုသည်တစ်ချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတည်မိပဲသဘာဝတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းသွားတာဓာတ်သဘာဝဆိုတာမင်းနဲ့နော်သူ့လုံသူ့လုံတာပေါ့ချစ်ခင်ကလည်းသူ့လုံသူ့လုံလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူကရှင်းနေတဲ့တတ်တော်နှိမ့်ရှက်အဲ့ဒါသူ့လုံပဲသူ့သဘာဝတရားအမှန်တရားပြန်လာဝိတ္တခါကိုဧကံပြည့်ရန်ဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလွန်ပြောင်းပြောင်းတဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားကျူတာဥဒ္ဒံစကားကျူရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။ရသော်ပြန်လာဝိတ္တခါကိုအလွန်စဉ်းစားတဲ့အပေါင်းနဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာဘာကြောင့်သူဆင်းရဲနေရတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဥဒ္ဒံမကျူခင်မှာမေးတာအမေတည်းကျတော့ဝိတ္တခါလေ။တင်းရဲ့မြေမလေးကတော်တော်လိမ့်မာလား။တော်တော်လိမ့်မာတယ်။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မာတဲ့နှစ်သက်ပေါ်ရရှိတဲ့မြေမလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှာရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အညီအမျှရရခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့။ဒါမေးတာ။အဲ့ဒါယုတ်တည်းဆိုတော့ဝိတ္တခါကဘာပြောလဲဆိုတော့ယူမယ်များလို့ပြောတာ။တာဝတိမျိုးမှာလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာ။ယူမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမရှိဘူးဆိုတော့ဝိတ္တခါတဲ့ဒီတဝိထိမြို့မှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏ္ဏယောက်တည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိတ္တခါကမြတ်စွာဘုရား၁၀ယောက်လည်းတည်တယ်၉ယောက်လည်းတည်တယ်အနည်းဆုံး၄-၅ယောက်တော့နေတိုင်းတည်နေတာပဲအဲ့လိုလည်းဖြေလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားဝိတ္တခါအဲ့လိုဆိုရင်တင်စင်းသားပါတဲ့မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့ပြည့်ရတဲ့နေ့လို့တနေ့မှမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်စရာတွေများနေမှာတော့များရင်များတော့ပစ္စည်းမှုကလည်းများပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှမိသားစုမျက်စိလည်းပြည်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်များပြတဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာတို့ချင်းဘုရားဘယ်လိုမှဘလို့မရှိတော့ပါလို့အိမ်မှာရှောက်အဲ့မှာလည်းဆိုဘုရားသောတော်ဘုရားတွေကိုအမေရှိပြီးတော့ဥဒန်းကျူးတာနော်ဥဒန်းကထာလေးနှစ်ခုကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကထာလေးကမှတ်သားစရာအလောင်းခေါရေကြီးစီတော့ကပြိတိဝိတာဒုက္ခဝလောကတမိမနေကရူပပြိယပရိစ္ဆပါဝတိအေတိရေတံပြိယတေတံနတိကုဝေရှင်လောကေဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်ရေကြီးစီအလုံးစုံသောအနေကရူပတဘာမကများလာစွာသောလောကတမိဟောဒီလောကကြီးမှာတော့ကဆိုရင်ဒီလိုဒီလောကပြိတိဝိတာငိုကြွေးခြင်းတို့ဒီလောကဒုက္ခစဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဒီလောကဤဒီအလုံးစုံသောထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုပြိစ္ဆာအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဝင်ဒီဖြစ်လာကြတာဒါဥဒ္ဒဘာသာလေးရဲ့အနေတွေပဲပေါ့နော်အလုံးစုံသောဆိုရင်ငိုရင်ငိုကြွေးမှုဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ခင်နဲ့တဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာရလဲဒီဒီသူဆင်းရဲဒုက္ခတရားတို့ဒီပြည့်ရင်ချစ်ခြင်းသောတရားတွေအတန်တည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဣတိသူဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီနာဖို့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လေ။ချစ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်သောတော်ကပြောနေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာမရှိနိုင်။ရေကြီးရှိသောကပြည့်တည်ဝိတ္တဒုက္ခဝလောကသမိမတိကရူပပြည့်ရင်ပရိစ္ဆာပါဖို့ဒီအေတီပြည့်ရင်အတန်တည်းနာဖို့ဒီအေတီဓမ္မကထာတိ။အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာ။ချစ်ခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့တဲ့ဒါပထမဂါထာအတိတ်ပဲ။အဒုတိယဂါထာလေးကလည်းစဉ်းစားပြန်ကောင်းတသမဟိတေဒုက္ခိနဝိတသောကံရေတံပြိယံနတိကုဝိစီလောကိတသမအာသောကံဝိရဇံပတ္တယံပြိယံနာကိရံထကုဝိစီလောကိတသမဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ရည်တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကုဟိစီလောကီလောကီဟောဒီလောကကြီးမှာကုဟိစီတစုံတစ်ခုကိုမြတ်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းသည်လက်ထိမရှိဘူး။အလျံကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ လောကကြီးမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုမှသူတို့ချစ်ခင်ထားတာနှစ်သက်ထားတာမျက်လုံးထားတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိနောဝိတံသောကဝိတံသောကဆိုရင်ယဉ်ကျေးပြီးတော့ဒုက္ခိတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်တတ်သိကြတဲ့သဘောချစ်ချင်းမရှိကြတဲ့မျက်လုံးမှုမရှိကြတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဘုရင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ဟာချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်လားတတမာထိုးကြောင့်အတောကံဆိုရင်ကင်းခြင်းကိုဝိရဇံကိရိတာမြုပ်ကင်းခြင်းကိုပတ္တယာနောလိုလောက်တောက်တာလေဆိုလို့ရှိတယ်။လောကီခေါရီလောကကြီးမှာကိုယ့်ရည်ချင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုများပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြည့်ရတာမပြုကြဘူးများရိုးရိုးလေးပါပဲ။လောကကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။အတောကံဝိရဇံပတ္တယာနောအဆိုရင်ကိုကင်းလို့လေ။စိတ်မှာအငြိအကျေးကင်းလို့လေဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကကြီးမှာကိုယ့်ဟင်စီတစ်စုံတစ်ခုကိုများပြည့်ရန်ချစ်ချင်းကိုနားပြည့်ရတာအပြုရမှုများအဲ့ဒီဥဒ္ဒံစကားလေးဘုရားဝိတ္တခါရဲ့เนาะအဖြစ်အပျက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကျွေးရင်တော်မူခဲ့တာအဲ့တော့ဝိတ္တဘောင်ဘုရားတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါင်းဝင်တက်ရှိတဲ့မဲ့တရားလေးရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆိုတာရှိနေသေးတယ်မြတ်တရားမှာလို့အရင်တို့ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုရှင်းဆိုင်ကြရအောင်ပါဟုတ်လားကိုကိုကိုပဲမိကုန်းထုတ်ဖို့ရှိတာပါတော့စည်ရဲခြင်းလားမစည်ရဲခြင်းမလားဆိုရင်တော့စည်ရဲခြင်းဘူးလို့ပဲဖြေကြပါဒါနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောဖို့ဆိုတော့ဝင်လေးပါဒါလည်းပဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကဖြစ်နေရမှာလို့အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကိုကျော်လဲသွားအောင်ပျောက်သွားအောင်လိုချိုးစားရမှာလို့ဆိုတာလေးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ချိုးစားအားထုတ်နိုင်မှုအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အကြောင်းတရားအနေများလည်းဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတရားအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားအနေများလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကဒီတုတ်တံမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကငယ်လေးနေတာခင်ကြီးတော့။ပြိယဇာတိကတုတ်တံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်ပြည့်လေးတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ပြိယဇာတိကချစ်ချင်းလေအကြောင်းရှိတယ်။ကာလဘာမှာတကြေတရားအလုံးချရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတယောက်ဆုံးတော်လို့ဆိုရင်တော့ငွေကြေးမိတမ်းပြီးချေဦးတဲ့ရောက်ရောက်သွားရင်းနဲ့ကြောင်းမိရောက်လာရောက်လာမျက်စွာပြန်ပြီးရောက်လာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စွာပြန်ပုံမှာယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရှိလို့ရောက်လာတော့ဘုရားမတူဘူးကြောင်းမိရောက်လာရောက်လာတယ်လို့ပဲဦးဇင်းကထင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စွာပြန်ကသူ့ကိုကရုဏာပြတ်ထန်းတဲ့အတန်းနဲ့နေတာပေါ့အဖြစ်လာတာတော့ပေါ့ဒီတော့သူကလည်းအကျိုးကြောင့်ရှောက်တယ်သူရဲ့ဒူရီတော်သားလေးချစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီဒူရီတော်သားလေးရဲ့အတွက်သူကအလွန်တရာမှာစိုးရိမ်ပူလောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲတကားတဲ့ဒီအနေထားဒီအဖြစ်ပြနေတာဒီတိုင်းပဲချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့မှုရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒါထုံးစံပဲလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစကားတစ်ခေါက်မိန့်ရှင်းတယ်ပြီးရဇာတိကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယပါမုန်တိ။ဒီရဏမှာပြန်စရောက်နေနော်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဆိုတဲ့ဒီတရားစုံ၅မျိုးဤချစ်ချင်းတဲ့အကြောင်းရှိရဲ့ချစ်ချင်းတဲ့အစရှိရဲ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကလက်စွာဘုရားကိုမှရောက်တဲ့ထင်တယ်။လက်စွာဘုရားလေးချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရင်ရတဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายအောင်ကြည်လွန်မှုချမ်းသာမှုနာနေဖြစ်ရတာပါလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိမောက်တယ်အတ္တိစကားကိုကြားနေတာသူကလည်းလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲသူလက်မခံနိုင်သူဘလို့စဉ်းစားတာအခုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့သူကလို့စဉ်းစားတာအလွန်ပိနေအမြင်ပေါ့ပြည့်စည်လို့တာနဲ့သူစင်းရရတကယ်လို့မပြည့်စည်ရင်စင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမြင်တာပြည့်စည်ဖို့ဆိုတာသူဘယ်တော့ကြာအောင်မပြည့်စည်အောင်ထိန်းနိုင်မှာလဲမထိန်းနိုင်ပါဘူးတချိန်ကျတော့ပြည့်စည်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့သူကအဲ့ဒီအမြင်မှမရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့သူလက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကထားသွားတယ်ဒါတော့မနမကမ်းမှာမရှိလေဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေတယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကရောက်သွားပြီသူပါပြောတော့ဆိုတော့ဟောရန်ကုန်မှာနဲ့သူနဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပြောရရဆိုတော့သူပြောတယ် ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုမှလက်မခံတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင့်တရားမှုကြီးနှုံးမှုလားဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကသာသမားတွေကလည်းပဲသူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြတည်လားဟုတ်တယ်ဗောအချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နှစ်သက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေချင်းစရာဖြစ်နေတာအဲ့ချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာအော်ဟိုလက်မခံဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားလည်းအားရှိသွားတယ်ဗောတို့အယူဆနဲ့ငါယူဆနဲ့တူရောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်နဲ့ပြန်ကားရဟန်းဘုရားမှာပြောတယ်ရေဆိုပဲအယူဆမှာတဝန်ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းရင်းရင်းဒီဒီပြောရအောင်ချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုစဉ်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာနောက်အဲ့ဒီစကားကဗတိရောက်တော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတို့တည်ရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသတို့တည်တယ်နေမယ်ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညာကခတ်တိုင်းတိုင်းပေါ့။သူကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုလက်မခံ။လက်မခံတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာလူမရောက်လာဘူးဘယ်သူလဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမန္တိကရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကတောင်းပြောလာ။မန္တိကမင်းတို့ရဲ့ညာဘုရမကသူကအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလာနော်။တစ်စီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ဟာမတွေ့ဘူး။နောက်တော့ကောသလမင်းကြီးမျက်စောပြားကိုအလုံးကြည့်နေပါနဲ့။နောက်ဓမ္မစီတီးရတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကမျက်စောပြားကိုအလုံးကိုကြည့်နေလို့မျက်စောပြားရဲ့ခြေတော်ကို32တောင်ငုံတဲ့အဆင့်ထိသူကြည့်နေတယ်မျက်စောပြားကို။ဒါလေးအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတာ။မင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရမကချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်ဆိုရင်ငင်ကိုကြွခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပြင်းထန်ခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိနတ်ဝမလိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ချက်နဲ့နှတ်တော့ကမကန်ဘူး။မလိကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်ကိုယုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားဟာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်။မလိကမင်းဟာတဲ့ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့။ရန်ဘုရမပြောတယ်မြင်းရဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမရှိဘူးပြည့်နေတော့မန္တိကမြင့်တိဒီနာကလည်းမထွက်သွားမှန်တယ်မောက်ထွက်တယ်တမလိကမျက်နှာမကျမ်းထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းမကျေနပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတော့တေးကြအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်အနေနဲ့မှတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာလိရှင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မျက်စောပြင်းကြီးကိုဆွတ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမျက်စောပြင်းဟောတလားဟောပါတလားအဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်မျက်စောပြင်းအမေးကြီးလို့ခန့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံနာအဲ့ဒါမျက်စောပြင်းကြီးသွားရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောပြင်းကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားကိုမျက်စောပြင်းအေးရှိပါသလားခင်ဗျာပြောမျက်စောပြင်းကဟုတ်တယ်မပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်များချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တတ်သိအများကြီးထုတ်ပြတယ်ပုံနာတဲ့မပြောပြမယ်ချစ်ခင်နဲ့တဲ့မျက်နှာမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလုံးမထင်ရှားရတယ်ဟောဒီတို့ရဲ့သာမတိမျိုးလဲမှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးတည်လို့သမီးတယောက်မှာဘလို့မှဖြေစရာများပဲနဲ့ယူသွားလို့ရှိရတယ်အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမလဲတဲ့။တေးတေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာ၊ဒါရီတေးလို့၊တမီတေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိဘတွေအကြောင်းအများကြီးမျက်စောပြားသတိသာရကပြန်။အဲ့ဒီပြန်တဲ့သတိတွေမှာတခုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားညာကောင်း။အဝတိမျိုးတွေကမျိုးကောင်းတမီတွေတယောက်။မျိုးကောင်းတော့တယောက်နဲ့နော်။လိုက်ကြည့်လို့ဆွေးရမှာ။အမိဘတွေကသဘောမတူဘူး။ဒီလိုဒီပြောင်ပြတယောက်နဲ့ပေးသားခြင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အချော့သက်ပြီးတော့သူ့လိုသမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းရောက်ကြတဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးအပြေးနဲ့သူ့တို့ပေးသားခြင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးသားဖို့အတိအမှန်စီမံတယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အင်းရောက်ထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြားငါ့ကိုတင်းနဲ့ခွဲဖို့ခြံနေကြတယ်ငါကလည်းအဲ့ဒီလိုမနစ်သက်ဘူးတင်းနဲ့ခွဲခွဲပြီးတော့ငါမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဝလာပေါ်လိုက်ပါဟောယောက်ျားကလည်းနေနေနိုင်မလို့လာလာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေအကြောင်းအရာများကြီးလိုက်တဲ့ခါကျဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ content ဒီတိုင်းကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားအဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ ်ဘင်းနဲ့ငါနဲ့နောက်ဘဝကျမှပေါင်းရမယ်ကွာဆိုပြီးတော့မိမကိုဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပွက်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတောင်ဣတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်တည်တဲ့မှုကြောင့်တတ်တော်ရည်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရည်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်တည်တဲ့မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့လိုလေအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာလေးစင်နာဘုံနာအရန်သဘောကျတယ်တကယ်လည်းမှန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမိရှိတဲ့စင်နာလေးတလုံးကြာအကုန်မှတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်မှမလိကာလေးကိုသူရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မလိကာကတလုံးကြာပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဥတည်အဲ့တော့မလိကာကနားတယ်သွားတယ်တတိသာရကနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကြည်ကြည်ငုံကြီးရှင်းပြလိုက်တာဆိုတော့သူသဘောအလုံးရှားတယ်အဲ့တော့လည်းကောသလမင်းကြီးဒီအခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာပါမေးလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနော်ဝစီရာသမီးတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာလို့လေငါသမီးတော်လေးကိုငါအသက်တမျှချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးဒီဇုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခဇုံတရားရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲငါလည်းအကြီးကြီးတို့ချောက်ချားနေမယ်တေကောင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရအသမီးတို့လေးခုခုဖြစ်သွားတော့ကတော့မအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသေးချာတယ်။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောပါဠိကံကပညာတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိတော်ကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုရင်ငုံငုံကျွေးမှုကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြင်လို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတော်မူလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့မင်းနဲ့မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝါသဝခတိယံမင်းကြီးချစ်လာတယ်နော်တာဂိမေမင်းမီဝတ္တဘခတိယံဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပြပြားတွေကတင်းအောင်ပေါ့။ဝတ္တဘခတိယံမချစ်တဲ့ရသော်ပြတဲ့အမျိုးတော်ချင်းတို့တာဂိမေမင်းကြီးကိုသူရာတရားနဲ့လက်ပြီးတော့တောင်းထားတယ်။လာဝတာဂိမေသားတွေကလည်းပဲနော်သူရင်သားရဲ့မပြေးနိုင်လို့နော်ဂျုံမရဲ့တမီလေးဒါပေမဲ့မဟာမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့ပွေးတာနော်တပိုင်းပေါ့လေဂျုံမတပိုင်းမင်းတွေတပိုင်းအဲ့ဒါကိုတာဂိမင်းသမီးဆိုတော့လိန်ညာပြီးတော့ပေးတယ်မင်းကြီးကမသိပါဘူးကလောဇာလန်ကြီးကအလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးဒေဇာကြေးချာအဲ့ဒီဝါသဝခတိယအဲ့ဒီဝါသဝခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်အာဂွေနေကိုအမျိုးပြုတ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဝိရူပကိုမင်းကြီးချစ်တာချစ်တယ်ဝိရူပကဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘလို့နေပြီးတော့အမှားလည်းဖြစ်မှာလေတဲ့ဇုံတရားအဲ့လိုတော့သူရိုးသားသားပြောရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမဝင်ချင်လားမင်းကလည်းငါချစ်တာပဲကျွန်တော်မျိုးမတစုံတရားဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလို့အဲ့လိုစစ်မေးပြီးတော့နားလေအောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တကဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရတဲ့ကိုရေးချက်ပြီးတော့ရှုပ်ခဲ့ပလုတ်တွေပါလေကျင်းပြီးတော့ရသော်ပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့နမောတ္တဘဂဝါဒေါရဒေါသမသမောတ္တဆိုတဲ့တရားရှိဖို့၃ညရုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ကောသလမင်းကြီးကဘုရားပြရသာဒီကတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည်ချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိရင်ချစ်ချင်းလျင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်ကြတယ်ပြီးရင်အစိုးတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းကိုစရင်စလိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကြည်ပြန့်တာဒုက္ခတွေကအစိုးတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဗတ္တကကဆိုရင်ဇာတိကြီးကမင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအလွန်တရာမှလက်တွေ့နဲ့ကြတယ်။တစ်ဆင့်ဧတတို့သူများကိုပြောရင်လည်းကျွန်လည်းပြောစရာအလောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဇာတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာမင်းလဲဆိုတော့မေကုမတော့အလောင်းကောင်းပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါတဲ့ဒါကအလွန်ရေးပါတဲ့မိန်းကောင်းလို့ဆိုနေတယ်နော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့နေရာမှာလောက်ကျွမ်းကျင်နေပါလေဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူးသိလားအဲ့ဒီဗန္ဓနာကမြတ်စွာဘုရားဒါကဒီတဲ့တဲ့ဘူးတဲ့ငါအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အ ဲ့လားငိုလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့တခါကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တဲ့အနေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးလေအနာဘက်မှာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ကိုငါမဟောဘူးလေအဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ကပြောနိုင်ပြီအဲ့လိုဟောတာအဲ့ဆိုဖေရအတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးလို့လေဟောနော်နာကမှဖြစ်လာပါလိမ့်ကိုအကြောင်းပြန်ပြီးလို့လေဟောနော်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်အဲ့လောက်ရေးရေးဝုန်းဝုန်းဘလောက်တေးကြလဲဆိုတာပေါ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စောပြားဘာပေးလဲဆိုတော့ဒါကရေးရေးတယ်အဟောဒီဥဒုဝိလကပ္ပနေကုန်ရောသူကအဲ့ဒီမှာမနေတော့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင်ဒုက္ခရောက်သွားကြအဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့တစုံတယောက်ဓာတ်ရိုက်ခံရလို့သဘောအတက်ခံရလို့ယောဂဝင်နာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တင့်မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရအဲ့ဒါလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လည်းဆောကတာဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒုဝိလကပ္ပမှာပဲတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုရှိလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လို့သိချက်လို့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့လူကရှိလာဆိုရှိရဗျာတဲ့နော်သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီမြင့်လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲတော့ကိုယ်မှာဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေ။မျိုးလဲမှာမရှိဘူးလား။နော်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်။ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။ကိုစည်းရုံပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာလည်းရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ခန္ဓာမှာဒုက္ခရောက်လား။ရောက်ပါဘော။ဘောကိုလဲမှာမဆိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါမဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတရာကိုမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့ညမှာပြင်မှာအများကြီးရှိမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုမေးရမျိုးဆိုပါဗျာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မင်းတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်။ကျန်တဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲ။ဘုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ဘုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူး။အဲ့လိုကိုပြချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲ။တပြည့်စွာဗျာတဲ့။ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုညစ်သက်မှုမျက်နှာမှုရှင်းလင်းမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တယောဇဉ်နောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ရင်းရင်းနေနေဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲဒါပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှလည်းပဲ။တချို့လူတွေအပေါ်မှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုယဉ်တုံးမှုနှောဆွေးလန်းထားမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့။သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလား။အကြံဒုက္ခရောက်ရတယ်။ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြတ်တော်ကိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလုံးတန်ဖိုးရှိတယ်။နော်ဒေသနာမှာဆက်ပြောနေဆိုတော့တရားကြီးတဲ့။အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်နားလည်သွားပြီ။အဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့။အတိတ်ကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုလောဘတက်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာအတိတ်တုန်းကဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ကြတာအခုလောလောဆယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကအနေထားကိုလည်းပဲတိနိုင်မှုရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြမယ်လူတွေကအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာပဲဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲအတိတ်အနာဂတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ခိုင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတို့ကလို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ဘာမှထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသိအောင်ကြောပင်ချင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကကိုထွက်စီပြီးတော့ကိုပြောတာဘလို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာရမှာကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့ဆိုအလွန်ထင်ရှားတော့နော်အဲ့တော့ဘုရားတို့ပြည့်တဲ့ကောင်းတို့ ရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်နှုတ်မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတာတော့ပြန်သင်ချားတယ်။ရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်နှုတ်မှုကြီးလေဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းသင်ချားတယ်။အဲ့တော့ဒါကမဟုတ်လို့ဘုရင်တို့မှာရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်နှုတ်မှုအကြီးဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့ပြောရတဲ့အင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုရားမင်းကြီးကမဏိကကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတွေကိုဟောတာလည်းရှိတယ်။မဏိကမိဖုရားဆိုတာကတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်စားရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတစ်ယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပေးတာ။အဲ့ဒါဘုရားမင်းကြီးကချိန်ကျင်တဲ့မြတ်လို့လို့ပြည်ရားပြောင်းတာ။ဘုလိုသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာဘုရားမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုရားမင်းကြီးပဲ။ဘုရားမင်းကြီးရဲ့သူ့ကိုလုံမြတ်လို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားမင်းကြီးကမဏိကကိုမာပေးတယ်ဆိုတော့မဏိကအဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်ချက်ချိရတဲ့လူရှိသလားတဲ့မေးတယ်။တင့်ကိုတင့်ချက်တာလေဒီပြည့်လူပေါ်မှာရှိနေတာရှိလားလို့မေးတယ်။အဲ့တော့မဏိကကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြေလုံးဝမကြံဘုရားမင်းကြီး။သူရကျင်တဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူး။သူရတဲ့ကဟာမင်းကြီးကိုကိုချစ်ပါလေဆိုတော့သူရကျင်တာဟုတ်လားတင့်ကိုတင်ချက်ကိုချစ်ရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုမရှိဘူးမင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမအတွက်ချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မျိုးမပဲလို့ဖြေတာအဲ့တော့မဏိကပြန်မေးတာမင်းကြီးကောတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ကူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးငါလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကောသမင်းကြီးကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူနဲ့မဏိကနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မိကြီးလောကကြီးမှာဥဋ္ဌိချရမယ့်လူကိုဘယ်နေရာကိုမှရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကပုဂ္ဂိုလ်အချက်ဆုံးပဲဆရာတော်ဥစီကိန်းသားကြီးစကားလေးတစ်ခုကိုဦးစင်ကအလုံးတော်ကြံလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အချက်ဆုံးမှာတဲ့ဒါဝန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလေးညာကိုခံရပြီလားပတ်ပြီတော့တဲ့ဘောပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့။ဘုရားကတော့အတော်သဘောကျတယ်။နော်။တချို့သဘောအချင်းမှာပေါက်မယ်နော်။တရားစမ်းသားနော်။လူတိုင်းလူတိုင်းတတော်တိုင်းတတော်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆုံးပဲ။ဒါဝနာမလည်းမွှေရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလေးအမြာကိုခံရပြီကမှတ်တော့တယ်။ဘာပြောတော့လဲ။လူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့တော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တေတော့အများကြီးခံစားပြီအချင်းချင်းတော့ကိုထင်တယ်လို့ဘောကိုလိန်ညာခံအဲ့တော့တော့ချင်းပါဘောတိုင်းဘလို့ကိုဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုချစ်ပါကိုဘောအဲ့တိုင်းပဲလေအမှအကျဉ်းနဲ့ဆရာတော့မရှိပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တဲ့စကားတစ်ခုတတ္တဝရင်တတ္တဝရင်ဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝဘုံမှာမနှိပ်စေရမဆင်းရဲစေရဘူးကိုလည်းပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့ချစ်တယ်အကျိုးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲစေခြင်းဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုယ်ဟာဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်ငါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတတိယကဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပြလိုက်ရှာလိုက်ရှာဥထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ဆိုတာတော့ကမှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရင်တို့ပြည့်တဲ့ဘောင်းတော်တို့ဥပ္ပဝါယေကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့မြတ်လို့လေအဲ့ဒီချစ်ခင်နဲ့တမှုမြတ်လို့ကမြတ်လို့ကဘယ်အချိန်မှအတိအလင်းနှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်။ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲ။ပျက်စီးတော့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မလား။အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိရနော်တရားမလို့ရှင်တို့မှာကိုယ်ဘာတွေဝက်ပန်းဆိုင်ထားလို့ဘယ်လောက်ပဲအဆင်ပြေပါလဲပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိနေ။ပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှကိုကချစ်ခင်တဲ့မှုမြန်လုံးမှုတွေအကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ညှင်းဆန်နေမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်သဘောဝတရားကြီးကလည်းပဲပျက်စီးခြင်းကြာနိုင်တော့ဘုရင်မြတ်သားမှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။သွားသူလမ်းကောင်းသူ့လမ်းကြောင်းသူရှောက်မှာပဲလေ။သွားသူ့လို့သူလုပ်နေတာပေါ့။ကိုကဂျာတဲ့ကဝင်းရှုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးနဲ့။ဘုရားတော်ကဘုရင်တကယ်ကတူနေခဲ့ရတယ်။တခါကြီးတရားအသက်80ကျော်ပါပြီ။တရားပဲအမြဲတမ်းအားထုတ်နေ။မတွေ့ရတာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီ။တက္ကသိုလ်အသက်တွေလည်းကြီးလာပြီ။ယောဂါတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့60လောက်ရှိတာ။ဒါကြီးကသူလည်းလူသွားရတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်။သူအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒ ဒါကြီးကသူလည်းမူသွားနေတာတဲ့အဲ့ပြုတ်တော့ဝင်းရှုပ်ဖို့ပဲလို့လေသိလားဒကာမတို့ကြီးတို့လည်းပြောလို့များဝင်းရှုပ်တာငါငါငါငါရှုပ်တော့ဝင်းရှုပ်တာသဘာဝတရားကြီးကိုဝင်းရှုပ်တာပြည့်ပစုခံအောင်လို့ဆိုကိုခံရမှာတော့ပေါ့ရင်တော့နားနေနိုင်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာဒါကြောင့်အိဒတ်ကောင်းတို့ကလို့ချစ်ခင်မြတ်တဲ့ဘုရားမြင်သုံးဘုရားကြီးမားနေလေသူအပိတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေတယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုကြီးပဲတွားပြီးတော့စိတ်ရောက်လို့မရဘူးအလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာတွေကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘဝပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါတိတ်လားဘုဘောကောင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တမ်းဘုမလည်းလည်းပြောရရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုကဘာမှလေးနေဖို့တော့အကြီးကျယ်ကြီးရှိတယ်လို့ဦးဇင်းကမထင်ဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြည့်လို့တဲ့ဒီနေ့အချစ်တော်ဘုရားဘုရင်တော်တက္ကပညာသုတ်တံမှာတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားလို့ရှိတယ်။ဟောဒီလောကဒုသားတွေကဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းသာတာလားအနော်နေထိုင်လို့ရတယ်ဒါပဲလို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြရမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးအခုကျွန်တော်ဟောတာရှိပါတယ်မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျမျက်စောပြန်လာအိတ်တမစ္စရိယတန်ရောစဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရာကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလိမ့်ကင်းနဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့စင်စင်ရဲ့သတ္တဝါတွေဟာနေနေကြအိတ်တမစ္စရိယမနာလိုမှုဝန်တုံမှုအဲ့မှာတရားမင်းကဆက်ပြီးနေအဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲချစ်ချင်းမုန်းငင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဘွားကိုယ်သာဆက်ပြီးစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းငင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုကြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုမကြည့်ရင်မချစ်ဘူးဒါစဉ်းစားတော့အလိုဆန္ဒကြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုဆန္ဒမကြည့်ရင်မချစ်ဘူးအဲ့လိုကနားနယ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတော်ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေမှာချစ်ခင်မှုမုံဒီမှုဆိုတာတွေကအဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေကအလုံးများတယ်။ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုအရင်ပြောပြမယ်။အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အချင်းချင်းလေးပဲအရင်ပြောပြမှာ။ဒါကမှမဟုတ်ဘုရင်တို့ရင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရား။ယေရှုဗျာအဲ့ဒီမှာဘာဟောပြလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုံငင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှုတော်တပြောနေယေရှုဗျာဟောတာ။ရန်တို့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်မုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါဝိဇ္ဇောပြဘယ်လိုရှင်းပြအောင်ဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမဟုတ်မုံရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစုံတယောက်ကိုကိုယ်ကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာတော့ကြားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကိုယ်နဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာအခုမျက်နှာတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီမျက်နှာတွေကလည်းမျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကဖြစ်သွားလို့မျက်နှာတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘောပေါ့လားဥမာဒကာမလို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်တယောက်ကအာရန်တံပိုးထားတဲ့မျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဘယ်လိုနေလဲကိုယ်နဲ့သဘောကျတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုလူတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကအကျိုးမလိုလားကိုမုန်းနေ၊ကျန်သူတို့လုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာမဖြစ်ဘူး။မဟုတ်မယ်။အဲ့ဒါမှလည်းချစ်ချင်းကြောင့်ပုံရင်းဖြစ်တာ။သားသမီးတွေနဲ့ဥပမာနှိုင်းရှင်ပြီးစဉ်းစားရင်အဖြေရတဲ့သူကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ပုံရင်းဖြစ်တယ်။ရှုပ်တယ်နော်ဒီကောင်ကြီးအမိုင်မြတ်စိတ်ကအလွန်ရှုပ်နေတော့ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နဲ့ချင်းရတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးချစ်ချင်းမုန်းငင်းတွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲဘုလူပေါ်မှာချစ်တယ်ဟိုဖွဲ့ရှိပေါ်မှာချစ်တယ်အများကြီးပေါ်မှာကွာလောက်တာဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမုန်းတာတွေချစ်တာတွေအကုန်ရှုပ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းငင်းတွေဖြစ်ရတဲ့တဘောပေါ့တခါမုန်းငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းငင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကိုမုန်းတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုန်းနိုင်နေတယ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုံကုံနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပုံမှာကိုမလုပ်ဘူးငါချင်းတော့ကိုနဲ့ဘက်မတူတော့ကိုရင်သူဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်တော့မြင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေတယ်လို့ကုံကုံနေတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေတာနဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုမှဖြစ်မလို့
2: မဟုတ်
1: ဘူးမဟုတ်ဘူးအမုံရင်းကြောင့်ကိုရင်ဖြစ်ကိုမုံတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးစီးပွားမဆောင်ရဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်ကိုမုံတဲ့လူကိုမုံမချူပါအဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်နော်ပြေဆောင်ပြန်ဟောတာဟုတ်လားမုံရင်းညောင်မုံရင်းဖြစ်နေတယ်လို့မုံရင်းညောင်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေဘာမှမသိရဘူးကိုပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှမလုပ်ပါဘူးအတိုင်းလည်းလို့ကိုမုံတဲ့လူအပေါ်မှာကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေရင်မုံမယ်ကိုမုံတဲ့လူပေါ်မှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုချစ်တယ်အဲဒီကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလုံးကျေပြန့်တယ်။သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအရန်ရှုပ်ထွေးလာတယ်။ဟုတ်ပါလား။လူတွေကအလိုလိုမှပဲလိုက်တဲ့စိတ်ကများကများပါပြီ။ဟုတ်လား။သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီးဆိုတော့အကြီးကြီးအခုလိုများလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒေသကောင်းတွေကောင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလွန်ရှုပ်ထွေးစွာကြည်ပြန့်စွာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ဒီ
1: အတော့ဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ပါလား။ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်။ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့။နော်အဓိကအကြောင်းတရားပါတော့။ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းဒီနေနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကြောင်းတရားခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြတာပါ။အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဒီချစ်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူထန်တဲ့ဂါထာလေးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဇာဘူဂီတာပဲများမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးရောလည်းပေါ်လင်းချင်ရှာနိုင်တယ်။ဒါဆိုဘယ်လည်းတက်ကရှင်ဒီဝလီဆိုတာပေတရုံအလုံးကြားလို့နော်။လက်လာပါရင်ကဣတတဲ့ရ။အဲ့ဒီရှင်ဒီဝလီရဲ့မယ်လို့ဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးရှင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်ဒီဝလီကိုဘိုက်ထဲမှာ9နှစ်နဲ့9လလွယ်ရတယ်။သူတို့ကမိ2ယောက်ရဲ့ရှေးကံအတိတ်ကနော်မိုင်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူကတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရလာအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့အရှင်တော်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့မွေးဖွားကနေမှ9ရက်လောက်တောင်မှမိမျောလိုက်တရိယာလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းအထန်အကြီးကျယ်ခံစားရဒီတပ္ပဝန္တမင်းသမီးကအရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကအရိယာကိုယ်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံသံဃာတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်အောင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့ကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစား။အော်ယေရှုဘုရားဒီလိုဒုက္ခတွေကိုလုပ်ပေးအောင်ကြော်ပေါင်းတရားဟောလာ။ယေရှုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုကြော်ပေါင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။အတရားတော်မြတ်စွာဘုရားချစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလုပ်ကင်းမှာ။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဒီဒုက္ခတွေကိုလုပ်ကင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာ။အဲ့ဒါလိုမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနေတာနဲ့အနေထားတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတာအဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားလိုက်ပါပြီသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုလီယာမင်းသားကိုသူလွှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းလွှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါမင်းသမီးဟာအလုံးတရားမဆင်းရဲပင်မမှဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှောက်ချီပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မောင်းနဲ့ယောက်ျားသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင်းရှာ။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဝါဒမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မြစ်တန်ပြုပါ။အဲ့ဒီမြစ်တန်ပြုတဲ့ခဏမှာပဲချမ်းချမ်းသာသာအယောက်ျားလေးမွေးသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိုးတော်နဲ့အံ့ဩခြင်းအောင်။အဲ့ဒါကိုဒီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မတည်သေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အယောက်ျားလေးမွေးဒုက္ခလေးလား။နော်တကယ်ကိုရတော့တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပ္ပဝါဒမင်းကြီးကချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မောင်းနေအောင်ကြားကိုလှုပ်ပြန်တယ်လ ဘုရားကိုရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုအိမ်ကိုခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ပြီးရရှောက်ထားပေးပါအဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလံကိုအမင်းရှိတယ်ဘာမင်းရှိလို့ဆိုတော့စိတ္တမောကလံနဲ့မနေ့ပြန်မှာဆုံးသာပြန်ထားတာတဲ့ရတခါလေးကပြန်ထားတာအဲ့ဒီတခါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့်သောဘဝတာမင်းနည်းဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဆုံးဒုက္ခကနေတော့လုံမြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ပြီပြီမှတင်လို့ဆုံးကတ်မှလို့ပြောကြည့်။အကြဆောင်ပြားကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသာပြန်ထန်တာကိုအဲ့လိုမျိုးကျင့်တတ်အောင်ပြောပြခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မဘောပလန်ကသူ့ရဲ့တရားလေးဆိုတော့ပြောရအောင်။ဒါကြီးသောဘဝတာမင်းနည်းကိုအရင်ဆုံးကတ်ပါစေပြီးမှတင်လို့ဆုံးကတ်ပါ။ကြိုးချောင်းပြောပြောတာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်စားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ပါရှောက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားလေတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ရင်းဥစ္စာရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စုံပါဘူးလို့အမှတ်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆန္ဒပေးလိုက်ပါလား။ပေးလား။သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စုံပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအမှတ်ခံနိုင်ရင်ခွန်ရပြီးပြီမှာဒီလိုဆုံးကပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရှင်မောဟပဏာတခါကြီးတဲ့တင့်ရဲ့အသက်ရဲ့တင့်ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ခွန်ရပြီမပြည့်စည်စီရဘူးလို့ငါအမှတ်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တရားတရားကိုတော့တင့်ကိုယ်တိုင်ပဲမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အကျဉ်းကမှလာတဲ့ဖြစ်ရဲ့လေးတွေကအလုံးမသားစရာကောင်းတယ်နော်ဒိဗေကမှပြောတယ်လို့အသက်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတဲ့တရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာဥပ္ပတ္တိဆိုတဲ့အိဗေကြောင့်နေဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကရတဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ပြီးမှဆောင်ရှောက်မှာပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမျက်စောပြမှုရှိတဲ့တန်ခါလို့လေသဘောပါတာမင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးဝေးကြွတယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးသာကြွတဲ့အခါကျတော့ဒီတိဝိလိကနော်ခုနှစ်ရက်သားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်မှုပေါ့နော်ဒုက္ခကြီးရဲ့စံကျင်မှုတတ်သူစကားတွေပါလေလက်တက်နေပြီပြောတတ်နေပြီဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလို့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဘုဒ္ဓံနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဘုဒ္ဓံကမေးတော့ဘယ်နဲ့တို့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားအတော်ဒီကိရိယာပါပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတည်နေကိုယ်ဤတိုင်းထဲမှာနေခဲ့ရတာဘယ်လိုချမ်းသာနိုင်မလို့ဗျာအဲ့ဒါရှောက်အဲ့လိုမျိုးအခြေခြံစကားပြောတာကိုမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဘဝတ္တမင်းသမီးကမြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်လို့သူစိတ်ချက်ကြည်စမ်းငါရဲ့ဟာတရားစစ်သူရှင်သာလဘုရားနဲ့ပြိုင်ပြီးစကားဆွနိုင်တယ်အလုံးပီတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာသမီကိုမြင်ရတော့ဒီပါလေရဲ့မူရိတံဘောကတော့ဒါအတိုင်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘုရားတည်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတည်တယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသုဘဝတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမီရှိအောင်ဆိုတော့အချင်းသမီးသုဘဝတ္တတဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမတယောက်လောက်ရချင်းတော့သောသောကဝိသမာကိုမေးလို့မျိုးမေးတာတော့သူကအယံကျင့်နေတာပေါ့။အဲ့တော့သုဘဝတ္တဗာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိ။သောတော်ရုံမှာသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လပုံဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူး။မေ့သွားပြီ။သောတာယာပြန်နဲ့တွေ့ခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတက်ပြီးတော့မေ့လာတယ်။အဲဒါဘာမဖြစ်လို့ဆိုတော့ရည်တရားတို့ထဲမှာအရင်တွေ့ရတယ်။ဘုံဘုံတို့ကအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရည်တို့ပြောတယ်တင်းလာတာ။ဝေဒနာတွေ၊ယောဂတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့တော့တရားအားထုတ်ဖို့တာဝေကရရတယ်ပေါ့။အလုံးပြောက်သွားပြီးအဆင်းပြေးသွားပြီးဆိုရင်လည်းဘယ်ရောက်မှမသိဘူး။အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရည်တို့ပြောတာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတွေလည်းပဲဆောစရောဤတောင်အဲ့လိုဆိုမှတော့เนาะဒါကဓမ္မတော်ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲအဲ့လိုတွေကပဲအဖြစ်ကိုမများအောင်လားဒုက္ခတွေ့လာပြီဆိုမှသူတော်တရားမှန်ရတာဒါကြောင့်ဒီကဒုက္ခကတော်တော်တမှုရှိတယ်လို့တော့ပြင်ရခြင်းဟုတ်လားဆိုင်းဆရာကြီးတယောက်ရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းလွင်တော်တော်သဘောကျတယ်ငငယ်တော့မှဖတ်တယ်မကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တပါးတွေဆောင်းပါးပါဆိုင်တယ်ဒီကအမနာဟာတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဥစဉ်ကထောက်ခံတယ်သူ့ယူဆ။သူ့ဘာကြီးတာလို့ဆိုတော့သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောအားဖြင့်လူကြီးလေးချင်းနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာသာရေးဘာတရားမှအမှတ်မရဘူး။ အကျမ်းမှာဘူးဆိုတော့မှအချိန်လေးရတယ်ဇာတိမဖြစ်သေးတဲ့ကောင်းတာလုပ်ပြဘူးနဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမှာခြင်းမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရင်လက်ခံတာမသိဘူး။ဒါကြောင့်မိတဲ့ကောင်းတယ်လို့ဆိုကျမ်းမှာခြင်းဒီလက်လောဆိုတော့ကျမ်းမှာရင်ကောင်းလို့ကောင်းဖို့ကိုအရေးကြီးဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလွန်မှန်ပါလေ။တို့တော့ကုသိုလ်တွေရဲ့သဘောမှာအရှင်ကြီးနေလို့ရှိရင်သူတော်ဘုရားကိုမိနေတာလည်းများတယ်။အရှင်မကြီးခုနဲ့တုံးပုံမှာဒကာမတို့ဘုရင်တို့တွေကရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တာ။ဘုရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောဘောတော့ခက်တဲ့ခရီးပဲဒီခရီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ရောက်ပါရင်တော့စကားလေးရ။သဘောပါတာမင်းကြီးကမဖြစ်သွားရင်တော့သူကနေမေးပါဘူးဟုတ်လား။သူအရှင်ပြေတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျအရှင်ပြေတာကိုမေးသွား။တကယ်တော့ဘောမှာအရှင်ပြေတာလည်းမပြေတာညာရောနေတာ။အရှင်ပြေတာကိုမစွန့်နိုင်ကြတဲ့ညာအရှင်မကြီးတော်လည်းပဲသိပိတ်ထားရပါတော့။ဒါနားသိဖို့လိုတယ်။တော့အရှင်မကြီးတို့တော့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အရှင်မကြီးမှမဲ့မဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသေးပေမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အရှင်မကြီးတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်မကြီးတို့ကငါဖြာကြီးပြုံးမဲ့တော့ထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတော်တို့သုဘဝတ္တရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတော်ဝင်ကရမလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတော်ကအရှင်မပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုဥရန်ကျူတာ။အလုံးကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥဒ္ဒမထာလေဒါမကြမကြလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒမထာလေအာတတတတရူပေနပိယရူပေနအပိယဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတမတိဝတ္တိတူတူလေးကာလာလေးဒေဝနာအဓိပ္ပာယ်အလောင်းကောင်းဒေဝဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတတတတရူပေနတာယာဘယ်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလိုလိုနဲ့ပမတမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းနှိပ်စက်ထားရည်။သုံးချက်ပြောမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်။တာယာဘောယာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလိုလိုနဲ့မေးနေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားရည်။အတ္တနာတာတ္တလူပိဏ္ဏပိယလူပိဏ္ဏအပိဏ္ဏချစ်ခင်နှစ်သက်ဘောယာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်နှစ်သက်ဘောယာလိုလိုနဲ့ပမတမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားရည်။ဒုက္ခဒုက္ခတ္တုပေနဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းလျော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတော့မဟုတ်ဖြစ်ရှိထားလေ။ဒါလည်းကမ္မတို့ဘုရင်တို့ကိုတတိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လား။တကယ်တကယ်လောကကြီးကအာရုံပဲမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါလေအဓိပ္ပာယ်ကတက်ရောက်ပြီးလား။ဟုတ်လား။ဒါမလို့ကိုကမင်းနေနေဆိုရင်အဲ့ဒီအာရုံမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်။အာရဘောရာကြီးဖြစ်နေတယ်။အာရမီးရဲ့လှည့်စားမှုကိုကိုဟာအကြီးကြီးခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတာလဲဆိုတော့အဓိကကြားတယ်၊တော့ကြည့်ကြားတယ်စကလုံးကပမတ္တမတိဝတ္တိ။မင်းနေလို့မမှုဖြစ်နေတာကိုခံရတာ။အလုံးအနည်းတားရှိတယ်၊တူတူလေးနဲ့ထိမိအောင်ပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။အာရဘောမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကိုအာရဘယ်လိုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာထင်တော့တာဘာကြောင့်လဲလို့မင်းတတိမရှိလို့ပြောနေတာကအဲ့ဒါပဲ။ချစ်ခင်ပြန်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်လိုရာလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုတင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့တင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုခံရတာလဲမသိရင်တတိမရှိလို့အပ္ပတမတိဝတ္တိဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုတည်ဆဲ့တယ်နှိုးမှုတွေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာတတိမရှိတတိမရှိတော့ตายရပဲမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချစ်ခင်ဘဝမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာမှုမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးအာရုံမဟုတ်တာကြီးကိုပဲတာယာဝဲလို့ထင်သွားရောချစ်ခင်ဝဲမဟုတ်တာကြီးကိုပဲချစ်ခင်ဝဲရာလေးလို့ထင်သွားရောနော်ချင်းရတာလေးကိုပဲချင်းတာလေးလို့ထင်သွားရောသုံးချက်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားတာယာဝဲချစ်ခင်ဝဲချမ်းသာတကယ်တမ်းအဲ့သုံးချက်ကလောကမှာမရှိဘူးသို့တော်တယ်ကိုကမိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဓာတွေရှိတယ်လို့လို့ねကိုကိုလေစားသွားကိုကအလိညာခံရမှာအာယုန်ရဲ့တင်ညာမှုကိုခံရအောင်ဒါလူငယ်နားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောပါကိုကအနုတ္တရမကင်းသေးတဲ့အခါကျတော့တတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်ရဲ့ကိုယ်ကိုလင်စားပါဆရာကြီးဥရှင်အောင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလို့ရှိတယ်အာတဝိမာယာရှင်ကံဆောင်းပါးနေဖတ်ကြည့်ရှင်းရှင်းတော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ကတော့ခက်မြင့်မြင့်လေးတွေရေးရတာအချို့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဖတ်ကြည့်တယ်ကောင်းအောင်နားမလည်နိုင်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဝါကြီးမာယာရှိကံမှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရှိကံတစ်ခုရဲ့ရှိကံတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပမာပုံမြင်ထဲမှာပြောထားတာရှိတယ်။အ အဲ့ဒီရေကအလွန်ဆွမ်းတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့တွေပါလေခုံကြလိုက်လို့ရှိရင်အသက်20ရွယ်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်။အမေကြီးတို့တွေပါလေတက်ကြီးတဲ့လူတွေခုံလိုက်ရင်ခုံချလိုက်ရင်16တက်16တက်သမီးအရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်။ရေကမှဆွမ်းတယ်။အဲ့ဒီမှာကြားလာတဲ့တက်တော်ပါလေအလုံးလုံးအဲ့လိုကြောင်းနေပြနေတယ်

0: င်တော့တာတကောနှင်းစားတာမခံရင်ဘူးလိညာတာမခံရင်ဘူးဆိုကိုပါတော့တတိရှိရတယ်အဖြစ်ကအဲ့လိုပဲဘာကြောင့်ချစ်ခင်ရင်းနဲ့တဲ့ချင်းတွေဖြစ်နေတာလို့လို့ပြင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာတတိရှိတော့ဖြစ်နေတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာတစ်မျိုးလွှဲရတော့ဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြစ်ကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့တည်ဘူးလားသိတာအဓိပ္ပာယ်ရင်းမှန်းရပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကျွလာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့တတိထားတဲ့လုံလန်းခြင်းကိုဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုံလန်းခြင်းကိုကျွလာနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုလောဘမှုတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နေပါအောင်ကျိုးလာအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျိုးလာအောင်ဆိုအမှန်တိတဲ့နည်းနဲ့ကျိုးလာရအောင်နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုတ်တဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုနားလည်နိုင်ပြီအခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ရင်နားလည်သလားအခြေအနေကိုနေတဲ့ပုံမျက်နှာမှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောစရာမလိုလျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားမယ်အနေထားမရှိဘူးသူ့ကြောင့်တည်းနဲ့သူလားအမှန်မြင်လို့ရှိရင်လိုလိုရောက်မှာပဲအမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလေးပဲပြောနေနေကျောင်းမှာမဟုတ်ကိုယ်တော့ရွက်ကြည့်ကြောက်ကြည့်ရောက်မှလည်းဩမဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မျက်စောပြောင်းမေးတာတခုရှိတယ်မျက်စောပြောင်းတဲ့လူချင်းမှုလောဘတွေဖြစ်ရမှာအကျဉ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရမှာမကောင်းဘူးလို့တပည့်တော်သိပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမသိဘူးကဲဒီကံမှာလို့ပူစားမယ်မေးပြီးတော့အောင်းမေးစဉ်းစားကြည့်နော်တော်ပါလေဒေါသတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဥစဉ်လို့လည်းတည်တယ်ဒါကမှမလို့လည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအပြင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့လို့မေးတာအဲ့တော့မျက်စောမရတယ်ရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပင်ရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာတဲ့မပင်နိုင်သေးဘူးအနုတ္တိယသဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယတွေအားကောင်းအောင်လည်းပဲအခုအစ္စကအခြေအနေမှာကျိုးစားနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွမ်းမဲ့ခဲ့တယ်ပကြီးလက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအနုတ္တိယသဘောတည်းနဲ့အထက်ထက်ဇယိတ်ဝါဒနာတွေအနေနဲ့တရားမတော်ရဲ့အစ္စဒအတွင်းတဏ္ဍာမှာမသိထားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါတင်စားပြောတာအနုတ္တိယနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယအမြင့်တက်တယ်အားကောင်းအခုဘာလုပ်နေရလို့ဆိုအားကောင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်နှစ်သက်မှုမြင်နှမှုတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့အနုတ္တိယကအကောင်းသွားအကျဉ်းနှမှုတွေတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့ခရိကအနုတ္တိယကအကောင်းသွားအဲ့တရားနာမှာကိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတရားတွေအားနည်းအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကအားကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အားနည်းအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒီကံမှာတော့တော့အတက်ကြမလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေနဲ့မလို့ရှိမလဲဒါစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားကြိုးအောင်လုပ်တဲ့ခါလဲရှိရဲ့အားလုပ်နေတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဆိုတာလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်ဒါကြောင့်တချို့ကတို့ပဲတရားအထုတ်တာလဲကြားလာပါပြီတရားမသိမြတ်လည်းမရဘူးလို့ပြောရတာလဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနားလည်းဘုလို့မရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လောဘဒေါသတွေကိုအားကောင်းအောင်မလုပ်နေတော့ထက်ထက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်လူရင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပါဖြစ်တော့အနုတ္တိယတွေအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေဝါသံတရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေဘယ်လိုလိုမှအားကောင်းပြီးသားကိုထက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအားဖြစ်နေအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့အရာတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်အောင်လို့အာယံဒီဥဒ္ဓတဘာဝလောကကြီးကတတိတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ့်ကိုခြားတစ်ပါးရမ်းတော့လေသာပြင်တယ်ချစ်ခင်ကြတယ်ဘာမှမရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ချစ်ခင်ကြအပြည့်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတက်တက်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလိုက်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားနော်ကိုနားမလဲတတိမရှိလို့နားမလဲရအောင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လို့ရှိတော့ဒီသဘောဝတရားလေးအနေထားမှမသိတော့ဘာလို့ကြားရတော့တတိထားကြရတာအစဉ်စမပြတ်တတိကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိထားပြီးတော့လည်းကြိုးစားကြရမှာနော်တရားကိုဘယ်ချိန်အနေဘယ်ချိန်ကြည့်တရားဓမ္မအာယုံကြည့်မယ်နှလုံးသွင်းမယ်မပြစည်းအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဖို့တန်တဲ့အလုံးရှင်နားနေရတကယ်တမ်းကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောအလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာ။အကျဉ်းနဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာဝင်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စကမဖြစ်လို့လုပ်ရမှာ။အဲတချို့ကိစ္စကျတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုံမနေနိုင်တိုင်းနဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာ။အဲ့ဒါကပုံများနေတယ်။နော်။ဟော ောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ယုံကြမယ်နေရာရှိလို့လုပ်ကြတာနားလည်လို့ရတယ်ချို့အသက်ကြီးပြီမလုပ်လည်းဖြစ်ဒါရှိရင်လည်းပြောပြတော့ဘူးရှင်တူတူမဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တော့ဆိုကိုကမဖြစ်အဲဒါပဲခက်နေတာကကိုပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြဘူးပေါင်းဝင်ကျင်ကိုလည်းညှိုးမထိုးနဲ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်ပါခိုင်မှသူအကြောင်းပြက်ကအကြောင်းပြက်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဥဒင်းရတဲ့အကြောင်းပြက်ကမလုံချင်လို့မလုံတာဆိုတဲ့အကြောင်းပြက်ကအလုံးခိုင်ပါမလုံချင်လို့ကိုမလုံတာလုံချင်ရင်ဒီလမ်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုံပါလုံချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့မလုံလုံချင်တဲ့လူအတွက်မလုံစရာအကြောင်းပြက်တွေကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လုံချင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြက်ချက်အခိုင်အုံဘူးရှာဘာကိုတည်ပါတော့ခက်နေတာလားမကြွားခက်နေတာ
1: ကိ
0: ုကခက်နေတာပါဟုတ်ရဲ့လားအတော်ကြီးတရားစကားတွေတောင်းကြောင်ပြောင်းရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားတော့ကြီးပြောရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ရှိခင်နေတဲ့မှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်းမှုဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးလား
1: ရတယ
0: ်ဘုတွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းတရားပမတ္တပတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်နေရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာလုံးမတော်ကိုခံရတာမေးတာဘုရားဆောင်ပြန်အဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေးနေရင်အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်ထွန်းနိုင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်မာယာကိုယ်နဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမီးဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကပုံမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တော့ဘာလို့တည်နေလဲဘယ်လိုစိတ်ထားတည်နေလဲဆိုတာအလိုလိုကြောင်းလိုက်မတော်နိုင်ဘူးလားကြောင်းလိုက်တော့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြင်းတဲ့ပုံတော်တော်ဆင်းရဲအစားချစ်ခြင်းကဟုတ်လားယောဂဓာတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နှိမ့်ချကြည့်မယ်နော်လောကကြီးမှာမကြီးမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြားလေးဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေစွရမှုတွေကုလောင်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးတည်ချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ခင်ခြင်းလားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှချစ်ခင်ပြန်မှုမရှိကြတဲ့နော်ယဟနာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာစွရမှုမှာဘာဒုက္ခမှာသူတို့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ရှိုးရိမ်မှုကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှာအငြိအေးကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမချစ်ခင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒံပါရီတော့အဝိဒ္ဓဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးကျူးရင်းတဲ့ဥဒ္ဒံပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာကတော့ပိယဇာတိကတုတ်တယ်နော်ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတည်ဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပေါ်နာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဲ့ဦးဇင်းတော်ပြောခဲ့ဘူးလား
1: ပြောခဲ့
0: တယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲ။ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ပဋကတုံးတယ်။ဒါလည်းမှတ်သားကြအောင်နော်။အယူဒီဒုက္ခဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခဖြစ်ရတယ်။အယူဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါစင်းလား။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခပါကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား
1: ထင်ရှားတယ်เ
0: นาะအဲ့ဒါပြောပြီးဦးဇင်းမဆက်ပြောလို့เนาะဒီချစ်ချင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပြတ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းနေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းနေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းကြောင့်ချစ်ချင်းနေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းနေဖြစ်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေဘလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးပေါ့ဘယ်ရောရှုပ်တာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုပ်တာအစိတ်တဆိုစမ်းကြေလို့အဓိပ္ပာယ်ရသူ့လောက်စမ်းကြေတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမရှိဒီစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ပြီးတော့ဦးဇင်းမပြောလိုက်လို့ညနော်သုဘဝန္တမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွေးရင်တဲ့ဦးတန်းနော်တတိမရှိပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှနေဘာမှမသိပဲနဲ့လောကကြီးရဲ့ထည့်သန်းတာကိုပဲအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်းအောင်သိဖို့အတွက်တတိထားရတယ်။နောက်တတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုစူးစမ်းရရောက်တယ်။တတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတယ်။အနေထားတွေညာလာပြီလို့ရှိရင်ဒီချစ်ခင်ကိုနှစ်သက်မှုဆိုတာတွေအဖြစ်ဖြစ်နေရှုပ်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှမသိအောင်စူးစမ်းရတယ်။ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှမသိအောင်စူးစမ်းခြင်းဟာသူတော်ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှမသိအောင်စူးစမ်းရတယ်ရောက်တယ်။အောင်ဆိုတူတူပဲလေ။ဒီသဘောတွေလည်းမဟုတ်လား။ລະမင်းတဲ့ပေါင်းတော်တို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာဘလောက်လေးနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ချင်ရှားစီဖို့ဒါလေးကိုပြောပြဟုတ်လား
1: တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဘလောက်ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုံးရရောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်။အမြန်တအားဖြင့်တတိလွတ်နေတိုင်းလွတ်နေတိုင်းဘလောက်ထိတိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်။အတေသနာတွေကိုနိုင်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစံကျင်ပဲလေးတွေကိုတွေးတဲ့အလေးချင်းနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်နော်။တတိရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားတွေရက်နေတယ်။တတိမရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာကြီးပွားတတ်တယ်။ဘောပေါ်နေတာများ။အေးဒါကြောင့်ဒီတော့ဘောတော်တို့သတိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားနော်ချစ်ခင်နှစ်သက်မြေနှုံးမှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဟုတ်လားအေးချစ်ခြင်းနဲ့စားလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကစတိုက်ကြီးဖြစ်လာအောင်နော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ခြင်းနဲ့မစားဘူးအရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတော့ဘောတော်တို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလွန်ပေါ်မြဲတဲ့တိဋ္ဌံဘာဝနာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘုရားတော်တို့ပြုလို့အထောက်အသောဒါနာတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့အစွမ်းတတိယဘုရားတွေ့တော်တို့ဒီမညာပညာမြတ်တွေပါမှုလင်းမြတ်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်

0: စီတဲ့ကျမ်းမှာဆန္ဒရပါစေ
1: ။ပါဒနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတ်တော်လာဘီချုံ9ရက်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်သကုသီရိပိမှန်တော်တွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောယဟန်900အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်ဒီကနေ့ညဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပ္ပလေယံကာလံကရောတောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယအများစွာတတဝံဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာတက်ချေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထဇနိဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါးတွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရမက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှစ်ရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူတဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယေဝေတကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်ပြီကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ယဟန်900အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဘုရားမြတ်စွာကိုရတိုင်းဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားကိုဟောတယ်လို့ကထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားပဲပုံပဲနီးဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ထားအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဝါဇုကလမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ကံထမ်းတောင်းလေးရှိကြတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအနိဋ္ဌာတခုပฏิပတ်တိပူရကလို့ခေါ်ပရိယပฏิပတ်တိချင်းစင်တွေကိုချင့်ကြံကြုတ်ကုန်အထောက်ကြတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာအထူးသဖြင့်ဝါဇုကလရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့မိမိတို့တင်တင်လျောက်ပတ်မဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်သွားရောက်ဖို့ရမသွားမီမြတ်စွာဘုရားထံချင်ကပ်ပြီဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကကမ္မထံယူတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူတာအမှန်တမ်းကွာခြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရသော်ပြားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတယအာတယနုတယအိန္ဒရိယပရောပရိယတိလို့ဆိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတယနဲ့အိန္ဒရိအနုအယင့်ကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သိနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးကိုပိုင်ဆိုင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ပြားပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထာဟာဒီလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဝင်ခွင်ချဖြစ်ပါလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှပဲဘုရားပြည့်ဉာဏ်ကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ရတာဒီဉာဏ်မျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တခါတည်းကကမ္မထံပေးတာဟာလွဲချော်သွားတာပဲရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အလုပေးတရားဆိုတာမူတည်တစ်ခုပြောပြီးတော့ဟောကြရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့တစ်ခုခုကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အလုပေးတရားအနေနဲ့ဟောကြပြောကြအကျိုးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအလုဟာထိုက်တဲ့လောက်တော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာရှိတယ်ဘယ်ကံထမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစေလို့သမารိဖြစ်စေပြီးအသိဉာဏ်ဉာဏ်တန်စေတာတွေကြည့်မမကံကံကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျိုးရှိမှာတို့တော့ကျိုးရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရွှချော့တိမ်မာခြင်းမရှိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကမ္မထံကွတ္တိရမှာပေါ့အခုခေတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂရှိတို့ယောဂကုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိယောဂနဲ့တက်ဆိုင်ဆရာဝန်တွေစီသွားတဲ့အခါယောဂနဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဆေးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းနဲ့ပြောင်းသွားမှန်းဆပြီးတော့ခုတဲ့ဆရာနဲ့သွားတွေ့လို့ရှိရင်ကတခါတည်းရန်ယောဂနဲ့ဆေးလွှဲချော်ပြီးတော့ယောဂမပြောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။မပြောက်ရင်ငြိမ်ကားဘူးယောဂတိုးသွားတတ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့အနာနဲ့ဆေးတဲအောင်ပေးဆိုတာဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အခြေအမြစ်တည်းအခြေခံကနေစပြီးတော့အာတယအနုတယဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းသူ့ရဲ့ဇယဓာတ်တွေကိုတဘဝတည်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာရှိတဲ့အခြေတီးလာတဲ့အာတယနဲ့အနုတယလို့ဆိုရဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆွဆွမြဲမြဲရှိလာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်
ဒါကိုအာတယနုတယညာလို့ခေါ်တယ်အာတယနဲ့အနုတယကိုသိဒါကရသော်ဘုရားတွေမှာသာရနိုင်တဲ့ညာမျိုးပဲသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဘူးနောက်ဆုံးမှပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်ဒီညာမရမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကကမ္မထံပေးလွဲချော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပဲသိသိအာတယနုတယညာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကူနဲ့ယံကူဆိုတာလိုပဲယံကူရင်တက်ရင်လည်းတက်သွားမှာပဲမှန်ကူရင်လည်းတက်ရင်တက်သွားတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဣန္ဒြိယဆိုတာ mental faculties လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာ mental power တို့မို့ mental state လို့ခေါ်တယ်စိတ်စွမ်းအားတွေထဲမှာတဏှာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားလို့ဆိုရဒီဣန္ဒြေတွေရင့်တန်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဣန္ဒြေတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအသေးစိတ်သိနိုင်ဣန္ဒြေတွေဟာတရားကလည်းနုနယ်နေသေးတယ်ဝိရိယကလည်းနုနယ်တတိလည်းနုနယ်သမာဓိပညာတို့ကမငြင်းချက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရဝိရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုတယ်ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ကမ္မထံသွားပြီးရင်လေအဝင်ခွင့်ချမှာဖြစ်လာနုနယ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူလရန်ကလေးလေးကိုအထက်တန်းပညာသွားသင်ပေးတယ်အလယ်တန်းအထက်တန်းတက္ကသိုလ်ပညာရပေးတယ်လို့မလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကမတမ်းမအရေးကြီးတယ်လူရဲ့အရင်ချင်းအရင်ချင်းနဲ့လိုက်ဖက်တာကိုရွေးချယ်ဖို့တရားမပြည့်သေးရင်ပြည့်ပါနဲ့တွဲဖက်ပြရဝီရိယတတိတမာရိပညာတွေမရင်ကျက်သေးရင်ဘလို့ရင်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှိပြီးပြုပြင်မှုလေးတွေမှမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာယောနေနေမှာပဲအဲ့ဒါလို့ယောနေနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစွမ်းအားတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဟာနော်ဟိုဆေးအတွက်လေးဆိုတာသူကယောဂမပြောက်စေပဲနဲ့အဝင်ခွင်ကြမဖြစ်ရုံမကဝန်တို့ဝန်ပူကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့ဣန္ဒြေရင့်နေမရင့်ဘူးခံယူနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတွေကိုရသဗျာအချိန်ခါအမြဲတမ်းကြည့်ဒီအချိန်မှာဒါလုံးလို့မရသေးဘူးအချိန်ဘလောက်ထိစောင့်ရမယ်ဆိုတာလေရောအသေးစိတ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လေတက္ကံလေးတစ်ပင်စိုက်တာတောင်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ပွင့်တာအတင်းပွင့်ခိုင်းလို့မှမရပဲသူရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပွင့်မှာပေါ့အတီးကလည်းပဲတီးချိန်တန်းမှာတီးမှာတီးတာကိုလည်းချက်ချင်းမဲ့ခိုင်းလို့မရဘူးလေအခုကလေးဆေးထိုးမဲ့လို့ရှင်နုမဲ့ဆိုဖြစ်သွားပေါ့နော်အရသာပဲရှိနိုင်အဲ့ဒါလို့တဘာဝအချိန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိအဲ့ဒါလို့ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ mental faculty တွေရဲ့အတိမ်အနဲ့စွမ်းအားရှိမရှိဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားချင့်ချိန်အောင်အဲ့လိုရေးချက်နေတဲ့ပုံကုတ်တယောက်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကံထမ်းတစ်ခုပေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြတော့ကံထမ်းရသွားတဲ့ပုံကွာချက်ချင်းအဝင်ခွင်းချမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရသွားကြည့်လေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့အနာဂါရပုတ္တလို့ဆိုရပဋိင္ဆရာရဲ့အားလေးတရာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတရာစိတ်အမတမန်ကြီးတယ်တန်လျေဥကလွတ်ချင်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝင်လာပြီးတော့တပည့်ခံရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေးလိုက်တယ်ဘာတွေးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေမှန်ပါတယ်သူတွေးတာလေ general ကိုလူငယ်လူရွယ်ဆိုတာကိုကိုကိုပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေများတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှန်လဲတွေ့တာမှုညာအလှပမမောတတ်တယ်အ
ဲ့တော့ဓာရီတွဲနေမယ်ကတ္တမှုတွေရှိနေကတ္တမှုဆိုတာတဏ္ဍာကအဲ့တဏ္ဍာကတွေရှိနေလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထမ်းရဲ့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတွတ္တမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဥတီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဗာပေးလိုက်တယ်ဆိုအတုပကမ္မထမ်းပေးတယ်အတုပကမ္မထမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်လူရွယ်ပဲလို့ဒီအတုပကမ္မထမ်းပုံမှာသူအလုပ်လုပ်စူးစမ်းတယ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်စူးစမ်းတယ်ဘယ်လိုမှဓမ္မတရားအကြီးအချင်းတက်မလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူစိတ်အံဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ဘူးသူကသူကတဘာဝကိုကပရင်းဆရာရဲ့သားဒီဘဝမှာပရင်းဆရာသားဖြစ်လာအမြဲတမ်းအလှပစဉ်းစားလာဒီဇိုင်းလေးတွေလှလာဟုတ်သူကအမြဲတမ်းစဉ်းစားလာဆိုတော့မလှမပရံစရာကြီးတွေတွေးရတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲပဲပျော်မလဲပေါ့အဲ့ဒီမပျော်တာကိုကဒီတဏှာရာဂကိုဖယ်ဖို့ရနေနေသားသားညှိငွေတဲ့စိတ်တွေအများလာတော့ဘယ်ဟာကပိုလွှမ်းမိုးလာတော့ဆိုတော့စိတ်ပြည့်ညှိငွေတဲ့ဒေါမနတတို့ဒါတွေကလွှမ်းမိုးလာတော့တရားနဲ့မတွေ့လေလအချိန်ကုန်သွားတော့တမာရီလေးတောင်မရဖြစ်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့ကြည့်လိုက်။သူ့ရဲ့အနေထားတွေကိုအကုန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကလေးဟာဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူး။ဘဝ900သူကဇက်တိုက်ပဒိန်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တာ။အမြဲတမ်းအလှပကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထုတ်လာတာဆိုတော့ဒီလိုယွန်းစရာအာယုန်နေနဲ့သူ့စိတ်နဲ့အမကြဘူး။ဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဒီပါဆွေလို့ပေါ့လမ်းကြောင်းဖြောင့်ပေးပုံဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟုတ်။ဒါပေးလိုက်တုန်းဆိုရင်သူ့ရဲ့ interesting လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုကပိတ်အရေးကြီးတာဗျာ။စိတ်ဝင်စားမှုကိုတရားလို့လည်းပြောလို့ရ။အမပိုင်ဘာမှမရ။တရားဆိုတာစိတ်ကြီးလာတော့တို့မို့ enthusiasm နော် interesting လို့ enthusiasm ယုံနာကြုံကြည်တာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဆုံးဖြတ်နိုင်တာလည်းပဲတရားပဲအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလာတာလည်းတရားပဲအဲ့တော့ဒီသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကဒီသူကအလှပကိုအမတန်မှအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့လက်ထဲထည့်ဒီဂျာပန်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တမာရီအောင်လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြပန်းကြီးလက်ထဲရကြတဲ့ကတိတ်ချင်တ်သွားတယ်ဟောသူစိတ်တွေငြိမ်ကြသွားပုံချီနော်ငြိမ်သွားတာစိတ်နဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်သွားကြပန်းကြီးရှေ့ကိုထိုင်တဲ့နေရာရှေ့မှာစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကြပန်းကြီးရဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့ရှုနေလိုက်တာမကြခင်ပဲလောဟိတကတိုင်ပေါ့ကြပန်းကကြာအနီဆိုတော့လောဟိတကတိုင်ပွားရင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစံရစံဆိုတာတမာတိတည်းရစိတ်ငြိမ်လာစိတ်ငြိမ်ရလို့ရှင်တမာဟိတောယထာဘုဒံပသနာတိဆိုတမာတိရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်မမကန်ကန်သိဖို့အမတန်မှလွယ်သွားပြီအဲ့တော့တမာတိရပြီးတော့ဇန်နေနဲ့ဇန်ချမ်းသာခံစားနိုင်တဲ့အဆင့်တမာတိစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရသော်ပြန်ကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့အမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုညှိုးနွမ်းသွားအောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဂျာဆိုတော့သဘာဝဂျာမဟုတ်လှတော့ကလည်းအမတန်လှညှိုးမဲပြီးညှိုးချသွားတဲ့အခါလည်းတံဝေကဖြစ်เสียကောင်းတော့အလှတွေပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေတဏ္ဍာလောဘကူးဆောင်လာတာမမြဲတဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတွတ်တံမှုတွေဟာရောကျသွားတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့တမာတိစွမ်းအားကရှိထားပြီလားဆိုတော့တဘာဝကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအန်ကျတိသွားပြီ။တထိုင်နဲ့အတွင်းမှာပဲသောတပ္ပတိမေသောတပ္ပတိဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်တော့တဂရဂါမိမေတဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုမဲ့လေးပါဖို့လေးပါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တာဂျာပန်ညိုတဲ့ဗဟိတအာယုံကနေပြီးအစ္ဆတကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအစ္ဆတအာယုံဘက်ကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထံပေးမှုဟာ
အာတယနုတယညာနဲ့အိန္ဒြိယ property တညာဒီနှစ်ခုစွမ်းအားကြောင့်အဗ္ဗဓမ္မအောင်မြင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီညာကိုမြတ်စွာဘုရားမှာမျက်စိ၅ပါးပိုင်နေလို့ဆိုရတဲ့မြင်ဗုဒ္ဓစကုလို့ခေါ်တာပဲဖရာတို့ရဲ့မျက်လုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဗုဒ္ဓစကုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓစကုနဲ့တတဝရရဲ့အတွင်းစရတရားစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိတမာရီပညာစွမ်းအားတွေချင်းချိန်နိုင်တဲ့ပြိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒီနှစ်ခုအသုံးချပြီးတော့ကမ္မထံပေးတယ်ဆိုအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တော်တွေကဝါစုဥက္ကဏဆိုမြတ်စွာဘုရားစီချင်းခတ်ကြတယ်ချင်းကတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်တောင်မှထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာသောပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကို16မျိုးခွဲပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတာအစ်တမတတဝရရဲ့စိတ်ကိုအစ်တမသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယဉာဏ်စွာအားနဲ့အစ်တမကြီးမားတယ်16မျိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘာတတိပရဏတောက်မှာဟောထားတဲ့16မျိုးပြောတာပါစိတ်တန်ဥပဒနာမှာဟောထားတဲ့16ခုစိတ်အနေထားတွေအကုန်လုံးတဦးစီရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုအကုန်လုံးသိတယ်သိပြီအတွက်ကြောင့်ချုံကုန်ဟောတဲ့အခါဒီလူအတွက်ဥပမာမဲ့စစ်ကြွန့်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလို့ပေးတယ်ဆိုဒီပုံကိုယ်ရဲ့ယောဂါဓာလေးကဲပေးလိုက်ဟောတစ်ခုကဲပေးလိုက်နောက်ယောဂါကျတော့ဓာလေးလျှော့ပေးလိုက်ဟောသူကဆေးပေးတာတောင်မှပဲအတိုးအဆုတ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂါမြန်မြန်ပျောက်တယ်လို့ရသော်ပြားလည်းပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ဇေယျကိုချိန်ပြီးတော့အတိုးအဆုတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားစီရကမ္မထမ်းယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှင့်လင်းမြန်မြန်နဲ့တရားဥတရားမြတ်ရကြပြီးတော့ဝါကျွတ်လာပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားစီပြန်လာကြပြီးတော့အပတယသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှောက်ကြားကြတာအဲ့ဒါကိုအညာပြာကရဏလို့ခေါ်တယ်ရတ္တဖို့လားပြောကြတာတချို့လည်းဘုရားစီကကမ္မထမ်းယူရင်းပဲအစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မထမ်းနိုင်ရင်းနဲ့ပဲပဒဝံဖြစ်သွားတာရှိတယ်ငရကံဖြစ်သွားတာရှိတယ်အနာကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထံအလုတ်ပေးတရားပေးမှုကဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဟောတာအလွန်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောဒါကဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းအားဒါအတပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုပြိတ္တလည်းဖះနဲ့တွေ့ရင်ဒီထဲမှာကျွတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိတော့ဘောเนาะအားတော့မလျှော့လိုက်နဲ့ပေါ့ဒီဝဒီတခါမတွေ့နောက်တခါတွေ့ရင်တွေ့ပါပေါ့သို့တော့လွဲသွားပြီဆိုကြတဲ့ကဒါ opportunity အခွင့်ကောင်းကြီးတခုလက်လွတ်နေတယ်လို့ပြောမှာပဲဘလောက်ညာရင်ညာသေးထက်ထက်ဖះလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မတွေ့ရတာဟာတော့ဒီကိုအတွက်လွဲချော်မှုတခုပဲလို့ပဲဒီလိုပြောအေးသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံတရားကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကျဉ်းနှက်စရာကောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမျိုးရနိုင်မလို့ရင်တော့ဘယ်မှမရဘူးခြေလန်းတရားရှောက်လန်းရမယ်လမ်းခရီးကိုကလန်းလမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က99လမ်းမဲ့ကျန်တော့တယ်လမ်းမှာမလမ်းမိတဲ့လူကတရားပဲဘယ်ဘဝရောက်ရောအလန်းတရားကျန်နေမှာဝေးနေမှာအဲ့တော့ရှောက်ဖို့ရကိုတာတလန်းကြီးတလန်းနေတော့အောင်တော့ရှောက်နေရမှာပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့နီးအောင်ကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရမယ်လို့ဆိုပါရမီဆိုတာထိုင်းနေရင်ပြည့်လာတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအတိညာဆိုတာလည်းစီးပူးနေရတယ်သီလဆိုတာလည်းအလေးချင်းလုပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေရတယ်တမာတိဆိုတာလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်နေရမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးဟာတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖះနဲ့တွေ့ုံနဲ့တော့အလိုလျောက်မတက်ဘူးကိုကတက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအာယုံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတွေမှာရနိုင်တဲ့အသိပညာတွေကိုစီပူအထောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အခုဒီမြတ်စွာဘုရားဒီဝိပဿနာအလုပ်ပေးတာယန္တငါယန်900အခုလိုပဲဝါဇောဥက္ကလဘုရားစီရောက်လာကြရောက်လာတဲ့အခါမှာ
ဲ့ဒီယဟန်နေမြတ်စွာဘုရားစီကမ္မထံတောင်းတယ်ကမ္မထံတောင်းတော့ဘုရားကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘုရားစီကကမ္မထံယူသွားကြတယ်ယဟန်900ဝိလန်နဲ့တောတစ်ခုသွားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအနီးနားမှာမလမ်းမကမ်းမှာရွာတွေရှိထိုရွာတွေကိုဆုံးကွန်အမိပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးကြရှေးတော့ကဒီမြို့ရဲရွာတွေနေတယ်ဆိုအလွန်နေတယ်မြို့ချောင်းရွာချောင်းမရှိဘူးမဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ရှိအဲ့တော့နောက်ပိုင်းရှိလာတာမြို့နီးချောင်းရွာနီးချောင်းကိုဂမန္တဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဂမန္တဝိဟာရရွာနီးချောင်းမြို့နီးချောင်းအတောရချောင်းကြတော့အရဉ္ဇကလို့ခေါ်တယ်တော်ရဆိုတာဒီစာပေကျမ်းကမှာတော်ရကိုတိုင်းတာမှုတစ်ခုနဲ့ဖော်ပြတာရှိတယ်ဘယ်လိုတိုင်းတာထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဓနုတတိကလေးခိုင်းကြီးအပြန်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါအပြန်900ရှိတယ်ဒီ measurement ပေးတာကတော့ဒါခမန်းချက်ပေးတာတွေပေါ့နော်ခမန်းကျက်ပေးတာလေးခိုင်းဆိုတာညှို့တင်ထားတဲ့လေးခိုင်းရှေးတုန်းကလေးကြီးတွေကကြီးတယ်ညှို့တင်ထားတဲ့အခါတောင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်4000ရှိတယ်လေးခိုင်းကြီးက4000ရှိတယ်အဲ့ဒီ4000ရှိတယ်လေးခိုင်းကြီးနဲ့တိုင်းတန်လိုက်မယ်ဆိုရင်900ပြန်900กว่าဝေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ရေဘုံရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ရကြောင်းဆိုတာပါလေလို့ဆိုရင်နာတိတူရနိစ္စပံမြို့ရီရွာတွေနဲ့လဲမဝေးလွန်းဘူးတဲ့ဤလဲမနီလွန်းဘူးတဲ့မဝေးလွန်းဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဆွမ်းကန်သွားတဲ့အခါမှာတိတ်ပမန္တချီမဖြစ်ဘူးပေါ့မဝေးလွန်းသည့်အတွက်ကြောင့်တရားလာနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဖို့လဲတိတ်အဝေးကြီးလည်းမဟုတ်မနီလွန်းဘူးဆိုတာမြို့ရဲရွာတွေကအပန်နေမကြဘူးနီးလွန်းရင်ကြားလိုက်တယ်တဘာဝအပန်နေခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒီအပန်ချက်ဆက်ကြီးတွေဖွင့်တော့ဝေးကကြားနေမှာပဲเนาะရှေးခေတ်ကတော့ဒါခုခေတ်တော့ပိုဝေးမှဒီအပန်ကလွတ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့ဘဂတိတန်စကားပြောတယ်မကြားနိုင်တော့တယ်မနီလွန်းမဝေးလွန်းဆိုရရေဝင်ရတတ်မှတ်ချက်ကမနာကမနတံပန္နအတော်အလာနဲ့ခက်ခဲတာမရှိစေရအောင်နောက်ပြီးတော့ချင်းနေပါတွေတိတ်ပေါ်တဲ့နေရာလည်းမဖြစ်စေရအောင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုရွေးလေးရှိတယ်ဝိသနာဝါတာလူတွေလည်းခဏခဏရှုပ်ရှက်ခတ်သွားလာတဲ့နေရာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရအောင်မနုဿရဟတယကတိတ်တိတ်ပုံလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတုံးချတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့လိုတောရချောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနေရာကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်နေရာဘုရားဆရာကမ္မထမ်းယူပြီးတောထဲသွားကြတာတောထဲမှာနေဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲတောထဲမှာပဲနေလေးရှိတယ်ညူရဲရွာနဲ့နေခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှနေတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းရှာလုံးဝမနေဘူးလားလို့ဆိုတော့နေတဲ့အခါရှိတယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုကပိလဝမြို့ကြွားတဲ့အခါတန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်မြို့တွင်းကလွတ်တော်ရှေးတုန်းကလည်းဒီပါကေဝင်မင်းနေတာကဏရာဇာကဏရာဇာဆိုတာဣကရိပယင်မဟုတ်သူတို့ကစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တယ်ကဏရာဇာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ပါလီမန်မင်ဘာလို့ပြောကြပြောပေါ့နော်အိုလီဂါကီစစ်စတမ်လို့ခေါ်လူမျိုးတို့မျိုးကတကြလူမျိုးကတန်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့စုပေါင်းအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးတစ်ခုကိုတန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်။ကာယပြည့်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတန်ထာဂါရခုခေတ်နဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလွတ်တော်ဆောက်ဦးသဘောမျိုးပေါ့နော်။အလုံးအစည်းအဝေးထိုင်တဲ့နေရာပဲ။ကာယပြည့်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီအသက်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့တညာလုံးအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့
ဟောအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ထာကာရဟာမြို့ရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ပြန်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောအောင်ကဲကောင်းပြီရသော်ပြန်အဲ့ဒီလိုတော့အကြောင်းဒီမှာသတင်းသုံးတာဖယားမှာညီရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့တော့အကြောင်းမှာနေခြင်းအဖြစ်ဒီလူသူတွေခဏခဏမရောက်နိုင်တဲ့နေရာပြီးတော့အတံပလန်နေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဆိုတော့တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ mental rest လုပ်လို့ရပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒါပဋိတန်လာနာဂိမ်းအောင်နေလို့ခေါ်တာနော်ဂိမ်းနေဆိုတာထိုးထိုးဤဤအယုံနေပေါ်မှာထိုးထိုးဤဤတွေးတောနေတဲ့အယုံအမျိုးမျိုးပေါ်မှာချက်စားနေတဲ့စိတ်ကိုအယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်အောင်ထားတာပဋိတန်ဟရိတဝါလီနောထုအယုံထုထုအယုံစိတ်ကပြေးမထိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှင်မြင်တဲ့အယုံနဲ့သွားလိုက်တယ်ကြားတဲ့အယုံပဲလည်းသွားလိုက်မှာပဲเนาะအနံ့ရရင်အနံ့အယုံပဲသွားလိုက်မှာပဲလရလရတဲ့ကအရသာတွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပြန်တာအထီးတွေ့ဆိုအထီးတွေ့ပဲသွားဘယ်မှာအဲ့ဒီမျက်စိနန္ဒလရကိုအလွတ်တခြားအယုံတွေပေါ်မှာလည်းသွားတာစိတ်ဆိုတာထိမ့်မထားလို့ရှင်သွားနေမှာပဲပေါ့ဘုသူစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကရသော်ဘုရားစိတ်ရောအဲ့လိုသွားတာလားဆိုအမြင်အာယုံကြားအာယုံအကုန်သွားတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လေတခါတခါကြောင်းထဲမှာလူတွေကဝင်လာပြီးဆူညံဆူညံစကားပြောတဲ့အခါရှင်အနန္ဒာကိုရသော်ဘုရားမေးတယ်အနန္ဒာဘုသူတွေလည်းဆူညံဆူညံနေဆိုဒါအကြအာယုံပဲရောက်သွားလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဖះလည်းပဲနားပါတော့ကြားတာပေါ့တိုးတော့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ထူးတာတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်သက်เสียအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်လိုက်တယ်မနှစ်သက်เสียအာယုံဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်နော်အာယုံရဲ့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အခါမောဟဖြစ်သွားပြန်တယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်ကြားတဲ့အာယုံနန်းရှူရတဲ့အာယုံ၊လဲရတဲ့အာယုံ၊ထိတွေ့ရတဲ့အာယုံ၊စိတ်ကူးတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်၊ဒေါသဖြစ်လိုက်၊မောဟဖြစ်လိုက်နေ။ဒီလိုအာယုံတွေပေါ်မှာထွေပြားပြီးတော့ခိတိတာတွေကနောက်ကလိုက်နေ။နောက်ကနေဆက်ပိုးပြီးတော့လိုက်နေ။မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်။ဘုရားမှာမျက်စိရှိတယ်၊မြင်စရာအာယုံမြင်မှာပဲ။နားရှိလို့ကြားစရာအတန်ကြားတယ်။နှာခေါင်းရှိလို့အနံ့ရှိရင်ရ။နော်။လျာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရသာသိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အထိတွေ့သိတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ဖျားရဲ့စိတ်ဟာလောဘနဲ့တွဲတာမရှိဘူးဒေါသနဲ့တွဲမိသွားတာမရှိဘူး။မောဟနဲ့တွဲတာမရှိဘူး။အမြဲတမ်းတတိတံစင်ညာနဲ့တွဲဖက်ထားတယ်ပေါ့။ရလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိတံစင်ညာနဲ့ပဲသိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလိုက်သိနေရတာဟာကိုယ်ကစိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုလို့မခေါ်ဘူးပေါ့ဟုတ်အာယုံရောက်သွားလိုက်ဒီအာယုံရောက်သွားလိုက်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်လူစိတ်ဟာမြောက်နဲ့ပတ်ရန်တူတယ်တဲ့အဲ့တော့မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကတစ်ပင်ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီအကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုအကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုအကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအကိုင်းလွတ်လိုက်ပဲစိတ်ကလည်းတူတူပဲဒီအာယုံဖန်ဆွဲလိုက်ဟိုအာယုံလွတ်လိုက်နောက်တစ်ခါအာယုံတစ်ခုဖန်ဆွဲလိုက်လွတ်လိုက်နေအာယုံရှိတဲ့ပုံမှာပြေလွှားနေတာလူရဲ့စိတ်ဟာကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကင်လောက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတွေ့မှာပဲအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာတစ်ခုတည်းထားလို့မှမရတာထားကြည့်တာတောင်ထွက်လေဝင်လေလေးတောင်ထွက်ပြေးနေတာသူဟာနော်အဲ့ဒါလို့လူရဲ့စိတ်ဟာဒီလိုနေတာအဲ့ဒါလို့မနေရအောင်အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့နဲ့အာယုံတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုဟိုဒီဒီမသွားစေပဲအာယုံတစ်ခုတည်းနေအောင်လုပ်တာတမာတိခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းနေပေါ့ဥပမာပဲဇာနတမာပတ်ဇံဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇံရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်ကိုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါက mental rest လို့ပြောလို့ရတယ်စိတ်ကို concentrate လုပ်လိုက်အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစိုက်ကြသွားတယ်ဒီစိတ်လေးကဟိုပြည့်တည်ပြည့်မရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းနေတဲ့အခါမှာphysical rest ကြရတယ်လို့ပဲเนาะစိတ်ကလေးကအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်သွားရင်အနာရတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သူဟာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝေးသွားတာမဟုတ်တော့เนาะ
အဲ့တော့လူဟာအဲ့ရထဲမှာလဲလျောင်းပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားတွေပြန်ရသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ကလည်းပဲအာယုန်တစ်ခုထဲပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်ပြီးနေလိုက်တဲ့အခါမှာ mental rest ပြန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရတာဇာနာသမပတ္တိတခါဓိဋ္ဌိစွမ်းအားထက်တဲ့ဟာဖလသမပတ္တိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ထားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဗ္ဗဓမ္မတိမ်မွေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းအလွန်တိမ်မွေးတယ်ဇန်တို့ကလည်းနည်းနည်းကြမ်းသေးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့မစိတ်ဖို့စိတ်ဖို့စိတ်ကြတော့အဗ္ဗဓမ္မတည်ကြည်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ဒီအလွန်ကိုတုံ့လောက်မှုလှုပ်ရှားမှုအလွန်ကင်းပြီးတော့အလွန်ငြိမ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖလသမဘာရဲ့စွမ်းအားပို့ပြီးတော့ချီးမားတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့အမှန်တန်တိမ်မွေးတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူစိတ်ဟာအမှန်တန်မှငြိမ်သက်သွားတယ်မရှိဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်ငြိမ်သက်သွားတယ်ပေါ့အေးအဲ့လိုနေတာမျိုးကိုပဋိသင်္ဌာနတဘာဒီကိန်းအောင်နေလို့ပြောတာနော်တောရကြောင့်မှနေရင်အဲ့လိုခံစားရမှုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတပည့်တွေအတွက်စံပြရဟန်းတန်ဃာတွေအတွက်စံပြဖြစ်စေချင်တောနေတာတမန်ဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရယုံမြတ်မကဘူးအများအတွက်ဖရာတောင်နေသေးတာပဲတို့လည်းနေမယ်ဆိုတဲ့အာကြအတူယူအာကြမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားတောရသတင်းသုံးတာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလို့ဆိုတယ်စာပေချမ်းကအတူယူအာကြဖို့အတွက်ဒါစံပြဆိုတာလုတ်ပြရစံနမူနာပြပေးတယ်အဲ့တော့မကုံသေးတဲ့ကိလေသာတွေကုံဖို့အတွက်တောရကြောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုရဟန်းတန်ဃာတွေကြတော့အမှန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တောရကြောင်နေတဲ့အခါမှာမကုံသေးတဲ့ကိလေသာတွေကုံအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာယူရတာအဲခုနရဟန်းနေလေမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအသီးသီးဟောပေးလိုက်တယ်အရတ္တဖို့ရောက်တည်ထိအောင်ကမ္မထာကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုပေးလိုက်တယ်ပေးတော့အဲ့ဒီကိုတော့တောထဲဝင်သွားကြဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာတွေဖြစ်တုံဆိုတော့တဲမှာလူတွေမမြင်ရတဲ့ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးဆိုတဲ့နတ်တရားရှိတယ်ဒါတွေကလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာရဟန်းတန်ဃာတွေကတိလာရှိတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘုံမစိုးတွေယုတ်ကစိုးတွေဆိုတာတားတွဲလဲသမီတွဲလဲပဲနော်တမန်အထက်ကနတ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတားငယ်သမီငယ်လေးတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တီလာရှိတဲ့ယန်းနေရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကမနေရဘူးအထက်ကတီလာအရှိန်ကြောင့်အောက်ဆင်းနေကြအဲ့တော့တရက်တော်ဒီကိုရော်ဒီပြန်လိုက်မယ်နောက်တရက်ပြန်လိုက်မယ်နဲ့ပြန်လိုက်နိုးနိုးဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပြန်မဲ့အခြေအနေမပေါ်တဲ့အခါကျမနေစေချင်မနေစေချင်တာမရင်းနှီးတော့ပဲကိုယ့်အိမ်မှာလူတစ်စိမ့်လာတယ်ဆိုရင်အက်ခံစကားပြောနေရတာလူတွေကတခါတည်းရန်လိုချင်မှလိုလာတာလေအနေထိုင်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကြက်တဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲယဉ်နိမှုမရှိရင်အနေထိုင်ဆင်းရဲတယ်ရဟန်းတွေနဲ့ယဉ်နိမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေစေချင်တော့သူတို့အမျိုးမျိုးခြောက်လန့်တာတွေအမြင်မတော်တာတွေအနံ့ဆိုးတွေအတန်ဆိုးတွေဒီလိုတွေပေးတဲ့အခါရဟန်းတွေဟာစိတ်မပြေကြတော့ပြန်ပြန်နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတုတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာတုတ်ရွတ်လိုက်တဲ့ရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောကိုပဲပြန်သွားတယ်။ဖခင်ကဘာလို့အဲ့ဒီတောကိုပြန်လွတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တရားအကြီးသေးဟာအဲ့ဒီတောမှာပဲတက်နိုင်တဲ့အနေထားကိုဖခင်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတောကိုပဲပြန်လွတ်တယ်။မေတ္တာတရားပွားပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးဝင်တဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကနားလည်လာ။နော်မိတ်ဆွေတို့ကမင်းတို့မကောင်းမို့လာတာမဟုတ်ဘူး။တို့နေခြင်းအဖြစ်မင်းတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုလူတွေကဒီနတ်တွေကသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချက်တော့မှ welcome လုပ်တာနော်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားရင် welcome ပဲလေဘယ်ချင်းလာလာလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်လာလို့ရှိရင်ပြောနာပဲဘယ်ချင်းလာခဲ့လာခဲ့အဲ့နေတာတောင်နှုတ်တွေ့ရတယ်နော်တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါအားလုံးကလက်ခံကြဒီလိုလက်ခံလာတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်တွေဟာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေရပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့ကမ္မထာန်တန်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်ကြတာသူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေတက်လာတယ်
ဟောအဲ့တော့ဒီဟန်းတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်အရည်အသွေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ပိုင်းကတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတူတူပဲဘယ်လိုတူတူလဲလို့ဆိုရှုမှတ်ရမယ့်အာယုံနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဝိပဿနာဆိုတာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးယုံနံတရားနှစ်ပါးရှုမှတ်ရမှာပဲဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းလာသို့တော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက္ခဏာနှစ်မျိုးတရားကိုမြင်တယ်ဆိုတာလက္ခဏာရှုတော့ကမြင်တာဆိုပါတော့ရုပ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာရုပ်အတုံးကြီးအခဲကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝဆိုတာတဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဘာဝဆိုတာတဘာဝအနေထားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုတဘာဝတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic ပဲတရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်မှတ်သားလေးတွေရှိတယ်လူတွေမှာလည်းပဲတုံးနဲ့တူမတူတဲ့အမှတ်သားလေးတွေရှိတာကြီးပဲနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်သားလေးတွေကနေကြည့်ရရှုပ်ဆိုလို့ရှင်အေးနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးအပူနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒါရုပ်ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာပဲပထဝီဆိုလို့ရှိရင်အတုံးအခဲနော်အပြော့အမားတဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်။အာဘောဆိုလို့ရှိရင်ယိုစီးတယ်လွန်ကဲလာရင်ယိုစီးတယ်အချိုးချဆိုရင်ဖွဲ့စီးတယ်ဆုစီးပိတ်တတ်တယ်ဆိုတာဒါအာဘောရဲ့လက္ခဏာ။တေဇောဆိုတာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီလက္ခဏာရှိတယ်။ဝါယောဆိုတာတွန့်ကန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီထောက်ခံထားတဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုင်ရဆိုင်ရတရားတွေမှာပထဝီမှာယူစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးစုစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးမာတဲ့သဘောအလုံးခဲသဘောဒါပဲရှိတယ်ပထဝီတေဇောမှာပူရာအိဒါပဲရှိတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသဘာဝလက္ခဏာချင်းအပြင်ကွဲပြားခြားနာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာဒီပင်လင်ပထဝီမြင်တယ်တေဇောမြင်တယ်အာဘောမြင်တယ်ဝါယောမြင်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကပ္ပဏရှုတော့မယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်နိုင်အောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုရယူတဲ့သဘောလေးဟာဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖတ်တာဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာအာယုံရဲ့သဘာဝကိုအတွေ့အကြုံရသွားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောစေရနာဆိုတာတွန်းအားပေးတဲ့သဘောဟောသူ့သဘာဝလေးတွေသူရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တဘာဝလေးတွေကမြင်နာဟာတရားကိုမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။နန္တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနန္တရားဟာအာယုံဘက်ကိုဥလဲ့နေတဲ့သဘော။ဒါကိုနမနလက္ခဏာညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတဲ့သဘောပြောတာနော်။ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတဲ့အခါမှာညတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါကြည့်။ညွတ်သွားပုံနဲ့ကြည့်။အိမ်ထဲကတဏှာကထောက်ခနဲ့တန်ချိုင်စိတ်ကအရောက်သွားပြီ။အတန်ကြာရင်ကြားရပဲရောက်တာအနံ့ညာရရပဲရောက်တော့ပြန်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဥလဲ့သွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒါနမနလက္ခဏာနံရဲ့သဘောအိုက်တိုင်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဥလဲ့ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကရုပ်ဒီအာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းသွားတဲ့သဘောကနံလို့ဆိုတယ်ဟောရုပ်နဲ့နံနဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုမတူတာလေးတွေကိုဝိပဿနာစကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကတဘာဝလက္ခဏာကိုစောင့်သိရတယ်။အဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာသိတာဘယ်အပိုင်းနေမှသိတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာတပညာလို့ခေါ်တယ်။ညာတဆိုတာသိရမယ့်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာအတိဆိုလိုတာကညာတပညာဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တဲ့ကအခြေခံဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နာမရူပပြိစေတာညာနာမ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောဖွဲ့ပြားခြားနာသိသွားတယ်နာမရူပပြိစေတာ analytical knowledge of mind and matter နောက်တစ်ခါအကြောင်းတရားကိုပဲတွဲဖက်ပြီးတော့သိလာတယ်တဆင့်တက်လာတဲ့အခါပစ္စယပရိဂါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုဟာညာတပညာအပိုင်းပါပဲဝိပဿနာစပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့အနိစ္စကစလို့မရဘူးအနိစ္စကစရင်မှားမှာပဲ
ဘာသွားအနေဆလုံးမမှမတည်ပဲနော်ဒီတဘာဝတရားမှာရှားမတွေ့သေးပဲနဲ့အနေဆအနေဆလို့ဆိုလို့မရဘူးနော်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုအရင်တွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတွေ့အောင်ကြည့်တာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကွဲပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအမြင်စင်ကြဲသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ပစ္စယပရိကအကြောင်းတရားကိုစင်ကြင်သုံးသပ်နိုင်လာပြီးသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကင်ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတန်တရားတွေဟာလွတ်ကင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ foundation ပဲပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပစ္စတလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့အပိုင်းပဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းတိုင်းချင်းတိုင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကသွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးချင်းချင်းနဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့လို့သူ့မှာမယ်ဒီအပူနဲ့တွေ့တော့တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်အေးနဲ့တွေ့တော့တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရုပ်သဘောတွေကိုလည်းတွေ့လာတယ်နောက်တစ်ခါဒီအာယုရှိတာကိုညွတ်တယ်ဆိုတော့နာမ်သဘောတွေလည်းတွေ့လာတယ်တွေ့လာပြီးတဲ့အခါဒီအာယုရှိတဲ့အချိန်မှညွတ်တဲ့အာယုရှိရာကိုညွတ်တတ်တဲ့နာမ်သဘောအပူအေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတဲ့ရုပ်သဘောတွေဟာတည်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုစဉ္ညာသုံးသပ်မိလာတယ်။ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်လာလို့ရှိရင်အနိစ္စမြင်လာတယ်။အနိစ္စဘက်ကိုရောက်လာတယ်။မြင်လာကြည့်တဘာဝလက္ခဏာကနေကူးဆက်ပြီးတော့တမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။တမညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာအာလုံးတူညီတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာပြောခေါ်တယ်။ရုပ်မှာလည်းဒီအမှတ်သားရှိတယ်။နာမ်မှာလည်းဒီအမှတ်သားရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်။တမညာလက္ခဏာ။ဘာကိုပြောတာလဲဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပြောတာ။တဘာဝလက္ခဏာရှုပြီးမှတမညာလက္ခဏာကိုရှုရမယ်။တဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နေနေရှုနေတာညာတ္တပရိညာအခါ။ညာတ္တပရိညာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါယဉ်တန်လာပြီဆိုရင်သူကတက်လာအဲ့ဒီတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်

ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပစ္စုပန်ဆိုတာเนาะဒီနန္တရားကိုနန္တရားကမြင်တဲ့အခါမှာခဏပစ္စုပန်နဲ့မြင်လို့မရဘူးရုပ်တရားကိုရှုတဲ့အခါတော့ဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေကိုရှုလို့ရတယ်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံနံကတော့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရှုတဲ့စိတ်ရှေ့ကရှုတဲ့အရှုခံစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကရှုတဲ့ဉာဏ်ကလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြတော့နန္တရားကြတော့လွတ်ပြိုင်လို့မရဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပစ္စုပန်လို့ပဲခေါ်တယ်ရှေ့နောက်ကပ်ရက်ကိုလည်းပစ္စုပန်ခေါ်တယ်ဒီပစ္စုပန်ကတဏ္ဍိပစ္စုပန်လို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့ခဏပစ္စုပန်ဆိုတာနန္တရားချင်းမှမရနိုင်ဘူးပေါ့ရှုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေပါမှာဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေမှာအလမ်းမကျဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာနိုင်တယ်မမြဲတာတွေမြင်မှများတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီမမြဲမှုတွေကတစ်ခါတလေမမြဲတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာပါလားလို့မြင်လာရင်ဒုက္ခကိုမြင်မြန်တာသူကမကျေနပ်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေမြင်လာရင်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကြီးကိုကိုကဘာတတ်နိုင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်လာတာအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့တမညာလက္ခဏာကိုမြင်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကြမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါသမထနာဉာဏ်ကနေဟိုဘက်ထိဝိပဿနာဝိပဿနာမှာလည်းပဲအနုပိုင်းအရင်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်။သမထဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်ရှိပိုင်းတို့ဒါတွေကအနုပိုင်းလို့ခေါ်တာဥရိယပြဉာဏ်ထိအောင်နုပိုင်းပင်ကဉာဏ်ကနေနောက်ကြတော့အရင်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးအနိစ္စမြင်တာဟာပင်ကဉာဏ်မှာအဆုံးသတ်တာပဲ။အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာပြတ်တာကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာယပရမဂေါတိလို့ခေါ်တာ။အဆက်မြင့်ဆုံးအဆက်ပဲ။ဟိုနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖြစ်တာပြတ်တာတယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဉာဏ်စဉ်တွေကတက်လာတာတစ်မျိုးစီအော်ကြောက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်အန္တရာယ်ကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်စိတ်ပျက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်လွတ်ချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေသင်္ခါရတရားတွေပုံမှာဟိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတွေဒီလိုအစဉ်စဉ်တက်လာတာဟိုဉာဏ်ကအဲ့တော့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာရှိပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီဥရိယပြညာရဲ့ဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာရောက်ရင်ရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းရောက်လာဘင်္ဂညာရောက်ပြီးခဏခဏပြက်နေတာကြီးပြီးမြင်တဲ့အခါကျဘယညာ6ဆရာလို့မြင်လာတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့မြင်မုံထူးသွားတာလေးလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြက်မြင်တာဘင်္ဂညာအစွန်ဆုံးပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ဒါကကိုတတံတရားလုံးကြိုက်နှစ်တက်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအမှန်မြင်လာတဲ့သဘောဘာနဲ့မြင်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အခင်ရှိပါတဲ့မှာရှိတဲ့တမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်တာ။ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေဆိုတာတမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်တာ။အဲ့တော့တမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်အောင်ဘယ်သူကတွန်းအားပေးလဲလို့ဆိုရင်တမ္မသင်္ကပ္ပဆိုအမှန်တွေးတာ။အမှန်စဉ်းစားတတ်တာကနေပြီးတော့အမှန်မြင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအမှန်မြင်အောင်အတွက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့အထောက်အကူတွေကဘယ်သူကပေးလဲဆိုရင်အမဝါစာတမန်ကမန္တတမအာစီဝါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အမဝါစာတမန်ကမန္တတမအာစီဝါတို့ကတမာတိစွမ်းအားရဖို့အတွက်အထောက်အကူလောက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်မမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့တမဝါယမအာယုန်စိတ်နဲ့ဆုံပေးနေတဲ့တမတတိအယုံမမစိတ်လေးကငြိမ်ကြသွားအောင်ဆုစည်းပေးထားတဲ့တမသမာဓိ။ဟောပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်၅ပါး။အဲ့ဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမှတ်နေတာကိုဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကိုပဲပုဂ္ဂဗာကမက်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုပဲညာယတအဋ္ဌကမာယနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်မှာတက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုတာတခြားလမ်းကြောင်းကြီးတို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဒါကြ highway ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းအောင်မေ့နေမယ်နော်။အဲ့လမ်းမဆိုတာဒီပေါ်ရောက်နေတာဒီပေါ်မှာရောက်နေတာဟာရှောက်နှမ်းနေတာပဲအခုတမ္မာတ္တိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာတမ္မာတ္တိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဂ်ခင်၅ပါးဟာယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေတာဟာဘယ်သွားနေတာတုံးလို့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲရောက်ပလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးမရင်သေးရင်မရောက်သေးဘူးန
เนาะฉีลั้นนี่ลั้นนี่ตรงมาฉีได้ไอ้เราก็ปุพพะกันแม็ดก็ขอได้งาမျိုးเนี่ยဖွဲ့ซี้ทํางาမျိုးเนี่ยဖွဲ့ซี้ทําไอ้นี่หลุเฉิ่มမျိုးมาคนอกูรอนี่ดีอเส้นยောက်นี่จ้ะเตียทุบอเส้นยောက်ได้ไอ้คาจ้ะตรุก็อนิจจลักษณะโปပြီးတော့ထင်နေရှားရှားကြီးမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအနိစ္စမြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ဟို clarify လုပ်ပေးတာပေါ့ပို့ပြီး clear ဖြစ်အောင်ရှင်းပြတာဘယ်လိုရှင်းပြတာဆိုရဟန်းတွေကိုဝိပဿနာချင်းစင်တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကုံပူပမံကာယမိမ့်မံဝိဋ္ဌိတဝါဒါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ရှားတဲ့စကားတစ်ခုပဲเนาะကုံပူပမံကာယမိမ့်မံဝိဝိဋ္ဌိတဝါဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကိုဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့မြေအိုးလို့သဘောထားတယ်မြေအိုးလို့မြင်ရမယ်ဆိုတာဗမဲတဲ့သဘောမြင်ခိုင်းတာပဲဟုတ်တခါတလေကျတော့လူစိတ်ထဲမှာဒီဥပမာလေးနဲ့ကြည့်တာဘိုးထင်ရှားတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြေအိုးဆိုတာအမှန်တမ်းကွဲလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလေခိုင်မာတာမှမဟုတ်တာမခိုင်မာဘူးတခဏလေးပဲမကြလိုက်နဲ့မတိုင်လိုက်နဲ့ကွဲထွက်သွားတယ်ကြရှိတည်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ကွဲလွယ်ရှလည်းပြက်လွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီသဘောပဲ။ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေအိုးလိုပဲ။မြေအိုးဆိုတာနောက်ဆုံးကွဲတာပဲလေ။မကွဲတဲ့မြေအိုးလိုနောက်ပိုင်းကျရှိမှမရှိဘူး။တပ်ပိဗေဒနာပရိယန္တာနဲ့ကွဲခြင်းမှအဆုံးတတ်တယ်။နောက်ဆုံးမှအိုးချမ်းကွဲဘဝရောက်လာတာကြီးပဲကော။နော်။အ ਨੇ ဆုံးတော့ပဲ့သွားမှာပဲ။ရှိဟောင်းပစီတူးကြည့်တဲ့ကပဲ့နာတော့အဲ့နာတော့ဒါပဲအကောင်းပဲရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မြေအိုးဆိုတာကွဲခြင်းမှသာအဆုံးတတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသူတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်မျက်လုံးဟာလည်းပြတ်ဆုံးခြင်းမှပဲအဆုံးတတ်နားကလည်းကန်းနာတော့ပျက်စီးတာတော့နှာခေါင်းကလည်းကန်းနာတော့ပျက်စီးတာတော့လျှာကလည်းလှုပ်မရတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲလှုပ်မရတာတော့နောက်ဆုံးမှာမိဖုတ်ပြရတဲ့အနေထားမျိုးပျက်စီးသွားတဲ့အနေထားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးမြေအိုးလိုပဲဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမမြဲဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား clarify လုပ်ပေးတာဒီဥပမာလေးနဲ့ကုံပူပမံကုံပဥပမာဣမံကာယံဝိရိတ်တဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတဲ့မြေအိုးလိုတိအောင်ကြိုးစားကြမြေအိုးလိုပဲဘယ်တော့မှမခိုင်မာဘူးဆိုတာကိုသိမြင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများကြတော့ရသော်ဗျာအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဒီလိုမခိုင်မြဲတဲ့သဘောတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဂရုပမံစိတ်တမမိတံတပိတဝါကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုတော့ကိလေသာတွေကထိုးဖောက်ပြီးနှောက်ယှက်မှုမဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကလေးလိုဖြစ်အောင်စက္ကူခိုင်မာအောင်တည်ဆောင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။နဂရဆိုတာဒီနေရာမှာမြို့နယ်ကောင်ရွာလည်းကောင်မှာရှိတဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာကြတဲ့မြို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့မြို့လေးဟာတပုံကခဏခဏဝင်စည်းတတ်တယ်ဝင်တိုက်တတ်တယ်ဖြည့်စည်းတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခိုင်မာတည်ဆောင်နေရှိကြတဲ့ခင်တပ်မြို့တွေပါတယ်မှာဆိုရင်ရှိကပေါ့နော်။ကင်းမြို့တွေပါတယ်မှာဆိုအခိုင်မာတည်ဆောင်တာ။အဲ့တော့ဒီလိုကိုယ်စိတ်လေးကိုတော့မြို့ရိုးတွေလုံအောင်မြို့တိုင်းနေမြင့်မြင့်ထီးပြီးတော့မြို့လုံးကျုံအောင်ခိုင်မာအောင်ဆောက်တည်ဆောက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်လေးရထားတဲ့ဝိပဿနာစိတ်လေးပြပြမတော့အောင်ခိုင်မာတည်ဆောက်ကြလို့ဒီလိုအဲ့ဒီယန်းနေကိုလှမ်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့နော်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့မြေအိုးလို့မခိုင်မာဘူးဆိုတာကိုရှုကြကိုယ်စိတ်လေးကိုတော့ဒီဝိပဿနာရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဒီနေရာမှာရုပ်တရားကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းပြီးတော့ဝိပဿနာစိတ်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်မာတိဆောက်ခိုင်းတယ်ရှင်းတန်အောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ကြရတယ်ဒီဝိပဿနာစိတ်လေးကိုမြို့လို့ခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးတော့ယောဓိဋ္ဌမာရံပညာဥဒိနာခန္ဓာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သဘုံတကံနေလမ်းတိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်လေးရှိတာကိုရှေးကဥပမာပေးတာဒါကအဲ့ဒီမှာမာရလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကစိတ်ထဲမှာထိုးဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်
အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်လက်ပညာတည်းဟူသောလက်နဲ့နဲ့ချိန်မုံညာလို့ဆက်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးတာနော်ဘယ်ပညာတုံးလို့ဆိုခုနကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကိုကြည့်နေတာကိုကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမယ်ဆိုတဲ့တဏှာကချောင်းနေတာလေဩခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဒါလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီလက်နဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူတွေကဘာလို့ဆိုတတိတို့တမာတိတို့ဟောတာတွေကအကာအကွယ်တွေပဲစဉ်းစားဆင်ញင်ပေးတဲ့သင်္ကပ္ပတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာမှန်ကဝင်လာဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းတာအဲ့လိုဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်တယ်မြင်စရာအာယုန်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုချင်တာဆိုတာရောက်လာဗျာမလိုချင်တဲ့မတင်သက်စရာအာယုန်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မုန်းနေဆိုတာရောက်လာဗျာအမှန်မသိဘူးဆိုတာနဲ့မောဟကဝင်လာဗျာအဲ့တော့ကိလေသာတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိကလည်းကိလေသာတွေဖြစ်ဖို့ပဲနားကလည်းကိလေသာတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘုမာနဲ့မှတော့ပြင်မဲ့ကဝင်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့သောဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပြင်မဲ့ကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ကြားလာတဲ့ပြင်မဲ့ကကြားရတဲ့အပံပေါ်မှာလည်းတွေးပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ရလာတဲ့အနတ်နော်လျှာနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့တွေပေါ်မှာလည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုစိတ်ထဲကစိတ်ကူးလို့ရှိရင်လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုဒါကိလေသာတွေကအတွင်းဝင်နေတာပဲလေယန္တူတွေကမြို့ထဲရောက်နေတာခိုင်ခိုင်မာမာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ယန္တူတွေကမြို့ထဲရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိဆိုတဲ့တကားကိုလုံလုံပိတ်နော်တမာရီဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဖိပြီးတော့ပညာလက်နဲ့နဲ့သူတို့အဝင်မခံနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ချင့်ချံကြိုးကိုအထောက်ချာဒါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ယေရှုဗျာဟောတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာမေးရှိလို့ဆိုစိတ္တစရက်ခေကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုခိုင်မအောင်လုပ်တဲ့ပြန်ပြက်မသွားစေနဲ့ညာတော်ဖြင့်ယောဂီတွေကတမာတိလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ကျဉ်နှံ့သွားပြီးတော့သူကမိတ်ဆွေနဲ့ဟိုရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့ကျဉ်နှံ့သွားပြန်တယ်ကျဉ်နှံ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူကကိုအောင်ထားတဲ့အောင်ပွဲကိုဟိုမထိမ့်သိမ့်တဲ့အတိတ်ပဲမျိုးရောက်သွားတယ်ကိလေသာကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိလေသာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်ကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့အာငါသမာဓိကကောင်းလိုက်တာငါသမာဓိဒီနေ့တရားထိုင်လို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြန်ရခြင်းအဲ့ဒီရခြင်းနာလေးကလောဘမှမသိဘူးယန္တုမှလည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေထင်အမိတ်ဆွေထင်နေတော့ကိုရထားတဲ့အခြေအနေလေးလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတခုကပျက်စီးမသွားဘူးလားကိုစီလောဘကပြန်ရောက်လာတဲ့အတိတ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီတင်စရက်ခေကိုနိုင်ထားတာကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနိဝေတိနောတိယအဲ့ဒီရထားတဲ့အပုံမှာတွေ့တာမှုတွေမထားနဲ့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာချင့်စဉ်ဆိုတာအစဉ်စဉ်ချင့်ကြံတို့ကိုအထုတ်သွားတယ်ရထားတဲ့ဟာလေးပုံမှာရတဲ့ဉာဏ်ပုံမှာဖြစ်စေတမာတိပုံမှာဖြစ်စေတွေ့တာနေပြီဆိုရင်ရှေ့တက်လို့မရတော့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တချို့လဲတောတပံကနေရှေ့မတက်နိုင်ဘူးတော့လဲ။တက္ကရာကံကနေရှေ့မတက်နိုင်ဘူး။အနာကံဖြစ်တော့လဲရှေ့မတက်နိုင်။ဘာလို့မတက်နိုင်ညုံးဆိုဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီတဲ့။ရထားတဲ့တရားလေးနဲ့ဉာဏ်။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ဉာဏ်။တမာတိလေးရထားတာလေးကိုသဘောချ။ဒါလေးနဲ့ရင်ကိစ္စပြီးပြီးတော့နေတတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးမပြီးပဲနဲ့ရတံပြီးတော့မနေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်ကိုလှုပ်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းထိမ့်တာထိမ့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာစွမ်းအားလက်နဲ့ကိုထက်အောင်လှုပ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်900ကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားပဲပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်ပေးတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကြာရှိမတည်တဲ့သဘောဒါတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဝိပဿနာဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်
ဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာခုနကမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာမဂ်ဂင်၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဂ်ဂင်၅မျိုးဟာတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစွမ်းအားထက်ပြီးတော့ရှိခုကတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ပေါ့8 in 1ဟုတ်8 in 1ကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စွမ်းအားပြည့်သွားပြီစွမ်းအားပြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိရှိတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့လောကီကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထည့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အစိတ်စွာပေါ်လာတယ်ပေါ့မဉဏ်ရပါအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဒီမက္ခကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားတာ30နဲ့ဖော်ထားတယ်ဒီမက္ခင်၈ပါးပဲဒီမက္ခင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလို့ခေါ်တာနော်မက္ခဆိုတာဒီ၈ခုဖွဲ့စည်းကိုခေါ်တာတခုတည်းကိုမခေါ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တ္ထိကေဟိမက္ခယတိတိမကောတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမှာပါကိုရှာရမှာလေဒီ၈ခုကိုပဲရှာဒီလိုဆိုလိုတာရှာတယ်ဆိုတာခုတ္တန်ရအောင်လုပ်တာပဲပတ်စံရှာတယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲပတ်စံရအောင်လုပ်တာပဲရမိုင်းရှင်ပါရှာတယ်ဆိုတာဈေးသွားဝယ်တာမှမဟုတ်တာခုတ္တန်မှာရှိအောင်ထူထောင်တာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဘသူကရှာပေးတယ်ဆိုသူကရှာပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကဝေတ္တိတိမေခောတဲ့မက္ခတိကဝေတ္တိတိမေခောနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမက္ခရှင်ပါရှာပေးမယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ပုံရှာပေးတာတော့ဆိုကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခောကိလေသာတွေကိုဖြတ်စည်းပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတာတဲ့ဒါသူတို့လှုပ်သွားတာပဲလူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကိုထူထောင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တန်တမ်းမှာဒီစွမ်းအားတွေရရင်ဒီနိဗ္ဗာန်နန်းကြောင်းကိုရောက်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဆိုက်ထိပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယလို့မဟာတတိပ္ပံတုံးမှာဟောတာနော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာညာယတအဓိကမာနောက်ဆုံးမှာရှာပေးလို့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားတာကြတော့နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာမျက်မှောက်ပြုတာဟာလည်းပဲဒီမဂ်ကင်၈ပါးပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဟာလည်းပဲဒီညာယဆိုတာလည်းဒါပဲလို့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သစ္စာပြာဒီယဟန်900ကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအလုတ်ပေးတရားဟာအမတမပြည်ပြင်ထင်ရှားတော့မိမိတို့နဲ့အတွေ့အမတမပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှင်ရောတော်လိုက်ဆိုကြတတဝါများစွာသေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ တတ္တဝါများစွာ

တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွဲ့မဲ့အုတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ရသာစင်ထာဝရအိမြချိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖောလန်တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ជីနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်ပင်ပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

0: ဝါရဏဒီနေ့အမြင်မှုကသုဆုံးမတဲ့အမျိုးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုဆုံးမသွားသလဲမဟာရဇာမြတ်သောမြင့်ကြီးဘုရားနာမတန်ခြင်းဥစ္စာမြင့်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သူကဘုသူယန္တိတန်ခြင်းဆက်ယန္တရား၌ဥဇုံဝိယကြံကြောင်းကဲ့သို့သဒ္ဒံတိုင်းနိုင်ငံကိုအပိလိတဝါနှင်ပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုမှု၏ယတောမိကြီးတန်ခြင်းဥစ္စာမြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာဉာဏ်ကျိစေတဲ့ဆက်ထားတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ကိုဉာဏ်ကျိစေကညင်ပန်းနှိမ့်စေသလိုဉာဏ်ရည်ရွယ်အောင်နှိမ့်သလိုနော်မဟာရဇာမြတ်တော်မင်းကြီးရညာနာမတန်ကြီးဥစ္စာမြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဥစ္စုယန္တိဉာဏ်ကျိစေယန္တရာအတွင်း၌ဥစ္စုံဝိယဉာဏ်ကြောင့်ကဲ့သို့အထံတိုင်းနိုင်ငံကိုဝါတိုင်းသူမြည်တာလူများကိုအဘိနိတဝါနှင်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုမှု၏။တန်ကြီးဥစ္စာမင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာတန်ကြီးစက်ယံတရားတွေကိုဖယ်သွင်းတတ်တဲ့တန်ကြောင့်လို့ပဲတန်ကြီးဒီတော့ဘုဂရမနှင်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုပါဘူး။သတ္တဗိဒံအဂတိကမဏံပဟာယသတ္တဗိဒံလေးမျိုးအပြာရှိသောအဂတိကမဏံအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုပဟာယပင်သွင်း၍အဂတိလေးပါလေဘယ်တော့မှမလိုက်တတ်ရဘူးဉာဏ်ပရိသတ်ဒီအဂတိလေးပါသိကြပြီပါရဲ့ဆရာဒါလေးလည်းဆက်လို့နောက်တစ်ခုသန္တာဂတိသောတာဂတိမောဟဂတိဘူယဂတိနော်သန္တာဂတိဆိုတာကသစ်တဲ့အတွက်မပြုတ်တဲ့ကိုဒေါသဂတိဆိုတာကဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်မပြုတ်တဲ့ကိုပြုတယ်မပြောတဲ့နာရီပြောမောဟဂတိဆိုတာကတော့မတိမလိမ္မာမိုင်မဲတွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်မပြုတ်တဲ့နာရီကိုပြုတယ်မပြောတဲ့နာရီကိုပြောတယ်ဘုရားဂတိဆိုတာကကြောက်တဲ့အတွက်မပြုတ်တဲ့နာရီကိုပြုတယ်မပြောတဲ့နာရီကိုပြောတယ်တိုင်းပြီးအောက်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုအဂတိလေးပါမနိုင်ကြရဘူး။ဒါရင်ကိုပြည့်စုံထားရမယ်လို့ဆုံးမှာနော်။ဒီတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီလိုပြည့်ပြန်မှာလားဒီလိုတရားနာပရိသတ်မင်းလေးသိစားကြည့်နော်။မိမိတို့အတူတူနေထိုင်ပြီးနေတဲ့ပြင်းသုံးမှုအချင်းချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဉာဏ်တန်ကြရောအချင်းချင်းဒီလားချင်းချင်းချင်းဉာဏ်ကြည့်ဉာဏ်ကြရတဲ့မှာဉာဏ်ကြောင့်တစ်ချောင်းကိုထည့်ပြီးသိလိုက်ပြီးတော့တည်းတည်းအဲ့ဒီလိုသိနေတော့မှာဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဇက်နဲ့ကြိတ်တာလည်းရှိတယ်လက်နဲ့ကြိတ်တာလည်းရှိတယ်ရှိနေပေါ့ဟုတ်တော့မှာတတ္တဝရခုနှစ်ခေတ္တဒုနဲ့ဒီကျုံ့ကျဆုံးဆုံးတဲ့အခန်းကြီးနော်ယုံနေတယောက်ကိုကြံကြည့်ရံတရားနဲ့ဖဲ့ပြီးတော့ကြံကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကြိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောင်းမတော်ကကြေတော့ကိုချက်ထလိုက်ကောင်းမှာမလားဟမ်ကောင်းမှုဒီသိထားတယ်ပြတော်ကောင်းတွေအမှန်တန်ကျင်းကျက်ဖြစ်တဲ့သိထားဘာကြောင့်ကျင်းကျက်ရလဲမိမိကဒီဘဝမှာသူများကိုကြံကြည်ရန်တရားတွေကိုဖက်ပြီးတန်ကြောင်းတရားကိုကြိတ်တယ်ကြိတ်နိုင်ပြီမဲ့လို့ဒီကံကနောက်တစ်ချင်းပြန်ပြီးအကျိုးပေးရင်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မိမိကအကျိတ်မခံနိုင်ဘူးနော်အခုခံမယ်ကံကံအကျိုးရှိနော်ပြုတာအတိတ်ဖြစ်တာဟောင်းဘူးဘဝခံရတာကဟောင်းဘူးဘဝတန်ရတာကဟောင်းဟောဖြစ်တဲ့ကုသကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဆံရတဲ့ဟောဖြစ်တဲ့အကုသကံဒီကြောင့်ဒီဘဝမှာဆံရတယ်။ဒီဘဝထပ်ပြီးတော့ပြုနေတာမှန်တယ်မြတ်အကုန်အကုန်ပဲ။အဲဒီအတိတ်တည်းမှာကုသကံကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရင်းတော့ထိုင်ရမယ်။အကုသကံကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရမယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းနေတဲ့အောင်စိတ္တခဏကြုံကြထုံကြတဲ့အခုလိုအပိုင်းလေးမှာလဲ။ဉာဏ်ကျင့်ယန္တရားတွေကိုဉာဏ်ကြောင့်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးညှိလိုက်တယ်ကျောင်းနေတဲ့အောင်ပြုဖို့ကောင်းပါမလား။မတော်မူနတ္တကုသတ္တပိဒံအဂတိကမဏံပဟာယသတ္တပိဒံလေးမျိုးအပြားရှိသောအဂတိကမဏံအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုပဟာယပင်စွန့်ထားကြ၏ဖြစ်သည်ဖြင့်မလုပ်တဲ့နာကုမလုပ်ရဘူးမပြောတဲ့နာကုမပြောရဘူးတော်ကောင်းနော်ဒါကယဟန်တော်များမှလည်းဒီအဂတိလေးပါမလိုက်စားရဘူးဆိုတာဖြစ်နေအတိအကျပြည့်နေတာပါညံတော်တွေကိုပြညာလို့ရှိရင်တော့ယဟန်တော်ဒီပြင့်တယ်လို့အတုလိုက်ပြင့်နေတယ်ဘယ်တော့ကောင်းမှန်သမျှဆိုရင်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးလားမလိုက်နိုင်ပါဘူးနော်
1: စစ်တဖြင့်မလုပ်သင့်တာဆိုမလုပ်ရဘူးမပြောသင့်တာကိုလည်းပြောရအောင်မုန်းတဲ့ဖြင့်မလုပ်သင့်တာမလုပ်ရဘူးမပြောသင့်တာမပြောရဘူးသူတော်ကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နေတာကြောက်တဲ့ဖြင့်မလုပ်သင့်တာမလုပ်ရဘူးမပြောသင့်တာကိုမပြောရဘူးပြောသင့်ဤမပြောသင့်ဤဘာရင်းလဲဆိုတော့ဘုရားခဏခဏပြောပါတယ်နော်မကြည့်လို့ဆိုင်လေးပါမပြောသင့်ဘူးမပြောဘူးဘုရားသတိစိတ်သုံးပါမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ခဲ့နေရမယ်မနောတုစိတ်သုံးပါမကြံနေဘူးမကြံမဲ့နေနေရမယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းသိတဲ့အကြည့်အဝဖြစ်လာအောင်မယူပြရသူတော်ကောင်းသိတဲ့နေ့ကဒီကနေ့တန်ခြင်းပြီးလာရင်သူတော်ကောင်းဒီဆင်းရဲတဲ့သူတော်ကောင်းအစ်ကိုအရိယာသူတော်ကောင်းအစ်ကိုဒီကိုကုသမှာပဲနော်ဒါကြောင့်အဂတိ၄ပါးလိုက်စားခြင်းကိုသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ပြည့်စုံမှာဘုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရဏသီအမင်းကိုလည်းမြောင်းမင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂရီလေးပါမလိုက်သွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကသုဆုံးပါနောက်တစ်ခုတတူဟိသင်္ဃဟောထုသင်္ကနံဒေနတတူဟိသင်္ဃဟောထုဟိသင်္ဃတရားသင်္ဃဟောထုတရားလေးပါတို့ဖြင့်သင်္ကနံဒေနတိုင်းသူပြည်သားလူအများကိုကြည့်မြောက်လေအတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသင်္ဃတရားလေးပါဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကြည့်မြောက်ပြရမယ်နံပါတ်၁ဌာနနောက်ပိုင်းတော့အကျိုးကြောပါနော်တိုင်းသူပြည်သားလူများကိုအထူးကဏ္ဍပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောပြရမယ်။နံပါတ်1ပြရဝဇ္ဇဖြစ်ဖွယ်သောစကားဒီကိုပြောကြားခြင်းဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားဒီကိုထန်ပြောပြရမယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်3အဋ္ဌသရိယအကျိုးစီးပွားတိုင်းသူပြည်သားတွေကအကျိုးစီးပွားကိုရဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုထန်ပြောပြရမယ်။နံပါတ်4သမာနတ္တတာဇန်တူသက်ဆန်ခြင်းဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုထန်ပြောပြရမယ်။ဒါကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းပြင်းပြင်းနေတာဒီသင်္ကဝုဒ္ဓတရား၄ပါးရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်သင်္ကသုတ်တံဆိုပြီးတော့သင်္ကဝုဒ္ဓသုတ်တံဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တသုတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြတ်ဆိုကိုရိုရိုင်းကဉာဏ်တော်ရည်နေတဲ့ကွယဟန်ပရိသဉာဏ်ယောက်ျားပရိသဉာဏ်မိမပရိသလူယောက်ျားပရိသလူမိမပရိသဒီကိုလည်းဒီသင်္ကတရား၄ပါးဟောကြားထားတာနော်ရဝါရီခိတ္တခဏတူးနေသူပြည့်ကြကြုံကြဆုံးကြတဲ့အချိန်ကာလမှတူးနေသူဒီကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရမယ်။ဒုနဲ့တို့ဖြစ်ပွဲသကားကိုပြောကြခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရမယ်။ဒုနဲ့တို့အကျိုးစီးပွားကိုရောက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရမယ်။ဒုနဲ့တို့ဓာန်သူဆက်ဆံခြင်းဒီကောင်းမနေတော့ငါမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီသင်္ကန်းမျိုးရှိရတယ်။မတူပါဘူး။ဒီနိုင်ငံနဲ့တန်လား။ဒီနိုင်ငံနဲ့တူလို့လား။ဟိုကန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးနေခြင်းခါရုံးကပေါ်ပြီ။ဒီလိုနားဆိုတဲ့ကိုရောဟိတဘာပြောတဲ့စကားအရင်ကခဏခဏသတိရမှတ်သားဒီလိုနားဆိုတဲ့ကိုရောဟိကသူ့ကိုဥပ္ပေနလို့ခေါ်ခြင်းအကြောင်းရင်းတော့သူကနားမကြဘူးနားမကြတဲ့အချိန်ကကြတော့သူပြောချင်တာပြောတာပဲသူများပြောတာသူတစ်ခါမှနားမထောင်သူကဒီနေ့ဘာပြောလဲလကဘကိုရောခြေလုံးကြီးဖန်တံပြီးတန္တရာလဲနေကြတော့ပါလေဟောဆိုဒီကံတစ်ခုပြောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သူ့ဘိုက်ထင်းလေခြေလုံးကြီးပြီးတော့လေကိုယ့်ဘိုက်ထင်းလေဒီလိုကြည့်ကြပါဦး။အဲ့ဒါမြန်မတူဘူးမတန်ဘူးပြောင်းကြတယ်လို့လုပ်နေတယ်ဘုရားကြီးကပြော။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓာန်တူဤသူသက်ဆံမှုဆိုတာတော်ဘာကြီးအကြီးကြီးဖြစ်တယ်လေ။တိုင်းတူပြီးသားတွေအပေါင်းပါလေဖြစ်တယ်ပါလေ။ဆိုပြီးသင်္ကန်းတရားလူပါပေါ်ပြီးတယ်။နောက်တစ်ခုဓာတတူရဇဓမေတုပဋိခာယ။ဓာတတူရဇဓမေတုမင်းကြီးတရားဆင်ပါတို့ဆင်ပဋိခာယကောင်းစွာတည်၍မင်းရဲ့တရားစပါးတို့နဲ့ကောင်းစွာတည်ပြီးကျင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဉာဏ်တော်မြောင်မင်းကဗာရဏသီမင်းကိုဆက်လက်ပြီးသုံးပါနော်ပြီးတော့မင်းရဲ့တရားစပါးကပါလေဂဏံသီလပရိစ္ဆာကအစ္ဆဝမတ္တံကပံအေကောတအဝိဟိသင်္သခန္တိသအဝိရောဒနံနံပါတ်1ဂဏလူပိကနံပါတ်2သီလနံပါတ်သီလစပါးသီလမြဲအောင်ဟုတ်ပြီကျပရိစ္ဆာကသွလွတ်ခြင်းသွလွတ်ပြီးကျမ်းနော်ဣဇဝတိဋ္ဌာကိုထုံညော့ထုံမှစွာဆာကျမတ္တဝတိဋ္ဌာနုညံကြောကြောင်းတပ္ပယပ္ပတိလစတဲ့ဥပ္ပတိလတွေကိုပြင်သုံးခြင်းအင်္ဂောဒဒောဒမထခြင်းမြတ်မထခြင်းအဝိထိန်တသူတို့ဘာအထွတ်အထိပ်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကိုမမြင်ပါမနှိမ့်သိခြင်း။နောက်နံပါတ်6ကတော့ခန္တီဤခန္တီ နံပါတ်30အဝိရောဒနာတိုင်းသူပြည်သားတွေအဆန့်ကျင်ပဲပြုလုပ်ခြင်းပေါင်းလိုက်တော့မြင့်မြင့်တရားဘုရားပါလဲဆက်ပါအဲ့ဒီမြင့်မြင့်တရားဆက်ပါတယ်နဲ့ရက်ဒီဒီအသင်ပါရဏတိမင်းတိကြည့်ကြကြုပ်ကိုပေါင်းမြအထုပ်ပါဆုံးပါနော်တတ္တသူရသာဓမေသူပဋိဌာယတတ္တသူရသာဓမေသူမြင့်မြင့်တရားဆက်ပါတို့နဲ့ပဋိဌာယပေါင်းစွာရက်ဒီဒီဒီကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့ဒီတရားဆက်ပါရှိတယ်မလားဆိုတော့ယန္တပရိသတ်တို့ကဒီတရားဆက်ပါဒီလိုနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတန္တရာခီးကိုဒီဘောမှာဆုံးအောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားနောက်ထပ်တန္တရာခီးတစ်ခုကသင်္ချာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါနဲ့ဆိုတဲ့ရိတ်ခါတို့မပါခဲ့ရင်ရောက်ရအောင်ပေါ့ရှင်းရတဲ့ဘောတော့ဒီချက်ပါနော်ဒါနဲ့တော့ဘောကပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာဆန်းတယ်ကြောမှုဆိုတာကပေါ်တိုင်းမှာရတယ်သီလတော့ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အတိုင်းသီလကြောင့်သန္တဒုက္ခကိုယ်ဤသန္တခြင်းစီသန္တခြင်းအနာယောဂကျင်းမြင်ပေါ့ဒီသန္တဒုက္ခရဟန်းဒါကြောင့်ဒါနကြောင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာကရနေနေသီလကြောင့်ကိုယ်သန္တခြင်းစီသန္တခြင်းရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလတွေလည်းမရှိခြင်းဘူးနော်ရှိခြင်းပဲပရိစ္ဆာကဘေးကန်းဆုံးပြည့်ခြင်းနော်လူကံပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပါပဲဆိုတော့လည်းဒီလိုနေရာမှာကတော့ခေါင်းစားကဲတော့အစဉ်တည်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေးကန်းဆုံးပြည့်ခြင်းမိမိရဲ့လက်အောက်မှာလူငါအဖြစ်နဲ့လာပြီးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်ကန်းဆင်ကြင်းနော်ဒီလိုပြင်ကန်းဆင်ကြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဣဇဝသိထံဆုံးမအောင်မထပ်တင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နည်းလူလောကလူရင်းလို့ဖြစ်နေတယ်သူနဲ့သူဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာသိထံလေးကြီးကမဆုံးမကြဘူးဆိုရင်မပြတ်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကတကယ်တမ်းသိတော်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဒီထားကြောင့်ရှိပါဦးမယ်နော်။ဒီလိုဘုသောက်မှတ်ဖို့ဟုတ်တယ်နော်။လူလောကမှာတဦးနဲ့တူမိစေအချင်းချင်းအင်းတို့အင်းသားအချင်းချင်းဆက်ဆံကြတဲ့အပိုင်းမှာသောက်မှတ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ထားရတယ်။ယုံကြည်စိတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့ကမိမိအတွက်လည်းကုသိုလ်တရားရတယ်။တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါနိုင်ဘူးနော်။တိုးပါနိုင်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံယူလိုက်တဲ့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ယူလာတယ်သိချောင်းမှတ်တယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကသူယူလာတယ်သိချောင်းမှတ်တယ်ဆိုပြီးကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝန်တာမိမိဖို့လည်းဒီလိုသူပြန်တတ်ကပြောနေဆိုနေတဲ့အတန်ကြီးကြားရတဲ့ဖြစ်မိမိမှလည်းကုသိုလ်ပြန်မတိုးပါနိုင်ဘူးနော်တိုးပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ချောင်းမှတ်ခြင်းဖြင့်သိချောင်းနောက်တစ်ခုမတ်တော်ကသိချားရဲ့ဉာဏ်ကျော်ဆောင်ရသိတဲ့တဲ့ကဝိရကောင်ကတုံတုံးကိုမျိုးထားတယ်လို့တောက်တင်းပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမမနာပြောတယ်ကသိအကောင်းကြီး။မနာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေကသစ္ဆန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ရှိပါအောင်နော်။ဒီလို။ဉာဏ်တူတရားမြတ်ကိုရဟန်းပါအောင်နော်။ဉာဏ်။ဟုတ်ပြီ။နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မိမိဆွေမောင်ဆန်းတို့အတိညာနေတဲ့သစ္စင်ဆန္ဒမထေရဖြစ်ကြနော်။ဒုက္ခဘုရားရှင်နဲ့ဟောကတော်ပါပဲ။ရဲအလောင်းတော်နဲ့နန်းတော်အတွက်မှတဏီနဲ့ဖောက်ရတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြုံးမတာပြုံးမတာပြင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဗျာအလောင်းတော်နဲ့ငယ်ငယ်ကစကားပေါ်စကားပဲဖြစ်တယ်နောက်တကူဗျာအလောင်းတော်ကလူကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ငါတို့ရဲ့သခင်ပဲငါတို့ရဲ့အရှင်ပဲငါတို့ရဲ့အရှင်သားပဲဒီလိုသိကြည့်ဖြစ်နေတယ်သိချင်ရှိဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လေဘုရားကသူဗျာငါတို့အရှင်ရဲ့ဘုရားငါတို့အရှင်သခင်ရဲ့ဖခင်ငါတို့အရှင်သခင်အရှင်သခင်ရဲ့တရားပဲဆိုပြီးဒီလိုအမှတ်တန်ဖြစ်နေဘူး။ဘုရားလုံးနဲ့ငယ်ရှင်ခါကကစားဖို့ကစားပဲသိခရာကျင်းကိုအကြောင်းဆံပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းသူကဘုံကြီးဝင်ကြ။ဘုံကြီးဝင်ကြပြီးတော့သိတဲ့သူကတက်ပြီးဆက်ထင်ဆင်းတယ်။ပြင်မှလိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထားကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလံတို့ကလိုဘုရားကောင်းတွေကိုနောက်ပေါက်တဲ့ကြွေးကြပင်းနေလို့သူကဒီလိုသဘောထား။မထေကြီးတွေကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံနှုတ်ကြအားကြမ်းဖြစ်။မတ်တော်ကလူညံပျော်ပျောင်းနေသိထားသူမှမရှိဘူး။မရှိတော့ဘသူမှလည်းသူကကောင်းကောင်းမဆက်ဆံဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူမှအရတ္တဖို့ရရှိနေအမျိုးကြီးရှိတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့55ပါးကာလကလုံးသက်ဆံခြင်းပြုမြော်ခွင့်သာသနာပဝင်ရောက်ပြီးသင်ပြုခွင့်ရပြီနဲ့သူပြောမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရတ္တဖို့ရနေတဲ့မျိုးစီရှိနေတယ်၊တရားရှင်ကဒီလိုကံတမ်းနဲ့ညက်တယ်၊ဉာဏ်နန္ဒကိုမှာခဲ့ရတယ်။သန္တယဟံကိုပြံပရံပေးစီဆိုပြီးတော့အိသပြုတယ်။ဒ ရှင်ဘုရားဗျမရံဆိုတာဗာလဲလို့ကျန်နေတဲ့ကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာလဲဘုရားရှင်ကအကျင့်ဆုံးပဲဗျမရံအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြသတယ်။အဲဒီတော့ဘုရားပင်ဒီပန်ဇံပြီးတဲ့နောက်ဆိုကြတဲ့ပထမသင်္ကန်းတင်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်။သင်္ကန်းတင်ပွဲကြီးကျင်းပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်မှခဲ့တဲ့ဒီဗျမရံအကြောင်းကိုဒီသင်္ကန်းတင်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှရှင်အနန္ဒမထေရကသင်္ကန်းမထေရကိုကြည့်ကြပြောင်းထားတယ်။အရိကမသင်္ကန္နမထေရကလည်းသစ္ဆနာမထေရကိုပြမရံပြေဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်အနန္တကိုပဲတောင်းပေးလိုက်ပါပါတယ်။ဉာဏ်အနန္တကလည်းနောက်ပါယဟံပရိသတ်တို့ခမည်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီသစ္ဆန်ဉာဏ်ဆန္ဒမထေရံသွားရတယ်။ကိုကျင်ကမဆင်ဆန္ဒမထေရကဘယ်မှာသတင်းသုံးနေကြလဲဆိုတော့ဘောဓံမီပြီးခေါ်တိတာယုံကြောင်းလိုက်မှသတင်းသုံးနေလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်အနန္တကနောက်ပါတန်ခါတို့ခမည်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူခေါ်တိဘန္တံပြီးပြီးဂောတိတံကြောင့်ကိုသွားရ။သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်အနန္ဒအဘောတော့ခေါက်ခဲ့တော်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကိဝင်မင်းသားလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ခြင်းများလို့ဖြစ်တာ။ဒီတဲ့ချင်းကမှရှင်အနန္ဒထံလာပြီးအကျိုးကြောင့်ဝင်။ရှင်ခုကရော့ပြီးတော့အန္လပတန္လပကသာပြောတဲ့အခါမှာငါရှင်သန္တာအင့်ကိုပြမရန်ပြေဝရအတွက်ငါဒီကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ရှင်ပြပြမရန်ဆိုတာဘာလဲ။အဲဒီမှာရှင်သန္တာမထေရကပြမရန်အမိတ်တော်ပြန်တဲ့ကျန်နေတဲ့မတိကရေသနာမတိအားဗြမရံအမိတ်တော်ပြန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ပြညာပြောတယ်နော်ဒီဗြမရံအမိရဲ့ဆုံးလုံရင်းသဘောလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစားပြီးရှင်သန္တမတိကိုပြောလို့ရပြောစီတန်ဃာရောကထိုရှင်သန္တမတိကိုဒီစုံတခုညီတိအကြောင်းရာကိုမျှမပြောဆိုရဆိုပြီးဒီတော့ယဟန်တန်ဃာနဲ့ဆက်ဆံွက်လုံးလုံးမရှိတဲ့အမိတ်ထုတ်ပြန်ပြညာလိုက်အဲဒီအမင်းကြီးထုတ်ပြန်ကြည်နာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လို့တေရန်နဲ့အလိုလိုပေါ့ဗျာဆိုပြီးဒီကားလေးပြောပြီးနေတယ်ဗျာသိနေသိနေဒီကဲတတိယတဲ့အချိန်ကဘုံယံအနန္တပြီးကပ်ပြီးဒီကားပြောတယ်ဘုံယံကလည်းဒီကားမပြောဘူးယဟန်နဲ့တွေ့ပြီးဒီကားပြောတယ်ယဟန်ကလည်းဒီကားမပြောဘူးဘယံကမှသူ့ကိုတော့မပြောတော့ဘောဓံမီပြီးဘောတိတယုံကြောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးရှိတဲ့ယန္တိကသူ့ကိုတစ်ခုမှဒီကားမပြောတော့ဘာလို့လဲဘုရင်ကလေးလွယ်တန်ခမ်းလေးယုံဘုရင်ကလေးပကုံးပေါ်လွယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်တန်ခမ်းတူကိုတန်ခမ်းလေးပကုံးပေါ်တင်းပြီးဘောတိကံဘောဘောတံပြီးပြီးဘောတိကံကိုကြောင်းတယ်ကိုတောက်ခံပြီးတော့ဝန်းနဲ့ကြေခွဲတယ်လို့ထောက်ခံပြီးလာကြတယ်။မရောက်သွားတယ်လေဆိုတော့ဗာရဏဘီကြီးဤသင်ပရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်အဲ့မှာအတူကြည့်တော့မိဂရာဝန်ကြောင်းတယ်ကိုရောက်ပြီးသွားပါအဲ့ဒီမှာမာမနာရိကကြားတော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညဒီကိုဒီနေ့နဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မြတ်အထုတ်တယ်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာတစ်ခုခေါ်ရခြင်းဘယ်လိုပြဿနာခံနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတိတ်နာကပြုစုကံဣတ္တတပိတောအောလာရိကဒုက္ခမှာဟိနပဏိကဒုရတဏိကဆိုတဲ့ဒီစက်တမျိုးသောအကျံကိုဒီလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပါဒမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကပတ်ဖြစ်နေတယ်မညာပုံညာဖြစ်တယ်သူရဲ့အခက်ခဲကိုဗာရဏတိပိဥတိပရဏမိဂရဝံတော်မှာရှိတယ်မထေရကြီးရဲ့ဆန်းချင်းကပြုတော့သူကတယောက်ထားပါတယ်တယောက်ထားတဲ့ချင်းကမှလည်းမထေရကြီးတွေကငါချင်းဆန်းတဲ့မညာပုံညာလိုရှိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါဆိုပြီးဒီလိုပဲရှင်းကြဒုက္ခပြုတ်ကိုသူကရှင်းကြဘာဖြစ်လို့ဒီကမမနဲ့ကြည့်ရုံနဲ့ပုံကစားနေနေကတိကတ္တဖြစ်တယ်။ဒါကကဘယ်လိုကတိကတ္တပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဉာဏ်ကျင်ကရဏိစံတန်ဒုက္ခရဏတ္တရဏိစံတန်ဒုက္ခရဏဉာဏ်ဒုက္ခတံအနတ္တသတိကိုမျက်စောပြဟောထားတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်။အကျင့်တရားသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်သူတရားသည်ဒုက္ခအကျင့်တရားဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့သူဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဒီအနတ္တပဲဆက်ပြီးဒီလိုဖတ်ထားတဲ့သုတ်တန်ကိုရှိတယ်။အဲဒီသုတ်တန်ဒီကိုထောက်ထားလိုက်ရင်ဥစ္စေတို့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကုတ္တတရားဒီကလည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သူလည်းပြတ်သွားတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားမှန်ရင်ဖြစ်ခြင်းကရဏိစ္စတန်ဒုက္ခအနိစ္စမှန်ရင်ဖြစ်ပြီးပြင့်နေတဲ့တရားအနိစ္စကြတာမှန်ရင်ဒုက္ခတရားပဲလို့ဒီလိုပြောဟောတယ်။ဟောတဲ့အတွက်ကလူကဘာပြောတတ်တယ်လဲ မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရနေတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အရှင်ပြတို့ဟာလေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲလို့သူကဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြောတယ်။ဒါဖြစ်လို့လေမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဟာအနိစ္စဖြစ်။နိစ္စဖြစ်ရင်ဒုက္ခလို့ပြောဟော။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကဒီလိုပြောပြောနေတာ။ဒုက္ခလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြုတယ်လို့သူကလည်းသိမပေးဘူး။အနိစ္စရှိပါအနတ္တရှိပါလို့သင်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါလဲမညာပုညာကမဆက်ဖြစ်တယ်။မဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်နဲ့မထင်မြတ်ဟန်ကလည်းအနန္တအလွန်ကြီးပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ပါလေ။မပြန်နဲ့မထင်မြတ်မြတ်ဆံပြန်သွားမှတော်တော်မှဖြစ်ပြီးတော့ဘောဓံပြီးပြီးခေါတိတရားကြောင့်လည်းပြန်ကြောက်ပါ။ဘုရင်ကကြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုအကျိုးကြောင့်သင်ပြခရောက်ထားတဲ့အချိန်ဆောင်မှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မထင်မြတ်ကအဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿဒီမှုကသဘောတရားကိုဖတ်ကြည့်ပြရ။ဒါဖြစ်လို့လေဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီးဝိပဿနာပြုပေမဲ့လို့ကြောင်းကျိုးဆင့်ရနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရတ္တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာမပြုခဲ့ဘူးမပြုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုညာမဆိုင်ဘူးအဲဒီလိုဆိုင်တဲ့အောင်ဉာဏ်နာကရောမြတ်ကကိစ္ဆန္ဒကွတ္တတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်အတူလေးတစ်ခုကိုကြောင်းကျိုးဆင့်ရမှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဝရိယပေါ်လွန်အောင်ဟောကြားပြတာသုခုမှပြုတော့ဘူပါရင်အဲဒီဒေသနာကျမ်းနာရင်ဖြစ်ဒီကြောင့်ကျသပိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘောဓိယအင်္ဂါရတ္တိကိုလက္ခဏာ၃တန်တင်္ဂဝိပဿနာ၃ပါး၃တန်တော်မူနိုင်သည့်အတွက်ဉာဏ်နာဟောကြားပြတာသတုံးပါတဲ့ဣဇာနာကောတ္တတုတ်တံတရားဈေးဒနာတော်အဆုံးမှာအရှင်သန္တမတိသတ္တဝတ္တိဟောမှာပြောဖြစ်လို့ဆက်မမနာတွေကြပြီးလို့ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြောပြောင်းပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်မထေကြီးတွေကိုထိကကောင်းနေဆိုလို့ဒီအိသတ်ပြန်ဝင်လာနော်ဘဏ္ဍကမာနတိတ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလူလည်းအဖက်မတန်ဒီလူလည်းအဖက်မတန်သင်တော့ဘယ်သူကမှသူကခြင်းကိုသိတာမရှိဘူးသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်သို့သွားရသင်္ကန်းကောင်းကြီးပဲဆိုတာကဒီလိုသိတာအမြင်ရတဲ့သင်္ကန်းကောင်းကြီးတွေကနံပါတ်၁သင်္ကန်းကောင်းကတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂သင်္ကန်းကောင်းကြီးတွေဆိုရင်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောဂလန်တို့အစရှိတဲ့အကြီးတော်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့သူကြီးတာဝကတွေသိကြပါလေ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲကဘုရားရှင်ကလွှင့်ရင်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကံကောင်းကြီးတွေကိုသူကသင်္ကန်းရကောင်းမှမတူဘူး။ဒီစိတ်ကံကြီးတွေကိုသင်္ကန်းပြီးတော့ငါမိတ်ဖို့ဒီပံကိုရအောင်တော့မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိထားတယ်ဆိုတော့မမွေးဘူး။ဒါကြောင့်အစ်တို့ဘယ်ဖို့ဒီပံလိုလားတောင်းတနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအဖို့လို့သိထားနုညံ့ပြောပြောင်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။ဟုတ်တယ်မနရိကသိကြည့်နေတယ်ဘိုလ်လူလည်းဘိုးကနေဘက်ကနေပြောထဲလိုက်ဒီလူလည်းဘိုးကနေဘက်ကနေပြောထဲလိုက်ဘိုလ်လူနဲ့လည်းမတူဘူးမတန်ဘူးသင်ဒီလူနဲ့လည်းမတူဘူးမတန်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောထင်ပါမလားနုညံ့ပြောကြောင်းနဲ့ဓာတ်တွေသူ့မှာသိဝတ်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းသိစောဘသိတဲ့ဆုံးမဖို့ပြောတယ်မတ်တော့သိတဲ့နုညံ့ပြောကြောင်းဖို့ဒီအပ္ပါရေဒီဥစ္စာတွေကပြုပြီးများနေတာလည်းဒီလိုမျိုးပဲ။ဘုရား။တန်ပြားကြောင့်ဆောင်ကျိုးတော့ကြောင်းဤဆိုပြီးတော့လောက်ကြည့်။ပြည့်စရာဓမ္မတွေသုံးဆုံးမှဆောင်။အလုံးမာနေတဲ့တန်နေတောင်းမှကျိုးလိုက်လို့ကျော်ကြောင်းပြီးတော့သွားသေးတယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမိမိတို့ကဘုရားရှင်ဘုရားတော်ကအဖြစ်ခိုင်းနေတဲ့ဒီစိတ်တက်ကြီးတွေကြောပြောနုညံ့တော့ပြုမြင်မယ်ဆိုပြုပြောနေမြတ်နေတာလက်နေပါလေဘာရင်းနဲ့ပြုပြင်မလဲဒီလနဲ့ပြုပြင်ရမယ်မြတ်မတိလကိုသိသိသောက်သောက်သမာဓိနဲ့ပြုပြင်ရမယ်မြတ်မသမာဓိကိုကြာကြာနဲ့ပုံမြင်ပြုတာပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပြုပြင်ရမယ်မြတ်မပညာကျင့်စဉ်ကိုကြာကြာနဲ့ဟာပြုပြင်နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေကိုထုံမအောင်စိတ်ထားလေးတွေနုညံ့အောင်တော်ကောင်းဆိုတာပြုပြင်ပါဒါလေနောက်တစ်ခုတပတ်ဥပ္ပတိလည်းဉာဏ်ခံဆောင်သုံးပြရနော်အင်္ဂေါဒဉာဏ်ရှိသရဂုံဖြစ်ခြင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အမြင့်မဖြစ်ရဘူးဉာဏ်ရှိတို့အမြင့်အရင်မဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်ဘဝတ္တဖြစ်ရမှာသိပြီတော့ကျေလောဘဖြစ်ရမှာဉာဏ်ရှိတို့သိပြီတော့ကျေလောဘဖြစ်ရမှာကျေလွန်းလို့ဒေါသဖြစ်ရမှာကျေလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီချုပ်တရားကိုအဲ့အသေးခံပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ကိုပေါ်မအထူးကြတယ်လောဘတဏ္ဏနဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးဒေါသတဏ္ဏနဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောဘတွေဒီဒေါသတွေကတဏ္ဍာတစ်ချက်မှာအပယ်လေးပုံပြစ်ထားပြအချင်းချင်း ညာလာပြီဘာလို့ကိုမြင်နေလဲနော်နောက်တစ်ခုအာဝိဟိန္ဒေသသူတို့ဘာတို့အာမဉ္စပံမနှိမ့်ဆက်ခြင်း၎င်းကာယကံဖြင့်ဉ္စပံဆက်ဆက်ခြင်းဝစီကံဖြင့်ဉ္စပံဆက်ဆက်ခြင်းအမျိုးလုံးပါပါနော်သူတို့ကပြည့်ကျင်ရင်သူတို့ဘာကိုဉ္စပံနှိမ့်ဆက်မှုလောက်ရမလားမလောက်ပါသူတို့ဘာမြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ပြောရမလားဆိုရမလားမပြောမှာဆိုပါသူတို့ဘာမြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ကယကံဖြင့်ပြုမူရမလားမပြုကျင်ဘူးဇေယျဒီအဲ့ဒီပြုကျင်တယ်မပြုကျင်ဘူးဒါလည်းကောင်းပြုကျင်တော့ဘောလုံးတစ်လုံးဂရုပါဘောလုံးလို့ဘောလုံးတစ်လုံးသူ့ကိုမြင်ကြည့်တာပေါ့ကြားပြန်ခုံချက်မလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုရက်ကပြုကျင်မိမိကသူတို့ဘာကိုနှင်းပန်းနှိပ်စလိုက်တယ်သိချင်းရတော့အောင်ကိုချင်းရတော့အောင်နှင်းပန်းနှိပ်စလိုက်တယ်ဒီကံဒီပြည့်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ဒီနေ့ဆိုတာကတော့အထင်ရှားဆုံးဥပမာတရားကြီးတွေဒီနေ့ကြီးနဲ့အရင်ကြီးဆုံးသင်ပြောတဲ့နာမည်ကျော်သင်ပြောတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြောင်မောဆင်ပြီးတော့သူမင်းပန်းမင်းဆက်ဘူးနော်မင်းပန်းဒီဆက်ငါလာကြီးသင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အရက်တွေပုံမောင်းပေါ့နော်အရက်တွေမူးအောင်နာလာကြီးသင်ကိုအကြည့်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအတမခိုင်းဘူးလားဘုရားရှင်ကိုလေးတော်သားတွေကိုအကတ္တကိုအလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့လည်းအတမခိုင်းဘူးလားဘုရားကရဘာတော့ဒီမှာရှိစေတဲ့ကံဒီသူမထုံတော်မူလားဒီကံကဒီနေ့ဒီကဖြစ်နေတယ်ဒီကံဒီကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲရောက်တော့ပြိတယ်ဒီကဘာတည်သေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇငရကသူ့ကိုပြုတ်တယ်ဒီလိုမတုံမလုံတော့ဘုရားရှင်ကိုပြန်မမိကြတဲ့အတွက်မတုံမလုံတဲ့အကျိုးတွေကိုသူများမှသူခံစားနေရတယ်မတ်တရလိုက်တဲ့ယုဇနာတရားလုံးမြင့်နေတဲ့ဒီအမှုကြီးနဲ့တရားဝန်ကျင်ရှိနေတဲ့ဒီအမှုကြီးနဲ့နော်မတ်တရက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ခြေတော့ကအောင်အဝိဇ္ဇငရဲ့တံမြေပြင်မှာဒီပုံပေါ်အစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူးအဘောသူအဝိဇ္ဇငရဲ့တံမြေပြင်အမိုးပေါ့အဲ့ဒီအမိုးမှာနှစ်ခုအစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူးဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်ဒီတိုင်းလက်ကောင်တိုင်ကမြုပ်နေညာဘက်လက်ကလည်းညာဘက်တိုင်းအတွင်းမှလက်ကောက်တန်အောင်လုပ်။အရှင်းနဲ့အနောက်ခန်းလုံးကပမာဏရှိတဲ့မန္တန်ချင်းတစ်ချောင်းကနေပြီးတော့အခြေတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းကိုထုတ်ချင်းပေါက်တိုက်ပြီးတော့လူယူထား။လက်နဲ့မှလှုပ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်ဒီမလှုပ်မရှင်းနိုင်တဲ့ဘလောက်တောင်ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးကိုခံစားနေရတယ်လေဆိုတော့ဘုလကမတုံမလှုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြမမိခဲ့တဲ့အတွက်မတုံမလှုပ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဉာဏ်ကြီးရရှိတယ်။ဒါကြောင့်သတ္တကုံမှန်ရင်ဘောဓတ်ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လားညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမကျွတ်တယ်ဘူး။ဒီနေ့ကိုဒီဒံကပြန်ပြီးတော့မိမိကမလာဘူးလား။လား။သန္တရာကိသာမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒီကဏ္ဍကမိမိကိုတပံပြန်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလား။အကျိုးပေးမယ်။နောက်တစ်ခုဖန်ကြည့်သူတော်ကောင်းမှန်တယ်ခင်ဗျာ။ကာယတောင်းရင်မှလည်းသူခံရ။ဝိညာဉ်မှလည်းသူခံရ။နေရင်ထိုင်ရင်မှလည်းသူခံရ။ဘုလောကပြောခဲ့တဲ့မဟာသနကမင်းကြီးတို့ကကြည့်နော်။နန်းတော်မှာဂျင်ကြတဲ့အကောင်းဆုံးစမ်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူ။ဘာကောသူစမ်းနေတဲ့သူကမရှိဘူး။ဘုရားခွန်တည်းရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးထဲမှာသုံးခံပြီးရတဲ့မိဒ္ဓကဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ရောရောအနန္တသုံးကိုယ်တော်ပြောတတ်ခြင်းကိုသိတာကြည့်တဲ့အတိုင်းလည်းတော့သိတာရောထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတယ်လည်းညီလိုက်တဲ့ကြောင့်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတ္တမပဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ကြည့်ရမှုကြောင့်နေတဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှုသားတဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှုဝတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှုသူတို့ဘာလို့နဲ့သက်သန်နေဒီမှာနဲ့ပြန်ဆောင်လို့ပြရတယ်။သူတို့ကောင်းဆိုတာသက်သန်ကြရအောင်။ဒီကံမှုမရှိနေမဖြစ်နဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်လာ။နော်။လောဘတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်။ဒေါသကဘယ်လိုထွက်မစရာတော့နားလည်ပါတော့လောဘကဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဉာဏ်ကြည့်။ကြောင်းမစားရသူပုံစံမကြတော့အိမ်ကအိမ်ရှင်မကိုပြန်ပြီးပြီးနေအောင်လား။ဒီဒီမှာကလည်းလူကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တော့နော်လောဘပြန်မဖြစ်ဘူးလားသိမှန်းဒီကံကြည့်တာဘုရားကောင်းအဖြစ်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစက်စက်ပုံကတင်တယ်ဒီလာတာလည်းပေါ့ရဲတော့ဒီကောင်ကြီးနေလို့ဒီလာတာဥစ္စာကတော့ဒီလိုပြီးသားပဲ သတ်သားခြင်းလို့ဒီကရတဲ့ဒီထက်မှတောင်းမှာမရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တရားလိုခြင်းလို့လာတဲ့ပြုဆုံးတယ်နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာကသင်ရတဲ့အဖြစ်ပါ။ဒီထိုင်လဲခြင်းနဲ့အစတော့လဲ။ခြင်းပြင်းနဲ့မိမိတို့သိခံမှုလို့တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းအများကြီးမှတ်သားပါတယ်နော်။ခုသူတော်ကောင်းဒီမှာသိခံမှုမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့သိခံတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်။နောက်တစ်ခုကဤကအရှင်မလည်းပြန်သတိမရဘူးအကြောင်းပြောတယ်နော်။ဒီနောက်တစ်ခုအဝိရောဒနာ။ gain တူပြီးပြင်မြင်နေအတွက်တော့ gain တူပြီးတဲ့ဆန်းနေတော့မကြည့်ပါဘူး။ gain နေတဲ့ငွေကြီးတွေအတွက်ကြတော့မိမိတို့အချင်းချင်းဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ပြရလို့နော်။ရုပ်နဲ့တရားဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပြီးချင်းဒီအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားအကုသိုလ်တရားတို့ပါ။ဒီတရားလေးတွေကိုဘုရားကသုံးမှနေတယ်လို့မင်းရင်ရောက်တော့ကောင်ကသုံးပါနော်ဒီရောက်တော့ကောင်ကတော့ဒီလိုသုံးပါလို့ဆိုလူသားတူဦးဟာဒီအကျင့်လေးတွေရောက်တဲ့တော့ပို့ပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ရောက်တော့ကောင်တော့ဒီလိုကိုကျင့်ပြန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့အစားပေါင်းများစွာအတိဉာဏ်အတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့လူသားတူဦးဟာဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးတွေပို့ပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်နေဒါကြောင့်ရဏံတိလံပရိသကအစ္စုံဘတ်တော်တပံအင်္ဂောတံအဝိဟိန်တေသခန္တိကအဝိရောဒနံမြင့်တရားစပါ့နော်နံပါတ်1လူဒါနပင်းခြင်းနံပါတ်2ကိုခြင်းတိလံခံရခြင်းနံပါတ်3ပိကံဆုံးကျခြင်းနံပါတ်4သိဋ္ဌံသုံးမှခြင်းနံပါတ်5သိဋ္ဌံနုညံပျော်ပြောင်းခြင်းနံပါတ်6ဥပုပ္ပရင်တောင့်တုံးခြင်းနံပါတ်9အမြတ်တော်သာမပြတ်ခြင်းနံပါတ်၁သူတော်ဘာတို့အားညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမပြုခြင်းနံပါတ်၉ဤခံခြင်းနံပါတ်၁၀အများနှင့်ဆန့်ခြင်းပဲမပြုခြင်းအဲ့ဒီကမကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းနေတယ်နော်ဒီအကောင်းတွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ပြီနောက်ဆုံးတပ်ပင်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ရသည့်အဖြစ်အဖြစ်ထိတ်တော့ရရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒါဘဝတုံးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအတင်တန်းအလွန်မြင့်မားနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနေတဲ့ပါရမီစွမ်းဥလို့ဖြစ်တာနော်မိမိတို့နဲ့ကုကမိမိတို့နဲ့တန်တော့ပါရမီဖြစ်ကျင်နေတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီလိုအတင်တန်းအလွန်မြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွန်းမှုအတင်တန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့သတ်မညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကဲ့သို့ဉာဏ်တော်တစ်ခုခုကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းဥဖြစ်နေတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုအခုလိုမကျင့်နိုင်ဘူးလားသိကျင့်လို့နေတယ်။ဒါကြီးကအခြေခံလောကမှာပြဿနာပေါ်လာပြီးအခြေခံကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကိုမကျင့်ကြလို့ပြဿနာပေါ်လာ။ဘုရင်ပေးတဲ့နေတယ်မပေးဘူးပြဿနာပေါ်လာ။ဘုရင်တိလပြည့်စည်ရင်ကပြဿနာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်လာပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။သိဒ္ဓါတွေမပြောင်းမှရင်လည်းပြဿနာပေါ်လာပဲ။သိဒ္ဓါတွေနုညံပြောင်းရောက်ဖို့မရှိလေပြဿနာပေါ်လာတော့ဒါကကြည့်နေပြဿနာပေါ်လာပဲတစ်ဖက်သက်ကိုသွားပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုက်ရင်လည်းပြဿနာကပေါ်တော့တာဒီကံမှုမရှိရင်လည်းပြဿနာပေါ်ဘူးလားဟုတ်ရောင်းနေတဲ့ရောက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုံနေရင်ကောပြဿနာမပေါ်ဘူးလားမရှိတော့ဘူးပြဿနာတွေပေါ်ခဲ့ရင်ဘုရင်နဲ့တူကုသိုလ်တရားတိုးပါမလားအကုသိုလ်တရားတိုးပါမလားအကုသိုလ်တရားတိုးပါဘူးဒီထဲနဲ့မှလာပြီးကုသိုလ်တရားကိုကြောက်ဖွေတာလားအကုသိုလ်တရားကိုကြောက်ဖွေတာလားလို့မင်းဘယ်လိုကြည့်ကြလဲဒီကအမှန်ကြီးတော့စဉ်းစားမဟုတ်ကုသိုလ်တရားတွေလာရှားပြီးတယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေလာရှားပြီးတယ်နော်ကုသိုလ်တရားဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ကုသိုလ်တရားရှားခွင့်ကုသိုလ်ရတာကောင်းသလားအကုသိုလ်ရတာကောင်းလားဟေးအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ရာနိုင်ယူတယ်ဆိုတာကမိမိတို့မှာပြင့်နေပြင့်နေပြင့်ကိုပြฏิပတ်တာဘာပဲစိတ်ကိုတက်တဲ့မှသာနော်ကဲဘုရားလောင်းကခဏကဗာရဏသီမင်းကိုဆုံးဆုံးမှနေပြီနော်သတ္တသူရာဇဓမေတုပဋိခာယသတ္တသူရာဇဓမေတုမင်းရင်တရားဆေဘာတို့နဲ့ပဋိခာယကောင်းစွာယက်တိပဲမယဝိယအကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီတန်အသက်ကိုပြိစိစေတော်ဆုံးမွေကျွန်တော်လိုပဲအသက်ကိုဆုံးလို့ပါသူကနမူနာပြထားတယ်သူကအပြောသမားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပြောလဲပြောတယ်လုံးလဲနော်ကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်မျိုးကဲ့သို့အသက်ကိုဆုံးလို့ပါတဲ့နော်ဆုံးလို့ပြီးတော့သူကဘာလုပ်ရမလဲ မယဝိယကျွန်းတော်မျိုးကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီကိတံတက်ကိုပြိဟိစိတ်တဝါဆွလို့၍ယင်တိမေရထဝတိနောဝိကတဗျာတိမကာလိဝိဝိတာဓာရိညာတိဟိသပရိဝရကေဟိသပရိဝရိတာဝါပရိဝရိတာငိငာဤရထဝတိနောတိုင်ခုကြည်သာလူအများတို့သည်ဝိကတဗျာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကျင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏မိမကာလေຫນွေကာလ၌ခုလိုတွေ့ခါပေါ့ဝိဝတာတွာရင်ဖွင့်ထားသောတကားရှိတဲ့ဤတို့ကိုဝိဝတာတွာရင်တကားတို့ကိုဖွင့်ထားကြကုန်လျက်ဝဝိတာတွာရင်ဖွင့်ထားသောတကားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ကြကုန်၏ဏတိဟိသဆင်းမျိုးတို့နှင့်၎င်းပြိပါရကေဟိသအခြံယံတို့နှင့်၎င်းပြိပါရီတံခြံယံကြကုန်သည်ဖြစ်၏ခုလိုမေကလည်းရောက်ပြီးဆက်ကြပြီးလိုက်ပါပြီ။ဝိလာတော့ဖြစ်တယ်နော်။ဒီကားကြီးဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ကြီးကြတယ်။ဒီကားကြီးဖွင့်အိတ်ကျင်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီတိုင်းဒီကားကြီးတကားဖွင့်အိတ်နိုင်အောင်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ချောက်ပြီးပါ။ဘလောက်ထိဆက်ချောက်ရမလဲလို့မင်းလို့။ကျွန်တော်မျိုးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းသူပြည်သားမြောက်တွေအတွက်အသက်စွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်လို့အတင်းမင်းကြီးဟာလည်းမိမိရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်မြေကားလားအရှင်ခါမှာအိန္ဒဂါတွေဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဖွင့်အိတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်သူမျိုးတွေနဲ့အချမ်းညာတွေနဲ့ဆံညာပြည့်နေထိုင်နိုင်တဲ့အိတ်နိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘေးရန်ကင်းတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ပြည်ချင်တဲ့ကိုပေါင်းမြတ်အထုပါနောက်တစ်ခုခါဆက်ပြောလဲဥရေပုတ်တေနိသန္တာတိတိနဝတိနပင်ကြမနာယတ္ထရူစီအတ္တနောအတ္တနောတန္တကံပရိဘုံသန္တကဲကသတိကဒုက္ခသမေကိနောဝေယုံတိခုရေမိမိရဲ့ယင်တွင်၌ဗုဒ္ဓေဖြစ်လာသောတောင်းငယ်သမီးငယ်တို့ကိုနိစ္စန္တာကကြစီကုန်လျေတောင်းငယ်သမီးငယ်လေးဤမိမိမှာထပ်ပြီးနော်အကသိန်းနုံငယ်တဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်လေးနော်ဟဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဘေးအန္တရာယ်အကုန်လုံးကျင်းပြီးတော့ကိုယ်သားလေးကိုရင်ပင်မှာထားပြီးတော့ကပ်စီနော်ကပ်နေုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဤတေနဝတေနာဣဒံလှသာတော့လင်းချင်းပြီးပြာမာနရက်လေးဖတ်ကြကုန်လေမြေကလပ်ပူရဲ့ခြင်းကမှရက်လေးလေးလေးအေးလေးရအောင်ရက်ကလေးဖတ်ပြီးတော့စကားလေးတပြောပြောနဲ့တိုင်းပြီးတော့အစမယန်းလေးနဲ့ပြီးကြတယ်။ကငယ်သမီးငယ်လေးလေးကိုရင်ပင်မှာထားပြီးတော့ကပ်ကြည့်ကြတယ်ဒါဘာဆိုတာသိချမ်းသာနော်တိုင်းသူမိသားတွေသိချမ်းသာအောင်သိကြပါလို့ဒီလိုပြောကြည့်နော်ဗျာဒါရောစီအလွန်ရှိတိုင်းအတ္တနောအတ္တနောမိတန်တကံရှိစဉ်ဥစ္စာကိုပရိဘုံသန္တသုံးဆောင်ခံစားကြကုန်လျက်ကာယကစိတ္တိကဒုက္ခသမင်ကိနောကိုခံစားခြင်းသိချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်အိဘုတိအဘယ်သို့လျှင်ဘဝေယုံဖြစ်ကြပါကုန်ရန်အနီအဲ့တဲ့လူကြီးသားတွေဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းပြုပြီးတော့မြေကာလမတ္တကတွေဖွင့်ပြီးတော့အိပ်ပြက်မိမိတို့ရဲ့သံဃာသမီးငယ်တွေသင်ပြောညာတိတွေဆံညံပြီးတော့သံဃာသမီးငယ်တွေကိုရင်ဝင်မှာထပ်ပြီးကပ်ယူပြီးတော့ဓမ္မတန်အေးကျန်တဲ့ရက်လေးလေးဖတ်ပြီးတရားပြောပြောနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဤသို့ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းသိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပ်ပြီးဉာဏ်ထင်ရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသကလာရထသသရထံသကတာတိယုတ်တာဝဟနတသယောဂတသသကလာရထသသအလုံးစုံသောတိုင်းနိုင်ငံဤ၎င်းရထံသကတာတိယုတ်တာဝဟနတယောဂတသယထစစ်တိသင်စစ်တိမြင်စစ်တိမြင့်စစ်သည်အပေါင်းဤ၎င်းပဋိသင်္ခာတတဗလသသခြေလင်းစစ်သည်အပေါင်းဤ၎င်းဤကမသနပဒသင်္ခာတတဤကမသသဤကုံစနကုံနေသူလူအများဟုခေါ်သွားသောရွာသူရွာသားအလုံးရွာသူရွာသားဤ၎င်းသဗေတံခတိယုတ်တော်အလုံးစုံသောတိုင်းသူကြည်သားလူအများတို့ဤဒုက္ခမျိုးဝါချမ်းသာကိုယ်သာလျှင်ဧတိတပံခဝေတိတပံကြံမိပါသုခမတိုင်းပြည်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီလင်းသူရဲ့စစ်ပြီးတွေလည်းရှိကြတယ်ယထာသင်္ဒမြင့်တယထာတဲ့

ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဆန့်ဖြင့်မိမိနဲ့အတူတရင်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာကြာဖွင့်ကြမယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတယ်တက္ကရှင်မြင်တို့သာကြည့်နေကြည့်လိုက်တော့ကြည့်စင်ဟုတ်ဘူးအများစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာမှာအိန္ဒုအိန္ဒအချင်းချင်းရာသီရာသာအချင်းချင်းတရားကျင့်မောကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလည်းဒီလိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆုံးဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့မကြမ်းမိအရှင်ကလာလေးအပြည့်မှာပဲကျန်းအောင်မြောင်းမင်းလေးဘောရဘတ်တော့ပါပါနော်ကျွန်းတော်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာရီလူစီမင်းကြီးကလည်းညိုတော့လို့ညိုတော့တဲ့အတွက်ကျန်းအောင်မြောင်းမင်းကိုမိသိမျိုးဖိုင်းပါတယ်နောက်ကပါလာတဲ့မောင်မမိတ်တန်ကြီးကိုလည်းအဝတ်အမီတွေအားလုံးဝတ်ပြီးတယ်ဘုံလန်းနေအလုံးတိုင်ပြီးတယ်သာဗနာဘွဲကြီးအခဏစီစီကိုကျင်းပါပါတယ်ကျင်းပါပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အယုတ်ောက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားလုံးမြုံမင်းရဲ့ခေါင်းတော်ခေါင်းကွန်အယုတ်ကိုဒီဆန်းတောက်တာတောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုသိချတွေ့ချပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါင်းဥမှာတိတိကျကျပူတော်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ကိုပြီးတော့ဗာနေကြီးကိုပြန်လာခဲ့ယူရကမှာဖြစ်တာဒီဘုရားလုံးမြုံမင်းရဲ့ခေါင်းကွန်ကိုထားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြည့်ပြပူတော်ပွဲတွေကျင်းပါယေရီတစီတဲ့ယေရီတဲပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီစေရီကိုပဏ္ဏန္တပေါက်ပေါက်စသည်ဖြစ်ကိုယ်သောကြော့ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးရဲ့အဆုံးမကိုရည်ကြည့်ပြီးမင်းရဲ့တရားစပါးနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်အောင်ဆိုသင်လို့ပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကိုကြောင်းတော့နော်ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီဗာရဏစီမင်းကမဖြစ်သွားလေ။ကောင်းညာတုတ္တိနိုင်ရတုတ္တိဟုတ်စီသွားပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥဒင်ပြောခြင်းနဲ့အဖြစ်ကြတယ်ဆိုလေ။ဒိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့ဒိဋ္ဌုကဘောဘဒီကိုဘုရားအလောင်းကအတိတ်ဘဝထိုးထိုးမှသူကကျေတူခဲ့ပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့နော်နည်းနည်းလေးစကားပြန်သတ်ကြညာပြီဘိက္ခဝေတထကတောပရိမံဇာတိပရိမံဘောပရိမံနိဗ္ဗတံကိုပင်မနုဿဘုသောတမနောဝုဒနန္တဒုက္ခဝဟောတိဥပေကဥဒ္ဒသဗယအပနုတိတာဒိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တထကတောတထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဘုရားသည်ပရိမံဇာတိရှိမွေဘွားခေယဇာတိတုံကပရိမံဘုံရှိဖြစ်ခေယဘဝတုံကပရိမံနိကေတံရှိဖြစ်ခေယရှိနေထိုင်ခေယဘုံခန္ဓာတုံကပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓောတမနောရှိရခင်လူဖြစ်ခြင်းအခါတုံကဝုဒနတံတတ္တဝအမြတ်ဤသုခဝဟောချန္တကိုရဆောင်ခဲ့ဘူးဒီအဟောဒီသိခဲ့၏ဥပေကဥဒ္ဒတာဘယံထိလံတုံတုံဖဲဖေကိုပဲချောက်ခဲ့အပ္ပန္နတိတပဲချောက်ခဲ့နေသည်ဘရောအမြတ်မှာပြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိလံတုံလို့တဲ့ဘင်းကိုဘုရားအလုံးကမပဲချောက်ခဲ့ဘူးလားပဲချောက်ခဲ့ဘူးလေနော်လူ့ဘဝမှာမသွန်ထားပြီးတိစ္ဆာန်ဘဝတောင်းမှမိမိတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကိုကြောက်ရွံ့ထိလံတဲ့ဘင်းမှလွတ်မြောက်သွားအောင်မကယ်တင်ခဲ့ဘူးလားမကင်းခဲ့ဘူးလေဒီလိုဆိုရင်ရောက်တဲ့အစဉ်တည်းအလွန်မြင့်မားနေတဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့ဥစ္စလို့လူသားအချင်းချင်းဒုနဲ့ဒုကြောင့်ရုံထုံညံတုံ့လုံနေတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မကယ်တင်သင့်ဘူးလားမကယ်တင်သင့်ပါလေဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီစိတ်ဓာတ်တွေကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်တွန့်ပို့ပေးမယ်ဆန့်ကျင်ရည်ဒီကြပါလေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ခုသမင်းကျင်းစားတဲ့ခေါဝရဏဂုတ်တင်တောင်းဝိဒါတာသမင်းကိစ္စရခဝရဏကိုတင်းတရားနှင့်လျောညီးတဲ့သတ်သောမူကားကမှုလုံးကြုံစေမှုကိုလည်းတံဝိဓာတသိရင်ခဲ့ပြီ။တရားနှင့်လျောညီးနေတဲ့သတ်သောမူကားကမှုလုံးကြုံမှုတွေကိုလည်းစီမံခံခွင့်ပေးခဲ့တယ်။အလုံးစုံသူတို့ကဘယ်လိုစီမံခံခွင့်ပေးတယ်လို့ပြီးတော့အတဝိယတတ်တင်ကသာတိသုဒါနတာလံကာရိတဝတ္ထအကတိဘောဓိတဝါမနုဿေတတ္တဝအတိဝဟေတိအတဝိယံတောဥတခုအတွင်း၌သာသင်္ကထာနေကြောင့်ယွန်ရှာဝဲရှိတဲ့အရာဌာနတို့၌ဌာနအတဏ္ဏအလူမန္တတင့်ကိုကိုယ်ကရီတဝန်ဆောက်လို့ပြည်၍တထတို့အလူမန္တအတွင်း၌အဂတိဆက်ရောက်လာကုန်သောသူတို့ကိုဘောဓိတဝကျွမွေး၍မနုဿေလူသားတို့ကိုတတ္တဝပြည့်၍အတိဝဟေတိသူတို့အုပ်ကိုကြော်လွန်အောင်လိုက်ပို့စေ၏။တော်ရက်တက်တော်ရက်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတော်မှာအန္တရာယ်ကရှိနေပြီဆိုတာကြည့်တော့သူကြောက်ကြတယ်။အဲဒီလိုကြောက်နေပြီဆိုတာကြည့်ဒီတော့အုပ်ကိုလွန်နိုင်အောင်ပြတ်လွန်တော်တယ်လို့လဲ။

0: တော့အလဲတဏီယာမှန်လူမန္တကြီးကိုသွားပြီးဆောက်လိုက်လူတွေအများကြီးရှိထားတယ်အဲ့ဒီအလူမန္တမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးကျူးမွေးကျူးမွေးပြီးလို့ချင်းဒီတော့အုပ်ကိုမဖြတ်ရဲဘူးဆိုရင်နောက်ကဖြတ်ရဲအောင်လူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အပုတ်ခိုင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုတဏ္ဍာနာပွေတိတောအတ္တကုန်တဏ္ဍမရောတိပိတိတောဘာပေပပပဝေတ္တိတဏ္ဍာနံထိုတောအုပ်အတွင်သောပွေတိတောဝေယောခြင်းကအတ္တကုန်ဒါနံမစွန့်နိုင်ကြကုန်သောသူတို့မစွန့်နိုင်ကြကုန်သောသူတို့အားမနုဿသေးလူတို့ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍ပွေတ္တိတောအတွင်သောသူတွင်လေ၏တောဥထေမလာရဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိနေခဲ့ရင်ဒီကနေ့လူတွေကိုစစ်လွတ်လိုက်စစ်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတောဥထေကြောက်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုစီမံပေးတာနောက်တစ်ခုနဂရတိတုကိတေတုတေတုဌာနိတုအရကံထပိတိနဂရတိတုကိမြို့ရွာညီကုန်းသတိတို့၌လည်းပဲတေတုတေတုဌာနိတုထိုးထိုးနေရာတို့၌အရကံအစုံအစောက်ကိုထပိတိထပိတိယံဤသို့လျင်တံဝိတတိဒီမှန်ခံခွဲရည်ယူခြင်းယွာတွင်ညီကုန်းတွင်စတဲ့သို့တို့ဒေသတိမှာလည်းအစောက်အစောက်ထားတဲ့ညဒီမှာအစုံလုံးအစောက်အစောက်ပြီးတတ်ထားပြီးတယ်ရဝါရီကိုတကခဏကဘာဖြစ်တယ်လဲတရားနဲ့လျော်ကြီးတဲ့စောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုလုံခြုံစေမှုကိုပေးနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုပါလို့တည်းလဲလောက်တင်လားမကသေးဘူးနော်သပရိဝါရင်သဒ္ဒနာအတ္တတိသပရိဝါရင်သဒ္ဒနာအချမ်းရောင်းနေတကွာတော့အဓုဒလူဒါနကိုလည်းပဲအတ္တတိပေးထူခဲ့လေပြီအချမ်းရောင်းနေတကွာအဓုဒါနတွေကိုပေးထူခဲ့တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုယူဘုရားအလုံးတော်မှာပြုပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဒီနေရာမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးဆက်ပြီးထားပါနော်။ဂါယိတေဒီမိုင်းကြီးနဲ့အတူတူပဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးပါပါတယ်။ပြီးတော့လူဘဝဝိထုကတုတ်တန်ကြီးပြပြောရင်းနဲ့လူဘဝဝိထုတညုစီနော်။အနံပဏဝုထာညာနမလံကန္တာဝိလေပဏံတရားဝတ္တထမတူသေးရန်တုတ်တန်တော်များများမှာဒီပုံစံတိုက်ခေါ်ထားတယ်။နံပါတ်၁အနာယာကုတုံးဖို့သမင်းဆန်းဖို့နော်။နဘနဲ့ပါဏအစောယမကညလူရှင်တွေကနေကြည့်တော့ဟမ်တရားမှုရှိတဲ့သံဃာရာဒီတွေကလုံးပြုလို့လူတန်းနဲ့အစောယမကမျိုးပေါ့နော်နောက်နဘ3ကဝဋ္ဌဘုလူတွေအတွက်တော့ဥပ္ပုံငန်းတော်များအတွက်တော့ငန်းနဘလေးယာနာယင်အဲ့ဒီယင်ကတော့ဒီနေရာမှာဖဏဆူဆူဆူဆက်ပါနော်နောက်နဘ5ကမာလပန်းနံပါတ်6ကဂန္ဓာနန္တာနံပါတ်9ကဝိလေပနနန္တာပြောင်းအပြုတ်နံပါတ်7ကတိယအိယနံပါတ်9ကအာဝတ္ထကျောင်းတယ်နော်နေရာအောက်ဦးနံပါတ်10ကသတိပေးရစီမီသုတ္တန်နိယလူဘဝုထုခဏကုရှိတယ်ဒီခုအဲ့ဒီမှာ10ခုလှူတဲ့အချိန်ကမှတခုခုကိုလှူပြီးဆိုရင်အခံရမ်းနဲ့ပြရနော်နံပါတ်၁ကဲကြည့်အနနော်အနန္တိယကုဗတ္တံယာကုနဲ့သမင်းသုံးဖို့ဆန်းကိုအနလို့ခေါ်အဲ့ဒီဆန်းတဲ့သမင်းကိုလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲတန်တရံဒေါနသွားရသစ္စတဝအတ္တသည်တန်ထိုယာကုနဲ့ဆန်းကိုတရံတော်ပိတုကတိရှိသောသွားရဣန္ဒကာ၌သစ္စတဝသာယနာအတ္တသည်ဘယ်တော့မှမပိတုဒီကဘောက်ဦးတက်တယ်ဖိကရက်ဒီကဘောက်ခဏကတ်ထားပြီးတော့မှမလို့ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မမျိုးသေးတဲ့အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်နေနော်အဲဒါကောအန္တောနိဝေသနေခရိတုခရိတုပါလိတ္တံဌာနေလာဇာစေဘပုဂ္ဂန္တိသာဝိဟိရိတ်ကဝအာတနာပညာဖြစ်တော်ဝိဒါနံပန္ဒိတဝါကန္တတုမတိဟိသက္ကရံကတ္တဝါပိကုသံဃာနိတိတာဖြစ်တော်ယာကုံအတ္တတိအထာကောတကယ်စင်စင်အဖြစ်သောကအန္တောနိဝေသနေမိမိရဲ့နေအိမ်အတွင်း၌သရိတုပလိတ္တဌာနေငါကြီးအစိုးတို့နော်ညီညက်တို့နော်ငါကြီးဇုံမြင့်ညက်တို့ဖြင့်လိမ့်ချမ်း၍ထားအပ်တဲ့နေရာ၌လာသာစေဝပောက်ပေါတို့ကို၎င်းပုပ္ပဏိသပန်းတို့ကို၎င်းဝိကရိတဝါကျက်ဖြန့်၍အတဏံထင်ကြနိယကိုပညာပိတဘာပြည့်၍ဝိဒါနမျက်နှာချက်ကိုကန္တိတဘာဖွင့်ထားကြည့်ဖွင့်ကြည့်ထား၍ဟန္တာဒုမတိဟိနန္တာအခောအထုံသတိတို့ဖြင့်သက္ကရံရိုရိုတိတိကတ္တောဘာပြည့်၍ သကာရံယောတိတမှုအလေးကရုပြုခြင်းကိုကတ္တဝါပြု၍ဘိက္ခုတံကံယံတံကအပေါင်းကိုညှိတိတာပြည့်စွာထံ၍သင်္သုံးတော့သင်္သုံးစေကြည့်လျင်ယာကုံယာကုကိုအတ္တတိဘိက္ခု၏ဒီရင်ကတော့မြတ်တော်အဆုဉာဏ်ကြီးမှနေတဲ့အလေးထားကလည်းနည်းနည်းများခဲ့တယ်လို့ပြောရတယ်နော်။ယင်းရဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့ငါးကြည့်နေလေငါးကြည့်လိမ့်ကြံပြီးတော့နေတဲ့အလေးထားရှိတယ်။ယင်းရဲ့ဒီတက်ကြံနေတာလိမ့်ကြံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်ကငါးကြည့်ချက်ပြီးလိမ့်ကြံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်။ယင်းရဲ့မကောင်းတဲ့အနှံ့တက်တယ်လေ။ပြတ်ပြတ်သွားသာကတိချက်။နင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအပူတက်ငယ်ရရှိတယ်နော်။ကနမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်ညင်းမယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ညီကြီးရဲ့အေးအေးတက်ကိုမခံရဘူးပူသွား။ငါးကြီးလိမ့်ကြံထားတဲ့နေရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ညီဟာအလုံးလေးတန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုလိမ့်ကြံပြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီပုံမှန်တခါတည်းဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်များထိုင်ပြီးသတင်းသုံးဖို့အတွက်နေရာတွေတက်ကြတယ်ဆင်းရှင်းတယ်။အပေါ်ကလည်းမျက်နှာချက်တွေကျတတ်အဲ့ဒီမျက်နှာချက်တွေဖွက်ကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါကြတော့မှမလုပ်ကြလေ။နန္ဒအခုအခုံးနန္ဒအထုံးအခုံးရရှိအောင်လုပ်တယ်။အမွေရင်ခုံးနေပေါ့နော်။နန္ဒရီကိုပြင်းနေမှရှိတယ်။နန္ဒအနတ်ကြီးကိုဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ခါရီရရှိအောင်အမွေနန္ဒကိုပူဇော်တယ်။ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမလုပ်ကြလေ။ယဟန်တန်ခါအပေါင်းကိုအဲ့ဒီနေရာလေးမှာထိုင်ခြင်းပြီးတော့ဇာကုကိုစက်ကထူထမ်းတယ်။ယကုဆက်ကလူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပါလို့တယ်။ယကုရဲ့အကျိုးကတော့ဘုံမစကြင်ကိုသူကယကုကိုအင်းစုပါတယ်။ဆက်ပြီးနော်။ညင်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကသွန်းအင်းကဘာရှိတယ်လို့ပြီးတော့အဇာအင်းကိုတန်ရှင်းစေတယ်၊စီအင်းကိုတန်ရှင်းစေတယ်။အဇာအင်းထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်ကြီးတွေကိုဒီယကုကသွန်းချတယ်။သွန်းချပြီးတဲ့အချိန်ကမှငါတို့အကုန်ဆုံးလို့ဆက်ပြီးပါနော်။ဒါကြောင့်ယကုတင်တော်သတ္တဝိသနာအတ္တတိရာဂုံရာဂုကိုတိတော်သပေးတော်ပြည့်သူတဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့လည်းပဲမြင်တော်တော်ပြည့်သူကတိစေတော်တပင်းစနာငါအမင်းင်းတကွာအတ္တုပြည့်သူဤအဲ့ဒီရာဂုလှလို့ရင်လည်းရာဂုကြီးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရာဂုနဲ့အတူတွဲပြီးဖုံးပင်သုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ငါအမင်းင်းပဲချက်ပြီးသူပါရင်းနဲ့နော်ဒီကြောင့်မှလည်းအဲ့ဒီငါအမင်းတော်ပါလာတော်မူခဲ့တတ်တော့နော်ဒီကတော့ဥစ္စရာကဒီကတော့ကဂါကြီးဒေါက်တာဦးကျော်ဝင်းရဲ့ပါဠိလေးပြန်ပြုတ်ရင်းကြီးတဲ့ရှင်ကကျတော့ဘုရင်လေးကယာကုထိုင်ဖုံးနေတော့ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ဘုရင်ယာကုဖုံးလို့ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ကြားတယ်။အသားတွေအများကြီးပါတယ်။အဲဒါဘဲစုံတဲ့အသားတွေကမကွဲဘူးနဲ့တူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဒါဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောလိုက်ဒီစကားလေးပါ။အသားမပါနဲ့အသားတို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ညာကိုကြည့်တတ်တဲ့လူတော်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသမ္မပစီမပါတဲ့ပဲကြုံလုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုညာကိုပါဏဝါတနိပါတိတော်ဝိတော်ဝတိလိနမခင်တော်နာနာဘဂရကအနန္တခိစ္ဆကံတတဝါပရိယောတနိအ ਨੇ ကသူပအ ਨੇ ကဖေသနာပရိဒါဘောဇနအတ္တတိညာကိုပါဏဝါတနိညာကိုသောက်သုံးပြည့်တဲ့နောက်ဆုံးအခါ၌ပါဠိခြေတော်ကိုတော်ဝိတဝါဖြစ်တော်မူ၏ဒုတိယအကျဉ်းသတ်ရှိတယ်လို့ဆက်ရပါတယ်။မဖြစ်လို့လေ။ဒီလင်းနာစီဖြင့်မဖြစ်တော်လိမ့်ကြံ၍ပြည့်ရင်ကင်းနေစီကိုအသုံးပြုတဲ့အလေးခံတာလို့ညာတယ်။မဖြစ်လို့လေ။ဒီတော့ကနေအခိုးကြီးပြောင်း။နောက်ဒီတော့မှပတ်ကြားတွေမဲ့အောင်။ပြည့်နေစီကိုအသုံးပြုပါ။ပြည့်နေစီထဲမှာလည်းဘုရင်တို့နန်းစီတို့ကဲ့သို့သူတို့ပြုကြတယ်ဆိုရင်အရှင်ပြာချက်ပြီးတော့အရှင်ပြာဝါခွန်းနေတယ်။အဲ့ဒါတော့အတိအစင်တည်းမြင့်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်။ဒီနေစည်းရင်းနဲ့ခြေတော်ကိုလင်းကြံပေးတယ်။ပို့သူမျိုးဖက်။မထွက်ခင်မှာခြေတော်ကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပို့လိုက်။တန်ရှင်းတော့တန်ရှင်းတော့ပြီးတော့အခိုးထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခြေနေစည်းဖြတ်ပြီးနည်းနည်းတော့အခိုးကြီးပို့ထွက်လာတယ်။ခြေတော်ကွဲတာတွေများစွာသက်တာ။အဲဒီလိုသက်တာအောင်ပြုလုပ်တယ်။ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမလုပ်ကြလေ။နာနာပကာရကံအထူးထူးအပြားပြားရှိသောအနန္တအဇုံအပိုင်ချာမရှိသောခိစ္စကံခေဘကိုတတဝပိတု၍ခေဘစကားကတော့ပါဇက်နဲ့ကိုက်စားလို့ရတဲ့ရောတိတို့ပြည်တိတို့စသည်တို့ပြည်တိတို့နော်အဲဒီလိုခေဘအမျိုးမျိုးတွေပိတုတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေဇတ်တုံးတဲ့စနေကလေးတို့ဒီညမှာစက်မှုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုရားကဆက်ရတယ်နော်လူလူတဲ့အချိန်ကမှပြည့်စက်ဖို့ကြိုးစားတယ် ဘုဒ္ဓတော်ဒီဟန်တော်များမှာအဇက်နဲ့ကြိုက်ဖက်ပြီးမသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ကြိုက်ဖက်ပြီးသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေရှိတာ။မသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းက၅မျိုး။ဩဒနာတတုကုမတာမစ္ဆာမန္တဆိုတဲ့၅မျိုးရှိတယ်။ဩဒနာဆိုတာကတော့ဆန်ွက်ပစ္စည်းတွေ။တတုဆိုတာကတော့ဂျုံွက်ပစ္စည်းအလုံးပဲ။ကုမတာဩရဏတတုကုံမန္တဆိုတာလည်းအဲဒုံတက်ပြီးဒီမျိုးပဲပြည်တယ်သုံးတယ်ဘုံလုံးဒီမျိုးပဲနော်ဩဒနာတတုကုံမန္တမစ္ဆငါမန္တအသာသုံးလိုက်တော့ငါ့ကိုအဲဒီတော့ဒီသူရင်ပြောရင်တော့ဆန်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကတည်းကိုက်ဆိုးနေကြရပြီးဆန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဆန်တဲ့မှာကလည်းကောင်းရှင်းလို့ပဲလဲပါတယ်ပေါ့ကောင်းရှင်းတော့ကိုကတည်းကိုက်ပြီးဆက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအတုံးလေးတွေဒကိုင်းနဲ့ဒကိုင်းဆိုင်တုံးပြီးလိုရတယ်။ဂျုံတဲ့ပြည်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုကလည်းပေါင်းမုံလို့တင်းမုံလို့ဒီစကုံးမုံလို့နော်။လက်နဲ့ဖက်စားလိုက်ရတယ်။ဇက်နဲ့တော့ကိုက်ပြီးဖက်လို့စားလို့လိုရတယ်။နောက်တစ်ခုကခုကလည်းဆန်တဲ့ပြည်ကြီးလည်းမှာမုံကြီးဒီရန်ကတော့မုံကြီးအဖက်ဖက်ကတော့မုံကြီးနားပဲ။ဝင်းကားကိုသွင်းတဲ့ခါကျစားလို့ဇက်ကရင်ပြိတ်ပြဆင်းကြိုက်ကြိုက်ဆန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံဒီဟန်တော်များလို့ရတယ်ဂျုံတွဲပစ္စည်းတွေမှာခေါက်ဆွဲပါအဲ့ဒီဘုန်းတို့ခေါက်ဆွဲတယ်လို့ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲကြော်တော့ခေါက်ဆွဲလက်တော့တယ်ဇားလိုက်တယ်ဇက်ကအနှင်းကမပြတ်ဘူးဇက်နဲ့ပြတ်ပြီးဆက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမလို့ရပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီမုန်ကြီးကနည်းနည်းဇက်ကညင်းရင်ပေါ့လေဒါတော့ငါကြီးမြန်မာတော့အပြည့်မဖြစ်ပါဘူး။ငန်းတော်မြတ်အသက်ဆိုတဲ့သက်ကံကြီးကစီကျက်ပိုင်းတော့စီကျက်နဲ့အံနေပြီးတော့တက်တော့ချလိုက်လက်နဲ့ကြောက်တော့အကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်။တက်ပြီးတော့မှနှိမ့်ရင်ပြတ်ပြီးဖုံးပြင်းတော့အပြတ်ကိုဖုံးပြရတယ်ဆိုတော့ဟောက်သက်ဆိုလည်းဒီကင်းနော်။တို့တော့ဒီကျင့်ကလေးတွေကလူတွေဖို့လည်းကျင့်အကျိုးရှိတယ်ဒါရင်ကျင့်မှုတစ်ခုပဲ။ဉာဏ်ရှင်ပြတဲ့အကျိုးရှိတယ်။မုန်းဒီကိုပဇက်ကစားလိုက်တယ်နှစ်ကြီးကလည်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတော့ပါဇက်ကလည်းကြိုက်ပြီးဖြတ်ချလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့သူကပုံကသိကြနေလားမကြတော့ဘူးတသိပ်ဒီလိုလည်းမကောင်းပြီးတော့သူကစီရက်ကလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြက်အောင်ကိုကအရင်လက်နဲ့တက်ပြီးတော့မှစားရတာပို့ပြီးတော့ကြွေးကြည့်နောက်တစ်ခုဟင်းထည့်စားမှုလို့ဆိုရင်ဟင်းမုန်းနဲ့ညှက်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းပါလေတောက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်သက်ထက်ပြီးဒီလိုနဲ့ထက်တော့ဒါပိုကောင်းနော်ကဲခုဒီမှာကြတော့ကဲအဲ့ဒီနောက်တခုငါးပေါ့ငကြောတို့ဘာလို့ပြတ်နေကြိုက်ဆိုလို့မရဘူးအသားကြောတို့ဘာလို့ပြတ်နေကြိုက်ဆိုလို့မရဘူးတောင်းမကောင်းဘူးလို့လည်းတိတ်ပုံမကြောက်အသားဟင်းငါးဟင်းပေါ့တန်းကျင်လက်နဲ့ဖက်ပြီးအလုပ်စားဒါပဲဒါပြန်ချင်းပြေးထားတဲ့ဒီကျုပ်ကခုဒါပဲနဲ့ငပြောသီးတို့တင်းသီးဝဏ္ဏတို့စက်တယ်ဒီလိုအတိမျိုးကြီးကတော့ပြတ်နေကြိုက်ဆိုစားလို့ရပါတယ်သို့တော့ညာတော့အပြင်တော့ပြန်ချင်းဘက်ကတော့ဖိတ်ကြည့်ထားတော့လေဘုရင်ဘက်ကနေသတင်းလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကောင်လေးတွေကသိပြီးခွင့်မှုပြုနော်။ဒါကြောင့်လက်တလုံးစားတလုံးစားတလုံးစားပြီးပြီးတော့လူကန်းနဲ့အလိမ့်ဆက်လိုက်ပူပေါင်းနော်။ကဲ။နန္ဒပကရကအထုရုပြပြသောအနန္တဆုံးပိုင်းချမရှိသောခိစ္စကံခပ်ဘက်ကိုဓတဝပင်လူကြီး၍ပရိယောသာနေအဆုံး၌မေဃသူပန်းညာစွာသောပင်တော်ဟင်းရှိသောမေဃဝိသနာများစွာသောငါအမဟင်းရှိသောအနိဒာဘောဓနာမြတ်သောဘောဓိကိုအတ္တသည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်အနေကသူပပြည့်တော်ကတော့ဘယ်တော့ဟင်းကတော်လေးအတုံးကတော့ဘယ်တော့ဟင်းလဲဟင်းနဲ့အင်းရောလိုက်ရုပ်ပြီးမှတရားဟင်းနေနဲ့ရောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းဘယ်တော့ဟင်းကလူတွေအဲ့ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့ဥစဉ်အတိကြတော့မသိပါဘူးသို့တော့အားတော့တော်တော်ရှိတယ်နော်ပြည့်ရင်ကအဲ့ဒီဘယ်တော့ဟင်းကိုဖက်ပြည့်ပြီးပြည့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီတော့မှဒီခက်ပြစ်ပြစ်ဘယ်တော့ဟင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ရောပြီးတော့အကုန်လုံးမြင်လိုက်မြင်ပြီးမှတခြားဟင်းတွေမြေကပြင်းစနညာစွာသောဟင်းတွေငါအမဲဟင်းတွေရောဆောက်ပြီးတော့မှကြောက်ကြအဲ့ဒီလိုမမြတ်တဲ့ဇွန်းတွေကိုနောက်ကြမှာနောက်ဆုံးပြီးကြမှာဒီကံပြေးတယ်ခဏကကျင်းနေစီဘတ်ကြောင့်တန်ကြကလာမှာလိမ့်ပြရတယ်ဆိုတော့အတန်အင်းနဲ့တောက်ချလိုက်တဲ့ဆံပြုတ်လေးမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းအောက်ကျသွားပါသည်ဒီအချိန်ထိအနေဆောင်တယ်နော်ဝင်လေနည်းနည်းဟာလာတဲ့အချိန်ကမှခုနကကြောက်ခဲသေးသူတဲ့ဆွမ်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်။ဒါကဆွမ်းလူခဲ့ရင်ဆွမ်းတကူတဲ့သူဒီမဟုတ်ဘူး။အချမ်းရံနဲ့တကွာလူကုန်ကြီးပဲနော်။နောက်တကူအပြောသ ဘာဏံတင်တော်အမ္မဘာဏတိအထဝိတံဘာဏံအာဒတိတံပိယကုပတံတတဝါကျော်ရင်လှုပ်ပြီးသလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့မနေ့ပိုင်းနော်ကျော်ရင်တခုနဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘာလို့လဲကျော်ရင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယကုသွန်အစရှိသူတို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လူကန်းတယ်ဒါကမနေ့ပိုင်းပြောတာပဲနော်ညနေပိုင်းပြောတယ်ဆက်လို့ဘူးညနေပိုင်းအတွက်တော့ကျော်ရင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သိပြီးပြင်းပြင်းအပ်ပါနော်ကဲနံပါတ်3ဝဋ္ဌဝဋ္ဌုံဤဟောလှူရင်ဘယ်လိုလှူလဲဝဋ္ဌံတင်တော်နာသုဒ္ဓဝဋ္ဌမေဝအတ္တတိဝဋ္ဌံဝဋ္ဌငံကိုတင်တော်ပိဋကတိဤသောနာသုဒ္ဓဝဋ္ဌမေဝဝဋ္ဌငံတတကုသလည်းသုဒ္ဓဝဋ္ဌမေဝဝဋ္ဌငံတတကုသလည်းနာအတ္တတိပိဋကတိကမဟုတ်ပါဝဋ္ဌငံတခုလှူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝဋ္ဌငံတခုတည်းလှူတာမဟုတ်ဘူးဧကပါဒတုပါဒတိဘောနကံပဏ္ဏတတဝါဥသိမိအတ္တတိသုတ္တံပြီအတ္တတိသုတ္တဝုတိတိသုတ္တံဝုတိတိဒုတိကမကာရကဌာနိဝိခုဏအာတနာနိယကုပတ္တံပါဒမခဏဣတိမခဏရဇနပန္တုပလတရဇနတောနိကအတ္တမတောဒီပရရဇနကံကပိယကာရကံပြီအတ္တတိကျွန်တော်လူတော်ရှိသွားနော်သူကဝုဒ္ဒငံလှုပ်ပြီးဆိုရင်ဝုဒ္ဒငံတတ္တလှုပ်ဘူးဧကပန္တတုပါဒာတိဘောနကံပန္နတတ္တဝါဧကပန္တတုပါဒာတိဘောနကံဤတထနှစ်ထသတိအဖြင့်လောင့အောင်သောဝုဒ္ဒငံကိုတတ္တဝါပိဋုကြည့်မည်အဲဤဒုပ္ပတ်ဧကပတ်စရကရဥစ္စည်းကလေးတထဒုပ္ပတ်စရကနှစ်ထဥပ္ပတ်စရက၃ထစိတ်ကကအသုံးများတဲ့အလေးစားတစ်ခုယူဆရတယ်စိတ်ကကတော့မျက်တော့အခုတောင်းလို့အသုံးလို့ယူဟန်တယ်မတော့လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပူတဲ့ယာတိဥစုကြိုက်တယ်သူကအေးတဲ့ယာတိဥစုကြိုက်တယ်သူကအပုံဝိတ်ကိုကြိုက်တယ်သူကအရင်းဝိတ်ကိုကြိုက်တယ်အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်ဒီအတွက်တစ်ထပ်ရှိတဲ့သင်္ကန်းအပူမခံနိုင်ဘူးအပူတံကိုသိမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆက်တော်ရှိတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပြီးသားအေးတံကိုမခံနိုင်တဲ့ယန္တော်များအတွက်နှစ်ထပ်သုံးထပ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ငန်းနေထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပြီးသားဒု
1: အေဇုရောရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်3ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတွင်အောင်သောကျွက်ပမာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှင်းပြပုံသာဏဝိတ္ထုအမှတ်နှစ်တရားတော
2: ်ဒဂရမရေသိစေခြင်းတည်းဆိုတာမှတ်ရမှာနော်သူမြင်ကကျွလေးကောင်ဥပမာနဲ့အင်္ဂုတ္တသရုကဏိပါအင်္ဂုတ္တများဟောထားတာလူတွေမှာကွာတဲ့အားငယ်ရာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွလေးမျိုးဥပမာနဲ့ငါပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီကရကကြေအားမငယ်ရအောင်ပြတဲ့နေရာလည်းရှိသားပဲတကောင်တော့ကြောက်ကြတော့ဘူးတွင်းပါလူတွေမအောင်တတ်ဘူးတွင်းတော့တူရတယ်မအောင်တတ်ဒီကြွက်ကတစ်မျိုးတွင်တာတူရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းမျိုးကလည်းတမျိုးပဲလို့ဖတ်ရမယ်။ဒါကတော့ကျက်ကတော့တွင်းတော့မတူတာဘူး။သူများတွင်းတဲ့တူတဲ့တွင်းကိုတော့အောင့်တတ်တယ်။သူကအောင့်တတ်ရုံနဲ့စွန့်ရည်သတိရှိတယ်တွင်းမတူတတ်ဘူး။ဒါကတော့ကျက်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မကလည်းတွင်းလည်းမတူတတ်ဘူးအောင့်လည်းမအောင့်တတ်ဘူးဆိုတော့တတိယကျက်ပေါ့ဗျာ။တတိယကျက်ကတော့ဗားတဲ့သရုပ်တရားကတော့တွင်လည်းတူတယ်အောင်လည်းအောင်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကြွက်ဘူပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကြွက်ဗဏ္ဍေရှိပါလေဟေးတဏ္ဍမကြွက်ကတော့တွင်တာတူတယ်မအောင်တာဆိုတာတွေဟာတဏ္ဍမကြွက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနိဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဂရမလို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့အောင်တော့အောင်တတ်ပါတယ်တွင်တော့မတူတတ်မှန်ပါဗျာဒါကနိဏ္ဍမကြွက်နော်မှန်ပါဗျာသုံးနာမကျက်ကလည်းတွင်းလည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဆိုတော့သူ့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: လေးနာမကျက်ကလည်းသူ့ဟာသူလည်းတူတတ်သူ့ဟာသူလည်းအောင်းတတ်တဲ့အတွက်သူ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်တယ်ဆိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကရဘယ်နဲ့យ៉ាងဒီကြွက်ကိုဘုရားကဥမာရိကထားပြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူခေထွက်လာတယ်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ရမယ်နော်တဏ္ဍာမကြွက်ကတော့ဘာလဲတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်စာရိအမြင်မျိုးဘုံမျိုးနိုင်ငံနိုင်ငံဓာတ်သစ္စာတွေကိုသင်တော့သင်ပါလေသို့တော်လည်းသေသေးချာချာသင်ယုံနေသင်ပြီးတကလားအာမထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒကာရမတို့တဏ္ဍာမကြွက်ပြီးသင်မှာတူးရတယ်တဲ့မောင်းတတ်တဲ့သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှင်းဘူးသွင်းတာတူးတတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါဇာရီပေတွေတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့အလုတ်ကမတတ်အလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့မှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှင်းပါဘူးတဘောကြနဲ့နာမကျွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့သိတူပါဘာ။ဒါရီပေတွေတော့မတတ်ဘူး။ဟုတ်လား။တွင်းတော်သူမတို့တာကိုအောင်းတော့အောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ကင်း။မှန်ပါဗျာ။တို့တူပဲဒါရီပေတွေတော့မတတ်ဘူးတဲ့။လူများဆရာဘုန်းကြီးတို့ထားတဲ့ဥမာဒါရီပေတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့ကိုယ်ယူပြီးကြလားအောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မညာပညာရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သာမတ္တပေမဲ့လေဒီနာနေတရားကောင်းရပြီးကြလားကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းအထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်ပါဘုရားသုံးနာမကြွက်ကြတဲ့ဓမ္မတို့သာပေလည်းမတတ်ပါဘူးဗျာကျင့်လည်းမကျင့်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကအထူးသေးချာနေမသေးချဘူးလားလေးနာမကြွက်ကြတဲ့သာပေလည်းတတ်တယ်ကျင့်လည်းကျင့်တယ်ဆိုတော့သိုးဝေရမရှိအောင်ပဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေထဲမှာဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်ဖြင့်တွင်တော်မတူတာဘူးဗျာအရှင်ဘုရားတော်မူတဲ့တိုင်းပြည့်တော်မှတ်သားပြီးကျင့်ရမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းတဲ့အထက်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေကြတယ်ဓမ္မတွေဒီတဲ့ဘုမတူတာဖဲနဲ့အောင်းခြင်းကြောင့်ဥပေနာပဲသေးပဲသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုတွေဘေးတွေအကုန်ကင်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါတို့အားမဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းနှဲ့နံပါတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားကဟောထားပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကူတာဆရာဘုန်းကြီးကတွင်တူထားတယ်ဒီတွင်နဲ့အောင်းမှုမှန်ပါဗျာ။ဒီတွင်နဲ့အောင်းလိုက်တဲ့ဆင်ဖြင့်အန္တရာယ်မကင်းမှာမလားဘေးမှာရှင်းမှာမလားလို့သံသယမရှိပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဖြင့်ဇာတယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရှင်ဦးမဆိုတဲ့အိဗယ်ကကြွရှင်းတော့တယ်ပါဘုရား။ကျွန်းမှာသူရမောင်းရင်လည်းဒီကျွန်းကသိန်းတို့သွန်တို့ကြောင်တို့ရစာပြည့်ရမယ်။ပါဘုရား။အောင်းသူများတူးတဲ့ကျွန်းကိုအောင်းစေကမှုသူ့မှာသိန်းတို့သွန်တို့ကြွတို့အန္တရာယ်တော့ကြောင်တို့အန္တရာယ်တော့မလွတ်ပြီ။ပါဘုရား။အဲဒီကရမတွေကတော့ဒီတိုင်းပါဘုရား။ပါဘုရား။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဘုရား။ဆိုရင်ဒီဟာကောင်းတာကတော့ဘာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇာဘိဝေပြောင်းနာမတ္တတရားနာပြီးလည်းအားကလည်းမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဖြင့်တွင်လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးသိန်းတို့သွန်းတို့ကြောင်တို့ဤအစာတော့ဖြင့်အပေလေးပါးဤစာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုလေးနာမကြွက်ကြတော့အလုံးစုံဇာဘိကျန်ကနေလည်းတတ်ပါရဲ့ကျင်လဲကျင်ပါလေဆိုတော့သူ့တော်ဖြင့်တကားဥလာဘူးရဲ့တိုင်းတဲ့လွန်ကောင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာတို့တော်လဲတဲ့တွန်းအောင်ဟာပဓာနာမှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါပါဗျာတွန်းအောင်ဟာပဓာနာပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါပါဗျာအဲ့တော့တွန်းအောင်ဟာပဓာနာပဲဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဘောကဆိုတဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းသိကြမှန်ပါပါအတွက်သမီးအတွက်ပစ္စည်းအတွက်ရှင်အတွက်နောက်ရေးအတွက်ဆိုတာသောကရှိနော်မှန်ပါပါသောကရာကြီးလာပြီဆိုမှပြင်းမြေလေးကလဲကလဲနဲ့ပရိသေဝဆိုတဲ့ငိုခြင်းငိုတဲ့သဘောရပေါ်ပေါ်လာမှန်ပါပါပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဟိုတဲ့တွန်းအောင်ပြလိုက်ပါလို့ခင်ဗျားကအဟောမှန်ပါပါတွန်းတာအောင်းလိုက်သမှကွာတဲ့ရေရှာသောကရည်ဥသောဘေးပရိဒေဝရေဟူသောကြောက်စရာကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်း၍ရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောပါတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တွဲအောင်ဆိုတာဘာရုံတို့မေးရရှိတဲ့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတိကိုအရေးကြီး။မှန်ပါပါဗျာ။တွဲ င်အောင်ဆိုရပါပါလေသစ္စာသိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေကဩစာထဲမှာသိတဲ့သစ္စာကိုကြွားပြီးဒီကာလစာထဲကပေါင်းချုပ်ပြီးဒီကာလအလုံးစုံရေးထားတဲ့သစ္စာနော
0: ်
2: အဲ့ဒါမလို့ကျပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဥမာမဲ့ရာရလေးတစ်ခုနာရလေးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာရနာရဲဆိုတဲ့ကဒုက္ခတွေပဲအင်းဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာဒါတက္ခလေးဖြစ်လာတော့ဒါလေးရခဏလေးကြည့်လိုက်တဲ့ကပြောက်သွားဩဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိဖို့ရည်ကြီ
0: း
2: ဒါလေးကဘာပါလဲဒါပြန်အဲ့ဒါကျွမ်းအောင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဩကိုယ်ခန္ဓာဒီဒါဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာခန္ဓာလေးအင်းဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခလို့တရားဓမ္မတွေကရှင်းပြလိုက်တာပါကြည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခလာပါဦးမ
0: ှ
2: န်ပါဘူးတွေ့ရင်ရင်မှန်ပါဘူ
0: း
2: မလာတော့ပရိသေဝမှန်ပါဘူ
0: း
2: ဟိုရှိကဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ကဒေါနသဒုက္ခပရိသေဝတွေကုန်ချုပ်ရမှန
0: ်
2: ပါဘူးရှိကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနဲ့
0: မှ
2: န်ပါဘူးနောက်ကဒုက္ခပရိသေဝတွေကုန်မချုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘ
0: ူ
2: းအဲ့ဒါတွေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဩငါတို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲမှန်ပါဘူးနေ့ကြဖို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲဒါရင်ငြင်းအောင်ဖြင့်ငါကံံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှိလို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတခုခုမှတ်ပြီးကြတာရှုပ်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနကလည်းချုပ်တယ်မှန်ပါဘူ
0: း
2: သောကနဲ့ပရိဒေဝမှန်ပါဘူ
0: း
2: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနကံအထင်မှားရသောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာလေးချုပ်ပါရကွာမင်းတို့ငါပြောတာကလှုပ်ရှားမှာမင်းတို့ခွန်စင်တောင်းတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနသာလေးသေချာချုပ်ပါရကွာသောကပရိဒေဝတွေသေချာလွန်မြောက်နိုင်ပါရကွာမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးနေသာစီသမီးစိတ်ဆွေစီမျိုးစိတ်ခမန်းစိတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိချလိုက်ပါဘုရ
0: ား
2: ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင
0: ်
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒုက္ခပရိဒေဝတွေနောက်ကလာသေးရဲ့
0: ဘ
2: ုရားအဲဒုက္ခပရိဒေဝမလာဝငါဗျာသိတော့ဟာဘောက်ကင်းပြောက်တဲ့ဈေးကွာလို့ဆိုပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကတွန်းအောင်တတ်တဲ့ပြောလို့ပဲအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမှတ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝသောကဆိုတဲ့သွေရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေဒါတွေကုန်ချုပ်ပါမှန်ပ
0: ါ
2: ဘူးဒါရင်ဘာပူဆရာရှိကြလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကအတွေ့လွဲရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝတွေလာတယ်မှန်ပါဘူ
0: း
2: အခုပေါ်လာတာလေးဟာဥမာမဲ့သောကသွေရင်မှုလေသမီးအတွက်သားအတွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသွေးရည်တဲ့ကလေးကိုပဲအင်းဒီတဲ့ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့မျက်နှာတွေးချလိုက်ပါဘုရ
0: ား
2: တွေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကလေးချုပ်သွားပြီးဒကာဓမ္မတွေမက်ကလေးကျန်နေပါဘုရ
0: ား
2: ဒါရင်နောက်ကပရိဒေဝလိုက်နေတယ်ရဲ
0: ့
2: ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဖြက်လန်းရှိသားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမောက်တာတွေးပြီးကလာမြေဆက်လက်ဖြစ်ခြင်းတော့ကိုကျုပ်ကိုမသိတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာဖြင့်ဩဒကာဓမ္မတွေအပယ်နှုတ်ဆက်နေတာနဲ့တူလိုက်တာမဆိုးလိုက်ဘူးလ
0: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတွင်းကိုမတူရညာတော့လေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဒီဥတော်သစ္စာထဲမှာညာနဲ့အောင်းပြီးဒကာကနေလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းနေပါလေဆိုတာသဘောက
0: ျ
2: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြွလေးမျိုးမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတကယ်သိသိရောလား ဒုတိယကျွတ်နဲ့မတူလားတူ
0: ပါပါ
2: တွင်းတော့ဖြင့်မ
0: တူပါဘူ
2: းအောင်းတော့အဲအောင်းဆိုတာလေသစ္စာဖြစ်ပြရာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဖြစ်ပြလာလားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေလို့ရှိရင်သမုဒယသစ္စာချုပ်သွားတယ်
0: တ
2: ူပါပါနိရောဓသစ္စာနောက်ကလိုလိုလိုက်လာတာ
0: တ
2: ူပါပါအဲတော့တွင်းမတူတာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသောမြို့ထဲမှာအောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သံဃာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသံဃာဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ် အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မလေးကြီးဘာပူဇော်ရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလေးပေါ်လာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်သည်စားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲဖြစ်တဲ့ရှိပေဒီပြရှိပေသွားခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဖြစ်ပါဘူးဒီပြပါရှိပေလိုက်တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရှိတဲ့မက်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းကသမှုရိယာတွေမသေးဘူးလားသမှုရိယာသေးတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသနိရောဓဆိုတာကဒဂရမတော့သမှုရိယာသိရပြီလားသဘောပါကြအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာသိတော့မှဩငါတို့ကံတာမရှုပ်ရကြတာကအမြဲတမ်းပေါ်နေတာပါလားတွေးလုံးပေါ်လဲဘာလို့วะဆွေးလုံးပေါ်လဲငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲဒါငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြတော့သာရကစိတ်ကြံသာရကစိတ်ကြံလေးပဇာနာတိဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ရှိချင်တယ်ကာလလုံးနေပါနဲ့ဖြစ်တဲ့တာရှိချင်တယ်အဲဒီကဲတော့ဖြစ်တဲ့တွေရှိချလိုက်ပြီးဆုံးမပြေနောက်ကအဝိဇ္ဇာတိဆရာသင်္ခါရာရီကနောက်ကလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လဲမလဲတဲ့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ကမဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကုန်ချုပ်မဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေအိကမချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာသမားကကြည့်ရကောင်းဆောင်ပေးတဲ့ကလာတွင်တူပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရင်လေးကိုကိုအောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲလေးပါးလို့သောအန္တရာယ်ရေကုံလို့ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်လေးဟူသောလုံခြုံရာတို့ရောက်သွားဘူးတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတူးလို့မှမောင်းနဲ့ကြွရခြင်းသိမ့်စွန်ကြောင့်လို့အသာဖြစ်ခြင်းလို့ပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူးတတ်ပါဘူးခဲဘူးလားဘူးရိပ်မိလားပါရိပ်မိပါဘူးရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ဘက်ကနေရမှာတော့ဗျာကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေနေတာဒီတခြားမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်ဒါတွန်းအောင်နေဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်တွန်းအောင်နေတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကအင်းလုံးကျုံတာကအဲခင်ဗျားတို့တွန်းအောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘေးဘယ်အန္တရာယ်ဘယ်ယမန်နေလာသေးအဲ့ဒီလုံးကျုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရှင်းသေးဘူးเออถ้าจ้ะดึกาธรรมเอ๋ดีล้างโหဖြင့်မလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာတရိပ်ပေးနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီล้างမလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာမှန်ပါပါတရိပ်ပေးလို့ရှင်းတယ်ดึกาธรรมတွေမှာကိုတူးတဲ့တွင်းလည်းဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါပါဆရာတူးတဲ့တွင်းမှန်ပါပါดึกาธรรมတွေအသာလေးအောင်ယူမှန်ပါပါအဲ့ဒီအသာလေးအောင်ယူမှာပြင်းလေးတယ်ဖြင်းလေးတယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သိဉ္စံတို့ဤသာဆိုလိုပဲလေးပါးဤသာမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါကြီးသိချာသိတော့မှာဩငါတို့စိတ်ကူးတွေဟာတဲဆုံးပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးမျိုးစုံအကုန်သိပြီခါလာပေါ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပြည့်ရှိပါပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကိုအဲဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးကဘာသစ္စာရှိတာကအဲသေးတာကအဲလုံးချုံအောင်အောင်းနိုင်တာကအဲဒါအင်္ဂုတ္တုမှာလာတာလေးခြေပိုင်းကတကားသိပြောပေးပါလေခင်ဗျာဒါပြန်မနေ့ကဖန္ဒဆက်ကြပါလို့ဒါကတော့မှလို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးကဆိုတာတကားကျွေးညီကုံတော်အဲ့ဒီညီကုံတော်ကခေတ္တဂုတ်တံပေါ်မှာသွားပြီးဒီကလာနေလေဖလကမဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလကမဘဝင်စားတယ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ခြေကိုအောင်ပြုနေတာပါတဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ခြေကိုညံ့ရစိုက်ထားတာဟာဖလကမဘဝင်စားတာလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ခြေကိုညံ့များများလှည့်ထားတာဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီတော့နေရံဂိရိကုတ်တောင်မှာဖရဓမ္မပါညီကိုညက်ဝင်စားနေကြကျန်ဆန္နဆိုတဲ့ရန်ကလည်းတောင်ကြီးရဲမှာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပါလေအဲ့ဒီကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပြီသူကဘာဖြစ်နေုံဆိုတော့သူကမမာရာပြင်းထန်နေတယ်ဒါနဲ့ရှင်သရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးကဖရဓမ္မပါကတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးကြတာ ထားပြီးလာတဲ့အခါကျသုံးရရေရှင်သာရိပုတ္တရာကသန္တာတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းနေတဲ့မမဘူးလို့သတင်းရတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီမမလာတို့တွားမေးရတာဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးရှင်းမွန်းတယ်ရှင်းမွန်းတော့ဘုရားအလုတ်ပါလူမတွားမေးတဲ့အလုတ်လူမပြုစုတဲ့အလုတ်ဟာအလွန်ရှင်းမွန်းတဲ့အလုတ်တို့သွားရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတောင်းတော့ကဲရှင်းပြီးရှင်းဆန်းသာကြောင်းတို့ဒကာကျွယ်သွားကြနော်အဲ့ဒီကဲတို့သွားရတဲ့အချိန်မှာသစ္စနာနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်ယောဂဝေဒနာဘယ်နဲ့နေတော့အာယောဂဝေဒနာတော့ဘုရားရှိတာတိုးရနောက်မထုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးနဲ့လည်းပဲပတ်ထားကြလို့ကောင်းကြီးရတယ်တခါလေသိကြနေအောင်ပတ်ထားတယ်ဘဝနဲ့မှာလေဗျာဓာငယ်လေးနဲ့မှွေတို့လေတွေကလည်းထလိုက်ကြပူလိုက်ကြရတယ်ဗျာလူမြောက်ကတပိတော့ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးမိဘုံထဲမှာကင်းတယ်လို့တပိတော့ပူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမှမသက်သာပါဘူးဘယ်နေရာမှမသက်သာဘူးခေါင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်ထားကြလို့ဝန်းနေနဲ့ဓာငယ်လေးနဲ့မှွေလိုက်တယ်လို့ပဲဒီကိုယ်တော့ကလည်းလူမြောက်ကခြေကိုင်းလက်ခံပြီးကလာမိဘုံမှာกินတယ်လို့တပိတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကိုယ်တော့အဖူလေးများနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမသက်သာပါဘူးအဲ့တော့တပိတော့စိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာဒီကံကရင်းနဲ့နေရတာဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေလည်းများနေမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓာတ်နဲ့လိပြီးလည်းပဲမှဓာတ်နဲ့လိပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဗျာဒယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတို့သိကြောင်းကြံတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။ကြံဉာဏ်လို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥလာဘူးလို့တရားပြောတော့တရားသိတော့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ဒီကံလာကြီးစွန့်ပြန်ရင်ဟုတ်ခန္ဓာကမရတော့ဘူး။သူတော့ယန္တာဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးပြည့်ကြတာ။သူကဘယ်နဲ့ထင်ပါလဲ။ရန်တာဖြစ်နေပြီတော့သူဆုံးရတဲ့ချပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အင်းဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်။ရှင်သာနာငါရှင်ဒီကောင်နဲ့လေးလို့တော့ပြင်းလည်းပဲဒီကောင်နဲ့လေးပြီးဒီကလာအသေးတော့မသေးပါနဲ့ကွာ။ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစာဓာတ်ကမရှိတဲ့ငါရှာပြီးပြုပါမကွာ။သေမရှိတဲ့ငါပဲရှာပါမယ်။ပြုစုမဲ့လူမရှိတော့ကျင်ငါပဲကိုယ်တိုင်လာပြီးပြုစုနေမှာကွာဒီလိုသေးချောင်းတော့မကြမှာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပုံပါနော်သေမရှိတော့သူရှားပြင်မဲ့တဆံရှိတော့သူရှားပြင်မဲ့ပြုမဲ့လူမရှိတော့သူပြုပါမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သေးချောင်းတော့မကြမှာနဲ့လို့ဓာတ်ရှိလိုက်အရှင်မြတ်တဲ့ဒီလိုဓာတ်ရှိတာတပိတော်ကဒီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသေးမရှိရလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမရှိရလည်းမဟုတ်ဘူးပြုမဲ့ဆုမဲ့လည်းမရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတတိတော်ကနောက်တပံပရိသေမနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြီးကြတာပါဒကာဓမ္မတွေသူ့အတူကရမ်းတာဖြစ်နေပါဘုရားဘယ်လိုများဖြစ်နေလူ11နှစ်ပြင်ကြဆိုရင်ဒီကံကစွန့်ပြီးဟောကံကမရတော့ဘူးဒါကြောင့်သူရဲ့ခြင်းနဲ့မပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာပေါ်လာပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေဘလောက်ဖြစ်အောင်သူလုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာကြအောင်မလေးပါတော့မှအကုန်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ခြေနေမျိုးရအောင်သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ဘဝင်မြင့်ဒီဒီကာကအကြီးစားဖြစ်နေပါဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားအဲရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်ထဲဧကံဉာဏ်ထားတာပေါ်တယ်ပါဘုရားဒါကျေဒီလိုယူထားတယ်နော်ယူထားတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကဩအတော်ပဲမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဟာသူတော့ပြန်တော်ပဲရဟန်းကိစ္စပြီးပြီရဟန်းတွေလှုပ်ရှားကိစ္စမဲ့ကိစ္စ16ချက်လည်းလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်လို့ဖြင့်ဧကံတကယ်သူရောက်ပြီဆိုပြီးကာလသူလည်းပဲသိမယ်လို့ကျန်တာပဲတို့တော့လေသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့မေ့ပြုံတယ်ဒကာဓမ္မကဘာမင်းလဲသူရဟန္တာဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းမှတ်စီတော့သေသေးချာချာရဟန္တာအထက်ရဟန္တာကသူရဟန္တာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကပြန်မသိပဲနေပါမသိပဲတော့မနေပါဘူးမသိနိုင်မနေတဲ့ပြင်မှာကျိုးတော့လေသူမြင်ပုံကအမြင်မှန်လားအမြင်ပဲလူသေးသလားဆိုတာအားလုံးလည်းကြားရအောင်ရှင်သာရဘဝင်နေတာလားအဟုတ်ကိုပြီးနေတာလားလည်းသိရအောင် ဒဂါရမတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲပုံလေးသတိထားရဒီဝိတ္တကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဘူးပါလေမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့ဩငါတို့ဥပဒနာညာဘယ်လေးချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာအောင်ငါတို့ဥပဒနာညာဒီဘယ်ချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်ဒဂါရမလည်းဒီဒါလေးလေးစားစားနဲ့အင်းအလုတ်စင်နဲ့မှတ်ရအောင်မယ
0: ်
2: ဘယ်လိုမှတ်ရအောင
0: ်
2: အဲ့ဒါရေသူ့ဝတ္ထုဒဂါရမတွေကနားထောင်ကြည့်တော့မှဩသူမြင်ပုံနဲ့ရလဲမှန်သားပဲတို့မြင်ပုံနဲ့ကြိုက်မကြိုက်လဲအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ချိန်ကြည့်တာပေါ့အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲအားထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲဖြစ်သွားလိုက
0: ်
2: အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်းနေပြီ
0: ။
2: အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အမြင်မှန်ကိုပြောခြင်းဒီမြင်မှန်ရတို့ကဖြင့်ကြိုးစားမယ
0: ်။
2: အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေဒီတဲ့ဤကိုဟောတဲ့ဥပရိပါဏသပါဠိတော်သာနာတုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဃာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ဖို့ကောင်းပါလ
0: ား
2: ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းပြောပါမယ်။ဘုန်းကြီးကကျေးဇူးလည်းပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေတို့ခေါင်းကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေရည်လည်းပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့လေးလေးစားစားလေးနဲ့ဒီတရားမှတ်သမ်းပါဆိုတာကိုပဲတွဲမှမတူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင့်ဝေရနှီးပေးတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အောင်းရမယ်မှန
0: ်ပါ
2: ပါဘောင်းလိုက်ပါပ
0: ါ
2: ကိုင်းဃာရမစိတ်ကံလေးကားတဲ့စိတ်ရှိဗလားရ
0: ှိပါဘ
2: ူး။ကဲရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့မယ်တဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာက"အော်တဲ့တဲ့စကားတွေပြောနေလဲသူကလည်းသူကိုယ်သူယန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ပရိသေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဘုရားကကြောင့်တပည့်တော်က11တန်းနဲ့ဒီပြီးသိမဲ့လို့သိကူပါတယ်။ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာက"ကောကွာ"တဲ့။ငါတရားလေးတခုမေးတယ်တရားလေးတခုမေးခြင်းနဲ့ဒကာရမတို့တရားလေးတခုမေးခြင်းတယ်လို့ဆိုတော့စာတင်ပြောသွားလို့ဒကာရမတွေကနားမလည်လို့ပုံစံချပြနော်တရားလေးတခုမေးခြင်းတယ်ဆိုတော့မေးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေဖို့ပါပဲတဲ့ရှင်ပြမေးတာဖြေဖို့ပါပဲဆိုတော့တော်တော်လေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ
0: ်
2: တော်တော်လေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြန်ဟောသူ့မြာဖြင့်သူကိုဘဝင်မြတ်တော့တဲ့အမြင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းမှတ်ရတော့မယ
0: ်
2: မှန်ပါဘူးမှတ်ရတယ်မှန်ပါ
0: ဘူး
2: ဒေသာကြောင့်ကျိုးကျိုးဆာဆာလေးမှတ်ပြီးကာလဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဆိုသိတဲ့အမြင်ကိုဖြင့်ဩငါတို့မှာတော်ရေးကြည့်တဲ့အမြင်ပါလားဒီမြင်မှန်ရအောင်ဖြင့်ငါတို့ကျိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ငွေပြီးနားရတာမနာဘူး
0: မနာ
2: ဘူးအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့အမြင်ဟုတ်ပြန်မှန်ပါဘ
0: ူး
2: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေသစ္စာရေမင်းကြီးရလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်กว่าတဲ့နာမေးစမ်းပြရည်ဆိုတော့ဟောအရှင်းလေးအခုရှိတယ်กว่าဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးအရှင်းလေးရှိရင်ဟောတဲ့မြင်ရုပ်ကလေးရှိတယ်กว่าအရှင်းနဲ့မြင်စိတ်နှစ်ခုတဲ့တဲ့ခါမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူ
0: း
2: ဟောဒါဖြင့်သကုံသာပရိသာယူပိသာဝိရိသက္ကဝိညာဏပါဠိတော်နဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုမှုကိုတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမတိဣဒ္ဓမေအတ္တဆိုတော့ဇာလေဆိုတော့ချုပ်နေတယ်နော
0: ်
2: ဘုန်းကြီးရဲ့ဒကာရမတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ဒီလိုမှုကိုမင်းတခုခုကြည့်ပြီးတကားကမင်းတွေငါကိုငါဟာနောက်ဇာလို့စွဲသေးသလ
0: ား
2: မစွဲပါဘူးခင်ဗျာကြည့်စမ်းဒကာရမတွေအရှင်းပေါ်ရငါကိုငါဟာနောက်ဇာလို့မစွဲပါဘူ
0: း
2: မြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုရောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမဆွဲဘူး
0: တ
2: ဲ့ဒါကမြင်တော့ခန္ဓာရင်မြင်တရားဓမ္မတွေနင့်အသာနာကမြေသာငါကိုယ်ကကနာငါကမာနနောက်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိတဏ္ဍမနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အမြင်ပ
0: ြ
2: ဒီဝိပဿနာရှုပါလေတဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေအချင်းကလည်းဖြစ်ပြက်ခြင်းအဲမြေလုံးလေးဥပါရောမြင်စိတ်ကလေးရောအဲဒကာဓမ္မတွေကတော့တိုက်ရရှုပေါ့ဗျာတိတ်ရှုရင်အလျားရှုရုပ်ရှုရင်ဘေးနှခုရှုပေါ့ အဲ့ဒါပြင်မင်းငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစားလို့ဆွဲသေးသလားကွာလို့မေးတော့ဒါရီယာပြာပြီးတော့သုံးမှုစလုံးငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစားဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲပါဘူးဗျာ
3: ပါပါ
2: အေးကွာမင်းဒါရီမဆွဲဘူးဆိုတော့ဒါရီလူဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲလဲဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေရေးမိကြရှင
3: ်း
2: ပြတယ်တော့မဆွဲဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပ
3: ါ
2: ဘူးအဲဒီကြည့်လိုက်ပြန်တော့သူပါလားအနိစ္စပဲမြင်လိုက်အဲမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သိပြန်အနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်ကောင်းပြီမြင်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သိပြန်အနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်တော့အနိစ္စပြင်းနေတော့ဒီကသူတို့ကအနိစ္စသူတို့ကမြင်တာကမကပြင်းနေတော့သူတဏှာကလည်းလုံလုံသေးနေမာနကဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့တပည့်တော်မထင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်နေလို့ဒါကြီးသင်္ခါရကဖြစ်နေတာနော
3: ်
2: အဲဒါဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှုပုံနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဘယ်စိတ်ကလေးသာလားခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့က
3: ြ
2: ဖြစ်ပြပဲတွေ့တာပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာတွန်းအောင်ရတာဦ
3: း
2: ဖြစ်ပြကမြင်တာကအဲဒါဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩရှိကဒုက္ခနောက်ကမဂ္ဂဒဂရမလည်းရှိတာ
3: ဒုက္ခပါ
2: နောက်ကပါပ
3: ဲ
2: ဩနောက်ကမက်ကဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာကသိပြီးဒီကလာနေတော့နောက်ကသနာပါဏာဓိဋ္ဌိဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာ၃ခုကသိနေမသိတော့ဘူ
3: း
2: သနာပါဏာဓိဋ္ဌိဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာ၃ခုက
3: သိ
2: တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါသဘောကျတော့မှဒဂရမလည်းစဉ်းစားမိပြီတဲ့ဩဒါတို့ဆရာသမားပြောတဲ့တည်းမှတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တာတို့အမြင်ပြီးအမြင်မှန်ပါလားလို့ဆုံးခဲ့ကြတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါနဲ့ပဲဒီတို့ဒီကအတန်ရဲ့ဒီကနားရဲ့ကြားစိတ်ကလေးမင်းဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများမြင်ပါလိမ့်မလဲကွာလို့ငါ့ကုံကငါ့ဥစ္စာလူများစွဲသေးသလားလို့နေတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မစွဲပါဘူးခင်ဗျာဒါကြတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပါလဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့တရားတော်လုံးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြပ
3: ါ
2: ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယ်နည်းနာမဆွဲဘူ
3: း
2: ဘုလားဘုဆွဲပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ဆွဲကုန်မဆွဲဘူ
3: း
2: သဘောကျကျပ
3: ါ
2: ဘူးဥမာပဲဒီမြင်သေးကြားစိတ်ကလေးညာကြားစိတ်ကလေးကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ဒီကနေနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီကြားစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသေသေးချာချာသိတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးငကိုယ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာလို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထင်တာလေးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြတ်သွားတာသိလိုက်တဲ့တွေ့ငါ့ကုံငါ့အလိုဆိုလို့ရတယ်မရပါဘ
3: ူး
2: ငါ့ကုံငါ့အလိုဆိုလို့မရတာမက်ကငါ့ကုံကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မက်လာလို့နောက်ကငါနောက်ဆာဆိုတာကဝန်ဝန်ကိုမရဘူ
3: း
2: ရပါဘူး။ရွယ်ရပြီးလား
3: မရပါဘ
2: ူး။အာလုံးတရားတော်လည်းမရသေးဘူ
3: း။မရပါဘ
2: ူး။အဲ့ဖြစ်ပြတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးပြတာစကားလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြအနိစ္စဆိုလည်းဖြစ်ပြတယ်မရပါဘူ
3: း။
2: ဒုက္ခဆိုတာမရပါဘူ
3: း။
2: အနတ္တဆိုတာမရပါဘူ
3: း။
2: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမ
3: ရ
2: ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်အင်းရောက်လို့ရှင်သူပြောင်းရှင်စမ်းပ
3: ါ
2: ဟာငါဘာတော့မဲလို့ရှင်ဖြင့်ငါတွန်းအောင်တာတွန်းအောင်တာဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အင်းကြွတွန်းအောင်လို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်း
3: တ
2: ို့လည်းဒီဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်အန္တိဟူသောယန္တင်းသာပါရိကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့အောင်နေတာသို့ပြီးဒီကာလအာလုံးတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအန္တရာယ်ကင်းခြင်းဒါသာရှုနေပါဘုရ
3: ား
2: အန္တရာယ်ကင်းခြင
3: ်း
2: ဒါပဲကြိုးစားရှုပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေပ
3: ါ
2: ဘုရားရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဘ
2: ူးသနာမာနာရိဒီလာလေးရ
3: ပါဘု
2: ရားအဲ့ဒီမလာခဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်မယံသူတွေကုန်သေးပြီ
3: ပါဘ
2: ုရားတနာရှိရင်ခင်လို့ပူလိမ့်မယ
3: ်
2: ပါဘုရားမာနရှိလို့ရှင်ငါအောက်ကြတော့မှာပဲဆိုပြီးသွေးနေတယ်လာလိမ့်မယ်ပါဘုရ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ငါ့မှာဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းကော
3: မ
2: လာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတွေကုန်ဖြုတ်ဆိုင်တော့သောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနသတွေကိုဒီမက်ကနိုင်တယ
3: ်
2: ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲမက်ကသစ္စာရှုလိုက်တော့ဖွင့်ကတဏှာတွေကခင်မှုကြောင့်သိရင်ဒုက္ခတွေကော မာနာရီတို့တော့ထောင်ကြွားမှုကြောင့်ငါပြန်အခုအောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတော့ဒေါမနတာတွေကိုဒိဋ္ဌိဤဟူသောတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်အခက်ကြုံဖို့ဆိုတာမလားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွန်းပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါကြီးလာမှာဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါရင်မလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီလိုသာသနာတွင်ဒီလိုဆရာကောင်းဒီလိုအချိန်ကောင်းလေးအချိန်ကောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမနာကြသေးလို့မသေးသေးလို့ဒီလာနိုင်ရပြီဒီလိုပဲပြေးနိုင်ကြဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘိုးဦးတော့ဟိုဘီနာတော့နာကမလဲသေးဘူးမသေးသေးလို့ကျင့်သူပြေးနေတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရမယ
3: ်
2: ဆရာဘုန်းကြီးကပါတော့ခင်ဗျားတို့ကအ
3: ဲ
2: ့တော့ဒင်းလူပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒင်းလူပဲလို့မှကိုယ်အံရယ်ကင်းတဲ့နေရာမအောင်ဘူးဆိုရင်ဒီတွက်တဲ့မိုက်တာတော့
3: မရှိပါဘူး
2: ။သဘောပါက
3: ြ။
2: ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်သိပါဆိုတော့ကျမ်းမှာကျင်လိုက်တာချမ်းသာကျင်လိုက်တာတော့လွန်းလို့တွဲတော့မအောင်ရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲအံရယ်ကင်းလို့ပြေးရှင်းနိုင်ကြပါမလဲ
3: ။
2: ဒါကြောင့်မယုံရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပ
3: ါ။
2: ဘရဇာယူနေတဲ့သောကပရိဒေဝကိုတခါတော့ပြည့်ပြည့်ရှုချလိုက်တာ။အဝတ်တွေကောက်ဝါ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။အဲ့ဒါယူဝေဒနာတွေ၊နောင်ဝေဒနာတွေအကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့ဒါတော့ကယူပရိဒေဝယူတွေအလုံးစုံအကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဖြင့်အဲလုံးကျုံတဲ့တွင်းကိုဖြင့်တော့ကပရိဒေဝငိမ့်တဲ့တွင်းကိုဖြင့်အောင်းပြအောင်ပါဆိုတာရှုပြအောင်ရှုပါလို့အားလုံးမတိုက်တွန
3: ်းမှန်
2: ပါဗျာ။မြတ်ခင်ဗျားတို့အေးရလေးရောက်ပြီးဆုံးမဖြင့်သွေးကနာတွေးလို့သွေးကနာဆွေးတွေကလာကြပြီ
3: ။
2: ဘာမှတော့မကြတာလေ
3: ။
2: ဘာမှတော့မကြတာလေနော
3: ်။
2: အဲ့တော့သိရတဲ့ရောက်လာပဲဆိုရှင်ဖြင့်အခုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတာရှိချာ
3: ။
2: ဒီနာမိတ်ကပေါ်ရင်ဒီနာမိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိချာ
3: ။
2: စိတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရောဥဒိစ္စကိုပြောင်းနေဥဒိစ္စကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိချာ
3: ။
2: ဟောတို့လိုတို့လိုတွေးနေပြန်လို့ရှိရင်ရောတွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ရှိချာ
3: ။
2: ဒါကတွန်းအောင်တာပဲ
3: ။
2: တွေးရှိဆက်နိုင်လေရ
3: ။
2: မဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်အေးချမ်းမတော့ဘူး
3: ။
2: အဲအခုရှုနေတဲ့အေးချမ်းကရှုလို့မြတ်တရားတွေအကုန်ရှုံငင်းရင်ဖြင့်တခါလေအေးချမ်းအစည်းဆုံးရပါလိမ့်မယ်။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုရေးကိုသိကြပါဗလား ။အဲကိုရေးရဖြင့်ကိုယ်သောကပရိဒေဝငင်းကိုရေးရကိုရေးမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ကိုသောကပရိဒေဝကိုငင်းအောင်ဆိုတော့ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှန်ပါဗ
3: ျာ
2: ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ရှုလိုက်လို့ရှင်ရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ရှုညာက
3: မှန်ပါဗျ
2: ာအဲသောကပရိဒေဝငင်းတာကသမှုရိယသိတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ငင်းပြီးဒီကရာဈာမအစ်စ်ကိုဝင်ရတာကနိရောဓတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာအောင်းမိပါလေမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလုံလုံပြဖို့ပဲဟောဒါမလုပ်ပါသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါအပူလေးထ
3: ား
2: အင်းဒါမလုပ်သေးလို့ရှင်ဖြင့်တွင်းကိုမောင်းရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလဲမလို့ဆိုဒီတွင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းမှာဟာဘယ်လိုတွင်းသားတဲ့တွင်းအောင်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးနေပေါင်း30ပရိယပရိပတ်တေပရိယတေသင်္ဟာပြီးဒီကရပရိပတ်တရားတွေကြိုးစားလာပြီးဒီကရတူးတူးသွားတဲ့တွင
3: ်း
2: ဒီတွင်းနဲ့မှာကိုကအသာလေးဝင်ပြီးကြတာဖြစ်ပြရှုနေုံလေးဟာအောင်းနေပါမှန်ပါဗျာသဘောကျက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အားလုံးခုကြတဲ့ဓမ္မကိုစားရုံလေးကျင်းတာကတော့ဖြင့်လွန်လွန်နေလို့ဆိုရလိမ့်မှန်ပါ
3: ဗျာ
2: မဆိုရဘူးလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဓမ္မလေးဆန်းကနေပြီးစပားကနေပြီးဆန်းပြအောင်လို့ဆန်းကနေပြီးဒီကရရင်သေးတွေနဲ့ဓမ္မပြအောင်လို့သဘောပေါ်ရအောင်ပုတ်ပြီးတာတောင်မှသားဘွယ်ရပြင်းလာသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တည်းမကောင်းတော့ပါဘူ
3: း
2: မကောင်းပါဘူးဗျမနာဆိုးရတဲ့အိဗယ်တဲ့ကိုပါသွားပါဘူ
3: း
2: မပါဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကြက်ကြက်ကလေးဆိုင်ပြီးကြလားဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတူတာလားနှပေါင်းသုံးလေးတွင်းကိုငါတို့အန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းအောင်းနဲ့အအောင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကစွန်းတို့သိန်းတို့ကြွက်တို့ကြောင်တို့အစာဖြစ်အောင်ငါရင်းဆိုတော့ကြွအမိုင်အားကံကကြီးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်းမြအောင်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီ
3: း
2: အောင်းမြအောင်ပါအောင်းမြအောင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသတိပြလိုက်ပါလေမှန
3: ်ပါဗျာ
2: မပေးတယ်မလား
3: ပေးတယ်ပါဗျာ
2: အဲဒါနဲ့ဒကာဓမ္မရူတာ တွဲအောင်နဲ့ညီရပါလား
3: ရပါပါဗျာ
2: တွဲအောင်နဲ့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲ
3: သိတယ်
2: ရှိပါပါဗျာသိတယ်ရှိပြီးဒီကရနေရတော့သောကပရိဒီဝါတွေဘယ်နဲ့နေသိ
3: တယ
2: ်ပါဗျာဒုက္ခဒေါမနကတွေသိ
3: တယ်ပါဗျ
2: ာဩော်ဒါဖြင့်ကျုပ်သောကများရင်တော့ဥပါဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့သိ
3: တယ်ပ
2: ါဗျာဒုက္ခများရင်တော့ဥပါဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့သိ
3: တ
2: ယ်ပါဗျာပရိဒီဝါတွေများရင်တော့ဥပါဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့သိ
3: တယ်ပါဗျာ
2: ဥပါဒနာရှုပြန်ရှုလာရဥပါဒနာ

0: ေးကိုတခုတည်းထိုင်ထိုင်ပေးတာ
1: တ
0: ကယ်ရပါရွတ်ရွတ်ရပြည့်ပြည့်ကျွတ်မှာပါဘာအေကောဓမ္မမဟုတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး gain တာနဲ့ရှင်သာနာမေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ဖြစ်ပြည့်တယ်အကုန်မြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါ့ကိုငါ့တော့ဆံနဲ့ဆွဲလာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့သူကပါတင်စသေးပြီဟုတ်ပါဘူး gain ရှင်သာရိပုတ္တရာဩဖြေတော့ဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်သန္တာတကယ်ကောင်းတဲ့သံဃာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ကိုတော်ပဲတို့တော့လည်းငါသေးကြတဲ့သေးကြအောင်မေးဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့မင်းဒါကတော့မင်းကရှုလို့သဏ္ဍာမဏဒိဋ္ဌိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှုလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတော့ငါလည်းပြောမှပဲကွာဒါကဓမ္မလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတဲ့မြင်တဲ့အမြင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့တတိယမြင်တဲ့အမြင်ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြင်းမရှိတာလေးကြီးတွေ့တွေ့နေပါကုံနာပြောက်တာလေးကြီးတွေ့နေပ
1: ါ
0: ဘုရားဝရလေးကြီးတွေ့နေတယ
1: ်
0: ဘုရားကလည်းကုံနာဝရကလည်းပြက်တာအင်းကုံနာနဲ့ပြက်တာကြီးတတိယတော့တွေ့နေတယ
1: ်
0: အရှင်ရှုလိုက်လေကုံနာပြက်တာတွေ့တာပဲ
1: စ
0: ိတ်ရှုလိုက်လေဝေဒနာရှုလိုက်ပ
1: ါ
0: ကွာနေရကြရတာကွာမြင်မုံကြီးကလည်းဟုတ်လိုက်တာဒကာရမတို့ဒီမြင်လေးသူခေါ်ရမယ်ဘာလူခိုးရအောင
1: ်
0: အေးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလူခိုးကြလေးနော
1: ်
0: အဲလူခိုးကြလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သန္ဒကဖြေလိုက်တာတတိယတော့ဘာမှမြင်မပြရဝေဒနာလည်းမတွေ့ဘူးစိတ်လည်းမတွေ့ဘူးရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ပုံနာပြတ်တာလေးကြီးတွေ့တာပဲနိရောဓဒိဋ္ဌောနိရောဓပညာရကိုနိရောဓချုပ်တာကိုချုပ်ကြောက်သွားတာကိုဒိဋ္ဌောမြင်ရင
1: ်
0: နိရောဓချုပ်တော့ွားတာကိုချုပ်တော့ပုံွားတာကိုမင်းညာရသိ၍ဒါမှမမြင်တာပဲဗျာဆိုတော့ဒကာသေးအမြင်ကတော့မှန်းနေနောက်ကဒကာဓမ္မလေးအဲဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေလက်ဘုပဒနာရှုတဲ့အခါကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီအဲရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ကျူရလေးအပြင်ကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီနောက်ကပေါ်လာတယ်ကုံတာလည်းမြင်လာတယ
1: ်
0: နောက်ကပေါ်လာပြန
1: ်
0: ကုံတာပြောက်တာရင်မြင်အောင်သာကြည့်နေလို့ချင်းဖြင့်ကုံတာပြောက်တာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလीအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေရှုမြဲတိုင်းရှုရှုမြဲတိုင်းရှုအဲ့ဒါအရှုမှန်ပဲသူရဟန္တာဖြစ်မှာပါတရားဓမ္မတို့ရဟန္တာဖြစ်မှာပါအဲမတ္တမရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတာတကားကျွဲသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်တပည့်တို့ဘယ်လိုများလောက်မှာတော့လို့မေးတော့ကုံနာပြက်တာမြင်အောင်ကြည့်ပါဘုရ
1: ား
0: စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်မှမတွေ့စီနဲ့ဘုရားဘာတွေ့အောင်လို့ဘုရ
1: ား
0: ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်ပါဘုရ
1: ား
0: ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတရားသိသိဖို့တတ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားတံပါရဲလို့ရှင်းမြောက်ပြောရပါကတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိရတာကုံသွားတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဘယ်လိုပါလဲရှိရ
1: တ
0: ာဘာမှမရှိတာကုံနာပြောက်တာမြင်တော့မဟုတ်ပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးခေါင်းကဒီနေရာလေးရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံနာပဲမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
1: ါဘူး
0: ပြောက်တာပဲမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ရှိတာလေးခေါင်းကဒီနေရာလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟောရှိလိုက်ပြေးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးအာဘောနဲ့ပေးနေတဲ့သဘောဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့သူကြိုက်တာသူပေးနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးကနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
1: က
0: ုံနာပြောက်တာကြီးမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ရှုကြည့်ကြပါတဲ့ဒေရှားစိတ်ကိုယ်တိုင်းရှုကြည့်ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာကိုယ်တိုင်းရှုကြည့်ကျူးနေမသိလာမေးကြတာပေါ့ကျူးနေတဲ့နေတိုင်းလိုပဲပြောနေတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်ပါလေနောက်ကရဟန္တာမလေးကုံသာပြောက်တာမြင်ရမယ်နော
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါဘိုးကန္နာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုံသာပြောက်တာတွေတိုင်းရှိနေတာကိုကုံသာပြောက်တာရှိနေတော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်လို့ဆိုအဲကုံနာကြောက်တာကိုနောက်ကရှူတိုင်းရှူတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုံနာကြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုံနာကြောက်တာကိုငါကိုယ်လို့ဆိုရရတယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ငါဟာလို့ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးငါဥစ္စာလို့ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီကနာမန္တရိကသေသွားမဟုတ်ပါဘူး ော်ဒါ

0: မင်းဆန္ဒမင်းမြင်ုံလေးကတဲဖို့တန်ကွာမင်းဘာရှိရှိကုံလာပြောက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဖို့တန်ပါလေမှန်ပါဗျာသူပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မေးလေးရက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မရိယပိရိကလာငိုလာတော့ကသူနဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့သုံးနာကလည်းဒကာဖြစ်ပါသေးတယ်ဒါနဲ့အနာခိုင်ပြီးဒီကလာနေတော့အင်းသူကတော့ပြင်ကုန်းသားပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်သူကမြင်တော့မြင်တာမှန်ပဲမြင်တယ်ကပို့ပြီးသူကဘဝနဲ့မြင်တယ်မြင်တယ်ကပို့ပြီးဘဝနဲ့မြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ကရုဏာရှိထားပြီးပြီးဒီကလာဒီနေရာဝိပဿနာမြင်မှန်၏မှန်ပါဗျာ။ဒီများဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမြင်ရတော့ဖြစ်မှန်ပါဗျာ။အဲသူကတော့မဲ့ရပြီလို့ကိုထင်းနေတာ။မှန်ပါဗျာ။မဲ့အမြင်တော့ဖြစ်ပဲဖြစ်မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာမဲ့အမြင်တော့မှန်ရဲ့မှန်ပါဗျာ။လောကုတ္တရာမဲ့အမြင်ကမမှန်သေးဘူးမှန်ပါဗျာ။ကဲဒါလေးဝေဘာညာမှန်ပါဗျာ။ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာမြင်ပါလိမ့်။ဝိပဿနာမဲ့အမြင်ကျင်းမဲ့မက်ကမျိုးဝိပဿနာမဲ့မြင်ရတဲ့တဲ့တော်လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ရတာမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးသောတော်ကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်သူချင်ပြီးတကလားဒါတော့မြင်နေဆိုလို့ချင်းငါလည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေးလို့ချင်းနောက်ပြိပိရိမလာတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဒကာသစ်တို့တရားတော်အလုံးကပဲဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩဘဝင်မြင်တော့အမြင်ကအထက်မြောက်သေးဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြဘဝင်မြင်တော့ဘဝင်မြင်သလားအမြင်ကတည်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိကြရဲ့အေးအဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှဩမှန်တော့မှန်တာပဲမှန်မင်းမဲ့အမှန်မဆုံးသေးဘူးမှန်ပါဗျာမမှန်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့မှန်တာတော့သိကြတယ်အမြင်ဆုံးမလားမှန်ပါဗျာကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကထည့်ပင်ဒကာဓမ္မရေကူနောက်ပြောတဲ့ချက်ကလေးကြီးဆိုင်လိုက်ကုံနာပြောက်ကမြင်တာကဝိပဿနာမဲ့က၅ပါးအမြင်ကုံနာကြောက်တာမြင်နိုင်ရတော့ကြာသူရှိလာပြန်ကုံနာကြောက်တာပဲမြင်အောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တော့ဒါပဲမဲ့ရမြင်ပါလေဝိပဿနာမဲ့ရမြင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းထားလိုက်ဘုရားသူကဒါကြီးနဲ့ကိုသူစိတ်ထဲမှာကငါဒီလောကုတ္တရာမဲ့မှာ၄ရံတောင်ရပြီဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါကန်းနဲ့လိပြီးတကယ်လည်းပဲသားနဲ့လိသေးလို့ရှိရင်နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးလို့သူသိတဲ့အဘဝင်ကမျက်နာပိုးတယ်ဘယ်လိုမှကြာဒါကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်မှမရောက်သေးဘူးလောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကတော့ဒီလိုပါတရားဓမ္မကုံနာပြောက်တာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့တော့ကုံနာပြောက်တာကိုကုံနာပြောက်တာကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနေရတဲ့သစ္စာဒီမှာအစားထိုးအဲ့ဒီကြောင့်မဲခင်ချက်ပါကလာဖြစ်ဒါကလောကုတ္တရာမြင်သဘောကျကုံနာမတွေ့ပဲနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီကရကဩဒါမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်အစားထိုးလာမှလောကုတ္တရာမြင်သဘောပါကြလောကုတ္တရာမြင်နဲ့လောကီမဲ့မြင်နဲ့ဟာကုံနာပြောက်တာမြင်လာရပါတယ်ကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်မဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်တော့ပါဘူးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လောကုတ္တရာမြင်ဆိုဒီမြင်တစ်ခုကိုသူသူရှားရှားပိုင်အရှာဘုန်းကြီးကူပေးပြီကူပေးပြီတဲ့ခရဝရတိတ်ကံတန်လို့ခရဝရတိတ်ကံတန်ဆိုရဲဥစားဒီဒကာဓမ္မတို့ခရဝရကိုလွန်ပြီးဒီကာလခရဝရမရှိဘဲနဲ့မြင်တဲ့ခရဝရတွေငကိုယ်လုံးကတွေ့နောက်တော့ဒီခရဝရတွေကိုမတွေ့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကကကုံနာပြောက်တာတွေကိုမတွေ့ပဲနဲ့အင်းရှေ့မှာရှင်းပြီးဒီကကကုံနာပြောက်တာတဲ့သင်္ခါရလောကလွန်သွားပြီအတ္တင်္ဂဒပဲကူးသွားသင်္ခါရလွန်သွားပြီဘယ်ကူးသွားအတ္တင်္ဂဒဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်တော့မှကုံနာပြောက်တာမင်းဆုံးသွားပြီဒီကရမှာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်ရတာဓမ္မတွေကယနေ့သ သောသောစီစီမှတ်တာတော့ဩအမြင်ပြန်သေးတယ်ရှင်သန္တကိုဘယ်လိုဆုံးပြတ်ကြည့်သူကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းလို့ရှင်တရားကျွဲကို့အမြင်လင်းနဲ့ကိုဟုတ်နေလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: သဘောကျတွတ်ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ပဲရှင်ရှုလိုက်ရှုလိုက်ခရဝရတွေများတော့ဆိုမဟုတ်ပေါင်းအမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်လို့သေးရမှာမကြောက်ပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့သူမကြောက်တာကသူပတိလောက်ကသေချာနေနိဗ္ဗာန်မသေချာသေ
1: း
0: ဘုံငါကြောက်တာမှမဆုံးသေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှကြံဒီလေဒကာဓမ္မတို့ကြားမင်းကမေးတဲ့နေရာဌာနမှာရှင်ပြခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟောကြံပါလို့မာသသုလကနာသင်္ကရတုံမှာသေချာဟောခရဝရဒိဋ္ဌန္တခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောကြားမှာခရာလို့မကြောက်ဘူးလားကြ
1: ောက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီပါဠိတော်ကလည်းသေသေးချာရှိနေခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြောက်
1: ပါဘူ
0: းအေးခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှင်ရမတ္တန်နဲ့တွေ့လိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီရှင်လိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီဒါတွေကြီးဆက်တွေ့နေသေးလို့ချင်းဒဂရမတွေဥပဒနာမဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ပ
1: ါပါ
0: ကျေးဇူးမရှိဘူးလားဆိုတော့တသင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ
1: ်ပါပါ
0: ကျေးဇူးအမှန်တန်ရှိပါတယ
1: ်
0: ပါပါတသင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ
1: ်
0: ပါပါအဲ့တော့နောက်တော့ရှုပါများတော့ခြေပိုင်းမှာရှုရတာကမရှိဘူးကုံတာပြောက်တာရှိပဲတခါလဲထုံးပါပါခရဝရလွန်သွားပါပ
1: ါ
0: လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရဝရဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ပါပ
1: ါ
0: ခရဝရအတ္တံတံနိဗ္ဗာန်ံကိုခရဝရလွန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံသွားတယ
1: ်။
0: ညံသွားတော့မှဒီကမဲ့ကင်ဖြစ်ပါသွားဖြစ
1: ်။
0: ဘယ်နှတော့၅ပါးနဲ့ခရဝရမြင်တယ
1: ်။
0: နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါကျတော့၈ပါးနဲ့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်တယ
1: ်
0: ။သဘောပါကြ။အဲ့ဒီအမြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ကျူးသား။ဒါနဲ့ရှင်းသာနာကဒကာသိဒီရောက်ပါတပိတော့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်ပါလေဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဝိပဿနာမဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဓနာမာနဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမှတ်မလဲမဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်တဲ့တရားနဲ့ပတ်တဲ့ဓနာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါလ
1: ားမဟုတ်ပါဘ
0: ူးလက်သင်ကြံလက်သင်ကြံနေတော့ဒကာရမတို့ရှင်းဆုံးတာကတော့တရားနာအင်းသူကသူဝင်မြင်တာသူဘူးတွေ့ခြင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ကနေဆုံးမြေစေချာသူ့ဟာသူဘဝမြင်နေလားတကယ်ကြွေရရှင်ဆောင်တာကဘုရုဇံမန်းသိဘုရုဇံမန်းသိအမြင်ကတော့ဘယ်နဲ့လဲအမှန်တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အမြင်ကဆုံးရတာအမြင်ကမဆုံးမပြည့်နေသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါကြီးသေချာသိတော့မှာဩဆရာမကူရင်မဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဘယ်လိုပါလဲရှင်းကြပါရှင်းပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အထူးမပြောမင်းဟာတိုးလုတ်ပါအောင်လို့လည်းမတိုက်ကြဘူ
1: း
0: ဘာတိုက်ကြမလို့တရားဓမ္မလဲသူကတော့အင်းမဲ့မြင်လေးဖြင့်ကောင်းမြင်မှန်ပဲဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေနပ်တာပေါ့ကျေနပ်ပေမဲ့လည်းဒီအကျေနပ်ရှိလားအကျေနပ်ထွက်ဝက်လောက်လား
1: ကျေနပ်ပါဘူး
0: ဘာအကြောင်းလုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမက်ကအေးမရောက်သေးပဲဖြစ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူရှားရောက်လိုက်တော့မှရှင်ဆုံးတဲ့ကလည်းရန္တာလေးဖြစ်နေတော့အနာနာမှာသူကရောက်နေတော့ရှင်ပြားမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမတာလေးနှုံးကွမအောင်လာတယ်သူကလာခုကမြတ်စွာဘုရားအမဲနှလုံးသွင်းတာလေးမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းဝေရလေးကိုထားလိုက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ပြားကွမအောင်ဖြာလူသေးတယ်ပြုံ
1: း
0: ဒါလေးမဆော်ပြအမြဲတမ်းသွန်းတာလေးနှလုံးသွင်းမအောင်ဆိုပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်တာသလိတာအနိဗ္ဗာန်တာသလိတာနတ်တိသလိတေအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယာဟောတိနန္ဒတိနာဟောတိပဂရိယာနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိဟာအာဟောတိအဂရိဂရိနာဟောတိအဂရိဂရိယာနာဟောတိနေဝိဒနာဟူရနာဥပယံနေနာအေသောဝံသောဒုက္ခတာလေဒီကဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်ဒါလေးသုံးကမအောင်ဗျာဒါဘုရားကအမြဲနှုံးကမို့ပေးထားတာလေးပါပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆရာမို့ဒါလေးအရှင်ဘုရားလုပ်ပါအောင်လို့ဆိုတယ်အရှင်ဘုရားတရားလို့သေးတယ်
2: မပြောဘူ
3: း
0: အခုပြောတဲ့ပါဠိတိုင်ရှင်ဗျာဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါဦးဒါလေးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိပ်မိဒါနဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးကလည်းတော်တော်ပြောရနိုင်ရယ်ရှိတော့နှက်ပြန်မှာနှလုံးသွင်းပြောကြလို့

တော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလဇန်တရေရန်ကုန်တိုင်းဗဟမြို့နယ်ဇတ်တော်ရလန်းမင်္ဂလာဇေဓမာယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညဥ်ယံဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ပထမယဒေသနာအပိုင်း၅တရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြင်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

သောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုဂရုံတော်ဖေယျဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထသာတသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိများထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့ပြေကြောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပထမတေသနာအပိုင်း၅ပစ္စယဖြင့်တော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောပစ္စည်း၃မျိုးပဲရှင်းပြလို့ပြီးသွားတယ်ဒီကနေ့အနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတ္တယပစ္စယောလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအချင်းချုံပြီးတော့ဥပနိတယပစ္စယောကိုအကျေအာဖြင့်ဟောကြားပေးပါမယ်အနန္တရပစ္စယောဆိုတာကရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာအခြားအကွယ်မရှိဘဲနဲ့ခြေစွပြုတယ်အနန္တရဆိုတာနတ်အန္တရကြားထဲမှာအခြားတရားတစ်ပါးမခြားဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောတာ mental process လို့ခေါ်တဲ့ဝိထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုအဆင့်အာယုံလေးကလာတိုက်လိုက်လို့မျက်စိတကားကိုပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ကလေးကဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တံပတိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တန္တိရဏစိတ်ဒီလို mental process မှာအစဉ်အတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းသွားနေတယ်ထင်မယ်ပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကလေးနဲ့ပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့နောက်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြားထဲမှာတခြားတရားမခြားဘူးလို့ပြောတာဇက်တိုက်လို့ပြောတာဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုအခြားမဲ့အခြားမဲ့လို့ဆိုတာအခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတမဏ္ဍရပစ္စယောကလည်းထို့တူပဲအခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရှစ်စိတ်ကလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတာလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမို့နတ္ထိပစ္စယောလို့22ခုမြောက်မှာနတ္ထိပစ္စယောလုံးဝကင်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်23ခုမြောက်မှာဝိကတပစ္စယောဒါအနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဒါအနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတာ mental process နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်ကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှဘာမှမခြားဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ရပို့ပြီးတော့အရေးပါတာလေးကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ထိုဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်သုတ္တိရဲ့အခြားမဲ့မှာပါလာတော့ဆိုရင်ဘဝတိကပရိတရေဆိုလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှလည်းပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်အရအခြားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘဝတော့ခြားသွားပြီဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ပရိသေရိစိတ်ကဆက်တိုက်လာရတာအဲ့ဒီလိုမအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆတွေပေါ်လာတယ်သုတိနဲ့ပရိသေရိကြားမှာဘဝကလေးတစ်ခုဆိုပါစို့တိဘက်တည်းရဲ့အယူဆဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့သုတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသေရိမယူစင်49ရက်တည်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်နေရာလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့နော်49ရက်ဗမာတွေကျတော့ရက်လေဖို့ဆိုတာကိုသွားပြီးအတွေးလဲပြီး9ရက်လို့ပြောကြတယ်မနေပါဘူးတောက်လျှောက်သွားတာနော်နေလို့ရှိရင်လည်းတစီဖြစ်လို့နေတာဘဝတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနော်သုတိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကပရိသေရိဒီနှစ်ခုချားမှဘာစိတ်မှမချဘူးလို့ပြောတာအချိန်ကာလအပြည့်လည်းမချဘူးစိတ်အနေနဲ့လည်းမချဘူးလို့ပြောတာအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တည်ပြီးသည်ချားမဲ့နိုင်နောက်ထပ်စိတ်အစဉ်ဆိုတာပြတ်မသွားဘူးတဲ့ဘဝဆက်ပြတ်မသွားပြတ်မသွားသည့်အတွက်ကြောင့် online ပေါ့လူရဲ့စိတ်ဟာ line လေးတစ်ခုလို့အယောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်ပေါ့အကုသိုလ်စိတ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှင်အမဲ line ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဖြူ line ဒီလို line ပြောင်းခြင်းတော့ပြောင်းသွားမယ်သို့သော
ပြတ်သွားတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးကပြတ်သွားတာမရှိ။ပြတ်သွားတာမရှိလို့သူမိသားယသေးဘဝကပါရမီတွေဖြည့်လာတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဘဝထိ။ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။ဒီကြားထဲမှာဘဝအမျိုးမျိုးကြုံနေမယ်။ကြုံသွားတော့လေဒီ process ကြီးကရပ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီ line ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကံကြီးကျိုးဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့။ဒီလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာအကုသိုလ်အဖြစ်ရင်ဒီလူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဒါပြောတာတဝိတ္တတကမ္မတကာဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုပုတ်ကိုဥစ္စာဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာဘာလို့ဆိုဒီလိုင်းနဲ့ဝင်သွားတာဒီလိုင်းနဲ့ဝင်သွားရင်ဒီလမ်းဒီစခန်းပဲရောက်မှာပဲတခြားမရောက်ဘူးဒါအဲ့ဒါအနန္တရပစ္စယောတို့တမနန္တရပစ္စယောတို့နတ္ထိပစ္စယောတို့ဝိကတပစ္စယောဆိုတာသဘောပေါက်လို့ရှင်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာလဲရှားမှာဘာမှမရှားဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်စိတ်ဟာပြတ်သွားတာမရှိဘူးယုတ်ကတော့တချို့ယုတ်တိပြတ်သွားတာရှိတယ်ကမ္မဇာယုတ်ကတော့လည်းမပြတ်ဘူးလို့ပြောမှာမပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘဝကကမ္မဇာယုတ်ကပါသွားတာမရှိဘူးနောက်ဘဝကကမ္မဇာယုတ်အတစ်ပဲဒီဘဝကဘာမှတော့ပါမသွားဘူးသို့တော့ line အနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါသွားတာတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ယုံလည်းမရှိဘူး၊နံလည်းမရှိဘူး။ဒါပြင်တချို့ကမေးကြတယ်။လူတယောက်မှဥပမာမဲ့တေကနေပါလက်အဖြတ်ခံရပြီတေသွားတယ်။နောက်ဘဝကျလက်ပြကြည့်ဖြစ်တယ်။ခွန်ကြီးတို့ကြောင်းမှဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်။ခေါင်းမှဓာတ်ထန်ရခြင်း။တနေ့တော့ခွန်ကြီးမြင်တော့မေးတယ်ဟဲ့ဒီခေါင်းကဓာတ်တာရကြီးကဘာဖြစ်ထားတော့လို့ဆိုတော့ဘသူကဒါနဲ့ခုတ်ထားတာလုံးဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးရပါတဲ့မွေးရပါဟိုဘွားကဓာတ်ထန်ရာဒီဘွားဘယ်လိုလုပ်ပါလာတော့ဆိုစိတ်ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒါစိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာခေါင်းမှာဓာယာကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကြီးကအမှတ်ပြပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာအမတန်ဖြစ်ထန်နေတော့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားတစ်ခုဟာလူကိုလည်းအသက်ရှင်စေနိုင်တယ်လူကိုလည်းသေစေနိုင်တယ်တခါတော့မှကြားဦးတယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်တာတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ရာဇောသားတယောက်သေရမေးမဲ့ရာဇောသားတယောက်ကိုရိုက်နဲ့နှင်းဆဲခြင်းမပြုဘဲနဲ့စိတ်ဖက်ဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ်တာရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုလို့ရှင်တရားသူကြီးကအမင်းချတယ်ဒီကောင်းကိုလယ်ချောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့တတ်လယ်ချောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့လယ်ချောင်းသွေးကသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့တတ်ရမယ်လို့တရားသူကြီးကအဲ့လိုမိန့်ချအမင်းချပြီးတော့ကဲဒီကောင်းတတ်မယ်မျက်စိကိုခါတယ်အဝတ်နဲ့စီးစီးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေစလုံးတို့ဘာတို့အနန္တယူထားကဲလာဒီကောင်းလယ်ချောင်းကိုဖြတ်တော့လယ်ချောင်းသွေးဖောက်တော့ဆိုပြီးလယ်ချောင်းလေးနည်းနည်းစက်ခနဲ့နာတော့အောင်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီပြင်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထဲကရေကလေးကနေပြီးတော့ရေစလုံးထဲမှာရေကြံန်လေးပေးထားတာတကယ်သူ့လယ်ချောင်းကဘာသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရေစလုံးထဲမှာရေလေးကြပြီးတော့နေတာကိုသူကငါလည်းကြောင်းသွေးတဲ့ငါလည်းကြောင်းကသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ရေထဲမှာကျနေပြီတို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့အထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်အောင်လည်းပဲအမိန့်ချထားအတော်လေးကြာတဲ့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတေးသွားတယ်စိတ်နဲ့တတ်တာဒါဟုတ်သူ့လည်းကြောင်းကတကယ်ပဲသွေးတွေထွက်နေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တင်မဲ့ကြည့်ဒီရသောသားဟာအသက်ဆုံးသွားတယ်စက်ကြိုးကြပြီးတော့တေးသွားတယ်တကယ်တော့သူ့လေချောင်းလေးဟာအရေးပါလေးစုပ်ယုံလောင်လေးတွင်လှီးလိုက်တာပဲရေတံပေးနေတာအတံပေးနေတာလည်းသူ့လေချောင်းကသွေးတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ကနေပြီးတော့ရေတံပေးထားတာရေလေးနဲ့ပတ်သို့တော့သူ့လေချောင်းကသွေးကပိုက်ကနေပန်းထွက်ပြီးတော့ရေစလုံးနဲ့ကျတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောထွက်လာပြီးသွေးတွေထွက်လာပြီးထွက်လာပြီးနဲ့ဘေးကပြောပေးတာအဲ့လိုပြောပြရင်လည်းဒီလိုဟာစကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားရှာတယ်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုအလွန်ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုမှာ
စိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ဒီလိုသွားနေကြတာရှေ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့သွားလိုက်လို့ဘဝဆင်ဆက်ဟာမပြတ်ဘူးတဲ့တန်တရားအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ဘလို့အယူဆတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်အေးလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာဝရမြဲနေတဲ့ဆိုးဆိုတဲ့အရာရှိတယ်သို့မဟုတ်ဗမာတွေခေါ်ဆိုရင်လက်ပြပေါ့လက်ပြလေးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတယ်သို့မဟုတ်သူတို့ပြောတဲ့ spirit ပေါ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခနာကောင်นี่ထွက်ပြီးတော့သွားတာဆိုဘာမှမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာမြတ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းဆက်မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုပြောတာအနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောရှေ့စိတ်လေးချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ဟာပေါ်ခွင့်ရတယ်ဒါသတာပစ္စယောဆိုတာကတော့ဉာဏ်သူဖြစ်တာတွေကိုပြောတာဥမာနဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဉာဏ်သူဖြစ်လားbond together အတူတကွဖြစ်ကြအတူတကွဖြစ်ဖက်ချင်းမှာကျေးဇူးပြုလို့ရလားဖြစ်ဖြစ်ချင်းအကျိုးကိုထုတ်လုပ်လို့ရလားအကျိုးနဲ့အကြောင်းนี่ဘိုင်းလူဖြစ်တာဆိုတာ reason တွေပဲဖြစ်ကြလားယုတ်တိရှိရလားလို့မေးယုတ်တိရှိတယ်လေဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြည့်မိတော့ကလေးပေါ်လာတာနဲ့အလင်းရောက်လာတာမဟုတ်လားမိတော့ကအရင်ပေါ်ပြီးမှအလင်းကတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမိတောက်ကလေးဝင်လိုက်တာနဲ့မီးလင်းရောင်ကပေါ်လာတာတခါပဲ bond together ပဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေ bond together မဟာဗုဒ္ဓတွေတခုနဲ့တခုဖြစ်လာရင် bond together ပဲအတူတကွမွေးလာကြတယ်စိတ်နဲ့စေတသာယုတ်တွေကလည်း bond together ပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရုပ်ကိုမထုတ်လုတဲ့စိတ်ဟာ14ခုပဲရှိတယ်လူပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်က10ခုပဲရှိတယ်လူတွေမှာဆိုရင်ရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီ10ခုပဲရှိတယ်ကြံတဲ့စိတ်တွေအလုံးဟာရုပ်ကိုထုတ်နေတာစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားပဲရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်ကသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သည့်စိတ်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကြားသည့်စိတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်နာမ်သည့်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်လျက်သည့်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိသည့်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆယ်ခုကတော့ရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်ဘူးဆွမ်းအားနေတယ်သူတို့ကဆွမ်းအားနေသည့်အတွက်ကြောင့်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ဒဇာယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူး။ဉာဏ်စိတ်တွေကဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကမိတော့ကလေးပေါ်လာတဲ့အလင်းအောင်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့ပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးကဘွားနဲ့ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ယောဂခုစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများများဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်မှာပေါ့ healthy mind produce healthy body healthy mind က healthy body ကိုထုတ်လို့တယ်ဒါမှန်တဲ့သဘောပါပဲညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေကညင်နွမ်းတဲ့ရုပ်ပဲထုတ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ထောင်းတော့ကိုချီလို့ပြောကြတာပေါ့စိတ်ပြိုကိုနုစိတ်ထောင်းကိုကြည်ဘာဖြစ်လို့ကိုကြည်တာတော့ဆိုသူကထုတ်နေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ unhealthy body တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတော့သူကညှို့နွမ်းပြီးတော့အလုံးနေတာအေးဒီသဘောတွေကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှလည်းရှင်းပြတာပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားဒါဟသတာအညာမညာဆိုတာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့သဘောသုံးရောင်းတော့ကြီးများအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတယ်လို့အကျိုးပြုတာနိဒယဆိုတာမိယာမိယာဆိုတာတစ်ပင်တွေဟာမြေမရှိဘဲနဲ့ပေါက်လို့မရဘူးမြေကြီးပေါ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ပေါက်ရတယ်ရုပ်ပုံလှလှပကြီးကားလေးရေးတယ်ဆိုရင်နောက်ခံပိတ်တို့စက်ကူတို့မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ပုံဟာရှိပါ့မလားပေါ်ပါ့မလားဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းငင်ပြင်မှာရေးလို့ထင်ပါ့မလားမထင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပိတ်ကားလေးဆိုတာရုပ်ပုံလှလှပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအမိပြုတ်ပေးတာသူကထောက်ကူပြုတ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကိုနေတဲ့ပစ္စယောလို့ခေါ်တာတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်ကူပြုတ်မိယာအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ဒါနေတဲ့ပစ္စယောလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေတဲ့ပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာဥပနေတဲ့ပစ္စယောဆိုပြီးတော့ဥပလေးထည့်လိုက်တယ်ဥပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နေတရားကမိယာဥပနေတရားဆိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့မိယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
နေတဲ့ရတဲ့ပူအကောင်းတယ်ဒါပေါ်ဥပနေတဲ့ရပစ္စည်းကိုစိတ်စိတ်တရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြည်ရာဖြစ်မှုကျေစုပြုသည်ဥပနေတဲ့ရပစ္စည်းကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အာရမဏဥပနေတဲ့ရတဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတာအာယုံကလည်းစိတ်ရဲ့မြည်ရာပဲလေသူရဲ့စိတ်အတွေးလေးတွေကအာယုံတန်းပေါ်မှာမှီးနေကြတာသူတွေတွေးတယ်ဆိုကြတဲ့အာယုံကိုတွေးတာဟဲ့စိတ်ကလေးကအာယုံမပါဘဲနဲ့သူကရှောက်မသွားနိုင်ဘူးအာယုံကြိုးတန်းကလေးနဲ့သူကလမ်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အာယုံလေးပေါ်မှာမှီးပြီးတော့ချက်စားတာဥပမာပဲကြည့်လေမျက်စိရတစ်ခုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကဝင်စားပြီးတော့တွေးနေတာဟောတွေးတဲ့စိတ်တွေအလုံးဟာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတာအဲ့ဒီအမြင်အာယုံလေးသည်စိတ်ရဲ့မှီးရာဖြစ်တယ်ထို့တူရဲ့နားကကြားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့စိတ်တရားဖြစ်နေတာအတန်ကတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမဲ့လို့အတွေးလေးကပျောက်ကြလားအတွေးလေးကအဲ့ဒီအတန်လေးကိုယူထားလိုက်တာသူကယူထားပြီးအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုမှီပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကဆက်ဖြစ်နေတာအနံကလေးရလိုက်ရင်လည်းဘာနာမလေးဆိုဟောအတွေးလေးကလိုက်အရသာလေးခံလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီအရသာလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုအတွေးလေးလိုက်အရသာကြီးကလည်းဆိုးလိုက်တာဆိုရင်လေဒီအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်နေတာခန္ဓာကိုယ်အထီးအတွေးပေါ်မှာလည်းပဲထို့တူပဲအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်တယ်ဟောအာယုန်လေးပေါ်မှာသုံးပုံစိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ထက်မဲ့ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီအတွေးလေးကလိုက်နေတယ်ဒီလိုအာယုန်ဟာလည်းအလွန်အားကောင်းတဲ့အာယုန်မျိုးဖြစ်လို့ရှင်အာရမဏဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်တဲ့မင်းကအဓိပတိသဘောမျိုးပဲသူကလည်းအာယုံကလွန်မှုကြီးဆိုးတဲ့အာယုံမျိုးလိုပဲအင်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးကိုအာရမဏဥပနိဒယ။ဒါကြောင့်မို့စိတ်စီတရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြည်ရာဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အာရမဏဥပနိဒယ။နောက်တစ်ခုကထုမတတိအာကြီးလာစွာခြားမဲ့မှလည်းမြည်ရာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အနန္တဥပနိဒယ။အနန္တရဥပနိဒယရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှိစိတ်ကအလွန်အင်အားကောင်းလို့နောက်စိတ်ကလည်းပဲအင်အားကောင်းအောင်ရှိကအင်အားကောင်းမှနောက်ကအင်အားကောင်းတာအင်အားကောင်းတဲ့မြည်ရာအနေနဲ့ကျေစုပြုတာလေဒီလိုအလေးပဲမျိုးယူတာအင်အားကောင်းတယ်ရှိစိတ်တည်းရဲ့တွန်းအားကောင်းလို့နောက်စိတ်ကလည်းကောင်းတာဥပမာမဲ့လေးပြစ်လိုက်တယ်တို့ဘုလောက်လောက်လေးဘာတွေပြစ်တယ်မြားတွေဘာတွေပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူသွားတာပြစ်လိုက်တာကခပ်ပေါ့ပေါ့ခါရော့ရော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအချိန်ကခါရော့ရော့ပဲသွားမှာပြစ်တဲ့အချိန်ကပိုပြင်းထန်ရင်ပိုပြင်းထန်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးတွန်းအားကပို့ပြီးတော့ညားလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့အနန္တရဆိုတာဒီအာချီလာဆိုတာချားမဲ့မှာချားမဲ့ဆိုတာအချားမရှိဘူးပြောတာမိယာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အနန္တရူပနိဒေယထိုမတပြအာကြီးစွာသည့်များစွာကြောင်းစုကျေစုပြုသည့်ပကတုပနေတရားပကတိဥပနေတရားသို့မဟုတ်ပကတဥပနေတရားပင်ကိုကခုနကအာယုံအနေနဲ့အာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့စိတ်အနေနဲ့အာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအာကြီးတဲ့အရာတွေအလုံးမှန်သမျှပကတုပနေတရားလို့ဟောဥပနေတရားပစ္စည်း၃မျိုးရှိလောကမှာဥပနေတရားပစ္စည်းနဲ့လွတ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေနော်လူတွေပြောကြတယ်ကျေးဇူးပြုပါကျေးဇူးပြုပါဆိုတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေတည်ထမ်းနေအောင်လုပ်ထားဒါကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောင်းပြီဥပနိဒေယပစ္စယောတဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြီးတော့ပြောဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုတာတကယ့်ကိုအင်အားကြီးတဲ့မိယာကြီးပဲမိယာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကပြောကြတယ်တယောက်ကြီးပွားပြီဆိုရင်အော် तू ကကြီးပွားမှာပေါ့အမိကောင်းရထားတာကိုဟောအမိကောင်းဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒီဥပနိဒေယရှိဝဲတာပဲเนาะ तू ကအမိကောင်းရထားတာကိုဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိကောင်းရမှာအမိကောင်းမရလို့ရှင်မရအမိကောင်းရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကตาတာပဲအဲအာကြီးတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအမိကောင်းကပို့အဓိကကြတယ်နံပြည်စုပ်ကလေးအကြောင်းကိုကြည့်ပေါ့ဟို
ဟိုတည်းပေါ့ထဲစားခဲတဲ့ဟာငှက်ငယ်လေးအကြောင်းကိုပဲကြည့်ရထဲစားခဲတဲ့ဟာငှက်ငယ်လေးဟာဘီလုံးနဲ့ကလေးဘီလုံးနဲ့ကလေးကကောင်းငင်ပြန်တက်ပြီးတော့ချက်စားတဲ့အခါကျတော့သိန်းကြီးကသိန်းဆောင်ကြီးကနေပြီးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားအကောင်ပေါက်စားလေးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလို့ဆိုငါ့ကိုယ်ကလော်လီတာငါ့ကိုယ်ကမဟုတ်တာကိုယ်နေရာကိုယ်မနေဘူးနော်ဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ငါလော်လော်လီလီနဲ့ကြက်စားမိလို့အခုလို့ဖမ်းခံရတာငါနေရာများဆိုရင်ငါအဖမ်းမခံရဘူးပေါ့ငါနေရာမှာငါနေရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့ဒါပဲတွတ်တွတ်ပြောနေတော့တုတ်ချီလာတဲ့သိန်းကမခံရင်ဘူးအောင်ပဲမင်းကဘလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ငါနေရာဆိုမင်းကြီးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မင်းနေရာပဲမှာတော့အာကျုပ်နေရာထဲစားခဲ့ပဲဒါဖြင့်သွားစမ်းမင်းနေရာအဲ့ဒီနေရာတော့မင်းလွတ်မထင်လားပေါ့လွတ်လိုက်တယ်ပြီးလုံးကကလေးကထဲစားခဲ့တဲ့ပေါ်လေးရောက်သွားရောထဲစားခဲ့အောင်ဝင်မယ်ပေါ့ထဲစားခဲ့ပေါ်ကနေတက်ထည့်ပြီးတော့အတောင်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့တတ္တိရှိရင်လာခဲ့ဆိုပြီးသိန်းကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ဟိုကောင်ကြီးကသူ့ကိုပမာမခန့်လုံးဝမလားလို့ဆိုပြီးတော့အခါထိုးဆင်းလာတာအတောင်လေးရုပ်သိမ်းပြီးတော့တခါထိုးဆင်းလိုက်တာအနန္တရောက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဘီလုံးကကလေးကတုတ်ခနဲ့ဆိုမြေကြီးကအောင်ဝန်းပုံလိုက်တာဟိုကောင်းရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲစာခဲနဲ့စောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးထွက်သွားတေသွားသူကနိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမိကောင်းတာပေါ့ဒါဟုပြောတာဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာအမိကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းဘလောက်အားကောင်းတဲ့ယန္တူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားတယ်တဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိဥပနိဒေယရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတခြားနဲ့မတူဒါကြောင့်မလို့ဥပနိဒေယပစ္စယောမှာပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မာပစ္စိမာနံပစ္စိမာနံကုတလာနံဓမ္မာနံဥပနိဒေယပစ္စေနာပစ္စယောရှိကအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်နောက်ကလည်းအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်ပေါ့အာယုန်အနေနဲ့လည်းပဲအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်တဘာဝတရားအနေနဲ့လည်းအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်လို့ကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတဘာဝကြပေါ့တိုးတော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မာရှေးရှေးမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားများသည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနအကုသလနံဓမ္မနံခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောဒီအချက်ကိုမှတ်သားပုရိမာပုရိမာရှေ့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတွေကပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနအကုသလနံဓမ္မနံနောက်နောက်မှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်လို့ပြောတာအနန္တရူပမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆက်ပြီးလာလို့မရဘူးကုသိုလ်ဒီရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်နောက်စိတ်ကအကုသိုလ်ဒီလိုလာလို့မရဘူး process တစ်ခုတည်းမှာရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းနောက်စိတ်ကကုသိုလ်သို့မဟုတ်အပြာကတတို့လာလို့ရတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတဘာဝချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်တိုက်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်တိုက်မလာတော့ဘာနဲ့ပြောတာတုန်းဆိုတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အာယုံအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်။တခြားပကတိပဋိဒေယအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်လို့ဒါကိုပြောတာနော်။ကဲဘယ်လိုဖြစ်စေတာတုန်းလို့ဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်စေတာတုန်း။တချို့ကတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲရတယ်လို့ထင်။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တုံဆိုရင်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာသရာတရားတွေဖြစ်တယ်သရာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့သရာတရားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီသရာတရားဟာကုသိုလ်ပဲเนาะတတ္တာဆိုတာကုသိုလ်သို့တော့ငါသရာတရားလေးကကောင်းလိုက်တာလို့သရာတရားလေးကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လောဘစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့လောဘစိတ်ချာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟောဒါအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ပြောင်းသွားနိုင်တာကိုသတိထားဖို့နော်။
ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့သီလလေးကိုစင်ကြယ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟေးငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုမာနတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟောသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနဖြစ်ရင်သီလကကုသိုလ်မာနကအကုသိုလ်ဒါဥပနိတ္တယပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါราคะကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲတတ္ထာကိုတတ္ထာကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ราคะဖြစ်တယ်တခါတရားတရားကိုကိုယ်တရားတရားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ညံ့ညံ့ဆာဆာလှူလိုက်မိပြီးနောက်ကြတော့ငါတရားတရားနဲ့တော့ငါလည်းဖြစ်လိုက်တာမှားလိုက်တာဆိုပြီးတရားတရားကိုရှုပ်ချတဲ့ဒေါသကမပေါ်နိုင်ဘူးလားရှုပ်ချတဲ့ဟာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြန်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲထို့တူပဲသီလကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိလာလေးကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်တ်နေတယ်နှစ်သက်နေတယ်ကျဉ်တ်တယ်ဆိုတာတဏှာလောဘနဲ့ကျဉ်တ်တာကိုပြောတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကျဉ်တ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတဏှာစိတ်နဲ့ကိုယ်တိလာလေးကိုကိုတွေ့တာပြီးတော့ကျဉ်တ်နေပြီตายာနေပြီလောဘတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောတိလာကကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။စာကကိုယ့်ရဲ့စွန့်ကြဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးငါလို့ဘယ်သူမှမလှူနိုင်ဘူးငါလှူနိုင်တယ်လို့ဆိုကိုယ်အလှူဒါနအပေါ်မှာကိုယ်ကတိတ်ပြီးတော့ခြေနှက်ပြီးမက်မောပြီးတွေ့တားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်တာပဲ။တုဒ္ဒကိုယ်တရားဓမ္မတွေနားထားတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်စာတွေလဲတတ်တယ်ဘௌဓုတ္တတွေများလာတယ်အဲ့ဒီများလာတဲ့ဘௌဓုတ္တတွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာမနာတွေတက်လာတယ်ကိုယ့်ဘௌဓုတ္တကိုတခါတဲ့တွေ့တာမှုနှစ်သက်မှုရာဂတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘௌဓုတ္တကတုဒ္ဒကတရားဓမ္မနားတဲ့တုဒ္ဒကကုသိုလ်တွေ့တာမှုဖြစ်လာတာတို့မာနတို့ကအကုသိုလ်တဲ့ဟောဒါကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတယ်တခါဇန်တရားကိုအားထုတ်တယ်ကိုရထားတဲ့ဇန်လေးကိုသဘောတွေကြားပြီးတော့တွေ့တာနေတယ်တတ်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဇန်ကကုသိုလ်တွေ့တာတတ်မဲ့တာကအကုသိုလ်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုရထားတဲ့မက်စိတ်ဖို့စိတ်ကိုတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားကြတော့အလွန်သိမ်မွေ့တာဆိုတော့လောဘတွေကအာယုံပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့လက်လမ်းမမီဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုလက်လမ်းမတမီတော့ဆိုရင်ငောင်ကြီးဟာမိကြီးကဲပေါ်မှာနာဝွန်ပါမလားမနာဝွန်ဘူးမစိတ်ဖို့စိတ်ပေါ်မှာလောဘမတွဲဝွန်ဘူး तू ချင်းမကတ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာစိတ်နာ तू မကတ်နိုင်ဘူး तू ကလောကီစိတ်တာ तू ကနှစ်သက်နိုင်တာလောကုတ္တရာစိတ်ကြ तू လည်းဘက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြသေးတယ်တဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စယေနပစ္စယောကေတင်စီဆိုတဲ့ကအနန္တရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာရမဏဖြစ်နိုင်တယ်အာယုံပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မာမနာတွေဖြစ်မယ်အိတ်သာတွေဖြစ်မယ်အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မယ်ဟောအယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာသည်များသည်နောက်ကအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့တချို့တလေကလှူပြီးတော့အလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲမန္တတိုင်တက်ပြတယ်လို့ပြောတာနော်သူ့ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါမာနတွေတက်လာလို့ရှင်ဒါနအကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကုသိုလ်ဟာသူ့သဘာဝနဲ့သူအကုသိုလ်ဟာလည်းသူ့သဘာဝနဲ့သူပဲကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးတချို့ကပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကသို့မဟုတ်မိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးမတော့မလိမ္မာလို့ရိုက်တာဒါကရုဏာဒေါသလို့ခေါ်ကြဘယ်လိုလို့ကရုဏာကဒေါသဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကရောဘယ်လိုကရုဏာဖြစ်မလဲသဘာဝနှစ်ခုမတူတာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ရတယ်ပေါ့တဏှာတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာကတော့ကုသိုလ်ပဲကရုဏာကတော့ကုသိုလ်ပဲဒေါသကအကုသိုလ်ပဲလေ
အဲ့ဒါကိုတချို့ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဒေါသဆိုရင်ဘာဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာဘောခြေခံခံဘာခြေခံခံဒေါသအကုသိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကအကုသိုလ်ပဲဟောတချို့ကကရုဏာဒေါသအပြစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်မဟုတ်ဘူးအပိုင်းကနှစ်ပိုင်းပဲသူကလည်းသူသွားတာအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပိုင်းပဲကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာရောပြစ်လို့လည်းမရဘူးတဘာဝချင်းကွာအလွန်ခြားနာတယ်ကုသလာအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်မှန်လို့ရှင်အပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝတရားအကုသိုလ်ကြတော့တာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့တဘာဝကွာအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်သေးတယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်ပေါင်းစပ်လို့ရမလဲ။တပိုင်းစီပဲမှတ်ရ။တပိုင်းစီပဲမှတ်ရ။အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပိုင်းပဲ။တချို့ကဒါနကောင်းမှုပြုပြီးဥပမာမဲ့အလှူတန်းလှူရတယ်ဆိုတော့ဥပမာမဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကိုလှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကိုတော်ကဘုန်းကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအရေးချုံးလာတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့အော်ငါလှူမိတာမှားလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ဌာနကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေလှူတော့ကတော့ဌာနအကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဌာနကိုစိတ်ပြက်သွားပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တာပဲဒါပါတော့ဆိုဥပနိဒေယပစ္စည်းဟောကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတတိထားပါပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့တိုင်းကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပိုင်းလိုက်သူ့ပဲကုသိုလ်ရတဲ့အပိုင်းကရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကအကုသိုလ်ပဲအဖြူနဲ့အမဲပဲတွဲလို့မရဘူးအဖြူနဲ့မဲတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အကြောင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အေးဒါကုသလောပုရိမာဏံပုရိမာဏံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလဏံဓမ္မဏံရှိရှိကဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့နောက်နောက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဥပနိဒေယတတိဖြင့်ခြေစုပ်ပြုပါတယ်။စံတရားရတယ်။ထိုစံတရားရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စံတရားရှင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စံတရားကကုသိုလ်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တာကအကုသိုလ်။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေ။အလုံးဟာဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပဲနော်။ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းရောကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်စေတာတော့နားလည်တယ်ထားဆိုပါတော့ဒါနကောင်းမှုကိုဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ပြောသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောရတယ်သုတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ဟောသူတာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီလိုလဲရှိတာကုသိုလ်ကနေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကအပြာကတဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတာတွေပေါ့ရုပ်အကျိုးပေးတာရှိတယ်နန္တရားတွေကဝိပက်ဆိုတာတွေထုတ်လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်ထားတော့နောက် point တစ်ခုပြောရအောင်ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလနာဓမ္မနာဥပနိဒေယပစ္စေနာပစ္စယောဟောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာရှိရှိဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်များသည်တဲ့ပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလနာဓမ္မနာနောက်နောက်မှဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယတတိဖြင့်ပစ္စယခြေစုပြုတယ်ရှေးကဟာလဲအကုသိုလ်နောက်ကဟာလဲအကုသိုလ်အာယုံအနေနဲ့လဲဖြစ်နိုင်တယ်အနန္တရအနေနဲ့အကုသိုလ်ပြီးရင်အကုသိုလ်ဒီလိုလဲဖြစ်လို့ရတယ်ရှေးစိတ်ကအကုသိုလ်နောက်စိတ်ကလဲအကုသိုလ်အနန္တရူပနိဒေယရှေးစိတ်ကအာယုံအနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်ကပေါ်လာတာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောဆိုပါစို့ရာဂကိုကိုယ့်ရဲ့ရာဂကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာလေတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကိုပြန်ပြီးတော့ခြေနဲ့တယ်လူတယောက်စိတ်ဆိုးပြီးလို့ရှင်
တယောက်ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရောသားကိုပြန်ချီးမွမ်းတဲ့လူရှိကိုရောသားကိုပြန်ချစ်နိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသကလည်းအကုသိုလ်နောက်ကကိုရောသားကိုတွေ့တာကလည်းအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်လို့သူတို့ပြောထို့တူပဲအကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းဟောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာရှိရှိဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကတဲ့ပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနံနောင်တော့ဖြစ်လာမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနာဥပနိတယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်ဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်တယ်ချို့ဆိုတာခုနပြောသလိုအနန္တရအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာအကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်တို့ကတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်နှစ်ယောက်အတူလဲလုပ်ရင်မောတဲ့ခါရေကူးလေးတစ်ခုစီယူလာကြမောတဲ့ခါရေလေးတောက်လိုက်ကြပေါ့လဲသွားထောင်လိုက်ကြရေတောက်လိုက်ကြနဲ့တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကထဲထောင်းနေတော့သူကလာပြီးရေစားလို့ရေလာတောက်တယ်သူဝရင်ဘူးတဲ့ကရေလေးကနဲနေတော့ဟိုလူဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတော့ခိုးတော့လိုက်တယ်သူကမပန်ကြားဘဲနဲ့ရေကိုခိုးတော့သူဘူးတဲ့ကရေကုန်မှာဆိုလို့သူများဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတော့ခိုးတော့ပြီးတော့တနေ့ကုန်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးညနေကျတော့ရေမိုးချိုးကြတယ်ပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီခိုးတောက်တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်။ငါဒီကနေ့ဘာများမဟုတ်တာလုံးမိတုံး။သူကသူစဉ်းစားတယ်သူ။ဘာမဟုတ်တာလုံးမိတုံးလို့ဆိုသူကသွားတွေ့တယ်။ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရေခူးခိုးတောက်တာသူသွားတွေ့။ငါမဟုတ်တာလုံးတာ။အဲ့ခိုးတောက်တဲ့ဆိုအာဟုတုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအာဟုတုကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတံဝေကားတွေဖြစ်လာ။ဩဒီအာဟုတုတွေဆက်ပြီးတော့ကြည်ထွားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအပေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီအကုသိုလ်တွေတော့နှိမ်မပဲလို့ဆိုပြီးငါမဟုတ်တာတော်တော်လုံးတဲ့ကောင်ပဲလို့သူ့ကိုယ်သူမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ရဲ့အပြစ်တွေမြင်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်လိုက်တာသူကလည်းပဲပိစိကဗုဒ္ဓပါရမီရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနာမှာပိစိကဗောဓိညံရသွားတရားဆင်ញင်ရင်းနဲ့ပိစိကဗောဓိညံရသွားရသွားတဲ့အခါဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကရေဘူးရေအခိုးခံရတဲ့တငယ်ချင်းကရေချိုးပြီးတက်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းအိမ်ပြန်လို့လေလို့ပြောတော့ဟာငါအိမ်မပြန်တော့ဘူးငါပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီဆိုမင်းမဟုတ်တယုတ်ပြောပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာမင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟာဒါပဲပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာခေါင်းကလည်းကတုံးနဲ့အဝတ်ကလည်းသင်္ကန်းကိုတပိတ်လွယ်နဲ့ဒီလိုနေတာမင်းဟာလူ့ဝတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတတိယပြီ तू ကောင်းကိုပွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ तू ကအသွင်ပြောင်းသွားတာခါလူအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ယဟန်အသွင်ရောက်သွားတယ်တပိတ်လွယ်ရဲ့ပရိက္ခရာရှင်ပါလွယ်ရဲ့နဲ့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတငယ်ချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှုစဉ်းနေတာနောက်တစ်ခါလူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပြီးဩဒီဒေါသဟာမကောင်းပါလားမကောင်းမှုလို့မြင်လိုက်ကြတဲ့အတားကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး तू อ่ะဒေါသဟာမကောင်းပါလားဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကအင်မတန်ကြီးလေးပါလားလို့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားလာတာလည်းကုသိုလ်တွေရတာဩဒေါသဖြစ်တော့ကအကုသိုလ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားတာကြတော့ကုသိုလ်ဒီလိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်တ္တနုပဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေတရခံဝါစိတ်တံတရခာစိတ်တံတိပါသနာတိ
သာဓောတံဝါစိတ်တံသာဓောတံစိတ်တံဒီပါဇဏာတိကိုယ်စိတ်လေးဟာတဏှာရာဂနဲ့တွဲနေရင်လေတဏှာရာဂနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးဟာဒေါသနဲ့တွဲနေရင်လေဒေါသနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရမယ်သိတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကြည့်လေဩငါစိတ်လေးဟာရာဂနဲ့တွဲနေပါလားလို့ဆိုရာဂကအကုသိုလ်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကြတော့ကုသိုလ်ဒီရာဂဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သိခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုပြောတာနော်။စိတ်တဏှုပဒနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်အနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ရာဂကိုရှုမယ်ဆိုရင်ရာဂကအကုသိုလ်အာယုံကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်။ဒေါသကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒေါသကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာလေအဲ့တော့ဒါဥပနိတ္တယပစ္စည်းပဲဥပနိတ္တယပစ္စည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်လာတဲ့ราคะပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်မာနပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့မာနတရားတွေအိတ်တာတရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမာနတို့အိတ်တာတို့လောဘဒေါသတွေအပြစ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အကျွတ်တရားရတော့တာတွေအများကြီးပဲ

လုံလုံပြီးတော့အင်းငါတို့ကဒီလိုလှူတာဒီပြင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုဒီပြင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အကုသို့ဖြစ်သွားငါတို့ကဒီလိုလှူတာလို့ဆိုတဲ့ဟောသူကตายပြီးတော့ပြောတာမျိုးကုသို့နဲ့အကုသို့တွေရောထွေးကုန်ဒါဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီအကုသို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအသွေးမွေးဝါးကြောင်ဆိုတော့ပြောကြတယ်ကြက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွန့်ကတဲ့ကျက်သားဟင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကြက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွန့်ကတဲ့ဆိုပါစို့ကြက်တက်တာအကုသို့ဘုန်းကြီးဆွန့်ကတာကြကုသို့သူ့ဟာတဲ့သူတပိုင်းစီနော်ဒါအကုသို့လှုပ်ပြီးတော့ကုသို့ဖြစ်အကုသို့ကအကုသို့ပိုင်းကုသို့ကကုသို့ပိုင်းသူကြတော့အကုသို့ကျက်တတ်ခြင်းကအကုသို့ဘုန်းကြီးတွေဆွန့်ကတာကြတော့ကုသို့မုတ်ဆိုးတွေတငါတွေတတ္တဝါတွေတပ်ဖြတ်တယ်ထိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုလှူတယ်တပိုင်းစီပဲမှတ်ရမှာတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်ကဘာတော့အကုသို့လှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်ကကုသို့ဟောသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူပဲတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးတငါတွေလှူတာကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။မဟုတ်သူခံတယ်သူ။တလဲသီးလို့ပဲတကန့်စီတကန့်စီပဲယူ वा ။ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပဲ။သူ့ဟာနဲ့သူနေတာနော်။ရောပြစ်လို့မရဘူးတဲ့။ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲ။အေးဒါကြောင့်မလို့တချို့တငါမုတ်ဆိုးလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်သွား။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံတွေလည်းမျောများစွာရှိတာ။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအကျိုးပေးတော်လို့ဆိုလို့ရှင်အင်အားကောင်းတဲ့ဟာအကျိုးပေးအကူအညီရသွားလို့ရှင်ကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆံရအကူအညီတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်သူတို့ကံတရားဆိုတာဆံရအကူအညီတစ်ခုမပါပဲနဲ့ဥပမာမယ်မျိုးစိတ်ကလေးတွေဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ဆိုတော့အခြားအကြောင်းတရားတွေမပါပဲနဲ့သူတို့ကြီးအပင်ထပေါက်လို့မရဘူးမြေနဲ့ရေဆိုတော့အကူအညီရမှသူတို့ကအပင်ပေါက်တာထို့တူပဲကံတရားဟာသူကြီးတက်တက်အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရသွားရင်ကုသိုလ်ကံကထအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရလာလို့ရှင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာဒါကြောင့်မို့ကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတော်ခဲရနေအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတွေမျက်စိလည်ဖို့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะတာမန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်ကြမှာပဲအဲ့ဒါကိုမဟာကမ္မဝိပင်ကတုံမှာမျက်စောပြဟောထားတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်တယ်တေတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကဘလို့တွေးမလို့ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတယ်အရက်သမားတယ်အရက်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူသေးတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်သေးတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဆိုရင်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးဘူးလို့ထင်ကောင်းတော့ထင်ပြီးလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါမျက်စိလည်သွားခြင်းပဲသူကပုံသေးမှတ်ထားမှာရအကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးဒါပုံသေး natural law the law of nature ဒါပုံမှန်ပဲဒါသို့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအယွန်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမတိကျတဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေထဲမှာတရဏာနိဆိုတဲ့တကယ်ဝင်မင်းတယောက်ရှိတယ်တရဏာနိဆိုတဲ့လူကအရက်ကလေးတများများနဲ့နေတိုင်းဟုတ်လားဒီယာလေးနဲ့အရက်ကလေးနဲ့နေတာသူအရက်တောက်တာပဲလူတွေကမြင်ကြတယ်သူတေသွားတဲ့အခါကျတော့မေးကြတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲအရက်ကျိုးဘယ်ရောက်သွားတော့မေးတော့ဟာဒီကောင်ကသောတာပန်လားအောမကုံတဲ့လူတွေအံကောကုံဖះလက်ထက်ကနော်ဒီကောင်ကတော့တတ်ပါလားဆိုတော့
လူတွေပြောတာဟာတရဏာလေးလို့အရဲ့ဂျိုးသမားတောင်သောတာပန်ဖြစ်မှာတော့ကွာသောတာပန်ဘယ်သူမှဖြစ်ဖဲနေမလဲ

ပြောကုန်냐အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောတယ်မှန်တယ်တဲ့တရဏာနိဟာအရက်တောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တေခဏိကြတော့သူသီလလုံသွားတာလူတွေမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့တေခဏိလေးမှသူကတရားဓမ္မတရားထူးရသွားတာအဲ့ဒီရှုပ်ဝက်ချက်လေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ဘူးသူအရက်တောက်တာပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါတုတ်တံပါဠိတော်ထဲမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ကိုလူဆိုးလို့လည်းတသက်လုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးလူကောင်းလို့လည်းတသက်လုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့လူဆိုးလူကောင်းပြောအခုလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေပဲတော်ကြလူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြောင်းအလဲရရှိတယ်။ကြည့်လေအခုကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဥပနိဒေယတတ္တိမဲ့ကြည့်အောင်။လုံနေတာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်။လုံနေတာကအကုသိုလ်ဖြစ်တာကကုသိုလ်ဟောမလာဝေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒါဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာ။အဲ့တော့စိတ်ကလေးရဲ့အချမ်းမဲ့မှာပြောင်းလဲသွားမှုတွေကမြတ်စွာဘုရားကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါကြောင့်မဟာကမ္မဝိဘင်္ဂတုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲထားတယ်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတေတော့အကောင်းရာသူကတိရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးငယ်ကျသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တာရှိတယ်မကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားရင်ဒါကတော့သူ့ထိုက်တဲ့သူကလို့ပြောကြမှာပေါ့ကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှစောရကမတက်ဘူးသူကောင်းလို့သူရောက်တယ်ပဲသို့တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူကငရဲချသွားပြီမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူကနတ်ပြည့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြောစရာတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်သို့တော့ကြွားချချက်ကလေးသူရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့ဒါပြောတာเนาะဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာဒါမျိုးပြောတာလူတယောက်ဟာဘလောက်ဖယ်မကောင်းကောင်းတေခဏီအချိန်လေးမှာကောင်းသွားတာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့တမ္ပဓာတိကဆိုတဲ့သူတ္တမသူ့ကိုတည်တံကြတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယာရုပေးထားတာအနှစ်90လုံးလုံးတနေ့ကို9ယောက်တတ်တာရှိတယ်10ယောက်တတ်တာရှိတယ်အယောက်20တတ်ရတာရှိတယ်တည်တံကြတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါလို့ဒီလိုလူသားသမားဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဝန်ထမ်းလာတာအနှစ်90เนาะဒီလူကြီးကလူတွေတတ်လာတာအနှစ်90တိုးတော့နောက်ဆုံးနေ့သူယာရုကပြုတ်တဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်ဇာရုကပြုတ်သွားတဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူကရေမိုးချိုးအဝတ်စားကောင်းတွေပါတွေဝတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အစာစားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောတရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူကဘလောက်ထီအောင်အတိညာရသွားတော့ဆိုဝိပဿနာညာအစဉ်စဉ်တက်သွားတာတောတ္တပတ္တိမနာကတ်သွားတယ်ညာမျိုးထီအောင်သူရောက်သွားတယ်ရောက်သွားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုက်ပို့လို့လမ်းမှာပဲနွားတကောင်ကဝင်ခွေးလို့တည်သွားတာဟာဒီလူသားသမားကြီးဒီနေ့ပဲယာရုပြုတ်တယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဆွန်နေပါလေကတ်လို့အခုဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မေးတော့တုတ်တိတာမှာလဲမျက်စိလဲเสียမကောင်းဘူးလားဟောကြည့်သူလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကနောက်ကျသွားပြီကုသိုလ်ကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်တာဟာသူတော့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေသူမခံရဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ရှိနေဦးမယ်အဲ့ဒါလေနော်အခွင့်အရေးကျုံလာလို့ရှိရင်သူခံရမယ် online ပဲဒါတွေကအကုသိုလ်ကတော့ရှိနေမှာပဲရန်လိုက်နေမှာဒီအကုသိုလ်တွေကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေကတော့ရှိနေတယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပြည်ဒီအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့သူတဏ္ဍာမှာရှိနေဦးမှာပဲအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဝင်အကျိုးပေးကြည့်ပါလေရှမမောက္ကလံမထေရကြီးအခွင့်ရေးရတာနဲ့ဝင်ကြိုးပေးဘယ်လိုအခွင့်ရေးတော့ရှမောက္ကလံဟာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကမိဘတွေကိုသူကတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနောက်ကလိုက်ချောင်းတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်လာဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီနောက်သူချောင်းလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဘဝမှာမရှိတော့တာနော်ဘဝရှိတော့ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ချောင်းချောင်းလာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူအခွင့်ရေးရသွားတော့ဆို
ရှင်မောဂလံကတော်တဲ့နေတာဒါအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတန်ဃာတွေတဲ့နေရင်သူဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတပါးတဲ့နေတာဆိုတော့ဒါအသက်ခံရတာဟောဟုတ်တယ်မလားတန်ဃာတွေတဲ့မှာနေမယ်ဆိုရင်လုံရဲပါမလားမလုံရဲဘူးအဲ့ဒီတပါးတဲ့နေတာကအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဒီလိုလူသားသမားတွေလွတ်ပြီးတော့တတ်ရအောင်သူဘာတွေလုပ်တာတုံးလို့ဆိုတော့သူလုံရကြောင်မို့လဲပဲဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးဖို့ပွင့်လာတယ်သူကသူကဘာတွေလုပ်တုံးဆိုတော့ရှင်မောကလန်ကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခྱི་ခဏခဏသွားတယ်ခྱི་သွားတာဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုရင်နတ်ပြည်လည်းသွားတာပဲငရဲလည်းသွားတာပဲသူသွားတယ်လျှောက်လဲတယ်လျှောက်လဲပြီးရင်ပြန်လာရင်သူကဟောတော့တာပဲခྱི་သွားအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတော့တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မျိုးကဘယ်သူဖြစ်ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ဘသူအပြင်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ငရဲကြနေတယ်စသဖြင့်ဒီဟာတွေပြောတာသူကတခါဘသူအပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးလို့နတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်နတ်ပြည်ကပြန်လာပြန်တော့လေသူကဖောက်တယ်ချအရှင်မမောကလံဖောက်တယ်ချတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဝိမာဏဝတ္ထုနဲ့ပေတာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါရှင်မမောကလံရဲ့ခီးသွားမှတ်တမ်းလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ရှင်မမောကလံပြန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒါလို့ပြန်ဟောခြင်းသည်ဘာသာကြားရရဲ့မုံတီးမှုကိုခံရခြင်းဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဟေ့ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ကောင်ကဟိုမှာငရေကြနေတယ်ဒီလိုကိုသူကဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေလို့သူငရေကြအဲ့ဒီတုန်းကအများဆုံးကတော့ဗြဟ္မဏနေပေါ့ဗြဟ္မဏဘာသာကိုကိုးကွယ်ဗြဟ္မဏပုံနာတွေဆိုတာသူကဗြမာကိုကိုးကွယ်တာဗြမာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ဗြဟ္မာကိုပူဇော်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့မိပူဇော်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအခုရွှေတဂုံခရီးဘော်သွားပြီးတော့စီမီတထောင်ပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိကိုထင်းမိတို့ဘာလို့မိကိုထည့်ထားပြီးအဲ့ထဲကိုထောပတ်တေလောင်းထဲလိုက်မန္တန်ရွတ်လိုက်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်တာပြောတာနော်မိကိုရှစ်ခိုးတယ်မိထဲမှာလောင်းစာတွေထည့်ပေးတယ်ထောပတ်တေထည့်တယ်အဲ့ဒီကနေမိကနေပြီးတော့ထောပတ်ကိုလောင်ပြလိုက်တာကိုအဲ့ဒါဗြဟ္မပြေရောက်တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်ဗြဟ္မအတွက်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မိပူဇော်တဲ့ပုံသားတွေကမိကိုတိတ်ပြီးတော့ယူသေးလေးစားကြတယ်ပုံသားကြီးတယောက်တေကန်ကြီးရောက်လာတေကန်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပုံသားဆရာတွေကရောက်လာတယ်မင်းဘာတွေမြင်တော့ဆိုမိတော့ကြီးမြင်တယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါမင်းမိတော့ကြီးအဲ့ဒါဗြဟ္မပြေရောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါမင်းမိတော့ကြီးမိတော့ကြီးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါသူတည်သွားတော့ဘယ်ရောက်တော့အဝိဇိငရဲမိဖြစ်အဲ့ဒီမိကပြမပြေသွားတဲ့မိမဟုတ်ဘူးအဝိဇိငရဲမိဖြစ်ပြီးတော့ငရဲကြသွားဒီလိုလဲရှိတယ်နော်အာယုန်နမိတ်တွေထင်တဲ့ကမိတွေမြင်နေတယ်အေးမိတွေမြင်နေလို့ရှင်မင်းပြမပြေရောက်ပြီလို့ဟိုကပြောတာတကယ်တည်တော့ဘယ်ရောက်တော့အဝိဇိငရဲရောက်သွားအဝိဇိငရဲကမိတော့ကိုပြမပြေကမိတော့ထင်တယ်အေးလောကကြီးကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ရှင်မမောကလံမထေမြတ်ဟာအဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့တရားဟောတာကြောင့်မို့လို့ဘာသာကြားတွေရဲ့မုန်းတီးယွန်ရှာမှုကိုခံရတယ်ဒါကအခွင့်အရေးရသွားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲသူ့လောက်ရပေါ်မှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့အတွက်အခွင့်လန်းနေဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်တပါးတဲ့ကာလတိလာဆိုတဲ့တောင်ထိပ်မှာသွားသတင်းသုံးနေတာဒါလည်းအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့လို့တခိုးတည်းမြတ်900ဟာရှင်မမောကလံကိုတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တက်တာရှင်မဘောကလန်တကိုးနဲ့နှစ်ချိန်ပြန်ထွက်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်တတိယအချိန်ကျတော့သူမထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့မထွက်လဲဆိုငါရဲ့ကံကြမ္မာအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလန်အမိခံလိုက်တယ်အမိခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြတာလေအယိုးဟာခြေသွားတာအယိုးဟာအမှုန်ထောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ရှင်မောကလံဟာအယိုးဝိုင်းထုတာနဲ့အယိုးတွေကြေမွပြီးတော့သွားအဲ့ဒါကိုတမဘတ်စွမ်းအားနဲ့ပြန်ထိမ့်ပြီးတော့ခရီးကိုလာကြော့သေးတာနော်တမန်ဆိုတဲ့ကြော့လို့ရတော့မှာတော့တမဘတ်စွမ်းအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးတွေကြေးနေတဲ့အယိုးတွေကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရသော်ဘုရားကိုလာကြော့ပြီးတော့မှပြိနေအောင်ဆန်သွားတယ်ဒါအကျိုးတရားကိုခံစားရတာဒါနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဒီနောက်တော့အကုသိုလ်ကလိုက်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လိုက်မရတာတော့
ဘဝမရှိတော့လို့အဲ့ဒီဘဝကိုဘသူကဖန်တီးနေတာတုံးဆိုရင်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးကိလေသာကဖန်တီးပေးနေတာကံနဲ့ကိလေသာတွေကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာဒါမှမဟုတ်ပရိစ္ဆသဘောဥပမာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မို့လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနှစ်ခုပြောပြီးမှဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝတစ်ကိုပေးတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့မှဝိညာဏကိုထုတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်ကံတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကိလေသာတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဒီအကျိုးတရားတစ်ခုရတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာကိလေသာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးကိလေသာကိုဖျက်ဆီးရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူသားသမားကြီးပဲတတ်လိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘာလို့သူဖျက်ပစ်လိုက်တာတော့ဆိုသူကံကိုဖျက်လို့မရဘူးလေသူလှုပ်ခဲတာလှုပ်ခဲတာပဲဘာလို့ဖျက်လိုက်တာတော့ဆိုကိလေသာတွေကိုဖျက်လိုက်တယ်ကိလေသာတွေဖျက်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အစွမ်းအစတွေကမရှိတော့အမြဲတမ်းနဲသွားတယ်နောက်ထပ်လိုက်ပြီးအကျိုးပေးခြင်းလို့ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်ကိလေသာကကုန်သွားပြီကိလေသာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်သူအကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆွမ်းကန်သွားတယ်ဆွမ်းမရဘူးခဲတို့ထုတ်တို့ပဲရတယ်ဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သဘာဝတရားဆိုတာအလွန်တရာမှဆန်းလဲဆန်းကျယ်တယ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိနောက်ဆုံးမှမှတ်ဆရာကဥဒ္ဓဘောဇနံပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောသေနာတနံပိဥပနိစေယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောလို့ဥတုနဲ့ဘောဇင်ကလည်းဥပနိဒေယပစ္စည်းတစ်ခုပဲတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ဖြစ်စေဒီဥတုဘောဇင်ကလည်းအမတန်မှအရေးပါတယ်လို့ပြောတာနော်ယာတိဥတုလေးကောင်းမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ပိုပွင့်လာတယ်ဒါဥတုကနေအထောက်ကူပြုတာဥပနိဒေယပစ္စည်းကောင်းတာလေးစားလိုက်ရလို့ရှိရင်လည်းဉာဏ်ပိုပွင့်တဲ့ချိလီမာတိကမာတာရဲ့ဇာလန်းကြည့်ပေါ့ကိုရော်ဒီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျှတတဲ့အာဟာရဖုံးမရတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်တွေရကုန်တာလေအစာအာဟာရကောင်းကောင်းမစားရတဲ့အခါတရားထုတ်ပြီမဲ့တရားဓုမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့ဘောဇင်ကြီးအဆုံးဖြတ်ပေးသေးတယ်။အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ပြောတာ။သေနာတနမိမိနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကလည်းပဲအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်ကြည်မာတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုကိုဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်တဲ့။နော်။ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာ။ဘီယာအဖော်နဲ့တွေ့ရင်ဘီယာဆိုင်ရောက်သွားမှာပဲ။တရားနာတဲ့အဖော်နဲ့တွေ့တော့ဘယ်ရောက်တော့။တရားပွဲရောက်လာတယ်ပေါ့။ဒါလည်းပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပထမဥပနိဒေယပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သရောစဉ်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့သည်ကိုရောမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပထမတရားတော်ကြီးတည်းမှာမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုအမိရကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စည်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့ပါကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ကြဘို့မဖြစ်စေကြဘို့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲဒါလိုဥပနိဒေယပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်အကြောင်းတရားကဘယ်လိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ထိုအကြောင်းတရားကိုမိမိတို့ဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားကြရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းဖို့ရအမတန်မှလမ်းကြောင်းဖြောက်มาလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးထဲမှာလာတဲ့မှတ်သားစရာလက်တွေ့ကြတဲ့တရားများကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝစခန်းကိုကောင်းမြတ်သောလမ်းကနေပြီးတော့ရှောင်းလန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

မနောတရာတိသဗ္ဗေတံပဝါယံဒုတုကန္တကာမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြတိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန်းတာဝမ်းသာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကျင်းနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခ

အပမာဒပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပမာဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပမာဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမေးလျော့တဲ့မိမိပြုသင်ပြုတတ်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေပေါ်မှာမေးလျော့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုမေးလျော့ကြည့်ဆက်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှာအမြဲမပဲမြှုပ်ကန်းပြီးနေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပမာဒစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပမာဒဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကပြောတယ်ဆိုပမာဒောမြေစုနောပဌံအမြဲတမ်းအိုနာပြီးထတ်တဲ့နေရာသို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့ပြောကုသိုလ်လုပ်ဒီပေါ်မှာမီးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုနာပြီးထတ်တဲ့လမ်းကိုခြောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးလျော့နေတဲ့အချိန်မှာမီးလျော့ဘောဇာပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမာနသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒာဆိုတဲ့မိဒီလောင်းနေတယ်မိဆက်တတိတို့လောင်းအဲ့ဒီမိလောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလောင်းတယ်လဲစိတ်မှာစိတ်မှာလောင်းတယ်တငွေ့ငွေ့နဲ့ပဝန်းကျင်ကမမြင်ရဘူးပဝန်းကျင်ကတော့မမြင်ရဘူးစိတ်ထဲမှာလောင်းပြီးနေတယ်ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်မြတ်စွာဘုရားကပမာဒပမတ္တသစတ္တာရောအပါယတက္ကတိယတတိတာအဲ့ဒါလို့မေးလျော့ဘောဇာပိနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းနေရမယ့်နေကအပယ်လေးပုံပဲစိတ်အဓိကဒီစိတ်ကိုဘုရားဟောတာအဓိကစိတ်ကလေးကိုပြင်ဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ဟာခန္ဓာရနှလုံးသွင်းမှားယွင်းနေတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်သောကြောင်းတရားလိုတဲ့အကြီးကြီးသောခန္ဓာကဲ့သို့တွေးပြီးဆွေးနေတဲ့သာသည်ဒီစိတ်ဒီချိန်မှာဒေါမနတစိတ်ဖြစ်နေဒေါမနတဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဒီမိလျော်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဒေါမနတဆိုတဲ့ဒေါသသောတာသန္တတရိယာနိရိယံဥပပစ္စတိတဲ့နှလုံးမလာတော့သောတာစိတ်နဲ့သိရင်အဲ့ရှိမှသိသွားလို့ရှိရင်ငရဲပြောင်မယ်လောဘပိတဝိတ္တယံဟောတိခန္ဓာနီးစက်တဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာတက်မဲ့နှစ်သိပြီးတော့လောဘရဲ့မငါတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရှိမှအဲ့ဒီကံနဲ့သိလို့ရှိစိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်မောဟပိတဝိတ္တယံဟောတိမောဟတရိစ္ဆာဏနိရိယောမောဟကံကတော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေတတ်တယ်။မောဟကံနဲ့တည်လွန်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်စေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်မှာပေါ်လာသောအာယုန်စိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုန်ဒီစိတ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့အာယုန်တွေဟာကံတ္တိဖြစ်တယ်။အဲဒီကံတ္တိဟာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ပေါ်နေတယ်။ခဏနာပြောတဲ့ဗိဓမာလူပေါ့မျက်တော်တခတ်အတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းကတိတသိဖြစ်တယ်။ရှိဒီလက်ဖြောက်လေးတတိတိမှာစိတ်ပေါင်းကတိတသိန်းဖြစ်တယ်။ဒေါသစိတ်ဆိုဒေါသစိတ်ပေါင်းကတိတသိန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကတိတသိန်းမှာစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမှာဇောခွန်လက်ချင်းဖြစ်တယ်။ပထမဇောပထမဇောပထမဇောဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပထမဇောလို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယတတဇောတပိသမဆတ္တမတ္တမ။အဲ့ဒီပထမဇောအားကောင်းမယ်ဆိုဖြစ်စုပေါင်းပါမှာအကျိုးပေးမယ်တဲ့ဒါတော့ပထမဖြစ်တဲ့ပထမဇောစိတ်ကအာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တတ္တမဇောအာကောင်းတဲ့။နောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကအာယုန်ဓာတ်ကလေးကအာကြီးမဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတတ်တယ်။ကြာရှိတဲ့ဇောအလေဇော၅ချက်တည်းကြာပြန်တော့တတိယဘဝကနေပြီးတော့တန်ត្រာတခြားလို့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ညင်ရတဲ့မှာပြုပေးမယ်။ဘဝတိုင်းတော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့တော့တစ်ထက်ချမယူနဲ့ကိုပြုလို့တဲ့ကံတရားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအကျိုးပေးမှာပဲလို့မထင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အတိတ်ကပြုလို့တဲ့ကံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အတိတ်ဘဝတွေကပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရောအကုသိုလ်ကံတွေရောအများကြီးရှိတယ်။တခါတည်းတို့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရနေတယ်တကယ်လို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတွေလှုပ်ရှင်တဲ့ငိုတောင်းလို့မရတော့အိမ်ရောက်လို့ယူကိစ္စဒီကိစ္စအိမ်မူကိစ္စဒီနဲ့ပရိဘောဓာဒီနဲ့တောဘဒေါသမောဟမာနအိသမေစိတကိုချက်သာမနာကုတ္တကြီးဘဝမဲ့တိုက်အ
အာကိုကအရှင်ပြဘဝကြီးကကိုကအရှင်မပြဘဝရဲ့အရှင်ပြဓာတ်ကြီးကြည့်ပြီးကြောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲနှလုံးမသာဖြစ်နေတတ်ဒါဈေးရောက်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်တတ်အဲသူများကိုဆိုင်မှာလာမွေပဲသူများဆိုင်မှာသွားပြီးဝယ်လို့ရှိအင်းမကျေနပ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာမိစရိယာဖြစ်အဲ့ဒါအာကုသို့ကိုကံနဲ့သူကံမတော်သူသူကံကောင်းတာကိုသတိထားမှာအော်သူကကုသို့ကောင်းကုသို့ကောင်းမှုရှိတယ်သူကံကောင်းလို့သူပြုလို့တဲ့ကံလေးကကောင်းလိုက်တာ။သူပြုလို့တဲ့ကံလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်သူလုပ်တာဒီကံလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကြည်လင်အော်အတိတ်ကံကောင်းတာကိုအတိတ်ကံပဲသူကအကျိုးပေးနေတယ်။ဟုတ်။အတိတ်ကကံကောင်းလို့သူအကျိုးပေးကောင်းနေတာ။ဒါအတိတ်ကမကောင်းလို့ငါ့မှာအကျိုးပေးမကောင်းဘူး။အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုချစ်ချင်းပြင်တာပြင်စင်ရ။ဒါအိတ်တမေစရိယကိုချစ်ချင်းမဲ့စိတ်ကဝန်တူဓာရီတွေနမျောနမျောဓာရီတွေဝန်တူဓာရီတွေမကျင်းတဲ့ဓာရီတွေကိုထေသာမနာလို့ကိုတကြီးဘာမကြိုက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာကကိုထေအထက်ကကံကိုကောင်းတယ်သူကလောကမြတ်အောင်မြင်တယ်ကြံသမားပြည့်စည်တယ်အသတ္တအရာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအထက်ကကံတရားတေကံတရားပိန်တို့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတစ်ခုပိန်တို့ငွေချင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ငွေတွေကသာသနာလေးဝင်ရောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဟာကြီးတယ်အကိုဟိုကုန်ကလေးတလန်းတလားလားအေးသွားတယ်ပြောတယ်ထောင်းကြော်ဩသူနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မိကိုလိုပဲတာနာတဲ့မနေတက်ခါလေသူတဲ့ဒါမဲ့သူကတရားဟောနေဘက်ကိုသူကလိုက်သွားတယ်တရားတို့ဘက်ကိုသူမရှိစိတ်မဝင်စားဘူးအာသင်္นานနေတက်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်အာယုံကျက်ပြီးတော့ဟာနာမည်လေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလက်လာပါတယ်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလလဘာနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အတွက်တောင်သူကပစ္စည်းသွားရှာသစ္စာရမဆုံးညို့သွားရှာဆုံးညို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမိမိစိတ်ထဲမှာလောတာကန္တာအစင်မပြေတော့တောင်းလိုက်စားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရောအခုအသက်တူသွားရှာတယ်ကိုယ်ထက်တန်းထဲလောက်ငယ်သူပြေးသွားရှာပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟိုတလောလုံးကဒီလိုပြန်တဲ့ဩကြည့်တာငါတငယ်ချင်းတကယ်လို့သာသူသာသနာမှာခိုင်မြဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သူသိက္ကံကောင်းမယ်။ကိုယ်ထက်လည်းအတဏီကောင်းတယ်တရားဟောလည်းကောင်းတယ်။အဝိဇ္ဇံကောင်းတယ်။ဆရာတော်ကြီးကသူသိအပိ။ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တရားဟောဖို့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။သာသင်သားဘုရား။ဇာတ်တအောင်လို့မင်းလား။အာဇာတ်တအောင်လို့ဇာတ်တလူကြီးငါတရားအားထုတ်မယ်။ဇာတ်တို့ဇာတ်သင်နေဆိုတာကတရားအားထုတ်တဲ့ကမှာအမှားတွေမပေါ့။အမှားတွေဖြစ်ချင်းနေဖို့ဇာတ်သင်လိုက်အမားတွေပြင်းဖို့တည်စားတင်လိုက်ပေါ်လာတဲ့တရားအထုတဲ့ကမှအမားအမှန်လေးတွေကရှင်းရှင်းတတ်ဖို့အတွက်တရားအထုလိုက်တာပရိယတ်တွေတင်လိုက်တယ်ပရိယတ်တွေတင်လို့ရပြီငါအမားမှဖြစ်ချင်းတတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတော့စောက်ချပြီကိုအလိုလိုရင်းကြည့်တာနာမကြီးဖို့ရေးမကြီးဖို့ဘုံကြီးဖို့ရေးမကြီးဖို့ပစ္စည်းလက်လာပါဘုံဖို့ကြီးမကြီးဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးသီလတွေတမာတွေပညာတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သာသနာ့ရဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပန္ဒီတန်တရာဝတ္တဒုက္ခတော့မောဇနထာယပပိစ္ဆာယဇမိဟောရည်ရွယ်ချက်ကလေးတန်တရာမှာထွတ်ရောက်ရမှာမြန်နေပါဤတန်တော်နာပြီရှင်ရဲ့ပြုကိုတောင်းပါပါဤဖေဟာဘိန်းတော်ကဒါရည်ရွယ်ချက်တာရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတယ်ဖော်ရတာဟောဦးဇင်းလေးတွေတော်တော်ဦးဇင်းကွင်လေးတွေရှိနေလို့ပြောမရှိရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲစောင့်ချလို့လို့ပြောတော့နေနေအရှင်ပေးရအရှင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီနောက်လေးဆိုလို့ချင်းကိုယ်လုပ်ကပဲအဓိကညနေကျ၄နာရီခွဲမတွေ့မခွဲဘဲနဲ့ဒီမှမလာနဲ့မနေ့ဘက်က၈နာရီမခွဲဘဲနဲ့မလာနဲ့တတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခဏလေးအရာတိုင်းမှာဘဝကိုလှဆင်ရအလုံးလို့ရကိုယ်ပိုင်အလုံးကိုလို့ရပြင်ကြောခဲ့ပြီ။အော်လူရဲ့တက်တန်းတစ်ခုကကြည့်အသက်အငယ်လေးနဲ့ဆုံးဆုံးသွားချညမျောဖို့သိကောင်းညမျောဖို့သိကောင်းအကျော်မော်ဒီဓမ္မကရိယာဆရာတော်ဒီအများကြီးပဲတချို့ဆရာတော်လေးတွေဘောပစ္စည်းကုန်နဲ့ကိုလက်လာပါမချင်ကိုကုန်မချင်နဲ့လို့ဘုံကြီးဖို့ဆိုတာကလွယ်တယ်ထိုဘုံကိုထိမ့်ဖို့ဆိုခက်နာမည်ကြီးဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်ကြီးလာတဲ့နာမည်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာခက်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ဆုံးမပဲစရဏတက်ရှိမှာဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိညာစရဏဆိုတာအကျင့်သိရမယ်သိပြီးချင်းကျင်းလိုက်သိလဲသိလဲကျင်းလိုက်ကျင်းလိုက်ဒါပြီးပြီဘုံကြည့်ပါလေမကြည့်ပါနဲ့မကြည့်ပါလေမကြည့်ပါလေဒ
အာဒါဒီအကြည့်အဓိကဘုရားဒါဒီကအရေးအကြီးကဗဒာနာကမိမိတဏ္ဍာမှာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆွမ်းအားဒီခြင်းနေဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်သောတာပန်ဖြစ်သဂရဂံပြီးအနာဂံအနာဂံပြီးယဟန္တာပြီးခန္ဓာကိစ္စပြီးသွားမယ်ယဟန္တာပြီးနောက်ဆုံးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ဆွမ်းအားရှိတယ်လဲဘယ်လောက်တတ်သိရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်အာဇာနည်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာသိဆရာတော်ကြီးကအေးအယုတ်ကျွင်းုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာဓာတ်တော်ကျွင်းမှာအာဇာနည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေလောကမှာသူတော်ကောင်းမှဘဝပြင်ရပြင်ဆင်ရယံပြည့်ပြည့်လူပြည့်ပြည့်ပြင်ဆင်ရတယ်ရတာရှိပြင်ဆင်ရတယ်လူဒီလူဝတ်ကြောင့်လည်းဆိုအနည်းဆုံး၅ပါးသီလအမြဲတမ်းမြဲနေအောင်တမက်တဖို့လောက်ရအောင်လူဒီမှာအာထုထားရလူဝတ်ကြောင့်လည်းတမက်တဖို့လောက်အဘယ်တကားပိတ်အောင်အာထုထားရအဘယ်တကားပိတ်ထားပြီအာသာနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုနဲ့ပြောတော့အဘေဒကပိဋ္တတိသောတာပုဘဝင်တို့ဝိတ္တကာတို့လို့နာရဝေတတိတို့လို့အရိယာတ္တိကိမိသနာတော်မြတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်လောကအကျိုးသာသနာစုဆောင်ရွက်ပြီးပြောစရာသိကောင်းတယ်အရိယာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်အာနန္ဒမင်းနဲ့ဇနီးမဆိုင်ချုပ်ကိုယရဏပြည့်စုံနဲ့ပြောနေတဲ့ဆိုတာကကိလေသာနဲ့ပြောနေတာလောဘနဲ့ပြောနေတာဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ပြောနေတာမာမနာအိတ်တမိစ္ဆာနဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ပြောနေတဲ့စိတ်ကိုသတိထားကြည့်သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာရည်တမ်းမှာခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခေတဘုရားကအဘိဓမ္မာထဲမှာသမုဒယသစ္စာတက်ပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာကိန်းပြီးနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာထပ်ဖြစ်အောင်ပဲတဲ့ခန္ဓာထပ်ရမယ်ခန္ဓာထပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောသုဂတိဘုံချက်ဒုက္ခတိဘုံကိုမြတ်သောအပြည့်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒုက္ခတိဘဝနဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုမြတ်သောအပြည့်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပုထုဇဉ်ဆိုတာကအမှန်ကနည်းတယ်အမှားတွေညာတယ်။ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာကအစတယောက်နဲ့တယောက်ညီနဲ့အကိုဖြစ်ဖြစ်မောင်နဲ့နှမဖြစ်ဖြစ်သာနာမိဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းစည်းဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်ဖြစ်အဲအဲမှာတို့နဲ့တို့ဟာပုထုဇဉ်တို့ကမမှန်ဘူးဥရုဇင်တို့ရဲ့စိတ်ကမမှန်ဘူးတောကြတယ်ရွတ်တောကြတယ်ဘုအပေါင်းအပြောင်းလဲတွေသိညာနဲ့အဲ့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ဒီကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိတ်ကိန်းတာပြီးအရိယာတဲ့ကိန်းတာအဘယ်ကပြိတာပြီးဆိုရင်ဒီလိုလောကဓာတ်တရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တယ်ပြုံပြုံလေးပဲပြုံပြုံလေးပဲအော်ဒီလိုပါလားအော်ဒီလိုကိုဆိုပြီးအလုလုစိတ်ထဲမှာကြည်နူးစီရစိတ်ထဲမှာကျင်တဲ့စရာအာရစရာဝမ်းသာစရာကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်အဲလိုနာမအာယုန်နမိတ်တွေဘယ်လိုပဲရင်ဆင်ရရင်ဆင်ရတွုံုံလေးပဲတွုံုံလေးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သတိအမြဲတမ်းမြဲနေတာအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းတဲ့ပေါ်သတိအမြဲတမ်းမြဲနေတယ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုစိတ်ကြည့်ရအောင်ဟာဒီစိတ်ပေါ်နေပါလားဒီစိတ်ကြည့်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားချင်းသိလိုက်အော်အကုသိုလ်စိတ်ဒီစိတ်ကအရှိလားမရှိလားကြည့်လိုက်မရှိခဏဖြစ်ဖြစ်ခဏပြတ်သွားတာပါခဏလေးဖြစ်လိုက်တာခဏလေးပေါ်လာတယ်မသိလိုက်မရှိတော့ဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ခဏပြတ်သွားတာသာဟုတ်သိနေ။အော်မရှိတော့ပါလား။ခဏလေးပေါ်ပြီးခဏတောက်သွားတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်။ပြန်ကြည့်လိုက်။ကက်ကက်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိ။ဝမ်းနေစရာပေါ်ဘူး။ဝမ်းသာစရာပေါ်ဘူး။ကျဉ်တဲ့စရာပေါ်ဘူး။ဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုလေးကိုသိလိုက်မရှိဘူး။စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြတ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းဝမ်းမနေဘူး။ဝမ်းသာစရာတွေ့လည်းဝမ်းမသာဘူး။ဟော။ဝမ်းအလွန်မသာဘူး။ဝမ်းအလွန်မနေဘူး။ဟော။အမြင်လို့လဲဆိုကျေကျော်တူတော်ပြီ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့အရိယ။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောဘဒေါသမောဖြစ်သေးတာပဲတဲ့။ပုထုဇဉ်လည်းဖြစ်တယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်။သို့တော့ပုထုဇဉ်တို့ကြတော့ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်တဲ့။မပြီးတော့ဘူး။လောဘဖြစ်စရာကြီးလောဘတော့တန်းလိုက်တာ။သောကဖြစ်စရာကြီးသောကတော့ဝင်လိုက်တညုံညုံတို့သောကတွေဖြစ်ပြီးဝန်းနေကြည်ကွင်းပြီးတော့တချို့ချို့ဖြစ်နေ။ပုထုဇဉ်ကဒေါသစိတ်တို့ဒေါသဒီစိတ်ထဲမှာဒီမကျင်မနဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေဒေါသစိတ်ဖြစ်နေမောဟစိတ်တွေဖြစ်နေမာနစိတ်တွေဖြစ်နေအမြဲတမ်းမာမာနတွေအိတ်တမိစ္ဆာတွေဖြစ်မပြီးတော့ဘူးဒီစိတ်မှာမတွေးပြီးတညညတို့စိတ်ကိုခံစားနေတယ်ပေါ့အကြာကြီးအရိယာတွေကြံ့ပြန်တော့အဲ့လိုမခံစားဘူးတရားတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်ခဏပေါ်နေပါသိလိုက်သိလိုက်မရှိဘူးအော်စိတ်ဒီအဲ့တဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တဲ့ဒီကိုလောဘဟာဧည့်သည်လို့ဖြစ်နေ၊သောကဟာဧည့်သည်၊အကုဟာဧည့်သည်ပဲဖြစ်နေ။ဧည့်သည်ကိုငါပေါင်းရင်ငါပင်မနဲ့ဒီစိတ်ဒီအရှိမောမရှိတည်ရာအတိထားရတယ်။
ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်နာအာယုံဖြစ်ဖြစ်မြဲဘူးဘာမှမြဲတာမရှိဘူးဘာမှချမ်းသာတာမရှိဘာမှအဆိုးရစရာမရှိဘူးဒီလည်းပိုင်းကဒီမနေ့ပိုင်းကပေါ့မေဇကန်ကစာပို့လာဆရာတော်ဗျာတဲ့ရှင်ပြရန်တကာကြီးတယောက်ရဲ့အဖေသုံးသွားပါတယ်ဗျာ65နှစ်ဤဘောလို့ကံကုံတော့ပြန်မဆုံးဘူးပေါ့လောကမှာကံတရားရှိသလောက်သာကံပေးသလောက်နေရမယ်ကံပေးသလောက်နေရမယ်ဒီတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့ဆန်နေသေးတည်ပေါ်ရတာအများကြီးပဲဒါနဲ့ဆန်နေသေးတာ30 40သေးတာ50 60သေးတာအများကြီးပဲတဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ဒီကဲတဖြုတ်ဖြုတ်ဒီမဲ့တဘဝဝင်ဆုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြဲတမ်းလို့ပြစ်စီနေကြဘာဖြစ်လို့ကံစီမံထားတာလဲခန္ဓာတို့မြည်ပြီးမှကံစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကံစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကံကအေးမင်းလူဖြစ်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်20တာနေရနှစ်ပေါင်းဘယ်20ဘယ်နှစ်နဲ့ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ရဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းရောနဲ့သိရမယ်ကိုပါပိသဘုန်းကြီးတို့လည်းပါပိသဒီနေ့အားလုံးကိုယ်ရင်လေးတွေကဥစ္စာဥစဉ်လေးအားလုံးတရားဓမ္မတွေအကုန်လုံးသူပါပိသအဲ့ဒီအချိန်နာရီစိတ်တဲ့နေ့အချိန်နာရက်စိတ်တဲ့နေ့မှာဒုထောက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရမှာပါပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညှိုးလိုက်တာဒါဖြစ်လိုက်တာလို့ပြောကြရဒါပေမဲ့ကံမရှိတော့တဏှာကြီးတော့တိုးပြီးတော့နေခွင့်မရှိတော့တဏှာလောက်တိုးပြီးနေခွင့်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်ကံမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့တို့ကုသိုလ်ကံရှိနေသေးတဲ့ရှိကံကောင်းနေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်တွေထပ်ထပ်ပြီးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေလို့လောကမှာအတိတ်ကံပံ့ပိုးထားလို့သိကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတဲ့ကံကောင်းတဲ့ခါကာလမှာညံကောင်းဖို့လို့စိတ်ကလေးကိုထူအောင်ပြုပြင်နေရမယ်စိတ်ကိုဒီစိတ်ဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်စိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီစိတ်မှာမကောင်းတဲ့အကုသို့စိတ်ဟာမကုတ်ကိုမကောင်းယူပြီသူတစ်ပါးအတွက်မကောင်းတာတွေတွေးနေလဲကိုယ်ပဲခံရမယ်ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတာဖြစ်နေကိုယ်ပဲခံရမယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်မှာလေစိတ်မှာဖြစ်တာကိုယ်တဏ္ဍာကိုဖြစ်တဲ့ကံတာဒါကြောင့်မနောကံကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုကံသုံးပါးထဲမှာမနောကံဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်မနောကံဆိုစိတ်ဒီစိတ်မှာကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲမကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲလုံးတာလည်းဒီစိတ်ပဲဆွေးတာလည်းဒီစိတ်ပဲဒီစိတ်ကလေးကိုရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်တန်းတည်းကြည့်လောကမှာလောတုံးကလည်းတယောက်ထက်မွေးလာခဲ့တာပါဒါတုံးကလည်းတယောက်တည်းပါပြန်လဲတယောက်ထက်ဘယ်သူမှအဖို့မပေါဘူးတယောက်ထက်မွေးလာခဲ့တာလောတုံးကဘာပစ္စည်းပါလဲဘာမှပေါင်းတုံးတုံးလေးမွေးလာပြန်ရင်လည်းဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှယူမသွားနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြန်သွားရမှာပဲအဲဒါလို့ညာလည်းထားရမယ်အော်ငါ့မှာလောတုံးကဘာမှမပေါဘူးအခုရှိနေတာဒီစာကူလေလောလောဆယ်စာဖို့တာဖို့နေဖို့တိုင်ဖို့တွေ့တာကိုလုံးနေရကြိုင်နေရအေးတနေ့ကြိုင်အားလုံးဆွန့်ကြရမှာပါလားဒါကိုအပ္ပမထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့တိတက်တဲ့အာယုံလေးကိုတိတက်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုအပ္ပမထလို့ခေါ်တယ်အပ္ပမထတရားဆိုတာမမိဘူးခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမမိခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောလေးမမိသွားသွားလာလာကိုယ်တို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမမိအဲ့ဒီနေ့ကိုယ်တို့လေးလုံးမယ်အကုသိုလ်လို့လိုက်မယ်ကအလေးလို့လိုက်မယ်ဟဲ့အလိုလိုဒီနေရာဒီတော်တွေရောက်လာရောက်လာကြတဲ့ကွာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေကြတာအလုံးဓမ္မကြီးကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတပည့်စီတာလှည့်လိုက်မယ်ဟောဒါမှညပတ်လို့ဒီတပည့်စီလည်းရှင်းသွားကြပြီထပ်ပြီးတော့ပေါ်နေပြီထပ်ပြီးတော့အမိုက်တွေပြန်ကြတယ်ပြန်ရှင်းလိုက်ဟာကုသိုလ်ထက်ထက်ရတာပေါ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်သုမင်္ဂလာတတိဆိုတော့ကတ္တဗဗျာကျင်လက်ထက်တော်တော့ရှိခဲ့သုမင်္ဂလာတတိရဒါဟာတရားသိရှိကြောင်းတကဒါဆိုပဲအကြောင်းတော်ကိုလူတန်းနေတနေ့ကျတော့ပီတိတွေဖြင့်ဝန်တန်လို့မိုးတော်မလင်းသေးဘူးပီတိဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဗရဏပီတိအာခန္ဓာကိုယ်တည်းကဝန်တန်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တော့တကိုယ်လုံးကအယောင်တော်ထွက်ဒီထဲထသွားဒါမျိုးပြင်မှာသုတ်တန်နာရောက်တဲ့သုတ်တန်ဇီယမှာလူတစ်ယောက်ကအယသမားတစ်ယောက်ကအိတ်နေရောအိတ်နေတဲ့ကမူးမူးနဲ့အိတ်နေသူကအိတ်နေတာသူကအာဒီလိုမသာအတုပလိုပဲကြည်သာကြည်သာအတုပကောင်းလိုက်တူလိုက်တာလို့ပြောယူမိခဲ့အဲ့တော့ပဲအဲ့ပြောပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အခါမှာဘူလူက
အေးမို့နည်းနည်းခပ်ပြေပြေဖြစ်လာတော့တန်းကြည့်နေဩအခြေကြီးကုန်မယ်အခြေငါ့ကိုပြောရစ်တယ်တတိယငါအကြောင်းသိရမယ်ရံညိုးဖွဲ့တယ်ပြောရမှာလားလို့ကြည်သံဘာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုနဲ့ရံညိုးဖွဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီသူမင်းလာတတိယရဲ့လေတွေကိုခွန်လက်ချင်းနဲ့မိချို့တယ်ဗျာလေကွင်းကြီးကိုအုံမိချို့လိုက်ခန္ဓာကြီးမိချိုးတယ်အကြောင်းကို၆ကျင်နေနေမိချိုးတယ်ဘုရားမူတာဘုရားမူတဲ့တန်ဃာတော်မဲဆုံးခံသွားတဲ့အခါမှာမိချိုးတယ်ခန္ဓာကြီးမိချိုးပြီးပထမမိချိုးတယ်ဒီလောက်သွားပြီအာသုမင်လာတတိသိသဘောကျဘုရားကိုကြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသဘောကျလဲဘုရားကသုမင်လာတတိကြီးတဲ့သိစိတ်တဲ့မှာဘလို့များနှလုံးသွင်းမိတယ်လဲတောကဖြစ်သလားအဖြစ်ပါဘုရားဒါပြိတာကိုယ်တော်အသက်တည်ရတာပေါ့ဘုရားတခါမိချုပ်ဒုတိယကုသိုလ်အသက်ပြန်ရတယ်ဗျာနောက်တနေ့တနေ့ပဲရှိသေးတယ်ရေစစ်ချပြီကုသိုလ်အသက်တွေထပ်ထပ်ပြန်ရ6ကျင်နဲ့မိချုပ်ခံရခန္ဓာကျင်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့လူပေါင်းမျိုးများကဖိတ်မှန်တကသူ့ပြည့်ရေစစ်ချပွဲလို့လို့တဲ့ကံကလာရေစစ်ချတဲ့အခါမှာဘာလို့တဲ့ဆိုသူ့မင်္ဂလာတတိကြီးရလက်တော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကြီးသူတင်လာပါအခုဘုရားကျင်တရင်သုံးတော်နဲ့ကြောင်းတော်ကျူလာမိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြီးသူတင်ပါကုသိုလ်အများကြီးထပ်ထပ်ပြီးကုသိုလ်တွေပွားများခွင့်ရလို့သို့တော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းသနာပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြအထုမြပေးပါ၏ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များဒီကိုဤကြောင့်လည်းကိုမိချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝင်းမိချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒိယတွေမိချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြပေးပါ၏လို့အမြဝေလည်းတက်ကဟိုလူသည်ဘယ်လိုတွေးသွေးတတ်တယ်ဆိုတော့အယသမားကအဲ့ဒီကြောင့်မိကနေပြီးတော့ခါမှဓာမှခါထိုးပြီးစောင့်တတိလာလို့ရင်ဒီကအသေးသပြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့သူမင်္ဂလာတတိရဲ့မြေတားကြောင့်ချစ်ချင်းပူလောင်ပြီးတော့ကြီးလာတော့တတိကြီးကျွန်ုပ်ခွန်းလပ်ပါတတိခွန်းလပ်ပါကျွန်ဒီတတိခွန်းလပ်ပါဟာဘာဖြစ်တာတို့အာသနာတော်ဘယ်ရရဲ့သံဃာတော်နဲ့ရှိလူတွေရှိမှာချစ်ဖို့မို့ဖင်းပြီးတော့ငိုတော့တာပဲသူကဘာဖြစ်လို့တို့ကျွန်ုပ်ဒီတတိကြီးရဲ့လဲဒီအိမ်ဒီကိုအကြောင်းကိုမိချိုးတာကျွန်ုပ်ပါဟာဟုတ်လားကြည့်တင်ပါလေဘာလို့တင်ဒီလိုမိချို့တယ်လဲတင်တဲ့ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအတုပလို့ပြောခဲ့တာကိုဇေယမှာကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့ကအတုပကောင်းကြီးကမသားကောင်းကြီးတွေဒါကြီးစံကြီးစံလောကကြီးကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့လိုကျုပ်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတော့ကျုပ်ရံညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဟာဒီကဲတော့ပြစ်လို့ရခြင်းပါကျွန်ုပ်ခွန့်လက်ပါလားကျွန်ုပ်ကြောင်အဖြစ်နဲ့တဲ့အိမ်မှာကြောင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်ုပ်နေပါမယ်တင်ပေးတဲ့ထမင်းလောက်ပဲစားပြီးနေပါမယ်အဲ့တော့သူမင်္ဂလာတတိကြီးကအမောင်လို့လင်းနဲ့အမောင်ချမ်းသာလို့ဒီပါရော့ဆိုပိုက်ဆံလိုက်ချိပိုက်ဆံလိုက်ပြီးလဲသေးတယ်။ဘာမဟုတ်တာလေးတော့မှရံညှိုးဖွဲတယ်လို့ရှင်းဒီတဲ့ကြီးလေးတဲ့အာယုံတစ်ခုတော့ပုံပြီးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ကဲသင်ချမ်းသာလို့ဒီပါ။သူတည်လုံသွားရောအဲ့လိုမကြခင်သေးတဲ့ဒီလိုတည်တော့ဗာပြင်းသွားတာအခုထိတိုင်နေပေါ့။အိန္ဒိယနဲ့ဂိစကုတ်တောင်နာမှာဇပယ်ကြီးမှုဖြစ်နေတယ်။မွေပြိတ်တာဖြစ်နေတယ်။ကောင်းကတော့လူခန္ဓာကတော့ငွေကောင်းကနေပြီးတက်တော့အဲ့ဒီခေတ္တကတောင်းကြီးတကူပတ်ပြီးပြီးနေရတာတနေ့မှကြပြီးနေရတာအပပေါ့မြောင်မြဲသောကောင်းကနေမိလောင်မြန်မိမိလောင်အမိနဲ့ရောက်အမိကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကောင်းကိုမိလောင်မြန်မိတကူလုံးပတ်ပြီးအာအာအော်နေရတာကတ္တပဘယံလက်ထတော်တော့အခုထိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘသူ့ကိုတောင်းရင်ခံမင်းတယ်လဲဆိုတော့အရှင်မောက္ကလမထေရမြတ်နဲ့အရှင်လက္ခဏာမထေရတို့ခေတ္တကတောင်းကဆင်းပြီးလာတော့ရှင်မကလာမင်းပြုံးတယ်အဲ့ဒီညိတာတွေမွေပြိတာကြီးကိုမြင်တဲ့ကပြုံးတယ်ပြုံးတော့လက္ခဏာမချေကမင်းငါရှင်မကလာတဲ့ဘာကိုမြင်လို့ပြုံးပါတယ်လဲဗျာဩသူပြောလို့ရှိအဲ့ဒီချိန်မှာပြောရင်မယုံမဆိုးတဲ့တွေ့တာကြောင့်ငါရှင်လက္ခဏာတဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်ဘာရောက်မှဒီကိစ္စကိုပြောခွင့်ပြုပါဗျာအဲ့ဒါသမဝေယဝိဇ္ဇာတွေပြီးပဲသွန်သာသွန်ပုံနဲ့ပြည့်တဲ့ညနေကျတဲ့အခါဘုရားထံတော်သွားကြ။ဒါဆိုဘုရားအနာရတကမိငါရှင်လက္ခဏာအတင်ပြုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်သိလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြုံးခဲ့ခြင်းကြောင့်တရားကိစ္စကုန်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါကလမမွေပြိတ္တာကြီးတကောင်းတဲ့တကောလုံးမီးလောင်ပြီးပြင်းနေရတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘုရား။မွေပြိတ္တာတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘုရား။နွားပြိတ္တာတွေတွေ့ခဲ့ရပါလူပြိတ္တာတွေတွေ့ခဲ့ရတော့ပါတယ်ဘုရား။ခန္ဓာကတော့လူကောင်းကောင်းကတော့လူကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပြိတ္တာကောင်းကြီးတကောလုံးမှာဘူးကြီးနေနဲ့ခန္ဓာကြီးထွားပြီးတကောလုံးမှာတချို့တချို့ပြိတ္တာတွေကြတော့ခန္ဓာတကောလုံးမှာပိုးလောက်ဒီကိစ္စခံနေရတာဒီဥကောင်တွေလက်စားနေရလောက်ဒီကိစ္စနေတာဒီမြတ်လောက်ကောင်းကြီးတွေ
ကျောင်းအောင်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီမှာအကောင်းကြီးအကောင်းကြီးဆွဲပြီးဆွဲဆက်ခံနေခွေးဆဲဆွဲဆွဲဆက်ခံနေရတာလေကျောင်းပိဋကတိကြမီးလုံခံနေရတာပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ရပါလေဗျာတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ရအကြောင်းတရားဒီမွေပိဋကကြီးဒီအဲ့လိုဒီလင်းလာပိဋကကြီးအဲ့ဒီမွေကောင်ကြီးလင်းလာကောင်ကြီးတွေကကြိုက်စားနေတာမြင်ခဲ့ရပါလေဗျာအဲ့ဒါလိုလျှောက်ထားတော့အဲ့ဒါဘုရားကျောင်းဩငါရဲ့သားတော်ဒီအမြင်ရှိပြီအမြင်ရှိတယ်ချက်သားရန်တို့တဲ့ငါဒီဘောဓိမန္တန်မှာပြင်လည်ရင်ဤတရားတို့မြင်ခဲ့တယ်သို့တော်ငါဘုရားပြောတော်မူတဲ့စကားလုံးကိုဘုရုစင်လူသားတွေကသိရှိနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမနာမတော်ခြင်းဘူးဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောမိလို့ရှိပြေးမိလို့ရှိအကုသို့ပြေငါအပယ်လေးပုံရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ငါဘုရားမပြောတာဒီနေ့ငါရသားတော်မောက္ကလံမထေရမြတ်သည့်ငါဘယံနှင့်တကားဝငါဘယသီးပြီတဲ့တော့သိတော့ဒိဗ္ဗစကုညံတော့ညံတော့ဖြစ်သိနေတယ်ပရဝေသေဟူပရသိနာဝိဇ္ဇာနာညံနေတဲ့သိနေတယ်တလောကလုံးမြင်နေတဲ့ညံဆုံးအားရှိနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ညံတို့ငါဘယံပြောမယ်နားထောင်ကြဤမွေတိတ်တာကြီးသည်ကတ္တပဘယံရှင်လက်ထက်တော်ဒုံကဟောသုံးမင်္ဂလာတထေကြီးရဲ့လယ်ဒီအတ္တဗမြဇောဗျာတရေသောသောကြောင့်ကိုမိချိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တဗဘယလက်ထက်တော်ဒုံကပဲဤချင်းချီတိတ္တဖြစ်နေခဲ့တာကြည်သာဘယတဆူချမ်းတဲ့တဆူချမ်းမှာတိတ္တဝါကကျွလို့မရှိဘူးငါဘယသာသနာမှာဆုံးရင်တောင်မှပဲနောက်တော့ဘယ်လောက်ပဲလောက်ဒုက္ခခံရအောင်မဲ့ဆိုတာဟာငါဘယမပြောနိုင်တော့ဘူးကြည်သာမိလျောချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘယတဆူတချုပ်ပြိတ္တာဤဘုရားနှစ်စုသုံးစုကြားမှာရှိနေလေရဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေရစ်တလို့မရောခံစားနေလေရဲ့အဲ့ဒါလို့ငရဲတိရစ္ဆာန်တိတ်တာတွေအတူတကယ်တွေအတူတကယ်ဆိုတာပုံပြဆန်းပြပုံစံတွေပြီးတော့တချို့ချို့အတူတကယ်တွေပုံစံပြအာခန္ဓာတကူလုံးမှာလဲဘူးကြီးဒီနဲ့ကြည့်လို့ရှုလို့မကောင်းဘူးဟောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတစ်ယောက်လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဇမီးဖာရချပြီးတော့မိအောင်လဲကြည့်တယ်မျက်နှာပုံထားတယ်မျက်နှာကိုမကြည့်မျက်နှာကွယ်ထားမျက်နှာကိုကွယ်ထားမျိုးသမီးတော့မျိုးသမီးပဲမျက်နှာကြီးမမြင်ရဘူးမျက်နှာကွယ်ထားကိုယ်နဲ့နီးဆက်တဲ့ဖိတ်တာအသူရကယ်ဒီခန္ဓာတကူလုံးမှာအဝတ်စားမကြီးတုံတုံကြီးကြောင်မွယ်ပဲကောင်းပြီးတစ်ခါဥဒီကိုဥကိုထမ်းပြီးတော့အဲကိုအင်္ဂါဇက်ကိုကိုထမ်းပြီးပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုခေါင်းကိုကိုအတင်းအတော့လက်သက်ခွန်ကြီးနဲ့ရေတူရေပါခွာစားပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုယ်ဦးဒီကိုထုတ်ပြီးစားနေရတဲ့ဘဝစားကြရမှာမရှိဘူး။နစားရမတော့ရဘူး။အဲဒါလိုပြိတ္တာရဲ့တပုံကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။မကောင်းတဲ့အကုသို့ကံ။မေးလျော့ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်။ဒါနကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်။သီလကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုနိုင်ယူမှုမသိသုံးသပ်မှုဆင်ခြင်မှုပွားများမှအားထုတ်မရှိ။အဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်ត្រာလန့်ကြီးပြီးကြောက်စရာတွေကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပမတောအမတံဗတံပမတောမြေစုနောဗတံအပမတနံမိယံတိယေဗမတံမတယတံဘေကဝဥနာတိဒုက္ခပိမလုကင်းလုံညာရှင်းသားခြင်းမိပေါင်းတို့အပမတောမမိမလျော့မပေါမဆာထက်တန်းသောတတိတရားတို့ဖြင့်နေလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါသွာတတိလာတတိစာတတိသောတိဣတိနေရာတွင်မှတတိအာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တိုင်းတတိမှတတိပဒံနေရာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးတန်ဤတဲ့စင်ရင်လေးပွားများအတုပြီးတော့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ခဏဖြစ်ပြီးခဏဖြစ်နေတာပါလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်အာယုန်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းသဘောပါလားဖြစ်ပေါ်လာအာယုန်မန္တမြတ်တွေဆင်းရဲတဲ့သဘောပါတကားဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုန်မန္တမြတ်တွေကိုအဆုမရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုကြီးပါတကားလို့မမြဲခြင်းလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာအဆုမရတဲ့လက္ခဏာတတ်တွေကိုသုံးသပ်ဆင်ញင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်အိုကြီးနာခြင်းသိခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩမမေးမေးတော့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ။ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။သောတာပန်ဘဝကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတဂရကအနာကယန္တာဖြစ်အောင်အသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။ပမာတော်မြေစုနောပမပမာပမာတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေးလျော့ပေါ်စားပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်တရားမမြဲဘူးလို့လည်းမသိ။စီရင်နေတယ်လို့လည်းမသိအစိုးမရသဘောလို့မသိအနိစ္စလောဘသဘောနားမလဲဒုက္ခသဘောနားမလဲနားမလဲအနတ္တသဘောကိုနားမလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုနားမလဲပဲမိလျော်ပေါ်စားပြီးတော့အာယုနမိတ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြေစုနော
သေမင်းနိုင်ငံတို့ဝါသေမင်းစီကုန်ခြေတို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုသအာယုန်တွေကိုမင်းလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုနာတိထက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။ဦးအောင်သွားနေတဲ့နောင်အောင်သွားနေမယ်၊တီအောင်သွားနေမယ်လို့ဥပိယဥရမယ်၊နာပိနာမယ်၊တီပိတီရမှာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းလျော်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်အိုနာတိထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအပမတ္တနမိယံတိမမိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သောခါမှအောက်တန်းမကျဘူးတဲ့။မင်းလျော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြပြန်တော့ပမာတော့မြည်စုံတော့ဘူးအပမတ္တနဲ့ပဲရေပမတ္တမတယထကုသိုလ်တွေမင်းလျော်နေတဲ့ပုံကရံပြည့်ပြည့်လူပြည့်ပြည့်အိုနာတိထမ်းမဲ့ပုံကိုပဲအိုနာတိထတဲ့ပုံကိုပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလုံးသောကုသိုလ်လေးများကိုရင်လေးများတရားဓမ္မများမိမိတို့ရရှိထားသောဘဝရရှိတတ်တဲ့ဘဝလက်ကျန်ရှင်တွေမှမမေ့ပါနဲ့မင်းလျော်ဘောစားပြီမနေပါနဲ့အရှင်ကိုလေးစားပါအရှင်ကိုတန်ဖိုးထားပါအရှင်ဒီလူဤတန်ဖိုးတန်ဖိုးရှိသောလူဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးရှိသောဘဝဖြစ်ပါစေအရာတွေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ဖိုးရှိတန်ဖိုးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးကိုမသိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရတယ်မာတိရှိမှာကုသိုလ်တန်းနေသလားအကုသိုလ်တန်းနေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ထားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ငါတရားနဲ့ထိုင်နေသလားမတရားနဲ့ထိုင်နေသလားကိုယ်စိတ်ကပြန်ဆက်ဩအစိမအပြည့်အပြင်အာယုန်နဲ့တွေးနေလို့ဒီမတရားဖြစ်နေပြီဒါမတရားဆိုတာအကုသိုလ်တရားမကြိုက်တရားမသာအရိယာတွေမနဲ့ချိုက်တဲ့လို့သိရပါဩငါကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုညာဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုအကဲခတ်နေတဲ့သုံးသပ်နေတဲ့အစဉ်တွေပွားများနေတဲ့အဲ့ဒါလိုမိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဆုံးမနေတဲ့အမိမိစိတ်ကအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့နေတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုဖမ်းမထက်ထက်သုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပါများလို့ရှိအလေ့ကျင့်များလာတဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်တွေခဏခဏမွေးလဲစိတ်ပြန်တွေ့ပြန်မှစိတ်ခဏပေါ်ပြန်မှအရှိစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်သည့်အရှိစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်သည့်စိတ်လေနေရာတိုင်းမှာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ပင်မလာဒီစိတ်ကြောင့်ငရဲပြီတော့ဒီစိတ်ကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်တာဒီစိတ်ကြောင့်30တပုံကျင်လည်ရတာဒီစိတ်ကိုဆုံးမရသွားလို့မညာပုံညာပေါ်တာဒီစိတ်တလုံးထင်းအလုံးငိမ့်စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရစိတ်ကိုပြည့်ပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုပြည့်ပြင်ရဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းရဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲတယ်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေမြာမနေနေခါတဲ့တော်တဲ့မှနေတဲ့စိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့ဘုအလကားပဲတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲနေတဲ့မြို့မှာနေဘယ်နေရာမှနေနေအရေးကြီးတာစိတ်ကိုဆုံးမနေဖို့လို့စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လူပဲလောက်ပဲများများကိုယ့်ကိုတယောက်ထဲနေတော့ချိုးစားရဒီနေရာဒီမှာဆိုသိကောင်းတယ်ဘယ်နေရာလေးသွားနေသွားနေဘယ်ပြောင်းမှသွားထိုင်နေထိုင်နေအနေလေးနေရာလေးရှိတဲ့နေရာလေးသွားထိုင်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဟိုမှတ်ွက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အိတ်ခွေလေးဖွင့်ပြီးတော့ကက်ဆက်လေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးတရားလေးမှတ်စိတ်ကိုဇရဇတ်မှတ်ထားစိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ထားစိတ်ကိုဆုံးမထားလူရတဲ့မှာမင်းလူနားမှာနေလူပန်းဝညာတယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားဖြစ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဆိုရင်မတရားဖြစ်လာတယ်သုံးယောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့ဘဒ္ဒရာမတ္တနိဒ္ဒရာမတ္တဘုရားကအပေါင်းပေါ်နဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမညာပုံညာမရနိုင်ဘူး။ကျိုးကလူဘဝလိုက်ချာနေတာလူရှိမှနေတတ်တယ်လူမရှိမှနေတတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါင်းသင်းနဲ့မွေးပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့တရားသမားတွေ။အပေါင်းသင်းကိုမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့။နိဒ္ဒရာမအေးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားနိုင်မရနိုင်ဘူးတဲ့။နေပတ်တော်ဒီထမင်းသားလေးပဲဇင်ညာဒီပါမတဲ့တရားမှအေးညာလေးကြတဲ့အချီတော်တော်ကြီးအေးသောစီပြုရင်းပြကိုခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြိုက်အမြဲတမ်းနေလည်းပဲညာဒီပိုင်းအချိန်နဲ့ချိန်တိုင်းလေးမှအလုံးလုံးပြရဘာလို့လဲဆိုရင်အလုံးလုံးပဲနေရတယ်အလုံးလုံးရမယ်အချိန်လေးကိုပန်လုတ်ကလုတ်ရမယ်အချိန်တရားလေးတွေအမြဲတမ်းသုံးသပ်ဆင်းရမယ်အချိန်လေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုနောက်လေးဆိုရင်ဟိုဆက်နဲ့တနေ့ကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့တရားဝင်ဖွင့်ခိုင်းမယ်အပေါ်မှာတရားတွေတနေ့ကိုမနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်းအလုံးလုံးနဲ့ဝေယဝေဇလုံးနဲ့တရားတွေနှာထောင်းပြီးတရားတွေနှလုံးသွင်းနေဖို့ဒီလေပိုင်းနှစ်နာရီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားလုံးဖွင့်တစ်ချိန်ဒ
တဏိပိုင်းတစ်ကြိမ်အဲ့ဒါလို့တရားသုံးကြိမ်တော့တဏိတို့ဘုရားစပီကာဝါနဲ့အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့အနာမအချိတဲ့ဘုနားထားလို့ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်အချိန်လေးဒီအချိန်ရှိခဲ့လုံလဆိုင်လာတာတို့မှဘိုင်းငင်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့လုံလဆိုင်ရလာတာတို့မှဘိုင်းငင်ရတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးကိုယူတတ်ရအခွင့်အရေးဒီကောင်းနေပါလဲမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်ပဲတဲ့လူမိုက်ဆိုတာနောင်တရတာတဲ့အော်ငါမေးတော့နေကမာလီကြီးမာလီကြီးမနောင်တာဖြစ်လာတယ်ခုခုနောင်တာဖြစ်လာတယ်နောင်တာမဖြစ်စေနဲ့မိမိကိုမိမိနောင်တာမဖြစ်စေနဲ့မိမိကိုအခုလည်းပြည့်ပြည့်နောင်လည်းပြည့်အများနဲ့ပြည့်ပြည့်နေရမှာစိတ်ကိုဆင်းရဲစရာတွေ့ဟောကဆင်းရဲတယ်ဒီစိတ်တွေအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်လိုက်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ရှင်းစိတ်ကိုနောက်ထပ်ကြည့်တယ်ငါဒေါသစိတ်ပေါ်နေတယ်ငါဒေါသစိတ်ရနာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအော်အကုသိုလ်ဒီဒေါသစိတ်ကဘာကြောင့်လဲငါစိတ်ကဒေါသဖြစ်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုညှို့နေတယ်စိတ်ကဒေါသဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းညှို့ကိုင်းနေတဲ့အတွက်တောင်စိတ်ကသူတစ်ပါးကိုမိနေတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုစိတ်ကညှို့နေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာအမှန်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒေါသလည်းမရှိရုပ်မှလည်းဒေါသမရှိဝေဒနာမှလည်းဒေါသမရှိသင်ညာမှလည်းဒေါသမရှိသင်္ခါရဝိညာဉ်မှဒေါသမရှိဘူးကြည့်ရုပ်ပြီးရုပ်ပဲခန္ဓာရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးရှိသူကဝေဒနာဆိုတာကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့သဘောလေးသင်ညာခန္ဓာဆိုတာမှတ်သားတဲ့သဘောလေးသင်္ခါရခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့တမတ်မိအောင်စိတ်ဆော့တဲ့သဘောလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကံတော်သိတဲ့သဘောလေးခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါးဤခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်။လောဘလည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးမှာဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိသောကလည်းမရှိပရိဒီဝလည်းမရှိဒုက္ခတော်ဥပ္ပင်ကိုပန်းကိုပတ်စိတ်နှောင်းလည်းမရှိဘူး။စိတ်မှာပေါ်တာပဲ။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဘုရားကထုတ်ပြောတာ။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုရှင်းသိပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မှနောက်စိတ်ပြန်သိရှင်းအာယုန်ပေါ်ရင်မှနောက်စိတ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောက်မှာချင်းချင်းရှိစိတ်ပေါ်တယ်မှာပြန်သိလိုက်မရှိဘူး။ဩပြပွားအောင်ခဏလေးပါလား။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပဲ။ဒါပဲဖြစ်ခဏလေးပဲ။ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ဩမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာ။ဩကြည့်နေတာဒီကမက္ကသစ္စာ။ဖြတ်ဆိုမရှိတော့ဘူး။ညင်သွားပြီ။တရင်ကညင်သွားပြီတရင်ကနိရောဓသစ္စာဖြစ်လာ။မက္ကဘာဝနာတတိကြောင့်အလို့သမုဒ္ဒယသစ္စာသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုတတိတွေတွေးပြီးဆွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယသောကပိတော့ဖြစ်နေရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဟာအရာတွေမှာဤဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုစုံမပါစိတ်ကိုပြည့်ပြင်ပါစိတ်ကိုပြည့်ပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပ္ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမာဒနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့အပ္ပမာဒပမာဒပြောက်ပြီးအပ္ပမာဒတရားတို့ရှင်မိမိစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တက်တာပို့ရင်ကဲလေအုတ်ချီဩတာယောမဇဏတတ္တမပฏิပတ်တင်းသဣဒာကာလဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနာသာသနံပฏิပတ်တိပฏิပတ်တုသောတတ္တမိသာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဩတာကျိုးသာအားထုတ်လျင်ရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇဏအခြင်းယံရှင်လုံးအလုံးစုံသောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတုကျမ်း

0: န္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြမှာချမ်းသာလို့တောင်းတရားတို့ဖြင့်ကြောက်မွေးနေကြပါစေ
1: ။ဟိုတစ်ခါကဒီဒဂါကြီးနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ဦးတယ်။အဲဒီတော့မှတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းပြောပဲပြလိုက်ရတာနော်အဲ့ဒီတခါကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြာပြီနော်သူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပိုသိလာလေလေသူ့စီရသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားစရာနေယူစရာတွေတခြားတခါတွေမှာပြီးတော့ပြောချင်နေပဲဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပဲဒီနေ့သူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တခြားပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဦးဒီဘုံကလည်းဒီကရကမနဲ့တွေ့တဲ့အခါဟိုထုံးစံတိုင်းတရားနာတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ပြောရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုထုံးစံတိုင်းချက်ထမ်းမှတ်ထားတာမျိုးကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးနည်းပါလေနော်ညာတော့ဖြစ်တော့ကိုဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာဟုတ်တကယ်ရိုးရိုးဖြစ်တယ်နော်ကိုဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်ကိုနဲ့တကယ်ရင်းနှီးနှီးသိနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအေးချစစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အိတ်ထဲမှတ်သားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုသိရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာဟာကိုအတွက်တကယ် real ဖြစ်မှာစိတ်က serious လေးဖြစ်တယ်နော်။ကိုအရင်ဆုံးကအကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနီးယူစရာတွေကအများကြီးရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကတွေးကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒါကိုခစ်သုံးတာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုခစ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။လူလည်းတွေးကြတယ်ရှိတယ်နော်တချို့ဘယ်လောက်တောင်တွေးလဲဆိုအခုခေတ်မှာတရားသူများနေတော့ဘူးတော့တွေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိပဲနဲ့အထင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်အဲ့တော့အထင်းနဲ့တွေးနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တဲ့ဒကာကြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့နာမည်ကဂျိုးပလန်နော်ဂျိုးပလန်သူကကနေဒါနိုင်ငံသားပါနော်သူ့ဇနီးနာမည်ကကက်စီပိုလန်ဟုတ်လောရာသူ့နာမည်မေ့နေလို့ပြောမလို့စဉ်းစားတော့မပေါ်လာဘူးသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်သူ့သမီးနာမည်ကဒေဘရာပိုလန်အဲ့တော့ပိုလန်မိသားစုကသူကကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့တို့အမေဖေအဖိုးအဖွားတွေကလည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲအစင်တန်းတော်တော်မြင့်မြင့်နေနေတဲ့နည်းနည်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သုံးစံတိုင်းတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ value အရာပေါ့။ငွေလေးတွေကကျောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်။စာတော်တော်ပဲကြိုးစားတယ်။အဲ့တော့ဒီတကာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတဲခတ်ကြည့်ရတာကလုံးဝစိတ်ဘာမဆိုအာသွန်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့လူမျိုး။အဲ့လိုအမူအရာမျိုးအဲ့လို personality မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်။ဘုရားကထောင်းတော်မောင်းပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပုံမွက်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်။မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ဒီဟင်းဒီပုံမလည်းပြတ်တတ်တယ်။သူနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအားလုံးပေါင်းမှ2နာရီကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ2နာရီကျော်ကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေပုံမလည်းအကုန်လုံးကုန်ချပြီးတော့သူပြောတာပဲ။ဒီပုံမကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းပုံမလည်းပြောလို့ရှိတယ်။လူစရာတယောက်အကြောင်းတယောက်ရင်းဟင်းဒီပုံမလည်းသိရမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်တယောက်ကိုတယောက်နော်။အဲ့တော့နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာပွင့်လင်းမှုရင်းနှီးမှုရှိမှပဲဖြစ်တယ်။မပွင့်လင်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတော့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုတဲခတ်ကြည့်ရတော့တော်တော် strong ဖြစ်တဲ့ personality မျိုးပါเนาะ personality တက်ပြီးအများကြီးလေ့လာဖို့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ personality တက်က intellectual ဖြစ်တယ် thinker တက်မျိုးဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့နည်းနည်းလေး extrovert ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပုံမလည်းပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကော extrovert ဖြစ်တယ်เนาะဟို introvert ဖြစ်တဲ့သူကတိတ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနည်းတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တဲ့သူပဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ရိုးသားမှုရှိတဲ့သူကမတွန့်မဆုံပြောနိုင်တယ်မရိုးသားတဲ့လူကနည်းနည်းတွန့်ဆုံနေတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်လည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးသူမှလည်းမကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့လူကနည်းနည်းစကားပြောရင်တွန့်ဆုံတယ်နော်မကြောက်တဲ့လူကသူဆုတ်เสียမရှိဘူးပြောချင်တာပြောလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုအရအမောင်းမြင်တာပုံပန်းတရာ ဒီဥပရိယုတ်ကလည်းအကဲခတ်ကြည့်တယ်သူပြောပုံဆိုပုံအမှုရာအတန်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပါတိချအကဲခတ်ပြီးကြည့်ခဲ့တာနော်ဒီဘုရားလူအကဲခတ်တယ်လောကနာနည်းနည်းတော့ပါပါတယ်အဲဘယ်သူမဆိုနည်းနည်းတော့ဝါနာပါတယ်လို့ထင်တယ်လူဆိုတာလူများနဲ့နေကြတာဆိုတော့ကြောက်ကိုကြောက်မြင်လိုက်ရင်ဒီလူဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့အကဲခတ်တယ်နော်အဲတော့အဲ့ဒါလို့သူနဲ့တော်တော်ကြာကြာရင်းနှီးစကားပြောခဲ့တော့များသောအားဖြင့်သူကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းတွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်သူကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ခင်ကတည်းကတွေ့ကျင်နေတယ်သူ့သမီးနဲ့ကအရင်နဲ့နှိမ့်ကြော်လောက်ကလေးကတွေ့ဘူးတော့တော်တော်အချင်းတော်တော်များများတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့သူ့သမီးကလည်းသူ့အမေဖေကိုသူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီသူဆင်ပြန်ပြောတယ်ပြောတော့သူ့အမေဖေကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တမင်တွေကရက်ချင်းပြီးတော့စီစဉ်ပြတော့ကိုလာရတယ်အဲ့တော့ဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းကိုဘွားအကြောင်းသူ့ကိုပြောနေတယ်လို့ပြောပြတယ်။သူကလည်းသူ့ဘွားအကြောင်းဒီဘုန်းဘုန်းကိုအများကြီးပြောပြတယ်။သူပြောတာကများပါပဲ။အဲ့တော့သူ့ငယ်စဉ်ဘွားတွေကအကြောင်းကိုသူအသေးစိတ်ပြောတယ်။သူ့အမေဖေအဖိုးဘွားတွေကဘာဘာသာတရားမှမကိုးကွယ်ဘူး။ Atheist ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတွေကဘယ်လိုပဲ Atheist ဖြစ်နေပဲကြီးပြင်းလာတာပဲ။နော်။ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုပါတော့။ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဒီလိုကိုကြိုးစားတယ်ယူသားမှုရှိတယ်မယူသားတာကဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုစွစွမမြင်တာမကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့အတန်နားလေနော်သူ့မှာလဲ ethic တစ်မျိုးကတော့ရှိတယ်နော်ဘာသာတရားကမကိုးကွယ်တာ ethic ကတော့သူ့မှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာဝေအတန်ကြိုးစားပြတ်တင်တယ်ဟိုဘာသာတရားကိုးကွယ်စရာမရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားစရာအနေနဲ့ကပညာဘုံစင့်တန်အဲ့လိုဟိုပအဝန်ကျင်တိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာဂုံရှိရှိနေနေဖို့ဒါကဘယ်တန်ဖို့အဖြစ်နဲ့ထားပါမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်မတပညာကိုကျူးစားပြတ်တင်ပြီးတော့သူကစေတက္ကသူတွေဘာတွေရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစေတက္ကသူတွေရောက်ကတော့တော်တော် competition ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အင်မတန်ကျူးစားပါတယ်နော်အဲ့တော့စေတက္ကသူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စေတက္ကသူတွေကအဆင့်တော်တော်မြင့်တယ်အဲ့ဒီစေတက္ကသူကိုဝင်ရဖို့ကိုပဲဝင်ခွင့်စမဝဲဘူးအပြိုင်ဆိုင်ဖြေရတယ်ဆယ်တန်းလိုအဆင့်ကိုအောင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုကူမရောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြောင်းဖြေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလူဟာအင်မတန်ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုခွင့်ရတယ်သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ကျောင်းနေတယ်နော်ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ကမြေကိုလိုတန်းပြည်ဖြစ်သွားပြီဘယ်အင်းတော့ကတော့ကိုလိုနီပါပဲအခုတော့ကိုလိုနီမဟုတ်ပြီမဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့တန်းပြည်ဖြစ်နေအင်္ဂလန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကနေဒါရဲ့တော်တော်ကိုရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်လာပြီးတော့ဆံဝန်ဘွဲ့ကိုရတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်မှာကဆံဝန်ဘွဲ့တစ်ခုရရုံနဲ့တိတ်အရာမရောက်သလိုပဲနော်နောက်ဘွဲ့တစ်ခုရမှဘွဲ့လုံးတစ်ခုရှိမှပဲတကယ်အရာရောက်တဲ့ဆံဝန်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘွဲ့လုံးတစ်ခုရအောင်လဲထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကအလိုလိုရင်းနဲ့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငင်းရတဲ့ကပညာကြိုးစားလိုက်တာသူအသက်30ကျော်ထိအောင်ဆံဝန်ကဖြေရတော့မရှိသေးဘူးနော်40နားလောက်ကြာမှပဲဒီကြောင်းနေရတဲ့အချိန်ဟာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်။အဲ့တော့အလုပ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးစားလို့တော့ဝင်ဝင်လေးအများကြီးရတယ်။အဲ့တော့သူအိမ်ဒီဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြရတယ်။သမီးလေးတယောက်လည်းရတယ်။ဒါသမီးကတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာတွေသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်။အဲ့တော့သူကလည်းပြောလဲဆိုတော့လူအများလိုချင်တာမှန်သမီးကတပည့်တော်ကအကုန်လုံးရှိနေပြီ။ဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ဝင်လေးအမှန်ကောင်းတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမိသားစုအားလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါပစ်နစ်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ကင်ပါလို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူ့မှာရှိတယ်နော်သူ့အတန်းဝန်းကလည်းအားလုံးပဲပညာတတ်အတန်းဝန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှလိုသေးမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့ဒါသူပြောတယ်လူများလူချင်းတဲ့ဖန်သမီးတပည့်တော်မှာအားလုံးရှိတယ်ဒီလိုနဲ့သူနေလိုက်တာအသက်40ကျော်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူအလုပ်လုပ်ရတာတိတ်မပြောသလိုဖြစ်လာတယ်နော်အသက်လုံးကြိုးစားပြီးလာတဲ့လူနော်ဘယ်တော့မှဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တသာနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်အင်မတန်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီအဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတိတ်မပြောတော့သူရထားတာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျဉ်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူးနော်နည်းနည်း depression လိုဖြစ်လာတယ် ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလိုတချို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်သူတော်များများပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘုန်းဘုန်းလည်းစိတ်ပညာသာဝတိတို့မှာဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော် midlife ဆိုတာဒီတက်တန်းကို80လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်ချင်နော်အဲ့တော့ပြန်စမ်းသကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတန်းဝိုင်းအနောက်နိုင်ငံကနေဒါအင်္ဂလန်ဒီတန်းဝိုင်းမှာသူကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အတန်းဝိုင်းကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်သူတင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တက်တွန်းတယ်တက်တွန်းတော့သူဟာသူမွေးလာတဲ့အတန်းဝိုင်းရဲ့ value ကိုသူလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကကိုကလက်ခံတယ်လို့တော့မှမသိဘူးလက်ခံရမိရတာဖြစ်နေတာနော်တော့လူဆိုတာဘာသူဖြစ်ဖြစ်ကိုမွေးဖွားကြည်ပြင်းလာတဲ့အတန်းဝိုင်းကတံမိုးထားတာကိုအလိုလျောက်ပဲအမွေခံလိုပဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ value ဟာအမှန်တော့အမှား value ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတာမကောင်းတာဒကန္တနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ value ကအမှား value ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငငလေးတွေကမိဘတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲကျေကျေဆဆာပဲလုပ်ခဲ့တယ်မသားသမီးဆိုတာဟာဟိုမိဘကျင့်တော့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။မိဘကျင့်တော့လုပ်ပေးလိုက်လို့မိဘတွေကကျင့်တတ်သွားရင်လည်းပဲသူတို့မှစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်။မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုပူပွက်ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်။ပူပွက်ယူရတယ်။မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်။ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလုပ်ချင်တယ်နော်။မျက်နှာသာမပေးဘူးစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူး။ပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်။အဲသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ one down ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ပြစ်တင်မယ်ငောက်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုတွေကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့သာသမီဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတကယ်တော့တိတ်မခံချင်ဘူးသူခံရတာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးစိတ်အင်တန်ဆင်းရဲတာ哦အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသမီဟာမိဘပေါ်မှာအများကြီး dependent ဖြစ်တယ်နော်ငငလေးတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတွင်းပြည်မိဘပေါ်မှာမိခိုးမှုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်လက်လက်ထက်လက်ဆက်ဆံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဘဝ secure ဖြစ်တယ်နော် security ပိုရှိတယ်လေငယ်လေးတွေကို online ငောက်လိုက်ကြည့်တော့နှင်းကမချစ်တဲ့ဦးလို့ပြောကြည့်ချက်ချင်း insecure ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးတွေအကြောက်ဆုံးအရာကမချစ်မှာပဲနော်သားသမီးတွေကမိဘမချစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာဟိုငယ်ငယ်လေးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိတယ်အသက်40ကျော်နေပြီတချို့ဆို50တောင်ရှိနေပြီနော်သူ့အမေဖေတွေရှိသေးတယ်အမေဖေကမချစ်မှာအဲ့ဒီအရွယ်ထိလဲကြောက်တော့ပဲတခါလေအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီနော်အမေကငါ့ကိုတိတ်မချစ်ဘူးဟိုငါ့အထက်ကအကိုကြီးကိုပိုချစ်တယ်ဒီ50လောက်ရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေကစနော်မိဘကဘသူ့ကိုချစ်တယ်ဘသူ့ကိုရော့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲခံစားချက်ရှိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှမိဘကိုပိုချစ်ဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြိုးစားကြတယ်မိဘကမချစ်ဘူးဆိုရင်အင်မတန်အားငယ်တယ်စိတ်ပြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ် depression ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ရင်မိုးလာကလေးကနော်ဒီအမေဖေကိုလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလောက်တော့နေခဲ့ရတာတူဒီတီဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တုံးပါပဲเนาะဒါသဘောလည်းကြားပါလားမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တကားကြီးပြောက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုန်းဘောလည်းပြောချင်တာရှိရင်မှတ်ထားမှရတယ်ဆိုတော့မေ့သွားမှဆိုးလို့เนาะအဲ့တကားကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the need for one's parentsTo listen is never outgrown. သူမတခုခုကြုံလာရင်သူကအမေဖေကိုပြောချင်တယ်။နော်။အဲ့တော့သူ့အမေဖေနားထောင်တာကိုသူအလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသူစန္ဒဟာဘယ်တော့မှ outgrown မဖြစ်ဘူး။တဘောကငါကြီးသွားပါပြီ။ငါမိဘကိုပြောနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူး။နော်။မိဘကနားမထောင်တော့လို့မပြောဘဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့နေဖို့ပါပဲ။သို့တော့မိဘနဲ့တာသမီးတကယ်ချစ်ခင်မှုယဉ်ကျေးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်လာတိုင်းအမေဖြေသွားပြောခြင်းအဲ့ဒါ never outgrown နော်အဲ့တော့လူပြောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I want you you ဆိုတာသူ့အမေဖြေကိုပြောတာနော် I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking နော်အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့တံမိုးထားစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုသိတာတံပိုးထားတာကိုသာသမီကတိတ်လို့ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိုယ်မိဘကကိုယ့်ကိုသိတယ်နားလည်တယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်သိအားရှိတယ်နော်ဘာကျင်တတ်မှုနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ဒါအ ဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေး relationship ဆိုတာ first relationship နော်ပထမအဦးဆုံးစတဲ့ relationship ဒီ relationship ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အင်မတန်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဘယ်တော့မှကုံသွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလို့မရှိဘူးတခြား relationship တွေကပြီးသွားပြီးပြတ်သွားပြီးလို့ပြောချင်ရနိုင်သေးတယ်နော်ဒါတော့မိဘနဲ့တာသမီကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တာဆိုတော့မိဘတန်ဖိုးထားတာကိုကိုယ်လည်းလိုက်တော့တန်ဖိုးထားတယ်မိဘကကောင်းနေတင့်မြတ်တယ်ဒါလောက်ပါဆိုရင်တက်နေလောက်တော့လိုက်လို့ကြတာပဲနော်အဲ့လိုနဲ့မိဘရဲ့ value ကိုသူယူခဲ့တာပဲသူမိဘက ATS ဖြစ်နေတော့သူလည်း ATS ဖြစ်ခဲ့တာပဲနော်ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးသူမိဘကပညာရက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲပညာရေးကိုကျူးစားခဲ့တယ်သူမိဘကအလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့မင်းများများရှာဖို့အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့ကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ပြုဖို့အားရသမီးတွေနဲ့တင်းတင်းတဲတဲထဲထဲဝဝနေဖို့ဒါတွေအများကြီးတုံ့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ယူတော့အင်တန်တန်မိုးရှိပါလေအရေးလည်းမတန်ကြီးပါလေနော်ဟိုဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားမှုထဲမှာအဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်မားရေးရလည်းပဲအထက်လျော့တော့ပါပါလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူစူးစမ်းအပ်နေလိုက်တာအသက်40ကျော်သွားပြီသူမိကျင်နာတွေအားလုံးကလည်းပဲရပြီးပြီနော်အဲ့တော့မရခင်တုန်းကဒီရဖို့အရေးကိုအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကသူ့ဘဝမှာဥတီချက်တစ်ခုနော်မရခင်တုန်းကရဖို့ကြိုးစားနေရတာကိုကသူ့ဘဝမှာဥတီချက်ရှိနေတယ်နော်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့လုံနောက်ထပ်ဘာဥတီချက်ထားရအောင်လဲနော်သိမရှိလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုသူကဘာမှမပြောမှန်းစရာမရှိတော့ဘူး။သူဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နေတဲ့အလုပ်သွားအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်အလုပ်မများလို့ရင်ပတ်စံများများရတယ်။အဲပတ်စံများရလို့ရှိရင်များများဝယ်သုံးကြိုးကွားနေတာပဲရှိရနော်။အဲ့တော့ပြဋိဌာန်းကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအလုပ်ကိုတိတ်ကြိုးစားတဲ့လူဟာအပျော်ပါတဲ့အချိန်နဲပါလေ။နော်။ရှင်တိတ်မပြီးနိုင်ဘူး။သူ့ဘဝတစ်သက်လုံးအလုပ်နဲ့လာခဲ့တာပဲ။သူကဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာကြီးလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တဲ့လူတွေများမှာပါနော်တစ်သက်လုံးအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အစက်တန်းမြင့်မြင့်နေရေးတစ်ခုတည်းကိုဥစားပေးပြော်နေလာတဲ့လူကတခြားဘဝမှာလေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥတီချက်မရှိလို့ရှိရင်သူ့လိုချင်တာအထက်လျောက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလမ်းပြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တစ်ခါလေးပြောဦးတယ်နော် What people really need is not wealthနော်ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတကယ်လိုတာလိုအပ်တာပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ really need လို့သုံးထားတာနော် need ဆိုတာလိုချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တာကိုပြောတာနော် what people really need is not wealth comfort or esteem but values worth living လူတွေမှတကယ်လိုအပ်တာဟာ wealth လည်းမဟုတ်ဘူးစည်းစိမ်ရှိရှိနေဖို့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem ဆိုတဲ့ဂုဏ်ရှိဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ values worth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားစရာဆိုတာနော်တန်ဖိုးထားစရာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာ worth လည်းမဟုတ်ရဘူး comfort လည်းမဟုတ်ရဘူး esteem လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီနော်ဘဝရမလို့ဘူးဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့ပြေကဒါနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ wealth comfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်နော်ဒါကိုရဖို့လည်းပဲသူတို့ရိုးရိုးသားသားတော်တော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့သမ္မတတွေပါတွေထိအောင်ဖြစ်တယ်အင်တန်ဂုံမှုသူတို့လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကနေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံကတော်တော်ပဲအစင်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက်တယ်နော်မကြိုးစားဘဲနဲ့ပြင်းပြနေတာဟာကောင်းတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးတချို့ကပြင်းတာနဲ့ရောင်ရဲတာနဲ့ကိုအတိတ်ပဲမကွဲကြတော့ပြင်းတာကိုပဲငါတို့ကတော့ရှေ့နဲ့ရောင်ရဲတယ်လို့ထင်းနေကြတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အခုနဆရာဝန်ကြီးကသူ့မှာ wealth ဆိုတာရှိနေပြီနော် comfort လည်းရှိနေပြီနော်လူများရဲ့လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာလည်း esteem ဟာလည်းသူ့မှာရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင်မြင့်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဥတီချက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ world comfort esteem ဆိုတာတခဏစာတဘွားစာပဲတကယ်တော့တဘွားစာတောင်မခံပါဘူးနော်ရထားတဲ့ world comfort esteem ကမကြာမကြာရုပ်ရော့ ချောသွားတာတွေကမြင်နေရကြားနေရတာအများကြီးပါပဲနော်အခုခေတ်ကဘဝအပြောင်းလဲကပို့ပြတော့မြန်တယ်လောကဓာတ်ကပို့ပြတော့ကြမ်းတမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ He who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredom နော် boredom ဆိုတာပြီးနေတာနော်ဟိုပြီးနေဆိုတော့အလုံးလောက်တော့ပြောရမှာမဟုတ်နော်အလုံးကတော့လုံးနေပြီမဲ့လည်းပဲဒီလောက်ကိုသူသိစိတ်ဝင်လာအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လုပ်နေလူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအလုတ်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကျင့်တတ်မှုလည်းသိမရဘူးနော် lack of motivation lack of direction တော့သူ့မှာစိတ်ထရပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု motivation မရှိတော့ဘူးနော် lack of direction ဆိုတာဥတည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတနေ့လာမနေ့အရာထစားတော့အလုတ်ဌာနကိုသွားတနေ့ကုန်လုတ်မလုတ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်သက်ဆိုင်လည်းလိုချင်တာဘူးနော်တနေ့ကုန်လုတ်လုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာသာတော့ဘလို့အဲ့နောက်တနေ့မနေ့အရာထသာတော့အလုပ်ကိုသွားတနေ့ကုန်လို့လုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာသာတော့ဘလို့အဲ့ကြာတော့ဒါ routine ဖြစ်လာနော်ဒီ routine ဖြစ်လာတာကြာလာတဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ယုတ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောတော့နော် boredom is a paralysis of the will ဒီလိုပြင်းနေဆိုတာဟာသူကပြင်းပြတဲ့စန္ဒာလေဖြတ်ခံရလို့ဖြစ်သွားတယ်လူကလေဖြတ်သွားရင်ချိန်မတန်လက်မတန်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီ boredom ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒအတူမှမရှိတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လုံနေကြမလို့ဒါလုံနေရတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် a failure of the appetite နော်ဟိုတောင့်တမှုမရှိတော့ဘူး total disenchantment လုံးဝပဲစိတ်ကကြည်လင်မှုရှင်လန်းမှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူး such a state of mind အဲ့လိုစိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုရင် isa prelude to what is loosely called mental illness အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလောလောပြောရမစိုးတော့စိတ်ယောဂရဲ့ရှေ့ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့လိုပဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းနည်းသွားတယ်နော်သွားတော့သွားနေပြီမြင်အလုံးမှာသိစိတ်ဝင်စားမှုရှိတော့ဘူးအိမ်တော်ကြီးမှလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကြာကာလမှာသူက depression တွေဖြစ်နေတော့သူစိတ်ရောဟုတ်ဆရာဝန်တယောက်စီလဲတော့ပြတ်နော်ပြတ်တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံနီးနေဟိုစကားနဲ့ပဲများသွားဖြစ်တော့ဖြေပြတာနော် depression တိတ်များလာပြီးအားကြီးလာပြီးဆိုရင်တော့ဆေးတွေကလည်းပေးတယ်နော်ဒီ depression အပြတ်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်ပဲထိုင်းမင်းစီလို့ဆိုရမှာနော်ပြီးတော့ဒီလို depression ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအိတ်လို့တိတ်မလွယ်တော့တော့အရင်ကနားမလဲတော့က depression ဆိုတော့ depressed ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလူကအဲ့နေမှာပဲလို့ထင်တယ်။တကယ်လို့လာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။ depression ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လိုမရဘူး။ညဆိုလည်းမျက်စိကြောင်မအိပ်နိုင်တော့အိပ်စိတော့ရတယ်။နော်။အဲ့လိုနဲ့သူဖြည်းဖြည်းနှစ်တည်ကြားလာတယ်။အဲ့တော့ကြားလာတော့သူ့ဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်တော့သူတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပဲသူအဆင်ပြေမလားလက်တာမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့တခြားနည်းကဘာနည်းများဖြစ်မှန်းထင်လို့။မွေးစေဝါနော်တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောရသူ hashish တို့ marijuana တို့တခြားသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ mood ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေဒါတွေသူသုံးခဲ့တယ်ဒါတွေသုံးလာကြတဲ့ခါကျတော့သူကပူပွက်ချင်းကြီးဆိုးလာတယ်နော်ပူပွက်ချင်းကြီးဆိုးလာတော့နော်ဆုံးကြတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ချင်းကြီးဆိုးသွားလဲဆိုတော့အလုတ်ကမသွားတော့ဘူးအလုတ်မလုတ်ချင်တော့ဘူးအလုတ်ကနေအပီးထွက်ပြလိုက်တယ်နော်ဒါတွေမကြသေးဘူးအိမ်တော်ကြီးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နော်ငယ်တော့ကရုပ်ရည်ကိုအမှန်နှစ်သက်လို့မြန်နိုးလို့ချစ်လို့တွေ့တာလို့အိမ်တော်ပြည့်ခဲ့တာရှိတယ်။ဂုံဂုံမဲ့လို့ယူခဲ့တာရှိတယ်။သူကကိုယ့်ကိုတာယာမှုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြည့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတာလည်းပဲမက်လောက်စရာမရှိတော့ပါဘူး။နော်။အိုတဲ့ရုပ်ကပေါ်လာပြီ40 45ဆိုရင်သဘင်တောင်ဖြူလာကုန်ပြီ။နော်။ပါရင်နားရည်လည်းနည်းနည်းတော့အတွန့်လေးလေးအကြောင်းလေးတွေထင်လာကုန်ပြီ။အိမ်ကလို့တွက်လက်ကြည်လင်တဲ့အမွေအားမျိုးလဲအေးမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတွေအဲ့လို depression ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့မိန်းမကလည်းတဖြည်းဖြည်း depression ဖြစ်လာတယ်။နော်။အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကမကြည်လင်တော့မကြည်လင်တော့ပျောက်ကိုပျောက်တာယာမှုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမပေးနိုင်တော့။မပေးနိုင်တော့နောက်ဆုံးတော့သူကအင်တော်ကိုလည်းကွာလိုက်တယ်။ရှင်းပလိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်။အင်တော်လည်းကွာလိုက်ပြီ။အိမ်ကိုလည်းရောင်းပလိုက်တယ်။ကားတွေကိုလည်းတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းရောင်းပလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးရောင်းလိုက်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားပဲ။ဒါလေးကိုသူတော်တော်ကြာအိမ်ဖြစ်နေနေလိုက်ပြီတဲ့သူသူတွားကြည့်ရင်တော့တနေရာရောက်သွားကားကိုထိုးထားကားအိမ်ပဲဒီမှာပဲချက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာပဲအိတ်လို့လည်းရတယ် အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကြာနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောခဲ့တာနော်သူခေါင်းလည်းပဲစပင်မညှက်တော့နှာခေါင်းမစိမ့်ဘူးလို့သူမရိုက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုဖြစ်လာစပင်နေအရှင်ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောတာသူကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တုန်းကတော့တဲ့ hippy နဲ့တူပါတယ်တဲ့နော်တွေ့ဘူးမှာပါ hippy ဆိုတာကြီးနော်မမပြေတော့တချို့ရရောက်လာတာရှိတယ်နော်မတတ်မရဖိုးရဖာရကိုရကာယာယူပတ်တယ်အင်းကြီးဝဆရာစားအများဝတ်တယ်လို့တတရေရခန့်ခန့်ညံ့ညံ့မို့တော့ဘူးတမင်တကာကိုယောကာယကိုဝတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမူအရာဟာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ rebellious ဖြစ်တဲ့အမူအရာတစ်ခုပဲပဝန်ကျင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ကလန်ကဆန်လုပ်နေတာနော်ဟိုကိုကိုကိုမကျင်တတ်လို့အမှန်တော့ပဝန်ကျင်ကိုကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကအဲ့လိုပဲသူ့ဘဝအခြေအနေကကြာလေဆိုးလေကြာလေဆိုးလေဖြစ်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတချို့တော့ရှိတယ်တော်သေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီတန်ကိုသူမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူအင်္ဂလန်လည်းမနေချင်တော့ဘူးကနေဒါမှလည်းမနေချင်တော့ဘူးအကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးတော့သူဒီ east ဘက်ကိုအရှေ့တိုင်းဘက်ကိုထွက်လာဖို့ရစီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာ passport နဲ့ traveler's check ပဲကျန်တော့တယ်ဒီဟာလေးကိုသူကင်ပြီးတော့သူအတုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီကျောမိုးအိတ်လိုဟာမျိုးတစ်လုံးနဲ့သူမိတ်ဆွေချက်ကိုတွားနှုတ်ဆက်တယ်သူတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပေါ့လေတွားနှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမှအခုအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးကားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုငါ့မှာဒီ passport နဲ့ traveler's check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကူပါငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်သူပြောနေတဲ့စကားနော်သူပြောတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါနော်သူလိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပစံဒီအများကြီးသူရှာနေတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံမှာကစေးကုလို့ရှိရင်လူနာပေါ်မှာမတည်ပြတော့ရာဂန်နှုံးနဲ့ပစံကိုယူရတယ်နော်ဥပမာဆိုတော့ဒီပုံပုံနဲ့တိတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးအမေရိကန်မှာမျက်စိခွဲတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနော်မျက်စိမခွဲခင်မှာစေးုံကဟိုကုန်ကြစီဆင်းရဲဆရက်တွေပို့လိုက်တယ်မခွဲခင်မှာပို့လိုက်တာနော်ဒါခွဲရင်ဘလောက်ကုန်မလဲဆိုတာအဲ့မှာပုံပုံကဖတ်ကြည့်တော့ဒေါ်လာ6000တိုးတိုးကဒေါ်လာ6000ဖြစ်နေတွေ့ရတယ်ပထမတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ခေါ်တော့ဒါသူတို့ print လုပ်တာမှားသွားလားမသိဘူးလို့နော်ဒီမှာ6000ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမှားပါဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတာမျက်စိ cataract နော်တိမ်တစ်ခုထုတ်တာအဲ့ဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒေါ်လာ6000လောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းအတိအကျပါတယ်ခုတော့အတိအကျတော့မမှတ်မိပါဘူးဥပမာဆီယံဝန်အတွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာခွဲစိတ်ဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500အဲ့လိုပေါ့နော်မေးစည်းဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500စသဖြင့်ပေါ့မေးစည်းတော့မဟုတ်ထုံစင်းနဲ့ခွဲတာပါနော်အဲဆီယံအတွက်ကွန်ကြစိတ်ကဘလောက်ပစ္စည်းကရိယာတွေဘာတွေ nurse ကဘလောက်အဲ့ဒါဟာမျက်စိဒါတိမ်ထုတ်တာနော်တရက်ပဲဆေးရုံမှာနေတာဒေါ်လာ6000ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံထုံးစံကအဲ့လူနာများများရလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအတိတ်ပဲတော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းလောက်ပို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလောက်ပို့ရတော့သူကအလုပ်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံတွေအများကြီးသူစူးစမ်းမိပါတယ်သူပြောတာဘယ်မှာတော်တော်ကပတ်စံစူးစမ်းမိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့အချိန်မှာသူမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူစွန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံး passport နဲ့ traveler check နှစ်ခုပဲကြံလို့ရတယ်နော်ဒါကဘာသူစွန့်ပြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရင်နော်ဒါဘာစွန့်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက key point ပဲနော်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ချင်တယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဘွဲရာသူအိမ်တောင်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာနေရတယ်သူစိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသူပြောလိုက်တော့သူမိတ်ဆွေကလည်းစဉ်းစားစားပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူမိတ်ဆွေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကလည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်နော်သူမိတ်ဆွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နေအဲ့ဒီလက်ထက်က passport နဲ့ပတ်စံကိုလွတ်ပြလိုက်ရုံနဲ့နေရလွတ်လပ်တူဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးထတော်လေးလေးနေတဲ့စဉ်းစားတဲ့နော်ဒါရင်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စာဝတ်နေရတဲ့ဘုရားတာဝန်ယူပါလေ။သူများစီကတောင်းစားရမယ်မိခိုးရမယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့လူ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူ၊လုံနိုင်ကန်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများအောင်မိခိုးရမှာလဲ။နော်။အဲ့တော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့ပတ်စံရှာနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုနင်မစွဲလမ်းပဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်လုံးလပ်တူဖြစ်မယ်တဲ့။နော်ဒါသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဟာသူလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောရတဲ့စကားနော်သူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြောနေတာ အဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာဘယ်လဲပဲဒီဒေါက်တာကခေါင်းထဲမှာတော်တော်ဆွဲသွားတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခီးထွက်တော့မလို့ဆုံးဖြတ်ပြီလားသူထွက်လာတယ်နော်သူမမာပြေရောက်တယ်အိန္ဒိယပြေရောက်တယ်တီဟိုရောက်တယ်ယူရီးယားပြေရောက်တယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်တယ်မလေးရှားကိုလည်းရောက်တယ်နော်သူရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလဲသူဘခုသားဖြစ်နေတော့ဘာပြောပြလဲအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရိပ်သားတွေအကြောင်းလဲသူပြောပြလို့တချို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောသူ east ဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူသွားတာများတဲ့နေရာတွေဟာရိပ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်မှာ။ဒါလည်းသူစားနော်။ဒီလူက atheist နော်။ဒါကြောင့် तू atheist ဆိုတာကိုဆောစီကကြိုတင်းပြောထားကြတာ။ဒီလူကဘာသာတရားမကိုးကွယ်နဲ့တည်း။ဒါမဲ့ तू အရောက်အများဆုံးနေရာဟာရိပ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့သူမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲသူ့တရားအထုတ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့တော့သူအနောက်နိုင်ငံမှာ तू ပြောပြတာ။ meditation လုပ်တယ်လို့နော်။ဒီ meditation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ meditation လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ရှက်เสียကောင်းတယ်သူတို့ဖြင့်ဒီလိုပညာတတ်ပြောပါဒီလိုမပြောသင့်ဘူးကုရောနာနာမှာအဲ့လိုယူစားတာနော်အလုံးမလုပ်ချင်လို့တရားရည်တာဒီကမှတော့အချင်းချုံးနေတာ wasting time လို့ဆိုတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအစတုံးကတော့ဒီ meditation လုပ်ရမှာကိုနည်းနည်းတော့ resistance ရှိနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့အတန်းရဲ့ value ဖြစ်နေတာဘူးဒါတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သူဆွဲခဲ့တဲ့အင်စတာလောက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဓာတ်ခံကပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့လူနဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပြောချင်တာလူဟာဘဝတန်တရားဆက်စင်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လူမှာ potential တွေအများကြီးရှိတယ်လုံနေတဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေကိုများများထုတ်သုံးရမှာအဲ့ဒီလူကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရနော်ဒါကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းချုံပြီးတော့ပြောရင်လူဟာကိုယ်အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးရမှာဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရမယ်။နော်။ဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်။အရင်ချင်းကိုမသုံးရဘဲနဲ့လောလောကူကူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးဘလောက်ရရသူကကျင်းနှံ့မှုရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်ပကပဲရတာနော်။ကိုယ်အတွင်းကအရင်ချင်းမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိရလို့တခုကိုခက်ခက်ခက်ကျူးစားလို့ပြတော့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကကျင်းနှံ့မှုပိုရတယ်နော်။အဲ့တော့တက်တက်တာကနေရတာကိုကောင်းတယ်လို့မယူဆသင့်ဘူးတက်တက်တာနေရတဲ့သူကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုပဲတော့မှမရဘူးတော့ကို့မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြိုးကြိုးစားစားနေမှညမှလုပ်နေရမယ်လူဟာအားနေရင်ကောင်းကောမကောင်းတက်တက်တာနေရင်ကောင်းကောမကောင်းယောဂဖြစ်တော့မှာနော်သူစိတ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကအင်တန်နေနော်ဘာမှမလုပ်ရင်ဒီမှာဘာရည်ချင်းရှိမှာလဲဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူးနော်အရည်ချင်းဆိုတာလုံးဝဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟိုငုံနေတဲ့ potential တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆိုတဲ့အလားအလာဆိုတာကလုံးဝပဲအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့ဒီမှာဘာရည်ချင်းမှအကောင့်ထဲမပေါ်ရတဲ့ကြောင့်သူ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအားကိုးမှုယုံကြည်မှုအမှန်တန်နေတယ်ပေါင်းချင်မှတကယ်လုံးနေကြင်နေလို့ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နယ်လောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာသူတော်တော်အားငယ်တတ်တယ်၊သိငင်တတ်တယ်နော်။အဲတော့ဒီမှာမိုးဘုတ်ကတရားကြီးပြောလဲပါတယ်ဆိုလို့တတိယလို့ပြောလိုက်ချင်သေးတာနော်။မိုးဘုတ်ဥမြမောင်ဆိုတာသိမှတင်တယ်နော်။အဲ့ဒီမိုးဘုတ်ဥမြမောင်ကတော်တော်ချမ်းသာတော့သူအလုပ်ကိုတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူး။လုပ်တော့လုပ်တာဝင်နေနေပပတော့လုပ်နေရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တိတ်ချမ်းသာတော့အလုပ်ကတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူး။အဲ့တော့သူမနဲ့ဆိုရင်ဟိုဟိုတယ်ရက်စတောင့်တွေသွားငွေကြီးနေခေါ်သာတော့ပြောပါနော်ညနေကြိုင်လဲဒီလိုပဲသာတော့ပြောပါအဲ့လိုနေတော့နောက်တော့အချိန်နေရသူခဏဟိုအထင်းသိမ်းခါတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့မှာစိတ်ဆီကတော်တော်ဆူနဲ့တွေ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကြောင်လေးနဲ့ဖတ်ရတယ်ဘုတနေ့တော့တော်တော်ဆူသမီးနဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တော်တော်ဆူနဲ့ဘဝချင်းလဲလို့ရရင်လဲချင်တယ်လို့တောင်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်ဆူဘဝကဥပ္ပဒအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့ relatively နိုင်ရှိပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကြည်ကြည်နက်နက်နေနေဆိုရင်တက်တက်တာတာမလေးပါဘူးကြိုးစားပါလို့ပါအရင်ချင်းကိုများများထွက်ပါအရင်ချင်းများများထွက်လေလေကျင့်နေမှုရတယ်လည်းပဲအဲ့တော့အရင်ချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့မှအရင်ချင်းမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခက်အခဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားနော်မလောက်ကူးတဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့လောက်ရမယ်နော်အဲ့တော့သောဝနီတို့လိုရလဲရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်လူမှုရေးပတ်သက်ပြီးလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလုပ်ရမှာပါနော်အဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနက်နဲတဲ့
2: မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာ intellectual ဖြစ်တယ်နော်ဒီစာပေအသိဉာဏ်ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းဒါကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်တခြားလည်းပဲအလောက်ကံမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်အာယုံမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းအရေးချင်းတစ်ခုလိုပဲခေါ်မှာပဲနော်ဟိုအမတန်အသိနိုင်တဲ့တရားတွေဟာတချို့အာယုံတွေတို့မခံစားနိုင်ဘူးနော်ဥပမာတီအောင်လုံးတရားဆိုရင်ဘာမှတိတ်ခံစားနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အစင်းမြင့်တဲ့တော်ဟာခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလဲပိုရှိတယ်နော်ပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျောက်တော့ခံစားရတာတို့တော့ဒီလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအမတန်လေးနဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသတွေဘလောက်ရှာရှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျဉ်းနှံမှုမရနိုင်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဒီ religion လို့မသုံးမနဲ့ spiritual လို့ပို့ပြီးတော့သုံးကြတာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ဓက္ခမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓက္ခရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုပို့ပြီးတော့မကျဉ်းနှံဖြစ်တယ်။နော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတာနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီတက္ကံများများရှိတဲ့လူဟာလောကီကြီးတွေဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အောင်မြင်အောင်မြင်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့ကံပါနောက်ဘဝဒါလောက်ပဲလားဆိုတာကိုမေးပြီးတော့ဒါနဲ့သူကျဉ်းနှံမှုမရဘူးနောက်မှာဘွဲရှိတယ်ယာတုရှိတယ်ပတ်ဆံရှိတယ်ဂုံရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်တာသမီးရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကံပါစိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ကံပါကျဉ်းနှံမှုမရှိဘူးsatisfaction ဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အသိဉာဏ်ပိုကြီးလေလေမကျဉ်းနှံ့မှုပိုကြီးလေလေပဲလို့ပြောရမှာเนาะလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျဉ်းနှံ့မှုမရလေလို့ပြောရမှာเนาะအသိဉာဏ်နဲ့နှိမ့်တဲ့လူဟာတောင်းတောင်းလောကီငွေကြေးကုန်နဲ့ပဲသူကအင်မတန်ပျော်နေတာပဲသူ့မှာမကျဉ်းနှံ့မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးเนาะသူအင်မတန်ပျော်နေတယ်အဲ့တော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့လေလေဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ is death all ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီထက်ပိုမရှိတော့ဘူးလားသူပြန်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုံမလင်းပြောရင်ဒီဘုံလည်းနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူတို့လောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြွယ်ဝဘူးမချမ်းသာဘူးကိုယ့်အကူအင်တန်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်လိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျဉ်းနှံ့မှုမရအောင်အဲ့လိုကျဉ်းနှံ့မှုမရတော့ခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရင်ဒီပုံပုံလာပဲနှစ်တော်ကြာကြာ ATS ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောချင်တာပါဟိုတက္ကသိုလ်မှာပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပရိပါဒာဆိုတဲ့အညာမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့မရှိသေးပါတော့ပထမဦးဆုံးထည့်တော့မရှိလို့ထည့်လိုက်တာထည့်တော့တငင်းတောက်ကမင်းစကားတူလုံးနဲ့ရိုင်းနေနော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမရှိပါဆိုတော့လည်းပဲသိမကောင်းလေးဘူးတဲ့မရှိသေးပါဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီစကားလုံးလေးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိသေးပါဆိုတာနဲ့ဟာအတိတ်ပဲအတိတ်နဲ့အင်မတန်ကွာခြားတာလေနော်မရှိသေးဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်အလားလာကိုဖွင့်ထားတယ်နော်ပိတ်မထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတကယ်ချင်းနော်အဲ့လိုပဲ atheist ဖြစ်နေနေခဲ့ပေမဲ့စာပေတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ spirituality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖတ်မိတဲ့ခါမှာစိတ်ကအင်မတန်နှိမ့်ချတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာအတွက်ပဲအချိန်အများကြီးပေးပြီးလေ့လာတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးကပဲဟိုပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်နေတရားတွေလည်းဖတ်လာတယ်ဘယ်သူမှတော့သင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတက်တုံဘူးနော်ကိုကကိုရွှေဒီကုန်ဘုရားရှိခိုးသွားပြီးစာအုပ်တွေပဲဖတ်တာပါဘာဖတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့လို့ရှိရင်ကိုကကိုပဲတရားထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတက်တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတခါတရံတရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရလာတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းစိတ်ကတက်တာရရချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲခုနကြိုးပိုလန်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားခက်လိုက်တာပဲ တော့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံပုံသိစိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်။ तू ပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။ तू ဘယ်လိုတွေးတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲ तू ဘလောက်အခက်ခဲကိုရုံးခံခဲ့ရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။အဲ့တော့လောကီကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရလာပြီးမှဒါလည်းမလို့ချင်းတခြားလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ခါမှာဒီကြာကာလအင်မတန်ခါးခက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်နော်လမ်းပြောက်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာလို့မှမသိနော်အဲ့ဒီလိုကြာကာလမှာသူလမ်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲအကြက်တွေတွေ့နေရတာကလည်းသူ့ကိုသိကိုချင်းစံနေတယ်သူနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲဘုမောလည်းကိုကြောင့်ကိုပြောပြတော့သူကလည်းပဲသူ့ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့သူပို့ပြောတယ်အဲ့လည်းလည်းသူပြောလာတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကိုကတကယ်နားလည်နိုင်တယ်ကိုချင်းစာနိုင်တယ်သူခံစားနေရတာကိုကိုကလည်းပဲနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မျှပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူမျှောက်ကစကားပြောတာပူပလော့ပွင့်လင်းမှုယူသားမှုလှိုက်လှဲမှုရှိလာတယ်တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ကိုနားလည်နေတာပဲနော် heart to heart ပဲစကားပြောနေရတာနော်သိအားရစရာကောင်းတယ်သိကျင်နာစရာကောင်းတာပဲသိဝန်းတာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတစ်လုံးပြန်မမေ့နိုင်ဘူးဒီလူနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ပြန်ပြောကျင်တယ်သူကလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရွေးအောင်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်နေလို့မနေမအားဘူး။နော်။အဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နေအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းနေချင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလိုနဲ့သူဆိုတော့အခုနောက်စကားကိုပြန်ကောက်ရင်ရိတ်တာတစ်ခုမှ10ရက်စင်းရင်သွင်းလိုက်တယ်တရားထုတ်ဖို့။အဲ့စင်းသွင်းပြီးတော့သူတရားထုတ်ပြီးလိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့သူ့နောက်ခံကိုပြန်ကြည့်ရင်သူကအပျော်ပေါင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာမမက်တော့ဘူး။သူမလိုချင်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့သူ့စိတ်ကိုတခြားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသိမရှိဘူး။တော့တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲသူကပြက်ပြက်သားသားတရားထိုင်တော့တာ။ငကိုလည်းကသူ့ personality ကိုကလုံမဲ့ဆိုရင်အာသွန်ပြတ်လုတ်တဲ့ personality မျိုး။နော်။အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရလို့ဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ကလေးကထိထိမိမိတိတိကျကျမခိုမကမလိမ်မညာပဲနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ကလုတ်တော့တာပဲ။နော်။ whole heartedly လုတ်တာပဲနော်။အဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ်။whole heartedly လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။စိတ်မပါတဘာနဲ့လုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့သူစူးစမ်းပြီးတော့တရားထိုင်နေ။အခြေခံအနေနဲ့တော့ဒီပုံပုံတို့လည်းအာနာပါနနဲ့ပဲစခဲ့တယ်နော်။သူလည်းပဲအာနာပါနနဲ့စတာပါပဲနော်။အင်းမလူကိုထိုင်ပြီးတော့အာရပယအသက်ရှူတာပဲ။အဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုသတိကတ်ထားတယ်။အစမှတော့ဝင်လာမှန်းသိတယ်ထွက်သွားမှန်းသိတယ်ဒီလောက်ပါပဲ။ပညာပဲဒါလည်းပဲနော်။အဲ့တော့နှာခေါင်းဆိုလည်းပညာ၊လေးဆိုလည်းပညာပဲတကယ်တော့နော်။ဝင်တယ်ဆိုလည်းပညာ၊ဖတ်တယ်ဆိုလည်းပညာပဲ။အမှန်ချက်အခေါ်ဝါဒီကြီးပဲနော်သို့တော့အစမှာတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အာရပါရအသက်ရှူလေးလေးဒီ pressure များတဲ့ကြောင့်တိုးရဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့သိတာလေးပဲအဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဝင်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးနေတာလေးကိုသိနေတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတဲ့ခါမှာဒီတိုးမှုမှာပဲထိမှုဆိုတာရှိတယ်နော်တိုးသွားလို့ထိသွားတာပဲနော်ပို့သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ sensation ကအမှန်တန်သိတာတယ်ဒါကိုကြာကြာအာယုံပြုတ်လာတဲ့ခါကျတော့စစချင်းထိလိုက်တာပို့ပြီးတော့နေရဓာရီမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုသိတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလည်းပဲစစချင်းထိတာကိုသိလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ဒီထွက်သွားတာကိုသိနေတယ်နော်အဲ့တော့အစအလယ်အဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တော့အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလဲဆိုတာရင်ကျိုက်မှာအဆိုးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်။လေယာချက်ထဲမရောက်ပါဘူး။ချက်ကတကယ်တော့ ligament ပါပဲ။အစတော့မှသာဒီထဲကသူကတွေးသွားလို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီမဲ့ဝိပ္ပပိတဲ့နောက်မှာသူကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲ။နော်။ဒီထက်မှလေမရှိဘူး။အထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလဲ။ဒီအစလေဆုံးလို့ဆိုတဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပင်ကစိတ်ကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တတိကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့မဆိုလို့တတိကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်စရဲဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေရဲ့စလိုက်တဲ့ process process ရဲ့အစကိုပြောတာနော်နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ process ရဲ့အစကိုသိလိုက်တယ်စစချင်းသိတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တဲ့ continuity ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဒီအစုံးနဲ့အစကြားတဲ့အကုံလုံးအလဲလို့ခေါ်တာပဲအလဲဆိုတာ point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်အလဲဆိုတာဒီကြားတဲ့အားလုံးကိုပြောတာပဲနော်အဲ့တော့စစချင်းသိရမယ်အလဲမှာအကုံလုံးကိုတစ်ဆက်တည်းသိရမယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိရမယ်လို့ပြောတာ။တဘောက process တခု complete ဖြစ်တဲ့အထည်အောင်အကုန်သိရမယ်။စိတ်ကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်။နေရာရွှေ့ဖို့မလိုဘူး။နော်အဲ့လိုပဲ စိတ်ကိုတဏှာနဲ့ထားပြီးဝင်တာအစရေရသိတယ်အလယ်မှာလဲထိထိထိထိပြီးတိုးပြီးဝင်သွားတာဒီပြန်နောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာလဲထွက်တာဆက်ဆားချင်းသိတယ်တစ်ဆက်သေးသိတယ်ဆုံးတဲ့ထိအောင်သိတယ်နော်တစ်ဆက်သေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သိမှုကတစ်ဆက်သေးဖြစ်သွားရတယ်ဒီအချက်ကအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အာနာပါနအထုလို့အဆင်မပြေနေတော့အဲ့လိုပဲထိထိမိမိကျိုးဆက်အထုသွားလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့ခါမှာတိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလေကြားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆုံးကနေကြတော့နည်းနည်းယော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာယက်သွားတာယက်သွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီကြားလေးမှာအထွက်နဲ့အဝင်ကြားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှရတယ်မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်တာခင်များနေအဲ့ဒီ gap ထဲမှာသူတစ်ခုပြန်စဉ်းစားနော်တစ်ခုခုသူစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိကျင်လဲသိတာတို့မဟုတ်ရင်ဒီနှာခေါင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာကအခုခုထိနေတာလေးကိုပဲချက်ချင်းအာရုံပြုလိုက်ရတယ် split second ပဲကြာတယ်နော
1: ်ဟိုတစ်ခေါက်ကဒီဒကာကြီးနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ဦးတယ်အဲဒီတော့မှတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းတော့ပဲပြလိုက်ရတာနော်အဲဒီဒကာကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြာပြီနော်သူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပိုသိလာလေလေသူ့စီရသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားစရာနေယူစရာတွေတခြားတကာတွေမှတွေပို့ပြီးတော့ပြောချင်နေတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပဲဒီနေ့သူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တခြားပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဒီဘုံကလည်းဒီကာတွေမှတွေတွေ့တဲ့ကဟိုထုံးစံတိုင်းတရားနာတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ပြောရတဲ့ခါမှလည်းပဲထုံးစံတိုင်းချက်ချင်းမှတ်ထားတာမျိုးကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးနေပါလေနော်ညာတော့ဖြစ်တော့ကိုဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာဟုတ်တယ်တကယ်ရည်ရွယ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်ကိုနဲ့တကယ်ရင်းနှီးနှီးပြီးနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအေးချာစစ်စစ်လေလာပြီးတော့အိတ်ထရာမှတ်သားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုတိရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာဟာကိုအတွက်တကယ် real ဖြစ်မှာစိတ်က serious လေးဖြစ်တယ်နော်။ဟိုအရင်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနီးစရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေလူတွေကတွေးကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ကဟိုခေတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုလည်းတွေးကြတယ်ရှိတယ်နော်။တချို့ဘလောက်တောင်တွေးလဲဆိုအခုခေတ်မှာတရားသူများနေတော့ဘူးတော့တွေးတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိပဲနဲ့အထင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်။အဲ့တော့အထင်းနဲ့တွေးနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်။အခုပြောချင်တဲ့ဒကာကြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့နာမည်က Joe Pollen နော်။ Joe Pollen သူကကနေဒါနိုင်ငံသားပါသူဇနီးနာမည်ကကက်ဆီပိုလန်ဟိုတလောရသူ့နာမည်မေ့နေလို့ပြောမလို့စဉ်းစားတော့မပေါ်လာဘူးသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်သူ့သမီးနာမည်ကဒေဘရာပိုလန်ရောပိုလန်မိသားစုသူကကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့တို့အမေဖေအဖိုးအဖွားတွေကလည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲနော်ဟိုအစင်တန်တော်တော်မြင့်မြင့်နေနေတဲ့နည်းနည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးစံတိုင်းသူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ value အရပေါ့နော်ငွေလေးတွေကကျောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်စာတော်ပဲကြိုးစားတယ်တော့ဒီတကာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတာကလုံးဝစိတ်ဘာမဆိုအာသွန်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးအဲ့လို personality မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားကထောင်တော်မောင်းမောင်းပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပုံမွေလလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးပုံမွေလလင်းပြောတတ်တယ်သူနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအလုံးပေါင်းမှာနှစ်နာရီကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နာရီကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာပြုံပုံလေးနဲ့အကုန်လုံးကုန်ချလို့သူပြောတာပဲနော်။ဒီဘဝကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းပုံပုံလေးနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်နော်။လူစကားတယောက်အကြောင်းတယောက်ရင်းနှီးနှီးပုံပုံလေးနဲ့သိရမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်တယောက်ကိုတယောက်နော်။အဲ့တော့နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာပွင့်လင်းမှုရင်းနှီးမှုရှိမှပဲဖြစ်တယ်။မပွင့်လင်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတယ်မှာသူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ပြောပုံစုံပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုတိုက်ခတ်ကြည့်ရတော့တော်တော် strong ဖြစ်တဲ့ personality မျိုးပါနော် ပတ်စနာတီတက်ပြီးအများကြီးလေ့လာဖို့ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ပတ်စနာတီတက်က intellectual ဖြစ်တယ် thinker တက်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလည်း extrovert ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပုံမှန်လည်းပြောတတ်တယ်ဆိုရဲကောက extrovert ဖြစ်တယ်နော်ဟို introvert ဖြစ်တဲ့သူကတိတ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနည်းတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တယ်တူတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာယိုးသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ယိုးသားမှုရှိတဲ့လူကမတွန့်မဆုံပြောနိုင်တယ်မယိုးသားတဲ့လူကနည်းနည်းတွန့်ဆုံတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်လည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးသူမှလည်းမကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့လူကနည်းနည်းစကားပြောရင်တွန့်ဆုံတယ်နော်မကြောက်တဲ့လူကတွန့်ဆုံစရာမရှိဘူးပြောချင်တာပြောလိုက်ရုံအဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုတရားအမောင်းမြင်တာပုံပန်းတရာဒီဥပဒိယုတ်ကလည်းအဲကက်ကြည့်တယ်သူပြောပုံဆိုပုံအမှုအရာအတန်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပါတိချာကဲခတ်ပြီးကြည့်ခဲ့တာနော်ဒီဘုံဘုံကလူကဲခတ်တယ်လောဝါဒနာနည်းနည်းတော့ပါပါတယ်ဘာလို့မဆိုနည်းနည်းလောဝါနာပါတယ်လို့ထင်တယ်လူဆိုတာလူများနဲ့နေကြတာဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်မြင်လိုက်ရင်ဒီလူဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့ကဲခတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သူနဲ့တော်တော်ကြာကြာရင်းနှီးစကားပြောခဲ့ရတော့များသောအားဖြင့်သူကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်သူကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ရင်ကတည်းကတွေ့ကျင်နေတယ်သူ့သမီးနဲ့ကအရင်နဲ့နှိပ်ကြော်လောက်ကလေးကတွေ့ဘူးတော့တော်တော်အချင်းတော်မများတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့သူ့သမီးကလည်းသူ့အမေပြေကိုသူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးသူစင်ပြန်ပြောတယ်ပြောတော့သူ့အမေပြေကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သမီးကရက်ချင်းပြီးတော့စီစဉ်ပြတော့ကိုလာရတာ။အဲ့တော့ဒီဘုံဘုံကလည်းကိုဘွားအကြောင်းသူ့ကိုပြောနေတယ်တော့ပြောပြတယ်။သူကလည်းသူ့ဘွားအကြောင်းဒီဘုံဘုံကိုအများကြီးပြောပြတယ်။သူပြောတာကများပါ။အဲ့တော့သူ့ငယ်စဉ်ဘွားတွေကအကြောင်းတွေသူအသေးစိတ်ပြောတယ်။သူ့အမေဖေအဖိုးဖွားတွေကဘာဘာသာတရားမှမကိုးဘူး။ Atheist ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတည်းကဒီလိုပဲ Atheist ဖြစ်နေပဲကြီးပြင်းလာတာပဲ။ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဒီလိုကိုကြိုးစားတယ်ယူသားမှုရှိတယ်မယူသားတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုစွတ်စွတ်မမြင်တာမကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့အတန်းနားလေနော်သူ့မှာလဲ ethic တစ်မျိုးကတော့ရှိတယ်နော်ဘာသာတရားကမကိုးကွယ်တာ ethic ကတော့ဒီမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာကိုအတန်းကြိုးစားပွဲတင်တယ်ဟိုဘာသာတရားကိုးကွယ်စရာမရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားစရာအနေနဲ့ကပညာဘုံစင်တံအဲ့လိုဟိုပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝန်းကြားတဲ့မှာဂုံရှိရှိနေနေဖို့ဒါကိုပဲတန်ဖိုးအဖြစ်နဲ့ထားပါမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်မတန်ပညာကိုကြိုးစားပြတ်တင်ပြီးတော့သူကစိတ်သက်ကတူတွေပါရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစိတ်သက်ကတူရောက်ပေါ့တော်တော် competition ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အင်မတန်ကြိုးစားပါတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်သက်ကတူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စိတ်သက်ကတူတွေကအဆင့်တော်တော်မြင့်တယ်အဲ့ဒီစိတ်သက်ကတူကိုဝင်ရဖို့ကိုပဲဝင်ခွင့်စမဝဲဘူးအပြန်ဆိုင်ဖြေရတယ်ဟိုဆယ်တန်းလိုအဆင့်ကိုအောင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုကူမရောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြောင်းဖြေရတာဘူးအဲ့တော့ဒီလူဟာအင်မတန်ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ကျောင်းနေတယ်နော်ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ကမြေကိုလိုတန်းပြည်ဖြစ်သွားပြီကိုအင်းတော့ကကိုလိုနီပါပဲအခုတော့ကိုလိုနီမဟုတ်ပြီမဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့တန်းပြည်ဖြစ်နေအင်္ဂလန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကနေဒါကြီးကတော်တော်ကိုရင့်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်လာပြီးတော့ဆံဝန်ဘွဲ့ရတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်မှာကဆံဝန်ဘွဲ့တစ်ခုရရုံနဲ့တိတ်အရာမရောက်သလိုပဲနော်နောက်ဘွဲ့တစ်ခုရမှာဘွဲ့လုံးတစ်ခုရှိမှာပဲတကယ်အရာရောက်တဲ့ဆံဝန်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့သူဘွဲ့လုံးတစ်ခုရအောင်လဲထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကအလိုလိုရင်းနဲ့ကြိုးစားတယ်နော်အဲ့တော့ငင်းရတဲ့ကပညာကြိုးစားလိုက်တယ်သူအသက်30ကျော်ထိအောင်အမွေကဖြေရတော့မရှိသေးဘူးနော်40နားလောက်ကြာမှပဲဒီကြောင်းနေရတဲ့အချိန်ဟာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့အလုပ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားလုပ်တော့ဝင်ဝင်လေးအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ဒီဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြာတယ်သမီးလေးတယောက်လည်းရတယ်သားသမီးကတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့သူကလည်းပြောလဲဆိုတော့လူအများလူချင်းတာဗန်သမားတပည့်တော်ကအကုန်လုံးရှိနေပြီ။ဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ်။အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ငွေလည်းအတန်ကောင်းတယ်။အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမိသားစုအလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါပစ်နစ်လိုအမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ကင်ပါလို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူမှရှိတယ်သူအတိုင်းဝိုင်းကလည်းအလုံးပဲပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှလူသေးမရှိတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့တော့သူပြောတယ်လူများလူချင်းတာဘာမှမရသတိတော်မှာအလုံးရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့သူနေလိုက်တာအသက်40ကျော်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူအလုပ်လုပ်ရတာတိတ်မပြောသလိုဖြစ်လာတယ်။နော်။တက်လုံးကြိုးစားပြလာတဲ့လူတော့ဘယ်တော့မှဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တတနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အင်တန်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြအင်တန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီ။အဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူတိတ်မပြောတော့ဘူး။သူရထားတာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျဉ်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူး။နည်းနည်း depression လိုဖြစ်လာတယ်နော်။ဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုတချို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်သူတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘုန်းဘုန်းလည်းစိတ်ပညာသာဝတိတို့မှာဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအတွက်ရမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော် midlife ဆိုတာဒီတက်တန်းကို80လို့ပတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်ချင်နော်အဲ့တော့ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတိုင်းဝိုင်းအနောက်နိုင်ငံကနေဒါအင်္ဂလန်ဒီတိုင်းဝိုင်းမှာသူကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်သူတင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တက်တွန်းတယ်တက်တွန်းတော့သူဟာသူမွေးလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ value ကိုသူလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကကိုကလက်ခံတယ်လို့တော့မှမသိဘူး

0: သူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ့်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုပိုပွက်ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်ပိုပွက်ယူရတယ်မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်နော်ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလုပ်ချင်တယ်နော်မျက်နှာသာမပေးဘူးစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူးပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်အဲသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ one down ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်အပြစ်တင်မယ်ငေါက်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုတွေကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့အသမီးဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတကယ်တော့သိမခံချင်ဘူးသူခံရတာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးစိတ်အံတန်းဆင်းရဲတာ။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသမီးဟာမိဘပေါ်မှာအများကြီး dependent ဖြစ်တယ်။နော်။ငငယ်လေးတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယာရင်လုံးပြိမိဘပေါ်မှာမိကုန်မှုရှိနေတယ်။နော်။အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်လက်လက်လည်းဆက်ဆံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဘဝ secure ဖြစ်တယ်။နော်။ security ပိုရှိတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကို online ငေါက်လိုက်ကြည့်တော့နှင်းငယ်မချစ်တဲ့ဘူးလို့ပြောကြည့်ချက်ချင်း insecure ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးတွေအကြောက်ဆုံးအရာကမချစ်မှာပဲနော်သားသမီးတွေကမိဘမချစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာဟိုငငယ်လေးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိတယ်အသက်40ကျော်နေပြီတချို့ဆို50တောင်ရှိနေပြီနော်သူတို့အမေဖေတွေရှိသေးတယ်အမေဖေကမချစ်မှာအဲ့ဒီအရွယ်ထိလဲကြောက်တုံးပဲတခါလေအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီနော်အမေကငါ့ကိုသိမချစ်ဘူးဟိုငါအထက်ကအကိုကြီးကိုပို့ချစ်တယ်ဒီ50လောက်ရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအားစနော်မိဘကဘသူ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဘသူ့ကိုရော့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲခံစားချက်ရှိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှမိဘကိုယ်ကိုပို့ချစ်ဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြိုးစားကြည့်တယ်မိဘကမချစ်ဘူးဆိုရင်အမတန်အားငယ်တယ်စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်တက်ကြရတယ် depression ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ရင်မိလာကလေးကနော်ဒီအမေဖေကိုလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလောက်တော့နေခဲ့ရတာနော်ပေဒီတီဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တုံးပါပဲเนาะဒါသဘောလည်းကြားပါလားမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါကြီးပြောက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုံဘုံလည်းပြောချင်တဲ့ရှိမှတ်ထားမှရတယ်ဆိုတော့မိသားမှစိုးလို့เนาะအဲ့တခါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the need for one's parentsTo listen is never outgrown. သူမတခုခုကြုံလာရင်သူကအမေဖေကိုပြောချင်တယ်။နော်။အဲ့တော့သူ့အမေဖေနားထောင်တာကိုသူအလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ဆန္ဒဟာဘယ်တော့မှ outgrown မဖြစ်ဘူးတဲ့။တဘောကငါကြီးသွားပါပြီ။ငါမိဘကိုပြောနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။နော်။မိဘကနားမထောင်တော့လို့မပြောဘဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့နေဖို့ပါပဲ။သို့တော့မိဘနဲ့တသမီးတကယ်ချစ်ခင်မှုရင်းနှီးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်လာတိုင်းအမေဖေသွားပြောကြည့်။အဲ့ဒါ never outgrown နော်။အဲ့တော့လူပြောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I want you you ဆိုတာသူ့အမေဖေကိုပြောတာနော်။ I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking နော်။အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့။အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုသိတာတံပိုးထားတာကိုသာသမီကတိတ်လို့ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိုမိဘကကိုယ့်ကိုသိတယ်နားလည်တယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်သိအားရှိတယ်ဘာကျင်တတ်မှုနဲ့မှမတူရတာအဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံရေး relationship ဆိုတာ first relationship နော်ပထမဦးဆုံးစားတဲ့ relationship ဒီ relationship ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အင်မတန်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဘယ်တော့မှပုံသွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလို့မရှိဘူးတခြား relationship တွေကပြီးသွားပြီးပြတ်သွားပြီးလို့ပြောချင်ရနိုင်သေးတယ်နော်ဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တာဆိုတော့မိဘတန်ဖိုးထားတာကိုပြောလဲလိုက်ပြတန်ဖိုးထားတယ်မိဘကောင်းနေတင့်မြတ်တယ်ဒါလို့ပါဆိုရင်တက်နေတော့တော့လိုက်လို့ကြတာပဲနော်အဲ့လိုနဲ့မိဘရဲ့ value ကိုသူယူခဲ့တာပဲသူမိဘက ATS ဖြစ်နေတော့သူလည်း ATS ဖြစ်ခဲ့တာပဲနော်ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးသူမိဘကပညာရက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲပညာရေးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်သူမိဘကအလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ငွေများများရှာဖို့အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့ကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ပြုဖို့အားရသမီးတွေနဲ့တင်းတင်းတဲတဲထဲထဲဝဝနေဖို့ဒါတွေအများကြီးတုံတင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့အင်တန်တန်မိုးရှိပါလေအရေးလည်းမတန်ကြီးပါလေနော်ဟိုဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားမှုထဲမှာအဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးလူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်မားရေးရလည်းပဲအထက်လျော့တော့ပါပါလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူစူးစမ်းပြနေလိုက်တာအသက်40ကျော်သွားပြီသူလူကျင်နာတွေအားလုံးကလည်းပဲရပြီးပြီနော်အဲ့တော့မရခင်တုန်းကဒီရဖို့အရေးကိုအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရတာနော် အဲ့ဒါကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်တစ်ခုတော့မရခင်တုန်းကရဖို့ကြိုးစားနေရတာကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်ရှိနေတယ်နော်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့လုံးနောက်ထပ်ဘာဥတည်ချက်ထားရအောင်လဲနော်သိမရှိလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုသူ့မှာဘာမှမပြောမှန်းစရာမရှိတော့ဘူးသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နေတဲ့အလုပ်သွားအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်အလုပ်မများလို့ရင်ပတ်စံမများရတယ်အဲပတ်စံမများရလို့ရှိရင်မြန်မြန်ဝယ်သုံးကြောကွားနေတာပဲရှိပါတော့အဲ့တော့ပဋိဌာကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအလုပ်ကိုသိကြိုးစားတဲ့လူဟာအပျော်ပါတဲ့အချိန်နဲ့ပါတယ်နော်ချင်းသိမ့်မပြီးနေဘူးသူ့ဘဝတစ်သက်လုံးအလုပ်နဲ့လာခဲ့တာပဲဒီကဒီမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တဲ့လူတွေများမှာပါပဲနော်တစ်သက်လုံးအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အစတမ်းမြင့်မြင့်နေရေးတစ်ခုတည်းကိုဥစားပေးပြောနေလာတဲ့လူဟာတခြားဘဝမှာလေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥဒိကျမရှိလို့ရှိရင်သူ့လိုချင်တာအထက်လျောက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလမ်းပြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကလည်းပြောဦးတယ်နော် What people really need is not wealth နော်ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတကယ်လူဟာလိုအပ်တာဟာဒီစီဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ really need လို့သုံးထားတာနော် need ဆိုတာလိုချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တာကိုပြောတာနော် what people really need is not wealth comfort or esteem but values worth living လူတွေမှာတကယ်လိုအပ်တာဟာ wealth လည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှိရှိနေဖို့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem ဆိုတဲ့ဂုဏ်ရှိဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ values worth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြောပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားเสียရဆိုတာနော်တန်ဖိုးထားเสียတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာက worth လည်းမဟုတ်ရဘူး comfort လည်းမဟုတ်ရဘူး esteem လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီနော်ဘာတွေမလိုဘူးဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ wealth comfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ဒါကိုရဖို့လည်းပဲတို့ရိုးရိုးသားသားတော်တော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်။တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့တမန်တော်တွေဘာတွေထိအောင်ဖြစ်တယ်။အင်တန်ဂုံမှုတို့လိုချင်တယ်နော်။အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲတို့နိုင်ငံကတော်တော်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက်တယ်နော်။မကြိုးစားဘဲနဲ့ပြင်းပွန်နေတာဟာကောင်းတယ်လို့မဆိုလို့တချို့ကပြင်းတာနဲ့ရောင်းရဲတာနဲ့ကိုအတိတ်ပဲမကွဲကြတော့ပြင်းတာကိုပဲငါတို့ကတော့ရှိရနဲ့ရောင်းရဲတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အခုနဆရာဝန်ကြီးကသူ့မှာ wealth ဆိုတာရှိနေပြီနော် comfort လည်းရှိနေပြီနော်လူများရဲ့လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာလည်း esteem ဟာလည်းသူ့မှာရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဥတီချက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ wealth comfort esteem ဆိုတာတခဏစာတဘွားစာပဲတကယ်တော့တဘွားစာတော့မခံပါဘူးနော်ရထားတဲ့ wealth comfort esteem ကမကြမကြရွတ်ရွတ်ရှော့သွားတာတွေကမြင်နေရကြားနေရတာအများကြီးပါပဲနော်အခုခေတ်ကဘဝအပြောင်းလဲကပိုပြီးတော့မြန်တယ်လောကဓာတ်ကပိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ he who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredom no boredom ဆိုတာပြင်းနေတာနော်ဟိုပြင်းနေဆိုတာအလုပ်မလုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်နော်အလုပ်ကတော့လုပ်နေပြီမဲ့လည်းပဲဒီအလုပ်ကိုသူသိစိတ်ဝင်စားအောင်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားမနေလုပ်နေလူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအလုပ်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်ကျင်နှံ့မှုလည်းသိမရအောင်နော် lack of motivation lack of direction တော့သူ့မှာစိတ်ထရပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု motivation မရှိတော့ဘူးနော် lack of direction ဆိုတာဥတည်ခြင်းမရှိတော့တနေ့လာမနေ့အရာထစားတော့အလုပ်ဌာနကိုသွားတနေ့ကုန်လုပ်မလုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဆက်ဆံလည်းလိုချင်တာဘူးနော်တနေ့ကုန်လုပ်လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်လာစားတော့ပြီးတော့အိမ်နောက်တနေ့မနေ့အရာထစားတော့အလုပ်ကိုသွားတနေ့ကုန်လုပ်လုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာစားတော့ပြီးတော့ကြာတော့ဒါ routine ဖြစ်လာနော်ဒီ routine ဖြစ်လာတာကြာလာတဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောတော့နော် boredom isa paralysis of the will ဒီလိုပြင်းနေဆိုတာကသူကပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလေဖြတ်ခံရလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်လ လူကလေဖြတ်သွားရင်ရှင်မကန်လက်မကန်ဖြစ်သွားသလိုအဲ့ဒီ bottom ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လုံနေကြမလို့သာလုံနေရတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် a failure of the appetite နော်ဟိုတောင့်တမှုမရှိတော့နော် total disenchantment လုံးဝပဲစိတ်ကကြည်လင်မှုရှင်လန်းမှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် such a state of mind အဲ့ဒါလို့စိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုရင် is a prelude to what is loosely called mental illness အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလောလောလေးပြောရမစိုးရင်တော့စိတ်ယောဂရဲ့ရှေ့ပြေတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့လိုပဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းသွားတယ်နော်သွားတော့သွားနေပြီမြင်အလုံးမှာသိစိတ်ဝင်စားမှုရှိတော့ဘူးအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကြာကာလမှာသူက depression တွေပါတွေဖြစ်နေတော့သူစိတ်ရောဘုဆရာဝန်တယောက်စီလည်းသွားပြီးတော့ပြတယ်နော်ကြရတဲ့သူတို့အနောက်နိုင်ငံနီးနဲ့ဟိုစကားနဲ့ပဲများသောဖြင့်တော့ဖြေပြတာနော် depression တိတ်များလာပြီအားကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဆေးတွေပါလေပေးတယ်နော်ဒီ depression အပြတ်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်ပဲထိုင်းမင်းစီတယ်လို့ဆိုရမှာနော်ဒီတော့ depression ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအိတ်လို့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အရင်ကနားမလဲတော့က depression ဆိုတော့ depressed ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလူကအိတ်နေမှာပဲလို့ထင်တယ်တကယ်လိလာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးdepression ဖြစ်တဲ့လူကအိတ်လို့မရဘူး။ညဆိုလည်းမျက်စိကြောင်မအိတ်နိုင်ဘူးအိတ်စိတော့ရတယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့သူဖြည်းဖြည်းနှစ်တည်ကြားလာတယ်။အဲ့တော့ကြားလာတော့သူ့ဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်တော့သူတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပဲသူအဆင်ပြေမလားလွတ်တာမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့တခြားနည်းကဘာနည်းများဖြစ်မှထင်လို့။မူရစေဝါနော်။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောရသူ hashish တို့ marijuana တို့တခြားသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ mood ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေဒါတွေကသူသုံးခဲ့တယ်ပဲဒါတွေသုံးလာကြတဲ့ခါကျတော့သူကပူပွက်ချင်းချင်းဆိုးလာတယ်နော်ပူပွက်ချင်းချင်းဆိုးလာတော့နော်ဆုံးကြတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ချင်းချင်းဆိုးသွားလဲဆိုတော့အလုပ်ကမသွားတော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအလုပ်ကနေအပြီးထွက်ပြလိုက်တယ်နော်ဒါတွေမကြသေးဘူးအိမ်တော်ကြီးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နော်နေတော့ကရုပ်ရည်ကိုအမှန်တန်နှစ်သက်လို့မြတ်နိုးလို့ချစ်လို့တွေ့တာလို့အိမ်တော်ပြည့်ခဲ့တာရှိတယ်ကုန်ကုန်မဲ့လို့ယူရတာရှိတယ်။သူကကိုယ့်ကိုတာယာမှုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့အင်တော်ပြုတ်ကြတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတာလည်းပဲမက်လောက်စရာမရှိတော့ပါဘူး။နော်။အိုတဲ့ရုပ်ကပေါ်လာပြီ40 45ဆိုရင်သပင်းတောင်ဖြူလာကုန်ပြီ။နော်။ပါးရင်နားရည်လည်းနည်းနည်းတော့အတွန့်လေးလေးအကြောင်းလေးလေးထင်လာကုန်ပြီ။အရင်ကလိုတွက်လက်ကြည်လင်တဲ့အမွေအားမျိုးလည်းသိမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတွေအဲ့လို depression ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့မိန်းမကလည်းတဖြည်းဖြည်း depression ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကမကြည်လင်တော့မကြည်လင်တော့တယောက်ကိုတယောက်တာယာမှုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမပေးနိုင်တော့မပေးရင်တော့နောက်ဆုံးတော့သူကအင်တော်ကိုလည်းကွာလိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်အင်တော်လည်းကွာလိုက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းရောင်းပလိုက်တယ်ကားတွေကိုလည်းတစင်းပြီးတစင်းရောင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရောင်းလိုက်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားပဲဒါလေးကိုသူတော်တော်ကြာအိမ်ဖြစ်နေနေလိုက်ပြီးတယ်သူဒီတော့ရင်တော့တနေရာသွားကားကိုထိုးတာကားအိမ်ပဲဒီမှာပဲချက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာပဲအိတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတော့ကြာနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောခဲ့တာနော်သူခေါင်းလည်းပဲစပင်မညှက်တော့ဘူးနှာခေါင်းမွေးမစိမ့်ဘူးလည်းသူမရိပ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုဖြစ်လာစပင်နေအရှိန်ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောတာသူကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တုန်းကတော့တဲ့ဟစ်ပီနဲ့တူပါတယ်နော်တွေ့ဘူးမှာပါဟစ်ပီဆိုတာဒီနော်မမပြေတော့တချို့ရရောက်လာတာရှိတယ်နော်မတက်မရကိုယ်ဖာရကိုယ်ရောက်ကာယကြီးဝတ်တယ်အင်းကြီးဝတ်စားရစားအများဝတ်တယ်လို့တတ်တတ်ရရခဏခဏညံမွတ်တော့ဘူးတမင်တကာကိုယ်ရောက်ကာယကိုဝတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမူအရာဟာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ rebellious ဖြစ်တဲ့အမူအရာတစ်ခုပဲပဝန်ကျင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ပလန်လဆန်လုပ်နေတာနော်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျင်တတ်လို့အမှန်တော့ပဝန်ကျင်ကိုပလန်လဆန်လုပ်တဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကအဲ့လိုပဲသူ့ဘဝအခြေအနေအကြလေးဆိုးလေးကြလေးဆိုးလေးဖြစ်လာဒါပေမဲ့သူ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတချို့တော့ရှိတယ်တော်သေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီတန်ကိုသူမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူအင်္ဂလန်လည်းမနေချင်တော့ဘူးကနေဒါမှလည်းမနေချင်တော့ဘူး။အကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးတော့သူဒီ East ဘက်ကိုအရှေ့တိုင်းဘက်ကိုထွက်လာဖို့ရစီစဉ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့မှာ passport နဲ့ traveler's check ပဲကျန်တော့တယ်။ဒီဟာလေးကိုသူကင်ပြီးတော့သူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီကြောဘိုးအိတ်လိုဟာမျိုးတစ်လုံးနဲ့သူမိတ်ဆွေချက်ကိုတွားနှုတ်ဆက်တယ်။သူတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပေါ့နော်။တွားနှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမှအခုအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူး။အိမ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးသ ကားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုငါမှဒီ passport နဲ့ traveler's check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါဘူးကငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အတူပြောနေတဲ့စကားနော်တူပြောနေတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါသူလိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပတ်စံလေးအများကြီးသူရှာနေတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံမှာကစိတ်ကူးလို့ရှိရင်လူနာပေါ်မှာမတည်ပြီးတော့ရာဂန်နှုံးနဲ့ပတ်စံကိုယူရတယ်နော်ဥပမာဆိုတော့ဒီပုံပုံနဲ့တိတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးအမေရိကန်မှာမျက်စိခွဲတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနော်မျက်စိမခွဲခင်မှာဆေးရုံကဟိုကုန်ကြစီဆင်းရဲဆရက်တွေပို့လိုက်တယ်မခွဲခင်မှာပို့လိုက်တာနော်ဒါခွဲရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာပုံပုံကဖတ်ကြည့်တော့ဒေါ်လာ6000တိုးတိုးကဒေါ်လာ6000ဖြစ်နေတွေ့ရပထမတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ခေါ်ပေါ့ဒါသူတို့ print လုပ်တာမှားသွားလားမသိဘူးလို့နော်ဒီမှာ6000ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမှားပါဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတာမျက်စိ cataract နော်တင်တစ်ခုထုတ်တာအဲ့ဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒေါ်လာ6000လောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းအတိအကျပါတယ်အခုတော့အတိအကျတော့မမှတ်မိပါဘူးဥပမာဆရာဝန်တွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဒေါ်လာ1500အဲ့လိုပေါ့နော်မေးစည်းဆရာဝန်ကဒေါ်လာ1500စသဖြင့်ပေါ့မေးစည်းတော့မဟုတ်ထုံစင်းနဲ့ခွဲတာပါအဲဆေးရုံအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကဘလောက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘာတွေ nurse ကဘလောက်အဲ့ဒါဟာမျက်စိကတိမ်ထုတ်တာနော်တရက်ပဲဆေးရုံမှာနေတာဒေါ်လာ6000ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံထုံးစံကအဲ့လူနာများများရလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒီကနေဝေပုံကျပတ်စံများများရအတိတ်ပဲတော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ပိုရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ပိုရတော့သူကအလုပ်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံကအများကြီးသူစူးစမ်းမိပါတယ်သူပြောတာဘက်မှာတော့ကိုပတ်စံစူးစမ်းမိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လို့ခေါ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့အချိန်မှာ तू မပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို तू စွန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံး passport နဲ့ traveler check နှစ်ခုပဲကြံလို့ရတယ်နော်ဒါကိုပါ तू စွန့်ပစ်ကျင်တယ်အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့စကားကိုကြည့်နော်ဒါပါစွန့်ပစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်သွားမယ်လို့ तू ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်အပြင် तू စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက key point ပဲနော်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ချင်တယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဘွဲ့ရာဓုအိမ်တောင်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာနေရတယ်သူစိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသူပြောလိုက်တော့သူ့မိတ်ဆွေကလည်းစိတ်စသားပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူ့မိတ်ဆွေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကလည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်နော်သူ့မိတ်ဆွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နေအဲ့ဒီလက်ထက်က passport နဲ့ပတ်စံကိုတဲ့လွတ်ပစ်လိုက်ရုံနဲ့နေရလွတ်လပ်တူဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးထပ်တော်လေးလေးလေးလက်တယ်စဉ်းစားတယ်နော်ဒါရင်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စာဝတ်နေရတဲ့ဘလူကတာဝန်ယူပါလေသူများစီကတောင်းစားရမယ်မိခိုးရမယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူလုံနိုင်ကန်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများကိုမိခိုးရမှာလဲနော်အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့ပတ်စံရှာနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုနင်မဆွဲလန်းပဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ငင်လို့လည်းသူဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဒါသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဟာသူလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောရတဲ့စကားနော်သူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကိုလည်းပဲဒီဒေါက်တာကခေါင်းထဲမှာတော်တော်ဆွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခီးထွက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားသူထွက်လာလိုက်တယ်နော်သူမမပြေရောက်တယ်အိန္ဒိယပြေရောက်တယ်တီဟိုရောက်တယ်ယူရိယပြေရောက်တယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်တယ်မလေးရှားကိုလည်းရောက်တယ်နော်သူရောက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းလဲသူဘကူသားဖြစ်နေတယ်ဘာပြောပြလဲအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ရိတ်သားတို့အကြောင်းလဲသူပြောပြလို့တချို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဘာပြောပြောသူ east ဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူသွားတာများတဲ့နေရာတွေဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တယ်။နော်။ဒါလည်းသူတို့ကတော့ဒီလူက atheist နော်။အဲကြောင့်သူ atheist ဆိုတာကိုဆောစီတဲ့ကြိုတင်းပြောထားကြတာ။ဒီလူကဘာသာတရားမကိုးဘဲနဲ့သူ။ဒါပေမဲ့သူအရောက်အများဆုံးနေရာဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တယ်။အဲတော့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲသူတရားအထုတ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့တော့သူအနောက်နိုင်ငံမှာသူပြောပြတာ meditation လုပ်တယ်လို့နော်ဒီ meditation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ meditation လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပညာတတ်ပြောတာဒီလိုမပြောသင့်ဘူးသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုယူဆတာနော်အလုပ်မလုပ်ချင်လို့အလကားကြီးတာတစ်ခုမှတော့အချင်းချုံးနေတာ wasting time လို့ဆိုတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူစိတ်ထဲမှာအစတုန်းကတော့ဒီ meditation လုပ်ရမှာကိုလည်းနည်းတော့ resistance ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့အတန်းရဲ့ value ဖြစ်နေတာ။ဒါတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သူဆွဲခဲ့တဲ့အယူဆတာလောက်တခုဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့
1: သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဓာတ်ခံကပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့လူနဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပြောချင်တာလူဟာဘဝတန်တရားဆက်ဆက်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လူမှာ potential တွေအများကြီးရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တီတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တီတွေကိုများများထုတ်သုံးရမှာအဲ့ဒီလူကဘဝကိုကျင့်တတ်မှုရဒါကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းချုံပြီးတော့ပြောရရင်လူဟာကိုယ်အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးရမှာဘဝကိုကျင်းတတ်မှုရပဲနော်ဒီချက်ကိုတတော်ကနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်အရေးချင်းကိုမသုံးရပဲနဲ့လောလောကူကူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးဘလောက်ရရသူကကျင်းတတ်မှုရမှာမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်ပကပဲရတာနော်ကိုယ်အတွင်းကအရေးချင်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့တံမိုးရှိရလို့တခုကိုခက်ခက်ခက်ကျူးစားလို့ပြတော့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကကျင့်တတ်မှုပိုရတာနော်အဲ့တော့တက်တက်တာတာနေရတာကိုကောင်းတယ်လို့မယူဆသင့်ဘူးတက်တက်တာတာနေရတဲ့သူကဘဝကိုကျင့်တတ်မှုပြတော့မှမရဘူးဟုတ်ကို့မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေတံမိုးရှိတဲ့အလုပ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တခုကိုကျူးကျူးစားစားနေမှာညမှာလုပ်နေရမယ်လူဟာအားနေရင်ကောင်းကိုမကောင်းတက်တက်တာနေရင်ကောင်းကိုမကောင်းယောဂဖြစ်တော့မှာနော်သူစိတ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကအင်တန်နေเนาะဘာမှမလုပ်ရင်သူမှဘာရည်ချင်းရှိမှာလဲဘာရည်ချင်းမှမရှိဘူးเนาะအရည်ချင်းဆိုတာလုံးမှဖြစ်ပေါ်လာတာเนาะဟိုငုံနေတဲ့ potential တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆိုတဲ့အလားအလာဆိုတာကလုံးမှပဲအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာเนาะအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူမှာဘာရည်ချင်းမှအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့ကြောင့်သူမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအားကိုးမှုယုံကြည်မှုအင်တန်နေတယ်ပေါင်းချင်မှာတကယ်လုံနေကြင်နေလို့ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရုံးကံပြတော့ဟိုဖြစ်တဲ့တလောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာသူတော်တော်အားငယ်တတ်တယ်သိငင်တတ်တယ်နော်အဲတော့ဒီမှာမိုးဘုတ်ကတရားကြီးပြောလဲပါတယ်ဆိုလို့တတိယလို့ပြောလိုက်ချင်သေးတာနော်မိုးဘုတ်ဥမြမောင်ဆိုတာသိမှချင်တယ်နော်အဲ့ဒီမိုးဘုတ်ဥမြမောင်တော်တော်ချမ်းသာတော့သူအလုပ်ကိုတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူးလုတော့လုတော့ဝင်နေတဲ့ဘဘတော့လုံနေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်ချမ်းသာတော့အလုပ်ကတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူးအဲတော့သူမနဲ့ဆိုရင်โอ้พอเดรสทรานซีตัวตังเงินนี่ขอซาตอกเปียวบาเนาะญาตินี่จ่ายแล้วเดี๋ยวไปซาตอกเปียวบาไอ้หลุนนี่ล่ะนอกต่ออาชีณียะดูคณะโหอทินทิ้งขาได้สบว่าတော့ไอ้หลุนมาซะอีเสียตอราซูเนี่ยตั้วตื่นเลยเนาะไอ้จองนี่เนี่ยผ่าเลยกูตะเนี่ยต้องตอราซีตะมีเนี่ยตื่นเลยเนาะเออตัวก็ไม่รู้จะแล้วสรตอราซูเนี่ยบัวจีนเล้ลงยายเล้จีนเนี่ยลูกต้องပြောတယ်บ่รู้สรตอราซีบัวก็อุปราธิเป็นชื่อတနည်းအားဖြင့်ပေါ့လေ relatively နိုင်ရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပိုရှိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကြည်ကြည်နက်နက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက်တက်တာတာနေပါမယ်။စူးစားပါလို့ပါအရေးချင်းကိုများများထုတ်ပါ။အရေးချင်းများများထွက်လေလေကျင့်တတ်မှုရတယ်လည်းပဲ။အဲ့တော့အရေးချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်။အခက်ခဲကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့မှအရေးချင်းမထွက်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားမလုတ်ကူးတဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့လောက်ရမှာနော်အဲ့တော့စာဝဏ္ဏရေးတဲ့လောက်ရလဲရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်တိုင်းရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်လူမှုရေးပတ်သက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလောက်ရမှာပါနော်အဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနဲ့နဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာ intellectual ဖြစ်တယ်နော်ဒီစာပေအသိဉာဏ်ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းဒါကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်တခြားလည်းပဲအလောက်ကံအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်အာယုံအမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းအရေးချင်းတစ်ခုလိုပဲခွာမှာပဲနော်ဟိုအမတန်အစိမ့်နေတဲ့တတော်တွေကတချို့အာယုံတွေတို့မခံစားနိုင်ဘူးနော်ဥပမာတီအောင်လုံးတတော်ဆိုရင်ဘာမှတိတ်ခံစားနိုင်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အစိမ့်နေတဲ့တတော်ကခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းပိုရှိတယ်နော်ပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျှောက်တော့ခံစားရတာသို့တော့ဒီလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါလေဒီချက်ကအမတန်လေးနဲ့ပါလေနော်အဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတ္တတွေဘလောက်ရှာရှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီ religion လို့မသုံးမနဲ့ spiritual လို့ပို့ပြီးတော့သုံးကျင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ဓက္ခမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓက္ခရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုပို့ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ် နော်ဖြတ်ပြီးပြောလိုက်ချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေးနဲ့တည့်မြင့်မြတ်တဲ့ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီဓာတ်ခံများများရှိတဲ့လူဟာလောကီကြီးတွေဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အောင်မြင်အောင်မြင်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့ကမ္ဘာနောက်ဘုရားဒါလောက်ပဲလားဆိုတာကိုမေးပြီးတော့ဒါနဲ့သူကျဉ်းနှံ့မှုမရဘူးနတ်မဘွဲရှိတယ်ယာတုရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဂုံရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်တာသမီးရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာစိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူး satisfaction ဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပိုကြီးလေလေမကျဉ်းနှံ့မှုပိုကြီးလေလေပဲလို့ပြောရမှာနော်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျဉ်းနှံ့မှုမရလေလို့ပြောရမှာနော်အသိဉာဏ်နဲ့နှိမ့်နေလို့ဟာတောင်းတောင်းလောကီငွေကြေးကုန်နဲ့ပဲ तू ကအင်မတန်ပြောနေတာပဲ तू မှမကျဉ်းနှံ့မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးနော် तू အင်မတန်ပြောနေတယ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့လေလေဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ is that all ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီထက်ပိုမရှိတော့ဘူးလား तू ပြန်စမ်းလာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလေးလေးနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပုံမှန်လေးပြောရင်ဒီဖုန်းကလည်းနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူတို့လောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြွယ်ဝဘူးမချမ်းသာဘူးကိုယ့်ကိုယ်အင်တန်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျဉ်းနှံ့မှုမရဘူးအဲ့လိုကျဉ်းနှံ့မှုမရတော့ခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရင်ဒီပုံပုံလာပဲနှစ်တော်ကြာကြာ ATS ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောချင်တာပါဟိုတက္ကသိုလ်မှာပုံစံนี่ဖြည့်တဲ့ကမှာကိုယ်ပတိပါသာဆိုတဲ့အမြာမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့တယ်နော်မရှိသေးပါနော်ပထမဦးဆုံးထည့်တော့မရှိလို့ထည့်လိုက်တာထည့်တော့တငင်းတောက်ကမင်းစကားတူလုံးနဲ့ရိုင်းနေနော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမရှိပါဆိုတော့လည်းပဲသိမကောင်းလေးဘူးတဲ့မရှိသေးပါဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စကားကြည့်နော်ဒီစကားလုံးလေးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိသေးပါဆိုတာနဲ့ဟာအတိတ်ပဲအတိမ်နဲ့အင်မတန်ကွာခြားတာလေနော်မရှိသေးဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်အလားအလာကိုဖွင့်ထားတယ်နော်ပိတ်မထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတကယ်ချင်းနော်အဲ့ဒါလိုပဲအေးသီးစဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမဲ့သာပေတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ spiritual ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာဒီဖတ်မိတဲ့ခါမှာစိတ်ကအင်မတန်နှိမ့်ချတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာအတွက်ပဲအချိန်အများကြီးပေးပြီးလေ့လာတယ်เนาะအဲ့ဒီကလေးကပဲဟိုပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်နေတရားတွေလည်းဖတ်လာတယ်ဘယ်သူမှတော့သင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတက်တုံဘူးเนาะကိုယ့်ကကိုယ်ရွှေဒီကုန်ဘုရားစီကိုတွားပြီးစောက်တူပဲဖတ်တာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုပဲတရားထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတိုက်တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတခါတရံတရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရလာတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းစိတ်ကတက်တာရရချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုနဂျိုးပိုလန်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားခက်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံပုံသိစိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတယ်။ तू ပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။ तू ဘယ်လိုတွေးတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲ तू ဘယ်လောက်အခက်အခဲကိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။အဲ့တော့လောကီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရလာပြီးမှဒါလည်းမလို့ချင်းတခြားလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ခါမှာဒီကြာကာလအင်မတန်ခါးခက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်နော်။လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာလို့မှမသိနော်အဲ့ဒီလိုကြာကာလမှာသူလမ်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြတော့အခက်ခဲအကြက်တဲတွေ့နေရတာကိုလည်းသူ့ကိုတိတ်ကိုချင်းစာနေတယ်သူနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲဘုမောကလည်းကို့အကြောင်းကိုပြောပြတော့သူကလည်းပဲသူ့ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတော့သူပို့ပြောတယ်အဲ့လည်းလည်းသူပြောလာတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကိုကတကယ်နားလည်နိုင်တယ်ကိုချင်းစာနိုင်တယ်သူခံစားနေရတာကိုကိုကလည်းပဲနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မျှပြတော့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမြောက်ကစကားပြောတာပူပလော့ပွင့်လင်းမှုယူသားမှုနှိုက်လဲမှုရှိလာတယ်တက်ကိုတောက်တကယ်ကိုနားလည်နေတာပဲနော် heart to heart ပဲစကားပြောနေတာနော်သိအားရစရာကောင်းတယ်သိကျင်နာစရာကောင်းတာပဲသိဝန်းတာလေအဲ့ဒါမျိုးကတစ်လုံးပြန်မမင်းနိုင်ဘူးနော်ဒီလူနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ပြန်ပြောကျင်တယ်သူကလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်လို့ဆိုတယ် ့တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရွေးအောင်မယ်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်နေလို့မအားဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နာအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းနေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုနဲ့သူဆိုတော့အခုနစကားကိုပြန်ကောက်ရင်ရိတ်တာတစ်ခုမှ10ရက်စင်းသွင်းလိုက်တယ်တရားထုတ်ဖို့အဲ့စင်းသွင်းပြီးတော့သူတရားထုတ်ပြီးလိုက်နော်အဲ့တော့သူ့နောက်ခံကိုပြန်ကြည့်ရင်သူကအပျော်ပေါင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာမမက်တော့ဘူးသူမလို့ချင်းတော့နော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ကိုတခြားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသိမရှိဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲသူကပြက်ပြက်ကလာတရားထိုင်တော့တာငကိုလေးကသူ့ personality ကိုကလုံမယ်ဆိုရင်အာသွန်ပြတ်လောက်တတ်တဲ့ personality မျိုးနော်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရလို့ဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ကလေးကထိထိမိမိတိတိကျကျမခုမကမလိမ်မညာပဲနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ကလောက်တော့တာနော် whole heartedly လောက်တာနော်အဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ်wholeheartedly လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စိတ်မပါတပါနဲ့လုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့သူစူးစမ်းပြီးတော့တရားထိုင်တယ်အခြေခံအနေနဲ့တော့ဒီဘုံဘုံတို့လည်းအာနာပါနနဲ့ပဲစခဲ့တယ်เนาะသူလည်းပဲအာနာပါနနဲ့စတာပါเนาะအင်းမလကွေထိုင်ပြီးတော့အာရပယအသက်ရှူတာပဲအဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုတတိကတ်ထားတယ်အစမှာတော့ဝင်လာမှန်းသိတယ်ထွက်သွားမှန်းသိတယ်ဒီလောက်ပါပဲပညာပဲဒါလည်းပဲเนาะအဲ့တော့နှာခေါင်းဆိုလည်းပညာလေးဆိုလည်းပညာပဲတကယ်တော့เนาะဝင်လည်းဆိုလည်းပညာထွက်တယ်ဆိုလည်းပညာပဲအမှန်ချက်အခေါ်ဝါဒီကြီးပဲနော်တို့တော့အစမှာတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အာရပယအသက်ရှူလေးလေးဒီ pressure များတဲ့အကြောင်းတိုးတဲ့သဘောဟာပို့ပြီးတော့သိတာလေးပဲအဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဝင်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးနေတာလေးကိုသိနေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတဲ့ခါမှာဒီတိုးမှုမှာပဲထိမှုဆိုတာရှိတယ်နော်တိုးသွားလို့ထိသွားတာပဲနော်ပို့သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုပဲကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ sensation ကအမှန်တိတာဒါကိုကြာကြာအာယုံပြုလာတဲ့ခါကျတော့ဆဆချင်းထိလိုက်တာပို့ပြီးတော့လေရနာဒီဝမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုသိတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလည်းပဲဆဆချင်းထိတာကိုသိလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတာကိုသိနေတယ်နော်အဲ့တော့အစအလယ်အဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တော့အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလဲဆိုတာရင်ကျိုင်းမှာအဆိုးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်။လေယာချက်ထဲမရောက်ပါဘူး။ချက်ကတကယ်တော့ ligament ပါပဲ။အစတော့မှတာဒီထဲကသူကတွေးသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီမဲ့။ဝိပ္ပပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲ။နော်။ဒီထက်မှလေမရှိဘူး။အထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလဲ။ဒီအစလည်းအဆုံးလို့ဆိုတဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တတိကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူး။တတိကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်စရဲဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေရဲ့စလိုက်တဲ့ process process ရဲ့အစကိုပြောတာနော်နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ process ရဲ့အစကိုသိလိုက်တယ်စစချင်းသိတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တဲ့ continuity ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဒီအစုံးနဲ့အစကြားတဲ့အကုံလုံးအလဲလို့ခေါ်တာပဲအလဲဆိုတာ point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်အလဲဆိုတာဒီကြားတဲ့အားလုံးကိုပြောတာပဲနော်အဲ့တော့စစချင်းသိရမယ်အလဲမှာအကုံလုံးကိုတစ်ဆက်တည်းသိရမယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိရမယ်လို့ပြောတာတဘော process တခု complete ဖြစ်တဲ့အထည်အောင်အကုန်သိရမယ်စိတ်ကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်နေရာရွှေ့ဖို့မလိုဘူးနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုတနေရာထားပြီးဝင်တာအစတည်းကသိတယ်အလယ်မှာလဲထိထိထိထိပြီးတိုးပြီးဝင်သွားတာဒီပြန်နောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာလဲထွက်တာဆက်ဆာချင်းသိတယ်တစ်ဆက်သေးသိတယ်ဆုံးတဲ့အထည်အောင်သိတယ်နော်တစ်ဆက်သေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သိမှုကတစ်ဆက်သေးဖြစ်သွားရဒီချက်ကအမှန်တရားကြီးတယ်နော်ဒီချက်တစ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အာနာပါနအထုလို့အဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့လိုပဲထိထိမိမိကျိုးဆက်အထုသွားလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့အခါမှာတိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလဲချားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆုံးကနေကြတော့နည်းနည်းညော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာယက်သွားတာရပ်သွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီကြားလေးမှာအထွက်နဲ့အဝင်ကြားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှန်ရတယ်မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်တန်ရှင်းများနေအဲ့ဒီ gap ထဲမှာသူတစ်ခုပြန်စဉ်းစားတယ်နော်တစ်ခုခုသူစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိခြင်းနဲ့သိတာတို့မဟုတ်ရင်ဒီနှာခေါင်းနဲ့နှီးတဲ့နေရာကတစ်ခုခုထိနေတာလေးကိုပဲချက်ချင်းအာရုံပြုလိုက်ရ split second ပဲကြာတယ်နော်
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ပုဇံပက္ခ1380ခုနှစ်ဘာဝကဇန်လေးရက်2016ခုဇန်လပိုင်း ခုနှစ်ရက်အနည်းငယ်လေးညစာအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးဖို့ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့အမတ်တိသစ္စာပါရမီဓမ္မရတာမှကျင့်မှုပြုလို့ဆင်းခြင်းမရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့တော်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပေါ်ရဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှားဖြစ်ဖြစ်ဆင်းခြင်းမရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲတဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနေနေသူတော်တရားများကိုကြည်ကျင်သူကိုအထုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးစုံတရားနာပိတ္တောသူတော်တို့ကိုပြင်းတော့အတရားဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဣဇိမမိကေဣဇိမပနာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိယစာတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားကောင်းခြင်းတွေပြေးပြီးတော့ပေသမောတရားတော်ကိုအရှင်တော်ဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ပါပိယစာတိကဒုက္ခပရိဒိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယဘဝိကာမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာသောကံပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာအဲဒီဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဆိုတာပိယဇာတိကချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ပိယဘဝိကာချစ်ချင်းလျင်အစာရှိတယ်သောကံဆိုရဲဆိုရင်ရင်ပရိဒေဝဆိုရဲမူကြွေခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတာလို့ဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့တတော်ရီမှာအလုံးမလေးအဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဣတိသောကပိဋိဝဒုက္ခဒုမနတဥပါယသဆိုတဲ့တရားရာပိယဇန်တိကချစ်ချင်းလေးအကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလေးတို့အကြောင်းများဆင်းရဲကြပိယပဝိကချစ်ချင်းလေးအစရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ချင်းကဒီလိုလေးတရားအောင်ပြင်လိုက်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ခင်တတ်မှုဉာဏ်တော်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံပေါင်းလို့ရှိရင်ပါရတဲ့လောဘအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောဉာဏ်တော်မှုတတ်မှုချစ်ခင်မှုဒွေတံမှုအတ္တိတရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်အလွန်ထင်ရှားလာတော့ဧတတုရှင်ဒီကြမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့တစ္ဆာတရားဒုက္ခတမှုလျာတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့တွေ့တော့လောဘကိုတွေ့ရတယ်ဣဒံဒုက္ခတမှုလျာအယံဒုက္ခတမှုလျောတိဖြစ်တာဟုဓမ္မဇာနာတိဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်သိရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရမှာဟုတ်လားဒီချိခင်တတ်ဖို့ကြောင့်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဥပမာပေးတဲ့တော့အတိအများရဲ့ဝိသံဃာကျောင်းမကြီးရဲ့အကြောင်းပေဝိသံဃာကျောင်းမကြီးဟာခါလဝါမှာသူ့အလုံးမှချင့်ရနိုးရတယ်။လေမာရေးချာရှိလာတယ်သူ့ရဲ့မြေးမာတွေကမြေးမာတွေတယောက်ကျိုးတည်းရဆုံးပါတို့တော့ချရတယ်လက်တွဲရတယ်မြေမာလေးမို့လို့တို့တော့နေရာမှာထိလိုက်ရတယ်ကြည်ကွဲရတယ်တောတာပံကျောင်းမကြီးဖြစ်ပြီမလို့ညက်ရီကိုရွှေရွှေစူးနေအောင်သူငိုရတော့တောတာပိဋိဝါဒုက္ခဒုမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချစ်ချင်းမကင်းသေးလို့ရှိရင်တောတာပံရိယာသူတော်စင်ကိုတောင်းနှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါနဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးကောင်းပါလေပဲရေရေရွှဲလို့ဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်းနေတဲ့အထိမှာဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရောက်ပါတယ်။ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဝိဒါကကိုမေးတယ်။ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ရောက်တာဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာအလုံးချိန်လိုက်မြင်းမာလေးဆုံးမသွားလို့ဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်။အဲ့လိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီသဘောတရားတွေဟာဒီတိုင်းနေဟောဒီလောကကြီးမှာ ချစ်ခင်မှုချစ်စရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလည်းတရားရှိမှာပဲ။အဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိကချစ်ခင်စရာနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်း90တော့မရှိပဲ။ဒါတစ်ခုချင်းလျှော့သွားတာ။နောက်ဆုံးတရားတော်လို့ဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေး။ဒါမျိုးလေးကိုစိုးရိမ်နေအောင်မှတ်ထားနော်။ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။ဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းနှစ်ခုပဲ။အချိုးဤသွားနေအောင်။အတကုတ္တံမှာဆင်းရဲတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်ရောစဉ်တွေနဲ့လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးတော့ဘလောက်ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့မှမို့တည်တယ်။ဘဝချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာဘာမှပူရမရှိဘူး။ဘုရားမှာပရိနိဗ္ဗာန်ချစ်ခင်ကြရည်ပြည့်တက်စရာလေးဆိုတာကတော့တခါမှလို့ပြင်လို့ဥထုရင်ဘဝမှာအလွန်တရာမှများလာတယ်။အဲ့ဒီများလာတဲ့ကိုသူရဆုလိုက်နေဆိုရင်တော့ပုံမှန်ချင်းမှရှိတယ်။တက်ရှိတက်မဲ့တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်လို့မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်လို့မှုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်။ပုံမှန်ချင်းမှရှိနေတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တရားတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တာတော့ရှိလို့လားရှိတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်ချစ်ခင်မြတ်မှုတွေရှိနေတာကိုရှိဦးလားရှိပါဘူးချစ်ခင်မြတ်မှုတွေလည်းကဘယ်အရာရဲ့ပုံမှန်ချစ်ခင်မြတ်မှုတွေအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်ချစ်ခင်မြတ်မှုဟာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောထိုချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေတစ်ချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတည်လိမ့်မယ်တဘာဝတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းသွားတာဓာတ်တဘာဝဆိုတာမေးတယ်နော်သူ့လို့သူ့လို့တာပေါ့။ချစ်ခင်မှုကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လည်းမပါလို့မတူ啊။ချစ်နေတဲ့တတ္တဝါနှိမ့်ချအဲ့ဒါသူ့လို့ပဲ။သူ့တဘာဝတည်းလား။အမှန်တရားပြန်လာဝိတ္တခါကိုဧကံပိယံဧကံဒုက္ခ။အခြေတစ်ခုဒီဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလုံးပြောင်းပြောင်းတဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားကျူတာ။ဥဒ္ဒံစကားကျူရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။ရသော်ပြန်တော့ဝိတာခံကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရတောင်းတဲ့အချက်တခုမေးတာ။ဘာကြောင့်သူဆင်းရဲနေရတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဥဒ္ဒမကျိုးနေမှာမေးတာ။ဘာမေးလဲဆိုတော့ဝိတာခံတဲ့။နေ့ရက်မြင်ပါလေကတော်တော်လိမ့်မာလား။တော်တော်လိမ့်မာတယ်။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မာတဲ့နှစ်သက်ပေါ်ရရှိတဲ့ရင်းမာလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟုတ်ဒီတာဝတိမျိုးမှရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အညီအမျှရှားခဲ့ပေဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့ဒါမေးတာအဲ့တော့ယုတ်တည်းဆိုတော့ဝိတာကပါပြောလို့ဆိုယူမယ်များလို့ပြောတာတာဝတိမျိုးမှလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာယူမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မျက်စောကလည်းမမရှိဘူးဆိုတော့ဝိတာကတဲ့ဒီတာဝတိမျိုးမှတနည်းတနည်းကိုလူပဏျောက်ပေတယ်ဘဝိတာခံကမြတ်စွာဘုရား၁၀ယောက်နဲ့တည်တယ်၉ယောက်နဲ့တည်တယ်အနည်းဆုံး၄-၅ယောက်တော့နေတိုင်းတည်နေတာပဲ။အဲ့လိုလည်းဖြေလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားဝိတာခံအဲ့လိုဆိုရင်တင်စင်းသားပါ။တင့်မှာမြင့်ရင်လည်းမြက်ခွက်ပြည့်ရတဲ့မြင့်ရင်တော့တနည်းမှမရှိနိုင်တော့။အဲ့လောက်ချစ်ခင်စရာတွေများတယ်မှာများရင်များတော့ပစ္စည်းမှုကလည်းများမှာပဲလေ။အဲ့လိုပြောလိုက်မှဝိတာခံမျက်စိလည်းပြည့်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာလို့ချင်းဘုရားပြောမှာဘလို့မရှိတော့ပါလို့အိမ်မှာရှောက်။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုဘုရားသောတော်ဘာတရားတွေကိုအမိရှိပြီးတော့ဥဒန်းကျိုးတာပေါ့။ဥဒန်းကထာလေးနှုတ်ကျိုးတယ်။အဲ့ဒီဥဒန်းကထာလေးကမှတ်သားစရာအလောင်းခေါင်းရေကေရှိတောကပရိဒီဝိတာဒုက္ခဝါလောကတမိမနေကရူပ။ပိယံပရိစ္ဆာပါဝန္တိဧတိရေတံပိယံတေတံနတိကိုယ်ရဲ့ရှင်လောကီဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်။ရေကြီးစီအလုံးစုံသောအနေကလို့ပါတဘာမကများလာစွာသောလောကတည်းနဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတောကဆိုရင်ရင်တို့ဒီလောကပရိဒေဝိတမိုးကြွေးခြင်းတို့ဒီလောကဒုက္ခစားဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဒီလောကဤသည့်အလုံးစုံသောထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုပြိဿအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဝင်သည့်ဖြစ်လာကြတာဒါဥဒ္ဒံကထာလေးရဲ့အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်အလုံးစုံသောဆွေမှုတွေငွေကြေးမှုတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာ ချစ်ခင်နဲ့တက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဖြစ်လာရတာလေဒီဒီသူစိရဲ့ဒုက္ခတရားတို့ဒီပြီးရင်ချစ်ခြင်းသဘောတရားတွေအတန်တည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီသူစိရဲ့ဒုက္ခတို့ဒီနာဘွန်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လေချစ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်စောစောကပြောနေတဲ့စိရဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးရှိကြီးရှိသောကပိတိဝိတဒုက္ခဝလောကသမိပတိကရူပပိယံပရိစ္ဆပါဘွန်တိအေတိပိယိအတန္တိနာဘွန်တိအေတိသဗ္ဗဓမ္မကထာတိအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာချစ်ချင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးတဲ့သဗ္ဗဓမ္မကထာအတိတ်ပဲဒုတိယကထာလေးကလည်းစဉ်းစားပြန်ကောင်းသတ္တမဟိတေဒုက္ခိနဝိတံသောကံယေတံပိယံနတိကိုယိစီလောတိသတ္တမအာသောကံဝိရဇံပတ္တယံနောပိယံနာကိရံသာကိုယိစီလောတိသတ္တမဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ယေတံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယိစီလောကေလောကေဟောဒီလောကကြီးမှာကိုယိစီတစုံတစ်ခုကိုမြန်ပိယံချစ်ခြင်းသည်နတိမရှိအညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှသူတို့ချစ်ခင်ထားတာနှစ်သက်ထားတာမျက်လုံးထားတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိနောဝိတံသောကဝိတံသောကဆိုရင်ယဉ်ကျင်းပြီးတော့ဒုက္ခိတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်တတ်သိကြတဲ့သဘောချစ်ချင်းမရှိကြတယ်မျက်နှာမှုမရှိကြတယ်ယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကိုကျင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ဟာချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်လားတသမာထို့ကြောင့်အတောကံဆိုရင်ကင်းခြင်းကိုဝိရဇံကိရိတာမြုပ်ခြင်းကိုပတ္တယံတော့လိုလောက်တောက်တာလေဆိုလို့ရှိတယ်။လောကိဘောဓိလောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေစုံတစ်ခုကိုများပြည့်ရန်ရှင်းခြင်းကိုနားပြည့်ရတာမပြုကြဘူးများရိုးရိုးလေးပါလေ။လောကကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။စိတ်ထဲမှာအငြိအကြေးကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။အတောကံဝိရဇံပတ္တယံတော့အဆွေကိုကင်းလို့လေ။စိတ်မှာအငြိအကြေးကင်းလို့လေဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကကြီးမှာကိုယ့်ရှိတဲ့စုံတစ်ခုကိုများပြည်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြရတာအပြုရမှုများအဲ့ဒီဥဒ္ဒံစကားလေးဘလဝိတ္တခါရဲ့နော်အဖြစ်အပျက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကျွေးရင်တော်မူခဲ့တာအဲ့တော့ဝိတ္တဘောင်ဘလောင်းတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှန်ဝင်လက်ရှိတဲ့တရားလေးရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုဉာဏ်တော်မှုဆိုတာရှိနေတဲ့မြတ်တရားမတော်ဉာဏ်တို့ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုရှင်းဆိုင်ကြရအောင်ပါဟုတ်လားတော့ကိုကိုကိုပဲမိကုန်းထုတ်ဖို့ရှိတာပါတော့ဆင်းရဲခြင်းလားမဆင်းရဲခြင်းမလားဆိုရင်တော့မဆင်းရဲခြင်းဘူးလို့ပဲဖြေကြပါတော့ဒါနဲ့အကြောင်းတရားကိုပေးဖို့ဆိုတော့ဝင်လေးသွားဒါကလည်းဘာကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကဖြစ်နေရမှာလို့အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကိုကျွန်တဲသွားပျောက်သွားအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလို့ဆိုတာလေးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်နိုင်မှုအနည်းများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အကြောင်းတရားအနည်းများလည်းဖြစ်လာပြီအကြောင်းတရားအနေအများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားအနေအများလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာအထက်ကပြောချင်တာကဒီတုတ်တံမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကငငယ်လေးနေတာခင်းကြည့်တော့ပြိယဇာတိကတုတ်တံဆိုတော့ပြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်ရဲ့ဒီတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပြိယဇာတိကချစ်ချင်းလည်းအကြောင်းရှိတယ်ကာလဘာမှာအကျေတေးရောက်အလုံးချစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆိုရင်တော့ငွေကြွေးမိတမ်းပြီးတော့ချစ်ဦးတယောက်ရှောက်သွားရင်းနဲ့ကြောင်းမိရောက်လာရောက်လာမျက်စွာပြန်ပြီးရောက်လာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စွာပြန်ပုံမှာယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရှိလို့ရောက်လာတော့ဘုရားမတူဘူးကြောင်းမိရောက်လာရောက်လာတယ်လို့ပဲဦးဇင်းကထင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စွာပြန်ကသူ့ကိုကရုဏာပြတ်ထန်းတဲ့အတန်နဲ့နေတာပေါ့ဖြစ်လာတာလုံးပေါ့ဒီတော့တော်လည်းအချိုးချောင်းလျှောက်တယ်သူ့ရဲ့ဒူရီတော်သားလေးချစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးတော်တဲ့အဲ့ဒီဒူရီတော်သားလေးရဲ့အတွက်သူဟာအလုံးတရားမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူလျှောက်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲတကားတဲ့ဒီအနေအထားဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းပဲ။ချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့မှုရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရိမ့်မယ်ဆိုတာဓာတ်ထုံးစံလေလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစကားတစ်ခုအမှန်ရှိတယ်။ပြီးရဇာတိကဩကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယပါမွန်တိဒီရဏမှာပြန်စရွှေလိုက်တယ်နော်ဩကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဆိုရင်ဒီတရားစုံ၅မျိုးဒီချစ်ချင်းတဲ့အကြောင်းရှိရဲ့ချစ်ချင်းတဲ့အစရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကလက်စွာပြန်ဥပမာရောက်တဲ့တဲ့ လဲဆိုတော့ဗျာတဲ့ချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရင်ရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายဟုတ်ကျင်းလို့ဟုတ်ချမ်းသာမှုတာနေဖြစ်ရတာပါလက်မခံနိုင်ဘူးနော်မျက်စွာဖျားရှိတယ်မျက်စွာဖျားရှိမောက်တယ်အတ္တိစကားကိုကြားနေရသူ့ပါလဲလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲသူလက်မခံနိုင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာကိုပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ तू အဲ့လိုစဉ်းစားလားအလွန်ပိန်တဲ့အမြင်ပေါ့ပျက်စီးလို့တာလည်း तू စဉ်းရတကယ်လို့မပျက်စီးရင်စဉ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကမြင်တာပျက်စီးမှုဆိုတာ तू ဘယ်တော့ကြာအောင်မပျက်စီးအောင်ထိနိုင်ပါလဲမထိနိုင်ပါဘူးတချိန်ကျတော့ပျက်စီးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ तू ကအဲ့ဒီအမြင်မှမရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ तू လက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကထားသွားသာတော့မနှမကမ်းမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေကြတယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနားရောက်သွားပြီသူပြောတယ်ဆိုတော့ဟောရန်ကုန်မှာနေသူနဲ့ဒီလိုဒီကြောင်ကြိုးရရတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ချစ်ချင်းကြောင်ဆင်းရတယ်ချစ်ချင်းကြောင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကလည်းမခံတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင်ตายရမှုကြီးလုံးလို့လားဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကစားသမားတွေရတယ်ဆိုရင်သူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြတိလဟုတ်တယ်ဗောအချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နဲ့တက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေခြင်းစရာဖြစ်နေတာအဲဒါချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာအော်လက်မခံဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းပြောရဲအားရှိသွားတယ်ဗောသူတို့အယူဆနဲ့ငါယူဆတူတယ်ဗောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်များပြန်ကားရဟန်းဘုရားမှာပြောတယ်ကျေတော့ဘယ်အယူဆမှတဝန်ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းရင်းဒီဒီပြောရအောင်ချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာ။အဲ့အဲ့ဒီစကားကဘယ်ထိရောက်သွားမှာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတို့ထိရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသတို့တည်တယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညာကခတ်တိုင်းတိုင်းပေါ့။သူကလည်းပဲအဲ့လားလည်းမခံ။တော့ခံတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစီရာလူရောက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမန္တိကရောက်လာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကတောင်းကြွလာမန္တိကမင်းတို့ရဲ့ရဟန်းဘုရားမှာသူအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလဲနော်တစ်စီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ရမကြိုးနောက်တော့ဘုဒ္ဓမင်းရမျက်စောပြားကိုအလုံးကြည်ညိုပါနဲ့နောက်ဓမ္မစီတီးရတုတ်တန်ထဲမှာကြည်လို့ဆိုရင်သူကမျက်စောပြားကိုအလုံးကိုကြည်ညိုလို့မျက်စောပြားခြေတော်ကို32တောင်ငုံတဲ့အဆင့်ထိသူကြည်ညိုတယ်မျက်စောပြားကိုအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတာအင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရားမှာချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကြောင့်ဆိုရင်ငင်ကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပြင်းပန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အရာဘုံကြီးတော့မာလိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ချက်နဲ့နတ်တော်ကမကန်းမာလိကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်ကိုယုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားဟာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မလိကမင်းဟာတဲ့ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့ယံဘုရားမပြောလိုက်မင်းအမြဲတမ်းမှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမရှိဘူးပြက်လေတော့မလိကမင်းဒီဒီနာနဲ့မထွက်သွားမှန်တယ်ပေါက်ထုတ်တယ်ဒါမလိကမျက်နှာမကြားထွက်သွားတာဒါပေမဲ့သူကလည်းမကြည်နာဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတေးတာပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်အနေနဲ့မှတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာလိစင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလွှတ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံလန်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားအမေကြီးလို့ခန့်တာ။ဒါတော့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွား။ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအင်းရှိပါသလားခင်ဗျာ။ပြန်မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်မပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်များချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တသေးအများကြီးထုတ်ပြတယ်ဟုတ်နာတဲ့မပြောပြမယ်ချစ်ခင်နဲ့တည်းမြတ်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလုံးမထင်ရှားရတယ်ဟောဒီလူရဲ့သာမတိမျိုးလဲမှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးတည်လို့သမီးတယောက်မှာဘယ်လိုမှဖြေစရာမရပဲနဲ့ယူသွားလို့ရှိရတယ် အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမလဲတဲ့။ဖေးသေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာ၊သားတွေသေးလို့၊သမီးတွေသေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်၊မိဘတွေအကြောင်းအများကြီးမျက်စောပြန်အတိတ်ကလည်းပြန်။အဲ့ဒီပြန်တဲ့သက်တည်တဲ့မှာတခုဆိုရင်စိတ်မလန်းရကောင်။အဝိဓိညိုတဲ့မျိုးကောင်းသမီးတွေတယောက်မျိုးကောင်းတော်တယောက်နဲ့နော်လိုက်ပြေးနေဆိုရမှာ။အမိဘတွေကဘောမတူသူဒီပြင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေးသားချင်တာအဲ့ဒါနဲ့အချော့တက်ပြီးတော့သူ့လူသမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းယောက်ျားနဲ့တွေ့မှမပေးဘူးအပြေပဲနဲ့သူ့လူပေးသားချင်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးသားဖို့အတိတ်အမှားစီမံတယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အရင်ရထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြားငါ့ကိုတင်းတဲ့ခွဲဖို့ချန်နေကြတယ်ငါကလည်းအဲ့ဒီလူကိုမနစ်သက်ဘူးတင်းတဲ့ခွဲခွဲပြီးတော့ငါမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဝလာဖို့လိုက်ပါဟောယောက်ျားကလည်းမနေနိုင်ဘူးလားလာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေအကြောင်းအရာဉာဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ content detail ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားအောင်အတ္တပရိယောက်ျားကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘင်းနဲ့ငါနဲ့နောက်ဘဝကျမှာပေါင်းညာကိုပေါင်းဆိုပြီးတော့မိမကိုဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပွဲပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတာဝိတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်တတ်တော်ရည်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဆိုတာသင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့လိုလေအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာလေးစင်နာဘုံနာအရင်သဘောကျတကယ်လည်းမှန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်းရှိတဲ့စင်နာကြီးတလုံးကြာအကုန်မှတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်မမလိကာကြီးကိုသူရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မလိကာတလုံးကြာပြုပြန်ပြီးတော့ဥတည်အဲ့ဒါမလိကာလည်းနားနေသွားတယ်သတ္တေသာနကနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့ကြေကြေမုံကြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူသဘောအလုံးရှားတယ်အဲ့တော့တေကောသလမင်းကြီးဒီအခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာဗာမေးလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့တမီးတော်လေးနော်ဝဇီရာတမီးတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီတမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာလို့ပေါ့လေငါတမီးတော်လေးကိုငါအသက်တမျှချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီတမီးတော်လေးတစုံတရာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခစုံတရာရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲမလေးကြီးကြီးတို့ကိုချောက်ချားနေတယ်တေကောင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရငါသမီးတို့လေးခုခုဖြစ်သွားတော့ကတော့ငါအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသေးချာပဲအဲ့လိုလေပြောလိုက်ရောမလေးကံကပင်ကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိတော့ကိုမြင်တော်မူလို့မျက်စွာပြန်လာဆိုရင်ငုံငွေကျေးမှုကိုဆင်းရဲမှုစီဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြင်လို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပေါ်တော်မူလာတယ်နောက်ထပ်တက်ပြီးတော့နေတယ်မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝတ္တဝခတိယကိုမင်းကြီးချင်လာတယ်။နော်တာဂိမင်းမင်းကြီးဝတ္တဝခတိယဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတွေကတင်းအောင်ပေါ့။ဝတ္တဝခတိယဝါချစ်တယ်။ရသော်ပြန်တဲ့အမျိုးတော်ကျင်လုံးတို့တာဂိမင်းမင်းကြီးကိုသူရာဇဒံနဲ့လက်ပြီးတော့တောင်းထားတယ်။လာဝတ္တဂိမင်းသားတွေကလည်းပဲနော်သူရင်သားရဲ့မပြေးနိုင်လို့နော်ဂျုံမရဲ့တမီးလေးဒါပေမဲ့မဟာမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့ပွေးတာတပိုင်းပေါ်ဒီကျောင်းမှာတပိုင်းမင်းတွေတပိုင်းအဲ့ဒါကိုတပ်ပြီးမင်းသမီးရှင်တို့လိန်ညာပြီးတော့ပေးတယ်မင်းကြီးကမသိပါဘူးကလောဇာလန်နေရအလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်တွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဒေချာကြေချာအဲ့ဒီဝါသဝခတိယအဲ့ဒီဝါသဝခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်အကွေနေကိုအမျိုးပြုတ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဝိရူပဝမင်းကြီးချေတာဖြစ်တယ်ဝိရူပဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေပြီးတော့မာလည်းဖြစ်မှာလေတဲ့ဇုံတရားအဲ့လိုသူရိုးသားသားပြောရှာတာအဲ့လာနဲ့တစင်ပြီးတစင်ပေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမဝင်ချင်လားမင်းကိုလည်းကာချစ်တာပဲကျွန်တော်မျိုးမဇုံတရားဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲအဲ့လိုစစ်စစ်စစ်စစ်မေးပြီးတော့နားလေအောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တဟာဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရားလေးကိုရေးချက်ပြီးတော့ရှုခဲ့အပလုံးဒီမှာနေကျင်းပြီးတော့ရသော်ပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့နမောတန္တဘောဝါဒေါအရဟံဒေါသမသမ္ဗုဒ္ဓံသာဆိုတဲ့တရားရှိခိုးသုံးညရွတ်ပြီးတော့ရသော်ပြန်ကိုရှ िख ိုးတယ်ကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒါပြည့်ရတဲ့ဒီကတုတ်တန်ရဲ့အနည်းချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည်ချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလျင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကနေစလိုက်တာပြီးရင်ဆိုတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းကိုစအောင်စလိုက်တာဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကျေပြန့်တာ တုက္ကရာမဆုံးတော့

ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့နေရာမှာဘလို့ကျွန်းကျင်နေမှာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူးသိလားအဲ့ဒီဗန္ဓနာကမြတ်စွာဘုရားဒါကဒီတဲ့တဲ့ဘူးတဲ့ငါအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါတို့လုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့တခါကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တဲ့အနေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးတဲ့။အနာဘက်မှာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ကိုငါမဟောဘူး။အဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ဆယ်ငါပြောနိုင်ပြီအဲ့လိုပါလားအဲ့ဆိုဆရာအတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးလို့လေဟောနောက်အနာကမှဖြစ်လာမှတွေကိုအကြောင်းပြန်ပြီးလို့လေဟောနောက်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်အဲ့လောက်ရေရေဝုံဝုံဘလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကရည်ရည်တယ်တော့ဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပဏီကုံရောသူကအဲ့ဒီတော့မနေတော့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင်ဒုက္ခရောက်သွားကြအဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေတစုံတယောက်ဓာတ်ရိုက်ခံရလို့သဘောအတ္တခံရလို့ယောဂဝိနာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရအဲ့ဒါလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လက်ဆောင်ကတည်းကဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပမှာပဲတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကရှိလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လို့သိချက်လို့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတဲ့လူကရှိလာဆိုရှိရဲ့ဗျာတဲ့သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲတော့ကိုယ်မှာဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေမျိုးတွေမှမရှိဘူးလားနော်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်ဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေခုစေးရုံပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာလည်းရှိဘူးလားရှိတယ်ခဏမှဒုက္ခရောက်လားရောက်ပါဘောတော့ကိုယ်ထဲမှာမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတရာကိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မေးရမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကျန်တဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကိုပြားချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုရွှေလန်းမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တယောက်ချင်းနှောင့်ဖွဲ့ပြီးတော့ယဉ်ယဉ်လေးလေးဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့ဒုက္ခရမယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒုက္ခရမှာလေ။တချို့လူတွေပုံမှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုနှောင့်ဆွေးလန်းထားမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့။သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလား။အားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာလည်းချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြတ်လို့ကိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလုံးတန်ဖိုးရှိတယ်။နော်ဒေသနာမှာဆက်ပြောနေဆိုတော့ဒါကြီးတဲ့။အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်နားလည်သွားပြီ။အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့အတိတ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုလောဘတက်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာအတိတ်တုန်းကဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ကြတာအခုလောလောဆယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကအနေထားကိုလည်းပဲတိနိုင်မှုရှိ ula ရှိရအောင်နောက်အနာဘက်မှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကအဲဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲအတိတ်အနာဘက်ကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ခိုင်းတာ

0: ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းသူတော်တို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါမှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသိအောင်ပြောမယ်ဆိုဥယျာဉ်တုတ်ကကိုထွက်စီပြီးတော့ကိုပြောတာဘလို့မျက်စွာဘုရားဒေသနာရမှာကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့ဆိုအလွန်တရားတော့အဲ့တော့ဒီလိုပြည့်တဲ့ဘောဘလောင်းလို့ချစ်ခင်မို့တည်တဲ့မို့မြင်လို့ကိုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တရားတယ်ချစ်ခင်မို့တည်တဲ့မို့မြင်လို့ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုရင်လည်းတင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒါကမဟုတ်လို့ဘုရင်တို့မှာချစ်ခင်မို့တည်တဲ့မို့မြင်လို့အကြီးဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့ကပြောရတဲ့ကိုအင်းမီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးကမဏိကာကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတွေကိုဟောထားတာလည်းရှိတယ်။မဏိကာမိဖုရားဆိုတာကတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်စားရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပေးတာ။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးကချိန်ကျင်တဲ့မြတ်လို့လို့မိဖုရားပြောတာ။ဘုလိုသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးပဲ။ဘုရားမင်းကြီးရဲ့သူ့ကိုလုံမြတ်လို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားမင်းကြီးကမဏိကာကိုမာပေးတယ်ဆိုတော့မဏိကာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်တဲ့ချစ်ရတဲ့လူရှိသလားတဲ့မေးတာ။တင့်ကိုတင့်ချစ်တာလေဒီပြည့်လူပေါ်မှာချစ်နေတာရှိလားလို့မေးတာ။အဲ့တော့မဏိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်။လုံးဝမကြံဘုရားမင်းကြီး။သူရကျင်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။သူရတဲ့ဟာကမင်းကြီးကိုကိုချစ်ပါလေဆိုတာကိုသူရကျင်တာ။ဟုတ်လားတင့်ကိုတင်တဲ့ကိုချစ်ရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးမင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမအတွက်ချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မျိုးမပဲလို့ဖြေတာအဲ့တော့မဏိကပြန်မေးတာမင်းကြီးကောတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးငါလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကောသမင်းကြီးကအဲ့ဒါမျက်စွာပြတဲ့အကြောင်းကိုသူနဲ့မဏိကနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမျက်စွာပြန်ကိုရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မိကြီးလောကကြီးမှာဥဋ္ဌိချရမယ့်လူကိုဘယ်နေရာကိုမှရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့တတဝါတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ဆုံးမယ်တဲ့ဆရာတော်ဥစီကိန်းနာရီစကားလေးတစ်ခုကိုဦးစင်ကအတော်တော်ကြံလူတိုင်းလူတိုင်းဘုပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ဆုံးမှာတဲ့ဒါဝန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလိညာကိုခံရပြီလားပတ်ပြီတော့တဲ့တော့ပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့။ဘုရားကတော့အတော်သဘောကျတယ်။တချို့သဘောအချင်းမှာပေါ့မယ်နော်။တရားစမ်းတာနော်။လူတိုင်းလူတိုင်းတတော်တိုင်းတတော်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချင်းဆုံးပဲ။ဒါဝနာမလဲမှုဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလိညာကိုခံရပြီတာမှတ်တော့တယ်။ဘာပြောတာလဲ။လူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပဲအာတော့တော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တေတော့အများကြီးခံစားရတယ်။ပြောချင်းကျတော့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေညာခံ။အဲ့တော့တော့ချင်းပါဘောတိုင်းဘလို့ကိုဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုချစ်ပါ။ကိုကအဲ့တိုင်းပဲလေ။အမှမကျေနပ်စရာတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတန်တဲ့စကားတစ်ခုကိုတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝါပေါ်မှာမနှိပ်စက်ရအောင်မဆင်းရဲစေရဘူး။ကိုလည်းပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့ချစ်တယ်အကျိုးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲစေချင်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါလေးကိုကိုယ်ဟာဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်ငါမျက်စွာဖျက်အဲ့ဒီမှာတက်တေကပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ပြလိုက်ရှာလိုက်ရှာခုထက်ပိုပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့မျက်စွာဖျက်ဟောရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြည့်တဲ့ဘောင်းကလုံးတို့ဥပဝါရင်ကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့မျက်နှာနဲ့အဲ့ဒီချစ်ခင်နဲ့တက်မှုမျက်နှာကမျက်နှာကိုကဘယ်အချိန်မှအတိအလင်းနှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်။ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲ။ယက်စီတို့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မလား။အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိရနော်တရားမလို့ရှင်တို့မှာကိုယ်ဘာတွေကိုပဲပန်ဆိုင်ထားလို့ဘယ်တော့ပဲအဆင်ပြေပါလဲပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးရှိနေ။ယက်စီကိုကြုံလာတဲ့အချိန်မှကိုကချစ်ခင်တဲ့မှုမျက်နှာမှုတွေအကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ညှင်းဆန်နေမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်သဘာဝတရားကြီးကလည်းပဲပျက်စီးခြင်းကြာနိုင်တော့ဘုရားမျက်နှာမှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။သွားသူလမ်းကောင်းသူ့လမ်းကြောင်းသူရှောက်မှာပဲလေ။သွားသူ့လို့သူလုပ်နေတာပေါ့။ကိုကဂျာတဲ့ကဝင်းရှုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးနဲ့။ဟိုတလောက
1: ဘယ်နိုင်ငံကတူနေခဲ့ရတယ်တခါကြီးတရားအသက်80ကျော်ပါပြီတရားပဲအများနဲ့အားထုတ်တယ်တို့ရရတယ်ပဲနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီတခါကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီယောဂတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့60လောက်ရှိတယ်ဒါကြီးကသူလမ်းလို့သွားရတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်သူအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါကြီးကသူလမ်းလို့သွားနေတာတဲ့အဲ့ပြုတော့ဝင်းရှုပ်ဖို့ပဲလို့လေဒါကမှဥကြီးတို့တွေပြပါလို့နေဝင်းရှုပ်တာငါငါငါငါရှုပ်တော့ဝင်းရှုပ်တာတဘာဝတရားကြီးဝင်းရှုပ်တာပြီးတော့ဘယ်လိုခံရမှာလို့ဆိုကိုယ်ခံရမှာတော့ပေါ့ရင်တော့နားနေနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာဒါကြောင့်အိဒတ်ကောင်းတို့ကလို့ချစ်ခင်မြတ်တမှုကမြတ်နှုံးမှုကကြီးမားနေလေသူကပေးတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြည်မာနေတယ်ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုကြီးပဲတွားပြီးတော့စိတ်ရောလို့မရဘူး။အလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာတွေကတော့ကိုယ်ပုံမှာဘဝပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါ။သိလား။ဘဝပေါင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တမ်းပုံမှန်နေနေပြောရရင်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပုံမှာချစ်ခင်မှုကအာမလေးနဲ့ကိုယ်တော့အကြီးကျယ်ကြီးရှိတယ်လို့ဦးဇင်းကမထင်ဘူးကိုယ်လူဆန္ဒပြည်ရင်ဖြစ်တာပဲကိုယ်လူဆန္ဒမပြည့်လို့လည်းဒီနေ့အချစ်တော်ဘုရားဦးဇင်းတို့တက္ကပညာသုတ်တံမှာတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားလို့ရှိတယ်ဟောဒီလောကဒုသားတွေကဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းမြမ်းသာသာအနွန်နေထိုင်လို့ရတယ်ဒါပဲလို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြရမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးအခုကျွန်တော်ဟောတာလည်းရှိပါတယ်မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယသံယောဇဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရာကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလိမ့်ကင်းနဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့စင်ရည်ရဲ့သတ္တဝါတွေဟာနေနေကြအိတ်တမစ္စရိယမနာလိုမှုဝန်တုံမှုအဲ့မှာတရားမင်းကဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲချစ်ချင်းမုန်းငင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာဘောကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းငင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုပြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုမပြည့်ရင်မချစ်ဘူးဒါစဉ်းစားနော်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မချစ်ဘူးအဲ့လိုကနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတော်ဘာရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေမှာချစ်ခင်မှုမုံဒီမှုဆိုတာတွေကအဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေကဘလုံးများတယ်ဘုဒ္ဓတာကြီးကဥစဉ်ပြောပြတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်အချင်းချင်းလေးကဥစဉ်ပြောပြမှာဒါကမှလို့ဥစဉ်တို့ယင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားယေရှုဘုရားအဲ့မှာဘာဟောပြလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုံငင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှုတော်တပြေဝင်ယေရှုဘုရားဟောတာရန်တို့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်မုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါဝင်ကျော်ပြဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမဟုတ်မုံရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစုံတယောက်ကိုကိုယ်ကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာတော့ကြားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကိုယ်နဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာအခုမျက်နှာတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီမျက်နှာတွေကလည်းမျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကဖြစ်သွားလို့မျက်နှာတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘောပေါ့လေဥမာဒကာမလို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအဲ့ဒီဇုံတယောက်ကအာရန်တံပေါ်ထားတဲ့မျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဘယ်လိုနေလဲကိုယ်လည်းသဘောကျတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုလူတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကအကျိုးမလိုလားကိုမုန်းနေ၊ရန်သူလိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာမဖြစ်မယ်။မဟုတ်မယ်။အဲ့ဒါမှလည်းချစ်ချင်းကြောင့်ပုံရင်းဖြစ်တာ။သားသမီးတွေနဲ့ဥပမာနှိုင်းရှင်ပြောစဉ်းစားရင်အဖြေတော်တူကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ပုံရင်းဖြစ်တယ်။ရှုပ်တယ်နော်ဒီကိစ္စမှာစိတ်ကအလွန်ရှုပ်နေနော်။ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
0: ကိုယ်နဲ့ချင်းရတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းဘူတီပြီးချင်းချင်းမုန်းကြီးတွေကဆက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲဘူလူပေါ်မှာချစ်တယ်ဟိုဘွယ်ရှိပေါ်မှာချစ်တယ်အများကြီးပေါ်မှာကွာလောက်တာဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမုန်းတာတွေချစ်တာတွေအကုန်ရှုပ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းကြီးတွေဖြစ်ရတဲ့တဘောပါဒါကမုန်းကြီးကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်မုန်းတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုန်းနိုင်နေမြတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာကိုဘာလုပ်လဲမကြောက်တော့ဘူးကိုနဲ့ဘက်မတူတော့ဘူးကိုယ့်ရင်သူဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်တော့မြင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေးတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလူကဖြစ်မလို့
2: မဟုတ
0: ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမုန်းကြီးညောင်ကိုရင်ဖြစ်ကိုမုန်းတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးစီးပွားပဆောင်ရဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်မယ်။ကိုမုန်းတဲ့လူကိုမုန်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်။နော်ပြည့်စုံတယ်ဟောတာဟုတ်လား။မုန်းခြင်းညောင်းမုန်းခြင်းဖြစ်နေတယ်လို့မုန်းခြင်းညောင်းချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေတယ်။ဘာမှမသိရဘူးကိုပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှမလုပ်ပါဘူး။အတိုင်းပဲလို့ကိုမုန်းတဲ့လူအပေါ်မှာကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေရင်မုန်းမယ်။ကိုမုန်းတဲ့လူပေါ်မှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုချစ်တယ်အဲဒီကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလုံးကျင်းပြန်တယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအယမ်းရှုပ်ထွေးလာဘောပေါ့လူတွေကအလိုလိုမှပဲလိုက်တဲ့စိတ်ကများကများပါပြီဟုတ်လားသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုတော့အကြီးကြီးအခုလိုများလေဒါကြောင့်ဒေသကောင်းတော်ကောင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလွန်ရှုပ်ထွေးစွာကြည်ပြန့်စွာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ချနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ဒီ
0: အဲ့ဒါဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်။ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့နော်အဓိကအကြောင်းတရားပါတော့ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီပင်နဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြတာပါ။အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဒီချစ်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဇာဘူဂီတာပဲများမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့လည်းပေါ်လင်းချင်ရှာတယ်။အဲ့ဆိုဗျာလည်းပြောကရှင်တိဂုလိဆိုတဲ့ပေတတော်အလုံးကြားလို့နော်။လက်လာပါရင်ကဣတတေရ။အဲ့ဒီရှင်တိဂုလိရဲ့မယ်တော်သုဘဝါဒမင်းသမီးရှင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသုဘဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်တိဂုလိကိုဗိုက်ထဲမှာ9နှစ်နဲ့9လလွယ်ရတယ်။သူတို့ကမိ2ယောက်ရဲ့ရှင်းကံအတိတ်ကနော်မိုင်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူကတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရလာအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့အရှင်တော်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့မွေးဖွားကနေမှ9ရက်လောက်တောင်မှမိမျောလိုက်တရိယာလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းထန်အကြီးကြီးခံစားရတယ်ဒီတပ္ပဝန္တမင်းသမီးကအရင်စင်းရဲ့ဒါမင်းတို့ကအရိယာကိုယ်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံသံဃာတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်အောင်သူရှင်းလင်းရှင်းရှင်းကုန်နဲ့ကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစား။အော်ယေရှုဘုရားဒီလိုဒုက္ခတွေကိုလုပ်ပေးအောင်ကြော်ပေါင်းတရားဟောလာ။ယေရှုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုကြော်ပေါင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။အတရားတော်မြတ်စွာဘုရားချစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလုပ်ကင်းမှာ။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဒီဒုက္ခတွေကိုလုပ်ကင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာ။အဲ့လိုမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနေတာနဲ့အနေထားတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတာအဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားလိုက်ပါပြီသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုလီယာမျက်နှာကိုသူလွှတ်တယ်မျက်စောပြန်လေးကိုလွှတ်တယ်မျက်စောပြန်ကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါမင်းသမီးဟာအလုံးတရားမဆင်းရဲပင်မမှဒါပေမဲ့လို့မျက်စောပြန်ရဲ့ခြေတော်ကိုရှစ်ခိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှောက်ချီပါမျက်စောပြန်ကိုရှစ်ခိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မောင်းနေအောင်ကြံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင်းရှောက်။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဝါဒမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မြစ်တံပြုပါ။အဲ့ဒီမြစ်တံပြုတဲ့ခဏမှာပဲ
1: ချမ်းချမ်းသာသာတာယောက်ချမ်းလေးမွေးသွားတယ်။အဲ့ဆိုဘုရားရဲ့တပိုးတော်နဲ့အံ့ဩခြင်းအောင်။အဲ့ဒါကိုဘီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မတည်သေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကျန်းလာတဲ့အခါကျတော့တာယောက်ချမ်းလေးမွေးဒုက္ခလေးလား။နော်။တုတ်ကင်းကင်းရသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ္ပဝါဒမင်းကြီးကချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မောင်းရောင်ချမ်းကိုလွတ်ပြန်တယ်။ဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုအိမ်ကိုခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်။ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန္ဒပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလံကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘာမိန့်ရှိလို့ဆိုတော့စိတ္တမောကလံနဲ့မနေ့ပြန်မှဆန္ဒပင့်ထားတာတဲ့ရတခါလေးကပင့်ထားတာ။အဲ့ဒီတခါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့်သောဘဝဒမင်းကြီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဆုံးဒုက္ခကနေတော့လွမြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ပြီပြီမှတင်လို့ဆုံးကတ်မှလို့ပြောကြည့်။အကြဆောင်များကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသာပြန်ထလာလို့အဲ့လိုမျိုးကျင့်တတ်အောင်ပြောပြောခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလံကသူ့ရဲ့တရားကိုဆိုတော့ပြောရအောင်။ဒါကြီးသောဘဝဒမင်းကြီးကိုအရင်ဆုံးကတ်ပါစေပြီးမှတင်လို့ဆုံးကတ်ပါ။ကြိုးကြောင်တော့ပြောတာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်စားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ပါရှောက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ရင်းဥစ္စာရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စုံပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆန္ဒပေးလိုက်ပါလား။ပြီးလား။သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စုံပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်ရင်ခွနေပြီးပြီမှာဒီလိုဆုံးကပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်မောဟပဏာတခါကြီးတဲ့တင့်ရဲ့အသက်ရဲ့တင့်ရဲ့စီးရီဥစ္စာရဲ့ခွနေရဲ့မပြည့်စည်ကြရဘူးလို့ငါအမှတ်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တရားတရားကိုတော့တင့်ကိုယ်တိုင်ပဲမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အကျဉ်းကမှလာတဲ့ဖြစ်ရည်လေးတွေကအလုံးမသားစရာကောင်းတယ်နော်ဒိဗေကမှပြောတယ်လို့အသက်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတယ်တရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာဥပ္ပတ္တိဆိုတဲ့အိဗေကြောင့်နေဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျအဲ့ဒီခါရတဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ပြီးမှဆောင်ရှောက်မှာပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြုဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးတဲ့ခါကျတော့အာမေဆောဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးသဘောပါတာမင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုခொနေတီတီဆုံးဝေးကြွတယ်အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒကြွတဲ့အခါကျတော့ဒီဣမလိကနော်ခொနေတဲ့သားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်ဖို့ပေါ့နော်ဒုက္ခကြီးရဲ့စံကျင်ဖို့တတ်သူစကားတွေမှလည်းတက်နေပြီပြောတတ်နေပြီဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလို့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဘုဒ္ဓံနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဘုဒ္ဓံကမေးတော့ဘယ်နဲ့တို့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားအတော်ဒီကိရိယာပါပြောလို့ဆိုတော့ခொနေနေ့နဲ့ခொနေလားတီးတယ်ကိုယ်တိုင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာဘယ်လိုချမ်းသာနိုင်မလို့ဗျာအတိတ်ရှောက်အဲ့လိုမျိုးအခြေအချစကားပြောတာကမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဘဝတ္တမင်းမီးကမြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာကြည်စမ်းငါရဲ့ဟာတရားစစ်သူရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပြိုင်ပြီးစကားဆိုလိုက်တယ်အလုံးပိတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာသမီကိုမြင်ရတော့ဒီပါလေရဲ့မုရိကံသဘောကတော့ဒါအတိုင်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘုရားတည်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတည်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသုဘဝတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိအောင်ဆိုတော့အချင်းသမီးသုဘဝတ္တတဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နှယောက်တော့ရချင်းတော့သောသောကဝိသနာကိုမေးလို့မျိုးမေးတာတော့သူကအယံကျင့်နေတာပေါ့။အဲ့တော့သုဘဝတ္တဗာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်တော့ရချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ခင်သောတော်ရုံမှာသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လပူဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားပြီလို့မေးသွားပြီ။သောတာယံပြန်နဲ့တွေ့ခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတက်ပြီးတော့မေးလာတယ်။အဲဒါဘာမဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတရားတို့ထဲမှာအရင်တွေ့ရတယ်။ဘုဘုံတို့ကအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရေတို့ကသူပြောတယ်တင်းလာတာ။ဝေဒနာတွေယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တရားအထုတ်ဖို့တာဝေကရရတယ်ပေါ့။အလုံးပြောက်သွားပြီးအဆင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်းဘယ်ရောက်မှမသိဘူး။အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရေတို့ကသူပြောတာနော်။ဟုတ်ပါအဲ့ဒီနေ့လည်းလည်းပဲဆောစရိုကြီးတောင်းအဲ့လိုဆိုမှတော့နော်ဒါကဓမ္မတော်ကိုဦးနေတော်လည်းလည်းပဲအဲ့လိုလေးကပဲအဖြစ်ကိုမများဘူးလားဒုက္ခတွေ့လာပြီဆိုမှသူတော်တရားမှန်ရတဲ့တရားတစ်ခါတစ်ခါဒုက္ခကတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့ပြောရခြင်းဟုတ်လားဆိုင်းဆရာကြီးတယောက်ရေးတရားရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းလွင် တော်သဘောကျတယ်ငငယ်တုန်းကဖတ်တာမကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တပါးတွေဆောင်းပါးပေါင်းဆိုင်တာတိကအဘနဲ့ဟာတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးစင်းကထောက်ခံတယ်သူ့အယူဆသူကဘာကြီးတာလို့ဆိုတော့သူကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောအားဖြင့်လူမွေးလေးချက်နေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာဘာသာကြီးဘာတရားမှအမှတ်မရဘူးအကျမ်းမှာဘူးဆိုတော့မှအခြေအနေရတဲ့စာရီမဖြစ်သေးတဲ့ခေါင်းသာလုပ်ပြဘူးနဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမှာခြင်းမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရလက်ခံတာမသိဘူး။ဒါကြောင့်မိတဲ့ကောင်းတယ်လို့ကျမ်းမာကြီးဒီလက်လပန်းဆိုတော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းလို့ကောင်းဖို့ကိုအရေးကြီးပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလွန်မှန်ပါလေ။တို့တော့ကုသိုလ်တွေရဲ့သဘောမှာအရှင်ပြင်းနေလို့ရှိရင်သူတော်ဘုရားကိုမိနေတာပဲများတာ။အရှင်မကြီးခုနဲ့တုံးပုံမှာဒကာမတို့ပြင်းလို့တည်းကရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တာ။ဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောအောင်တော့ခက်တဲ့ခရီးပဲဒီခီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ရောက်သွားပြီတော့ဇာတ်လေးရ။သဘာဝတန်ခင်ကြီးကမဖြစ်သွားရင်တော့ဒကာတွေမေးပါဘူးဟုတ်လား။သူအရှင်ပြေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါအရှင်ပြေတာကိုမေးသွား။တကယ်တော့ဘောမှာအရှင်ပြေတာလည်းမပြေတာညာရောနေတာ။အရှင်ပြေတာကိုမစွန့်နိုင်ကြတဲ့ညာအရှင်မကြီးတော်လည်းပဲသိပိတ်ထားရပါဒါနားမယ်လို့လို့တယ်တော့အရှင်မကြီးတော်ကပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့အရှင်မကြီးမှမဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသေးတယ်မရှိဘူးဟုတ်လားအရှင်မကြီးတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်မကြီးတော်ကငါဖြာကြီးပြုံးရတော့ထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတော်တို့တုပ္ပဝတ္တရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတော်ဝင်ကရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတော်ကဦးဇင်းမပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုဥရန်ကျူတာအလုံးကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥဒ္ဒမထာ။ဒါမကြမ်းမကြမ်းလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒမထာလေး။အာတတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယံ။ဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတမတိဝတ္တိ။တူတူလေးကာလလေးဒိဗာဒ။အဒိဗေအလောင်းအား။အဒိဗေဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတတံတတရူပေန။တာယာဝေမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဝေယလိုလိုနဲ့ပမတမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ထားရဲ့။သုံးချက်ပြောမှအဲ့ဒါတစ်ချက်။တာယာဝေယမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဝေယလိုလိုနဲ့မေးနေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြစ်စီထားရဲ့။အတ္တနာတတ္တလူပိဏ္ဏပိယလူပိဏ္ဏအပိဏ္ဏချစ်ခင်မြတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်မြတ်တဲ့ဘုရားလိုလိုနဲ့ပမတမတိဝတ္တိမင်းတို့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမှတ်မှုပြည်သေးတာလေဒုက္ခဒုက္ခတ္တုပေနရှင်းရတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတမတိဝတ္တိမင်းတို့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမှတ်မှုပြည်သေးတာလေဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးညီတို့တတိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားတကယ်တကယ်လောကကြီးကအာရုံမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါလေအဓိပ္ပာယ်ကတက်ရောက်ပြီးလားဟုတ်လားဒါမလို့ကိုကမင်းနေနေဆိုရင်အဲ့ဒီตาရဝင်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့လို့ဖြစ်နေတော့အာရဝေရာကြီးဖြစ်နေတော့အာရမီရဲ့လှည့်စားမှုကိုကိုဟာအကြီးကြီးခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတာလဲဆိုတော့အဓိကကြားတယ်တော့ကြားတယ်ဆိုကြလုံးကပမတံမတိဝတ္တိမင်းနေလို့မမှုဖြစ်နေတာကိုခံရတာအလုံးအနည်းသာရှိတယ်တူတူလေးနဲ့ထိမိအောင်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယဝေဘုဒ္ဓတော်ကကြီးကိုအာယဝေတို့ကိုရှိတယ်မှာထင်တော်တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပြောနေတာကအဲ့ဒါပဲချစ်ခင်ပြန်ဘုဒ္ဓတော်ကကြီးကချစ်ခင်လိုရာလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုသင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့သင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုခံရတာလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပပတမတိဝတ္တိဟုတ်လားရှင်ရဲ့တော်ကကြီးကချမ်းသာတော်လို့နဲ့ကိုယ့်ကိုသိစေတယ်နှိုးမှုတွေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်မှာတတိမရှိတတိမရှိတော့တာယာဘယ်မရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချစ်ခင်ဘယ်မရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာမှုမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးတာယာမဟုတ်တာကြီးကိုပဲတာယာဘယ်လို့ထင်သွားရောချစ်ခင်ဘယ်မဟုတ်တာကြီးကိုပဲချစ်ခင်ဘယ်ရာလေးလို့ထင်သွားရောရှင်ရတာလေးကိုပဲချမ်းသာလေးလို့ထင်သွားရောသုံးချက်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားတာယာဝယ်ချစ်ခင်ဘယ်ချမ်းသာတကယ်တမ်းအဲ့သုံးချက်ကလောကမှာမရှိဘူးတို့တော့လည်းကိုကမေ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဓာတွေရှိတယ်လို့လို့လည်းကိုကိုလေစားသွားကိုကအလိညာခံရအောင်အာယုန်ရဲ့လေညာမှုကိုခံရအောင်ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောပါကိုကအနုတ္တရမကင်းသေးတဲ့အခါကျတော့တတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်ရဲ့ကိုကိုလေစားပါဆရာကြီးဦးကြီးအောင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလို့ရှိတယ်အာတဝိမာယာရှိကံဆောင်းပါး ဖတ်ကြည့်စီခြင်းတော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ကတော့ခပ်မြင့်မြင့်လေးတွေရေးရတာအချို့လည်းပဲအရှင်တို့ဖတ်ကြည့်တယ်ခေါင်းအောင်နားမလည်နိုင်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တဝါကြီးမာယာရေကံမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရေကံတစ်ခုရဲ့ရေကံတစ်ခုရဲ့အကြောင်းဘာမှပုံမြင်နေမှာပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီရေကံကအလွန်ရှင်းတယ်တော့ဘုန်းကြီးတွေပါလေခုံချလိုက်လို့ရှင်အသက်20ရွယ်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်အမေကြီးတွေပါလေတက်ကြီးတွေခုံလိုက်ရင်ခုံချလိုက်ရင်16တက်16တက်တိအရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ရေကံကရှင်းအဲ့ဒီမှာကြားလာတဲ့တက်တော်ပါလေအကုန်လုံးအဲ့လိုကြောင်းနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်အခုအာယုန်တွေကလည်းပဲပင်ဘဝသူတို့ဟာတရက်မဟုတ်ဘူးတက်ရှိမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်မဟုတ်သို့တော့သူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်ရကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်တရက်တယ်လို့ထင်အောင်ပုံတရံတယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကဘာလို့လဲလဲစားနိုင်ရေရအောင်ဥပမာပေးတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအနုတ္တရလည်းမကင်းသေးဘူးတတိပညာလည်းပထားနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုန်ကမှပြည့်လို့လဲစားသွားတော့တော့အာယုန်ကတော့သူကလည်းသူ့ဘာပြောလို့သူ့လိုပဲသူ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်တကောလဲစားတာမခံရင်ဘူးလိညာတာကိုခံရင်ဘူးဆိုကိုပါတော့မလို့တတိရှိရတယ်အဖြေကအဲ့လိုပဲ။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းတွေဖြစ်နေတာလို့လို့ပြင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာ။တတိမရှိတော့ဖြစ်နေတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာတစ်မျိုးလွှဲရတော့။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာတက်ပြီးတော့တည်လို့လားပြည်တာ။တတိမရှိရင်မောင်းရပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီတော့အမှန်တရားကျွလာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းလို့တတိထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုကျွလာနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုလောဘမှုဒီပြည့်ပြည့်နဲ့နေပါအောင်ကျွလာအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွလာအောင်ဆိုအမှန်တရားနဲ့ကျွလာရအောင်နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုတ်တဲ့တဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှကိုကိုနားလည်နိုင်တယ်အချင်းငယ်မကိုနားလည်ရနားတယ်တော့အချင်းငယ်ကိုတည်တဲ့ပုံမြင်လို့မှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောကြရမလို့လျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားမယ်အနေထားမရှိဘူးသူကြောင့်တည်းနဲ့သူလားအမှန်မြင်လို့ရှိရင်တော့လိုလိုရော့မှာပဲအမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့တွေပဲပြောနေနေရော့မှာမဟုတ်ကိုယ်တော့ရော့ချင်ရော့ချင်ရော့မှာလေဩမဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မျက်စောပြောင်းမေးတာတခုရှိတယ်မျက်စောပြောင်းတဲ့လူကျင်မှုလောဘတွေဖြစ်ရတာမကျင့်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလို့တပည့်တော်သိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့လဲ။တကယ်တော့မလို့ပူဇော်တယ်မေးပြီးတော့အောင်းမေး။စဉ်းစားကြည့်နော်။လောဘတွေဒေါသတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းသိတယ်တကယ်တော့မလို့လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့လို့မေးတာ။အဲ့တော့မျက်စောပြရတယ်ရှင်းရှင်းပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပေရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာ။မပင်နိုင်သေးဘူးအနုတ္တရသဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တရတွေအားကောင်းအောင်လည်းပဲအခုအစ္စကအခြေအနေမှာကြိုးစားနေသေးတယ်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကစွမဲ့ခဲ့တယ်မကြည်လက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအနုတ္တရသဘောနဲ့အထက်ထက်ဇယိတ်ဝါဒနာတွေအနေနဲ့ဒကာမတို့ရဲ့အစ္စကအတွင်းတဏ္ဍာမှာသိမ့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါတင်စားပြောတာအနုတ္တရတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တရအမြင့်တက်တယ်ကိုအားကောင်းအောင်အခုဘာလုပ်နေလို့ဆိုအားကောင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လုံးနေသေးတယ်ညတဲ့မှုမြင်နှမှုတခါဖြစ်လိုက်တဲ့အတုတရားကအကောင်းသွားအကျဉ်းနှမှုတွေတခါဖြစ်လိုက်တဲ့ခရိကအတုတရားကအကောင်းသွားအတုတရားနှမကိုကြိုးစားအတုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတရားတွေအားနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကအားကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒီကမ္မကတော့တော့အတဲ့ကြမလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေညာမလို့ရှိမလဲဒါစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားကြိုးအောင်လုပ်တဲ့ခါလဲရှိရဲ့အလုံးနေတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်ဒါကြောင့်တချို့ကတို့ပဲတရားအထုတ်တာလည်းကြားလာပါပြီတရားမသိမြလည်းမရဘူးလို့ပြောရတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနားလည်းဖို့လိုတယ်မရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လောဘဒေါသတွေကိုအားကောင်းအောင်မလုပ်နေတော့ထက်ထက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်လူကျင်မှုတွေဖြစ်နေတာပါဖြစ်တော့အနုတ္တရတွေအာကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေဘောတန်တရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေဘယ်လိုလိုမှအာကောင်းပြီးသားကိုထုတ်ထက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအားဖြစ်နေအဲ့ဒါစဉ်းစားတရားတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်အောင်တော့ အာယံဒီဥဒ္ဓောတဘာဝလောကကြီးကတတိတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြေတစ်ပါးညံ့တော့လေသာပြင်းတယ်။ချစ်ခင်ကြတယ်ဘာမှမရှိလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ချစ်ခင်ကြအပြည့်ကြီးပဲ။ဟုတ်လား။တည့်တည့်စီကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။နော်ကိုနားမလဲ။တတိမရှိလို့နားမလဲရအောင်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်းမရှိတော့ဒီတဘာဝတရားလေးအနေထားမှမသိအောင်ဘာလို့ကြားရတော့တတိထားကြရတာ။အစဉ်စမပြတ်တည်းကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရအောင်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကပြီလို့လည်းကြိုးစားကြရအောင်နော်။တရားကိုပဲချိန်အနေနဲ့ပဲချိန်ကြည့်။တရားဓမ္မအာယုံပြုမဲ့နှလုံးသွင်းမဲ့မပြည့်စည်အောင်ကြိုးစားအောင်။အဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဖို့တန်တဲ့အလုံးရှင်နာနေရ။တကယ်တမ်းကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောအလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာ။အကျဉ်းတဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာဝင်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စကမဖြစ်လို့လုပ်ရမှာ။အဲတချို့ကိစ္စကျတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုံမနေနိုင်မနိုင်နဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာ။အဲ့ဒါကပုံများမယ်ချင်။ဟောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ရုံကားမယ်နေနိုင်ရှိလို့လုပ်ကြရတာနားလည်လို့ရတယ်။ချို့အသက်ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါရှိချင်းနဲ့ပြောပြတာပဲရှင်။တိုးတိုးမဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တာဆိုကိုကမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတာကကိုပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြဘူး။ပေါဝင်ခြင်းကိုလည်းညိုမထိုးနဲ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်ပါ။ခိုင်ပါသူအကြောင်းပြကအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဥဒင်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကမလို့ခြင်းလို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကအလုံးခိုင်ပါ။မလို့ခြင်းလို့ကိုမလို့တာ။လို့ခြင်းရင်ဒီလန်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။လို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီလန်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မလုပ်။မလို့ခြင်းတဲ့လို့အတွက်မလို့စီရအကြောင်းပြချက်တွေကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လို့ချိန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြချက်အခိုင်အတုံကိုရှာဘာကိုတည်ပါလဲလက်ခက်နေတာကဘယ်လိုခက်နေတာဘယ်လိုခက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဝင်တရားကားတွေတောင်းများများရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားတော့ဝင်ကြိုးရင်တာပါလဲချစ်ခင်ညစ်တမှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်မှုဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းတရားပမတာမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်ကြီးရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာတော်မောတာကိုခံရတာမေတာဘုရားဆရာပြန်အဲ့ဒါဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေနေရင်အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာမဖြစ်ထွန်းနိုင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်မာယာကိုယ်နဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမီဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကအမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာလို့တည်နေဘလို့စိတ်ထားတည်နေဆိုတာအလိုလိုကြောင်းလိုက်မတော်နေဘူးလားကြောင်းလိုက်တော့နေဒါကြောင့်ဒီလိုပြည်သက်ပေါင်းတော်တော်လို့ဆင်းရဲအစားချစ်ခြင်းကဟုတ်လားယောဂဓာတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်လောကကြီးမှာမကြီးမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေစွရိမ်မှုတွေကုလောင်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ခင်ခြင်းလားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှချစ်ခင်ပြန်လို့မရှိကြတဲ့နော်ယဟနာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာဆိုးရိမ်မှုမှဘာဒုက္ခမှသူတို့မှမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဆိုးရိမ်မှုကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှအငြိအကျေးကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမချစ်ခင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဓံပါရိနောအဝိဒ္ဓဘာဝအကြောင်းပြုပြီးကျူးရင်တဲ့ဥဒ္ဓံပေါ့။ဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာမှာတော့ပိယဇာတိကတုတ်တယ်ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့ရဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတည်ဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံနာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဦးဇင်းတော်ပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကတော့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့အင်းကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ပဋကတုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှတ်သားကြအောင်နော်။အယူဒီဒုက္ခဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ကိုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါစင်းတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားအောင်လားထင်ရှားတယ်နော်တာပြောပြလို့အင်းမဆက်ပြောလို့နော်ဒီချစ်ချင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပြတ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံငင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံငင်းတွေဖြစ်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေဘလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးဘယ်ဝရှုတာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုတာ။နော်စိတ်တဆိုစမ်းကြည့်လို့အဓိပ္ပာယ်က သူ့လောက်ဆန်းကျယ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမရှိဒီစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ပြီးတော့ဦးဇင်းမပြောလိုက်လို့များနော်တုပ်ပါဝန္တမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွေးရင်နဲ့ဥဒန်းနော်တတိမရှိပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှနေဘာမှမသိပဲနဲ့လောကကြီးရဲ့ထည့်သန်းတာကိုပဲအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်သိဖို့အတွက်တတိထားရတယ်နော်တတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်တတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အနေထားတွေညာလာပြီလို့ရှိရင်ဒီချစ်ခင်မနစ်တမှုဆိုတာတွေအပြည့်အဝနဲ့ရှုံးမသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ဥက္ကန္တရဲ့အနေထားမှလို့သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဥက္ကန္တရဲ့အနေထားမှကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာပြဝါခန္ဓာရဲ့အနေထားမှကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရောက်တယ်အောင်ဆိုတူတူပဲဒီသဘောတွေလည်းမဟုတ်လားဘယ်မင်းသဘောတွေဘောင်းလို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာဘလောက်လေးနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားတတိကျချထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဘလောက်ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုံးရရောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်အပြန်အလှန်အဖြစ်တတိလွတ်နေတယ်တွတ်နေတယ်ဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်ဟောဒေသနာလေးကိုနိုင်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစဉ်းကျင်ပဲလေးတွေကိုတွေးတဲ့အလေးချင်းနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်နော်တတိရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားတွေရက်နေတယ်တတိမရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာရှိပွားတတ်တယ်ဘောပေါ်ရတာများအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းတယ်ဘောလို့တိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားနော်ချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နှုတ်မှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဟုတ်လားအေးချစ်ခြင်းနဲ့စလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကစတဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်နော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ခြင်းနဲ့မစလို့အရေးကြီးရင်ဆိုတာလေးပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတံပေါင်းပြောင်းလို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီကံတော်ဝတ္ထရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘောဝတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလုံးပေါင်းမြတ်တဲ့တိဋ္ဌံဘာဝနာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေလို့ဦးဇင်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်တို့ပြုလို့အထောက်အသောဒါနာသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတိယဘုရားတွေ့တော်တို့ဒီမဲ့ညာပညာမြတ်တွေပါမှုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုကြ

0: ုစီတဲ့ကျမ်းမှာဆန္ဒရပါစေ
1: ။ပါဒနာတော်နှစ်1555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတ်တော်လာဘီချုံ9ရက်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်သဂုတိရိပိမှန်တော်တွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောယဟန်900အတွက်ဝိပဿနာအလုတ်ပေးတရားတော်ဒီကနေ့ညဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပ္ပလေယံကာလံကရောတောတိဒုကရဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်တော်လောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာတက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှစ်ရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူတဲ့ရရှာနေပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤဌာန်သာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်ပြီကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ယဟန်900အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဘုရားမြတ်စွာကိုရတိုင်းဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားကိုဟောတယ်လို့ကာထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားပဲပုံပဲနီးဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ထားရအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဝါဇုကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ကံထမ်းတောင်းလေးရှိကြတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကအနိဋ္ဌာတခုပฏิပတ္တိပူရကလို့ခေါ်တယ်။ပရိယပฏิပတ္တိချင်းစင်တွေကိုချင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာအထူးသဖြင့်ဝါဇုကာလရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမိမိတို့တင့်တင့်လျောက်ပတ်မဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်သွားရောက်ဖို့ရမသွားမီမြတ်စွာဘုရားထံချင်ကပ်ပြီးဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားစီကကမ္မထံတောင်းမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကကမ္မထံယူတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူတာအမှန်တမ်းမှကွာခြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရသော်ပြားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတယအာတယနုတယအိန္ဒရိယပရောပရိယတိလို့ဆိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆတယနဲ့အိန္ဒရိအနုအယင့်ကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သိနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးကိုပိုင်ဆိုင်ထားဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ပြားပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထာဟာဒီလိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဝင်ခွင်ချဖြစ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှပဲဘုရားပြည့်ဉာဏ်ကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ရတာဒီဉာဏ်မျိုးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တခါတည်းကမ္မထံပေးတာဟာလွဲချော်သွားတာပဲရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အလုပေးတရားဆိုတာမူတည်တစ်ခုပြောပြီးတော့ဟောကြရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့တခုခုကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အလုပ်ပေးတရားအနေနဲ့ဟောကြပြောကြအကျိုးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာထိုက်တဲ့လောက်တော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာရှိပဲဘယ်ကံထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစေလို့သမารိဖြစ်စေပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ယဉ်တန်စေတာ၄ချက်။မမကံကံကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျိုးရှိမှာ။တိုးတော့ကျိုးရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လွှချော်တိမ်မာခြင်းမရှိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆန်တရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကမ္မထံကွတ္တိရတာပေါ့။အခုခေတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂရှိတို့ယောဂကုချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိယောဂနဲ့တက်ဆိုင်ဆရာဝန်တွေစီသွားတဲ့အခါယောဂနဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ဆေးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းနဲ့ပြောင်းသွားမှန်းဆပြီးတော့ခုတဲ့ဆရာနဲ့သွားတွေ့လို့ရှိရင်ကတခါတည်းရန်ယောဂနဲ့ဆေးလွှဲချော်ပြီးတော့ယောဂမပြောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။မပြောက်ရင်ငြိမ်ကားဘူးယောဂတိုးသွားတတ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကြတော့အနာနဲ့ဆေးတဲအောင်ပေးဆိုတာဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အခြေအမြစ်တည်းအခြေခံကနေစပြီးတော့အာတယအနုတယဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းသူ့ရဲ့ဇယဒါတွေကိုတဘဝတည်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာရှိတဲ့အခြေတီးလာတဲ့အာတယနဲ့အနုတယလို့ဆိုရဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆွဆွမြဲမြဲရှိလာတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်။
ဒါကိုအတယနုတယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အတယနဲ့အနုတယကိုသိ။ဒါကရသော်ဘုရားတွေမှသာရနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးပဲ။တမမပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဘူး။နောက်ဆုံးမှပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်ဒီဉာဏ်မရဘူး။မရသေးတဲ့ကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကကမ္မထံပေးလဲချောင်းသူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပဲသိသိအတရားဒုတိယဉာဏ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကူနဲ့ယံကူဆိုတာလိုပဲယံကူရင်တက်ရင်လည်းတက်သွားမှာပဲမှန်ကူရင်လည်းတက်ရင်တက်သွားတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဣန္ဒြိယဆိုတာmental faculties လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာ mental power တို့မဟုတ် mental state လို့ခေါ်တယ်စိတ်စွမ်းအားတွေထဲမှာတဏှာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားလို့ဆိုတယ်ဒီအိန္ဒြေတွေရင့်တန်မှုရှိတယ်မရှိဘူးအိန္ဒြေတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအသေးစိတ်သိနိုင်အိန္ဒြေတွေဟာတရားကလည်းနုနယ်နေသေးတယ်ဝီရိယကလည်းနုနယ်တတိလည်းနုနယ်သမာဓိပညာတို့ကမငင်းချက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရားဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေတိုးတက်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ကမ္မထံသွားပြီးရင်လည်းအဝင်ခွင့်ချမှဖြစ်လာနုနယ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူလရန်ကလေးလေးကိုအထက်တန်းပညာသွားသင်ပေးတယ်အလယ်တန်းအထက်တန်းတက္ကသိုလ်ပညာရပေးတယ်လို့မလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါအမှတ်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်လူရဲ့အရည်အချင်းအရည်ချင်းနဲ့လိုက်ဖက်တာကိုရွေးချယ်ဖို့တရားမပြည့်သေးရင်ပြည့်ပါနဲ့တွဲဖက်ပေးရဝိရိယတတိတမာရိပညာတွေမရင်ချက်သေးရင်ဘလို့ရင်ချက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှိပြီးပြုပြင်မှုလေးတွေမှမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာယောနေနေမှာပဲအဲ့လိုယောနေနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစွမ်းအားတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဟာနော်ဟိုဆေးအတွက်လေးဆိုတာသူကယောဂမပြောက်စေပဲနဲ့အဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်ရုံမကဝန်တို့ဝန်ပူကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလို့ဣန္ဒြေရင့်နေမရင့်ဘူးခံယူနိုင်လိုက်တဲ့အနေထားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအချိန်ခါအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဒီအချိန်မှာဒါလုပ်လို့မရသေးဘူးအချိန်ဘလောက်ထိစောင့်ရမယ်ဆိုတာတွေရောအသေးစိတ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လေတကယ်လေတပင်ဆိုင်တာတောင်ပန်းပွင့်လေးတပင်ပွင့်တာအတင်းပွင့်ခိုင်းလို့မှမရပဲသူရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပွင့်မှာပေါ့အတီးရလည်းပဲတီးချိန်တန်မှာတီးမှာတီးတာကိုလည်းချက်ချင်းမဲ့ခိုင်းလို့မရဘူးလေအခုကလေးဆေးထိုးမဲ့လို့ရှင်နုမဲ့ဆိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အရသာပဲရှိနိုင်အဲ့ဒါလို့တဘာဝအချိန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အဲ့ဒါလို့ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတဝိရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ mental faculty တွေရဲ့အတိမ်အနဲ့စွမ်းအားရှိမရှိဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားချင့်ချိန်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရေးချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုပေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြတော့ကမ္မထံရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းအဝင်ခွင့်ချမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရသွားတယ်ကြည့်လေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူအနာဂါရပုတ္တလို့ဆိုရယ်ပဋိင္ဆရာရဲ့အားလေးတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတရားစိတ်အမတမန်ကြီးတယ်တန်တရာဟုတ်ကတွတ်ချင်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝင်လာပြီးတော့တပည့်ခံရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေးလိုက်တယ်ဘာတွေးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေမှန်ပါတယ်သူတွေးတာလေgeneral ကိုလူငယ်လူရွယ်ဆိုတာကိုကိုကိုပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုတွေများတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုများတယ်အလှပမမောတတ်တယ်
အဲ့တော့ဓာရီတွဲနေမယ်ကတ္တမှုတွေရှိနေကတ္တမှုဆိုတာတဏှာရာဂအဲ့တဏှာရာဂတွေရှိနေလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထမ်းရဲ့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဏှာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဥတီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဗာပေးလိုက်တယ်ဆိုအတုပကမ္မထမ်းပေးတယ်အတုပကမ္မထမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်လူရွယ်ပဲလို့ဒီအတုပကမ္မထမ်းပုံမှာသူအလုပ်လုပ်စူးစမ်းတယ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်စူးစမ်းတယ်ဘလို့မှဓမ္မတရားအကြီးအချင်းတက်မလာဗာပဲလို့တော့သူစိတ်အံဝင်ခွင့်ကြမှာဖြစ်ဖို့သူကသူကတဘာဝကိုကပရိန်းဆေရဲ့ตาဒီဘဝမှာပရိန်းဆေရตาဖြစ်လာအမြဲတမ်းအလှပစဉ်းစားတာဒီဇိုင်းလေးတွေလှလာဖို့သူကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတာဆိုတော့မလှမပရွံစရာကြီးတွေတွေးရတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲပဲပျော်မလဲပေါ့အဲ့ဒီမပျော်

0: အမြဲတမ်းအလှပကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထုတ်လာတာဆိုတော့ဒီလိုယွန်းစရာအာယုန်နေနဲ့သူ့စိတ်နဲ့အံ့မကြဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဒီပါဆွေလို့ပုံလမ်းကြောင်းဖြောင့်ပေးပုံဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဘာပေးလိုက်တုံးဆိုရင်သူ့ရဲ့ interesting လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုကတိတ်အရေးကြီးတာကြာစိတ်ဝင်စားမှုကိုတရားလို့လည်းပြောလို့ရအမပိုင်ဘာမှမရတရားဆိုတာစိတ်ကြီးလာတော့မို့ enthusiasm เนาะ interesting enthusiasm ယုံနာကြုံကြည်တာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာလည်းပဲတရားပဲအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလာတာလည်းတရားပဲအဲ့တော့ဒီသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကဒီသူကအလှပကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းလှတဲ့ဂျာပန်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းလိုက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့လက်ထဲထည့်ဒီဂျာပန်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တမာရီအောင်လုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဂျာပန်ကြီးလက်ထဲရကြတဲ့ကတိတ်ချင်တ်သွားတယ်ဟောသူ့စိတ်တွေကငြိမ်ကြသွားပုံရှိနော်ငြိမ်သွားတာစိတ်နဲ့အဝင်ကွင်ကျဖြစ်သွားဂျာပန်ကြီးရှေ့ကိုထိုင်တဲ့နေရာရှေ့မှာစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဂျာပန်ကြီးရဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့ရှုနေလိုက်တယ်မကြခင်ပဲလောဟိတကတိုင်ပေါ်ဂျာပန်ကဂျာအနီဆိုတော့လောဟိတကတိုင်ပွားရင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လားဇန်ရဇန်ဆိုတော့တမာထိတွေရစိတ်ငြိမ်လာစိတ်ငြိမ်ရလို့ရှိရင်တမာထိတော်ယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဆိုတမာထိရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမကန်ကန်သိဖို့အမတန်မှလွယ်သွားပြီအဲ့တော့တမာထိရပြီးတော့ဇန်နေနဲ့စံချမ်းသာခံစားနိုင်တဲ့အဆင့်တမာရီစွမ်းအားတွေမြင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဘက်ကိုကူးပြောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့အမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုညှိုးနွမ်းသွားအောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဂျာဆိုတော့တဘာဝဂျာမဟုတ်လှတော့ကလည်းအမတန်လှညှိုးမဲပြီးညှိုးချသွားတဲ့အခါနဲ့တံဝေကဖြစ်เสียကောင်းတော့အလှတွေပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေတဏ္ဍလောဘကူးဆောင်လာတာလေမမြဲတဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတွတ်တာမှုတွေဟာရောကျသွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တော့တမာတိစွမ်းအားကရှိထားပြီးသားဆိုတော့တဘာဝကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအန်ကျတိသွားပြီတထိုင်နဲ့အတွင်းမှာပဲတောတပတ္တိမဲ့တောတပတ္တိဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်တော့တဂရဂါမိမဲ့တဂရဂါမိဖို့အနာဂမ်မိမဲ့အနာဂမ်မိဖို့ရတ္တမေတ္တဖို့ဆိုမဲ့လေးပါဖို့လေးပါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တာဂျာပန်ညိုးတဲ့ဗဟိတအာယုံကနေပြီးအစ္ဆတကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအစ္ဆတအာယုံဘက်ကိုကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထံပေးမှုဟာအာတယနုတယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒြိယ property ဉာဏ်ဒီနှစ်ခုစွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒါမှအောင်မြင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမှာမျက်စိ၅ပါးပိုင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့မှာဗုဒ္ဓစကုလို့ခေါ်တာပဲဖရာတို့ရဲ့မျက်လုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဗုဒ္ဓစကုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓစကုနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အတွင်းစရိုက်တဏှာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိတမာရီပညာစွမ်းအားတွေကိုချင့်ချိန်နိုင်တဲ့ပြနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒီနှစ်ခုအသုံးချပြီးတော့ကမ္မထံပေးတယ်ဆိုအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တော်တွေကဝါစုဥက္ကန္နာဆိုမြတ်စွာဘုရားစီချင့်ခတ်ကြတယ်ချင့်ကတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်တောင်မှထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာသောပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကို16မျိုးခွဲပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမှတတဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုအမတမတိနိုင်တဲ့စေတောပရိယဉာဏ်စွာအားနဲ့အမတမကြီးမားတယ်16မျိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘာတတိပရဏတုတ်မှာဟောထားတဲ့16မျိုးပြောတာပါစိတ်တန်ဥပဒနာမှာဟောထားတဲ့16ခုစိတ်အနေထားတွေအကုန်လုံးတဦးစီရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုအကုန်လုံးသိတယ်သိအတွက်ကြောင့်ခြုံငုံဟောတဲ့အခါဒီလူအတွက်ဥပမာမယ်စစ်ကြွန့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလို့ပေးတယ်ဆိုဒီပုံကိုရေယောဂါဒါလေးကဲပေးလိုက်ဟောတစ်ခုကဲပေးလိုက် နောက်ယောဂါကျတော့ဒါလေးလျှော့ပေးလိုက်ဟော तू อ่ะဆေးပေးတာတောင်မှပဲအတိုးအဆုတ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂါမြန်မြန်ပျောက်တယ်လို့ရသော်ဘုရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ရဲ့အကိုချိန်ပြီးတော့အတိုးအဆုတ်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားစီကကမ္မထမ်းယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့တရားတို့တရားများရကြပြီးတော့ဝါကျွတ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားစီပြန်လာကြပြီးတော့အပတယသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှောက်ကြားကြတာအဲ့ဒါကိုအညာပြာကရဏလို့ခေါ်တယ်ရတ္တဖို့လားပြောကြတာတချို့လည်းဘုရားစီကကမ္မထမ်းယူရင်းပဲအစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မထမ်းနာရင်းနဲ့ပဲပတ္တဗံဖြစ်သွားတာရှိတယ်ငရဂံဖြစ်သွားတာရှိတယ်အနာကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထမ်းအလုပ်ပေးတရားပေးမှုကဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုခေါ်တာအလွန်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောဒါကဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းအားဒါတပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာအခုပြိဋ္ဌာန်လည်းဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီထဲမှာကျွတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိတော့ပေါ့နော်အားတော့မလျှော့လိုက်နဲ့ပေါ့ဒီဝဒီတစ်ခါမတွေ့ရင်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်တွေ့ပါပေါ့သို့တော့လွဲသွားပြီဆိုတဲ့ကဒါopportunity အခွင့်ကောင်းကြီးတခုလက်လွတ်နေတယ်လို့ပြောမှာပဲဘလောက်ညာရင်ညာလေးထက်ထက်ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့မတွေ့ရတာဟာတော့ဒီကိုအတွက်လွဲချော်မှုတခုပဲလို့ပဲဒီလိုပြောအေးသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကို나ယူပြီးတော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထံတရားကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကျဉ်းနှက်စရာကောင်းနိုင်တဲ့အနေထားတခုမျိုးရတယ်မလို့ရင်တော့ဘယ်မှမရဘူးခြေလန်းတရားလျှောက်လှမ်းရမယ့်လမ်းခရီးကိုတလမ်းလှမ်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်69လမ်းမဲ့ကျန်တော့တလမ်းမှမလှမ်းမိတဲ့လူကတရားပဲဘယ်ဘဝရောက်ရောအလန့်တရားကျန်နေမှာဝေးနေမှာအဲ့တော့လျှောက်ဖို့ရကိုတားတလမ်းကြီးတလမ်းနီးတော့အောင်တော့လျှောက်နေရမှာပဲဘယ်လိုနီးနဲ့နီးအောင်ကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရမယ်လို့ဆိုပါရမီဆိုတာထိုင်းနေရင်ပြည့်လာတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအတိညာဆိုတာလည်းစီးပူးနေရတယ်သီလဆိုတာလည်းအလေးအချင်လုပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေရတယ်တမာတိဆိုတာလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်နေရမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးဟာတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့တွေ့ုံနဲ့တော့အလိုလျောက်မတက်ဘူးကိုကတက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအာယုံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတွေမှာရနိုင်တဲ့အသိပညာတွေကိုစီပူအထောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အခုဒီမြတ်စွာဘုရားဒီဝိပဿနာအလုပ်ပေးတာယန္တငါယန်900အခုလိုပဲဝါဇောဥကာလဘုရားစီရောက်လာကြရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်လေးမြတ်စွာဘုရားစီကမ္မထံတောင်းတယ်ကမ္မထံတောင်းတော့ဘုရားကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘုရားစီကကမ္မထံယူသွားကြတယ်ယဟန်900ဝိလန်နဲ့တောတစ်ခုသွားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအနီးနားမှာမလန်းမကန်းမှာရွာတွေရှိထိုရွာတွေကိုဆုံးကွန်အမိပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးကြရှင်တို့ကဒီမြို့ရဲရွာတဲ့နေတယ်ဆိုအလွန်နေတယ်မြို့ချောင်းရွာချောင်းမရှိဘူးမဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ရှိအဲ့တော့နောက်ပိုင်းရှိလာတာမြို့နီးချောင်းရွာနီးချောင်းကိုဂမန္တဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဂမန္တဝိဟာရရွာနီးချောင်းမြို့နီးချောင်းအတောရချောင်းကြတော့အရိညကလို့ခေါ်တယ်တောရဆိုတာဒီစာပေကျမ်းကမှာတောရကိုတိုင်းတာမှုတစ်ခု ਨੇ ဖော်ပြတာရှိတယ်။ဘယ်လိုတိုင်းတာထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဒနုတတိကလေးခိုင်းကြီးအပြန်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါအပြန်900ရှိတယ်။ဒီ measurement ပေးတာကတော့ဒါခမန်းချက်ပေးတာတွေပေါ့နော်။ခမန်းချက်ပေးတာလေးခိုင်းဆိုတာညွတ်တင်ထားတဲ့လေးခိုင်းရှေ့တုန်းကလေးကြီးတွေကြီးတယ်ညွတ်တင်ထားတဲ့အခါတောင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်4000ရှိတယ်လေးခိုင်းကြီးက4000ရှိ အဲ့ဒီ4000ရှိတယ်လေခိုင်ကြီးနဲ့တိုက်တာလိုက်မယ်ဆိုရင်900ကျန် 900 กว่าဝေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ရေပုံရသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တောရချောင်းဆိုတာပါလဲလို့ဆိုရင်နာတိတူရံနစ္စပံမြို့ရိရွာတွေနဲ့လဲမဝေးလွန်ဘူးတဲ့ဤလဲမဤလွန်ဘူးတဲ့မဝေးလွန်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဆွမ်းကန်သွားတဲ့အခါမှာတိတ်ပင်မတကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့မဝေးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားလာနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဖို့လေတိတ်အဝေးကြီးတော့မဟုတ်မနီးလွန်မှုဆိုတာမြို့ရဲရွာတွေကအတန်နေမကြဘူးနီးလွန်ရင်ကြားလိုက်မယ်တဘာဝအတန်နေခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒီအတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေဖွင့်ရင်တော့အဝေးကကြားနေမှာပဲเนาะရှေးခေတ်ကတော့ဒါခုခေတ်တော့ပိုဝေးမှဒီအတန်ကလွတ်လောက်เสียရှိတယ်ပေါ့ဘဂတိတန်စကားပြောတယ်မကြားနိုင်လောက်တယ်မနီးလွန်မဝေးလွန်ဆိုရေဝင်ရတမချက်ကမနာကမနာတံပန္နာအသွာအလာနဲ့ခက်ခဲတာမရှိစေရအောင်နောက်ပြီးတော့ချင်းနေပါတွေတိတ်ပေါ်တဲ့နေရာလည်းမဖြစ်စေရအောင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုရွေးလေ့ရှိတယ်ဝိသနာဝါဒလူတွေလည်းခဏခဏရှုပ်ရှက်ခတ်သွားလာတဲ့နေရာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရအောင်မနုဿရဟတေကတိတ်တိတ်ပုံလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတုံးချတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့လိုတောရချောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနေရာကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်နေရာဖျားဆရာကမ္မထမ်းယူပြီးတောထဲသွားကြတာတောထဲမှာနေဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲတောထဲမှာပဲနေလေးရှိတယ်ညိုရဲရွာနဲ့နေခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှနေတယ်ဆိုတာမတမ်းမရှာလုံးဝမနေဘူးလားလို့ဆိုတော့နေတဲ့ခါရှိတယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုကပိလဝမြို့ကြွတဲ့ခါတန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်မြို့တွင်းကလွတ်တော်ရှင်းတော့လေဒီပါကီဝင်မင်းနေဟာကနရာဇာကနရာဇာဆိုတာဣကရိပယံမဟုတ်သူတို့ကစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ကနရာဇာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ပါလီမန်မင်းပါလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့နော်အိုလီဂါကီစစ်စတမ်လို့ခေါ်လူမျိုးတို့မျိုးကတကြလူမျိုးကတန်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့စုပေါင်းအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးတစ်ခုကိုတန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်။တိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတန်ထာဂါရခုခေတ်နဲ့စကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ဒါလွတ်တော်ဆောက်ဦးသဘောမျိုးပေါ့နော်အားလုံးအစည်းအဝေးထိုင်တဲ့နေရာပဲတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီအစ်စ်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့တညာလုံးအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ထာဂါရဟာမြို့ရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောအောင်ကဲကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုတောအကြောင်းဒီမှာသရင်သုံးတာဖះမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့တောချောင်းမှာနေခြင်းအဖြစ်ဒီလူသူတွေခဏခဏမရောက်နိုင်တဲ့နေရာပြီးတော့အတံပလန်နေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဆိုတော့တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ mental rest လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အတိပ္ပယ်ကတော့အဲ့ဒါပဲပဋိတန်လာနာဂိမ်းအောင်နေလို့ခေါ်တာနော်ဂိမ်းနေဆိုတာထိုးထိုးဤဤအာယုန်လေးပေါ်မှာထိုးထိုးဤဤတွေးတောနေတဲ့အာယုန်အမျိုးမျိုးပေါ်မှာကျက်စားနေတဲ့စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်အောင်ထားတာပဋိတန်ဟရိတဝါလီနောထိုးအာယုန်ထိုးထိုးအာယုန်စိတ်ကပြေးမထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အာယုန်နဲ့သွားလိုက်တဲ့ကြားတဲ့အာယုန်ပဲလည်းသွားလိုက်မှာပဲနော်အနတ်ရရဲ့အနတ်အာယုန်ပဲသွားလိုက်မှာပဲလေရလေရတဲ့ကအရသာတွေ့ရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပြန်တာအထီးတွေ့ဆိုအထီးတွေ့ပဲသွားတာဘယ်မှာအဲ့ဒီမျက်စိနန္ဒလေရကိုအလွတ်တခြားအယုန်တွေပေါ်မှာလည်းသွားတာပဲစိတ်ဆိုတာထိမ့်မထားလို့ရှင်သွားနေမှာပဲပေါ့ဘုဒ္ဓစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမျက်စောပြားစိတ်ရောအဲ့ဒါလို့သွားတာလားဆိုအမြင်အယုန်ခြားအယုန်အကုန်သွားတာပဲပေါ့ဒ ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လေတခါတခါကြောင်းထဲမှာလူတွေကဝင်လာပြီးဆုညံဆုညံစကားပြောတဲ့အခါရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်အနန္ဒာဘသူတွေလဲဆုညံဆုညံနေဆိုဒါအကြအာယုံပဲရောက်သွားလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဘုရားလည်းပဲနားပါတော့ကြားတာပေါ့တိုးတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထူးတာတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်သက်ဆရာအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်လိုက်တယ်မနှစ်သက်ဆရာအာယုံဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်နော်အာယုံရဲ့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အခါမောဟဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဟောဒီလိုဖြစ်တာ။ကြံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဒီမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်။ကြားတဲ့အာယုံနမ်းရှူရတဲ့အာယုံလဲရရတဲ့အာယုံထိတွေ့ရတဲ့အာယုံစိတ်ကူးတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နေ။ဒီလိုအာယုံတွေပေါ်မှာထွေပြားပြီးတော့ခိလေသာတွေကနောက်ကလိုက်နေ။နောက်ကနေဆက်ပိုးပြီးတော့လိုက်နေ။ရသဗျာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားမှာမျက်စိရှိမြင်စရာအာယုံမြင်မှာပဲနားရှိလို့ကြားစရာတန်ကြားတယ်နှာခေါင်းရှိလို့အနံ့ရှိရင်ရနော်လျှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရသာသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အထီးတွေ့သိတယ်သို့သောရသဗျာမှာလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်ဟာလောဘနဲ့တွဲတာမရှိဘူးဒေါသနဲ့တွဲမိသွားတာမရှိဘူးမောဟနဲ့တွဲတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းတတိတံစင်ညာနဲ့တွေ့ဖက်ထားတယ်ပေါ့ရလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိတံစင်ညာနဲ့ပဲတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလိုက်တည်နေရတာဟာကိုယ်ကစိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုလို့မခေါ်ဘူးပေါ့ဟိုအာယုံရောက်သွားလိုက်ဒီအာယုံရောက်သွားလိုက်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်လူစိတ်ဟာမြောက်နဲ့တရံတူတယ်အဲ့တော့မြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကတစ်ပင်ပေါ်မှာဆိုရင်ဒီအကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုအကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုအကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအကိုင်းလွတ်လိုက်ပဲစိတ်ကလည်းတူတူပဲဒီအာယုံဖန်ဆွဲလိုက်ဟိုအာယုံလွတ်လိုက်နောက်တစ်ခါအာယုံတစ်ခုဖန်ဆွဲလိုက်လွတ်လိုက်နေအာယုံရှိတဲ့ပုံမှာပြေလွှားနေတာလူရဲ့စိတ်ဟာကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ကင်လောက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတွေ့မှာပဲအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာတစ်ခုတည်းထားလို့မရတာထားကြည့်တာတောင်ထွက်လေဝင်လေလေးတောင်ထွက်ပြေးနေတာသူဟာနော်အဲ့ဒါလို့လူရဲ့စိတ်ဟာဒီလိုနေတာအဲ့ဒီလိုမနေရအောင်အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့နဲ့အာယုံတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုဟိုဒီဒီမသွားစေပဲအာယုံတစ်ခုတည်းနေအောင်လုပ်တာတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေပေါ့ဥပမာပဲဇာနတမာဘတ်ဇံဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဇံရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်ကိုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါက mental rest လို့ပြောလို့ရတယ်စိတ်ကို concentrate လုပ်လိုက်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိုက်ကြပါလေဒီစိတ်လေးကဟိုပြည့်တည်ပြည့်မရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းနေတဲ့အခါမှာ physical rest ပြရတယ်လို့ပဲเนาะစိတ်ကလေးကအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်းသွားရင်အနာရတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သူဟာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဝေးသွားတာမဟုတ်တော့เนาะအဲ့တော့လူဟာအဲ့ရထဲမှာလဲမရောပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားတွေပြန်ရသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ကလည်းပဲအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်ပြီးနေလိုက်တဲ့အခါမှာ mental rest ပြန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရတာဇာနတမပတ္တိတခါဓိဋ္ဌိစွမ်းအားထက်တဲ့ဟာဖလတမပတ္တိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ထားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဘဓမ္မတိမ်မွေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကလည်းအလွန်တိမ်မွေးဇန်တို့ကလည်းနည်းနည်းကြမ်းသေးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့မစိတ်ဖိုစိတ်ဖိုစိတ်ကြတော့အဘဓမ္မတီချင်းငြိမ်သက်ပြီးတော့ဒီအလွန်ကိုတုံ့လုံမှုလှုပ်ရှားမှုအလွန်ကင်းပြီးတော့အလွန်ငြိမ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖလားသမဘာရဲ့စွမ်းအားပို့ပြီးတော့ချီးမာတယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့အမှန်တန်သိမ်မွေးတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူစိတ်ဟာအမှန်တန်ငြိမ်သက်သွားတယ်။မရှိဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်ငြိမ်သက်သွားတယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါလို့နေတာမျိုးကိုပဋိသင်္လာနာဘာဒီကိန်းအောင်နေလို့ပြောတာเนาะတောရကြောင့်မှနေရင်အဲ့ဒီလိုခံစားရမှုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတပည့်တွေအတွက်စံပြရဟန်းတန်ဃာတွေအတွက်စံပြဖြစ်စေချင်တောနေတာတမ္မန္တိမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရယုံမြတ်မကဘူးအများအတွက်ဘုရားတောင်နေသေးတာပဲတို့လည်းနေမယ်ဆိုတဲ့အာကြအတုယူအာကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့ဒါမို့ရသော်ဗျာတောရသတင်းသုံးတာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလို့ဆိုတယ်စာပေကျမ်းက တွေ့ယူအားကျဖို့အတွက်ဒါစံပြဆိုတာလုတ်ပြရစံနမူနာပြပေးတယ်အဲ့တော့မကုံသေးတဲ့ကိလေသာတွေကုံဖို့အတွက်တော့အကြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟောယံတန်ဃာတွေကြတော့အမှန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တော့အကြောင်းနေတဲ့အခါမှာမကုံသေးတဲ့ကိလေသာတွေကုံအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာယူရတာအဲခုနရဟန်းနေလေမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအသီးသီးဟောပေးလိုက်တယ်အရတ္တဖို့ရောက်တည်ထိအောင်ကမ္မထာကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုပေးလိုက်တယ်ပေးတော့အဲ့ဒီကိုတော့တဲဝင်သွားကြဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာတွေဖြစ်တုံဆိုတော့တဲမှာလူတွေမမြင်ရတဲ့ဘုံပစိုးယုတ်ကစိုးဆိုတဲ့နတ်တရားရှိတယ်ဒါတွေကလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာဘူး။ယဟန်တန်ဃာတွေကတီလာရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘုံမစိုးတွေယုတ်ကစိုးတွေဆိုတာတားတွဲလဲတမိတွဲလဲပဲ။နော်။တမ္မာအထက်ကနတ်တွေလို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့မှာတားငယ်တမိငယ်လေးတွေရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့တီလာရှိတဲ့ယဟန်တွေရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကမနေရဘူးအထက်ကတိလအရှိန်ကြောင့်အောက်ဆင်းနေကြအဲ့တော့တရက်တော်ဒီကိုယ်တော်ဒီပြန်လိုက်မယ်နောက်တရက်ပြန်လိုက်မယ် ਨੇ ပြန်လိုက်နိုးနိုးဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပြန်မဲ့အခြေအနေမပေါ်တဲ့အခါကျမနေစေချင်မနေစေချင်တာမရင်းနှီးတော့ပဲကိုယ့်အိမ်မှာလူတစ်စိမ့်လာတယ်ဆိုရင်အက်ခံစကားပြောနေရတာလူတွေကတခါတရံလိုချင်မှလိုလာတာလေအနေထိုင်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကြက်တဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲယဉ်နိမှုမရှိတဲ့အနေတိုင်းဆင်းရဲတယ်။ယဟန်အနေနဲ့ယဉ်နိမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေစေချင်တော့သူတို့အမျိုးမျိုးခြောက်လှန့်တာတွေအမြင်မတော်တာတွေအနံ့ဆိုးတွေအတန်ဆိုးတွေဒီလိုတွေပေးတဲ့အခါယဟန်နေဟာစိတ်မပြေကြတော့ပြန်ပြန်နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတုတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာတုတ်ရွတ်လိုက်တဲ့ရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောကိုပဲပြန်သွားတယ်ဖះကဘာလို့အဲ့ဒီတော့ပြန်လွတ်တယ်လို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တရားအကြည့်သွေးဟာအဲ့ဒီတော့မှာပဲတက်နိုင်တဲ့အနေထားကိုဖះမြင်ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ကိုပဲပြန်လွတ်တယ်မေတ္တာတရားပွားပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးဝင်တဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကနားလေလာနော်မိတ်ဆွေတို့ကမင်းတို့မကောင်းမှုလာတာမဟုတ်ဘူးတို့နေခြင်းအဖြစ်မင်းတို့တည်းလည်းအချိုးရှိတယ်ဆိုလူတွေကဒီနတ်တွေကသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချက်တော့မှဝယ်ကမ်းလောက်တာနော်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားရင်ဝယ်ကမ်းမယ်လေဘယ်ချင်းလာလာလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်လာလို့ရှင်ပြောတာပဲဘယ်ချင်းလာခဲ့လာခဲ့အိတ်နေတာတောင်နှုတ်တွေ့ရတယ်နော်တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလို့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့အခါအားလုံးကလက်ခံကြဒီလိုလက်ခံလာတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်နေဟာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေရပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့ကမ္မထာန်တန်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်ကြတာသူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေတက်လာတယ်ဟောအဲ့တော့ဒီဟန်းတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်အရည်သွေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာရသဗျာကရှေ့ပိုင်းကတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတူတူပဲဘယ်လိုတူတူလဲလို့ဆိုရှုမှတ်ရမယ့်အာယုံနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဝိပဿနာဆိုတာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူး။ယုံနံတရားနှစ်ပါးကိုရှုမှတ်ရမှာပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တာ။သို့တော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက္ခဏာနှစ်မျိုးတရားကိုမြင်တယ်ဆိုတာလက္ခဏာရှုတော့ကမြင်တယ်။ဆိုပါတော့ရုပ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာရုပ်အတုံးကြီးအခဲကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။တဘာဝဆိုတာတဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဘာဝဆိုတာတဘာဝအနေထားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုတဘာဝတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic ပဲ။တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်မှတ်သားလေးတွေရှိတယ်။လူတွေမှာလည်းပဲတုံးတဲ့တူမတူတဲ့အမှတ်သားလေးတွေရှိတာကြီးပဲ။နော်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်သားလေးတွေကနေကြည့်ရရှုပ်ဆိုလို့ရှင်အေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒါရုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲပထဝီဆိုလို့ရှင်အတုံးအခဲနော်အပြော့အမားသဘာဝလက္ခဏာရှိ အာဘောဆိုလို့ရှိရင်ယူစည်းတယ်လွန်ကဲလာရင်ယူစည်းတယ်အချိုးကျဆိုရင်ဖွက်စည်းတယ်စုစည်းပေးတတ်တယ်ဆိုတာဒါအာဘောရဲ့လက္ခဏာတေဇောဆိုတာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီလက္ခဏာရှိတယ်ဝါယောဆိုတာတွန့်ကန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီထောက်ခံထားတဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့သဘောရှိပေါ့ဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရတရားတွေမှာပထဝီမှာယူစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးစုစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးမာတဲ့သဘောအလုံးခဲသဘောဒါပဲရှိတယ်ပထဝီတေဇောမှာပူရာအိရာပဲရှိတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသဘာဝလက္ခဏာချင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာဒီပင်လင်ပထဝီမြင်တယ်တေဇောမြင်တယ်အာဘောမြင်တယ်ဝါယောမြင်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကပ္ပဏရှုတော့မယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်နိုင်အောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုရယူတဲ့သဘောလေးဟာဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖတ်တာဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာအာယုံရဲ့သဘာဝကိုအတွေ့အကြုံရသွားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောစေရနာဆိုတာတွန်းအားပေးတဲ့သဘောဟောသူ့သဘာဝလေးတွေသူရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သဘာဝလေးတွေကမြင်နာဟာတရားကိုမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနန္တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနန္တရားဟာအာယုံဘက်ကိုဥလဲ့နေတဲ့သဘောဒါကိုနမနလက္ခဏာညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတဲ့သဘောပြောတာเนาะကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတဲ့အခါမှာညတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါကြည့်ညွတ်သွားပုံနဲ့ကြည့်အိမ်ထဲကတဏှာကထောက်ခနဲ့တန်ချိုင်စိတ်ကအရောက်သွားအတန်ကြရင်ကြားရပဲရောက်တာအနံ့ရရတဲ့ပဲရောက်တော့ပြန်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဥလဲ့ဥလဲ့သွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒါနမနလက္ခဏာနံရဲ့သဘောအိုက်တိုင်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဥလဲ့ဥလဲ့ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကရုပ်ဒီအာယုရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းသွားတဲ့သဘောကနံလို့ဆိုတယ်ဟောရုပ်နဲ့နံနဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုမတူတာလေးတွေကိုဝိပဿနာစကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကသဘာဝလက္ခဏာကိုစောင့်သိရတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာသိတာဘယ်အပိုင်းနေမှာသိတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာတပညာလို့ခေါ်တယ်။ညာတဆိုတာသိရမဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာအတိဆိုလိုတာကညာတပညာဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးဝိပဿနာဉာဏ်စင်တဲ့ကအခြေခံဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်။နာမ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောခွဲပြားခြားနာသိသွားတယ်။နာမရူပပြိစေတာ analytical knowledge ကြောင့် mind နဲ့မှတ်ထား။နောက်တစ်ခါအကြောင်းတရားကိုပဲတွဲဖက်ပြီးတော့သိလာတယ်။တဆင့်တက်လာတဲ့အခါပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုဟာညာတပရိညာအပိုင်းပါပဲ။ဝိပဿနာစပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့အနိစ္စကစလို့မရဘူး။အနိစ္စကစရင်မှားမှာပဲ။ပါသွားအနိစ္စလုံးမမှမတည်ပဲเนาะဒီတဘာဝတရားမှာရှားမတွေ့သေးပဲနဲ့အနိစ္စလို့ဆိုလို့မရဘူးเนาะဒီတဘာဝတရားတွေကိုအရင်တွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတွေ့အောင်ကြည့်တာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနမရူပပြိစေတာဉာဏ်နမရူပပြိစေတာဉာဏ်နံနဲ့ရုပ်ကွဲပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအမြင်စင်ကြယ်သွားတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်လာပြီသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုတန်တရားတွေဟာလွတ်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပစ္စတလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာချက်စဉ်ချက်တိုင်းချက်တိုင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကသွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးချက်ရင်ချက်ရင်နဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့လို့သူ့မှာမယ်ဒီအပူနဲ့တွေ့တော့တမျိုးဖြစ်လာတယ်အေးနဲ့တွေ့တော့တမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရုပ်သဘောတွေကိုလည်းတွေ့လာတယ်နောက်တစ်ခါဒီအာယုရှိတာကိုညွတ်တယ်ဆိုတော့နံသဘောတွေလည်းတွေ့လာတယ်တွေ့လာပြီးတဲ့အခါဒီအာယုရှိတဲ့အချိန်မှညွတ်တဲ့အာယုရှိရာကိုညွတ်တတ်တဲ့နံသဘောအပူအေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြောင်းလဲသွားတဲ့ရုပ်သဘောတွေဟာတည်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတာတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်မိလာတယ်ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်လာလို့ရှိရင်အနိစ္စမြင်လာတယ်အနိစ္စဘက်ကိုရောက်လာတယ်မြင်လာကြည့်သဘာဝလက္ခဏာကနေကူးဆက်ပြီးတော့တာမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် တမညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာအာလုံးတူညီတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ရုပ်မှာလည်းဒီအမှတ်သားရှိတယ်။နာမ်မှာလည်းဒီအမှတ်သားရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်။တမညာလက္ခဏာ။ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပြောတာ။တဘာဝလက္ခဏာရှုပြီးမှတမညာလက္ခဏာကိုရှုရမယ်။တဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုနေတာညာတပရိညာအခါညာတပရိညာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါယဉ်တန်လာပြီဆိုရင်သူကတက်လာတယ်။အဲ့ဒီတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်။မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေ့လာတယ်။ဆင်ញင်သုံးသက်နိုင်လာတယ်။မမြဲဘူးဆိုတာပထမတော့ခက်ကြဲကြဲဆင်ញင်သုံးသက်တယ်။အေးမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့မတူဘူးဆိုတော့အတိတ်ကဟောက်ကြည့်တာနော်။မျက်ပြင်ကကြလဲတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်အနာဂတ်ကိုကြည့်တာ။မနေ့က၅ရုပ်နဲ့ဒီနေ့၅ရုပ်မတူတော့ဘူး။ခုနအချိန်နေနဲ့ခုအချိန်နေမတူဘူးလို့အတိတ်ကဟာနဲ့အနာဂတ်ကဟာပစ္စုပန်ဟာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါသမသနာလို့ခေါ်တာမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်သုံးသက်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်သုံးသက်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ကိုပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပစ္စုပန်ဆိုတာเนาะဒီနန္တရားကိုနန္တရားကမြင်တဲ့အခါမှာခဏပစ္စုပန်နဲ့မြင်လို့မရဘူးရုပ်တရားကိုရှုတဲ့အခါတော့ဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေကိုရှုလို့ရတယ်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံနံကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့။နော်ရှုတဲ့စိတ်ကရှေ့ကရှုတဲ့အရှုခံစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကရှုတဲ့ဉာဏ်ကလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါကြတော့နန္တရားကြတော့လွတ်ပြိုင်လို့မရဘူး။သို့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပစ္စုပန်လို့ပဲခေါ်တယ်။ရှေ့နောက်ကရက်ကိုလည်းပစ္စုပန်ခေါ်တယ်။ဒီပစ္စုပန်ကတဏ္ဍိပစ္စုပန်လို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့။ခဏပစ္စုပန်ဆိုတာနန္တရားချင်းမှမရနိုင်ဘူးပေါ့။ရှုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေပါမှာဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေမှာအလမ်းမကျဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာနိုင်တယ်မမြဲတာတွေမြင်မှများတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီမမြဲမှုတွေကတစ်ခါတလေမမြဲတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာပါလားလို့မြင်လာရင်ဒုက္ခကိုမြင်မြန်တာသူကအကျဉ်းနှက်စရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေမြင်လာရင်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကြီးကိုကိုကဘာတတ်နိုင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်လာတာအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့တာမညလက္ခဏာကိုမြင်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကြမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါသမထနာဉာဏ်ကနေဟိုဘက်ထိဝိပဿနာဝိပဿနာမှာလည်းပဲအနုပိုင်းအရင်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်။သမထနာဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်ရှိပိုင်းတို့ဒါတွေကအနုပိုင်းလို့ခေါ်တာဥရိယပြဉာဏ်ထိအောင်အနုပိုင်းပင်ကဉာဏ်ကနေနောက်ကြတော့အရင်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးအနိစ္စမြင်တာဟာပင်ကဉာဏ်မှာအဆုံးသတ်တာပဲ။အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာပြတ်တာကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာယပရမဂေါတိလို့ခေါ်တာ။အဆက်အမြင့်ဆုံးအဆက်ပဲ။ဟိုနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖြစ်တာပြတ်တာတယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဉာဏ်စဉ်တွေကတက်လာတာတစ်မျိုးစီအော်ကြောက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်အန္တရာယ်ကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်စိတ်ပြက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်လွတ်ချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေတင်္ခါရတရားတွေပုံမှာဟိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတွေဒီလိုအစဉ်စဉ်တက်လာတာဟိုဉာဏ်ကအဲ့တော့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာရှိပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီဥရိယပြညာရဲ့ဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာရောက်ရင်ရင့်ကျက်တဲ့ပိုင်းရောက်လာဘင်္ဂညာရောက်ပြီးခဏခဏပြက်နေတာကြီးပြီးမြင်တဲ့အခါကျဘယညာ6ဆရာလို့မြင်လာတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့မြင်မုံထူးသွားတာလေးလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြက်မြင်တာဘင်္ဂညာအစွန်ဆုံးပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ဒါကကိုတတံတရားလုံးချိန်နှစ်တက်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအမှန်မြင်လာတဲ့သဘောဘာနဲ့မြင်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အခင်ရှိပါတဲ့မှာရှိတဲ့တမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်တာနော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေဆိုတမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်တာအဲ့တော့တမ္မဋ္ဌိနဲ့မြင်အောင်ဘယ်သူကတွန်းအားပေးလဲလို့ဆိုရင်တမ္မသင်္ကပ္ပဆိုအမှန်တွေးတာနေအမှန်စဉ်းစားတတ်တာကနေပြီးတော့အမှန်မြင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်မြင်အောင်အတွက်ကြွတင်ပြီးတော့အထောက်အကူတွေကဘယ်သူကပေးလဲဆိုရင်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီပါ วิปัสสนาญาณဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတတမ္မအာဇီဝတို့ကတမာတိစွမ်းအားရဖို့အတွက်အထောက်ခုလောက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်မမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့တမ္မဝါယမအာယုန်စိတ်နဲ့ဆုံပေးနေတဲ့တမ္မတတိအာယုန်မမစိတ်လေးကငြိမ်ကြတော့အောင်ဆုစီးပေးထားတဲ့တမ္မတမာတိဟောပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရှုမှတ်နေတာကိုဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပဲပုဂ္ဂဗာကမက်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပဲညာယတအတ္တိကမာယနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်မှာတက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုတာတခြားလမ်းကြောင်းကြီးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့တော့ကြာ highway ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းအောင်မိတ်နေမယ်เนาะအဲ့ဒီလမ်းမဆိုတာဒီပေါ်ရောက်နေတာဒီပေါ်မှာရောက်နေတာဟာရှောက်လမ်းနေတာပဲအခုတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဟာယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရတွေနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေတာဟာဘယ်သွားနေတာတုံးလို့ပြောရင်နိဗ္ဗာန်သွားနေတာပဲရောက်ပလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးမရင်သေးမရောက်သေးဘူးเนาะခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပဝဘာကမက်တို့ခေါ်တယ်ငါးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာငါးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာခုနကကိုတော်တွေဒီအဆင့်ရောက်နေကြတယ်တရားထုတ်တယ်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအနိစ္စမြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ဟို clarify လုပ်ပေးတာပေါ့ပို့ပြီး clear ဖြစ်အောင်ရှင်းပြတာဘယ်လိုရှင်းပြတာဆိုရဟန်းတွေကိုဝိပဿနာရှင်းစင်တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိဋ္ဌိတဝါဒါမြတ်စွာဘုရားကမိရှားတဲ့စကားတစ်ခုပဲเนาะကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိဝိဋ္ဌိတဝါဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့မြေအိုးလို့သဘောထားမြေအိုးလို့မြင်ရမယ်ဆိုတာမမြင်တဲ့သဘောမြင်ခိုင်းတာပဲเนาะတခါတလေကျတော့လူစိတ်ထဲမှာဒီဥပမာလေးနဲ့ကြည့်တာဘုထင်ရှားတာအဲ့တော့ကြမလို့မြေအိုးဆိုတာအမှန်တမ်းကွဲလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလေခိုင်မာတာမှမဟုတ်တာမခိုင်မာဘူးတခဏလေးပဲမကြလိုက်နဲ့မတိုင်လိုက်နဲ့ကွဲထွက်သွားတယ်နော်ကြာရှည်တည်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကွဲလွယ်ရှာလဲပြက်လွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီသဘောပဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေအိုးလိုပဲမြေအိုးဆိုတာနောက်ဆုံးကွဲတာပဲလေမကွဲတဲ့မြေအိုးလို့နောက်ပိုင်းကျရှိမှမရှိဘူးတပ်ပေဗေဒနာပရိယန္တာနဲ့ကွဲခြင်းမှအဆုံးတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှအိုးချမ်းကွဲဘဝရောက်လာတာကြီးပဲကောနော်အနည်းဆုံးတော့ပဲ့သွားမှာပဲရှေဟောင်းပစီတူးကြည့်တဲ့ကပဲ့နာတော့အဲ့နာတော့ဒါပဲအကောင်းပဲရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မြေအိုးဆိုတာကွဲခြင်းမှသာအဆုံးတတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသူတို့စင်သာစင်ရင်ကြည့်မျက်လုံးဟာလဲပြက်ဆုံးခြင်းပါပဲအဆုံးသတ်နားကလဲကန်းနာတို့ပျက်စီးတာတို့နှာခေါင်းကလဲကန်းနာတို့ပျက်စီးတာတို့လျှာကလဲလှုပ်မရတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလဲပဲလှုပ်မရတာတို့နောက်ဆုံးမှမီးဖုတ်ပြရတဲ့အနေထားမျိုးပျက်စီးသွားတဲ့အနေထားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးမြေအိုးလိုပဲဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမမြဲဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရက်စပ်ပြ clarify လုပ်ပေးတာဒီဥပမာလေးနဲ့ကုံဘူးပမံကုံပဥပမာဣမံကာယံဝိရိတ်တဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတဲ့မြေအိုးလိုတိအောင်ကြိုးစားကြမြေအိုးလိုပဲဘယ်တော့မှမခိုင်မာဘူးဆိုတာကိုတိမြင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဒီလိုမခိုင်မြဲတဲ့သဘောတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဂရုပမံစိတ်တမမိတံတပိတဝါကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုတော့ကိလေသာတွေကထိုးဖောက်ပြီးနှောက်ယှက်မှုမဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကလေးလိုဖြစ်အောင်စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နဂရဆိုတာဒီနေရာမှာမြို့နယ်ကောင်ရွာလည်းကောင်မှာရှိတဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာကြတဲ့မြို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့မြို့လေးဟာတပုံကခဏခဏဝင်စည်းတတ်တယ်ဝင်တိုက်တတ်တယ်ဖြည့်စည်းတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေရှိကြတယ်ခင်တပ်မြို့တွေပါတယ်မှာဆိုရင်ရှိကပေါ့နော်ဒ ကင်းမြို့တွေပါလိမ့်မှာဆိုအခိုင်မာတိဆောက်တာအဲ့တော့ဒီလိုကိုယ်စိတ်လေးကိုတော့မြို့ရိုးတွေလုံအောင်မြို့တိုင်းနေမြင့်မြင့်ထီးပြီးတော့မြို့လုံချုံအောင်ခိုင်မာအောင်ဆောက်တိဆောက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်လေးရထားတဲ့ဝိပဿနာစိတ်လေးပြပြမတော့အောင်ခိုင်မာတိဆောက်ကြလို့ဒီလိုအဲ့ဒီယဟန်နေကိုလှမ်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့နော်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့မြေအိုးလို့မခိုင်မာဘူးဆိုတာကိုရှုကြကိုယ့်စိတ်လေးကိုတော့ဒီဝိပဿနာရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဒီနေရာမှာရုပ်တရားကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းပြီးတော့ဝိပဿနာစိတ်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်မာတိဆောက်ခိုင်းတယ်ကျင့်တန်အောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ကြရတယ်။ဒီဝိပဿနာစိတ်လေးကိုမြို့လို့ခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးတော့ယောဒိဋ္ဌမာရံပညာဝုဒိနာခန္ဓာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တပုံးတကန်လေးလာတိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာမြို့ကကြံ့ညက်ခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်လေးရှိတာကိုရှေးကဥပမာပေးတာဒါကအဲ့ဒီမှာမာရလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကစိတ်ထဲမှာထိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်လို့ပညာတည်းဟူသောလက်နဲ့နဲ့ချိန်မုံညာလို့ဆက်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးတာเนาะဘယ်ပညာတုံးလို့ဆိုခုနကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကိုကြည့်နေတာကိုကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမယ်ဆိုတဲ့တဏှာကချောင်းနေတာလေဩခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဒါလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီလက်နဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူတွေကဘာတုံးဆိုတတိတို့တမာတိတို့ဟောရတယ်အကာအွယ်တွေပဲစဉ်းစားဆင်ញင်ပေးတဲ့သင်္ကပ္ပတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏဆိုတဲ့ကိလေသာမှန်ကဝင်လာဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းတာအဲ့လိုဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်တယ်မြင်စရာအာယုန်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုချင်တာဆိုတာရောက်လာဗျာမလိုချင်တဲ့မတင်သက်စရာအာယုန်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မုန်းနေဆိုတာရောက်လာဗျာအမှန်မတည်ဘူးဆိုတာနဲ့မောဟကဝင်လာဗျာအဲ့တော့ကိလေသာတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိကလည်းကိလေသာတွေဖြစ်ဖို့ပဲနားကလည်းကိလေသာတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဥပမာနဲ့မှတော့ပြင်မဲ့ကဝင်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့သောဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပြင်မဲ့ကဝင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ကြားလာတဲ့ပြင်မဲ့ကကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလည်းတွေးပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ရလာတဲ့အနတ်နော်လျာနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့တွေပေါ်မှာလဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုစိတ်ထဲကစိတ်ကူးလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဆိုဒါကိလေသာတွေကအတွင်းဝင်နေတာပဲလေယန္တူတွေကမြို့ထဲရောက်နေတာခိုင်ခိုင်မာမာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ယန္တူတွေကမြို့ထဲရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိဆိုတဲ့တကားကိုလုံလုံပိတ်နော်တမာရီဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဖိပြီးတော့ပညာလက်နဲ့နဲ့သူတို့အဝင်မခံနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဝိပဿနာအလုတ်ပေးတရားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ချင့်ချံကြိုးကိုအထောက်ချာဒါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာမေးရှိလို့ဆိုဇိတင်စရက်ခေကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုခိုင်မာအောင်လုပ်တယ်ပြန်ပြက်မသွားစေနဲ့ရတော့ဖြင့်ယောဂီတွေကတမာတိလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ကျဉ်နှံ့သွားပြီးတော့သူကမိတ်ဆွေနဲ့ဟိုရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့ဂျင်းတ်သွားပြန်တယ်ဂျင်းတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကကိုအောင်ထားတဲ့အောင်ပွဲကိုဟိုမထိမ့်သိမ့်တဲ့အိဗယ်မျိုးရောက်သွားတယ်ကိလေသာကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိလေသာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်ဂျင်းတ်ပြီးတော့အာငါသမာဓိကကောင်းလိုက်တာငါသမာဓိဒီနေ့တရားထိုင်လို့လည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြန်ရခြင်းအဲ့ဒီရခြင်းနာလေးကလောဘမှမသိဘူးယန္တုမှလည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေထင်အမိတ်ဆွေထင်နေတော့ကိုရထားတဲ့အခြေအနေလေးလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတခုကပျက်စီးမသွားဘူးလားကိုစီလောဘကပြန်ရောက်လာတဲ့အတိတ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီတင်စရက်ခေကိုနိုင်ထားတာကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနိဝေတိနောတိယအဲ့ဒီရထားတဲ့အပုံမှာတွေ့တာမှုတွေမထားနဲ့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာချင့်စဉ်ဆိုတာအစဉ်စဉ်ချင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားရတယ်ရထားတဲ့ဟာလေးပုံမှာရတဲ့ဉာဏ်ပုံမှာဖြစ်စေတမာတိပုံမှာဖြစ်စေတွေ့တာနေပြီဆိုရင်ရှေ့တက်လို့မရတော့ မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့လဲတောတာပံကနေရှေ့မတက်နိုင်ဘူးတော့လဲတက္ကရာကံကနေရှေ့မတက်နိုင်ဘူးအနာကံဖြစ်တော့လဲရှေ့မတက်နိုင်ဘာလို့မတက်နိုင်ညုံးဆိုဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီတဲ့ရထားတဲ့တရားလေးနဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ဉာဏ်သမာဓိလေးရထားတာလေးကိုသဘောချဒါလေးနဲ့ရင်ကိစ္စပြီးပြီးတော့နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးမပြီးပဲနဲ့ရတန့်ပြီးတော့မနေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်ကိုလှုပ်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းထိမ့်တာထိမ့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာစွမ်းအားလက်နဲ့ကိုထက်အောင်လှုပ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်900ကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားပဲပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်ပေးတရားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကြာရှိမတည်တဲ့သဘောဒါတွေကိုစဉ်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဝိပဿနာဒီစိတ်ကလေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာခုနကဘက်ကင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဘက်ကင်၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကင်၅မျိုးဟာတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှစွမ်းအားထက်ပြီးတော့ရှိခုကတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်8-in-1 ကတခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စွမ်းအားပြည့်သွားပြီစွမ်းအားပြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိရှိတဲ့စွမ်းထက်တဲ့လောကီကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထည့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အစိတ်စွာပေါ်လာတယ်ပေါ့မဉဏ်ရပါအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဒီမက္ခကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားတာ30နဲ့ဖော်ထားတယ်ဒီမက္ခရှင်ပါပဲဒီမက္ခင်ရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလို့ခေါ်တာเนาะမက္ခဆိုတာဒီရှိခုဖွဲ့စည်းကိုခေါ်တာတခုတည်းကိုမခေါ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တ္ထိကေဟိမက္ခယတိတိမကောတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမှာဘာကိုရှာရမှာလဲဒီရှိခုကိုပဲရှာဒီလိုဆိုလိုတာရှာတယ်ဆိုတာကုသဏ္ဍန်ရအောင်လုပ်တာပဲပတ်စံရှာတယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲပတ်စံရအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒါမက္ခင်ရှိပါရှာတယ်ဆိုတာဈေးသွားဝယ်တာမှမဟုတ်တာကုသဏ္ဍန်မှာရှိအောင်ထူထောင်တာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးတုံဆိုသူကရှာပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကဝေတတိတိမေခောတဲ့မက္ခတိကဝေတတိတိမေခောနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမက္ခင်ရှိပါရှာပေးမယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ပုံရှာပေးတာတုံဆိုကိလေသာမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခောကိလေသာတွေကိုဖြတ်စည်းပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတာတဲ့ဒါသူတို့လှုပ်သွားတာပဲလူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကိုထူထောင်ခြင်းဖြင့်ကုသဏ္ဍမှာဒီစွမ်းအားတွေရရင်ဒီနိဗ္ဗာန်နှောင်းမို့ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဆိုက်ထိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယလို့မဟာတတိပ္ပံတုံးမှာဟောတာနော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာညာယတအဓိကမာနောက်ဆုံးမှာရှာပေးလို့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားတာကြတော့နိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာမျက်မှောက်ပြုတာဟာလည်းပဲဒီမဂ်ကင်ရှိပါပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဟာလည်းပဲဒီညာယဆိုတာလည်းဒါပဲလို့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပောင်းတို့သစ္စာပြာဒီယဟန်900ကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဟာအမတမပြည်ပြင်းထင်ရှားတော့မိမိတို့နဲ့အတွေ့အမတမပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်လမ်းခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သီရတော
0: ်လိုက်ဆိုကြတတ

တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထာဝရအေးမြတ်ချိန်တာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ជីနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

ဝရဏတိနဲ့အမြုံမှုကသုဆုံးမှာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်သူကဘယ်လိုဆုံးမသွားတယ်မဟာရာဇမြတ်တော်မြင့်ကြီးဘုညာနာမတန်ကြီးဥဒ္ဓမင်းတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ကဘုသူယန္တိတန်ကြီးဆက်ယန္တရား၌ဥဆုံးဝိယကြံကြောင်းကဲ့သို့သတ္ထံတိုင်းနိုင်ငံကိုအပိလိတဝါညင်ပန်းနှိမ့်စေမှုမပြုမှု၏ယတ္တမိကြီးတန်ပြအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာဉာဏ်ကျိစေတဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ကိုဉာဏ်ကျိစေကညင်ပန်းနှိမ့်စေသလိုဉာဏ်ရည်ရဲ့ဖြစ်အောင်ဖြစ်သလိုနော်မဟာရဇာမြတ်တော်မင်းကြီးရညာနာမတန်ပြအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဘုဇုံယန္တိကြံကျိစေယန္တရာအတွင်း၌ဘုဇုံဝိယကြံကြောင်းကဲ့သို့အထံတိုင်းနိုင်ငံကိုဝါတိုင်းသူမြည်တော်များကိုအပိလိတဝါညင်ပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုမူ၏တန်ကြီးအုပ်ချုပ်မင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာကြံကျိစေယန္တရာတွေကိုထည့်သွင်းတဲ့ကြံကြောင်းတို့ပဲတိုင်းသူမြည်တော်ဘုရားမင်းနှိမ့်ပန်းနှိမ့်စေဖို့မပြုပါဘူးသတ္တဗိဒံအဂတိကမဏံပဟာယသတ္တဗိဒံလေးမျိုးအပြာရှိသောအဂတိကမဏံအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုပဟာယပင်စွန့်၍အဂတိ၄ပါးလည်းဘယ်တော့မှမလိုက်စားရဘူးယန္တပရိသတ်ဒီအဂတိ၄ပါးသိကြဤပါရစေဒါရီလည်းသိလို့နာဒီသန္တာဂတိသောတာဂတိမောဟဂတိဒုယဂတိနော်သန္တာဂတိဆိုတာကတစ်တဲ့အဲ့မပြုတ်တဲ့နာကိုသောတာဂတိဆိုတာကသောတာတစ်တဲ့အဲ့မပြုတ်တဲ့နာကိုပြုတ်တယ်မပြောတဲ့နာဒီပြောမောဟဂတိဆိုတာကတော့မတိမလိမ္မာမိုင်မဲတွေ့ဝင်နေတဲ့အဲ့မပြုတ်တဲ့နာဒီကိုပြုတ်တယ်မပြောတဲ့နာဒီကိုပြောတယ်ဘုရားဂတိဆိုတာကကြောက်တဲ့အတွက်မပြုတ်တင်တာဒီကိုပြုတယ်မပြောတင်တာဒီကိုပြောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုအဂတိ၄ပါးမနိုင်ကြရဘူးဒါရင်ကိုပဲစွန့်ထားရမယ်လို့ဆုံးမှာနော်ဒီတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြည့်ပြန်မှာလားဒီလိုတရားနာပရိသတ်ကိုမင်းလည်းသိစားကြည့်နော်မိမိတို့အတူတူနေထိုင်ပြီးနေတဲ့ပြင်းသုံးမှုအချင်းချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဟန်တံဃာရောအကျဉ်းချင်းပြီးလာချင်းအကျဉ်းချင်းဉာဏ်ကျဉ်းဉာဏ်ကြရတဲ့မှာဉာဏ်ကြောင့်တစ်ချောင်းကိုထည့်ပြီးသိလိုက်ပြီးတော့တည်းအဲ့လိုသိနေတော့မှဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဉာဏ်နဲ့သိတာလည်းရှိတယ်လက်နဲ့သိတာလည်းရှိတယ်ရှိနေပေါ့ဟုတ်တော့မှတတ္တဝါဒီခုနှစ်ခေတ္တဒုနဲ့ဒီကျုံ့ချက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခန်းကြီးနော်ယုံနေတယောက်ကိုဉာဏ်ကျဉ်းဉာဏ်ကြရတဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြံကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောင်းမတော်ကကြည်တော်ကိုဖြတ်ထားတယ်။ကောင်းမှာမလား။ဟမ်။မကောင်းဘူးဒီသိထားတယ်တော်ကောင်းတယ်အမှန်ကန်ကျန်ဆက်တဲ့သိထား။ဘာကြောင့်ကျန်ဆက်ရလဲ။မိမိကဒီဘဝမှာသူများကိုကြံကြည်ရန်တရားတွေကိုဖြတ်ပြီးကြံကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကြည့်တယ်လို့သိနိုင်ပြီမဲ့လို့ဒီကံကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးရင်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မိမိကအကျိမခံရဘူးနော်။အခုခံရမယ်။ကံကံအကျိုးနော်ပြုတာအတ္တဖြစ်တာဟောင်းမယ်ဘုဘဝခံရတာကဟောင်းဘုဘဝသံရတာကဟောင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ကုသကံကြောင့်ဒီဘဝမှာသံရတဲ့ဟောင်းဖြစ်တဲ့အကုသကံဒီကြောင့်ဒီဘဝမှာသံရဒီဘဝထပ်ပြီးတော့ပြုနေတာမှန်တယ်မြတ်အကုန်အတူတူအဲဒီအတ္တတွေမှာကုသကံကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးရင်းတော့ထိုင်ရမယ်အကုသကံကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရမယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းနေတဲ့ဖြစ်တာခဏကြုံကြဆုံးကြတဲ့အခုလိုအပိုင်းလေးမှလည်းဉာဏ်ကျဉ်ဉာဏ်တရားတွေကိုကြံကြောတောင်ထက်ပြီးညှိလိုက်တယ်ကြောင်းတဲ့ပြန်ဖြစ်ဖို့ကောင်းပါ့မလားမကောင်းဘူးနောက်တကုသတ္တဗိဒံအဂတိကမဏံပဟာယသတ္တဗိဒံလင်းမြောအပြာရှိသောအဂတိကမဏံအဂတိလိုက်စားခြင်းကိုပဟာယပယ်စွန့်ထားကြ၏ဖြစ်တဲ့ဖြင့်မလုပ်တဲ့နာကုမလုပ်ရဘူးမပြောတဲ့နာကုမပြောရဘူးဒါကောင်းနော်ဒါကယဟန်တော်များမှလည်းဒီအဂတိလေးပါမလိုက်စားရဘူးဆိုတာဖြစ်နေအတိအကျပြည့်နေတာပါယဟန်တော်တွေကိုပြညာလို့ရှင်းတော့ယဟန်တော်တွေပြင့်တယ်လို့အတုလိုက်ပြင့်နေတယ်ဘုရားကောင်းမှန်တယ်မြဆိုရင်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားနော်
စစ်တဲ့ဖြင့်မလုတ်တင်တာကိုမလုတ်အောင်မပြောတင်တာကိုလည်းမပြောရမုန်းတဲ့ဖြင့်မလုတ်တင်တာမလုတ်အောင်မပြောတင်တာမလုတ်မပြောအောင်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆန်းဆန်းနေတာကြောက်တဲ့ဖြင့်မလုတ်တင်တာမလုတ်အောင်မပြောတင်တာကိုမပြောအောင်ပြောသည်ဤမပြောသည်ဟရီလေဆိုတော့ဘုရားခဏခဏပြောပါတယ်နော်မဇိတုဆိုင်လေးပါမပြောတယ်မပြောဘူးနေရာဒါတုဆိုင်၃ပါမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ဘဲနေရာမနောတုဆိုင်၃ပါမကြံနေဘူးမကြံပဲနေနေရမယ်ဘုရောကောင်းဆိုတော့ဘုရောကောင်းစိတ်တဲ့အပြည့်အဝဖြစ်လာအောင်မင်းယူပြရဘုရောကောင်းစိတ်တဲ့နေ့ကဒီကိစ္စတန်ချင်းဖြီးလိုက်ရင်ဘုရောကောင်းဒီထိုင်နေတဲ့ဘုရောကောင်းအစ်ကိုအရိယာဘုရောကောင်းအစ်ကိုဒီကိကုသမှာလေနော်ဒါကြောင့်အဂတိလေးပါးလိုက်စားခြင်းကိုတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်သက်ဆုံးမှုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မိလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရဏသီအမင်းကိုလည်းမြောင်းမင်းကနေပြီးတော့အဂတိလေးပါးမလိုက်စားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကသက်ဆုံးမှုနောက်တစ်ခုတတုဟိသင်္ဃဝထုဟိသင်္ဃနံဒေနတတုဟိသင်္ဃဝထုဟိသင်္ဃတရားသင်္ဃဝထုတရားလေးပါးတို့ဖြင့်သင်္ဃနံဒေနတိုင်းသူဒီသာလူအများကိုချူမြောက်လျက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မိလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသင်္ကန်းတရား၄ပါးဖြင့်တိုင်းတူပြည်သားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။နံပါတ်၁ဌာနနောက်ပိုင်းတော့အကျိုးကျော်ပါနော်။တိုင်းတူပြည်သားလူများကိုအမှုဌာနပြင်းချင်းဖြင့်ပြုမြောက်ပေးရမယ်။နံပါတ်၂ပြယဝဇ္ဇဖြစ်ဖွယ်သောသက္ကတိကိုကြောကြားခြင်းဖြင့်တိုင်းတူပြည်သားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်၃အဋ္ဌသရိယအကျိုးစီးပွားတိုင်းတူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြောကြားခြင်းဖြင့်တိုင်းတူပြည်သားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။နံပါတ်၄သမာနတ္တတာဇန်တုသစ္ဆံခြင်းဖြင့်တိုင်းတူဒီသားတွေကိုပြုမြောက်ပေးရမယ်။ဒါကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ချက်မင်းပြင်းပြင်းနေတဲ့ဒီသင်္ကဝုဒ္ဓတရား၄ပါးရှိတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးနော်။သင်္ကတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သင်္ကဝုဒ္ဓတုတ်တန်ဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တသရုပ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြတ်ရှင်ကိုရောတိုင်းကဇန်တော်ရည်နေကွယဟံပရိသတ်၊ယဟံယောက်ျားပရိသတ်၊ယဟံမိန်းမပရိသတ်၊လူယောက်ျားပရိသတ်၊လူမိန်းမပရိသတ်ဒီကိုလည်းဒီသင်္ကတရား၄ပါးဟောကြားထားတာနော်။တော်ဝါရီဖြစ်တဲ့ခဏတူးနေသူပြည့်ကြကြောင်းကြဆုံးကြတဲ့အခင်ခါလေးမှာတူးနေသူဒီကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရတူးနေတူးဖြစ်ွယ်စကားကိုပြောကြချင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရတူးနေတူးအကျိုးစီးပွားကိုရုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းတရားရှိရတူးနေတူးဓာန်တူဆက်ဆံခြင်းဒီကောင်မနေတော့ငါမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီခံမျိုးရှိရမတူပါဘူးဒီနိုင်ငံနဲ့တန်လားဒီနိုင်ငံနဲ့တူလို့လားဟိုကန်းနီမှာဘုန်းကြီးနေစဉ်ခါရုံးမှာပုံကြီးဘုရားနာဆိုတဲ့ကတော်ကြီးဒီဘက်ပြောတဲ့စကားဥစဉ်ကခဏခဏသတိရမမှတ်ပါဘုရားနာဆိုတဲ့ကတော်ကြီးကသူ့ကိုဥစဉ်နာလို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့သူကနားမကြဘူးနားမကြတဲ့အချိန်ကကြတော့သူပြောချင်တာပြောတာပဲသူများပြောတာသူတစ်ခါမှနားမထောင်သူကတနေ့ပါပြောတယ်ဒကဘကတော်ခြေတော်ကြီးဖန်တယ်ပြီးတန်တရာလဲနေကြတော့ပါတယ်ဟောဆိုဒီစကားတစ်ခုပြောဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သူ့ဘိုက်ထင်းလေးပြုတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘိုက်ထင်းလေးပြုတ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြန်မတူဘူးမတန်ဘူးပြောင်းကြတယ်လုံးနေဘူးဘုံကြီးကြားပြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓာန်တူဤသူသက်ဆံမှုဆိုတာတော်တော်လေးအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်တိုင်းတူပြီးတော့ဒီပုံမှန်လေးဖြစ်

နံပါတ်1သီလ၅ပါးသီလ၁ပါးသီလမြဲအောင်ထောက်ကြည့်ခြင်းပရိစ္ဆာကသွလွတ်ခြင်းသွလွတ်ပြီးခြင်းနော်ဣဇဝသိဋ္ဌာကိုထုံညော့ထုံမှတ်စွာသာခြင်းမတ္တဝသိဋ္ဌာနုညံကြောကြောင်းခြင်းတပတ်ယပသီလစတဲ့ဥပုသီလတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းအင်္ဂောဒသောတာမထခြင်းမြတ်မထခြင်းအဝိသိန္တသူတို့ဘာအထုတ္တဖြင့်တိုင်းပြီးပြီးသားဒီကုမမြင်ပါနေစိတ်ချင်းနောက်နံပါတ်6ကတော့ခန္တီဒီခန္တီနံပါတ်10အဝိရောဒနာတိုင်းပြီးပြီးသားဒီဖြင့်ဆန့်ကျင်ပဲပြုလုပ်ခြင်းပေါင်းလိုက်တော့မမြင်တရားနှစ်ပါးလဲဆယ်ပါးအဲဒီမမြင်တရားဆယ်ပါးတွေနဲ့ရက်ဒီဒီအသင်္ဘာရဏတိမေတိကြည့်ကြကြုပ်ကိုပေါင်းမြအထုတ်ပါဆုံးပါနော်သတ္တသူရသတမိသူပဋိဌာယသတ္တသူရသတမိသူမြင်ရင်တရားဆက်ပါတို့ဆိုင်ပဋိဌာယကောင်းစွာယတ္တိဒီကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဒီတရားဆက်ပါရှိတယ်မလားဆိုတော့ယန္တာပဋိသတ္တိဒီတရားဆက်ပါရှိတယ်မလားနော်မဖြစ်လို့လေတန္တရာခီးကိုဒီဘောမှာဆုံးအောင်လုပ်နေတာဟုတ်မလားနောက်ထပ်တန္တရာခီးတစ်ခုကသင်္ချာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါနဲ့ဆိုတဲ့ရိက္ခာတို့မပါခဲ့ရင်ရောက်ရအောင်ပြည့်တဲ့ဘောတော့ဒီချက်ချင်းနော်ဒါနဲ့တော့ဘောကပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာဆန်းတဲ့ကြောမှုဆိုတာကပေါ်တိုင်းမှာရပ်တယ်သီလတော့ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အတိုင်းသီလကြောင့်ဆန်းတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဥစ္စာဆန်းတဲ့ဒုက္ခဆန်းတဲ့အနာရောဂါကျင်းမြင်ပေါ့ဒီဆန်းတဲ့ဒုက္ခရပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာကရနေနေသီလကြောင့်ကိုယ်ဆန်းတဲ့ခြင်းစိတ်ဆန်းတဲ့ခြင်းရပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနဲ့သီလတွေလည်းမရှိခြင်းဘူးနော်ရှိခြင်းဘူးပရိစ္ဆာကဘေကံဆုံးပြည့်ခြင်းနော်လူကံပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပါပဲဆိုတော့လည်းဒီထုံညာမှာကတော့ခေါင်းစားကဲ့သို့အစဉ်တည်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေကံဆုံးပြည့်ခြင်းမိမိရဲ့လက်အောက်မှာလူငါအဖြစ်နဲ့လာပြီးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေကံဆုံးပြည့်ခြင်းနော်ဒီလိုဘေကံဆုံးပြည့်ခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဣဇဝသိထံဖြုတ်မအောင်မထပ်တင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူလောကလူရင်းလို့ဖြစ်နေတယ်သူနဲ့သူဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာဒိဋ္ဌိလေးကမဖြောက်မတ်ကြဘူးဆိုရင်မဖြောက်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကတကယ်တမ်းသိတော်ပြီဆိုရင်ဒီဖြစ်ကလေးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဒီထားကြောင့်ရှိပါအောင်နော်မရှိတော့ဘူးဆုံးမဖြစ်ဘူးနော်လူလောကမှာသူနဲ့သူမိတ်ဆွေအချင်းချင်းအင်းသူအင်းသားအချင်းချင်းထက်ဆံကြတဲ့အပိုင်းမှာတောက်မှတ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ကမိမိအတွက်လည်းကုသိုလ်တရားရတယ်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါနိုင်ဘူးလားတိုးပါနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်အာရုံယူလိုက်တဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ယူလာတယ်စိတ်ချောင်းမှတ်တယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကတိတ်ယူလာတယ်စိတ်ချောင်းမှတ်တယ်ဆိုပြီးကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝန်းတာမိမိဖို့လေဒီလိုသူဖက်တတ်ကပြောနေဆိုနေတဲ့အတန်ဒီကြာရတက်ဖြစ်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါနိုင်ဘူးနော်တိုးပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ထောက်မှတ်ခြင်းဖြင့်သိတော်နောက်တစ်ခုမတ္တဝသိသားရဲ့ဉာဏ်ကြောကောင်းရသိတဲ့တဲ့ကဝိရကောင်ကတုံတုံးကိုမျိုးထားတယ်လို့တောက်တင်းပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမမှန်တဲ့ပြောတဲ့ကသိအားကောင်းတယ်မာနကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေကသက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ရှိပါအောင်နော်ဒီရတုတရားမြတ်ကိုရဟန်းပါအောင်နော်ရဟန်းဆက်ကြည့်ပါနာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မိမိစွဲမောင်ဆန်တို့အတိငတ်နေတဲ့သူချင်းဆန္ဒမတူကြဘူးနော်သူကဘုရားရှင်နဲ့ဟောကတော်ပါပဲဘုရားအလောင်းတော်နဲ့နန်းတော်အတွက်မှတဏှိနဲ့ဖောက်ပြရတယ်ဒါပြီးတော့ပြုံးမသားညုံမသားပြင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ငယ်ငယ်ကသစ္စာဘုရားပဲဖြစ်တယ်နောက်တခုပြန်အလောင်းတော်ကိုသူကအမြဲတမ်းသိနေတယ်။ငါတို့ရဲ့တခင်ပဲငါတို့ရဲ့အရှင်ပဲငါတို့ရဲ့အရှင်သားပဲလို့ဒီလိုသိနေတယ်တဲ့သိချင်ရှိ။ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လေဘုရားကသူ့ဘုရားငါတို့အရှင်ရဲ့ဘုရားငါတို့အရှင်တခင်ရဲ့ဘုရားငါတို့အရှင်တခင်အရှင်တခင်ရဲ့တရားပဲဆိုပြီးဒီလိုအမြဲတမ်းသိနေတယ်။ဘုရားလုံးနဲ့ငယ်ချင်းခါကကစားဖို့ကစားဖို့သိခရာခြင်းကိုအကြောင်းဆံပြီးတော့ဒီထဲမှာလေသူကဘုံယူဝင်ကြဘုံယူဝင်ကြပြီးတော့သိတဲ့သူကတက်ပြီးဆက်ထင်ခြင်းမှာပြန်မှလိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထားကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလ

0: တို့ဘလို့ဘုရားကောင်းတွေကိုနောက်ပေါက်တဲ့ကြွကြပင်းနေလို့ဒီကဒီလိုတော်ဆန်းမထေကြီးတွေကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းဆက်ဆံနှုတ်ကြမ်းအကြမ်းဖြစ်မတ်တော်လူညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့စိတ်ထားစုမှာမရှိဘူးမရှိတော့ဘသူမှလည်းဒီမှာကောင်းကောင်းမဆက်ဆံဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာအရတ္တဖို့ရနေတဲ့အမျိုးကြီးရှိတယ်တရားရှင်တွေ55ပါးကလပ်ပတ်လုံးသစ္စာဖြင့်ပြုမြော်ပြသာသနာပါဝင်ရောက်ပြီးသင်ပြုခင်ရပြီနဲ့အတူတူပြောင်းရတယ်။ဒီမှာဒါပေမဲ့အလိုက်တခုရနေတဲ့မျိုးစီရှိနေတယ်။တက်ရှင်ကလေးလေးကစမ်းမဲ့ညက်တယ်။ဉာဏ်နန္ဒကိုမှားခဲ့ရတယ်။သန္တယဟံကိုဗြဟ္မရံပေးစီဆိုပြီးအိသပြုခဲ့။ဒီပြာဗြဟ္မရံဆိုတာဘာလဲလို့ဉာဏ်နန္ဒကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာလည်းတက်ရှင်ကအပြည့်ဆုံးပဲဗြဟ္မရံအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြသတယ်အဲဒီတော့ဘုရားပိဋကံစံပြီးတဲ့နောက်ဆိုကြလို့ပထမသင်္ကန္နာတင်ပွဲကြီးကျင်းပတယ်။သင်္ကန္နာတင်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားမိမ့်မှခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မရံအကြောင်းကိုဒီသင်္ကန္နာတင်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့သင်္ကမ္မရှင်အနန္ဒမထေရကသင်္ကန္နာမထေရကိုသိကြပြောင်းထားတယ်။အရိကမ္မသင်္ကန္နာမထေရကလည်းသစ္ဆနာမထေရကိုဓမ္မရံပြီးဖို့ရန်အတွက်ရှင်အနန္ဒကိုပဲတောင်းပေးလိုက်ပါပါတယ်။ဉာဏ်တဏ္ဍာကလည်းနောက်ပါယဟန်ပရိသတ်တို့ခမည်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှဤจิตံရှင်သန္ဓေမတိသံသွားရကိုချင်းကမှာရှင်သန္ဓေမတိကဘယ်မှာတရင်သုံးနေကြလဲဆိုတော့ဘောဓံမီပြီးခေါ်တိတာယုံကြောင့်တိုင်မှာတရင်သုံးနေလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်တဏ္ဍာကနောက်ပါတန်ခါတို့ခမည်းများခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူခေါ်တိဘောဓံမီပြီးခေါ်တိတာယုံကြောင့်တိုင်သွားရခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်အနန္ဒအဘောတော့ခေါ်ခဲ့တော်လဲဖြစ်တယ်သံဃာဝင်မင်းသားလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ခြင်းများလို့ဖြစ်တာဒီတဲ့ချင်းကမှဉာဏ်နဲ့ထန်လာပြီးအကျိုးကြောင့်ဝင်ကျင့်ခုကြော့ပြီးတော့အန္လဘတန္လဘကသာပြောတဲ့အခုဆုံးမှာငါရှင်သန္တာကျင့်ကိုပြမရန်ပြေဝေရင်ငါဒီကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဉာဏ်ပြမရန်ဆိုတာဘာလဲအဲဒီမှာဉာဏ်သန္တာမရှိတာပြမရန်မိတ်လို့ကျန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိကဉာဏ်သန္တာမရှိအားပြမရန်အမိတ်လို့ကျန်တဲ့ကိုထုတ်ပြန်ပြောတယ်နော်ဒီမြေမရံအမိရဲ့သလိုရင်းသဘောလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစားပြီးသင်္ဆန္ဒမထေရီပြောလို့ရပြောစီတန်ဃာတော်ကသုံးသင်္ဆန္ဒမထေရီကိုဒီစုံတစ်ခုညီတိအကြောင်းညာကိုမြတ်မပြောဆိုရဆိုပြီးဒီတော့ယဟန်တန်ဃာနဲ့ဆက်ဆံခွင့်လုံးလုံးမရှိတဲ့အမိထုတ်ပြန်ပြန်လိုက်အဲဒီအမိကြီးထုတ်ပြန်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျဒီလိုဆိုရင်အစီအစဉ်တူတော့တေရန်နဲ့လူလိုပေါ့ဗျာဆိုပြီးဒီကားလေးပြောပြီးနေတယ်သိသိသိသိဒီကဲတတိယရဲ့ခြင်းကဟိုယံအနံသွားပြီးကပ်ပြီးသကားပြောကြည့်ဟိုယံကလည်းဒီလိုမျိုးပြောဒီယံနဲ့သွားပြီးသကားပြောကြည့်ဒီယံကလည်းသကားမပြောဘူးဘယံကမှသူ့ကိုသကားမပြောတော့ဘောဓံမီပြီးဘောတိတယံကြောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးရှိတဲ့ယံဒီကသူ့ကိုတစ်ခုမှသကားမပြောတော့ဘာလို့လဲဒီကလေးလွယ်တငန်းလေးယုံဒီကလေးပကုံးပေါ်လွယ်ပြီးတော့နတ္ထတင်္ဂန်တုကိုတင်္ဂန်လေးပုံမတင်ဘောတိတာရောဘောတံမီပြီးဘောတိတာရောကြောင်းတဲ့ကိုတောက်ခံပြီးတော့ဝန်နဲ့ကြေခွဲတယ်လို့ထောက်ခံပြီးလာတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗာရဏဗီကြီးဤသင်္ပရဏအမိရတဲ့မိဂရာဝန်တော်အဲ့မှာအတူရှိတဲ့မိဂရာဝန်ကြောင်းတဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့ပါအဲ့ဒီမှာမာမနာရိကကြားသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညဒီကိုဒီနေ့နဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မြတ်အထုတ်တယ်မူပါတယ်အဘိမဲ့လို့ပြဿနာတစ်ခုကြားရခံဘယ်လိုပြဿနာခံနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ကအိတ္တတပိဒါဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပရိဒါဒုရတဏိကဆိုတဲ့အစ္စတမျိုးသားကျန်ဒီလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပါဒ်ခေါ်တဲ့အဖြစ်ဆုံးဒါဘိမဲ့လို့ဒုက္ခပါဖြစ်နေတယ်မညာပုံညာဖြစ်တယ်ဒီရခက်ခက်ကိုဗာရဏတိပိဥတိပရဏမိဂရာဝန်တော်မှာရှိတဲ့မထေရကြီးကဆန်းသင်္ကပ်ပြီးတော့ပြောက်ထားပါတယ်။ပြောက်ထားတဲ့ရှင်ကမှလည်းမထေရကြီးတွေကငါချင်းဆန္ဒမညာပုံညာလိုရှိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါဆိုပြီးဒီလိုပဲသင်္ကပ်ဒုက္ခပြုတ်ပြီးသူကဒီညွှန်ကြားဘာဖြစ်လို့သူကမမနဲ့ကြည့်ုံနေမှာကိုသာလည်းနည်းနည်းကတိကတ်ဖြစ်တယ်ဒါကကဘယ်လိုကတိကတ္တပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဉာဏ်ကျင်ကဇရဏိစံတံဒုက္ခဇရဏတ္တဇရဏိစံတံဒုက္ခဇရယံဒုက္ခတံအနတ္တသတ္တိကိုလည်းဆိုပြောထားတဲ့သုတ်တမကြီးပါ အကျင့်တရားသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်သူတရားသည်ဒုက္ခအကျင့်တရားသည်ဒုက္ခဖြစ်တယ်သူဒုက္ခဖြစ်တယ်တရားသည်အနတ္တပဲဆက်ပြီးဒီလိုဖတ်ထားတဲ့သုတ်တန်ကိုရှိအဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးကိုထောက်ထားလိုက်ပြီဘုဇ္ဇနုဒီမဲ့ညာဘုံညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားဒီကလည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သူလည်းပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားတယ်ကြည့်ပြီးပြတဲ့တရားမှန်ရင်ဖြစ်ခြင်းကရတ္ထနိစ္စတန်ဒုက္ခအနိစ္စမှန်ရင်ကြည့်ပြီးပြနေတဲ့တရားအနိစ္စကြတာမှန်ရင်ဒုက္ခရပဲလို့ဒီလိုပြောဟောတာဟောတာတဲ့အတွက်ကဒုက္ခဘာပြောတတ်တယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုယနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးနဲ့အရှင်ပြတယ်ဟာလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲလို့သူကဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြောတယ်အဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဟာအနိစ္စဖြစ်နိစ္စဖြစ်ရင်ဒုက္ခလို့ပြောဟောဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ဒီလိုပြောပြောနေတာဒုက္ခလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြုတယ်လို့သူကလည်းသိမသိအနိစ္စရှိပါအနတ္တရှိပါလို့သင်ပေးလိုက်အဲဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါလဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကမဆက်ဖြစ်တယ်မဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်နဲ့မထင်မြတ်ဟန်ကနေအနန္တအလွန်ကြီးပြီးတော့ဘုရောကောင်းတူလဲဖြစ်ပါတယ်ငါဉာဏ်နဲ့မထင်မြတ်ဆံပြန်သွားမှတော်တော်မရှိဘူးတော့ဘုန်းကြီးမြင်ပြီးခေါတိတရားကြောင့်တဲ့ကိုပြန်ကြောက်ပါဘုရင်ကကြရကျန်နေတာကိုအကျိုးကြောင့်သင်ပြဆရာထားတဲ့အဆင်ဆုံးမှာရှင်နေရှင်နေတော့မတူရကအဲ့ဒီကြောင့်ကျဆက်ပြိဿဒီမှာဒီဘောတရားကိုဖတ်ကြားပြရဘာဖြစ်လို့လဲသူကခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ပြီးဝိပဿနာပြုပေမဲ့လို့ကြောင့်ကျဆက်နယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာမပြုခဲ့ဘူးမပြုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုရားမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုင်တဲ့အောင်ဉာဏ်နဲ့ကရောမြတ်ကကိစ္ဆန္ဒသောတ္တသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံအတူလေးတစ်ခုကိုကျောင်းကျဉ်ဆက်နေမှုပရိစ္ဆာတစ်ခုပါဝရိယပေါ်လွန်အောင်ဟောကြားပြတာသုခုမှပြတော့မူပါတယ်အဲ့ဒီဒေသနာကျမ်းနာရင်ဖြင့်ဒီကျောင်းကျဆက်ပရိစ္ဆာတစ်ခုပါသဘောတရားအင်္ဂါရတ္တကိုလက္ခဏာသုတ်တံတင်္ဂဝိပဿနာစုပါသုတ်တံတော်မူနိုင်သည့်အတွက်ဉာဏ်နဲ့ဟောကြားပြတာသုခုမှတဲ့ကိစ္ဆန္ဒသောတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်အဆုံးမှအရှင်သန္တမတိသတ္တဝတ္တိမှာပြောနေတာဖြစ်လို့ဆက်မမနာတွေကြပြီးလို့ရှိတဲ့လူညာကြော်ကြောင်းပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့အတွက်မထေကြီးတွေကိုထိကကောင်းတယ်ဆိုလို့ဒီအင်းစပ်ပြီးတော့ဝင်လာနော်ဘုနကမာနသိပ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလူလည်းအဖက်မတန်ဒီလူလည်းအဖက်မတန်သင်တော့ဘယ်သူကမှထိကခြင်းကိုသိတာမရှိဘူးသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်သို့သွားရသင်္ကန်းကောင်းကြီးတွေဆိုတာကဒီလိုတိဋ္ဌအမည်ရတဲ့သင်္ကန်းကောင်းကြီးတွေကနံပါတ်၁သင်္ကန်းကောင်းကတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂သင်္ကန်းကောင်းကြီးတွေဆိုရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောဂလန်တို့ဥစ္စာရှိတဲ့မကြီးတော်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့သူကြီးတာဝကတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရင်းရဲ့ကဘုရားရှင်ကလွှင့်ရင်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကံကောင်းကြီးတွေကိုသူကသင်္ကရကောင်းမှမတူဘူးဒီစိတ်ကံကြီးတွေကိုသင်္ကပြီးတော့ငါမိတ်ဖို့ဒီပံကိုရအောင်တော့မယ်ဆိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထားကြည့်တော့မမွေးဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘယ်ဖို့ဒီပံလိုလားတောင်းတနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအဖို့ကိုစိတ်ထားနုညံ့ပျော်ပြောင်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာတူမာနရိကသိကြည့်နေတယ်ဘိုလ်လူလည်းဘိုးကနေဘက်ကနေပြောသေးလိုက်ဒီလူလည်းဘိုးကနေဘက်ကနေပြောသေးလိုက်ဘုလူနဲ့လည်းမတူဘူးမတန်ဘူးသင်ဒီလူနဲ့လည်းမတူဘူးမတန်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောဆိုပါမယ်နုညံ့ပျော်ကြောင်းတဲ့သူ့ဓာတ်တွေသူ့မှာကျင်းဝဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းသစ္စာဝတ္တိတ္တဆောင်မှာကိုပြောတယ်မတ်တော်ဝသိတ္တရင်းနုညံ့ပျော်ကြောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကသူ့ပြင်များနေတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပြားကြောင့်ဆောင်ကြိုးတော့ကြောင်းဤဆိုပြီးတော့လောက်ပြီစိတ်ဆရာသမားတွေဆုံးဆုံးမှဆောက်ပါအလုံးမာနေတဲ့တန်နေတောင်းမှကြိုလိုက်လို့ကြော်ကြောင်းပြီးတော့သွားသေးတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမိမိတို့ကဘုရားရှင်သတိတော်ကအဖြစ်ခံယူနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးကြော်ကြောင်းနုညံ့တော့ပြုနေမှာဆိုပြုနေတော့ဘုရားရှင်ကလည်းနှင်ပါလေဘာရင်းနဲ့ပြုနေလဲဒီလနဲ့ပြုခြင်းရမယ်ဉာဏ်မှတိလကိုသိသိဆောက်ဆောင်ပါသမားဒီနေ့ပြုပြင်ရမယ်ညမသမားဒီကိုကြကြနနပုံပြပြလိုက်။ပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပြုပြင်ရမယ်ညမပညာကျင့်စဉ်ကိုကြကြနနဟုတ်ကဲ့နော်။ အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေကိုထုံမအောင်စိတ်ထားလေးတွေမြင့်မြတ်အောင်တော်ကောင်းစွာပြုစေပါဒါရယ်နောက်တစ်ခုတပတ်ဥပ္ပတိလာရံခါဆောင်းသုံးပြုပါနော်အင်္ဂောဒဉာဏ်ရှိတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အမြတ်မဖြစ်ပါဘူးဉာဏ်ရှိတို့အမြတ်အရင်မဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်ရောဒဖြစ်ရမှာသိပြီတော့ကျက်လောဘဖြစ်ရမှာဉာဏ်ရှိတို့သိပြီတော့ကျက်လောဘဖြစ်မှာကျက်လွန်းလို့ဒေါသဖြစ်မှာကျက်လွန်းလို့အဆုံးပြုလို့ဒီလိုတရားကိုအသက်အသေးခံပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ကိုဘာမှအထောက်ကြရတယ်လောဘတန်းလန်းနဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးဒေါသတန်းလန်းနဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောဘတွေဒီဒေါသတွေကတန်ត្រာတစ်ချောင်းမှာအပယ်လေးကိုပြစ်ထားပြရအချင်းချင်းညှန်းလာပြီးဒါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအာဝိဟိန္ဒေသသူရောဘတို့အာမညွန်ပန်းမလိမ့်ဆက်ခြင်း၎င်းကံကံဖြင့်ဆင်းပါဆိတ်ဆက်ခြင်းဝစီကံဖြင့်ဆင်းပါဆိတ်ဆက်ခြင်းအမျိုးလုံးပါပါနော်သူတို့ကပြစ်ခြင်းရင်သူတို့ဘက်ကိုဆင်းပါနှိမ့်ဆက်မှုလောက်ရမလားမလုပ်ပါဘူးသူတို့ဘက်မြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ပြောရမလားဆိုရမလားမပြောမဆိုပါဘူးသူတို့ဘက်မြင့်ရင်ကြီးငယ်ကြအောင်ကံကံဖြင့်ပြုမှုရမလားမပြုခြင်းဘူးဇာတိအဲ့ဒီပြစ်ခြင်းနဲ့မပြုခြင်းဘယ်လိုကောင်းအဲ့ဒီတော့ဘလုံးတလုံးဂရုပါဘလုံးလုံးဘလုံးတလုံးသူ့ကိုမြင်ကြည့်တာပေါ့ကြားပြန်ခုံချက်မလာဘူး။ဒါဆိုရင်ကဒီချင်းမိမိကသူ့ဘက်ကိုနှင်းပန်းနှိပ်စလိုက်တယ်။ဒီချင်းရဲ့တော့အကိုချင်းရဲ့တော့အချင်းပန်းနှိပ်စလိုက်တယ်။ဒီကံဒီပြည့်ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်။ဒီနေ့ဆိုတာကတော့အထင်ရှားဆုံးဥပမာတရားကြီးတွေနဲ့အရင်ကြီးဆုံးအရှင်ဒုရက်နာမည်ကျော်အရှင်ဒုရက်ရဲ့ရှင်ကိုကြောင်မောဆင်ပြီးတော့သူမညင်ပါမနစ်သက်ဘူးနော်ညင်ပါသက်ဒါလာကြီးရှင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အရက်တွေပုံမောင်းပေါ့နော်အရက်တွေမူးအောင်နလာကြီးရှင်ကိုအကြည့်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုအတမခိုင်းဘူးလားတခင်းဘုရားရှင်ကိုလေးတော်သားတွေကိုအကတ္တကကိုအလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့လည်းအတမခိုင်းဘူးလားတခင်းသူတို့ဘာတို့ကိုသင်္ခါရှိစေတဲ့ကံကြီးသူမထုံတော်ဘူးလားဒီလိုကဒီနေ့သူကဖြစ်နေတယ်ဒီကံဒီကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲရောက်တော့ပြိဿတ်ဒီကဘာတည်သေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇိငရကသူ့ကိုသူ့ကိုသူ့ကိုမတုံမလုံသောဘုရားရှင်ကိုပြင်မမိကြတဲ့အတွက်မတုံမလုံတဲ့အကျိုးတွေကိုသူများမှသူခံစားနေရတယ်မတ်တရလိုက်တဲ့ယုဇနာတရားလောက်မြင့်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇိငရယုဇနာတရားဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇိငရနော်မတ်တရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ခြေတော့ကအောက်အဝိဇ္ဇငရဲ့တံမြေပြင်မှာဒီပုံပေါ်အစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူးအဘောသူအဝိဇ္ဇငရဲ့တံမြေပြင်အမိုးပေါ့အဲ့ဒီအမိုးမှာနှစ်ခုအစီမြုပ်နေနှုတ်လို့မရဘူးဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်ဘက်ဒီတိုင်းလက်ကောက်တိုင်အောင်မြုပ်နေညာဘက်လက်ကလည်းညာဘက်ဒီတိုင်းအတွင်းမှာလက်ကောက်တိုင်အောင်မြုပ်နေအရှင်းနဲ့အနောက်ခန်းလုံးကပမာဏရှိတဲ့မန္တန်ချင်းတချောင်းကနေပြီးတော့အခြေတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းကိုထုတ်ချင်းပေါက်တိုက်ပြီးတော့လူယူထားလက်နဲ့မှလှုပ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်ဒီမလှုပ်မရှင်းနိုင်တဲ့ဒီလောက်တော့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကမတုံမလှုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြမမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတုံမလှုပ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဝင်ပြီးရရှိတယ်။ဆက်ကြတော်တော်ကောင်းမှန်ရင်ရောဒတ်ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လားညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့မပြုတ်တယ်ဘူးဒီနေ့ကိုဒီဒံကပြန်ပြီးတော့မိမိကမလာဘူးလားလားသန္တရာကိသာမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒီကဏ္ဍကမိမိကိုတပံပြန်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးမယ်နောက်တစ်ခုဖန်ကြည့်သူတော်ကောင်းမှန်တယ်ဒီခေတ်ကာယတောင်းရင်မလုပ်ဘူးခင်ဗျာဝိညာဉ်မှလည်းသိခံရ၊နေရင်ခံရမှလည်းသိခံရ။ဘုလောကပြောခဲ့တဲ့မဟာသနကမင်းကြီးတို့ကကြည့်နော်။နန်းတော်မှာဉာဏ်ကြတဲ့အကောင်းဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ဘုလောကတူ။ဘာကုန်သူစမ်းကြည့်လဲ။ဟာမရှိဘူး။ဘုနည်းခွန်နီရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးထဲမှာဆုံးခံပြီးရတဲ့မိတ္တကဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ရောရောအနန္တဆုံးကိုယ်တော်ကြီးစမ်းကြည့်လို့သိတာ။ကြည့်တဲ့အတိုင်းလည်းတော့ဖြစ်တာ။တော့ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လည်းညီလိုက်တဲ့ကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတ္တမပဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။ပြည့်ရမှုကြောင့်နေတဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှု၊သားတဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှု၊ဝတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသိခံမှု တို့ဘာလို့နဲ့သက်ဆန်တဲ့ဉာဏ်မှန်နဲ့သိဆန်လို့ပြရတယ်။သူတို့ကောင်းဆိုတာသက်သက်ကြရအောင်ဒီကံမှုမရှိနေမဖြစ်နဲ့ဒေါသကလည်းဖြစ်လာနော်။လောဘတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒေါသကဘယ်လိုထွက်မစရာတော့နားလည်ပါတော့လောဘကဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဉာဏ်ကြည့်။ကြောင်းမစားရသူဘုံဇံမကြတော့အင်းကအင်းရှင်မကိုပြန်ပြီးပြီးနေအောင်လား။ဒီဒီမှာကလည်းလူကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တော့နော်လောဘပြန်မဖြစ်ဘူးလားသိနေပြီဒီကံကြီးကဘုရားကောင်းအဖြစ်ကိုမဖြစ်လို့လဲဒီသတ်သဘောကတင်တယ်ဒီလာတာလည်းဟုတ်ရဲတော့တကယ်ကြီးနေတဲ့ဘယ်ဒီလာတာဥစ္စာကဘယ်လိုဒီသတ်သတ်ကြီးလို့ဒီလာတာဒီသတ်မဲ့တော့မှမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မို့တရားလိုခြင်းလို့လာတဲ့ဘုရားကောင်းနော်တို့တော့ဒီနေ့ကဆင်းရဲတဲ့ဖြစ်တာဒီတိုင်းလည်းဆင်းရဲအသက်တော့လေသင်ရပြီနဲ့မိမိတို့သိခံပြီးခုလောက်ပြန်အထုတ်နေတယ်ဆိုလို့ဘုရားကလည်းအများကြီးဝန်တာပါတယ်နော်ခုသူတော်ကောင်းညီမသိခံမှုမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီသို့တော့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့သိခံတယ်ပြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကဒီကအေရှင်မလည်းပြန်သတိမရဖို့အကြောင်းပြောတာနော်ဒီနောက်တစ်ခုအဝိရောဒနာတိုင်းသူပြီပြင်မြင်နေအတွက်တော့တိုင်းသူပြီတဲ့ဆန်းကျင်တော့မကြည့်ပါဘူးဂန္ဒီနဲ့ငွေကြီးတွေအတွက်ကြတော့မိမိတို့အချင်းချင်းဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ပြရလို့နော်ရုပ်နဲ့တရားဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပြီးဘူးအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားအကုသိုလ်တရားတို့ပါဒီတရားလေးတွေကိုဘုရားကသုံးပါနေတယ်လို့မြင်ရင်ရောက်တော့ကောင်ကသုံးပါနော်ဒီရောက်တော့ကောင်ကတော့ဒီလိုသုံးပါလို့လူသားတူဟာဒီအကျင့်လေးတွေမြောက်တဲ့တောင်ပို့ပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မြောက်တဲ့ကောင်တော့ဒီလိုကိုကျင့်ပြန်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုရင်မြောက်တဲ့အစာဘုံများစွာအတိဉဏ်အတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့လူသားတုံးဆိုဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးကိုပို့ပြီးကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်တွေဒါကြောင့်ဂဏန္တိလံပရိသကဣဇုံဘတ်တော်တပံသင်္ကောတအဝိဟိန်တေသခန္ဒီသာအဝိရောဒနံမြင့်တရားစပါ့နော်နံပါတ်1လူဒါနပေးခြင်းနံပါတ်2ကိုရှင်သီလဆင်းရဲခြင်းနံပါတ်3ပြေကံဆွံ့ကျင်ခြင်းနံပါတ်4သိဒ္ဓတောင့်မှန်ခြင်းနံပါတ်5သိဒ္ဓနုညံပျော်ပြောင်းခြင်းနံပါတ်6ဥပုသရင်တောင့်တုံးခြင်းနံပါတ်9အမျက်ဒေါသမထွက်ခြင်းနံပါတ်7ဘုရားတို့အားညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေခြင်းမပြုတ်ခြင်းနံပါတ်9ဤခံခြင်းနံပါတ်10အများနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမပြုခြင်းအဲ့ဒီကမကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းနေလေနော်ဒီအကောင်းတွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကနောက်ဆုံးတပ်ပင်ညွတ်ဉာဏ်ရသည့်အဖြစ်အဖြစ်တွေရောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါဘဝတုံးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအစဉ်တန်းအလွန်မြင့်မားနေတဲ့ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးနေတဲ့ပါရမီဆွမ်းဥလို့ဖြစ်တာနော်မိမိတို့နဲ့ကုကမိမိတို့နဲ့တန်တော့ပါရမီဖြစ်ကျင်နေတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီလိုအစဉ်အတန်းအလိုမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွတ်မှုအစဉ်အတန်းအလိုမြင့်နေတဲ့သမေညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကဲ့သို့ဉာဏ်တော်တစ်ခုခုကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ဆွမ်းဥဖြစ်နေတဲ့ဒီကျင့်ဝပရိပတ်တွေကိုအခုလိုမကျင့်နိုင်ဘူးလားသိကျင့်လို့နေဒါမျိုးကအခြေခံလောကမှာပြဿနာပေါ်ရင်ဒီအခြေခံကျင့်ဖို့ပြီးမကျင့်ကြလို့ပြဿနာပေါ်တယ်။ကိုရင်ပေးတဲ့နေရာမပေးဘူးပြဿနာပေါ်တယ်။ကိုရင်သီလပြည့်စုံရင်ကပြဿနာမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သိဒ္ဓါတွေမပြောင်းမှရင်လည်းပြဿနာပေါ်တာပဲ။သိဒ္ဓါတွေနုညံ့ပြောင်းရောက်မှုမရှိလည်းပြဿနာပေါ်တာပဲ။ဒေါသကြီးနေပြဿနာပေါ်တာပဲ။တစ်ဖက်သက်ကိုသွားပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုက်ရင်လည်းပြဿနာကပေါ်တော့တယ်။ဒီကံမှုမရှိရင်လည်းပြဿနာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုံနေရင်ကောပြဿနာမပေါ်ဘူးလားမပြတော့ဘူးပြဿနာတွေပေါ်ခဲ့ရင်သူ့နဲ့သူ့ကုသိုလ်တရားတိုးပါမလားအကုသိုလ်တရားတိုးပါမလားအကုသိုလ်တရားတိုးပါမလားဒီထဲထဲမှာလာပြီးကုသိုလ်တရားကိုကြောက်ဖွေတာလားအကုသိုလ်တရားကိုကြောက်ဖွေတာလားလို့မင်းဘယ်လိုကြည့်ကြလဲဟုတ်ဒီဘက်ကအမှန်ကြီးတော့စဉ်းစားမလို့ကုသိုလ်တရားတွေလာကြောက်ဖွေတာလားအကုသိုလ်တရားတွေလာကြောက်ဖွေတာလားကုသိုလ်တရားဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းနော်ဒီတော့ကုသိုလ်တရားရှားဖို့ရင်ကုသိုလ်ရတာကောင်းသလားအကုသိုလ်ရတာကောင်းလားအဲဒီစိတ်ထားလေးကိုမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒ ရနိုင်ယူတယ်ဆိုတာကမိမိတို့မှာပြင့်နေပြင့်နေပြင့်ကိုပြฏิပါဘာဘာပဲဆိုတာကိုကြက်ကြက်နဲ့မသာနော်ကဲဘုရားလုံးကခဏကဗာရဏသီမင်းကိုဆုံးဆုံးမှနေပြီနော်သတ္တသူရဇဓမေသူပဋိဌာယသတ္တသူရဇဓမေသူမင်းရင်တရားဆေပါတို့ဟဲ့ပဋိဌာယကောင်းစွာယက်တီပဲမယဝိယအကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီတာအသက်ကိုပြိစ္ဆေစေတောဆုံးလို့ပြေကျွန်တော်လိုပဲအသက်ကိုဆုံးလို့ပါသူကနမူနာပြထားသူကအပြောသမားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပြောလဲပြောတယ်လုံးလဲနော်ကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်မျိုးကဲ့သို့အသက်ကိုဆုံးလို့ပါနော်ဆုံးလို့ပြီးတော့သူကဘာလို့ရမလဲမယဝိယကျွန်တော်မျိုးကဲ့သို့အတ္တနောမိမိဒီဂိတံသက်ကိုပြိစ္ဆေတောဆုံးလို့ပြေရင်ဒီမေရထဝတိသောဝိကတဗျာကိမကာလိဝိဝိတာဓာရိညာတိဟိသပရိဝရကေဟိသပရိဝရိတာဝါပရိဝရိတာညီငါဤရထဝတိသောတိုင်ခုကြည်သာလူအများတို့သည်ဝိကတဗျာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကျင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေညီမကာလိနှွေကာလ၌ခုလိုတွေ့ခါပေါ့ဝိဝတာဓဝရီဖွင့်ထားသောတကားရှိတဲ့ဤတို့ကိုဝိဝတာဓဝရီတကားတို့ကိုဖွင့်ထားကြကုန်လျက်ဝဝိတာဓဝရီဖွင့်ထားသောတကားရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ကြကုန်၍ဏတိဟိသဆွေမျိုးတို့နှင့်၎င်းပြိဘာရကေဟိသအခြံယံတို့နှင့်၎င်းပြိဘာရီတံခြံယံကြကုန်သည်ဖြစ်၏ခုလိုမင်းကလည်းရောက်ပြီးဆက်ကြည့်လိုက်ပါဘူးဝိလာတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒကာတွေဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ကျင်ကြတယ်။ဒကာတွေဖွင့်အိတ်ကျင်လို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီတိုင်းဒီသားတွေကဖွင့်အိတ်နိုင်အောင်။တန်းပြေအုပ်ချုပ်မင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ချောက်ပြီးပါ။ဘလို့ဒီဆက်ချောက်ရမယ်လို့မင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူမျိုးတွေအတွက်တန်းသူဒီသားမြောက်ကြီးအတွက်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်လို့အတင်းမင်းကြီးဟာလည်းမိမိရဲ့တန်းသူဒီသားတွေအတွက်မြေကားလာအရှင်ခံမှာဤနေရာတွင်ဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဖွင့်အိတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်သူမျိုးတွေနဲ့အခြားညာတွေနဲ့ဆံညာပြိလေးတိုင်းနိုင်တဲ့အိတ်နိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘေးရန်ကင်းတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ပြည်ချင်တဲ့ကိုယ်ပေါ်မြတ်အထုပါနောက်တစ်ခုခါဆက်ပြောလဲဥရေပုတ်တေနိသန္တာတိတိနဝတိနပိတ္တမနာယထာရုစီအတ္တနောအတ္တနောတန္တကံပရိဘုံသန္တဘိကသတိကဒုက္ခသမေကိနောဝေယုံတိကိုယ်ရေမိမိရဲ့ရင်ခွင်၌ဗုဒ္ဓချစ်လားသောတောင်းငယ်သမီးငယ်တို့ကိုနစ္စန္တာကကြစီကုန်လျေ။တောင်းငယ်သမီးငယ်လေးဤရင်ခွင်မှာထပ်ပြီးနော်။အကသိန်းနုံငယ်တဲ့တောင်းငယ်သမီးငယ်လေးနော်။ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဘေးအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးကျင်းပြီးတော့ကိုယ်သားလေးတွေကိုရင်ခွင်မှာထပ်ပြီးတော့ကစီနော်။ကစီရောနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီတေနဝတေနာဣဒ္ဓလသာသောလင်းဖြင့်ပြည့်ပြည့်မာနရက်လေးဖတ်ကြကုန်လေရေကလပ်ကိုရဲ့ခြင်းကမှရက်လေးလေးလေးအင်းလေးရအောင်ရက်ကလေးဖတ်ပြီးတော့စကားလေးတပြောပြောနဲ့တိုင်းပြီးတော့အသူမယန်းလေးနဲ့ပြီးကြတယ်။ဘာငယ်သမီးငယ်လေးဒီကိုရင်ကမှထပ်ပြီးတော့ကတိကြတယ်။ဒါဘာဆိုတာ။သိချမ်းသာတယ်နော်။တိုင်းသူမိသားတွေသိချမ်းသာအောင်ပြည့်ကျင်ပါလို့ဒီလိုပြောချင်နော်။ယထာရုစီအလွန်ရှိတဲ့အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤတဏ္ဍကံဖြစ်စဉ်ဥစ္စာကိုပရိဘုံသန္တသုံးဆောင်ခံစားကြကုန်လျက်ကာယကစရိတိကဒုက္ခသမင်ကိနောကိုယ်ခန္ဓာချင်းစိတ်ခန္ဓာချင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဤဘုတိအဘယ်သို့လျင်ဘဝေယုံဖြစ်ကြပါကုန်ရာအနိငါရဲ့တိတိသီတာဤဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းပြုပြီးတော့ဒီကာလမတ္တကရေဖွင့်ပြီးတော့ဤရဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်ခဲသမီးငယ်တွေသင်ပြောညာတိလေဆံရံပြီးတော့သာငယ်သမီးငယ်တို့ကိုရင်ခွင်မှာထပ်ပြီးကပ်ယူပြီးတော့သမတအေးကျန်တဲ့ရက်လေးလေးဖတ်ပြီးစကားပြောပြောနဲ့မိတို့ရဲ့ဤသို့ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဤတိုင်းရဖတ်မလဲလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသကလာရထသသရထံတကတာတိယုတ်တာဝဟနတသယောဂတသသကလာရထသသအလုံးစုံသောတိုင်းတိုင်းကံဤ၎င်းရထံတကတာတိယုတ်တာဝဟနတယောဂတသယထစစ်တိသင်စစ်တိမြင်းစစ်တိ မြင့်စစ်သည့်အပေါင်းဤ၎င်းပဋိသင်္ခာတတ္တဗလတ္တသခြေလင်းစစ်သည့်အပေါင်းဤ၎င်းဤကမသနပဒသင်္ခာတတ္တဤကမသသဤကုံသနကုံနေသူလူအများဟုခေါ်သွားသောရွာသူရွာသားအလုံးရွာသူရွာသားဤ၎င်းသဗ္ဗေတံခတိယုတ်တော်အလုံးစုံသောတိုင်းသူကြည်သားလူအများတို့ဒုက္ခမျိုးဝါသန္တာကိုသာနှင်ဧတိတပံခဝေတိတပံကြံမိပါသုခုမ။ဒိုင်းကြပြင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလင်းသူရဲ့စိတ်ကြီးတွေလည်းရှိကြတယ်။ယထသင်္တမြင့်တယထတဲ့ဒီလင်းသူရဲ့တဆိုတဲ့စိတ်ကြီးတွေလည်းရှိကြ။ဘာရတဲ့တိုင်းဒီပိတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီကုန်းတနကုတ်သူတို့ရွာဒီမှာနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းသူပိတာတွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းသူပိတာအလုံးတို့ကျမ်းသာဒုက္ခကိုသာကြပွေပြီးတော့ရွတ်ဆောင်ပေးပါဆိုပြီးသုဆုံးပါဒီနေ့တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမိမိတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခံရံပြိတ္တံကိုယူလာရှိပါမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကုလို့ခြင်းသုံးပေါ်ခြင်းချင်းတွေတရားခြင်းမခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းတွေကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းသိချမ်းသာခြင်းတွေပြုဆောင်ပြီးတော့ခံရံတတာဖြင့်ဒီတိုင်းနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်မိမိနဲ့အတူတရင်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာကြာဖွေရမယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေတဲ့ကရှင်မြင်တို့သာကြည့်နေကြည့်လိုက်တော့ကြည့်စင်ဟုတ်ဘူးအများစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာမှာအိန္ဒုအိန္ဒအချင်းချင်းရာသူရာသားအချင်းချင်းတရားကျင့်မောကျင့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလည်းဒီလိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေနော်အဲ့ဒီလိုဆုဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့မကြမ်းမီအချင်းကလာလေးအပြည့်မှာပဲပြန်အောင်မြောင်းမင်းလေးပေါ်တစ်ပတ်တောင်းပါပါနော်ကျောင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရီလူသမီးကြီးကလည်းညိုတော့လို့ညိုရတဲ့အတွက်ပြန်အောင်မြောင်းမင်းကိုမိသိမျိုးဖိုင်းပါတယ်နောက်ကပါလာတဲ့မောင်မမိတ်တန်ကြီးကိုလည်းအဝတ်အမီတွေအလုံးဝစီတယ်ဘုံလန်းနေအလုံးတိုင်စီတယ်သာဗနာဘွဲကြီးအခဏစီစီကိုပြင်ပါပါတယ်ပြင်ပါပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အယိုးကောက်တဲ့အချိန်ကမှပြန်အောင်မြောင်းမင်းရဲ့ခေါင်းတော်ခေါင်းကွန်အယိုးကိုပြန်ဆောက်တယ်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုသိချသိချပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါင်းဥမှာတိတိကျကျပူတော်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ကိုပြီးတော့ဗာနေကြီးကိုပြန်လာခဲ့ယူရကမှာဖြစ်တာဒီဘုရားတော်ညောင်ကြီးရဲ့ကောင်းကောကိုထားပြီးရဲ့အရှင်သမားအကြီးကျယ်ပူတော်ပွဲတွေကျင်းပရေရီပစ္စည်းစေရေရီကျယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီစေရီကိုပဏ္ဏန္တပေါ့ပေါ့စသည်ဖြင့်ပူဇော်ကြော့ပြီးတော့ဘုရားတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုရည်တည်ပြီးမင်းရဲ့တရားစပါးနဲ့အညီတန်းကြီးဥစ္စာသင်လို့ပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကိုကြောင်းသွားပါနော်ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီဗာရဏသီမင်းကမဖြစ်သွားလေ။ကောင်းရာတုက္ကိနိုင်ရာတုက္ကိဟုတ်စီသွားပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥဒင်ပြောခြင်းနဲ့အဖြစ်ကြတယ်ဆိုလေ။ဒိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့ဒိဋ္ဌုကဘဝဒီကိုဘုရားအလောင်းကအတိတ်ဘဝထိုးထိုးမှသူကကျေတူခဲ့ပြည့်ကျင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့နော်နည်းနည်းလေးစကားပြန်ဆက်ကြည့်ရမယ်ယံပိဘိခဝေတထကတောပရိမံဇာတိပရိမံဘောပရိမံဤကေတံကိုပင်မနုဿဘုသောတမနောဝုသနန္တဒုက္ခဝဟောတိဥပေကဥဒ္ဒသဘယအပနုတိတာဘိခဝေစိတ္တယံတို့တထကတောတထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပရိမံဇာတိရှင်းမွေဖွားခေယဇာတိဒုံကပရိမံဘုံစစ်ဖြစ်ခဲ့ရာဘဝတုန်းကပရိမဏိကေတံစစ်ဖြစ်ခဲ့ရာစစ်နေထိုင်ခဲ့ရာဘုံခန္ဓာတုန်းကပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓောတမနောရှိရခင်လူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကဝုဇဏတံတတ္တဝအမြဤသုခဝဟောချန္တကိုရက်ဆောင်ခဲ့ပုဒ္ဓီအဟောတိသိခဲ့၏ဥပေကဥဒ္ဒတာဘယံထိလံတုံတုံဖဲဖေကိုပဲချောက်ခဲ့အပ္ပန္တိတပဲချောက်ခဲ့၏ဘဝအမြတ်မှာပြစ်ပေါ်နေတဲ့သိလံတွန်လို့တဲ့ဘင်းကိုဘုရားအလုံးကမပယ်ဖြောက်ခဲ့ဘူးလားပယ်ဖြောက်ခဲ့ဘူးလေနော်လူဘဝမှာမဆုံးသေးဘူးသိဇံဘဝတောင်းမှမိမိတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကိုကြောက်ရွံ့သိလံတဲ့ဘင်းမှလွတ်မြောက်သွားအောင်မကယ်တင်ခဲ့ဘူးလားမကင်းခဲ့ဘူးလေဒီလိုဆိုရင်ရောက်တဲ့အစဉ်တည်းအလွန်မြင့်မားနေတဲ့အသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့အစ်တို့လူသားအချင်းချင်းဘုရားနဲ့တူကြောက်ရွံ့ထုံညံ့တုံ့လုံနေတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မကယ်တင်သင့်ဘူးလားမကယ်တင်သင့်ပါလေဒီစိတ်ဓာတ်တွေမျိုးတွေဒီစိတ်ဓာတ်တွေကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်တွန်းပို့ပေးမယ်ဆန့်ကျင်ကြည့်ဒီကြပါလေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်ယူဖို့မလိုဘူးလား လွတ်တယ်နတ်တို့ကဗမင်းကင်းစားတဲ့ခောဝရဏဂုတ်တင်တောင်ဝိဒါတာဗမင်းကင်းစားတဲ့ခောဝရဏဂုတ်တင်တရားနည်းလျော်ညီးတဲ့သတ်သောဘုရားကွယ်မှုလုံးကြုံစေမှုကိုလည်းတောင်ဝိဒါတာသိရင်ခဲ့ပြီတရားနည်းလျော်ညီးနေတဲ့သံဃာ့မှုကာကွယ်မှုလုံးကြုံမှုဒီကိုလည်းစီမံခံခွင့်ပေးခဲ့တယ်အလုံးစုံကသူတို့ကဘယ်လိုစီမံခံခွင့်ပေးတယ်လို့ပြီးတော့အတဝိယသတ္တင်္ဂသန္တိသုဒ္ဒနာတာလံကာရိတဝတ္တအကတိဘောဇိတဝါမနုဿေတတဝအတိဝဟေတိအတဝိယတောတခုအတွင်း၌သတ္တင်္ဂသန္တိကြောင့်ရွံ့ရှားဝဲရှိတဲ့အယထာဏတို့၌ဒါနာတဏ္ဏအလှူမန္တတင့်ဖို့ကိုကာရီတဝန်ဆောက်လို့ပြည်၍တထထိုအလှူမန္တအတွင်း၌အဂတိဆက်ရောက်လာကုန်သောသူတို့ကိုဘောဇိတဝါကျွမ်း၍မနုဿေလူသားတို့ကိုတတဝါပြည်၍အတိဝါဟေတိထိုတို့အုပ်ကိုကြော်လွန်အောင်လိုက်ပို့စေ၏။ဒေါ်ရက်တက်ဘရဟုတ်ကိုဒီမှာအန္တရာယ်ကရှိနေပြီဆိုတာကြည့်တော့သူကြောက်ကြတယ်။အဲဒီလိုကြောက်နေပြီဆိုတာကြည့်ဒီတို့အုပ်ကိုလွတ်နိုင်အောင်ပြလွန်တော့လို့လေ။တော့အလေတဏီယာမှလူမန္တကြီးကိုသွားပြီးဆောက်လိုက်လူတွေအများကြီးသိကြတယ်အဲဒီအလူမန္တမှရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးကျွမ်းဝေးကျွမ်းဝေးပြီးလို့ချင်းဒီတော့အုပ်ကိုမဖြတ်ရဲဘူးဆိုရင်နောက်ကဖြတ်ရဲအောင်လူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အပုတ်ခိုင်းနေနော်နောက်တခုဒန္တနာပွေတိတောအတ္တကောဒါနမနောတိပိတိတောဘာပေပောပဝေတ္တိဒန္တနံထိုတောအုပ်အတွင်သောပွေတိတောဝေယောခြင်းကအတကုန်ဒါနမစွန့်နိုင်ကြကုန်သောသူတို့မစွန့်နိုင်ကြကုန်သောသူတို့အားမနုဿေလူတို့ကိုပိသိတ္တဝါစေခိုင်း၍ပွေတ္တိတောအသွင်းတော်သူတွင်လေ၏တောထဲမလာရဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိနေခဲ့ရင်ဒီကနေ့လူတွေကိုစစ်လွတ်လိုက်စစ်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတောထဲရောက်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုစီမံပေးတာနောက်တစ်ခုနဂရတိတုကိတေတုတေတုဌာနေတုအရခံထပိတိနဂရတိတုပိမြို့ရွာဏီကုံသတိတို့၌လည်းပဲတိတုတိတုဌာနေတုထိုးထိုးနေရာတို့၌အရခံအစုံအစောက်ကိုသပိတိသပိတိယံဤသို့လျင်တံဝိတတိဒီမံခံခွဲ၍မြို့တွင်ရွာတွင်ဏီကုံတွင်စတဲ့ထိုးထိုးဒေသတိဆိုလည်းအစောက်အစောက်ခါသိနေမြန်ဒီမှာအကုန်လုံးအစောက်အစောက်ပြီးတတ်ထားပြီးတယ်ဘရဝရီကိုတာကခဏကဘာဖြစ်တယ်လဲတရားနဲ့လျော်ညီးတဲ့စောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုလုံးကြုံစေမှုကိုပေးနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုပါလို့တည်းလောက်တင်လားမကသေးဘူးနော်။သပရိဝါရင်သာဒါနအတ္တတိသပရိဝါရင်သာဒါနအချမ်းရောင်းနေတကွာတော့အဓုဒလူဒါနကိုလည်းပဲအတ္တတိပေးထူခဲ့လေပြီ။အချမ်းရောင်းနေတကွာအဓုဒါနတွေကိုပေးထူခဲ့တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုရင်ဘုရားအလုံးတော်မှာပြုပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့သေကရကဒီနေရာမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးဆက်ပြီးထားပါနော်။ဂာယိတေဒီမိုင်းဒီလည်းအတူတူပဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးပါပါတယ်။ပြီးတော့လူဘဝုထုကတုတ်တန်ကြီးပြပြောရင်းနဲ့လူဘဝုထုတင်ညွှန်းစီနော်။အနံပဏဝုထာညာနမလံကန္တာဝိလေပဏံတရားဝတ္တထမတူသေးရန်တုတ်တန်တော်များများမှာဒီပုံစံတိုက်ခေါ်ထားတယ်။နံပါတ်1အနာယာကုတုံးဖို့သမင်းဆန်းဖို့နော်။နဘနဲ့ပါဏအစောယမကညလူရှင်တွေကနေကြည့်တော့ဟမ်တရားမှုရှိတဲ့သံဃာရာဒီတွေကလုံးကြည့်လို့လူတန်းနဲ့အစောယမကမျိုးပေါ့နော်နောက်နဘ3ကဝဋ္ဌဘုလူတွေအတွက်တော့ဥပ္ပုံငန်းတော်များအတွက်တော့ငန်းနဘလေးယာနာယင်အဲ့ဒီယင်ကတော့ဒီနေရာမှာဖဏ္ဍဆူဆူဆက်ပါနော်နောက်နဘ5ကမာလပန်းနံပါတ်6ကဂန္ဓာနန္တာနံပါတ်9ကဝိလေပနနန္တာပြောင်းအပြုတ်နံပါတ်7ကတိယအိယနံပါတ်9ကအာဝတ္ထကျောင်းတယ်နော်နေရာအောက်ဦးနံပါတ်10ကသတိပေးရစီမီသုတ္တန်နိယသူဘဝုထုကနကုရှိတယ်ဒီခုအဲ့ဒီမှာ10ခုလိုတဲ့အချိန်ကမှာတခုခုကိုလှူပြီးဆိုရင်အခံရမ်းနဲ့ပြရနော်နံပါတ်1ကဲကြည့်အာနနော်အနန္တိယကုဗတ္တံယာကုနဲ့သမင်းသုံးဖို့ဆန်းကိုအာနလို့ခေါ်အဲ့ဒီဆန်းနဲ့သမင်းကိုလှူမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲတန်တရံဒေါနသွားရသစ္စတဝအတ္တာတိ အန္တောယာကုနှင့်သံဃောတရံတော်ပိတုကတိရှိသောတွာရေဣန္ဒကာ၌သဘိတဝါထာယနာအဒာတိပေတော်မှမပိတုဒီကပေါ့ဥစ္စတဲ့ဖိကရက်ဒီကပေါ့ခဏကတ်ထားပြီးတော့မှမလို့ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မယိုသေးတဲ့အမှုညာတစ်မျိုးဖြစ်နေနော်ကဲသံဃောအန္တောနိဝေသနေခရိတုခရိတုပါလိတ္တထာနေလာဇာစေဝပုဗ္ဗာဏိသာဝိရိတ်ကဝအာသနာပညာဖြစ်တော်ဝိဒါနံပန္ဒိတဝါကန္တုမာတိဟိတက္ကရံကတ္တဝါပြုသံဃာနိတိတာပိတဝါယာကုံအတ္တတိအထာကောတကယ်စင်စင်အဖြစ်သောကအန္တောနိဝေသနေမိမိယနေ၏အတွင်း၌သရိတုပလိတ္တဌာနေငါတိအစိုးတို့နော်ညီညက်တို့နော်ငါတိဇုံမြင့်ညက်တို့ဖြင့်လိမ့်ချွင့်ထားတဲ့နေရာ၌လာသာစေဝသောဘောတော်ကို၎င်းပုဗ္ဗာဏိသပန်းတော်ကို၎င်းဝိကရိတဝါကျက်ဖြန့်၍အာတနံထင်ကြနိယကိုပညာပိတဝါပြု၍ဝိဒါနမျက်နှာချက်ကိုကန္တိတဝါဖွင့်ထားကြည့်ဖွင့်ကြည့်ထား၍ဟန္တာဒုမတိဟိနန္ဒအခောအထုံသတိတို့ဖြင့်သက္ကာရံယောယောတိတိကတ္တဝါပြု၍သက္ကာရံယောတိတမှုအလေးကရုပြုခြင်းကိုကတ္တဝါပြု၍ဘိက္ခုတံကံယံတံကအပေါင်းကိုနိတိတာပိတဝါထင်၍နင်းသုံးတော့နင်းသုံးစေကြည့်လျင်ยากงยากุก็อัตถะติปิตุอีพี่เห็นคุณก็เหมือนกันทั้งนี้มีมีได้อเลขะก็เนเน่ญาติเลยมีได้เนาะยินเนี่ยเล้งจันพี่တော့งาจีนี่งาจีเล้งจันพี่တော့มีได้อเลขะชื่อยินเนี่ยที่ตัดจันนั้นเล้งจันพี่ได้คุณคํามาไอ้อกก็นี่งาจีตัดไปเล้งจันไล่ไปก็เสร็จเลยยีเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยอนันตะดิเลยเสร็จๆครับทางกัดติเสร็จနင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအပူတန်းတွေရရှိတယ်နော်ခဏမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်နင်းမယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ညီကြီးရဲ့အေးအေးတက်ကိုမခံရဘူးပူသွားငါးကြီးလိမ့်ကြံထားတဲ့နေရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ညီဟာအလုံးလေးတန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ကြံပြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီပုံမှန်တခါတည်းဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်များဆိုင်ပြီးသတင်းသွင်းဖို့အတွက်နေရာတွေတက်ကြတယ်ဆင်းရှင်းတယ်အဘောကလည်းမျက်နှာချက်တွေကျက်တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာချက်တွေဖွက်ကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါကြတော့မှမလုပ်ကြလေနန္ဒအခိုးအခုံးနန္ဒအထုံအခိုးရရှိအောင်လုပ်တယ်ဒီမှာအမွေရင်းထွက်နေပေါ့နော်နန္ဒရီကိုပြင်းနေမှရှိတယ်နန္ဒအနတ်ကြီးကိုဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ခါရီရရှိအောင်အမွေနန္ဒကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမလုပ်ကြလေယဟန်တန်ခါအပေါင်းကိုအဲ့ဒီနေရာဒီမှာထိုင်နေပြီးတော့ယာကုဘုဆက်ကထူထမ်းတယ်။ယာကုဆက်ကထူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲ။ယာကုရဲ့အကျိုးကတော့ဘုမစကျင်ကိုသူကယာကုကိုအင်းသူကဆန့်ကျင်တယ်နော်။အရင်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကဆွမ်းအင်းကဘာရှိတယ်လို့ပြီးတော့အဇာအင်းကိုတန်ရှင်းစေတယ်၊ဖြည့်အင်းကိုတန်ရှင်းစေတယ်။အဇာအင်းထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်ကြီးတွေကိုဒီယာကုကသိမ်းဆက်တယ်။ကြွကြပြီးတဲ့အချိန်ကမှလက်တော့အဲ့ဒီဆုံးလို့ဆက်ပြေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယာကုံယာကုံယာကုံတင်တော်သတ္တဝိသနာအတ္တတိယာကုံယာကုံကိုတင်တော်သပေးတော်ပြည့်သူတဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့လည်းပဲရှင်တော်တော်ပြည့်သူကတိจิตတော်သတ္တဝိသနာငါအမေနေတကောအတ္တတိပြည့်သူအဲ့ဒီယာကုံလှူလို့ရင်လည်းယာကုံကြီးတက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယာကုံနဲ့အတူတွဲပြီးဖုံးပင်သုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ငါအမေဒီပါချက်ပြီးသူပါရင်းနဲ့နော်ဒီကြောင့်မလဲအဲ့ငန်းနဲ့တော့ပါဠိတော်မှာဆက်တတ်တယ်နော်ဇွတ်တဝုဆရာကဒီလိုကဒီလောကဇာကြီးဒေါက်တာဦးဇေဝင်းရဲ့ပါဠိလေးသင်ပြသင်ပြတဲ့ရှင်ကကျတော့ဘုရင်လေးကယာကုထိုင်ဖုံးနေတာဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်ဒါနဲ့ဘုရင်ယာကုဖုံးလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြားတယ်အသားတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ကဘဲဆုံးတဲ့အသားတွေကမကွဲဘူးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဒါဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောတယ်ဒီစကားလေးပါကဲအသားမပါနဲ့အသားဓုပေါ့နော်အဲဒီတော့ညာကုကြီးတက်တဲ့လူတော်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသမပါစီမပါတဲ့ပဲ့ကျုပ်လုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုညာကုပါဏဝါတနိပါတိတော်ဝိတော်ဝတိလိနမခင်တော်နန္နာဘဂရကအနန္တခိစ္ဆကံတတဝါပရိယောတနိအနေကသူပအနေကဖေသနာပရိဒါပောသနအတ္တတိညာကုပါဏဝါတနိညာကုတောက်တုံးကြည့်တဲ့နောက်ဆုံးအခါ၌ပါဠိခြေတော်ကိုတော်ဝိတဝါဖြစ်တော်မူပြီးဒုတိယအကျဉ်းချက်ရှိတယ်လို့ဖတ်ရပါမယ်။ဒါဖြစ်လို့လေ ဒီလင်းနှစီဖြင့်မခေတဝါလိမ့်ကြံ၍ပြင်းခင်ကကျင်းနေစီကိုအသုံးပြုတဲ့အလေးခံလို့ညားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခြေောက်ကနေအခိုးရီဖြစ်အောင်။ခြေောက်မှာပတ်ကြားရီမဲ့အဲ့။ကျင်းနေစီကိုအသုံးပြုပါ။ကျင်းနေစီထဲမှာလည်းဘုရင်တို့နန်းစီတို့ကဲ့သို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုရင်အရှင်ပြာချက်ပြီးတော့အရှင်ပြာဝါခန်းနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလောက်အထိအစင်တည်းမြင့်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်။ဒီနေစီရင်းနဲ့ခြေောက်ကိုလင်းကြံပေးတယ်။ပို့သူမျိုးဖက်။မထွက်ခင်မှာခြေောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပို့လို့။တန်ရှင်းတော့။တန်ရှင်းတော့ပြီးတော့အခိုးထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခြေနေစီဆက်ပြီးနည်းနည်းအခိုးကြီးပို့ထွက်လာတယ်။ခြေောက်ကွဲတာတွေများစွာသက်တာ။အဲဒီလိုသက်တာအောင်ပြုလုပ်တယ်။ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမလုပ်ကြလေ။ဂန္ဓပကရကအထုထုအပြားပြားရှိသောအနန္တအဆုံးအပိုင်းချမရှိသောခိစ္စကံခပ်ဘကိုတတ္တဝါပိတု၍ခပ်ဘစကားကမဇ္ဈနဲ့ကိုက်စားလို့ရတဲ့ရောသီတို့ပြည်သူတို့အစားရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သူတွေနော်အဲဒီလိုခဲဝဲအမျိုးမျိုးတွေပိတုတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေဇာတုံးနဲ့စနေကလေးတွေဒီညမှာစက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုဒ္ဓတရားကိုပြောကြတာနော်လူလူတဲ့အချိန်ကမှပြည်သက်ဖို့ပြောတာဘုရားတို့ဒီဟန်တော်များမှာအဇက်နဲ့ကြိုက်ဖက်ပြီးမသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ကြိုက်ဖက်ပြီးသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေရှိတာ။မသားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းက၅မျိုး။ဩဒနာတတုကုမာတမစ္ဆာမန္တဆိုတဲ့၅မျိုးရှိတယ်။ဩဒနာဆိုတာကတော့ဆံွက်ပစ္စည်းပဲ။တတုဆိုတာကတော့ဂျုံွက်ပစ္စည်းအလုံးပဲ။ကုမာတဩဒနာတတုကုံမန္တဆိုတာလည်းအဲဒုံတက်ပြီးဒီမျိုးပဲပြည်တယ်သုံးတယ်ဘုံလုံးဒီမျိုးပဲနော်ဩဒနာတတုကုံမန္တမစ္ဆငါမန္တအသာသုံးလိုက်တော့ငါ့ကိုအဲဒီတော့ဒီလူရင်းပြောရင်တော့ဆံတွက်ပစ္စည်းအလုံးကစတဲ့ကိစ္စကိုဆံရတယ်ပြီးတော့ဆံတွက်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဆံထဲမှာကုန်ကကောင်းရှင်းလို့ပြောလို့လည်းပါတယ်ပေါ့။ကောင်းရှင်းတော့ကိုပတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အတုံးလေးတွေဒါကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံးပြီးလိုရတယ်။ယုံတဲ့ပြည်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုကလပေါင်းမုံလို့တင်းမုံလို့ဒီစကုံမုံလို့နော်။လက်နဲ့ဖက်စားစားလိုက်ရတယ်။ဇက်နဲ့တော့ကြိုက်ပြီးဖက်လို့စားလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကခုကလဆံကြက်ပြည်ကြီးလည်းမောင်းကြီးဒီရန်ခေါ်တော့မောင်းကြီးအဖက်ဖက်ကတော့မောင်းနေတာ။မောင်းကကိုဆွနဲ့ခတ်ပြီးစားလို့ဇက်ကလည်းပြိတ်ပြဲဆိုကြိုက်တတ်တာ။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီပုံစံဟန်တော်များလို့ရဂျုံတွဲပစ္စည်းတွေမှာခေါက်ဆွဲပါအဲ့ဒီဘုန်းတို့ခေါက်ဆွဲတယ်လို့ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲကြော်တော့ခေါက်ဆွဲလက်တော့တယ်ကြားလိုက်တယ်အစက်ကအနှင်းကမပြတ်ဘူးပုဇတ်နဲ့ပြတ်ပြီးဆက်တယ်အဲ့ဒီပုံကမလို့ရပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီမုန်းကြီးကနည်းနည်းတန်းကညင်းရင်ပေါ့လေဒါတော့ယောဂီများမှာတော့အကျိုးမဖြစ်ပါဘူးဟန်တော်များအသက်ဆုံးဆိုရင်တန်းကညင်းစီချက်ပိုင်းတော့စီချက်နဲ့အသာနေပြီးတော့တက်တော့ဆက်တယ်လက်နဲ့ကြောက်တော့အကုန်လုံးပြတ်ပါတယ်တက်ပြီးတော့မှနှိမ့်ရဖြစ်ပြီးဖုံးပြရတယ်အကြက်ကိုဖုံးပြရတယ်အဲဒီလိုပေါက်သက်စင်တယ်ဒီကင်းနော်တို့တော့ဒီကျင့်ကလေးတွေကလူတွေဖို့လည်းကျင့်အကျိုးရှိတယ်ဒါရင်ကျင့်မှုတစ်ခုပဲဉာဏ်ရှင်ပြတဲ့အကျိုးရှိတယ်မုန်းဒီကိုပါဇက်ကစားလိုက်တယ်နှစ်ကြီးကလည်းထွက်နေတယ်အဲဒီမှာတခါတော့ပါဇက်ကလည်းကြိုက်ပြီးဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကပုံကတိတ်ကြနေလားမကြတော့ဘူးတိတ်ဘူးလို့လည်းမကောင်းပြီးတော့သူကစီချက်ကလေးနဲ့နေပြီးတော့ကြက်အောင်ကိုကအရင်လက်နဲ့တက်ပြီးတော့မှသားရတာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဟင်းထည့်စားမှုလို့ရှိရင်ဟင်းမုန်းနဲ့ညှက်လိုက်ရင်လည်းပိုကောင်းပါလေ။တောက်ကျင်နေသလိုရှိရင်သက်သက်ထက်ပြီးဒီလုံးနဲ့ထက်တော့ဒါပိုကောင်းနော်။ကဲခုဒီမှာကျတော့ကဲအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုငါးပေါ့။ငကြောတို့ဘာလို့ဒီနေ့ကိုက်ဆွေးလို့မရဘူး။အသားကြောတို့ဘာလို့ဒီနေ့ကိုက်ဆွေးလို့မရဘူး။တောင်းမကောင်းဘူးလို့လည်းတိတ်ပုံမကြောက်ဘူး။တန်းဟင်းငါဟင်းပေါ့တန်းကျင်လက်နဲ့ဖက်ပြီးအလုပ်တာဒါပဲဒါပြန်ချင်းပြေးထားတဲ့ဒီကျုပ်ကခုဒါပဲနဲ့ငပြောသီးတို့သင်သီးဝဏ္ဏတို့စက်တယ်ဒီလိုအတိမျိုးကြီးကြတော့စက်နဲ့ကိတ်ဆိုစားလို့ရပါတယ်သို့တော့ညာတော့အပ်ခြင်းတော့ပြန်ချင်းဘက်ကတော့ဖိတ်ကြည့်ထားတယ်လေဂူတင်ဘက်ကနေသစ်င့်လှည့်ပြီးရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုသိပြီးခွင့်မှုပြုနော်ဒါကြောင့်လက်တလုံးစားတလုံးစားတလုံးစားပြီးပြီးတော့လူကန်းနဲ့အလိမ့်ဆက်လိုက်ပူပေါင်းနော်ကဲနန္ဒပကရကအထုထုပြောပြသောအနန္တသုံးပိုင်းချမရှိသောခိစ္စကံခပ်ဘကိုဓတဝပိလူကြီး၍ပရိယောသာနေအဆုံး၌မိဂသူပံများစွာသောပိတော့ဟင်းရှိသောမိဂဝိဇ္ဇနာများစွာသောငါအမဟင်းရှိသော အနိဒာဘောဓနာမြတ်သောဘောဓင်ကိုအတ္တသည်ဖြစ်လူခဲ့သည်အနေကသူပပြည့်တော်ကဘယ်တော့ဟင်းလဲဒါကလေးအတုံးကဘယ်တော့ဟင်းလဲဟုတ်တယ်သူပြောလိုက်ယောဂီမှအကျန်းဟင်းနေတဲ့ယောဂီတို့ကဆက်ပြီးတော့ကျန်းဘယ်တော့ဟင်းကလူတွေအဲ့ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့ဥစဉ်အတိကျတော့မသိပါဘူးသူတို့အားတော့တော်တော်ရှိတယ်နော်ပြည့်ရခင်ကအဲ့ဒီဘယ်တော့ဟင်းကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီတော့မှဒီခက်ပြစ်ပြစ်ပဲတော့ဖြစ်နေဆင်းနေရောပြီးတော့အကုန်လုံးမြင်လိုက်နေပြီးမှတရားဖြစ်နေမြေကပြေစနာညာစွာတော့ဖြစ်နေငါအမဲဖြစ်နေလို့ရောဆောက်ပြီးတော့မှကြောက်ကြအဲ့ဒီလိုမမြတ်တဲ့ဇွန်းနေကိုနောက်ကြမှာနောက်ဆုံးပြီးတော့မှဒီကံပြေတယ်ခဏကကျင်းနေစီဘာကြောင့်တန်ကြကလာမှာနေပြရတယ်ဆိုတော့အတန်အင်းနဲ့တောက်ချလိုက်တဲ့ခံပြုတ်လေးမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းအောက်ကျသွားပါသည်ဒီအချိန်ကြီးအင်းနဲ့ဆောင်းတယ်နော်ဝင်လေနည်းနည်းဟာလာတဲ့အချိန်ကမှခုနကကျော်လေးတူလေးဆွမ်းနေဆက်ပြီးတော့လိုက်။ဒါကဆွမ်းလူခဲ့ရင်ဆွမ်းတခုတည်းလူဒီမဟုတ်ဘူး။အကျဉာဏ်နဲ့တကွာလူကုန်ကြီးကိုနော်။နောက်တစ်ခုအပြောပါဏံတင်တော့အမ္မပဏ္ဍတိအသဝိတံပါဏံအန္တာတိတံပိယာကုပတံဓတဝါ။ကျော်ရင်လူပြီးသလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့မနေ့ပိုင်းနော်။ကျော်ရင်တခုတည်းလူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။ဒါလို့တဲ့ကျော်ရင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာຢາກုဆွမ်းအစရှိသူတို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လူကန်းတယ်။ဒါကမနေ့ပိုင်းပြောတာပဲနော်။ညနေပိုင်းအတွက်လည်းဆက်လို့ဘူး။ညနေပိုင်းအတွက်တော့ကျော်ရင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆင်းပြီးပြင်းပြင်းအပ်ပါနော်။ကဲ။နံပါတ်3ဝဋ္ဌဝဋ္ဌုပ္ပီ။ဟောလှုပ်ရင်ဘယ်လိုလှုပ်လဲ။ဝဋ္ဌံတင်တော်နာသုဒ္ဓဝဋ္ဌမေဝအတ္တာတိ။ဝဋ္ဌံဝဋ္ဌငံကိုတင်တော်ပိဋကတိရှိတော်နသုတ်တဝဋ္ဌမေဝဝုတ်တငံတတကုသလည်းသုတ်တဝဋ္ဌမေဝဝုတ်တငံတတကုသလည်းနအထာတိပိလူခတိကမဟုတ်ပါဝုတ်တငံတခုလှူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝုတ်တငံတခုတည်းလှူတာမဟုတ်ဘူးယေကပတ္တဒုပတ္တတိဘောဟနကံပဏ္ဏတတဝါဥစဉ်ပြီးအထာတိသုတ်တံပြီးအထာတိသုတ်တဝုတ်တိတိသုတ်တံဝုတ်တိတိဒုတိကမှာကာရကဌာနေဘိက္ခုနာအာတနာနိယကုပတ္တံပါဒမခဏသိတိမခဏရဇနပန္တုပလတရဇနတောနိကအတ္တမတောဒီပရရဇနကံကပိယကာရကံဤအတ္တတိကျွန်တော်လူတို့ရှင်းပါနော်သူကဘောတငံလှုပ်ပြီးဆိုရင်ဘောတငံတတ္တလူဘူးဧကပတ္တုပတ္တိဘောနကံပဏ္ဏတတဝဧကပတ္တုပတ္တိဘောနကံဤတထနှစ်ထသတိအဖြင့်လောင့အောင်သောဝတ္တငါကိုတတ္တဝပိဋုကြည့်မည်အဲဤဒုပ္ပတ်ဤကပတ်စရကတော့ဒီစီကလေးတထဒုပ္ပတ်စရကနှစ်ထဥပ္ပတ်စရက၃ထစိတ်ကက၃များတဲ့အလေးထားတစ်ခုကိုဖတ်ရတာစိတ်ကကတော့မြတ်သောအဆုတောင်းလို့တုံးလို့ဘူးဟန်တယ်မတုံးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပူတဲ့ญาติဥဒ္ဓကြိုက်တယ်သူတို့ကအေးတဲ့ญาติဥဒ္ဓကြိုက်တယ်သူတို့ကအပုံဝိတ်ကိုကြိုက်တယ်သူတို့ကအရင်းဝိတ်ကိုကြိုက်တယ်အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်ကိုအကက်တထရှိတဲ့သင်္ကန်းအပူမခံနိုင်ဘူးအပူတံကိုသိမ့်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆက်တော်ရှိတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပြီးသားအေးတံကိုမခံနိုင်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုတုပ်ဖို့လည်းဖြစ်ပြီးသားဒု
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်3ရက်တလ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတွင်အောင်သောကျွက်ပမာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှင်းပြပုံသာဏဝိတ္ထုအမှတ်1တရားတော်
2: ဒဂရမတွေသိစေခြင်းတည်းဆိုတာမှတ်ရမှာနော်သူမြင်ကကြွက်လေးကောင်ဥပမာနဲ့အင်္ဂုတ္တသရုကဏိပအင်္ဂုတ္တများဟောထားတာလူတွေမှာကွာတဲ့အားငယ်ကြာမရှိပါဘူးတဲ့ကြွက်လေးမျိုးဥပမာနဲ့ငါပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီကရကကြွေအားမငယ်ရအောင်ပြတဲ့နေရာလည်းရှိသားပဲဒဂံတော်ကြွက်ကတော့တွင်မှာလူတွေမအောင်တတ်ဘူးကျွတ်တော့တူရတယ်မောင်းတာဒီကြွက်ကတစ်မျိုး တွင်တာတူ၏
3: မှ
2: န်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကျွန်မျိုးကလည်းကျွန်မျိုးပဲလို့ဖတ်ရမယ
3: ်
2: ဘုရားဒါကောင်းချက်ကတော့တွင်တော့မတူတာဘူးသူများတွင်တဲ့တူးတဲ့တွင်ကိုတော့အောင့်တတ်တယ
3: ်
2: မှန်ပါပါသူကအောင့်တယုံမဲ့တွင်ရဲ့တတိရှိတယ်တွင်မတူတတ်ဘူ
3: းမှ
2: န်ပါပါဘုရားဒါကောင်းချက်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတွင်လည်းမတူတတ်ဘူးအောင့်လည်းမအောင့်တတ်ဘူးဆိုတော့တတိယကျွတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: တတိယကျွတ်ကတော့ဗာတဲ့သရုတ်တရားကတော့တွင်လိုက်တူတဲ့တရားအောင်နဲ့အောင်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကြွက်ဘူပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပ
2: ါဗျာကြွက်ဗန်းမျိုးရှိပါလေဟေးတဏ္ဍမကြွက်ကတော့တွင်တာတူတယ်မအောင်တာဆိုတာတရားတဏ္ဍမကြွက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနိဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဓမ္မလို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့အောင်တော့အောင်တတ်ပါတယ်တွင်တော့မတူတတ်ဘူးမှန်ပ
3: ါဗ
2: ျာဒါနိဏ္ဍမကြွက်နော်မှန်ပါဗျာသုံးနာမကျွက်ကလည်းတွင်လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဆိုတော့သူ့မှာအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဗျာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: လေးနာမကျွက်ကလည်းသူ့ဟာသူလည်းတူတာသူ့ဟာသူလည်းအောင်းတတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်တယ်ဆိုရမှတ်ရမှာပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဗျာအဲ့ဒါကလည်းဘယ်နဲ့យ៉ាងဒီကျွက်ကိုဘုရားကဥမာရိကထားပြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူခေထွက်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမှာနော်မှန
3: ်
2: ပါဗျာတဏ္ဍမကျွက်ကတော့ဗာတယ်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်စာရီအမြင်မျိုးဘုံမျိုးယုတ်ငန်းကန်းနိုင်တဲ့ဓာတ်သစ္စာတွေကိုသင်တော့သင်ပါလေသို့တော်လည်းသေသေးချာချာသင်ယုံနေသင်ပြီးတဲ့ကာလအာမထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍမကျွတ်ပြီးသင်မှာတူးတတ်တယ်တဲ့မောင်းတတ်တဲ့သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှင်းဘူ
3: း
2: လွင်တာတူးတတ်တာဟု
3: တ
2: ်အဲ့ဒါဇာရီပေတွေတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့အလုတ်ကမတတ်အလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့မှာအံရယ်ကင်းလို့ဘေးမရှင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာတဘောကြနိမ့်မှာပါကျွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့သိတူပါမှန်ပါဗျာဇာရီပေတွေတော့မတတ်ဘူးဟုတ်လားလွင်တော့သူမတူးတာကိုအောင်းတော့အောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အံရယ်ကင်းမှန်ပါဗျာတို့တူပဲဇာရီပေတော့မတတ်ဘူးတဲ့လူများဆရာဘုန်းကြီးတူကြတဲ့ဥမာဇာရီပေတွေကိုဒကာမတွေကညာနဲ့ကိုယ်ယူပြီးဒီကလာအောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မညာပညာရနိုင
3: ်
2: ဒါဖြင့်သမတပေမဲ့လဲဒီနာနေတရားကောင်းရပြီးဒီကလာကျိုးစားလို့ရှိရင်လည်းအထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်သုံးနာမကျွက်ကတော့ဒကာမတို့သာပေလည်းမတတ်ပါဘူးဗျာကျင့်လည်းမကျင့်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကအထူးသေးချာနေမသေးကြဘူးလားလေးမမကျကတော့ဇာဝေရတတ်တယ်ကျင်လဲကျင့်တယ်ဆိုတော့သိုးဝေရမရှိအောင်ပဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူ
3: း
2: အဲ့တော့ဘုရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေထဲမှာဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်ဖြင့်တွင်တော့မတူတာဘူးခင်ဗျာအရှင်ဘုရားတော်မူတဲ့တိုင်းပြည့်တော့မှတ်သားပြီးကျင့်ရမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတဲ့အထက်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မတွေပြီးတဲ့ဘုမတုဒ္ဓဖဲနဲ့အောင်းခြင်းကြောင့်ဥပေနာပဲသေးပဲသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုတွေဘေးတွေအကုန်ကင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့ငါတို့အားမဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းနှဲ့နံပတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားကဟောထားပါတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ဘဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကူတာဆရာဘုန်းကြီးကတွင်တူထားတယ်ဒီတွင်နဲ့အောင်းမှုမှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီတွင်နဲ့အောင်းလိုက်တဲ့ဆင်ပြင်းအန္တရာယ်မှကင်းမှာမလားဘေးမှရှင်းမှာမလားလို့သံသယမရှိပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဇာတ်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရှင်အောင်မှဆိုတဲ့အသေးပဲကကျော်ရှင်းတော့
3: မှန်ပါဗျာ။
2: ကျွန်းမှာသူရမောင်းရင်လည်းဒီကျွန်းကသိန်းတို့သွန်းတို့ကြောင်တို့ရစာဖြစ်ရမယ်။မှန်ပါ
3: ပါ။
2: အောင်းသူများတူးတဲ့ကျွန်းကိုအောင်းစေကမှုသူ့မှာသိန်းတို့သွန်းတို့ကြွတ်တို့အန္တရာယ်တော့ကြောင်တို့အန္တရာယ်တော့မလွတ်ပြီ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: အဲဒီကရမတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲ။မှန်ပါပါ။ရှင
3: ်း
2: ပြီနော်။ရှင်းပါပ
3: ါ
2: ။ဆိုရင်ဒီကောင်းတာကတော့ဘာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇာဘေဘေကြောင်ငန်းမတ္တတရားနာပြီးလည်းအားကလည်းမထုတ်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဖြင့်တွင်လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးသိန်းတို့သွန်းတို့ကြောင်တို့ဤအစာတော့ဖြင့်အပေလေးပါးဤစာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါပဲရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
2: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလေးနာမှာကြွက်ကြတော့အလုံးစုံဇာဝေကျမ်းငန်းလေးလည်းတတ်ပါရဲ့က ရှင်လဲကျင့်ပါလေဆိုတော့သူ့တော်ဖြင့်တကားကုလဝီရဲ့တိုင်းတဲ့လွန်ကောင်းပေါ့ဗျာတို့တော်လဲတဲ့တွဲအောင်ဟာပဓာဏမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြ

0: ပေပရိဒေဝရေဟူသောကြောက်စရာကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်း၍ရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောပါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တွဲအောင်ဆိုတာဘာရောလို့မေးကြရရှိတဲ့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတိကိုအရေးကြီးမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာတွဲအောင်ဆိုတာဘာပါလိမ့်သစ္စာတိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေကဩစာထဲမှာသိတဲ့သစ္စာကိုကြွားပြီးဒီကာလစာထဲကပေါင်းချုပ်ပြီးဒီကာလအလုံးစုံရေးထားတဲ့သစ္စာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဥမာမယ်ရာဓာလေးတစ်ခုနာဓာလေးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာဓာနာလေးဆိုတဲ့ကဒုက္ခလေးပဲမှန်ပါဘူးအင်းဒုက္ခလေးဖြစ်လာတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါဒုက္ခလေးဖြစ်လာတော့ဒါလေးရခဏလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြောက်သွ
1: ား
0: တယ်။ဩော်ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိဖို့အရေးကြီ
1: း။
0: ဒါလေးကဘာပါလဲ
1: ။
0: ဒါပြန်ရတာကျွမ်းအောင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဩကိုယ်ခန္ဓာဒီဒါဝေဒနာခန္ဓာပါလား။ဝေဒနာခန္ဓာလေးအင်းဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခလို့ဒကာရမတွေကရှင်းပြလိုက်တာ။ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကာလကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးလိုက်လို့ရှင်တော့ကလာပါဦးမှန်ပါဘူ
1: း
0: သိရင်ရင်မှန်ပါဘူ
1: း
0: မလာတော့ပရိဒေဝမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဟိုရှိကဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ကဒေါမနသတော့ကပရိဒေဝတွေကုန်ချုပ်ရမှန
1: ်
0: ပါဘူးရှိကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနဲ့
1: မှန်ပါဘူ
0: းနောက်ကတော့ကပရိဒေဝတွေကုန်ချုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းအဲ့ဒါတွေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဩငါတို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲမှန်ပါဗျာနေကြဖို့တွေးလုံးနေထုံနေတာအပေါ်ပဲဒါရင်ငြိမ်းအောင်ဖြင့်ငါကံကံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှုလို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတခုခုမှတ်ပြီးတဲ့ကာလရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနကလည်းချုပ်တယ်မှန်ပါဗျာသောကနဲ့ပရိဒေဝောမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနကံအခင်မာယသောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာလေချုပ်ပါတော့ကွာမင်းတို့ငါပြောတာကလှုပ်ရှားမှမင်းတို့ခွန်စင်တောင်းတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနသာတွေသေချာချုပ်ပါတယ်ကွာသောကပရိဒေဝတွေသေချာလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကွာမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကတွေးလုံးနေသာစီသမီးစိတ်ဆွေစီမျိုးစိတ်ခမန်းစိတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ
1: ်။
0: ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြပါဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရှိရတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောကပရိဒေဝတွေနောက်ကလာသေးရဲ့
1: ။
0: အဲသောကပရိဒေဝမလာအောင်ငါဗျာသိတော့ဟာသောကိန်းပြောက်တဲ့ဈေးကွာလို့ဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကတွန်းတတ်တဲ့ပြတ်လို့ပဲအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမှတ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝသောကဆိုတဲ့သွေရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေဒါတွေကုန်ချုပ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘာပူဇော်ရှိကြလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကအတွေးလွဲရင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝတွေလာတယ်မှန်ပါဗျာအခုပေါ်လာတာလေးဟာဥမာမဲ့သောကသွေရင်မှုလေသမီးအတွက်သားအတွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသွေးရည်စိတ်ကလေးကိုလေအင်းဒီစိတ်ကလေးရယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့မျက်နှာတွေးချလိုက်မှန်ပါဗျာတွေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကလေးချုပ်သွားပြီးဒကာဓမ္မတွေမက်ကလေးပြန်နေမှန်ပါဗျာဒါနဲ့နောက်ကပရိဒေဝလိုက်နေတယ်ရဲ
1: ့
0: ဩော်ဒါပြန်ဖြတ်လန်းရှိတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်တာတွေးပြီးကြလားမေးဆက်လက်ဖြစ်ရှင်တော့ကိုကျုပ်ကိုမသိတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာဖြင့်ဩဒကာဓမ္မတွေအပယ်နှုတ်ဆက်နေတာနဲ့တူလိုက်တာမဆိုးတယ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးပြောတဲ့အတိုင်းတွင်းကိုမတူရညာတော့လေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဒီဥတော်သစ္စာထဲမှာဉာဏ်နဲ့အောင်းပြီးဒီကရနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းရင်းပါတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြွလေးမျိုးမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတကယ်သိသိရောဘုရား ဒုတိယကျွတ်နဲ့မတူလားတူ
1: ပါဘူး
0: တွင်းတော့ဖြင့်
1: မတူပါဘူး
0: အောင်းတော့
1: အောင်းပါဘူး
0: အဲအောင်းဆိုတာလေသစ္စာ ဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဖြစ်ပြလာလာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာချုပ်သွားမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: និရောဓသစ္စာနောက်ကလိုလိုလိုက်လာတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။အဲ့တော့တွဲမတူတာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတော်မျိုးရဲမှာအောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သံဃာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သံဃာပဲနဲ့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကြီးဒီဘာပူဇော်ရှိတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလေးပေါ်လာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီသွားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲဖြစ်ပြရှိပြီမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှိပြီသွားကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဖြစ်ပြပါဗျာဖြစ်ပြတာရှိပြလိုက်တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရှိတဲ့မက်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းကအဲသမှုရိယာတွေမသေးဘူးလားမသ
1: ေးပါဘူး
0: သမှုရိယာသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကနိရောဓဆိုတာကဒဂရမတော့သမှုရိယာသေးရပြီးသားပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောပါကြအဲ့ဒါလေးသေသေးချာချာသိတော့မှာဩငါတို့ကံတာမရှုရကြတာအများရန်ပေါ်နေတာပါလားမှန်ပါဗျာတွေးလုံးပေါ်လဲဘာလို့วะသွေးလုံးပေါ်လဲငွေရှင်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ
1: ်
0: ဟင်ငွေရှင်နဲ့စိတ်ကလေးကြတော့သာရဝစိတ်ချံသာရဝစိတ်ချံဤပဇာနာတိဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ရှုချရတယ
1: ်
0: သာလုံးလုံးနေပါနဲ့ဖြစ်တဲ့သာရှုချရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်တဲ့ဒီရှုချရပြီးဒီမှာပြန်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတိရားသင်္ခါရာရီကနောက်ကလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လိုက်မလဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ကမဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကုန်ချုပ
1: ်
0: မဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ဧကမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာသမားကကြည့်ရကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာတွင်တူပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရင်လေးကိုကိုအောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲလေးပါးလို့သောအန္တရာယ်ရေအကုန်လုံးပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောလုံခြုံရာတို့ရောက်တော်မူ
1: တတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူးလို့မှမောင်းတဲ့ကြွယ်အဖြစ်သိမ့်စွန်ကြောင်တို့အသာဖြစ်ခြင်းလို့ပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူး
1: တတ်ပါဘူး
0: ကဲဥလာကိုရင်းမိလားပါရ
1: င်းမိပါဘူ
0: းရှင်းကြလား
1: ရှင်းပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ဘက်ကနေရမှာတော့ဗျာကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေကျောင်းတဲ့ဘက်ကနေတာဒီတခြားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်ဒါတွန်းအောင်နေတာမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင
1: ်
0: တွန်းအောင်နေတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာနေတာကမှန်ပါဗျာအင်းလုံးကျုံတာကမှန်ပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့တွန်းအောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘေးဘယ်အန္တရာယ်ဘယ်ရမန္တိလာသေးမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါလုံးကျုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းသေးဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: เออถ้าอย่างดกาธรรมนี่ดีล้างโหဖြင့်မလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာตรีเป้နေတယ်ပ
1: ါပါ
0: ดีล้างမလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာ
1: ပါပါ
0: ตรีเป้လို့ရှင်းတယ်ดกาธรรมนี่มากูตู้ได้ตวนแล้วหอบป่ะยัง
1: ပါ
0: ပါเสียตู้ได้ตวน
1: ပါပါ
0: ดกาธรรมนี่อตานี้อ้องอยู
1: ่ပါပ
0: ါเอ้ยอตานี้อ้องอยู่มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သိဆောင်ရဤသာဆိုလိုပဲလေးပါးဤသာမဖြစ်ရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြီးသေးချာသိတော့မှာဩငါတို့စိတ်ကူးတွေဟာတည်ဆုံးပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးမျိုးစုံအကုန်သိပြီကာလပေါ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပြရှိပ
1: ါ
0: ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကို
1: ဖြစ်ပြ
0: အဲဖြစ်ပြဖြစ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးကဘာသစ္စာပြုတာကအဲသေးတာကအဲလုံးလုံးအောင်အောင်းနိုင်တာကအဲဒါအင်္ဂုတ္တမှာလာတာလေးခြေဘင်းကတကသစ်ပြောပေးပါလေ
1: က
0: ဲဒါပြန်မနေ့ကဖန္ဒဆက်ကြပါလို့ဒါရမလို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကဆိုတာတကယ်ကျညီကုံတော
1: ်
0: အဲ့ဒီညီကုံတော်ကဂေဒီဘုတ်တံပေါ်မှာသွားပြီးဒီကလာနေလေဖလကမာဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလကမာဘဝင်စားတယ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ဈေးကိုအောင်ပြုနေတာပါတဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ဈေးကိုမြန်မြန်စိုက်ထားတာဟာဖလကမာဘဝင်စားတာလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ဒီပြချုပ်ငင်းတဲ့ဒီကိုညံများများလဲထားတာဘာခေါ်ကြအဲ့ဒါတော့နေရံဂိရိကုတ်တောင်မှာဖရဓမ္မပါညီကိုညောင်းဝင်စားနေကြ ကျန်ဆန္နာဆိုတဲ့ရဟန္တာလေတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပါလေ။အဲ့ဒီကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပြီသူကဘာဖြစ်နေရောဆိုတော့သူကမမာရာပြင်းထန်နေတယ
1: ်
0: ။ဒါနဲ့ရှင်သရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးသက်ကဘလမာဘကတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးကြကထားပြီးလာတဲ့ခါကျဆုံးသက်ရေရှင်သရိပုတ္တရာကဆန္ဒတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းလေးနဲ့မမာဘူးလို့သတင်းရတယ်ကွာ။အဲ့တော့ဒီမမာရာတို့တွားမေးရတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးရှင်းမွန်းတယ်ရှင်းမွန်းတော့ဘုရားအလုပ်ပါလူမမာတွားမေးတဲ့အလုပ်လူမမာပြုစုတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်ရှင်းမွန်းတဲ့အလုပ်တို့တွားရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတောင်းမောကိုရှင်းပြီးရှင်းဆန်းတဲ့ကြောင်းတို့ဒကာကျွယ်တွားကြနော်အဲ့ဒီကဲတို့တွားရတဲ့အချိန်မှာသစ္စနာနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါရှင်သရိပုတ္တရာငါရှင်ယောဂဝေဒနာဘယ်နဲ့နေတော့အာယောဂဝေနာတော့ဘုရားရှိတာတိုးရနောက်မထုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးနဲ့လည်းပဲပတ်ထားကြလို့ကောင်းကြီးရတယ်တခါလေစိတ်ကြံ့ရအောင်ပတ်ထားကြလို့ဝန်းထဲမှာလည်းဗျာဓာငယ်လေးနဲ့မှွေလိုလေတွေကလည်းထားလိုက်တာပူလိုက်ကြရတယ်ဗျာလူမြောက်ကတတိတော်ရှင်းနေလည်းနဲ့ဂိုင်းပြီးမိဘုံထဲမှာကျင်းကြလို့တတိတော်ပူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမှမသက်သာပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နေရာမှမသက်သာဘူ
1: း။
0: ကောင်းလေကျိုးနဲ့ပတ်ထားကြလို့ဝန်းနေနဲ့ဓာငယ်လေးနဲ့မှွေလိုက်တယ်လို့ပဲ
1: ။
0: ဒီကိုယ်လုံးကလည်းလူမြောက်ကခြေကိုင်းလက်ခံပြီးကြတော့မိဘုံမှာกินတယ်လို့တပည့်တော်ဖြစ်နေပါလေ။ဒီကိုယ်လုံးအဖူလေးများနေပါလေဗျာ။ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမသက်သာပါဘူး။အဲ့တော့တပည့်တော်ကစိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာ။ဒီကံကရင်းနဲ့နေရတာဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေလည်းများနေမှာပဲ။ကိုယ့်အကူဓာတ်နဲ့လီးပြီးလည်းပဲမှာဓာတ်နဲ့လီးပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဗျာတယန္တဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့
1: မှန်ပါပါဗ
0: ျာယန္တဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဓမ္မတို့သေဆုံးကြံတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါပါဗျာကြံဉာဏ်လို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥလာဘူးလို့ဒကာပြောတော့ဒကာသစ်တို့ကမှတ်လိုက်ချင်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒီကံကရေးစွန့်ပြန်ရင်ဟုတ်ခန္ဓာကမရတော့ဘူ
1: းမှန်ပါပါ
0: သူကရဟန္တာဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးဖြတ်ကြည့်တာမှန်ပါဗျာသူကဘယ်နဲ့ထင်ပါလိမ့
1: ်
0: မှန်ပါဗျာရဟန္တာဖြစ်နေပြီလို့သူဆုံးဖြတ်ကြည့်ချပါလေဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အင်းဒါနဲ့ရှင်သရိပုတ္တရာကစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်ရှင်သန္နာနိုင်ရှင်ဒီလိုကနဲ့လေးလို့တော့ဖြင့်လည်းပဲဒီကနဲ့လေးပြီးဒီကလာအသေးတော့မသေးပါနဲ့ကွာဆိုတော့ရှင်သရိပုတ္တရာအစာဓာတ်ကမရှိတဲ့ငါရှာပြီးပြုပါမကွာသိမရှိတဲ့ငါပဲရှာပါမယ်ပြုစုမဲ့လူမရှိတဲ့ကျင်ငါပဲကိုယ်တိုင်လာပြီးပြုစုနေမှာကွာဒီလိုသေးချောင်းတော့မကြမ်းပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပုံပါနော
1: ်
0: သိမရှိတဲ့သူရှာပြီးမှဓာတ်ဆံရှိတဲ့သူရှာပြီးမှပြုမဲ့လူမရှိတဲ့သူပြုပါမယ
1: ်
0: ကွာကိုယ်သေးချောင်းတော့မကြမ်းပါနဲ့လို့တားဆီးလိုက်အရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုတားကြည့်တာတပည့်တော်ကဒီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသေမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတရားမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးပြုမဲ့ဆုမဲ့လည်းမရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ကနောက်တစ်ပံပရိသေတွေမနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြီးကြတာပ
1: ါ
0: ဒကာဓမ္မတွေသွားသူကရမ်းတာဖြစ်နေ
1: ပါ
0: ဘယ်လိုများဖြစ်နေလူ11နှစ်ပင်ညာဆိုရည်ခန္ဓာစွန့်ပြီးဟောခန္ဓာမရတော့ဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်သူရဲ့တင်တယ်မသိတော့ငယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာ
1: ပေါ်လာ
0: ပါဘုရားဓမ္မတို့ဘလောက်ဖြစ်အောင်သူလုထားတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာညာမဲ့ညာကြအောင်မလေးပါတော့မှအကုန်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ရှင်ဉာဏ်မျိုးရအောင်သူစိတ်ထဲမှာဖြင့်ဘဝင်ညင်ပြီးဒီကရာအကြီးစားဖြစ်နေပါဘုရ
1: ား
0: ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါဘု
0: ရားအဲရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်ထဲဧကံဉာဏ်ထားပါဘုရား ဘုရားကျွေးဒီလိုယူထားတယ်နော်ယ
1: ူထားပါဘုရား
0: ယူရတာရှင်သာရိပုတ္တရာကဩအတော်ပဲမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဟာသူတော့ပြန်အတော်ပဲရဟန်းကိစ္စပြီးပြီရဟန်းတွေလုံးเสียကိစ္စမဲ့ကိစ္စ16ချက်လည်းလုံးเสียမရှိတော့ဘူးရဟန်းတာဖြစ်လို့ဖြင့်ဧကံတကယ်သူရောက်ပြီဆိုပြီးကြတာသူလည်းပဲသိမယ်လို့ကျန်တာပဲတို့တော့လေသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့မေ့ပြုံတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ဗာမင်းလေသူရဟန္တာဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းမှတ်စီတော့သေသေးချာချာရဟန္တာအထက်ရဟန္တာကသူရဟန္တာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာ ဒါကြပြမသိပဲနေပ
1: ါ
0: မသိရတော့မနေပါဘူ
1: း
0: မသိနိုင်ရင်မနေတဲ့ပြန်မှတို့တော့လေသူမြင်ပုံကအမြင်မှန်လားအမြင်ပဲလူသေးသလားဆိုတာအားလုံးလည်းကြားရအောင်ရှင်သာလဘဝင်မြင်နေတာလားအဟုတ်ကိုပြီးနေတာလားလည်းသိရအောင
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲပုံလေးသတိထားရဒီဝိတ္တကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဘူးပါလေမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့ဩငါရူပသနာညာဘယ်လေးချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာအောင
1: ်
0: မရူပသနာညာဒီဘယ်ချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိအောင
1: ်
0: ဒကာဓမ္မလည်းဒီဥစ္စာလေးလေးစားစားနဲ့အင်းအလုတ်စင်နဲ့မှတ်ရတော့မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအဲ့ဒါရေသူဝတုဒဂရမတွေကငါတော်ကြည့်တော့မှဩသူမြင်ပုံနဲ့ရလဲမှန်သားပဲတို့မြင်ပုံနဲ့ kait မ kait လဲအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ချိန်ကြည့်တာပေါ့အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲအားထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲဖြည့်ဆွတ်လိုက
1: ်
0: အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်းနေပြီအားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုအမြင်မှန်ကိုပြောခြင်းဒီမြင်မှန်ရတို့ကဖြင့်ကြိုးစားမယ
1: ်
0: အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေဒီတဲ့မြည်ယူကိုဟောတဲ့ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်သန္နတုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဃာရမတို့သေသေးချာချာမှတ်ဖို့ကောင်းပါလ
1: ား
0: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းပြောပါမယ
1: ်
0: ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွလည်းပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ဘုန်းကြီးကရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည့်ရရင်လည်းပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့လေးလေးစားစားလေးနဲ့ဒီတရားမှတ်သမ်းပါဆိုတာကိုပဲတွဲမှမတူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင့်ဝေရနှီးပေးတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျူးကျူးစားစားနဲ့အောင့်ရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားမောင်းတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘုရား gain ဉာဏ်ဓမ္မစိတ်ကံလေးစားတဲ့စိတ်ရှိဗလားရ
1: ှိပါဘ
0: ူးကဲရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့မယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတဲ့ပြန်စကားတွေပြောနေလဲသူကလည်းသူကိုယ်သူရန်သာဖြစ်ပြီးနောက်ပြည်တွေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားကြောင့်တပည့်တော်က11တန်းနဲ့ရှိပြီးသိမဲ့လို့သိကူပါတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကောကွာတဲ့ငါတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတယ်လို့ဆိုတော့စာတင်းပြောသွားလို့ဒကာဓမ္မတွေကနားမလည်လို့ပုံစံချပြနော
1: ်
0: တရားလေးကိုမဲမဲကျင်တယ်ဆိုတော့မဲပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေဖို့ပါပဲတဲ့အရှင်ပြားမဲတာဖြေဖို့ပါပဲဆိုတော့တော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: တော်တော်လေးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောသူ့မြာဖြင့်သူ့ကိုဘဝမြတ်လောက်တဲ့အမြင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းမှတ်ရတော့မယ်မှန
1: ်ပါပ
0: ါမှတ်ရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပါအေးဒါကြောင့်ကျိုးကျိုးစားစားလေးမှတ်ပြီးကာလဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဆိုသိတဲ့အမြင်ကိုဖြင့်အော်ငါတို့မှာတော်ရေးကြည့်ရမြန်မာလားဒီမြန်မာရောက်ဖြင့်ငါတို့ကြိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးနာရမှန်ပါဘူ
1: း
0: မနာဘူ
1: းနာ
0: ပါဘူးအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့အမြင်ဘူးဗျမှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတရားဓမ္မကြီးစဉ်းစားလိုက်မင်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ငါမေးစမ်းပြရည်ဆိုတော့ဟောအရှင်းလေးအခုရှိတယ်ကွာမှန်ပါဘူးဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးအရှင်းလေးရှိရဲ့ဟောတဲ့မြင်ရုပ်ကလေးရှိတယ်ကွာအရှင်းနဲ့မြင်စိတ်နှစ်ခုတည့်တဲ့အခါမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်သကုံဇာပရိဇာယူပိစဝိသီစက္ကဝိညာဏံပါဠိတော်နဲ့ကဲ့ရအဲ့ဒီတော့မှုကိုတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမတိဣဒ္ဓမေအတ္တဆိုတော့ဇာလေဆိုတော့ချုပ်နေတယ်နော
1: ်
0: ဘုန်းကြီးရဲ့ဃာရမတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ဒီတော့မှုကိုမင်းတခုခုကြည့်ပြီးတကားကမင်းဒီငါ့ကိုငါ့နောက်စားလို့စွဲသေးသလား မစွဲပါဘူးခင်ဗျာကြည်စမ်းတယ်ဓမ္မအရှင်းပေါ်တယ်ငါ့ကိုငါ့နောက်စားလို့မစွဲပါဘူ
1: း
0: မြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုရောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရောမစွဲဘူး
1: တ
0: ခုမြင်တော့ခန္ဓာရဲ့မြင်တကားဓမ္မနေအသာနာကမြေကနာကိုကကနာနာကမာနာ နောက်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိတဏှာမနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အမြင်ဗျာဒီဝိပဿနာရှုပါလေတဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေအချင်းကလည်းဖြစ်ပြတ်ခင်အင်းမြတ်သောဥပ္ပါရောမြင်စေကြီးရောအဲဒကာဓမ္မတွေကတော့တိုက်ရရှုပေါ့ဗျာစိတ်ရှိရင်လည်းအားရှုရုပ်ရှိရင်ဘယ်နှခုရှုပေါ့အဲ့ဒါပြင်မင်းငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့စွဲသေးသလားกว่าလို့မေးတော့ဒါရီယာဗျာပြီးတော့သုံးမှုစလုံးငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးဗျာအေးกว่าမင်းဒါရီမစွဲဘူးဆိုတော့ဒါရီလူဘယ်မှာကြောင့်မဆွဲလဲဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေရေးမိကြဖြစ်ပြန်ဉာဏ်တော့မဆွဲဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပါအစင်းလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သူပါလားအနိစ္စပဲမြင်လိုက်အဲမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြန်အနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်ကောင်းပြီမြင်ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြန်အနိစ္စပဲသူမြင်လိုက်တော့အနိစ္စပြန်နေတော့ဒီကအန္တရာဂိသာသူတို့မြင်နေရမဲ့ကဖြစ်နေတော့သူတဏှာရလုံလုံသိနေမှန်ပါဘူးမာနရောသိပါဘူးဒိဋ္ဌိကသိပါဘူးဘာကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့တပည့်တော်မထင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်နေလို့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်သာနာကဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဘူးအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှုပုံနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဘယ်စိတ်ကလေးသာလားခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့ကြလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရမဲ့ကဖြစ်မှန်ပါဗျာ။တွန်းအောင်ရတာဦး။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြက်ကမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်ရှေ့ကဒုက္ခနောက်ကမက်ကမှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေရှေ့ကဒုက္ခ
1: ပါဗျာ။
0: နောက်ကပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အော်နောက်ကမက်ကဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာကသိပြီးဒီကံလာနေတော့နောက်ကသနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာ၃ခုကသိနေမသေးပါဘူ
1: း
0: တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာ၃ခုကသေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါသဘောကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားမိပြီတဲ့ဩဒါတို့ဆရာသမားပြောတဲ့တည်းမှတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တာတို့အမြင်ပြီးအမြင်မှန်ပါလားလို့ဆုံးခဲ့ကြစက
1: ်
0: ဒါနဲ့ပဲဒီတို့ဒီကအတန်ရဲ့ဒီကနားရဲ့ကြားစိတ်ကလေးမင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများမြင်ပါလိမ့်မလဲကွာလို့ငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာလူများဆွဲသေးသလားလို့နေတယ်မှန်ပါဗျာမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာဒီကားတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆွဲပါလဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့တရားတော်ဘယ်လိုဒီကားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြပ
1: ါ
0: ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယ်နည်းမှမဆွဲဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးလားဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပြမြင်ဆွဲကုန်မဆွဲဘူ
1: း
0: သဘောကျ။ကျပ
1: ါ
0: ဘူး။ဥမာပဲဒီမြင်သေးကြားစိတ်ကလေးညာကြားစိတ်ကလေးကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ဒီကနေနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ချင်းဒကာဓမ္မတွေဒီကြားစိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသေသေးချာချာသိတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးငကိုယ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာလို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထင်တာလေးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြတ်သွားတာသိလိုက်တဲ့အတွက်နာဂုံငါဟာလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘ
1: ူး
0: နာဂုံငါဟာလို့ဆိုလို့မရတာမက်ကနာဂုံကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မက်လာလို့နာဂုံငါငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဝန်ဝန်ကိုမရဘူးမ
1: ရပါ
0: ဘူးဒါကြွေရပြီးလား
1: မရပါဘူ
0: းဘာလုံးတရားတော်လည်းမရသေးဘူးမရ
1: ပါဘူး
0: ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတရားဓမ္မလို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာစကားလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာဆိုလို့ဖြစ်ပြတယ်ဒုက္ခဆိုတာအနတ္တဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအင်းဒါကြောင့်အိမ်ရောက်လို့ရှင်သူပြောင်းရှင်စမ်းပ
1: ါ
0: ဟာငါဘာတော့မငဲလို့ရှင်ဖြင့်ငါတွန်းအောင်တာတွန်းအောင်တာဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အင်းကြွတွန်းအောင်လို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်း
1: တ
0: ို့လည်းဒီဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်အန္တိဟူသောယန္တိငါးပါးရဲ့ကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့အောင်းနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆိုပြီးဒီကလာအာလုံးတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအန္တရကင်းခြင်းဒါသာရှုနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အန္တရကင်းခြင
1: ်း
0: ဒါပဲကြိုးစားရှုပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဗျာသနမာနာရိဒီလာလေးရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမလာကလေးကိုကဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်မယံသူတွေကုန်သေးမှန်ပါဗျာ တဏှာရှိရင်ခင်လို့ဘူးလိမ့်မယ
1: ်
0: မာနရှိလို့ရှိရင်ငါအောက်ကြတော့မှာပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတယ်လာလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းကောမာနပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေကုံဖြုတ်ချိုက်တော့သောကပရိဒိဝါဒုက္ခဒေါမနစတွေကိုဒီမက်ကနိုင်တယ
1: ်
0: ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲမက်ကသစ္စာတွေ့လိုက်တော့ဖွင့်လိုက်ကတဏှာရှိလို့ခင်မှုကြောင့်စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေတော့
1: မာ
0: နာရီတော့ထောင်ကျွားမှုကြောင့်ငါပြင်အခုအောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေကိုဒိဋ္ဌိရှိသောတရားရှိနေလို့ရှိရင်ငါတော့ပြင်အခက်ကြုံဖို့ဆိုတာမလားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွန်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓာကြီးလာမှာဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓာရင်မလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီလိုသာသနာတွင်ဒီလိုဆရာကောင်းဒီလိုအချိန်ကောင်းလေးအချိန်ကောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမနာကြသေးလို့မသေးသေးလို့ဒီလာနိုင်ရပြီဒီလိုပဲပြေးနိုင်ကြဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘိုးဦးတော့ဟိုဘီနာတော့နာကမလဲသေးဘူ
1: း
0: မသေးသေးလို့ကျင့်သူပြေးနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကအောင်းရမယ
1: ်
0: ဆရာဘုန်းကြီးကပါတော့ခင်ဗျားတို့ကအ
1: ဲ
0: ့တော့ကျန်သူပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်သူပဲလို့မှကိုယ်အံရယ်ကင်းတဲ့နေရာမအောင်ဘူးဆိုရင်ဒီတွက်တဲ့မိုက်တာတော့
1: မရှိပါဘူး
0: ။သဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်သိပါဆိုတော့ကျမ်းမှာကျန်လိုက်တာချမ်းသာကျန်လိုက်တာတော့လွန်းလို့တွဲ့တော့မအောင်ရင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲအံရယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းနိုင်ကြပါမလဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်မယုံရင်လက်တွေလုပ်ကြည့်ပ
1: ါ။
0: ဘရဇာယုံနေတဲ့သောကပရိဒေဝကိုတခါတော့ပြည့်ပြည့်ရှုချလိုက်တာ။အဝတ်တွေကောက်ဝတ်
1: ပါ
0: ပါဘာကြအဲ့ဒါယုဝေဒနာတွေနောင်းဝေဒနာတွေကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး
1: ပါပါအ
0: ဲ့ဒါတော့ကယုပရိဒေဝယုတွေအလုံးလုံးကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဖြင့်အဲလုံးကျုံတဲ့တွင်းကိုဖြင့်တော့ကပရိဒေဝငိမ့်တဲ့တွင်းကိုဖြင့်အောင်းပြအောင်းပါဆိုတာရှုပြအောင်ရှုပါလို့အားလုံးနဲ့တိုက်တွန
1: ်း
0: ပါပါမြတ်ခင်ဗျားတို့အေးရလေးရောက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဝိညာဏတွေးလို့သွေညာဆွေးတွေကလာကြပြီ
1: ။
0: ဘာမှလုံးမကြတာလေ
1: ။
0: ဘာမှလုံးမကြတာလေနော
1: ်။
0: အဲ့တော့တေးရတဲ့ရောက်လာပဲဆိုရှင်ဖြင့်အခုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတာရှိချာ
1: ။
0: သီနာမိတ်ကပေါ်ရင်သီနာမိတ်ကဖြစ်ပြရှိချာ
1: ။
0: စိတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရောဥဒိစ္စကိုပြန်မဲ့ဥဒိစ္စကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိချာ
1: ။
0: ဟောဆိုလို့ဆိုလို့တွေးနေပြန်လို့ရှိရင်ရောတွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိချာ
1: ။
0: ဒါကတွန်းအောင်တာပဲ
1: ။
0: တွေးရှိချက်နိုင်လေရ
1: ။
0: မချက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်အေးချမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ။အေးအခုရှုနေတဲ့အေးချမ်းကရှုလို့မြတ်တရားတွေအကုန်ချုပ်ငင်းရင်ဖြင့်တခါလေအေးချမ်းအစည်းဆုံးရပါလိမ့်မယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ရေးကိုသိကြပါဗလ
1: ား။
0: ဟဲ့ကိုယ်ရေးအဖြစ်ကိုသောကပရိဒေဝငင်းကိုရေးရကိုယ်ရေ
1: း။
0: ကိုသောကပရိဒေဝကိုငင်းအောင်ဆိုတော့ကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှု
1: ။
0: ကိုသန္တန်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကို
1: ရှု
0: လိုက်လို့ရှင်ရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာ
1: ။
0: ရှုဉာဏ်ကအဲသောကပရိဒေဝငိမ့်တာကသမှုရသေးတာငိမ့်ပြီဒီကကဈာမအဖြစ်ကိုယ်ဝင်ရတာကနိရောဓလည်းအဲ့ဒီမှာအောင်းနေပါလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလုံးလုံးပြဖို့ပဲဟောဒါမလုပ်ရသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါအပူလေးထားအဲဒါမလုပ်သေးလို့ရှင်ဖြင့်တွင်းကိုမောင်းရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလဲမလို့ဆိုဒီတွင်းနဲ့အောင်းနေအောင်ပ
1: ါ
0: ဟာဘယ်လိုတွန်းထားတဲ့တွန်းအောင်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးနေပေါင်း340ပရိယပရိပတ်တေပရိယတေသင်္ဟာပြီးဒီကကပရိပတ်တရားတွေကြိုးစားလာပြီးဒီကကတူးတူးသွားတဲ့တွင
1: ်း
0: ဒီတွင်းထဲမှာကိုကအသာလေးဝင်ပြီးဒီကကဖြစ်တဲ့ရှုနေုံလေးဟာအောင်းနေပါဘောကြည
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အားလုံးခူးကြတဲ့ဓမ္မကိုစားရုံလေးကျင်းတာကတော့ဖြင့်လွန်လွန်နေလို့ဆိုရတယ်မဆိုးရဘူးလ
1: ား
0: ဓမ္မနေဆန်းကနေပြီးစပားကနေပြီးဆန်းပြအောင်လို့ဆန်းကနေပြီးဒီကရရင်တွေတွေနဲ့ဓမ္မပြအောင်လို့သဘောပေါ်ရအောင်ပို့ပြီးတာတောင်မှစားဖို့ရပြင်းလာသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတက်မကောင်းတော့ပါဘူ
1: း
0: ဓမ္မနာဆိုးရတယ်လေပဲကိုပါသွားပ
1: ါ
0: မပါဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကြက်ကြက်ကြီးဆိုင်ပြီးကြလားဩော်တို့ဆရာဘုန်းကြီးတူတာကနှစ်ပေါင်းသုံးလို့လေတွင်းကို နာရုအန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းအောင်နဲ့အအောင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာနာရုကစွန်းတို့သိင်းတို့ကြွတ်တို့ကြောင်တို့အစာဖြစ်အောင်နာရီဥတော်ကြွတ်မိုင်အားတန်ကကြီးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်မြအောင်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီ
1: း
0: အောင်မြအောင်အောင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသတိပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာပေးတယ်မလား
1: ပေးပါဗျ
0: ာအဲဒါနဲ့တရားဓမ္မရူတာတွဲအောင်နဲ့ညီရပါဗလားမှန်ပါဗျာတွဲအောင်နဲ့ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်သစ္စာရှိပိဒကာလာနေရတော့သောကပရိဒီဝါတွေဘယ်နဲ့လဲ
1: ဒ
0: ုက္ခဒေါမနသတွေ
1: ဘ
0: ုရားဩော်ဒါဖြင့်ကျုပ်သောကများတဲ့ဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခများတဲ့ဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ပရိဒီဝါတွေများတဲ့ဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဥပဒနာရှိပြရရှိလာရကဥပဒနာရှိသောကလာသောကရှိပရိဒီဝါလာရင်ပ
1: ရိဒီဝါပါ
0: เออทุกข์ละละยัง
1: ท
0: ุกข์ละละยังโทมนัสละละยัง
1: ท
0: ุกข์ละละยังอุปายาสละละยัง
1: ท
0: ุกข์ละละยังปุถุชนตานันบ่อได้สิทธิ์นี่กูเออล่ะนี่กูชื่อไล่เลยชื่อภิญญาฤกูไม่ยิ้มนะไม่ได้เพราะน่ะอย่างยิ้มแล้วสู้ตูโลกทุกข์เสียสาชุดาก
1: ็
0: เออไอ้อย่างตัวละก็ตมุริยะเสียอ่ะตะเกรังกฤษะเสียตัวละก็นิยอดะเสียသဘောပါကြအဲ့တော့ဘယ်ကနေရှုရှုရတာပဲဧကောဓမောပဲတဲ့ဧကောဓမောဆိုတာကစိတ္တပြစ်တာလေးကိုတခုတည်းထိုင်ထိုင်ပြီးတာတကယ်ရပါရှုရှုရစိတ္တပြတ်မှာပ
1: ါ
0: ဧကောဓမောမဟုတ်သေးဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာ gain ဓာတ်နဲ့ရှင်းသာနာမေးလိုက်တပည့်တော်ဖြစ်ပြတယ်အကုန်မြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါကုံငါအနောက်ဆံနဲ့စွဲလမ်းတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့သူကပဋိဉ္စသေးပြီ
1: ပါ
0: ပါဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩဖြေတော့ဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်သဏ္ဍာန်တကယ်ကောင်းတဲ့သံဃာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရောပဲသို့တော်လည်းငါသေးကြတဲ့သေးကြအောင်မေးဦးမယ
1: ်
0: သို့တော့မင်းဒါကတော့မင်းအရှုလို့သဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှုလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတော့ငါလည်းပြောမှာပဲကွာ
1: ဘ
0: ုရားဒကာရမကမြင်တဲ့အမြင်လေးတဲ့
1: ဘ
0: ုရားမြင်တဲ့အမြင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့တတိယမြင်တဲ့အမြင်ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်မရှိတာလေးကြီးတွေ့တွေ့နေပါဘုရ
1: ား
0: ကုံနာပြောက်တာလေးကြီးတွေ့နေပ
1: ါ
0: ဘုရားဖယောင်းဝရလေးကြီးတွေ့နေတယ
1: ်
0: ဘုရားဖယောင်းကလည်းကုံနာဝရကလည်းပြက်တာအင်းကုံနာနဲ့ပြက်တာကြီးတတိယတွေ့နေတယ
1: ်
0: အကျဉ်းရှုလိုက်လေကုံနာပြက်တာတွေ့တာပဲသိရှုလိုက်ရင
1: ်
0: ဝေဒနာရှုလိုက်ပ
1: ါ
0: ကွာနေရကြရတာကွာမြင်မုံကြီးရတယ်ဟုတ်လိုက်တာဒကာရမတို့ဒီမြင်လေးသူခွားမယ
1: ်
0: ဘာသူခွားရမ
1: လဲ
0: အေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသူခိုးကြလေးနော
1: ်
0: အဲသူခိုးကြလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သန္ဒကဖြေလိုက်တာဒီလိုဘာမှမြင်မပြရဝေဒနာလည်းမတွေ့ဘူးစိတ်လည်းမတွေ့ဘူးရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ကုံနာပြက်တာလေးကြီးတွေ့တာပဲနိရောဓဒိဋ္ဌောနိရောဓပညာရကိုနိရောဓချုပ်တာကိုချုပ်ကြောက်သွားတာကိုဒိဋ္ဌောမြင်ရင
1: ်
0: နိရောဓချုပ်ကြောက်သွားတာကိုချုပ်ကြောက်ကုံသွားတာကိုပညာရသိ၍ဒါမှမြင်တာပဲဗျာဆိုတော့ဒကာသေးအမြင်ကတော့မှန်းနေနောက်ကဒကာဓမ္မလေးเออဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလက်ဘုပဒနာရှုတဲ့အခါကုံသွားပြီတောက်သွားပြီအဲရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုရလေအပြင်ကုံသွားပြီတောက်သွားပြီနောက်ကပေါ်လာတယ်ကုံတာလည်းမြင်လာတယ
1: ်
0: နောက်ကပေါ်လာပြန
1: ်
0: ကုံတာပြောက်တာရင်မြင်အောင်သာရှိနေလို့ရှင်းဖြင့်ကုံတာပြောက်တာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလीအေးလေတရားဓမ္မတွေရှုမြဲတိုင်းရှုရှုမြဲတိုင်းရှုအဲ့ဒါအရှုမှန်ပဲမှန်ပါဗျာသူရဟန္တာဖြစ်မှာပါတရားဓမ္မတို့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာရဟန္တာဖြစ်မှာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲမတ္တမရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတာတရားကျွဲသိကြပါလားသိကြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တို့ဘယ်လိုများလောက်မှာတော့လို့မေးတော့ကုံနာပြက်တာမြင်အောင်ရှုပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်မှမတွေ့စီနဲ့
1: ပါ
0: ပါဘာတွေ့အောင်လုပ်อ่ะကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်ပါပါပ
1: ါ
0: ကုံနာပြောက်တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သဘောကတရားသိသိဖို့တမ်းပါပ
1: ါ
0: ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖို့တမ်းပါတယ်လို့ရှင်းမြောက်ပြောอ่ะပါကတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရတာကုံသွားတာပါပါ ဘယ်လိုပါလဲသိ
1: ပါဘူ
0: းဘာမှမရှိတာကုံနာပြောက်တာမြင်တော့မဟုတ်ပဲ
1: ဘ
0: ယ်နဲ့ဒီနေရာလေးရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံနာပဲမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပြောက်တာပဲအဲ့တော့ရှိတာလေးခုနကဒီနေရာလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟောရှိလိုက်ပြေးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဆရာဘုန်းကြီးအာဘောနဲ့ပေးနေတဲ့သဘောဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့သူ့ကြိုက်တာသူ့ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေဒီလိုမြင်ပါနဲ့ရဟန္တာပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ဆရာမလား ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
1: က
0: ုံနာပြောက်တာကြီးမြင်ပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ရှုကြည့်ကြပါတဲ့ဒေသစိတ်ကိုယ်တိုင်းရှုကြည့်ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာကိုယ်တိုင်းရှုကြည့
1: ်
0: ရှုနေမသိလားမိတ်ကြတာပေါ့မှန
1: ်ပါဘ
0: ူးရှုနေတဲ့နေတိုင်းလိုလိုပဲပြောနေတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်ပါလေနောက်ကရဟန္တာလေကုံနာပြောက်တာမြင်ရမယ်နော
1: ်
0: ဘာကြောင့်လုံးလုံးငဲတဲ့အခါဘုရားကန္နာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုံနာပြောက်တာတွေသာရှိနေတာကိုကုံနာပြောက်တာရှိနေတော့ဘာမြင်မှမြင်မှန်လို့ဆိုအဲကုံနာပြောက်တာကိုနောက်ကရှုတိုင်းရှုတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုံနာပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုငါကိုလို့ဆိုရရည
1: ်
0: ငါဟာလို့ပဲငါဥစ္စာလို့ပဲအဲ့ဒီကနာမန္တရိတိကသိသွားဩော်ဒါပြန်မင်းဆန္ဒမင်းမြင်ုံလေးကတေဖို့တန်ကွာမင်းဘာရှိရှိကုံနာပြောက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဖို့တန်ပါလေမှန်ပါဗျာသူပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မရိယပိရိကာလငခုလာတော့ကသူနဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့သုံးနာကလည်းဒကာဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သူနဲ့အနာခိုင်ပိရိကာလနေတော့အင်းသူကတော့ပြင်ကုံနာပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်သူကမြင်တော့မြင်တာမှန်ပဲမြင်တယ်ပဲပုံပြီးသူကဘဝငါမြင်တယ
1: ်
0: မြင်တယ်ပဲပုံပြီးဘဝငါမြင်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ကရုဏာရှိထားပြီးပြီးဒီကလာဒီနေရာဝိပဿနာမြင်မှန်ဤဒီနေရာ
1: ဝိပဿနာမြင်မှန်
0: ဘုရားကဉာဏ်နဲ့အမြင်ကတော့ဖြစ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအဲသူကတော့မဲ့ရပြီလို့ကိုထင်းနေတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားမဲ့မြင်တော့ဖြစ်ပဲဖြစ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဝိပဿနာမဲ့မြင်တော့မှန်ရဲ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကမမှန်သေးဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကဲဒါလေးဝေဘာညာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာမြင်ပါလိမ့
1: ်
0: ဝိပဿနာမဲ့မြင
1: ်
0: ကျင်းမဲ့မက်ကမမျို
1: း
0: ဝိပဿနာမဲ့မြင်ကတော့တဲ့သွားလောဘုတ်ပြာမဲ့မြင်တာကမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးသို့တော်သူကလောဘုတ်ပြာမဲ့မြင်သူချင်ပြီးတကလားဒါတော့မြင်နေဆိုလို့ချင်းငါလည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေးလို့ချင်းနောက်ပြိပြိမလာတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဒကာတိတို့တရားတော်အလုံးကပဲဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩဘဝင်မြင်တော့အမြင်ကအချက်မရောက်သေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြ
1: ဘဝင်မြင်တော့
0: ဘဝင်မြင်တော့
1: အမြင်
0: အမြင်ကတည်းကမရောက်ဘူးဆိုတာသိကြရဲ့အေးအဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှဩမှန်တော့မှန်တာပဲမှန်မင်းမဲ့အမှန်မဆုံးသေးဘူ
1: း
0: မမှန်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့မှန်တာတော့သိကြနေအမြင်ဆုံးမလ
1: ား
0: ကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကထည့်ပင်ဒကာဓမ္မလေးကနောက်ပြောတဲ့ချက်ကလေးကြီးထည့်လိုက်ကုံနာပြောက်ကမြင်တာကဝိပဿနာမဲ့ကငါးပါးအမြင
1: ်
0: ကုံနာပြောက်ကမြင်တာကတော်ကြာခုရှိလာပြန်ကုံနာရောက်တာပဲပြောင်းပါပဲနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်နော
1: ်
0: ဒါပဲမဲ့ရင်မြင်ပါလေဘုရားကနာမဲ့ရင်မြင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းထားလိုက
1: ်
0: တို့တော့သူကဓာတိညံ့ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာကငါဒီလောကုတ္တရာမဲ့မှာ၄ရံတောင်ရပြီဒါကြောင့်ငါကုံငါဓာတ်နဲ့လိပြီးတကယ်လည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေးလို့ရှိရင်နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးလို့သူစိတ်ထင်အဘဝင်ကမျက်နာပိုးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြဒါကလောကုတ္တရာမဲ့မြင်မှမရောက်သေးဘူ
1: း
0: လောကုတ္တရာမဲ့မြင်ကတော့ဒီလိုပါတရားဓမ္မကုံနာပြောက်တာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့တော့ကုံနာပြောက်တာကို ဘုံနာပြောတာကဒုက္ခသစ္စာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှားမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနေရတာသစ္စာဒီမှာအစားထို
1: း
0: အဲ့ဒီကြောင့်မဲခင်ချက်ပါကလာဖြစ
1: ်
0: ဒါကလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုံနာမတွေ့ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီကကဩဒါမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်အစားထိုးလာမှာလောကုတ္တရာမြင
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: လောကုတ္တရာမြင်နဲ့လောကီမဲ့မြင်နဲ့ဟာကုံနာပြောက်တာမြင်လာရပါတယ
1: ်
0: ကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်မဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်တော့ပါဘူးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လောကုတ္တရာမြင်ဆိုဒီမြင်တစ်ခုကိုသူသူရှားရှားပိုင
1: ်
0: းအရှာဘုန်းကြီးကူပေးပြီ
1: က
0: ူပေးပြီတဲ့ခရဝရဒိတ်ကံတန်တို့ခရဝရဒိတ်ကံတန်ဆိုရဲဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ခရဝရကိုလွန်ပြီးဒီကာလခရဝရမရှိဘဲနဲ့မြင်တဲ့ခရဝရတွေငကိုယ်လုံးကတွေ့တယ
1: ်။
0: နောက်တော့ဒီခရဝရတွေကိုမတွေ့ဘဲဖြစ်ပြီးဒီကာလကုံသာပြောက်တာတွေကိုမတွေ့ဘဲနဲ့အင်းရှေ့မှာရှင်းပြီးဒီကာလကုံသာပြောက်တာကဲသင်္ခါရလောကလွန်သွားပြီ
1: ။
0: အတ္တင်္ဂဒပဲကူးသွား။
1: တ
0: င်္ဂဒလွန်သွားပြီ
1: ။
0: ဘယ်ကူးသွား
1: ?
0: အတ္တင်္ဂဒဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်တော့မှကုံနာပြောက်တာမင်းဖုံးသွားပြီးဒီကရမှာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာအဲ့ဒီမြင်တာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကယနေ့စောစောစီစီမှတ်ထားတော့ဩအမြင်ပြန်သေးတယ်ရှင်သန္တကိုဘယ်လိုဆုံးပြချက်သူကဒါကြောင့်ဒီကရမှာတော့ကလျာဏမိတ်တာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းလို့ရှင်တကယ်ကျွဲကို့အမြင်လင်းနဲ့ကိုဟုတ်နေလိမ့်မလို့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: တွတ်တဖြင့်ပြည့်ပြည့်ပဲရှင်ရှုလိုက်ရှုလိုက်ခရဝရတွေများတော့ဆိုမဟုတ်ပေါင်းအမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်တော့သေးရမှာမကြောက်ပါဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဆိုတော့သူမကြောက်တာကသူပတိလောက်ကသေချာနေမှန်ပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်မသေချာသေးမှန်ပ
1: ါ
0: ကုံနာပြောက်တာမှမဆုံးသေးဘူးမှန
1: ်
0: ပါဘယ်လိုမှကြံဒီလေဒကာဓမ္မတို့ကြာမင်းကမေးတဲ့နေရာဌာနမှာရှင်ပြခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါလား ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟောကြံပါလို့မာသသုလကနာသင်္ကရတုံမှာသေချာဟောခရဝရအတိတ်ကံတာခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောကြံပါခရားတို့မကြောက်ဘူးလားက
1: ြောက်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီပါဠိတော်ကလည်းသေသေးချာရှင်းတော့ခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ။အေးခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရွှေမတ်တန်နဲ့တွေ့လိုက်ကုံမြန်ပြီပျောက်ပြန်ပြီရှုလိုက်ကုံမြန်ပြီပျောက်ပြန်ပြီဒါတွေကြီးဆက်တွေ့နေသေးလို့ချင်းဒကာရမတွေဥပဒနာမဲ့လို့ပန်းလိုက
1: ်
0: ကျေစုမရှိဘူးလားဆိုတော့တစ်ဆင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ
1: ်
0: ကျေစုအမှန်တန်ရှိပါတယ
1: ်
0: တစ်ဆင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ
1: ်
0: အဲ့တော့နောက်တော့ရှုပါများတော့ခြေပိုင်းမှာရှုရာကမရှိဘူးကုံသာပြောက်တာကြီးပဲတခါလဲထုံးသွားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခရဝရလွန်သွားမှန်ပါပ
1: ါ
0: လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရဝရထုံးမှနိဗ္ဗာန်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ခရဝရအတ္တံတံနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခရဝရလွန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံသွားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ညံသွားတော့မှဒီမက်ကင်ဖြစ်ပါသွားဖြစ
1: ်
0: မှန်ပါပါဘယ်နှောင်းငါးပါးနဲ့ခရဝရညံတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ပါးနဲ့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်တယ
1: ်။
0: သဘောပါကြ။အဲ့ဒီအမြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ကျူးသ
1: ား
0: ။ဒါနဲ့ရှင်သာနာကဒကာသေးဒီရောက်ပါလေ။ဒီပြီးတော့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါလေဆိုတော့သူကဝိပဿနာမဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိ
1: ။
0: ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။မဲ့ခင်ရှစ်ပါးပြည့်တဲ့တရားနဲ့သတ်တဲ့သဏ္ဍာန်မာနတွေဒီဟုတ်ပါ့မဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: တစ်သင့်ကြံ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: တစ်သင့်ကြံနေတော့ဒကာရမတို့ရှင်းဆုံးတတ်ရတဲ့ရဟန်းကမှန်ပါဘူ
1: း။
0: အင်းသူ့ဟာသူ့ကိုယ်မြင်နေလားသူဘုရားရှင်မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဟောနောက်ကနေဆုံးမြတ်စေချာမှန်ပါဘ
1: ူး။
0: သူ့ဟာသူ့ကိုယ်မြင်နေလားတဲ့ဒကာကျွေရမှန်ပါဘူ
1: း။
0: ရှင်းဆုံးတာကဘုရားရှင်မှန်သိမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘုရားရှင်မှန်သိမှန်ပ
1: ါဘ
0: ူး။အမြင်ကတော့ဘယ်နဲ့လဲအမှန်တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အမြင်ကဆုံးရတာအမြင်ကမဆုံးမပြည့်နေသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါကြီးသေချာသိတော့မှဩဆရာမကူရင်မဖြစ်ပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘုရားဘယ်လိုပါလဲရှင်းကြပါရှင်းပါ အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အထူးမပြောမင်းဟာတိုးလုတ်ပါအောင်လို့လည်းမတိုက်တွန်းဘူး
1: မှန်
0: ပါဘူးဘာတိုက်တွန်းမလို့တရားဓမ္မလဲသူကတော့အင်းမဲ့မြင်လေးဖြင့်ကောင်းမြင်မှန်ပဲဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှင်းတတ်တာပေါ့မှန်ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းတော့ပင်မဲ့လေဒီအခြေနာရှိလားအခြေနာထွက်ဝက်လောက်လား
1: ရှင်းတတ်ပါဘူး
0: ဘာအကြောင်းလုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိမှန်ပ
1: ါဘူး
0: လောကုတ္တရာမြတ်ကအေးမရောက်သေးပဲဖြစ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူရရလိုက်တော့မှရှင်ဆုံးတဲ့ကရန္တာလေးဖြစ်နေတော့အနာနာမှာသူကရောက်နေတော့ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမတာလေးနှုံးကွမအောင်လာတယ်သူကလာခုကမြတ်စွာဘုရားအမဲနှလုံးသွင်းတာလေးမြတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းဝေရာလေးကိုထားလိုက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ဗျာသွင်းပါအောင်ဗျာလူသေးတယ်ပြုံ
1: း
0: ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းသွန်းတာလေးနှလုံးသွင်းမအောင်ဆိုပြီးဒီကရနိဗ္ဗိဒတ္တသရိတံအနိဗ္ဗိဒတ္တသရိတံနတ်တိသရိတေအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယာဟောတိနန္ဒတိနာဟောတိပဂရိယာနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိနတ်တိနာဟောတိဟာအာဟောတိအဂရိဂရိနာဟောတိအဂရိဂရိယာနာဟောတိနေဝိဒနာဟူရာနာဥပယံနေကအေသောဝံသောဒုက္ခတာလေဒီကရဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်ဒါလေးသုံးကွမအောင်ဗျာဒါဖရာကအမြဲနှလုံးသွင်းမှုပေးထားတာလေးပါပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆရာမို့ဒါလေးအရှင်ဘုရားလုံးပါအောင်လို့ဆိုတယ
1: ်
0: အရှင်ဘုရားတရားလို့သေးတယ်မပြောဘူ
1: း
0: အခုပြောတဲ့ပါဠိတိုင်းအရှင်ဘုရားဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမအောင
1: ်
0: ဒါလေးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိပ်မိဒါနဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးကလည်းတော်တော်ပြောရနိုင်ရဲ့ရှိတော့နှက်ပြန်မှနှလုံးသွင်းပြောကြသူ

တော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလဇန်တရေရန်ကုန်တိုင်းဗဟမ်းမြို့နယ်ဇတ်တော်ရလန်းမင်္ဂလာဇေဓမာယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညဥ်ယံဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်တော်ပထမယဒေသနာအပိုင်း၅တရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ញင်းကြီးဟုချက်သီးထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုဂရုံတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထသာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်များထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့ပြေကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း၅ပစ္စယဖြင့်တော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောပစ္စည်း၃မျိုးပဲရှင်းပြလို့ပြီးသွားတယ်ဒီကနေ့အနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဥပနိတယပစ္စယောကိုအကျယ်အားဖြင့်ဟောကြားပေးပါမယ်အနန္တရပစ္စယောဆိုတာကရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာအခြားအကွယ်မရှိဘဲနဲ့ခြေစွပ်ပြုတယ်အနန္တရဆိုတာနတ်အန္တရကြားထဲမှာအခြားတရားတစ်ပါးမချဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုပြောတာ mental process လို့ခေါ်တဲ့ဝိသီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုအဆင့်အာယုံလေးကလာတိုက်လိုက်လို့မျက်စိတကားကိုပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ကလေးကဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တံပတိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တန်တိရဏစိတ်ဒီလို mental process မှာအစဉ်အတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းသွားနေတဲ့အထက်မှာပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကလေးနဲ့ပိစ္ဆဒရဝိဇန်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့နောက်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြားထဲမှာတခြားတရားမခြားဘူးလို့ပြောတာဇက်တိုက်လို့ပြောတာဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုအခြားမဲ့အခြားမဲ့လို့ဆိုတာအခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတမဏ္ဍရပစ္စယောကလည်းထို့တူပဲအခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရှစ်စိတ်ကလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမို့နတ္ထိပစ္စယောလို့22ခုမြောက်မှာနတ္ထိပစ္စယောလုံးဝကင်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်23ခုမြောက်မှာဝိကတပစ္စယောဒါအနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတာ mental processness ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတာရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်ကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှဘာမှမချဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ရပို့ပြီးတော့အရေးပါတာလေးကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ထိုဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်သုတိရဲ့အခြားမဲ့မှာဘာလာတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ကပရိတရေဆိုလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှလည်းပဲပဋ္ဌံတရားတော်ရအချားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘဝတော့ချားသွားပြီဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့နေ့တပြိုင်နက်ပရိသေရိစိတ်ကဆက်တိုက်လာရတာအဲ့ဒီလိုမအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆတွေပေါ်လာတယ်သုတိနဲ့ပရိသေရိကြားမှာဘဝကလေးတစ်ခုဆိုပါတော့တိဘက်တည်းရဲ့အယူအဆဆိုလို့ရှင်လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့သုတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသေရိမယူစင်49ရက်တည်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်နေရာလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့နော်49ရက်ဗမာတွေကျတော့ရက်လယ်ဖို့ဆိုတာကိုသွားပြီးအတွေးလဲပြီး9ရက်လို့ပြောကြတယ်မနေပါဘူးတောက်လျှောက်သွားတာနော်နေလို့ရှိရင်လည်းတစ်စီဖြစ်လို့နေတာဘဝတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနော်သုတိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကပရိသေရိဒီနှစ်ခုချားမှဘာစိတ်မှမချဘူးလို့ပြောတာအချိန်ကာလအပြည့်လည်းမချဘူးစိတ်အနေနဲ့လည်းမချဘူးလို့ပြောတာအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေပြီးသည်ချားမဲ့နိုင်နောက်ထပ်စိတ်အစဉ်ဆိုတာပြတ်မသွားဘူးတဲ့ဘဝဆက်ပြတ်မသွားပြတ်မသွားသည့်အတွက်ကြောင့် online ပေါ့လူရဲ့စိတ်ဟာ line လေးတစ်ခုလို့အယောင်ပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်ပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှင်အမဲ line ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဖြူ line ဒီလို line ပြောင်းခြင်းတော့ပြောင်းသွားမယ်သို့သော
ပြတ်သွားတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာပြတ်သွားတာမရှိဘူး။ပြတ်သွားတာမရှိလို့သူမိသားယသိဘဝကပါရမီတွေဖြည့်လာတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဘဝဖြည့်။ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူး။ဒီကြားထဲမှာဘဝအမျိုးမျိုးကြုံနေမယ်။ကြုံသွားတော့လေဒီ process ကြီးကရပ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီ line ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကံကြီးကျိုးဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့ဒီလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာအကုသိုလ်အဖြစ်ရင်ဒီလူနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဒါပြောတာတပ်ဝိတ္တကမ္မတကာဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုပုတ်ကိုဥစ္စာဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာဘာလို့ဆိုဒီ line ထဲဝင်သွားတာဒီ line ထဲဝင်သွားရင်ဒီလမ်းဒီစခန်းပဲရောက်မှာပဲတခြားမရောက်ဘူးတာအဲ့ဒါအနန္တရပစ္စယောတို့တမနန္တရပစ္စယောတို့နတ္ထိပစ္စယောတို့ဝိကတပစ္စယောဆိုတာသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာလည်းရှားမှာဘာမှမရှားဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့စိတ်အစဉ်စိတ်ဟာပြတ်သွားတာမရှိဘူးယုတ်ကတော့တချို့ယုတ်တွေပြတ်သွားတာရှိတယ်ကမ္မဇယုတ်ကတော့လည်းမပြတ်ဘူးလို့ပြောမှာမပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘဝကကမ္မဇယုတ်ကပါသွားတာမရှိဘူးနောက်ဘဝကကမ္မဇယုတ်အတိတ်ပဲဒီဘဝကဘာမှတော့ပါမသွားဘူးသို့တော့ line အနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါသွားတာတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးယုံလည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးဒါပြင်တချို့ကမေးကြတယ်လူတယောက်မှာဥပမာတေကနေပါလက်အဖြတ်ခံရပြီတည်သွားတယ်နောက်ဘဝကျလက်ပြတ်ကြီးဖြစ်တယ်ခွန်ကြီးတို့ကြောင်းမှာဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်ခေါင်းမှာဓာတ်ထန်ရခြင်းတနေ့တော့ခေါင်းကြီးမြင်တော့မေးတယ်ဟဲ့ဒီခေါင်းကဒန်းတာယာကြီးကဘာဖြစ်ထားတော့လို့ဆိုတော့ဘယ်သူကဒါနဲ့ခုတ်ထားတာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးရပါတဲ့မွေးရပါဟိုဘဝကဓာတ်ထန်ရဒီဘဝဘလို့လို့ပါလာတော့ဆိုစိတ်ဆွဲလန်းအဲ့ဒါစိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာခေါင်းမှာဒါယာကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကြီးကအမှတ်ပြပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်စိတ်စွမ်းအားဆိုတာအမြတမ်းပြစ်ထန်နေတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဟာလူကိုလည်းအသက်ရှင်စေနိုင်တယ်လူကိုလည်းသေစေနိုင်တယ်တခါတော့ကြားဦးတယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်တာတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ရာသောသားတစ်ယောက်သေရမေးမဲ့ရာသောသားတစ်ယောက်ကိုရိုက်နဲ့နှင်းဆဲခြင်းမပြုဘဲနဲ့စိတ်ဖက်ဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ်တာရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုလို့ရှင်တရားသူကြီးကအမင်းချတယ်ဒီကောင်းကိုလယ်ချောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့တတ်လယ်ချောင်းကိုဖောက်ပြီးတော့လယ်ချောင်းသွေးကသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့တတ်ရမယ်လို့တရားသူကြီးကအဲ့လိုမိန့်ချအမင်းချပြီးတော့ကဲဒီကောင်းတတ်မယ်မျက်စိကိုခါတဲ့အဝတ်နဲ့စီးစီးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရည်စလုံးတို့ဘာလို့အနန္တယူထားကဲလာဒီကောင်လက်ချောင်းကိုဖြတ်တော့လက်ချောင်းသွေးဖောက်တော့ဆိုပြီးလက်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ခနဲ့နာတော့အောင်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီပြင်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထဲကရည်ကလေးကနေပြီးတော့ရည်စလုံးထဲမှာရည်ကြတန်လေးပေးထားတကယ်သူ့လက်ချောင်းကဘာသွေးတစ်ဆက်မှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရည်စလုံးထဲမှာရည်လေးကြပြီးတော့နေတာကိုသူကငါလည်းကြောင်းသွေးတဲ့ငါလည်းကြောင်းကသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ရေထဲမှာကျနေပြီတို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ထင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်အောင်လည်းပဲအမိန့်ချထားတယ်အတော်လေးကြာတဲ့ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတည်သွားတယ်စိတ်နဲ့တတ်တာဒါဟောသူ့လည်းကြောင်းကတကယ်ပဲသွေးတွေထွက်နေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တင်မဲ့ကြည့်ဒီရာသောသားဟာအသက်ဆုံးသွားတယ်စကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားတယ်တကယ်တော့သူ့လေချောင်းလေးဟာအရေပါလေးစုတ်ယုံလောင်လေးတင်လှိလိုက်တာရေတံပေးနေတာအတံပေးနေတာလဲသူ့လေချောင်းကသွေးတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ကနေပြီးတော့ရေတံပေးထားတာရေလေးနဲ့ပတ်သို့တော့သူ့လေချောင်းကသွေးကပိုက်ကနေပန်းထွက်ပြီးတော့ရေစလုံးနဲ့ကျတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောထွက်လာပြီသွေးတွေထွက်လာပြီထွက်လာပြီနဲ့ဘေးကပြောပေးတာအဲ့လိုပြောပြင်းနေဒီလူကစကြိုးကြပြီးတော့တည်သွားရှာတယ်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုအလွန်ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုမှာ
စိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ဒီလိုသွားနေကြတာရှေ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့သွားလိုက်လို့ဘဝဆင်ဆက်ဟာမပြတ်ဘူးတဲ့တန်တရားအဲ့ဒါကိုနားမ

ုခဲ့တာပစ္စည်းရောရှင်းစိတ်လေးချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ဟာပေါ်ခွင့်ရတယ်ဒါသာတာပစ္စည်းရောဆိုတာကတော့ပြိုင်သူဖြစ်တာတွေကိုပြောတာဥမာနဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာပြိုင်သူဖြစ်လာ born together အတူတကွဖြစ်ကြအတူတကွဖြစ်ဖက်ချင်းမှကျေးဇူးပြုလို့ရလားဖြစ်ဖြစ်ချင်းအကျိုးကိုထုတ်လို့ရလားအကျိုးနဲ့အကြောင်းကြီးဘိုင်းလူဖြစ်တာဆိုတာ reason တွေပဲဖြစ်ကြလားယုတ်တိရှိရလားလို့မေးယုတ်တိရှိတယ်လေဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြည့်မိတော့ကလေးပေါ်လာတာနဲ့အလင်းရောက်လာတာမဟုတ်လားမိတော့ကအရင်ပေါ်ပြီးမှအလင်းကတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမိတော့ကလေးဝင်လိုက်တာနဲ့မိလင်းရောင်ကပေါ်လာတာတခါပဲ born together ပဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေ born together မဟာဗုဒ္ဓတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်လာရင် born together ပဲအတူတကွမွေးလာကြတယ်စိတ်နဲ့စေတသာယုတ်တွေကလည်း born together ပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရုပ်ကိုမထုတ်လုတဲ့စိတ်ဟာ14ခုပဲရှိတယ်လူပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုမထုတ်လုတဲ့စိတ်က10ခုပဲရှိတယ်လူတွေမှာဆိုရင်ရုပ်ကိုမထုတ်လုံးနိုင်တဲ့စိတ်ဒီ10ခုပဲရှိတယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာရုပ်ကိုထုတ်နေတာ။စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးသားပဲ။ရုပ်ကိုမထုတ်လုတဲ့စိတ်ကသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်၊မြင်သည့်စိတ်၊သောတဝိညာဉ်စိတ်၊ကြားသည့်စိတ်၊ကာဏဝိညာဉ်စိတ်၊နံသည့်စိတ်၊ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်၊လျက်သည့်စိတ်၊ကာယဝိညာဉ်စိတ်၊ထိသည့်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်10ခုကတော့ရုပ်ကိုမထုတ်လုပ်ဘူး။စွမ်းအားနည်းတယ်သူတို့ကစွမ်းအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ဒဇာယုကိုမဖြစ်စေဘူး။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တည်းကဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကမိတော့ကလေးပေါ်လာတဲ့အလင်းအောင်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့ပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကပွားနဲ့ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကစိတ်စွမ်းအားနဲ့ယောဂကုစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများများဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်မှာပေါ့ healthy mind produce healthy body healthy mind က healthy body ကိုထုတ်လို့တယ်ဒါမှန်တဲ့သဘာဝပဲညင်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေကညင်နွမ်းတဲ့ရုပ်ပဲထုတ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထောင်းတော့ကိုချီလို့ပြောကြတာပေါ့စိတ်ပြိုကိုနုစိတ်ထောင်းကိုချီဘာဖြစ်လို့ကိုချီတာတော့ဆိုသူကထုတ်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမကောင်းတဲ့ရုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ unhealthy body တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတော့သူကညှို့နွမ်းပြီးတော့အလုပ်နေတာအေးဒီသဘောတွေကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှလည်းရှင်းပြတာပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားဒါဟသတာအညာမညာဆိုတာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့သဘောသုံးရောင်းတော့ကြီးများအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတယ်လို့အကျိုးပြုတာနိဒယဆိုတာမိယာမိယာဆိုတာတစ်ပင်တွေဟာမြေမရှိဘဲနဲ့ပေါက်လို့မရဘူးရည်ကြီးပေါ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပေါက်ရတယ်။ရုပ်ပုံလှလှပကြီကားလေးရေးတယ်ဆိုရင်နောက်ခံပိတ်တို့စက်ကူတို့မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ပုံဟာရှိပါ့မလားပေါ်ပါ့မလား။ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းငင်ပြင်မှာရေးလို့ထင်ပါ့မလား။မထင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပိတ်ကားလေးဆိုတာရုပ်ပုံလှပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအမိပြုတ်ပေးတာသူကထောက်ကူပြုတ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကိုနေတဲ့ပစ္စည်းအောင်လို့ခေါ်တာ။တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်ကူပြုမိယာအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ဒါနေတ္တယပစ္စယောလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေတ္တယပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာဥပနေတ္တယပစ္စယောဆိုပြီးတော့ဥပလေးထည့်လိုက်တယ်ဥပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနေတ္တယကမိယာဥပနေတ္တယဆိုပို့ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့မိယာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေတ္တယတဲ့ပို့အာကောင်းတယ်ဒါပေါ်ဥပနိဒေယပစ္စယောစိတ်စေတရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြည်ရာဖြစ်မှုကျေစုပြုသည်ဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အာရမဏဥပနိဒေယတဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတာအာယုံကလည်းစိတ်ရဲ့မြည်ရာပဲလေသူ့ရဲ့စိတ်အတွေးလေးတွေဟာအာယုံတန်းပေါ်မှာမှီးနေကြတာသူတွေတွေးတယ်ဆိုကြတဲ့အာယုံကိုတွေးတာဟဲ့စိတ်ကလေးကအာယုံမပါဘဲနဲ့သူကရှောက်မသွားနိုင်ဘူးအာယုံကြိုးတန်းကလေးနဲ့သူကလမ်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အာယုံလေးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ချက်စားတာဥပမာပဲကြည့်လေ
မျက်စိ

တဲ့တခုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကဝင်စားပြီးတော့တွေးနေတယ်ဟောတွေးတဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတာအဲ့ဒီအမြင်အာယုံလေးတွေစိတ်ရဲ့မိရာဖြစ်တယ်ထို့သူရဲ့နားကကြားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအတန်လေးကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့စိတ်တွေကဖြစ်နေတာအတန်ကတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီမဲ့လို့အတွေးလေးကပျောက်ကလာအတွေးလေးကအဲ့ဒီအတန်လေးကိုယူထားလိုက်တာသူကကျူထားပြီအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုမှီပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကဆက်ဖြစ်နေတာအနံ့ကလေးရလိုက်ရင်လည်းဘာနှမလေးဆိုဟောအတွေးလေးကလိုက်အရသာလေးခံလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီအရသာလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုအတွေးလေးလိုက်အရသာကြီးကလည်းဆိုးလိုက်တာဆိုရင်လည်းဒီအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်နေတာခန္ဓာကိုယ်အထီးအတွေးပေါ်မှာလည်းပဲထိုးတူပဲအတွေးလေးကနောက်ကလိုက်ဟောအာယုံလေးပေါ်မှာသုံးဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ထက်မဲ့ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီအတွေးလေးကလိုက်နေတယ်ဒီလိုအာယုံဟာလည်းအလွန်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်လို့ရှင်အာရမဏဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်တဲ့မနေ့ကအဓိပတိသဘောမျိုးပဲသူကလည်းအာယုံကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတဲ့အာယုံမျိုးလို့ပဲအင်အားကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးကိုအာရမဏဥပနိဒေယဒါကြောင့်မို့စိတ်စီတရားဤနှစ်ပါးဤအင်အားကြီးစွာမြေရာဖြစ်မှုကျေးဇူးပြုသည့်အာရမဏဥပနိဒေယနောက်တစ်ခုကထုံမတတိအာကြီးလာစွာခြားမဲ့မှာလဲမြေယာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေးဇူးပြုသည့်အနန္တဥပနိဒေယအနန္တရဥပနိဒေယရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှေးစိတ်ကအလွန်အင်အားကောင်းလို့နောက်စိတ်ကလည်းပဲအင်အားကောင်းအောင်ရှေးကအင်အားကောင်းမှနောက်ကအင်အားကောင်းတာအင်အားကောင်းတဲ့မြေယာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတာလေဒီလိုအသေးပဲမျိုးယူတာအင်အားကောင်းတယ်ရှိစိတ်တည်းရဲ့တွန်းအားကောင်းလို့နောက်စိတ်ဟာလည်းကောင်းလာဥပမာမဲ့လေးပြစ်လိုက်တယ်တို့ဘုလောက်လောက်လေးပါးတွေပြစ်တယ်မြားတွေပါးတွေပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူသွားတာပြစ်လိုက်တာကခပ်ပေါ့ပေါ့ခတ်ရော့ရော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအချိန်ကခတ်ရော့ရော့ပဲသွားမှာပြစ်တဲ့အချိန်ကပိုပြင်းထန်ရင်ပိုပြင်းထန်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးတွန်းအားကပို့ပြီးတော့ညားလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့အနန္တရဆိုတာဒီအာချိလဆိုတာခြားမဲ့မှာခြားမဲ့ဆိုတာအခြားမရှိဘူးပြောတာမိယာစင်စစ်နောက်စိတ်ဖြစ်မှုကျေစုပြုသည့်အနန္တရူပနိဒေယထိုမှတပြားအာချိစွာသည့်များစွာကြောင်းစုကျေစုပြုသည့်ပကတုပနိဒေယပကတိဥပနိဒေယသို့မဟုတ်ပကတဥပနိဒေယပင်ကိုကခုနကအာယုံအနေနဲ့အာချိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိစိတ်အနေနဲ့အာချီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအာချီးတဲ့အရာတွေအားလုံးမှန်သမျှပကတုပနိဒေယလို့ဟောဥပနိဒေယပစ္စည်း၃မျိုးရှိလောကမှာဥပနိဒေယပစ္စည်းနဲ့လွတ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေတယ်နော်လူတွေပြောကြတယ်ကျေးဇူးပြုပါကျေးဇူးပြုပါဆိုတာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေတည်ထမ်းနေအောင်လုပ်ထားဒါကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲကောင်းပြီဥပနိဒေယပစ္စည်းရောတဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြီးတော့ပြောဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုတာတကယ့်ကိုအင်အားကြီးတဲ့မိယာကြီးပဲမိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကပြောကြတယ်တယောက်ကြီးပွားပြီဆိုရင်အော် तू ကကြီးပွားမှာပေါ့အမိကောင်းရထားတာကိုဟောအမိကောင်းဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒီဥပနိဒေယရှိဝဲတာပဲเนาะ तू ကအမိကောင်းရထားတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိကောင်းရမှာအမိကောင်းမရလို့ရှင်မရအမိကောင်းရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကตาတာပဲအဲအကြီးတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအမိကောင်းကပို့အဓိကကြတယ်နံပြည်စုပ်ကလေးအကြောင်းကိုကြည့်ပေါ့ဟိုဟိုတည်းပေါ့ထဲစားခဲတဲ့ကငှက်ငယ်လေးအကြောင်းကိုပဲကြည့်အောင်ထဲစားခဲတဲ့ကငှက်ငယ်လေးဟာဖီလုံးနဲ့ကလေးပြီလုံးငက်ကလေးကကောင်းငင်ပြန်တက်ပြီးတော့ချက်စားတဲ့အခါကျတော့သိန်းကြီးကသိန်းစွန်ကြီးကနေပြီးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားအကောင်ပေါက်စားလေးတုတ်ပြီးတော့ခြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုငါကိုကလော်လီတာငါကိုကမဟုတ်တာကိုနေရကိုမနေဘူးနော်ဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ငါလော်လော်လီလီနဲ့ချက်စားမိလို့အခုလိုဖန်ခံရတာငါနေရများဆိုရင်ငါအဖမ်းမခံရဘူးပေါ့ငါနေရမှာငါနေရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်အ
ဲ့ဒါပဲတွတ်တွတ်ပြောနေတော့တုတ်ချီလာတဲ့သိန်းကမခံနိုင်ဘူး။အောင်မယ်မင်းကမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့။ငါနေရာဆိုမင်းကယူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။မင်းနေရာပဲမှာတော့။အာကျုပ်နေရာထဲစားခဲ့ပဲ။ဒါဖြင့်သွားစမ်းမင်းနေရာ။အဲ့ဒီနေရာတော့မင်းလွတ်မထင်လားပေါ့။လွတ်လိုက်တယ်။ပြီးလုံးကကလေးကထဲစားခဲ့တဲ့ပေါ်လေးရောက်သွားရော။ထဲစားခဲ့အောင်ဝင်မယ်ပေါ့။ထဲစားခဲ့ပေါ်ကနေတက်ထည့်ပြီးတော့အတောင်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့တတိရှိရင်လာခဲ့ဆိုပြီးသိန်းကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ဟိုကောင်ကြီးကသူ့ကိုပမာမခန့်လုံးဝမလားလို့ဆိုပြီးတော့အခါထိုးဆင်လာတာအတောင်လေးရုပ်သိမ်းပြီးတော့တခါလဲထိုးဆင်လိုက်တာအနန္တရောက်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဘီလုံးငယ်ကလေးကတုတ်ခနဲ့ဆိုမြေကြီးကဲအောင်ဝန်းပုံလိုက်တာဟိုကောင်ရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲစားခဲနဲ့စောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်လုံးထွက်သွားတေးသွားသူကနိုင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမိကောင်းတာပေါ့ဒါဟုတ်ပြောတာဥပနိဒေယတတိဆိုအမိကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းဘလောက်အားကောင်းတဲ့ယန္တုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားတယ်တဲ့ဥပနိဒေယတတိဥပနိဒေယရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတခြားနဲ့မတူဒါကြောင့်မလို့ဥပနိဒေယပစ္စယောမှာပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုတလာနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းောရှိကအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်နောက်ကလည်းအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်ပေါ့အာယုန်အနေနဲ့လည်းပဲအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်တဘာဝတရားအနေနဲ့လည်းအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လာတယ်လို့ကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတဘာဝကြပေါ့သို့သောနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မာရှေးရှေးမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားများသည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုတလာနံဓမ္မာနံခေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောဒီအချက်ကိုမှတ်သားပုရိမာပုရိမာရှေးရှေးဖြစ်တဲ့ကုတလာဓမ္မာကုသိုလ်တရားတွေကပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုတလာနံဓမ္မာနံနောက်နောက်မှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုခေတ္တစီဥပနိဒေယပစ္စယေနဥပနိဒေယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်လို့ပြောတာအနန္တရူပမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆက်ပြီးလာလို့မရဘူးကုသိုလ်ဒီရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်နောက်စိတ်ကအကုသိုလ်ဒီလိုလာလို့မရဘူး process တစ်ခုထဲမှာရှေ့စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းနောက်စိတ်ကကုသိုလ်သို့မဟုတ်အပြာကတတို့လာလို့ရတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကတဘာဝချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်တိုက်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စက်တိုက်မလာတော့ဘာနဲ့ပြောတာတုံးဆိုတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်။အာယုံအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်။တခြားပကတိပဋိဒိယအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေတယ်လို့ဒါကိုပြောတာနော်။ကဲဘယ်လိုဖြစ်စီတာတုံးလို့ဆိုလို့ရင်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်စီတာတုံးတချို့ကတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲရတယ်လို့ထင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုရင်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာသရတရားတွေဖြစ်တယ်သရတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့သရတရားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားတရားဟာကုသိုလ်ပဲเนาะတတ္တာဆိုတာကုသိုလ်သို့တော့ငါတရားတရားလေးကကောင်းလိုက်တာလို့တရားတရားလေးကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လောဘစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့လောဘစိတ်ကဘာဖြစ်သွားဟောဒါကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ပြောင်းသွားနိုင်တာကိုသတိထားဖို့เนาะကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြကိုယ့်ရဲ့သီလလေးကိုစင်ကြယ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟေးငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုမာနတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဟောသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနဖြစ်ရင်သီလကကုသိုလ်မာနကအကုသိုလ်ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ခေါ်ရတာရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲတတ္ထာကိုတတ္ထာကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ရာဂဖြစ်တယ်တခါတရားတရားကိုကိုယ်တရားတရားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့များများဆဆလှူလိုက်မိပြီးနောက်ကြတော့ငါတရားတရားနဲ့တော့ငါလည်းဖြစ်လိုက်တာမှားလိုက်တာဆိုပြီးတရားတရားကိုရှုပ်ချတဲ့ဒေါသရောမပေါ်နိုင်ဘူးလား။ရှုပ်ချတဲ့
ဟာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်။တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ထို့တူပဲသီလကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်သီလလေးကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေတယ်နှစ်သက်နေတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာတဏှာလောဘနဲ့ကျင့်တတ်တာကိုပြောတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကျင့်တတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တဏှာစိတ်နဲ့ကိုယ်သီလလေးကိုကိုယ်တွေ့တာပြီးတော့ကျင့်တတ်နေပြီตาရနေပြီလောဘတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောသီလကကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။စာကကိုယ့်ရဲ့စွန့်ကြဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးငါလို့ဘယ်သူမှမလှူနိုင်ဘူးငါလှူနိုင်တယ်လို့ဆိုကိုယ်အလှူဒါနအပေါ်မှာကိုယ်ကတိတ်ပြီးတော့ခြေနှက်ပြီးမက်မောပြီးတွေ့တားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်တာပဲ။တုတ္တကိုယ်တရားဓမ္မတွေနားထားတယ်မှတ်လဲမှတ်တယ်စာတွေလည်းတတ်တယ်ဘௌဓုတ္တတွေများလာတယ်အဲ့ဒီများလာတဲ့ဘௌဓုတ္တတွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာမနာတွေတက်လာတယ်ကိုယ့်ဘௌဓုတ္တကိုတခါတည်းတွေ့တာမှုနှစ်သက်မှုရာဂတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘௌဓုတ္တကတုတ္တကတရားဓမ္မနားတဲ့တုတ္တကကုသိုလ်တွေ့တာမှုဖြစ်လာတာတို့မာနတို့ကအကုသိုလ်တဲ့ဟောဒါကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်တခါဇန်တရားကိုအားထုတ်တယ်ကိုရထားတဲ့ဇန်လေးကိုသဘောတွေကြားပြီးတော့တွေ့တာနေတယ်တတ်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဇန်ကကုသိုလ်တွေ့တာတတ်မဲ့တာကအကုသိုလ်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုရထားတဲ့မက်ဆေ့ဖို့စိတ်ကိုတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာတရားကြတော့အလွန်သိမ်မွေ့တာဆိုတော့လောဘတွေကအာယုံပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့လက်လမ်းမမီဘူးလို့ပြောနော်ဘယ်လိုလက်လမ်းမတမီတော့ဆိုရင်ငောင်ကြီးဟာမိကြီးကဲပေါ်မှာနာဝွန်ပါမလားမနာဝွန်ဘူးမက်စိတ်ဖို့စိတ်ပေါ်မှာလောဘမတွဲဝွန်ဘူး तू ချင်းမကတ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာစိတ်နာ तू မကတ်နိုင်ဘူး तू ကလောကီစိတ်သား तू ကနှစ်သက်နိုင်တာလောကုတ္တရာစိတ်ကြ तू လည်းဘက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြသေးတယ်တဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလာနံဓမ္မာနံကေတင်စိဥပနိဒေယပစ္စယိနပစ္စယောကေတင်စိဆိုတဲ့စကားအနန္တရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာရမဏဖြစ်နိုင်တယ်အာယုံပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မာမနတွေဖြစ်မယ်အိတ်တာတွေဖြစ်မယ်အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မယ်။ဟောအယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်လာသည်များသည်နောက်ကအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့တလေကလှူပြီးတော့အလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲမနတ်တိုင်တက်ပြတယ်လို့ပြောတာနော်။သူ့ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါမာနတွေတက်လာလို့ရှင်ဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကုသိုလ်ဟာသူ့သဘာဝနဲ့သူအကုသိုလ်ဟာလည်းသူ့သဘာဝနဲ့သူပဲကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးတချို့ကပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကသို့မဟုတ်မိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးမတော့မလိမ္မာလို့ရိုက်တာဒါကရုဏာဒေါသလို့ခေါ်ကြဘယ်လိုလို့ကရုဏာကဒေါသဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကရောဘယ်လိုကရုဏာဖြစ်မလဲသဘာဝနှစ်ခုမတူတာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ရတယ်ပေါ့တဏှာတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာကတော့ကုသိုလ်ပဲကရုဏာကတော့ကုသိုလ်ပဲဒေါသကအကုသိုလ်ပဲလေအဲ့ဒါကိုတချို့ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဒေါသဆိုရင်ဘာဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာဘောခြေခံခံဘာခြေခံခံဒေါသအကုသိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကအကုသိုလ်ပဲဟောတချို့ကကရုဏာဒေါသအပြစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်မဟုတ်ဘူးအပိုင်းကနှစ်ပိုင်းပဲသူကလည်းသူသွားတာအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပိုင်းပဲကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာရောပြစ်လို့လည်းမရဘူးသဘာဝချင်းကအလွန်ခြားနာတယ်ကုသလာအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်မှန်လို့ရှင်အပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့
တဘာဝတရားအကုသိုလ်ကြတော့တာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့တဘာဝကအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးထုတ်လုပ်သေးတယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုပေါင်းစပ်လို့ရမလဲတပိုင်းစီပဲမှတ်ရတပိုင်းစီပဲမှတ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပိုင်းပဲတချို့ကဒါနကောင်းမှုပြုပြီးဥပမာမဲ့အလှူတန်းလှူရတယ်ဆိုတော့ဥပမာမဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကိုတော်တပါးကိုလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုတော်ကဘုန်းကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအရေးချုံးလာတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့အော်ငါလှူမိတာမှားလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ဌာနကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေလှူတော့ကတော့ဌာနအကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီဌာနကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တာပဲဒါပါလို့ဆိုဥပနိဒေယပစ္စည်းဟောကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတတိထားပါပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့တိုင်းကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပိုင်းလိုက်သူ့ပဲကုသိုလ်ရတဲ့အပိုင်းကရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကအကုသိုလ်ပဲအဖြူနဲ့အမဲပဲတွဲလို့မရဘူးအဖြူနဲ့မဲတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အကြောင်းကြီးဖြစ်တော့မှာအေဒါကုသလောပုရိမာဏံပုရိမာဏံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလဏံဓမ္မဏံရှေ့ရှေ့ကဖြစ်လာတဲ့ကုသတရားတွေဟာတဲ့နောက်နောက်အကုသတရားတွေကိုဥပနိဒေယတတိဖြင့်ခြေဆုပြုပါတယ်စံတရားရတယ်ထိုစံတရားရှင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စံတရားရှင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စံတရားကကုသိုလ်ဝမ်းနေပန်းနေဖြစ်တာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒါလေအားလုံးဟာဒီတိုင်းပဲသဘောပေါက်အောင်ပဲနော်ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းရောကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်စေတာတော့နားလည်တယ်ထားဆိုပါတော့ဒါနကောင်းမှုကိုဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ပြောသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောရတုဒ္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ဟောတုဒ္ဒကကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောဒီလိုလဲရှိတာကုသိုလ်ကနေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကအပြာကတဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတာတွေပေါ့ရုပ်အကျိုးပေးတာရှိတယ်နန္တရားတွေကဝိပက်ဆိုတာတွေထုတ်လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်ထားတော့နောက် point တစ်ခုပြောရအောင်ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလနာဓမ္မနာဥပနိဒေယပစ္စေနာပစ္စယောဟောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာရှေးရှေးဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်များသည်တဲ့ပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏအကုသလဏံဓမ္မနာနောက်နောက်မှဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စေနဥပနိဒေယတတိဖြင့်ပစ္စယခြေစုပြုတယ်ရှေးကဟာလည်းအကုသိုလ်နောက်ကဟာလည်းအကုသိုလ်အာယုံအနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနန္တရအနေနဲ့အကုသိုလ်ပြီးရင်အကုသိုလ်ဒီလိုလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ရှေးစိတ်ကအကုသိုလ်နောက်စိတ်ကလည်းအကုသိုလ်အနန္တရူပနေတရားရှေးစိတ်ကအာယုအနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်ကပေါ်လာတာလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောဆိုပါစို့ရာဂကိုကိုယ့်ရဲ့ရာဂကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုကိုပြန်ပြီးတော့ခြေနှက်တယ်လူတယောက်စိတ်ဆိုးပြီးလို့ရှင်တယောက်ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှင်ကိုဒေါသကိုပြန်ချီးမွမ်းတဲ့လူရှိကိုယ်ဒေါသကိုပြန်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသကလည်းအကုသိုလ်နောက်ကကိုဒေါသကိုတွေ့တာကလည်းအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောထို့တူပဲအကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာဏပစ္စည်းမာဏကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာရှိရှိဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကတဲ့
ပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနံနောင်တော့ဖြစ်လာမဲ့ကုသတရားတွေကိုကိတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနာဥပနိတယပစ္စည်းအချို့ဖြင့်ဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်တယ်အချို့ဆိုတာခုနပြောသလိုအနန္တရအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာကုသိုလ်တိုက်ရိုက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာအကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်တို့ကတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်နှစ်ယောက်အတူလဲလုပ်ရင်မောတဲ့ခါရေကူးလေးတစ်ခုစီယူလာကြမောတဲ့ခါရေလေးတောက်လိုက်ကြပေါ့လေသွားထွန်လိုက်ကြရေတောက်လိုက်ကြနဲ့တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကတငယ်ချင်းတယောက်ကထဲထွန်နေတော့သူကလာပြီးရေစားလို့ရေလာတောက်တယ်သူဘူးလည်းဘူးတဲ့ကရေလေးကနဲနေတော့ဟိုလူဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတောက်တယ်ခိုးတောက်လိုက်တယ်သူကမပန်ကြားပဲနဲ့ရေကိုခိုးတောက်တယ်သူဘူးတဲ့ကရေကုန်မှာဆိုလို့သူများဘူးတဲ့ကရေကိုခိုးတောက်တယ်ခုတောင်းပြီးတော့တနေ့ကောင်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးညနေကျတော့ရေမိုးချိုးကြတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီခိုးတောက်တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်ငါဒီကနေ့ဘာများမဟုတ်တာလုပ်မိတုံးသူကသူစဉ်းစားတယ်သူဘာမဟုတ်တာလုပ်မိတုံးလို့ဆိုသူကသွားတွေ့တယ်ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရေဘူးခိုးတောက်တာသူသွားတွေ့ငါမဟုတ်တာလုပ်ခိုးတောက်တဲ့ဆိုအကုသိုလ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတံဝေကားတွေဖြစ်လာတယ်။ဩဒီအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါအပေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီအကုသိုလ်တွေတော့နှိမ်မပဲလို့ဆိုပြီးငါမဟုတ်တာတော်တော်လုံးတဲ့ကောင်ပဲလို့သူ့ကိုယ်သူမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ရဲ့အပြစ်တွေမြင်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်လိုက်တာသူကလည်းပဲပိစိကဗုဒ္ဓပါရမီရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနာမှာပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရသွားတရားဆင်ញင်ရင်းနဲ့ပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရသွားတဲ့အခါဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကရေဘူးရေအခိုးခံရတဲ့တငယ်ချင်းကရေချိုးပြီးတက်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းအိမ်ပြန်လို့လေလို့ပြောတော့ဟာငါအိမ်မပြန်တော့ဘူးငါပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီဆိုမင်းမဟုတ်တယ်လို့ပြောပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာမင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဟာရမေပိစိကဗုဒ္ဓဆိုဘယ်လိုတော့ဆိုပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာခေါင်းကလည်းကတုံးနဲ့အဝတ်ကလည်းသင်္ကန်းကိုတပိတ်လွယ်နဲ့ဒီလိုနေတာမင်းဟာလူ့ဝကြီးနဲ့ဘယ်လိုပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတတိယပြီ तू ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ तू ကအသွင်ပြောင်းသွားတာခါလူအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ယဟန်အသွင်ရောက်သွားတပိတ်လွယ်ရဲ့ပရိကရာရှင်ပါလွယ်ရဲ့နဲ့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတကယ်ချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှုစဉ်ဉာဏ်နောက်တစ်ခါလူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်ပြီးဩဒီဒေါသဟာမကောင်းပါလားမကောင်းမှုလို့မြင်လိုက်ကြရတာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး तू อ่ะဒေါသဟာမကောင်းပါလားဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကအမတန်ကြီးလေးပါလားလို့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလာတာလည်းကုသိုလ်ရည်ရတာဟောဒေါသဖြစ်တော့ကအကုသိုလ်ဆင်ញင်စဉ်းစားတာကြတော့ကုသိုလ်ဒီလိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်တ္တနုပဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေသရခံဝါစိတ်တ္တသရခာစိတ်တ္တတိပါသနာတိသာဓောတံဝါစိတ်တံသာဓောတံစိတ်တံတိပါသနာတိကိုယ်စိတ်လေးဟာတဏှာရာဂနဲ့တွဲနေရင်လည်းတဏှာရာဂနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးဟာဒေါသနဲ့တွဲနေရင်လည်းဒေါသနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရမယ်သိတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကြည့်လေဩငါစိတ်လေးဟာရာဂနဲ့တွဲနေပါလားလို့ဆိုရာဂကအကုသိုလ်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကြတော့ကုသိုလ်ကြည့်ราคะဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်တိခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတယ်ဒါကိုပြောတာเนา
စိတ်တဏှုပဒနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ရာဂကိုရှုမယ်ဆိုရင်ရာဂကအကုသိုလ်အာယုံကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ဒေါသကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဒေါသကအကုသိုလ်ရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာလေအဲ့ဒါတည်းဥပနိတ္တပစ္စည်းပဲဥပနိတ္တပစ္စည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့ราคะပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်မာနပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မာနတရားတွေအိတ်တာတရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမာနတို့အိတ်တာတို့လောဘဒေါသတွေအပြစ်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အကျွတ်တရားရသွားတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဟာအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဒီလိုပြောတာအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာတွေအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါအမြတ်ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုံးတာပဲဒါကအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်စေနဲ့လှုပ်တာကကုသိုလ်ဖြစ်တာကအကုသိုလ်တဲ့ဒါမျိုးတွေမသိရင်အများကြီးပဲဒါနကောင်းမှုလေးလှုပ်ပြီးတော့အင်းငါတို့ကဒီလိုလှူတာဒီပြင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုဒီပြင်လူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားငါတို့ကဒီလိုလှူတာလို့ဆိုတဲ့ဟောသူကตายာပြီးတော့ပြောတာမျိုးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေရောထွေးကုန်ဒါဥပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအသွက်မွေးဝါးကြောင်းဆိုတော့ပြောကြတယ်ကျက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကတဲ့ကျက်သားဟင်း ਨੇ ဟုတ်ကဲ့လားကျက်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကတဲ့ဆိုပါစို့ကျက်တက်တာအကုသိုလ်ဘုန်းကြီးဆွမ်းကတာကြကုသိုလ်သူ့ဟာနဲ့သူတပိုင်းစီနော်ဒါအကုသိုလ်လုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပိုင်းကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပိုင်းပဲသူကြတော့အကုသိုလ်ကျက်တက်ခြင်းကအကုသိုလ်ဘုန်းကြီးတွေဆုံးကတာကြတော့ကုသိုလ်မုတ်ဆိုးတွေတငါတွေတတ္တဝါတွေတတ်ဖြတ်တယ်ထိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုလှူတယ်တပိုင်းစီပဲမှတ်ရမှာတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်ကဘာတော့အကုသိုလ်လှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်ကကုသိုလ်ဟောသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူပဲတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မုံဆိုးတငါတွေလှူတာကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်ကောင်းတယ်လေမဟုတ်သူခံတယ်သလဲသီးလို့ပဲတကန့်စီတကန့်စီပဲရှိวะကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ပဲသူကနဲ့သူနေတာเนาะရောပြစ်လို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ပဲအေးဒါကြောင့်မလို့တချို့တငါမုံဆိုးလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်သွားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံတွေလည်းမျောများစွာရှိတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအကျိုးပေးတော်လို့ဆိုလို့ရှင်အင်အားကောင်းတဲ့ဟာအကျိုးပေးအကူအညီရသွားလို့ရှင်ကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကအကူအညီရရင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆံရအကူအညီတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်သူတို့ကံတရားဆိုတာဆံရအကူအညီတစ်ခုမပါပဲနဲ့ဥပမာမယ်မျိုးစိတ်ကလေးတွေဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ဆိုတဲ့အခြားအကြောင်းတရားတွေမပါပဲနဲ့သူတို့ကြီးအပင်ထပေါက်လို့မရဘူးမြေနဲ့ရေဆိုတဲ့အကူအညီရမှသူတို့ကအပင်ပေါက်တာထို့တူပဲကံတရားဟာသူကြီးတက်တဲ့အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရသွားရင်ကုသိုလ်ကံကထအကျိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံကအခွင့်အရေးရလာလို့ရှင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာဒါကြောင့်မို့ကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတော်တော်ခဲရနေအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတွေမျက်စိလည်ဖို့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะတာမန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်ကြမှာပဲအဲ့ဒါကိုမဟာကမ္မဝိပင်ကတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်တယ်တေတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကဘလို့တွေးမလို့ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတယ်အရက်သမားတယ်အရက်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူသေးတော့လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်သေးတော့
လူဝင်စားပြန်ဖြစ်တယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဆိုရင်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးဘူးလို့ထင်ကောင်းတော့ထင်ပြီးလဲအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါမျက်စိလည်သွားခြင်းပဲသူကပုံသေးမှတ်ထားမှရအကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးဒါပုံသေး natural law the law of nature ဒါပုံမှန်ပဲဒါသို့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကအယွန်ကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမတေချာတဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေထဲမှာတရဏာနိဆိုတဲ့တကယ်ဝင်မင်းတယောက်ရှိတယ်တရဏာနိဆိုတဲ့လူကအရက်ကလေးတများများနဲ့နေတိုင်းဟုတ်လားဒီရလေးနဲ့အရက်ကလေးနဲ့နေတာသူအရက်တောက်တာပဲလူတွေကမြင်ကြတယ်သူတေသွားတဲ့အခါကျတော့မေးကြတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲအရက်ကျိုးဘယ်ရောက်သွားတော့မေးတော့ဟာဒီကောင်ကသောတာပန်လားဆိုအံ့ဩမကုန်တဲ့လူတွေအံ့ဩကုန်ဖះလက်ထက်ကနော်ဒီကောင်ကသောတာပန်ဆိုလူတွေကပြောတော့ဟာတရဏာလိလူအရက်ကျိုးသမားတောင်သောတာပန်ဖြစ်မှာတော့ကွာသောတာပန်ဘယ်သူမဖြစ်ဘဲနေမလဲ ਨੇ ပြောကုန်냐အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောတယ်။မှန်တယ်တဲ့။တရဏာနိဟာအရက်တောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သီကံနိကြတော့သူသီလလုံသွားတာလူတွေမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့။သီကံနိလေးမှ तू ကတရားဓမ္မတရားထူးရသွားတာ။အဲ့ဒီရှုပ်ဝက်ချက်လေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ဘူး။ तू အရက်တောက်တာပဲသိကြတယ်။အဲ့ဒါတုတ်တံပါဠိတော်ထဲမှာရှိတယ်။သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့လူတယောက်ကိုလူဆိုးလို့လည်းတစ်တလုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးလူကောင်းလို့လည်းတစ်တလုံးသတ်မှတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့လူဆိုးလူကောင်းပြောအခုလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေပဲတော်ကြလူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြောင်းအလဲရရှိတယ်ကြည့်လေအခုကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဥပနိဒေယတတ္တိမယ်ကြည့်ဦးလုံနေတာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်လုံနေတာကအကုသိုလ်ဖြစ်တာကကုသိုလ်ဟောမလာဝေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒါဥပနိဒေယတတ္တိဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကလေးရဲ့အချမ်းမဲ့မှာပြောင်းလဲသွားမှုတွေကမြတ်စွာဘုရားကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါကြောင့်မဟာကမ္မဝိဘင်္ဂတုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲထားတယ်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတည်တော့ကောင်းရာသူဂတိရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးတော့အပင်ငရဲကျသွားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်။ကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးငရဲကျသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကောင်းတာကိုလှုပ်ပြီးကောင်းတဲ့ပုံရောက်တာရှိတယ်။အော်မကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာမကောင်းတဲ့ပုံရောက်သွားရင်ဒါကတော့သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံလို့ပြောကြမှာပေါ့။ကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှစောရကမတက်ဘူး။သူ့ကောင်းလို့သူ့ရောက်တယ်ပဲ။သို့တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူကငရဲကျသွားပြီ။မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြောစရာတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်သို့တော့ကွာခြားချက်ကလေးသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာအကုသိုလ်အနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့ဒါပြောတာနော်ဥပနိဒေယတတ္တိဆိုတာဒါမျိုးပြောတာလူတယောက်ဟာဘလောက်ဖွယ်မကောင်းကောင်းတေခဏီအချိန်လေးမှာကောင်းသွားတာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့တမ္ပဓာတိကဆိုတဲ့သူတ္တသမသူ့ကိုတေတံကြတဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယာဓုပေးထားတာအနှစ်50လုံးလုံးတနေ့ကို9ယောက်တတ်တာရှိတယ်10ယောက်တတ်တာရှိတယ်အယောက်20တတ်တာရှိတယ်တေတံကြတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါလို့ဒီလိုလူတ္တသမဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဝန်ထမ်းလာတာအနှစ်50နော်ဒီလူကြီးကလူတွေတတ်လာတာအနှစ်50သို့တော့နောက်ဆုံးနေ့သူယာရုကပြုတ်တဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်ယာရုကပြုတ်သွားတဲ့နေ့မှာသူသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူကရေမိုးချိုးအဝတ်စားကောင်းတွေပါတွေဝတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အစာစားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောတရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူကဘလောက်ထိအောင်အသိဉာဏ်ရသွားတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်သွားတာသောတပ္ပတ္တိမနာကတ်သွားတယ်ညံမျိုးထီအောင်သူရောက်သွားတယ်။
ရောက်သွားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိုက်ပို့လို့လမ်းမှာပဲနွားတကောင်ကဝင်ခွေးလို့တည်သွားတာဟာဒီလူသားသမားကြီးဒီနေ့ပဲယာရုပြုတ်တယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဆွမ်းနေပါတယ်ကတ်လို့အခုဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မေးတော့တုတ်တိတာမှာလေမျက်စိလဲเสียမကောင်းဘူးလားဟောချီသူလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကနောက်ကျသွားပြီကုသိုလ်ကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်တာဟာသို့တော့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့သူလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေသူမခံရဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ရှိနေဦးမယ်အဲ့ဒါလေနော်အခွင့်အရေးကျုံလာလို့ရှိရင်သူခံရမယ်အွန်လိုင်းပဲဒါတွေကအကုသိုလ်ကတော့ရှိနေမှာပဲရန်လိုက်နေမှာဒီအကုသိုလ်တွေကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေကတော့ရှိနေတယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့သူတဏ္ဍာမှာရှိနေဦးမှာပဲအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဝင်ကျိုးပေးမှာကြည့်ပြီရှင်မောကလံမထေရကြီးအခွင့်ရေးရတာနဲ့ဝင်ကျိုးပေးဘယ်လိုအခွင့်ရေးတော့ရှင်မောကလံဟာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကမိဘတွေကိုသူကတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနောက်ကလိုက်ချောင်းတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်လာဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီနောက်သူချောင်းလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဘဝမှာမရှိတော့တာနော်ဘဝရှိတော့ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ချောင်းချောင်းလာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူအခွင့်ရေးရသွားတော့ဆိုရှင်မောကလံကတော်တဲ့နေတာဒါအခွင့်ရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။တန်ဃာတွေတဲ့နေရင်သူဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။တပါးတဲ့နေတာဆိုတော့ဒါအသက်ခံရတာ။ဟော။ဟုတ်တယ်မလား။တန်ဃာတွေထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်လုံရဲပါမလား။မလုံရဲဘူး။အဲ့ဒီတပါးတဲ့နေတာကအခွင့်ရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဒီလိုလူသားသမားတွေလွတ်ပြီးတော့တတ်ရလောက်သူဘာတွေလောက်တာတုံးလို့ဆိုတော့သူလုံရကြောင်မို့လဲပဲဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးဖို့ပွင့်လာတယ်သူကဘာတွေလုပ်တုံဆိုရှင်မောကလံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခྱི་ခဏခဏသွားတယ်ခྱི་သွားတာဘယ်ကိုသွားတုံဆိုရင်နတ်ပြည်လဲသွားတာပဲငရဲလဲသွားတာပဲသူသွားတယ်ရှောက်လဲတယ်ရှောက်လဲပြီးရင်ပြန်လာရင်သူကဟောတော့တာပဲခྱི་သွားအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတော့တာဟုတ်ကဲ့ဘယ်မျိုးကဘယ်သူဖြင့်ဟုတ်လားမကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ပြိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ငရဲကြနေတယ်စသဖြင့်ဒီဟာတွေပြောတာသူကတခါဘယ်သူအဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လို့နတ်ပြည်မှာရောက်နေတယ်နတ်ပြည်ကပြန်လာပြန်တော့လေသူကဖောက်တယ်ချအရှင်မမောကလံဖောက်တယ်ချတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဝိမာနဝတ္ထုနဲ့ပေတာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါအရှင်မမောကလံရဲ့ခီးသွွားမှတ်တမ်းလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ရှင်မောကလံပြန်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီလိုပြန်ဟောခြင်းသည်ဘာသာကြားတွေရဲ့မုံတိမှုကိုခံရခြင်းဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဟေးဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ကောင်ကဟိုမှာငရေကြနေတယ်ဒီလိုကိုသူကဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေလို့သူငရေကြအဲ့ဒီတုန်းကအများဆုံးကတော့ဗြဟ္မဏနေပေါ့ဗြဟ္မဏဘာသာကိုကိုးကွယ်ဗြဟ္မဏပုံနာတွေဆိုတာသူကမြမာကိုကိုးဝယ်တာမြမာကိုကိုးဝယ်တဲ့သူတို့မြမာကိုပူဇော်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့မိပူဇော်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအခုရွှေတဂုံခရီးဘော်သွားပြီးတော့စီမီတထောင်ပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိကိုထင်းမိတို့ဘာလို့မိကိုထဲ့ထားပြီးအဲ့ထဲကိုထောပတ်တေးလောင်းထဲလိုက်မန္တန်ရွတ်လိုက်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလောက်တာပြောတာနော်မိကိုရှစ်ခိုးတယ်မိထဲမှာလောင်းစာတွေထည့်ပေးတယ်ထောပတ်တေးထည့်တယ်အဲ့ဒီကနေမိကနေပြီးတော့ထောပတ်ကိုလောင်ပြလိုက်တာကိုအဲ့ဒါမြမပြေရောက်တယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်မြမအတွက်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မိပူဇော်တဲ့ပုံသားတွေကမိကိုတိတ်ပြီးတော့ယူသေးလေးစားကြတယ်ပုံသားကြီးတယောက်သေကန်ကြီးရောက်လာသေကန်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပုံသားဆရာတွေကရောက်လာတယ်မင်းဘာတွေမြင်တော့ဆိုမိတော့ကြီးမြင်တယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါမင်းမိတော့ကြီးအဲ့ဒါမြမပြေရောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါမင်းမိတော့ကြီးမိတော့ကြီးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါသူတည်သွားတော့ဘယ်ရောက်တော့အဝိစိငရဲမိဖြစ်အဲ့ဒီမိကမြမပြေသွားတဲ့မိမဟုတ်ဘူးအဝိစိငရဲမိဖြစ်ပြီးတော့ငရဲကျသွားဒီလိုလဲရှိတယ်နော်အာယုံနမိတ်တွေထင်တဲ့ကမိတွေမြင်နေတယ်အေးမိတွေမြင်နေလို့ရှင်မင်းမြမပြေရောက်ပြီလို့ဟိုကပြောတာတကယ်တည်တော့ဘယ်ရောက်တော့အဝိစိငရဲရောက်သွားအဝိစိငရဲကမိတော့ကိုမြမပြေကမိတော့ထင်နေတယ်အေးလောကကြီးကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတယ်
ရှင်မောင်မောက္ကလံမထေရဟာအဲ့ဒါလို့လိုက်ပြီးတော့တရားဟောတာကြောင့်မို့လို့ဘာသာကြားတွေရဲ့မုန်တီးယွန်ရှာမှုကိုခံရတယ်ဒါကအခွင့်အရေးရသွားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲသူ့လောက်ရပေါ်မှာအကုသို့အကျိုးပေးဖို့အတွက်အခွင့်လန်းနေဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်တပါးတဲ့ကာလတိလာဆိုတဲ့တောင်ထိပ်မှာသွားသတင်းသုံးနေတာဒါလည်းအခွင့်အရေးရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့လို့တခိုးတည်းမြတ်900ဟာရှင်မောက္ကလံကိုတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တက်တာရှင်မောက္ကလံတကိုးနဲ့နှစ်ချိန်ပြန်ထွက်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်တတိယအချိန်ကျတော့သူမထွက်တော့ဘာဖြစ်လို့မထွက်လဲဆိုငါရဲ့ကံကြမ္မာအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောက္ကလံအမိခံလိုက်တယ်အမိခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြတာလေအယိုးဟာခြေသွားတာအယိုးဟာအမှုန်ထောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ရှင်မောက္ကလံဟာအယိုးဝိုင်းထုတာနဲ့အယိုးတွေခြေမွပြီးတော့သွားအဲ့ဒါကိုတမဘတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပြန်ထိမ့်ပြီးတော့ခရီးကိုလာကြော့သေးတာနော်တမန်ဆိုတဲ့ကြော့လို့ရတော့မှာတော့တမဘတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးတွေခြေနေတဲ့အယိုးတွေကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရသော်ဘုရားကိုလာကြော့ပြီးတော့မှပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတယ်ဒါကအကျိုးတရားကိုခံစားရတာဒါနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဒီနောက်တော့အကုသိုလ်ကလိုက်လို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့လိုက်မရတာတော့ဘဝမရှိတော့လို့။အဲ့ဒီဘဝကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့ဆိုရင်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာကဖန်တီးပေးနေတာ။ကံနဲ့ကိလေသာတွေကပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မို့လား။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ။နှစ်ခုပြောပြီးမှဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝတစ်ကိုပေးတာချိန်တယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့မှဝိညာဏကိုထုတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်။ကံတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကိလေသာတစ်ခုတည်းကဝိညာဏကိုမထုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဒီအကျိုးတရားတစ်ခုရတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီထဲမှာကိလေသာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူး။ကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးကိလေသာကိုဖျက်ဆီးရှင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးလူသားသမားကြီးပဲတတ်လိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘာကိုသူဖြတ်ပစ်လိုက်တာတော့ဆိုသူကံကိုဖြတ်လို့မရဘူးလေသူလှုပ်ခဲတာလှုပ်ခဲတာပဲလေဘာကိုဖြတ်လိုက်တာတော့ဆိုကိလေသာတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ကိလေသာတွေဖြတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အစွမ်းအစတွေကမရှိတော့အမတန်နဲသွားတယ်နောက်ထပ်လိုက်ပြီးအကျိုးပေးခြင်းလို့ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိလေသာကကုန်သွားပြီကိလေသာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်သူအကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆွမ်းကန်သွားတယ်ဆွမ်းမရဘူးခဲတို့ထုတ်တို့ပဲရတယ်ဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သဘာဝတရားဆိုတာအလွန်တရာမှဆန်းလဲဆန်းကျယ်တယ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပနိဒေယတတ္တိနောက်ဆုံးမှာမတ်ဆရာကဥဒ္ဓဘောဇနံပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောသေနာတနံပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောလို့ဥဒ္ဓနဲ့ဘောဇင်ကလည်းဥပနိဒေယပစ္စည်းတစ်ခုပဲတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ဖြစ်စေဒီဥဒ္ဓဘောဇင်ကလည်းအမတန်မှအရေးပါတယ်လို့ပြောတာနော်ရာသီဥရုလေးကောင်းမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ပိုပွင့်လာတယ်။ဒါဥရုကနေအထောက်ကူပြုတာဥပနိဒေယပစ္စည်းကောင်းတာလေးစားလဲရလို့ရှိရင်လည်းဉာဏ်ပိုပွင့်တဲ့ချိလီမာတိကမာတာရဲ့ဇာလန်းကြည့်ပေါ့ကိုတော်ဒီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျှတာတဲ့အာဟာရဖုံးမရတဲ့အခါမှာတရားထုတရားမြတ်တွေရကုန်တာလေအစာအာဟာရကောင်းကောင်းမစားရတဲ့အခါတရားထုတ်ပြီမဲ့တရားထုမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဥတုနဲ့ဘောဇင်ကြီးအဆုံးဖြတ်ပေးသေးတယ်ထောက်ခုအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းလို့ပြောတာတေနာတနမိမိနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကလည်းပဲအထောက်ခုဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်ခုဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းအထောက်ခုဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အထောက်ခုတစ်ခုကိုဥပနိဒေယလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအထောက်ခုဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမိလို့ရှင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာဘီယာအဖော်နဲ့တွေ့ရင်ဘီယာဆိုင်ရောက်တော့မှာပဲတရားနာတဲ့အဖော်နဲ့တွေ့တော့ဘယ်ရောက်တော့တရားပွဲရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါလည်းပုဂ္ဂလောဘိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောပဲ
အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပထမဥပနိဒေယပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကင်သရောစင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပထမတရားတော်ကြီးထဲမှာမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုအမိရကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥပနိဒေယပစ္စည်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့ပါကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ကြဘို့မဖြစ်စေကြဘို့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲဒါကိုလို့ဥပနိဒေယပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်အကြောင်းတရားကဘယ်လိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ထိုအကြောင်းတရားကိုမိမိတို့ဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားကြရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခရီးရှောက်လှမ်းမိုးရအမတန်မှလမ်းကြောင်းဖြောက်မှလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးထဲမှလာတဲ့မှတ်သားစရာလက်တွေ့ကျတဲ့တရားများကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝစခန်းကိုကောင်းမြတ်သောလမ်းကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ကမမနောတရာတိသဗ္ဗေတံပဝါယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတတ်ဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့အုတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်းတို့သည်ဖုံလန်းတာဝန်တာရွှင်မြူဝတ်မုံလူလျက်ကျင်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

အပမာဒပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပမာဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပမာဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမေးလျော့တဲ့မိမိပြုသိမ့်ပြုတတ်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေပေါ်မှာမေးလျော့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုမေးလျော့ကြည့်ဆက်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှာအမြင့်မဲ့ပဲမြှုပ်ကိုင်းပြီးနေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပမာဒစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပမာဒဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကပြောတော့ဆိုပမာဒောမြေစုနောပဋ္ဌာန်။အမြဲတမ်းအိုနာပြီးထက်တဲ့နေရာသို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့ပြော။ကုသိုလ်လုပ်ဒီပေါ်မှာမီးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုနာပြီးထက်တဲ့လမ်းကိုချောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီးလျော့နေတဲ့အချိန်မှာမီးလျော့ဘောဇာပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမာနသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါယတာဆိုတဲ့မီးတွေလောင်နေမီးဆက်တသီးတို့လောင်အဲ့ဒီမီးတွေလောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလောင်တယ်လဲစိတ်မှာစိတ်မလောင်တဲ့တငွေ့ငွေ့နဲ့ပဝန်းကျင်ကမမြင်ရဘူး။ပဝန်းကျင်ကတော့မမြင်ရဘူးစိတ်ထဲမှာလောင်ပြီးနေတယ်ဒီစက်ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါဝိမျက်စွာဘုရားကပမာဒပမတ္တကစတ္တတော်အပါယတကတိယတတိတာ။အဲ့ဒါလို့မေးလျော့ဘောဇာပြီးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းနေရမယ်နေကအပယ်လေးပုံပဲ။စိတ်အဓိကဒီစိတ်ကိုပြန်ဟောအဓိကစိတ်ကလေးကိုပြင်ဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ဟာခန္ဓာရနှလုံးသွင်းမှားရင်းနေတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်သောကြောင်းတရားလိုတဲ့အကြီးလေးအကြီးကြီးလေးသောခံရခဲ့သောတွေးပြီးဆွေးနေတဲ့သာသည်ဒီစိတ်ဒီချိန်မှာဒေါမနတစိတ်ဖြစ်နေသောမနတဆိုတဲ့အာကုသိုလ်စိတ်သည်မိလျော်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဒေါမနတဆိုတော့ဒေါသသန္ဒတရိယနိရိယဥပပစ္စတိတဲ့နှလုံးမလာတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တည်ရင်အဲ့ရှိမှတည်သွားလို့ချင်းငရဲပြေအောင်မယ်။လောဘပိဒဝိတ္တယဟောတိခန္ဓာနိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာတက်မဲ့နှစ်သိပြီးတော့လောဘယမင်ငါတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရှိမှအဲ့ဒီကံနဲ့တည်လို့ရှိပိဒါဖြစ်တဲ့မောဟပိတဝိတ္တယဟောတိမောဟတရိစ္ဆာဏနိရိယောမောဟကံကတော့တရိစ္ဆာဖြစ်စေတတ်တယ်မောဟကံနဲ့တည်လွန်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရိစ္ဆာဘဝကိုရောက်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်မှာပေါ်လာသောအာယုန်စိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုန်นี่စိတ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့အာယုန်นี่ဟာကံတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတ္တိဟာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ပေါ်နေတယ်ခဏနာပြောတဲ့ဗိဓမာလူပေါ့မျက်တော်တခန့်တွင်မှစိတ်ပေါင်းကလေးတသိန်းဖြစ်တယ်ဒီလက်ဖြောက်လေးတည်းတွင်မှစိတ်ပေါင်းကလေးတသိန်းဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ဆိုဒေါသစိတ်ပေါင်းကလေးတသိန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးတသိန်းမှစိတ်တခန့်တစ်ခုမှဇောခွန်လက်ချင်းဖြစ်တယ်ပထမဇောဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပထမဇောလို့ခေါ်ဒုတိယတည်းဇောတပင်းသမဆတ္တမတ္တမအဲ့ဒီပထမဇောအားကောင်းမယ်ဆိုဖြစ်စုပေါင်းပါမှအကျိုးပေးမယ်တဲ့ဒါတော့ပထမဖြစ်တဲ့ပထမဇောစိတ်ကအာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တတမဇောအာကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကအာယုန်ဓာတ်ကလေးကအာကြီးမဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်။ကြာရှိတဲ့ဇောအလယ်ဆုံး၅ချက်တည်းကြာပြန်တော့တတိယဘဝကနေပြီးတော့တန်ត្រာတခြားလို့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ညင်ရတဲ့မှာပြုပြီးမယ်။ဘဝတိုင်းတော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့တော့တစ်ချက်ချမယူနဲ့ကိုပြုလို့တဲ့ကံတရားတွေဘဝတွေဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမှာပဲလို့မထင်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အတိတ်ကပြုလို့တဲ့ကံတွေလည်းအများကြီးရှိအတိတ်ဘဝတွေကပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရောအကုသိုလ်ကံတွေရောအများကြီးရှိတခါတည်းတို့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတာတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရနေတယ်တကယ်လို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတွေလှုပ်ရှင်တဲ့ငိုတောင်းလို့မရတော့အိမ်ရောက်လို့ယူကိစ္စဒီကိစ္စအိမ်မူကိစ္စဒီနဲ့ပရိဘောဓာဒီနဲ့တောဘဒေါသမောဟမာနအိသမေစိတ္တကိုချက်သာမနာကုတ္တကြီးဘဝမတိုက်
အာကိုကအရှင်ပြည်ဘဝကြီးကကိုကအရှင်မပြည်ဘဝရဲ့အရှင်ပြည်ဒါတွေကြည့်ပြီးကြောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲနှလုံးမသာဖြစ်နေတယ်ဒါဈေးရောက်တော့မှအဲ့တလိုဖြစ်တယ်အဲသူများကိုဆိုင်မှာလာမွေပဲသူများဆိုင်မှာသွားပြီးဝယ်လို့ရှိရင်မကျေနပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာမိစရိယာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအာကုသို့ကိုကံနဲ့သူကံမတော်သူသူကံကောင်းတာကိုတတိထားမှာအော်သူကကုသို့ကောင်းကုသို့ကောင်းမှုရှိတယ်သူကံကောင်းလို့သူပြုတ်တဲ့ကံလေးကောင်းလိုက်တာ။သူပြုတ်တဲ့ကံလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်သူလုံးတာဒီကံလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကြည်လင်အော်အတိတ်ကံကောင်းတာပေါ့အတိတ်ကံဘယ်လိုသူကအကျိုးပေးနေလဲ။ဟုတ်အတိတ်ကကံကောင်းလို့သူအကျိုးပေးကောင်းနေတာ။ဟာအတိတ်ကမကောင်းလို့ငါ့မှာအကျိုးပေးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုချစ်ချင်းပြင်တာပြင်စီရ။အဲ့ဒါမေစရိယကိုချစ်ချင်းမဲ့စိတ်ကဝန်တူဓာတိတွေနှမျောနှမျောဓာတိတွေဝန်တူဓာတိတွေမကျင်းတဲ့ဓာတိတွေကိုယ်ထက်သာမနာလို့ကိုယ်တကြီးဘာမကြိုက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ထက်အတိတ်ကကံကိုကောင်းတယ်သူကလောကမြအောင်မြင်တယ်ကြံသမားပြည့်စည်တယ်အသတ္တအရာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအတိတ်ကကံတရားတိတ်ကကံတရားဘိန်းတို့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတစ်ခုဘိန်းတို့ငွေချင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ငွေတုံးကသာသနာလေးဝင်ရောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဝါကြီးတယ်အခုဟိုကွန်ဂရက်တလန်တလာလာပြေးသွားတယ်ပြောတယ်ထောင်းကြောဟောသူနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မိကိုလိုပဲတာနာတဲ့မနေတတ်ခါလေသူတဲ့ဒါပေမဲ့သူကတရားဟောတွေဘက်ကိုသူကလိုက်သွားတယ်တရားတို့ဘက်ကိုသူမရှိစိတ်မဝင်စားဘူးအာသင်္นานနေတက်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်အာယုံကျက်ပြီးတော့ခါနာမည်လေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်စီလက်လာပါတယ်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီပြည်စီလက်

ဇာကောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကသူ့သိအပိဘုန်းကြီးတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောဖို့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသာသင်သားဘုရားသာတက်အောင်လုပ်မယ်လားအစတက်အောင်လုပ်စတက်လို့ရှိရင်ငါတရားအထုမယ်သာတို့စတင်နေဆိုတာကတရားအထုတဲ့ကမ္မအမှားတွေမပေါ်အောင်အမှားတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်သာသင်လိုက်အမှားတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်သာသင်လိုက်ပေါ်လာတဲ့တရားအထုတဲ့ကမ္မအမှားအမှန်လေးတွေကရှင်းရှင်းတတ်ဖို့အတွက်တရားအထုလိုက်တာဟုတ်ပရိယတ်တွေတင်လိုက်တာပရိယတ်တွေတင်လို့ရပြီငါမမဖြစ်ချင်းတတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဇောက်ချပြီကိုအလုပ်လုပ်ရင်းကြည့်တာနာမကြီးဖို့ရေးမကြီးဖို့ဘုံကြီးဖို့ရေးမကြီးဖို့ပစ္စည်းလာပါဘုံဖို့ကြီးမကြီးဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးသီလတွေတမာရီတွေပညာတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သာသနာတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တေတန်တရာဝတ္တဒုက္ခတော့မောဇနထာယပပိစ္ဆာယသမိဟောရည်ရွယ်ချက်ကလေးသန္တရာမထွတ်ရမှာမြန်နေပါဤတန်တော်နာပြီရှင်ရဲ့ပြုကိုတောင်းပါပါဤဖေဟာဘိန်းတော်တာရည်ရွယ်ချက်တာရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတယ်ဖော်ရတာဟောဦးဇင်းလေးတွေတော်တော်ဦးဇင်းကွင်လေးတွေရှိနေလို့ပြောမရှိရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲဇောက်ချလုပ်လို့တို့တော်တယ်နည်းနည်းအချိန်ပေးရအချိန်ပေးရတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲအဓိကညနေကျ၄နာရီခွဲမတွေ့မခွဲပဲဘူးမမလာနဲ့အနေဘယ်နဲ့ရှင်းနိုင်မခွဲပဲနဲ့မလာနဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာခဏလေးအရာတိုင်းမှာဘဝကိုလှဆင်ရအလုပ်လို့ရကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလို့ရတွင်ပြောခဲ့ပြီ။ဩလူရဲ့တက်တန်းတစ်ခုကကြည့်အသက်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးဆုံးသွားချနှမျောဖို့သိကောင်းနှမျောဖို့သိကောင်းအကြောမော်ဒီဓမ္မကရိယာဆရာတော်ဒီအများကြီးပဲတချို့ဆရာတော်လေးတွေဘွားပစ္စည်းကုန်နေကိုလက်လာပါမထင်ကိုကုန်ကိုမထင်နဲ့လို့ဘုံကြီးဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ထိုဘုံကိုထိမ့်ဖို့ဆိုခက်နာမည်ကြီးဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကြီးလာတဲ့နာမည်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာခက်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ဆုံးမပဲစရဏတက်ရှိမှာဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိညာစရဏဆိုတာအကျင့်တီးရမယ်တီးပြီးချင်းကျင်းလိုက်တီးလိုက်တီးလိုက်ကျင်းလိုက်ကျင်းလိုက်တာပြီးပြီဘုံကြည့်ပါလေမကြည့်ပါနဲ့မကြည့်ပါလေမကြည့်ပါလေအာဒါဒီအကြည့်အဓိကမို့ဒါဒီကအရင်အကြည့်ကဗဒာနာကမိမိတဏ္ဍာမှာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆွမ်းအားဒီကိန်းနေဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်သောတာပန်ဖြစ်တဂရကံပြီးအနာကအနာကံပြီးယဟန္တာပြီးပြီးခန္ဓာကိစ္စပြီးသွားမယ်ယဟန္တာပြီးပြီးနောက်ဆုံးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ဒီဘုရားဘယ်လောက်ဆွမ်းအားရှိတယ်လဲဘယ်လောက်တတ္တိရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်အာဇာနည်ဆိုတာတည်တဲ့အခါမှာပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာသိဆရာတော်ကြီးကအေးအယိုးကျွင်းုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာဓာတ်တော်ကျွင်းမှာအာဇာနည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လောကမှာသူတော်ကောင်းမှဘဝကိုပြင်ရပြင်ဆင်ရယံကြည့်ဖြင့်လူဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်ရတဲ့ရတဲ့ရှိပြင်ဆင်ရတယ်လူဒီလူဝတ်ကြောင့်လည်းဆိုအနည်းဆုံး၅ပါးသီလအမြဲတမ်းမြဲနေအောင်တမက်တဖို့လောက်ရအောင်လူဒီမှာအာထုထားရတို့ကြောင့်လည်းတမက်တဖို့အပေတကပိတ်အောင်အာထုထားရအပေတကပိတ်ထားပြီအာသာနာသမီးနဲ့မိသားစုနဲ့ပြောတော့အပေတကပိတ်တဲ့သီသောတာဘုဘုရင်တို့ဝိတ္တခါတို့လို့နာရဝင်တစ်ချီတို့လို့အရိယာဓာတ်ဒီကိမိသနာတော်မြတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်လောကအကျိုးသာသနာစုဆောင်ရွက်ပြီးပြောစရာသိကောင်းတယ်အရိယာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်အာနသမိနဲ့ဇနီးမဆိုင်ချုပ်ကိုရေနာပြည်စုနဲ့ပြောနေတဲ့ဆိုတာကကိလေသာနဲ့ပြောနေတာလောဘနဲ့ပြောနေတာဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ပြောနေတာမာမနာအိတ်တာမိစ္ဆာနဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ပြောနေတဲ့စိတ်ကိုသတိထားကြည့်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရည်တမ်းမှာခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခေဟိတဘုရားကအဘိဓမ္မာထဲမှာသမုဒိယသစ္စာတက်ပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာကိန်းပြီးနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာထပ်ဖြစ်အောင်ပဲတဲ့ခန္ဓာထပ်ရမယ်ခန္ဓာထက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒုက္ခတိဘုံထက်ဒုက္ခတိဘုံကိုမြတ်သောအဖြစ်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခတိဘဝနဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုမြတ်သောအဖြစ်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပုထုဇဉ်ဆိုတာကအမှန်ကနည်းတယ်အမှားကြီးများတယ်ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာကအစတယောက်နဲ့တယောက်ညီနဲ့အခုဖြစ်ဖြစ်မောင်နဲ့နှမဖြစ်ဖြစ်သာနာမိဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းသိဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်ဖြစ်အရာတွေမှာတို့နဲ့တို့ဟာပုထုဇဉ်တို့ကမမှန်ဘူးပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကမမှန်ဘူးတောကြတဲ့ရွတ်တောကြတဲ့ဘုအပေါင်းအပြောင်းလဲတွေသိဉာဏ်နဲ့
အဲ့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ဒီကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစီကိန်းတာပြီးအရိယာတဲ့ကိန်းအဘယ်ကပိတာပြီးဆိုရင်ဒီလိုလောကဓာတ်တရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တယ်ပြုံပြုံလေးပဲပြုံပြုံလေးပဲအော်ဒီလိုပါလားအော်ဒီလိုကိုဒီလိုကိုဆိုပြီးအလုလုစိတ်ထဲမှာကြည်နူးစီရစိတ်ထဲမှာကျင်တဲ့စီရအာရစီရဝန်တာစီရကိုကိုဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေ့တယ်ဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုနာမအာယုန်နမိတ်တွေဘယ်လိုပဲရင်ဆိုင်ရနေဆိုင်ရပြုံပြုံလေးပဲပြုံပြုံလေးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သတိအမြဲတမ်းမြဲနေတာအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းတဲ့ပေါ်သတိအမြဲတမ်းမြဲနေတယ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုသိတယ်အော်ဟာဒီစိတ်ပေါ်နေပါလားဒီစိတ်ကြီးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားချင်းသိလိုက်တယ်အော်အကုသိုလ်စိတ်ဒီစိတ်ကြီးအရှိလားမရှိလားကြည့်လိုက်မရှိခဏဖြစ်ဖြစ်ခဏပြတ်သွားတာပါခဏလေးဖြစ်လိုက်တာခဏလေးပေါ်လာတယ်မသိလိုက်မရှိတော့ဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ခဏပြတ်သွားတာပါဒါကိုသိနေတယ်အော်မရှိတော့ပါလားခဏလေးပေါ်ပြီးခဏတော့သွားတာကိုပြန်သိလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ကက်ကက်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိဝန်နေစရာပေါ်ဝန်သာစရာပေါ်ကျင်းနေစရာပေါ်ဘယ်အာယုနမိတ်ပဲပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုနေကိုသိလိုက်မရှိဘူးစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြတ်သွားတာပါဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကဝန်နေစရာတွေ့ရင်လည်းဝန်မနေဘူးဝန်သာစရာတွေ့လို့ဝန်မသာဘူးဟုတ်ဝန်အလုံးမသာဘူးဝန်အလုံးမနေဘူးဟုတ်အမြင့်လို့လဲဆိုဖြစ်ကြောတူသွားပြီဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့အရိယာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလောဘဒေါသမောဖြစ်သေးတာပဲတဲ့ပုရုဇဉ်လည်းဖြစ်တယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ပုရုဇဉ်တို့ကြတော့ဖြစ်ကျော်ရှည်တယ်တဲ့မပြီးတော့ဘူးလောဘဖြစ်စရာကြီးလောဘတော့တန်းလိုက်တာသောကဖြစ်စရာကြီးသောကတော့ဝန်လိုက်တညုံညုံတို့သောကတွေဖြစ်ပြီးဝန်နေကြည်ကွင်းပြီးတော့တချို့ချို့ဖြစ်နေပုရုဇဉ်ကဒေါသစိတ်တို့ဒေါသဒီစိတ်ထဲမှာဒီမကျင်မနဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေဒေါသစိတ်ဖြစ်နေမောအစီရဖြစ်နေမာနစီရဖြစ်နေအမြဲတမ်းမာနနဲ့အိတ်တမိစ္ဆာတွေဖြစ်မပြီးတော့ဘူးဒီစိတ်မှာပဲတွေးပြီးတညညတို့စိတ်ကိုခံစားနေတယ်ပေါ့အကြာကြီးအရိယာတွေကြပြန်တော့အဲ့လိုမခံစားဘူးတရားတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်ခဏပေါ်နေပါသိလိုက်သိလိုက်မရှိဘူးအော်စိတ်ဒီအဲ့တဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တဲ့ဒီကိုလောဘဟာအဲ့တဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကအဲ့တဲ့အကုန်အဲ့တဲ့ပဲဖြစ်နေအဲ့တဲ့ကိုငါပေါင်းရင်ငါပင်မနဲ့ဒီစိတ်ဒီအရှိမောမရှိတရားအတိထားရတယ်ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်နာအာယုံဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးဘာမှမြဲတာမရှိဘူးဘာမှချမ်းသာတာမရှိဘာမှအဆိုးရစရာမရှိဘူးနေလည်းပိုင်းကနေမနေ့ပိုင်းကပေါ့မေကန်ကစာပို့လာဆရာတော်ဗျာတဲ့ရှင်ပြညာတကကြီးတယောက်ရဲ့အဖေဆုံးသွားပါလေဗျာ85နှစ်ဤဘောလို့ကံကုံတော့ပြန်မဆုံးဘူးပေါ့လောကမှာကံတရားရှိသလောက်သာကံပေးသလောက်နေရမယ်ကံပေးသလောက်နေရမယ်ဒီတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့ဆန်နေသေးတည်ပေါ်ရှာတာအများကြီးပဲဒါနဲ့ဆန်နေသေးတာ30 40သေးတာ50 60သေးတာအများကြီးပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒီကတဖြည်းဖြည်းဒီမှာတပွင့်ဝင်ဆုတ်တလို့အဲ့ဒါလို့မြဲတမ်းလို့ပြစ်စည်းနေကြ။ဘာဖြစ်လို့ကံစီမံထားတာလဲ။ခန္ဓာတို့မြည်ပြီးမှကံစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကြီး။ကံစီမံထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံကအေးမင်းလူဖြစ်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်နဲ့ဆယ်တာနေရ။နှစ်ပေါင်းဘယ်နဲ့ဆယ်ဘယ်နှစ်နဲ့ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ရဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းရောနဲ့သိရမယ်။ကိုယ်ပါပြီးသားဘုန်းကြီးတို့လည်းပါပိသဒီနေ့အားလုံးကိုရင်လေးတွေကဥစ္စာဥစဉ်လေးအားလုံးတရားဓမ္မတွေအကုန်လုံးသူပါပိသအဲ့ဒီအချိန်နာရီစိတ်တဲ့နေ့အချိန်နာရက်စိတ်တဲ့နေ့မှာဒုထောက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရမှာပါပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညှိုးလိုက်တာဒါဖြစ်လိုက်တာလို့ပြောကြရဒါပေမဲ့ကံမရှိတော့တဏှာကြီးတော့တိုးပြီးတော့နေခွင့်မရှိတော့တဏှာလောက်တို့ပြီးနေခွင့်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်ကံမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့တို့ကုသိုလ်ကံရှိနေသေးတဲ့ရှင်ကံကောင်းနေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်တွေထပ်ထပ်ပြီးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေလို့လောကမှာအတိတ်ကံပံ့ပိုးထားလို့သိကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတဲ့ကံကောင်းတဲ့ခါကာလမှာညံကောင်းဖို့လို့စိတ်ကလေးကိုထူအောင်ပြည့်ပြည့်နေရမယ်စိတ်ကိုဒီစိတ်ကအလွန်ရေးကြီးတယ်စိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီစိတ်မှာမကောင်းတဲ့အကုသို့စိတ်ကိုကိုယ်ကိုမကောင်းယူပြီ
သူတို့ဘာတွေမကောင်းလာတွေတွေးနေလဲကိုယ်ပဲခံရမယ်။ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတာဖြစ်နေကိုယ်ပဲခံရမယ်။ဘာကြောင့်လဲစိတ်မှာလေ။စိတ်မှာဖြစ်တာကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကံ။ဒါကြောင့်မနောကံ။ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုကံသုံးပါးထဲမှာမနောကံကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။မနောကံဆိုစိတ်။ဒီစိတ်မှာကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲမကောင်းအောင်လဲဒီစိတ်ပဲ။လွန်တာလဲဒီစိတ်ပဲဆွေးတာလဲဒီစိတ်ပဲ။ဒီစိတ်ကလေးကိုရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်တန်တယ်။ကြည့်လောကမှာလောက်တုံးကလည်းတယောက်ချင်းမွေးလာခဲ့တာပါ။သာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပါပြန်လဲတယောက်တည်းဘယ်သူမှအဖော်မပေါ့တယောက်တည်းမွေးလာခဲ့သာတော့ကဘာပစ္စည်းပါလဲဘာပေါ့တုံးတုံးလေးမွေးလာပြန်ရင်လဲဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှယူမသွားနိုင်ဘူးဒီတိုက်ပြန်သွားရမှာအဲဒါလို့ညာလဲထားရမယ်အော်ငါမှလာတော့ကဘာမှမပေါ့အခုရှိနေတာလေးစာကူလဲလောလောဆယ်စာဖို့တာဖို့နေဖို့တိုင်ဖို့တွေ့တာကိုလုံးနေရ၊ကြိုင်နေရအေးတနေ့ကြိုင်အားလုံးဆော့ကြရမှာပါလားတာကိုအပမတာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါတော့တိတက်တဲ့အာယုံလေးကိုတိတက်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုအပမတာလို့ခေါ်တယ်။အပမတာတရားဆိုတာမမိဘူး။ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမမိ၊ခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောလေးမမိ။သွားသွားလာလာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမမိ။အဲဒီနေ့ကုသိုလ်လေးလုပ်မယ်။အာကုသိုလ်လုပ်လိုက်မယ်နော်။အားလေးလုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့။အလုပ်လို့ဒီနေရာဒီတော်တွေရောက်လာရောက်လာကြတဲ့ကွာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေကြတာအလုံးဓမ္မကြီးကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတယ်။တပည့်စီလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဟော၊ဒါမှညပတ်လို့ကြီးတပည့်စီလာရှင်းသွားကြပြီ။ထပ်ပြီးတော့ပေါ်နေပြီ။ထပ်ပြီးတော့အမိုက်တွေပြန်ကြတယ်။ပြန်ရှင်းလိုက်။ဟာ၊ကုသိုလ်ထက်ထက်ရတာပေါ့။ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။သုမင်္ဂလာတတိဆိုတော့ကတ္တဗဗျာကျင်လက်ထက်တော်တော့။ရှိခဲ့။သုမင်္ဂလာတတိရဒါတရားသိရှိ။ကျောင်းတက်။ဒါဆိုပဲအကြောင်းတော်ကိုလူတန်းနေ။တနေ့ကျတော့ပီတိတွေဖြင့်ဝန်တန်လို့မိုးတော်မလင်းသေးဘူး။ပီတိဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဗရဏပီတိအာခန္ဓာကိုယ်တည်းကဝမ်းသာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တော့တကူလုံးကအယောင်တော်ထွက်ရေထဲထသွားဒါမျိုးပြင်မှာသုတ်တန်နာရောက်တဲ့သုတ်တန်ဇီယမှာလူတစ်ယောက်ကအယသမားတစ်ယောက်ကအိတ်နေရောအိတ်နေတဲ့ကမူးမူးနဲ့အိတ်နေတူကအိတ်နေကတူကအာဒီလိုမသာအတုပလို့ပဲကြည်စားကြည်စားအတုပကောင်းတဲ့လူလိုက်တာလို့ပြောယူမိခဲ့အဲ့တော့ပဲအဲ့ပြောပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အခါမှာဘူလူကအဲမို့နည်းနည်းခက်ပြေပြေဖြစ်လာတော့တန်းကြည့်မြင်ဩအခြေကြီးကုမေကတစ်ချက်ငါ့ကိုပြောရစ်တယ်တနေ့ကျငါအကြောင်းသိရမယ်ရန်ညှိုးဖွဲ့တယ်ပြောရမှာလားလို့ကြည်သားဘာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုနဲ့ရန်ညှိုးဖွဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီသုမင်္ဂလာတတိရဲ့လေတွေကိုခွန်လက်ချင်းနဲ့မိချို့တယ်ဗျာလေကွင်းကြီးကိုအုံမိချို့လိုက်ခွန်လက်ချင်းမိချို့တယ်အเจ้าကို6ချင်းနဲ့မိချို့တယ်ဘုရားမူတာဘုရားမူတဲ့တန်ဃာတော်မဲဆုံးခံသွားတဲ့အခါမှာမိချို့တယ်ခွန်လက်ချင်းမိချို့ပြီးပထမမိချို့တယ်ဒီလောက်သွားပြီအာသုမင်္ဂလာတတိသိသဘောကျဘုရားကိုကြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသဘောကျလဲဘုရားကသုမင်္ဂလာတတိကြီးတဲ့သိစိတ်တဲ့မှာဘလို့များနှလုံးသွင်းမိတယ်လဲသောကဖြစ်သလားအဖြစ်ပါဗျာတပိတ္တကုသိုလ်အသက်တည်ရတာပေါ့ဗျာတခါမိချို့ဒုတိယကုသိုလ်အသက်ပြန်ရတယ်ဗျာနောက်တနေ့တနေ့ပဲရှိသေးတယ်ရေစချပြီကုသိုလ်အသက်တည်ထပ်ထပ်ပြရ6ချိန်နဲ့မိချို့ခံရခွန်းတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့နေ့ကျတော့လူပေါင်းမျိုးများကဖိတ်မှန်တကတုပ်ပြီးရေစချပွဲလို့လို့တဲ့ကံကလာရေစချတဲ့အခါမှာဘာလို့တဲ့ဆိုသူမင်္ဂလာတတိကြီးရလက်တော်ဗျာတဲ့တပိတ္တကျေးဇူးတင်လောက်ပါအခုဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်နဲ့ကျောင်းတော်ကျူလာမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကျေးဇူးတင်ပါကုသိုလ်အများကြီးထပ်တက်ပြီးကုသိုလ်ဒီပွားများတွင်ရလို့သို့တော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသနာပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအမြအထုမြပေးပါ၏ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များဒီကိုဒီကျောင်းတဲ့ကိုမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဝင်ကိုမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒိယတွေမိချွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြပေးပါ၏လို့အမြဝင်တဲ့ကဟိုလူသည်ဘယ်လိုတွေးသွေးတာတယ်ဆိုတော့အယသမားကအဲ့ဒီကြောင်းမင်းကနေပြီးတော့ခါမှဓာမခါထိုးပြီးဆောင်းတတိလာလို့ရင်ဒီကအသေးသပြတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့သူမင်္ဂလာတတိရဲ့မြင့်တာကြောင့်ချစ်ချင်းပူလောင်ပြီးတော့ပြီးလာတော့တတိကြီးကျွန်ုပ်ခွန်းလပ်ပါတတိခွန်းလပ်ပါကျွန်ဒီတတိခွန်းလပ်ပါအာဘာဖြစ်တာတို့အာတန်ဃာတော်ဘယ်ရောက်တန်ဃာတော်နဲ့ရှိလူတွေရှိမှာရှင်ဖမို့ဖဲပြီးတော့ငိုတော့တာပဲသူကဘာဖြစ်လို့တို့ကျွန်ုပ်ဒီဒီတထေးကြီးရဲ့လဲဒီအိမ်ဒီကိုကြောင်းကိုမိချိုတာကျွန်ုပ်ပါဟာဟုတ်လားရှင်သူတင်ပါလေဘာလို့တင်ဒီလိုမိချိုတယ်လဲတင်တထေးကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအာသူပါလို့ပြောခဲ့တာကို
ဇေယျမှာကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့ကအတုပကောင်းကြီးကတည်းကမသားကောင်းကြီးတွေဒါကြီးစံကြီးစံလောကကြီးကြောက်ရကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့လိုကျုပ်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတို့ကျုပ်ရန်ညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကဲ့သို့ပြုလို့ရခြင်းပါကျွန်တော်ခွန့်လက်ပါတော့ကျွန်တော်ကြောင်အဖြစ်နဲ့တဲ့အိမ်မှာကြောင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်နေပါမယ်သင်ပေးတဲ့သမင်းတော့ပဲစားပြီးနေပါမယ်အဲ့တော့သူမင်္ဂလာတထေကြီးကအမောင်လို့နေတဲ့အမောင်ချမ်းသာလို့နေပါရော့ဆိုပိုက်ဆံလိုက်ချိပိုက်ဆံလိုက်ပြီးလိုက်သေးတယ်ဗာမောတာလေးတော့မှရံညူဖွဲတယ်လို့ရှင်းဒီတဲ့ကြီးလေးတဲ့အာယုံတစ်ခုတော့ပုံပြီးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကဲသင်ချမ်းသာလို့နေပါသူတည်လုံသွားရောအဲ့လိုမကြခင်သေးတဲ့ဒီလိုတည်တော့ဗာပြင်းသွားတာအခုထိတိုင်နေပေါ့အိန္ဒိယနဲ့ဂိစကုတ်တောင်နာမှာဇပယ်ကြီးမှုဖြစ်နေတယ်မွေပြိတ်တာဖြစ်ခေါင်းကတော့လူခန္ဓာကတော့မွေခေါင်းကနေပြီးတက်တော့အဲ့ဒီဂိစကုတ်တောင်ကြီးတကူပတ်ပြီးပြီးနေရတာတနေ့မှကြပြီးနေရအပပေါ်မြောင်မြဲသောခေါင်းကနေမိလောင်မြန်မိမိလောင်အမိနဲ့ရောက်အမိကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးခေါင်းကိုမိလောင်မြန်မိတကုံးလုံးပတ်ပြီးအာအာအော်နေရတယ်ကတ္တပဘယံလက်ထတော်တို့ကအခုထိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘသူ့ကိုတောင်းရင်ခံမိတယ်လဲဆိုတော့အရှင်မောက္ကလမထေရနဲ့အရှင်လက္ခဏမထေရတို့ကဲဒီကတော့ကဆင်းပြီးလာတော့ရှင်မောက္ကလမကပြုံးတယ်အဲ့ဒီညိတာတွေမွေပြိတာကြီးကိုမြင်တဲ့ကပြုံးတယ်ပြုံးတော့လက္ခဏာမချေကမိတော့ဘာရှင်မောက်ကလန်တဲ့ဘာကိုမြင်လို့ပြုံးပါတယ်လဲဗျာ။ဩသူပြောလို့ရှိအဲ့ဒီချိန်မှာပြောရင်မယုံမှစိုးတဲ့တွေ့တာကြောင့်ငါရှင်လက္ခဏာတဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်ဘာရောက်မှဒီကိစ္စကိုပြောခွင့်ပြုပါဗျာ။အဲ့ဒါသုမဝေယဝိဇ္ဇာတွေပြီးပဲသွန်သာသုံးပုံးနဲ့ပြည့်တဲ့ညနေကြတဲ့အခါဘုရားထံတော်သွားကြ။ဒါဆိုဗျာအနာရတကမိငါရှင်လက္ခဏာအတင်ပြုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြုံးခဲ့ခြင်းကြောင့်တရားသည်ခေတ္တကောတော်ဆင်းလာတဲ့ခါကလမှာမွေပြိတ္တာကြီးတကောင်သည်တကောလို့မီးလောင်ပြီးပြင်းနေရတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘုရားမွေပြိတ္တာတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားနွားပြိတ္တာတွေတွေ့ခဲ့ရပါလူပြိတ္တာတွေတွေ့ခဲ့ရတော့ပါတယ်ဘုရားခန္ဓာကတော့လူကောင်းအခေါင်းကတော့လူကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပြိတ္တာကောင်းကြီးတကောလို့မှဘူးကြီးနေနဲ့ခန္ဓာကြီးထွားပြီးတကောလို့မှတချို့ပြိတ္တာတွေကြတော့ကန္နာတကူလုံးမှာပူလောက်ဒီကိစ္စခံနေရတာဒီဥကောင်တွေလိုက်စားနေရလောက်ဒီကိစ္စနေတာဒီမဲ့လောက်ကောင်ကြီးတွေဆိုတော့အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီမှာအကောင်တွေအကောင်ကြီးဆွဲပြီးဆွဲဆက်ခံနေခွေးဆဲဆွဲဆွဲဆက်ခံနေရတာဒီကျုပ်ပိတ္တာတွေကြမီးလောင်ခံနေရတာပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ရပါလေဗျာတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ရအကြောင်းတရားဒီမွေပိတ္တာကြီးဒီအဲ့လိုဒီလင်းလာပိတ္တာဒီအဲ့ဒီမွေကောင်ကြီးလင်းလာကောင်ကြီးတွေကကိစ္စနေတာမြင်ခဲ့ရပါလေဗျာအဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားတော့အဲ့တော့ဘုရားကျောင်းဩငါရဲ့သားတော်ဒီအမြင်ရှိပြီအမြင်ရှိတယ်ချက်သားရံတို့တဲ့ငါဒီဘောဓိမန္တန်မှာပင်လည်းရင်ဤတရားတို့မြင်ခဲ့တယ်တို့တော့ငါဘုရားပြောတော်မူတဲ့စကားလုံးကိုဘုရုစင်လူသားတွေကသိရှိနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမနာမတောင်းခြင်းဘူးဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောမိလို့ရှိပြေးမိလို့ရှိအကုသို့ပြေငါအပယ်လေးပုံရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားမပြောတာဒီနေ့ငါရသားတော်မောက္ကလံမထေရမြတ်ဒီငါဘုရားနဲ့တကောဝငါဘုရားသိပြီတဲ့တော့သိတော့ဒိဗ္ဗစကုညံတော့ညံတော့ဖြစ်သိနေတယ်ပရဝေသေဝပရသိနာဝိသနာညံနေနဲ့သိနေတယ်တလောကလောကမြင်နေတဲ့ညံဆုံးအားရှိနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ညံတော့ငါဘုရားပြောမယ်နားထောင်ကြဤမွေတိတ်တာကြီးသည်ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ဒုံကဟောသုံးမင်္ဂလာတထေကြီးရဲ့လေဒီအတ္တဗမြစွာဘုရားတရေတော်တော်ကြောင့်ကိုမိချိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တဗဘယလက်ထက်တော်ဒုံကပဲဤချင်းချီတိတ်တာဖြစ်နေခဲ့တာကြီးသာဘယတဆူချမ်းတဲ့တဆူချမ်းမှာတိတ်တာဝါကကျွလို့မရှိဘူးငါဘယသာသနာမှာဆုံးရင်တောင်မှပဲနောက်တော့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ဒုက္ခခံရအောင်မဆိုတာဟာငါဘယမပြောနိုင်တော့ဘူးကြီးသာမိလျောခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘုရားတဆူတချုပ်ပြိတ္တာဒီဘုရားနှစုသုံးစုကြမှာရှိနေလေရဲ့ငရဲသူငရဲသားဒီจิตတို့မယောခံစားနေလေရဲ့အဲ့ဒါလို့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာဒီအတူတကယ်ဒီအတူတကယ်ဆိုတာပုံပြဆန်းပြပုံစံนี่ပြင်းပြီးတော့တချို့တော့အတူတကယ်ဒီပုံစံပြအာခန္ဓာတကူလုံးမှာလဲဘူးကြီးဒီနဲ့ကြည့်လို့ရှုလို့မကောင်းဘူးဘောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလာကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတယောက်လိုအမျိုးသမီးတယောက်ပဲဇမီးဖာရချပြီးတော့မိအောင်လဲကြည့်တယ်မျက်နှာပုံထားတယ်မျက်နှာကိုမကြည့်မျက်နှာပွဲထားမျက်နှာကိုပွဲထားမ
မျိုးသမီးတော့အမျိုးသမီးပဲမျက်နှာကြီးမမြင်ရဘူးမျက်နှာကွယ်တာကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့ဖိတ်တာအသူတကယ်ဒီခန္ဓာတကောလို့မအဝတ်ဆမ်းမကြီးတုံတုံကြီးကြောင်မွယ်ပဲကောင်းပြီးတစ်ခါဦးဒီအကိုဦးကိုထမ်းပြီးတော့အဲကိုအင်္ဂါဇက်ကိုကိုထမ်းပြီးပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုခေါင်းကိုကိုအတင်းအတော့လက်သက်ခွန်ကြီးနဲ့ရေတူရေပါခွာစားပြီးနေရတဲ့ဘဝကိုဦးဒီကိုထုတ်ပြီးစားနေရတဲ့ဘဝစားကြရမှာမရှိဘူးနှစားရမတော့ရဘူးအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌာရဲ့တပုံကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံမေးလျော့ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်ဒါနကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်သီလကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေခဲ့တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုနိုင်ယူမှုမသိသုံးသပ်မှုဆင်ခြင်မှုပွားများမှုအားထုတ်မရှိအဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်ត្រာလန့်ခီးပြီးကြောက်เสียသေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပမတောအမတံဗတ္တံပမတောမြေစုနောဗတ္တံအပမတနံမိယံတိယေဗမတမတယတံဘေကဝဝနာတိဒုက္ခပိမလုကင်းလုံညာရှင်းသားခြင်းမိပေါင်းတို့အပမတောမမိမလျော့မပေါမဆာထက်တန်းသောတတိတရားတို့ဖြင့်နေလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါသွာတတိလာတတိစာတတိတောက်တိဣတိနေရာတိမှာတတိအာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်တိုင်းတတိမှာတတိပဒံတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးသပ်နေတဲ့စင်ရှင်နေတဲ့ပွားများအတုပြီးတော့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ခဏဖြစ်ပြီးခဏဖြစ်နေတာပါလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်အာယုန်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းသဘောပါလားဖြစ်ပေါ်လာအာယုန်မှန်တဲ့မြတ်တွေဆင်းရဲတဲ့သဘောပါတကားဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုန်မှန်တဲ့မြတ်တွေကိုယ်အဆိုးမရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုကြီးပါတကားလို့မမြဲခြင်းလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာအဆိုးမရတဲ့လက္ခဏာတတ်တွေကိုသုံးသပ်ဆင်ញင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်အိုကြီးနာခြင်းသိခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩမမေးမေးတော့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ။ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။သောတာပန်ဘဝကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတဂရကအနာကယန္တာဖြစ်အောင်အသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။ပမတော်မြည်စုံသောပမပမပမတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေးလျော့ပေါ်စားပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်တရားမမြဲဘူးလို့လည်းမသိ။စီရနေတယ်လို့လည်းမသိသို့မရသဘောလို့မသိအနိစ္စသဘောသဘောနားမလဲဒုက္ခသဘောနားမလဲနားမလဲအနတ္တသဘောကိုနားမလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုနားမလဲပဲမိလျော်ပေါ်စားပြီးတော့အာယုန်နမိနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြေစုနောသီမင်းနိုင်ငံသို့ဝါသီမင်းစီကုန်ခြေသို့ပဒံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုသအာယုန်တွေကိုမိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုနာတိထက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ကိုယ်အောင်သွားနေတဲ့နာအောင်သွားနေမယ်တီအောင်သွားနေမယ်လို့ဥပိယဥရမယ်နာပြီးနာမယ်တီပြီးတီရမှာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲမိလျော်ချင်းအကြောင်းကြောင့်အိုနာတိထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအပမတ္တနမိယံတိမမိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သောခါမှအောက်တန်းမကြဘူးတဲ့။မိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ပမာတော့မြည်စုံတော့အပမတ္တနမိယေပမတ္တမတယထကုသိုလ်တွေမိလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အိုနာတိထက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအိုနာတိထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလုံးသောကုသိုလ်လေးများကိုယ်ရင်လေးများတရားဓမ္မများမိမိတို့ရရှိထားသောဘဝရရှိတဲ့ဘဝလက်ကျန်ရှင်တွေမှာမမေ့ပါနဲ့မေ့လျော့ပေါ်စားပြီးမနေပါနဲ့အရှင်ကိုလေးစားပါအရှင်ကိုတန်ဖိုးထားပါအရှင်ဒီလူဤတန်ဖိုးတန်ဖိုးရှိသောသူဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးရှိသောဘဝဖြစ်ပါစေ။အရာတွေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ဖိုးရှိ။တန်ဖိုးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်။တန်ဖိုးကိုမသိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးထားရတယ်။ငါဒီရှိမှာကုသိုလ်တန်းနေတယ်လားအကုသိုလ်တန်းနေတာကိုယ်စိတ်ကိုဆက်။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်တာ။ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်။ငါတရားနဲ့ထိုင်နေတယ်လားမတရားနဲ့ထိုင်နေတယ်လားကိုယ်စိတ်ကပြန်ဆက်။ဩအစိမအပြည့်အပြည့်အာယုံနဲ့တွေးနေလို့မတရားဖြစ်နေပြီ။ဒါမတရားဆိုတာအကုသိုလ်ဘယမကြိုက်တရားမသာအရိယာတွေမနဲ့ချိုက်တဲ့လို့သိရပါဘူး။အော်ငါကုသိုလ်နဲ့နေတယ်ခန္ဓာကိုညံဆိုင်နေတယ်ခန္ဓာကိုအကဲကတ်နေတယ်သုံးသပ်နေတယ်ဆင်နေပွားများနေတယ်။အဲဒါလို့မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဆုံးမနေတယ်အမိမိစိတ်ကအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်နေတယ်ဒါကုသိုလ်နဲ့နေတာ။အဲတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုဖမှန်ထက်ထက်သုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပါများလို့ရှိအလေးကျင့်များလာတဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်တွေခဏခဏမွေးလိုက်စိတ်ပြန်တွေ့ပြန်မှစိတ်ခဏပေါ်ပြန်မှရှင်းစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်သည်ရှင်းစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်သည်စိတ်လေနေရာတိုင်းမှာစိတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ပင်မတာဒီစိတ်ကြောင့်ငရဲပြီးတော့
ဒီစိတ်ကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်တာဒီစိတ်ကြောင့်30တပုံကျင်လည်ရတာဒီစိတ်ကိုဆုံးမရသွားလို့မညာပုံညာပေါ်တာဒီစိတ်စိတ်တလုံးချင်းအလုံးငိမ့်စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရစိတ်ကိုပြည့်ပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နေရာတည်းမှာစိတ်ကိုပြည့်ပြင်ရဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းရဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲတယ်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတယ်စိတ်ကိုမနိုင်စိတ်ကိုမဆုံးမဘူးအကြမ်းမလို့ဘယ်နှမြမနေနေခါတံတော်တဲ့မှနေတဲ့စိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့ဘုအလကားပဲတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲနေတဲ့မြို့မှာနေဘယ်နှမြမနေနေအရေးကြီးတာစိတ်ကိုဆုံးမနေဖို့လို့စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လူပဲလောက်ပဲမြန်းမြန်းကိုယ့်ကိုတယောက်ထဲနေတော့ချိုးစားရဒီနေရာဒီမှာဆိုသိကောင်းတယ်ဘယ်နေရာလေးသွားနေသွားနေဘယ်ဘယ်ရောက်မှသွားထိုင်နေထိုင်နေအနေလေးနေရာလေးချီတဲ့နေရာလေးသွားထိုင်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်။ဟိုမှတ်ကွက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အိတ်ခွေလေးဖွင့်ပြီးတော့ကက်ဆက်လေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်။နားထောင်ပြီးတရားလေးမှတ်။စိတ်ကိုဇရဇတ်မှတ်ထား။စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ထား။စိတ်ကိုသုံးမထား။လူရတဲ့မှာမင်းလူနားမှာနေလူပန်းဝညာတယောက်တည်းဆိုတရားနှစ်ယောက်ဆိုမတရားဖြစ်။နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဆိုရင်မတရားဖြစ်လာတယ်။သုံးယောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့ဗတ္တရာမတ္တနိဒ္ဒရာမတ္တဘယံကအပေါင်းပေါ်နဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမညာပုံညာမရနိုင်ဘူး။ကျောလူဘဝလိုက်ချာနေတာလူရှိမှနေတတ်တယ်လူမရှိမှနေတတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါင်းသင်းနဲ့မွေးပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့တရားသမားတွေ။အပေါင်းသင်းကိုမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒိဋ္ဌာရမအေးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားနိုင်မရနိုင်ဘူးတဲ့။အနေဘက်သောတိထမင်းသားလေးပဲဇင်ညာလေးပါမှတဲ့တရားမှအေးညနေကြတဲ့အခါကြီးတော်တော်စီအေးစောစီပြုနေပြကိုခန္ဓာကိုညနေကြိုက်အမြဲတမ်းနေလည်းပဲညနေပိုင်းအချိန်နဲ့ချိန်တိုင်းမှာအလုံးလုံးနေရ။ဘာလို့လဲဆိုရင်အလုံးလုံးပဲနေရတယ်။အလုံးလုံးရမယ်အချိန်လေး။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကလုပ်ရမယ်အချိန်။တရားလေးတွေအမြဲတမ်းသုံးသပ်ဆင်ရမယ်အချိန်လေး။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုနောက်လေးဆိုရင်ဟိုအစ်စ်နဲ့တနေ့ကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့တရားဝင်ဖွင့်ခိုင်းမယ်အပေါ်မှာ။တရားတွေတနေ့ကိုမနေ့ပိုင်းအချိန်ပြန်နှာထောင်းအလုံးလုံးနဲ့ဝေယဝေဇလုံးနဲ့တရားတွေနှာထောင်းပြီးတရားတွေနှလုံးသွင်းနေဖို့ဒီလည်းပိုင်းနှစ်နာရီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားလုံးဖွင့်တစ်ချိန်တနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်အဲ့ဒါတရားသုံးချိန်လောက်တနေ့တော့တရားစပီကာဘာနဲ့အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့အနာမအချိန်တဲ့ဖို့နှာထောင်းလို့ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်အချိန်လေးဒီအချိန်ချိခက်လုံးလာဆက်လာတာတို့မှပိုင်းငင်တဲ့အချိန်ချိခက်လုံးလာဆက်ရလာတာတော့ဘာငင်ညာလဲအခွင့်အရေးကောင်းတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးကိုယူတတ်ရအခွင့်အရေးဒီကောင်းနေပါလဲမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်ပဲတဲ့လူမိုက်ဆိုတာနောင်တရတာတဲ့ဩငါမေးတော့နေကမာလိကြီးမာလိကြီးမနောင်တဖြစ်လာတဲ့ကိုကိုနောင်တဖြစ်လာတဲ့နောင်တမဖြစ်စေနဲ့မိမိကိုမိမိနောင်တမဖြစ်စေနဲ့မိမိကိုအခုလည်းပြည့်ပြည့်နောင်လည်းပြည့်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်နေရမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ့ဩငါဆင်းရဲတယ်ဒီစိတ်တွေအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်လိုက်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ရှိစိတ်ကိုနောက်ထပ်ကျတယ်ငါဒေါသစိတ်ပေါ်နေတယ်ငါဒေါသစိတ်ရနာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဩအကုသိုလ်ဒီဒေါသစိတ်ကဘာကြောင့်လဲငါစိတ်ကဒေါသဖြစ်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုညှို့နေတယ်စိတ်ကဒေါသဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံညှို့ကိုင်းနေတဲ့အတွက်တကြောင့်စိတ်ကသူတစ်ပါးကိုမှီနေတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုစိတ်ကညှို့နေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်အမှန်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒေါသလည်းမရှိရုပ်မှလည်းဒေါသမရှိဝေဒနာမှလည်းဒေါသမရှိသင်ညာမှလည်းဒေါသမရှိသင်္ခါရဝိညာဉ်မှဒေါသမရှိဘူးကြည့်ရုပ်ပြီးရုပ်ပဲခန္ဓာရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးရှိသူကဝိရဏဆိုတာကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့သဘောလေး။သင်ညေခန္ဓာဆိုတာမှတ်သားတဲ့သဘောလေး။သင်္ခါရခန္ဓာတလုံးနဲ့တို့မှတ်မိအောင်စိတ်ဆော်တဲ့သဘောလေး။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိတဲ့သဘောလေး။ခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြည့်ပြင်သိဝိညာဉ်ငါးအခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်။လောဘလည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးမှာ။ဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိသောကလည်းမရှိပရိဒိဝလည်းမရှိဒုက္ခတော့ဥပ္ပေကိုပန်းကိုပန်းစိတ်နှောင်းလည်းမရှိဘူး။စိတ်မှာပေါ်တာပဲ။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုပြန်ကြည့်ရမယ်။ဘုရားကထုတ်ပြောတာ။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုရှင်းသိပေါ်ရင်ပေါ်ရင်မှနောက်သိပြန်သည်ရှင်းအာယုန်ပေါ်ရင်မှနောက်သိပြန်ကြည့်တဲ့အခါအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောက်မှာရှင်းချင်းရှင်းသိပေါ်ရင်မှပြန်သိလိုက်မရှိဘူး။ဩပြတ်သွားအာယုန်ခဏလေးပါလား။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပဲ။ဒါပဲဖြစ်ခဏလေးပဲကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ဩမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာ။ဩကြည့်နေတာဒီကမက္ကသစ္စာဖြတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးညင်သွားပြီ။တရင်ကညင်သွားပြီတရင်ကနိရောဓသစ္စာဖြစ်လာ။မက္ကဘာဝနာတတိကြောင့်အလို့သမုဒ္ဒယသစ္စာသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုတတိယတွေးပြီးဆွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယသောကပိဋကဖြစ်နေရော
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဟာအရာတွေမှာဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့သို့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုဆုံးမပါစိတ်ကိုပြည့်ပြင်ပါစိတ်ကိုပြည့်ပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပ္ပမာဒနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမာဒနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့အပ္ပမာဒပမာဒပြောက်ပြီးအပ္ပမာဒတရားတို့ရှင်မိမိစိတ်ကလေးကိုပြည့်ပြင်ဆင်ခြင်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တေတာပို့ရင်ကဲလေအုတ်ချီဩဒါယောမဇ္ဇနာတတ္တမပฏิပတ်တင်းသာဣဒါကာလဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနာသာသနံပฏิပတိပฏิပတုသောတတ္တမိစ္ဆာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဩဒါကျိုးသာအတုလည်းရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇ္ဇနာအခြင်းယရှင်လုံးအလုံးစုံသောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတုကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေ၏ဣဒါကာလရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးစိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ပါး

0: ဝန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြမှာချမ်းသာလို့သူတော်တရားတို့ဖြင့်ကြောက်မွေးနေကြပါစေ
1: ။ဟိုတစ်ခေါက်ကဒီဒဂါကြီးနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ဦးတယ်။အဲဒီတော့ကတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းတော့ပဲပြလိုက်ရတာနော်။အဲ့ဒီတခါကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြားပြီเนาะသူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပိုသိလာလေလေသူ့စီကသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားစရာနေယူစရာတွေတခြားတခါကမှတွေပို့ပြီးတော့ပြောချင်နေတယ်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပဲဒီနေ့သူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တခြားပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့ဦးမယ်ဒီဘုံကလည်းဒီကကမှနဲ့တွေ့တဲ့ကဟိုထုံးစံတိုင်းတရားနာတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะပြောရတဲ့ခါမှလည်းပဲဟိုထုံးစံတိုင်းချက်ချင်းမှတ်ထားတာမျိုးကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးနေပါလေเนาะမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ကိုယ်ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာဟုတ်တယ်တကယ်ရင်းရုံဖြစ်တယ်เนาะကိုယ်ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်ကိုယ်နဲ့တကယ်ရင်းနှီးနှီးသိနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲဒီချက်စစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အိတ်ထရာမှတ်သားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုတိရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာဟာကိုအတွက်တကယ် real ဖြစ်မှစိတ်က serious လို့ဖြစ်တယ်နော်။ဟိုအရင်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနီးစရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေလူတွေကတွေးကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ကကိုခေတ်သုံးတာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုလည်းတွေးကြတယ်ရှိတယ်နော်။တချို့ဘလောက်တောင်တွေးလဲဆိုအခုခေတ်မှာတရားသူများနေတော့ဘူးတော့တွေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိပဲနဲ့အထင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်အဲ့တော့အထင်းနဲ့တွေးနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တဲ့ဒကာကြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့နာမည်ကဂျိုးပလန်နော်ဂျိုးပလန်သူကကနေဒါနိုင်ငံသားပါသူဇနီးနာမည်ကကက်စီပိုလန်ဟိုတလောရသူနာမည်မေ့နေလို့ပြောမလို့စဉ်းစားတော့မပေါ်လာဘူးသူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်သူသမီးနာမည်ကဒေဘရာပိုလန်အဲ့တော့ပိုလန်မိသားစုကသူကကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အမေဖေအဖိုးအဖွားတွေကလည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲနော်ဟိုအစင်တန်တော်တော်မြင့်မြင့်နေနေတဲ့နည်းနည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးစံတိုင်းသူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ value အရပေါ့နော်ငွေလေးတွေကကျောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်စာတော်ပဲကြိုးစားတယ်တော့ဒီတကာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတာကလုံးဝစိတ်ဘာမှစူအာသွန်ပြီးလောက်တတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးအဲ့လို personality မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားကထောင်တော်မောင်းမောင်းပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်သူနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအလုံးပေါင်းမှာနှစ်နိုင်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်နိုင်ကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာပြုံးပြုံးလေးလေးအကုန်လုံးကုန်ချလို့သူပြောတာပဲနော်။ဒီဘုံဘဝလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြုံးပြုံးလေးလေးပြောလို့ရှိတယ်နော်။လူစကားတယောက်အကြောင်းတယောက်ရင်းနှီးပြုံးပြုံးလေးသိရမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်ပဲတယောက်ကိုတယောက်နော်။အဲ့တော့နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာပွင့်လင်းမှုရင်းနှီးမှုရှိမှပဲဖြစ်တယ်။မပွင့်လင်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတယ်မှာသူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ပြောပုံစုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတော့တော်တော် strong ဖြစ်တဲ့ personality မျိုးပါနော် personality တက်ပြီးအများကြီးလေ့လာဖို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ personality တက်က intellectual ဖြစ်တယ် thinker တက်မျိုးဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နည်းနည်းလည်း extrovert ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပုံမှန်လည်းပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်က extrovert ဖြစ်တယ်နော်ဟို introvert ဖြစ်တဲ့သူကအိမ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနဲတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တယ်တူတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ရိုးသားမှုရှိတဲ့လူကမတွန့်မဆုံပြောနိုင်တယ်မရိုးသားတဲ့လူကနည်းနည်းတွန့်ဆုံတယ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်လည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူးသူမှလည်းမကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့လူကနည်းနည်းစကားပြောရင်တွန့်ဆုံတယ်နော်မကြောက်တဲ့လူကတွန့်ဆုံစရာမရှိဘူးပြောချင်တာပြောလိုက်ရုံအဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုတရားအမောင်းမြင်တာပုံပန်းတရာ ဒီဥပရိယုတ်ကလည်းအတက်ခတ်ကြည့်တယ်။သူပြောပုံဆိုပုံအမှုအရာအတန်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပါတိချာအတက်ခတ်ပြီးကြည့်ခဲ့တာနော်။ဒီဘုံဘုံကလူအတက်ခတ်တယ်လောဝါဒနာနည်းနည်းတော့ပါပါတယ်။အဲဘာလို့မဆိုနည်းနည်းလောဝါဒနာပါတယ်လို့ထင်တယ်။လူဆိုတာလူအများနဲ့နေကြတာဆိုတော့အပြောက်ကိုပြောက်မြင်လိုက်ရင်ဒီလူဟာဘလို့လဲဆိုတာနည်းနည်းတော့အတက်ခတ်တယ်နော်။အဲတော့အဲ့ဒါလို့သူနဲ့တော်တော်ကြာကြာရင်းနှီးစကားပြောခဲ့ရတော့များသောအားဖြင့်သူကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့ဒီဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်သူကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ရင်ကတည်းကတွေ့ကျင်နေတယ်သူ့သမီးနဲ့ကအရင်နဲ့မျက်ကြော်လောက်ကလေးကတွေ့ဘူးတော့တော်တော်အချင်းတော်မများတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့သူ့သမီးကလည်းသူ့အမေဖေကိုသူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးသူဆင်ပြန်ပြောတယ်ပြောတော့သူ့အမေဖေကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်ကရက်ချင်းပြီးတော့စီစဉ်ပြတော့ကိုလာရတာ။အဲ့တော့ဒီဘုံဘုံကလည်းကိုဘွားအကြောင်းသူ့ကိုပြောနေတယ်တော့ပြောပြတယ်။သူကလည်းသူ့ဘွားအကြောင်းဒီဘုံဘုံကိုအများကြီးပြောပြတယ်။သူပြောတာကများပါလား။အဲ့တော့သူ့ငယ်စဉ်ဘွားတွေကအကြောင်းတွေသူအသေးစိတ်ပြောတယ်။သူ့အမေဖေအဖိုးဘွားတွေဟာဘာဘာသာတရားမှမကိုးဘူး။ Atheist ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတည်းကဒီလိုပဲ Atheist ဖြစ်နေပဲကြီးပြင်းလာတာပဲ။ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့ကိုကြိုးစားတယ်ယူသားမှုရှိတယ်မယူသားတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုစွတ်စွတ်မမြင်တာမကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့အတန်းနားလေနော်သူ့မှာလဲ ethic တစ်မျိုးကတော့ရှိတယ်နော်ဘာသာတရားကမကိုးကွယ်တာ ethic ကတော့ဒီမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာဝေအတန်းကြိုးစားပြတင်တယ်ဟိုဘာသာတရားကိုးကွယ်စရာမရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားစရာအနေနဲ့ကပညာဘုံစင်တံအဲ့လိုဟိုတောင်းဝန်ကျင်တိုင်းဝန်ကြတဲ့မှာဂုံရှိရှိနေနိုင်ဖို့ဒါကိုပဲတန်ဖိုးအဖြစ်နဲ့ထားပါမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တပညာကိုကြိုးစားပြတ်တင်ပြီးတော့သူကစိတ်တက်ကတူတွေပါရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစိတ်တက်ကတူရောက်ပေါ်တော်တော် competition ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အမှန်တန်ကြိုးစားပါနော်အဲ့တော့စိတ်တက်ကတူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စိတ်တက်ကတူတွေကအဆင့်တော်တော်မြင့်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကတူကိုဝင်ရဖို့ကိုပဲဝင်ခွင့်စမဝဲဘူးအပြန်ဆိုင်ဖြေရတယ်ဟိုဆယ်တန်းလိုအဆင့်ကိုအောင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုကူမရောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြောင်းဖြေရတာဘူးအဲ့တော့ဒီလူဟာအင်မတန်ကြိုးစားရလူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုခွင့်ရတယ်သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ကျောင်းနေတယ်နော်ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဟာမြေကိုလိုတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားပြီဘာအင်းတော့ကကော်လိုနီပါပဲအခုတော့ကော်လိုနီမဟုတ်ပြီမဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေအင်္ဂလန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကနေဒါရီကတော်တော်ကိုရင့်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်လာပြီးတော့ဆံဝန်ဘွဲ့ကိုရတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်မှာကဆံဝန်ဘွဲ့တစ်ခုရရုံနဲ့တိတ်အရာမရောက်တယ်လို့ပဲနော်နောက်ဘွဲ့တစ်ခုရမှာဘွဲ့လုံးတစ်ခုရှိမှာပဲတကယ်အရာရောက်တဲ့ဆံဝန်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဘူးနော်အဲ့တော့သူဘွဲ့လုံးတစ်ခုရအောင်လဲထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကအလိုလိုရင်းနဲ့ကြိုးစားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းရဲ့တက်ကပညာကြိုးစားလိုက်တာသူအသက်30ကျော်တိအောင်အမွေရဖြေရတော့မရှိသေးတယ်နော်40နားလောက်ကြာမှပဲဒီကြောင်းနေရတဲ့အချိန်ဟာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားလို့တော့ဝင်ဝင်လေးအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ဒီဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြာတယ်သမီးလေးတယောက်လည်းရတယ်သားသမီးကတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့သူကလည်းပြောလဲဆိုတော့လူအများလူချင်းတာဗန္ဓမယတပည့်တော်ကအကုန်လုံးရှိနေပြီ။ဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ်။အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်။အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ငွေလည်းအမှန်ကောင်းတယ်။အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်။မိသားစုအလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါ၊ picnic လိုဟာမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူမှရှိတယ်။သူ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းအလုံးပဲပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှလူသေးမရှိတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့တော့သူပြောတယ်လူများလူချင်းတာဖန်သမီးတပည့်တော်မှာအလုံးရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့သူနေလာလိုက်တာအသက်40ကျော်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူအလုံးလောက်ရတာတိတ်မပြောသလိုဖြစ်လာတယ်နော်တက်တလုံးကြိုးစားပြတ်လာတယ်လို့နော်ဘယ်တော့မှဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တာနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအင်တန်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြတ်အင်တန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီအဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူတိတ်မပြောတော့သူရထားတယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျဉ်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူးနော်။နည်းနည်း depression လို့ဖြစ်လာတယ်နော်။အ ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလိုတချို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီတော့မများပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘုန်းဘုန်းလည်းစိတ်ပညာသာဝတိတို့မှာဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအသက်ရွယ်မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော် midlife ဆိုတာဒီတက်တန်းကို80လို့ပတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်ချင်နော်အဲ့တော့ပြန်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတန်းဝိုင်းအနောက်နိုင်ငံကနေဒါအင်္ဂလန်ဒီတန်းဝိုင်းမှာသူကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အတန်းဝိုင်းကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်သူအတင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တက်တွန်းတယ်တက်တွန်းတော့သူဟာသူမွေးလာတဲ့အတန်းဝိုင်းရဲ့ value ကိုသူလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကကိုကလက်ခံတယ်လို့တော့မှမသိဘူးလက်ခံရင်မြင်တာဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့လူဆိုတာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုမွေးပွားကြီးပြင်းလာတဲ့အတန်းဝိုင်းကတံမိုးထားတာကိုအလိုလျောက်ပဲအမွေခံလိုပဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ value ဟာအမှန်တော့အမှား value ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတာမကောင်းတာဒကန္တနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ value ကအမှား value ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငငလေးတွေကမိဘတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွတ်ကျွတ်ဆဆပဲလုပ်ခဲ့တယ်မသားသမီးဆိုတာဟာဟိုမိဘကျင့်တဲ့အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မိဘကျင်တဲ့အောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့မိဘတွေကကျင်တ်သွားရင်လည်းပဲသူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုပိုပွက်ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်ပိုပွက်ယူရတယ်မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်နော်ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလုပ်ချင်တယ်နော်မျက်နှာသာမပေးဘူးစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူးပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်အဲသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ one down ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်အပြစ်တင်မယ်ငေါက်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုတွေကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့အသမီးဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတကယ်တော့သိမခံချင်ဘူးသူခံရတာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးစိတ်အံတန်းဆင်းရဲတာ။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသမီးဟာမိဘပေါ်မှာအများကြီး dependent ဖြစ်တယ်နော်။ငငယ်လေးတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရာဂင်းလုံးပြိမိဘပေါ်မှာမိကုန်းမှုရှိနေတယ်နော်။အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်လက်လက်ကလေးဆက်ဆံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကပိုပြီး secure ဖြစ်တယ်နော်။ security ပိုရှိတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကို online ငောက်လိုက်ကြည့်တွားနေကမချစ်တဲ့ဘူးလို့ပြောကြည့်ချက်ချင်း insecure ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးတွေအကြောက်ဆုံးအရာကမချစ်မှာပဲနော်သားသမီးတွေကမိဘမချစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာဟိုငငယ်လေးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိတယ်အသက်40ကျော်နေပြီတချို့ဆို50တောင်ရှိနေပြီနော်သူတို့အမေဖေတွေရှိသေးတယ်အမေဖေကမချစ်မှာအဲ့ဒီအရွယ်ထိလဲကြောက်တုံးပဲတခါလေအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီနော်အမေကငါ့ကိုသိမချစ်ဘူးဟိုငါအထက်ကအကိုကြီးကိုပို့ချစ်တယ်ဒီ50လောက်ရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအားစနော်မိဘကဘသူ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဘသူ့ကိုရော့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲခံစားချက်ရှိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှမိဘကိုယ်ကိုပို့ချစ်ဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြိုးစားခြင်းတယ်မိဘကမချစ်ဘူးဆိုရင်အမတန်အားငယ်တယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်တက်ကြရတယ် depression ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ရင်မိုးလာကလေးကနော်ဒီအမေဖေကိုလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလောက်တော့နေခဲ့ရတာနော်တွေးဒီအထိဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တုံးပါပဲเนาะဒါသဘောလည်းကြားပါလားမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါကြီးပြောက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းပြောချင်တဲ့ရှိမှတ်ထားမှရတယ်ဆိုတော့မိသားမှဆိုလို့เนาะအဲ့တခါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the need for one's parentsTo listen is never outgrown. သူမတခုခုကြုံလာရင်သူကအမေဖေကိုပြောချင်တယ်။နော်။အဲ့တော့သူ့အမေဖေနားထောင်တာကိုသူအလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ဆန္ဒဟာဘယ်တော့မှ outgrown မဖြစ်ဘူးတဲ့။တဘောကငါကြီးသွားပါပြီ။ငါမိဘကိုပြောနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။နော်။မိဘကနားမထောင်တော့လို့မပြောဘဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့နေဖို့ပါပဲ။သို့တော့မိဘနဲ့တသမီးတကယ်ချစ်ခင်မှုရင်းနှီးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်လာတိုင်းအမေဖြစ်သွားပြောခြင်းအဲ့ဒါ never outgrown နော်အဲ့တော့လူပြောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I want you ဆိုတာသူ့အမေဖေကိုပြောတာနော် I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking နော်အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုသိတာတံပိုးထားတာကိုတသမီးကသိလို့ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိုမိဘကကိုယ့်ကိုသိတယ်နားလည်တယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်သိအားရှိတယ်နော်ဘာကျင်တဲ့မှုနဲ့မှမတူရတာ အဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေး relationship ဆိုတာ first relationship နော်ပထမဦးဆုံးစားတဲ့ relationship ဒီ relationship ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အင်မတန်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဘယ်တော့မှပုံသွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလို့မရှိဘူးတခြား relationship တွေကပြီးသွားပြီးပြတ်သွားပြီးလို့ပြောချင်ရနိုင်သေးတယ်နော်ပြီးတော့မိဘနဲ့တာသမီကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တာဆိုတော့မိဘတန်ဖိုးထားတာကိုကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်မိဘကောင်းနေတင့်မြတ်တယ်ဒါလောက်ပါဆိုရင်တက်နေတော့တော့လိုက်လို့ရတာပဲအဲ့လိုနဲ့မိဘရဲ့ value ကိုသူယူခဲ့တာပဲသူမိဘက atheist ဖြစ်နေတော့သူလည်း atheist ဖြစ်ခဲ့တာပဲနော်ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးသူမိဘကပညာရက်ပြီဆိုတော့သူလည်းပဲပညာရေးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်သူမိဘကအလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ငွေများများရှာဖို့အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့နော်ကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ပြုဖို့ဒါတွေသမီးတွေနဲ့တင်းတင်းတဲတဲထဲထဲဝဝနေဖို့ဒါတွေအများကြီးတုံ့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့အင်တန်တန်မိုးရှိပါလေအရေးလည်းမတန်ကြီးပါလေနော်ဟိုဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင်မှမှုထဲမှာအဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးလူနေမှုအစဉ်တန်မြင်မှရေးရလည်းပဲအထက်လျော့တော့ပါပါလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူစူးစမ်းပြနေလိုက်တာအသက်40ကျော်သွားပြီနော်သူလူချင်းတာတွေအားလုံးကလည်းပဲရပြီးပြီနော်အဲ့တော့မရခင်တုန်းကဒီရဖို့အရေးကိုအပြင်းထန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ရတဲ့ခုနော်မရခင်တုန်းကရဖို့ကြိုးစားနေရတာကကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်ရှိနေတယ်နော်ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာဘယ်နဲ့လုပ်နောက်ထပ်ဘာဥတည်ချက်ထားရအောင်လဲနော်သိမရှိလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုသူ့မှာဘာမှမပြောမဲ့မှန်းစရာမရှိတော့ဘူးသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နေတဲ့အလုပ်သွားအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်အလုပ်မများလို့ရင်ပတ်စံမများရတယ်အဲပတ်စံမများရလို့ရှိရင်များများဝယ်သုံးကျော်ဘဝနေတာပဲရှိပါတော့အဲ့တော့ပဋိဌာကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအလုပ်ကိုတိတ်ကြိုးစားတဲ့လူဟာအပျော်ပါတဲ့အချိန်နဲပါတယ်နော်ချင်းတိတ်မပြီးနိုင်ဘူးသူ့ဘဝတစ်သက်လုံးအလုပ်နဲ့လာခဲ့တာပဲဒီကဒီမှာရှိနေတဲ့ငကားကြီးလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တဲ့လူတွေများမှာပါပဲနော်တစ်သက်လုံးအလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အစက်တမ်းမြင့်နေရေးတစ်ခုတည်းကိုဥစားပေးပြီးနေလာတဲ့လူဟာတခြားဘဝမှာလေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥဒိကျဲမရှိလို့ရှိရင်သူ့လိုချင်တာအထက်လျောက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလမ်းပြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တစ်ခါလေးပြောဦးလို့နော် What people really need is not wealth နော်ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတကယ်လိုတာလိုအပ်တာပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့really need လို့သုံးထားတာနော် need ဆိုတာလိုချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တာကိုပြောတာနော် what people really need is not wealth comfort or esteem but values worth living လူတွေမှာတကယ်လိုအပ်တာဟာ wealth လည်းမဟုတ်ဘူးစီးပိမ်ရှိရှိနေဖို့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem ဆိုတဲ့ဂုဏ်ရှိဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ valuesworth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြောပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားเสียရဆိုတာเนาะတန်ဖိုးထားเสียတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာ worth လည်းမဟုတ်ရဘူး comfort လည်းမဟုတ်ရဘူး esteem လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီเนาะဘာတွေမလိုဘူးဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ wealthcomfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တမိုးထားပါတယ်နော်ဒါကိုရဖို့လည်းပဲသူတို့ရိုးရိုးသားသားတော်တော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တယ်သမဏတွေပါတွေထိအောင်ဖြစ်တယ်အင်တန်ဂုံမှုသူတို့လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံကတော်တော်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက်တယ်နော်မကြိုးစားဘဲနဲ့ပြင်းပွနေတာဟာကောင်းတယ်လို့မဆိုလိုဘူးတချို့ကပြင်းနေတယ်ရောင်းရင်းတာလည်းကိုအတိတ်ပဲမကွဲကြတော့ပြင်းတာကိုပဲငါတို့ကတော့ရှိရနဲ့ရောင်ရဲတယ်လို့ထင်းနေကြတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့အခုနဆရာဝန်ကြီးကသူ့မှာ wealth ဆိုတာရှိနေပြီနော် comfort လည်းရှိနေပြီနော်လူများရဲ့လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာလည်း esteem ဟာလည်းသူ့မှာရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဥတည်ချက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ wealth comfort esteem ဆိုတာတခဏစားတဘွားစားပဲတကယ်တော့တဘွားစားတော့မခံပါဘူးနော်ရထားတဲ့ wealth comfort esteem ကမကြမကြရွတ်ရွတ် ျောသွားတာတွေကမြင်နေရကြားနေရတာအများကြီးပါပဲနော်အခုခေတ်ကဘဝအပြောင်းလဲကပို့ပြတော့မြန်တယ်လောကဓာတ်ကပို့ပြတော့ကြမ်းတမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ He who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredom နော် boredom ဆိုတာပြင်းနေတာနော်ဟိုပြင်းနေဆိုတာအလုံးလောက်တော့ပြောရမှာနော်အလုံးကတော့လုံနေပြီမဲ့လည်းပဲဒီအလုံးကိုသူသိစိတ်ဝင်စားအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမနေလို့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအလုတ်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနေကျဉ်းနှံ့မှုလည်းသိမရဘူးနော် lack of motivation lack of direction တော့သူ့မှာစိတ်ထရပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု motivation မရှိတော့ဘူးနော် lack of direction ဆိုတာဥတီချက်မရှိတော့ဘူးတနေ့လာမနေ့အရာထစားတော့အလုတ်ဌာနကိုသွားတနေ့ကုန်လုတ်မလုတ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အဆန်လည်းလိုချင်တာဘူးနော်တနေ့ကုန်လုတ်လုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာသာတော့ဘလို့အဲ့နောက်တနေ့မနေ့အရာထသာတော့အလုပ်ကိုသွားတနေ့ကုန်လို့လုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာသာတော့ဘလို့အဲ့ကြာတော့ဒါ routine ဖြစ်လာနော်ဒီ routine ဖြစ်လာတာကြာလာတဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောတော့နော် boredom is a paralysis of the will ဒီလိုပြင်းနေဆိုတာကသူကပြင်းပြတဲ့စန္ဒလေဖြတ်ခါလို့ဖြစ်သွားတယ်လူကလေဖြတ်သွားရင်အချိန်မတန်လက်မတန်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီ boredom ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လုံနေကြမလို့ဒါလုံနေရတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် a failure of the appetite နော်ဟိုတောင့်တမှုမရှိတော့ဘူးနော် total disenchantment လုံးဝပဲစိတ်ကကြည်လင်မှုရှင်လန်းမှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် such a state of mind အဲ့ဒါလို့စိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုရင်is a prelude to what is loosely called mental illness အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလောလောလေးပြောရမစင်တော့စိတ်ရောဂါရဲ့ရှေ့ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့လိုပဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းသွားတယ်နော်သွားတော့သွားနေပြီမြင်အလုံးမှာသိစိတ်ဝင်စားမှုရှိတော့ဘူးအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကြာကာလမှာသူက depression တွေပါလေဖြစ်နေတော့သူစိတ်ရောဟုတ်ဆရာဝန်တယောက်စီလဲတော့ပြတ်နော်ပြတ်တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံနီးနေဟိုစကားနဲ့ပဲများသွားဖြစ်တော့ဖြေပြတာနော် depression တိတ်များလာပြီအားကြီးလာပြီဆိုရင်တော့စိတ်တွေပါလေပေးတယ်နော်ဒီ depression အပြတ်တောက်ရတဲ့စိတ်တွေလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်ပဲထိုင်းမင်းစီတယ်လို့ဆိုရမှာနော်ပြတ်ဒီလို depression ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအိတ်လို့တိတ်မလွယ်တော့အဲ့အရင်ကနားမလဲတော့ depression ဆိုတော့ depress ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလူကအဲ့နေမှာပဲလို့ထင်တယ်။တကယ်လို့လာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။ depression ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လိုမရဘူး။ညဆိုလည်းမျက်စိကြောင်မအိပ်နိုင်ဘူးအိပ်စိတော့ရတယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့သူဖြည်းဖြည်းနှစ်တည်ကြားလာတယ်။အဲ့တော့ကြားလာတော့သူ့ဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်တော့သူတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပဲသူအဆင်ပြေမလားလက်တာမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့တခြားနည်းကဘာနည်းများဖြစ်မှန်းထင်လို့။မူရစေဝါနော်တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောရသူဟာရှီးစ်တို့မာရဝါနာတို့တခြားသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ mood ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေဒါတွေကသူသုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတွေသုံးလာကြတဲ့ခါကျတော့သူကပူပွားအချင်းချင်းဆိုးလာတယ်နော်ပူပွားအချင်းချင်းဆိုးလာပေါ့နော်ဆုံးကြတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်အချင်းချင်းဆိုးသွားလဲဆိုတော့အလုပ်ကမသွားတော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအလုပ်ကနေအပြီးထွက်ပြလိုက်တယ်နော်ဒါတွေမကြသေးဘူးအိမ်တော်ကြီးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နော်ငယ်တော့ကရုပ်ရည်ကိုအမတန်နဲ့တက်လို့မြန်နိုးလို့ချစ်လို့တွေ့တာလို့အိမ်တော်ပြည့်ခဲ့တာရှိတယ်ဂုံဂုံမဲ့လို့ယူခဲ့တာရှိတယ်သူကကိုယ့်ကိုတာယာမှုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြတော့ကိုယ့်ကိုပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြတော့အိမ်တော်ပြည့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတာလည်းပဲမက်လောက်စရာမရှိတော့ပါဘူးနော်အိုတဲ့ရုပ်ကပေါ်လာပြီ40 45ဆိုရင်သပင်းတောင်ဖြူလာကုန်ပြီနော်ပါးရင်နားရည်လည်းနည်းနည်းတော့အတွန့်လေးလေးအကြောင်းလေးတွေထင်လာကုန်ပြီအိမ်ကလို့တွက်လက်ကြည်လင်တဲ့အမွေအားမျိုးလဲသိမရှိတော့ဘူးတော့သူတွေအဲ့လို depression ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မိန်းမကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်း depression ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကမကြည်လင်တော့မကြည်လင်တော့တယောက်ကိုတယောက်တာယာမှုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမပေးနိုင်တော့မပေးရင်တော့နောက်ဆုံးတော့သူကအင်တော်ကိုလည်းကွာလိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်အင်တော်လည်းကွာလိုက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းရောင်းပလိုက်တယ်ကားတွေကိုလည်းတစင်းပြီးတစင်းရောင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရောင်းလိုက်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားဒါလေးကိုသူတော်တော်ကြာအိမ်ဖြစ်နေနေလိုက်ပြီတဲ့သူသူတွားကြည့်ရင်တော်တနေရာတော်ကားကိုထိုးတာကားအိမ်ပဲဒီမှာပဲချက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာပဲအိတ်လို့လည်းရတယ် အဲ့လိုနဲ့သူတော်တော်ကြာနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောခဲ့တာနော်သူခေါင်းလည်းပဲစပင်မညှက်တော့နှာခေါင်းမွေးမစိမ့်ဘူးလေသူမရိုက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုဖြစ်လာစပင်နေအရှိန်ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောတာသူကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တုန်းကတော့တဲ့ဟစ်ပီနဲ့တူပါတယ်နော်တွေ့ဘူးမှာပါဟစ်ပီဆိုတာဒီနော်မမပြေတော့တချို့ရရောက်လာတာရှိတယ်နော်မတတ်မရဖိုးရဖာရကိုယ်ရောကာယကြီးဝတ်တယ်အင်းကြီးဝတ်စားရစားအများဝတ်တယ်လို့တတ်တတ်ရရခန့်ခန့်ညံ့ညံ့မွတ်တော့ဘူးတမင်တကာကိုယ်ရောကာယကိုဝတ်တယ်

ဒါလေးကိုသူတိုင်ပြီးတော့သူအတုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီကြောမိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတစ်လုံးနဲ့သမိတ်ဆွေကျောက်ကိုတွားနှုတ်ဆက်တယ်သူတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပေါ့လေတွားနှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမှအခုအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးကားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုငါမှဒီ passport နဲ့ traveler's check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကူပါငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အတူပြောနေတဲ့စကားနော်တူပြောတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါနော်သူလိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးသူရှာနေတယ်သူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာကစိတ်ကူးလို့ရှိရင်လူနာပေါ်မှာမတည်ပြီးတော့ရာဂန်နှုံးနဲ့ပတ်စံကိုယူရတယ်နော်ဥပမာဆိုတော့ဒီပုံပုံနဲ့တည်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးအမေရိကန်မှာမျက်စိခွဲတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနော်မျက်စိမခွဲခင်မှာစီယုံကဟိုကုန်ကြစီဆင်းရဲဆရက်တည်းပို့လိုက်မခွဲခင်မှာပို့လိုက်တာနော်ဒါခွဲရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာအဲ့မှာပုံပုံကဖတ်ကြည့်တော့ဒေါ်လာ6000တိုးတိုးကဒေါ်လာ6000ဖြစ်နေတွေ့ရပထမတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ခေါ်ပြောဒါသူတို့ print လုပ်တာမှားသွားလားမသိဘူးလို့နော်ဒီမှာ6000ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမှားပါဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတာမျက်စိ cataract နော်တိမ်တစ်ခုထုတ်တာအဲ့ဒီတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒေါ်လာ6000လောက်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကစည်းအတိအကျပါတယ်။အခုတော့အတိအကျတော့မမှတ်မိပါဘူး။ဥပမာဆီယံဝန်အတွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာခွဲစိတ်ဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500အဲ့လိုပေါ့နော်။မေဇီဆီယံဝန်ကဒေါ်လာ1500စသဖြင့်ပေါ့။မေဇီတော့မဟုတ်ထုံစင်းနဲ့ခွဲတာပါပဲနော်။အဲဆေးရုံအတွက်ကုန်ကြစိတ်ကဘယ်လောက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘာတွေ nurse ကဘယ်လောက်အဲ့ဒါဟာမျက်စိကတိမ်ထုတ်တာနော်။တရက်ပဲဆေးရုံမှာနေတာ။ဒေါ်လာ6000ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံထုံးစံကအဲ့လူနာများများရလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအတိပယ်ကတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပူရတယ်ဆိုတဲ့အတိပယ်ပဲအဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပူရတော့သူကအလုပ်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံကအများကြီးသူစူးစမ်းမိပါတယ်သူပြောတာနော်ဘက်မှာတော်တော်ကိုပတ်စံစူးစမ်းမိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လို့ခေါ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေနော်ဒါ၄အကုန်လုံးရှိတဲ့အချိန်မှာသူမပြောတော့ဘူးနော်ဒါ၄အကုန်လုံးကိုသူစွန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံး passport နဲ့ traveler check နှစ်ခုပဲကြံလို့ရတယ်နော်ဒါကဘာသူစွန့်ပြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရင်နော်ဒါဘာစွန့်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြရင်ဖြင့်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးက key point ပဲနော်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဘွဲ့ရာသူအိမ်တောင်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာနေရတာသူစိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုသူပြောလိုက်တော့သူမိတ်ဆွေကလည်းသူစကားပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူမိတ်ဆွေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကလည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တည်းလို့ဆိုရမယ်နော်သူမိတ်ဆွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နင်အဲ့ဒီလက်ထက်က passport နဲ့ပတ်စံကိုလွတ်ပြစ်လိုက်ရုံနဲ့နင်ကလွတ်လပ်တူဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးနော်ဒါတော်လေးလေးလေးနဲ့စကားတက်တယ်နော်ဒါရင်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စားဝတ်နေရတဲ့ဘယ်သူကတာဝန်ယူပါလဲသူများစီကတောင်းစားရမယ်မိခိုးရမယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူ၊ရမယေကောင်းတဲ့လူ၊လုံနိုင်ကံတဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများအောင်မိခိုးရမှာလဲ။အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့ပတ်စံရှာနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျိုးကျိုးဆဆလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုနင်မဆွဲလန်းပဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်လွတ်လပ်တူဖြစ်မယ်တဲ့။နော်။ဒါသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဟာသူလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောရတဲ့စကားနော်။သူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကိုလည်းပဲဒီဒေါက်တာကခေါင်းထဲမှာသူတို့ဆွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခီးထွက်တော့မလို့ဆုံးဖြတ်ပြီလားသူထွက်လာလိုက်တယ်နော်သူမမကြီးရောက်တယ်အိန္ဒိယပြည်ရောက်တယ်တီဟိုရောက်တယ်ယူရိယပြည်ရောက်တယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်တယ်မလေးရှားကိုလည်းရောက်တယ်နော်ဒီရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလဲသူဘဟုသဖြင့်နည်းနည်းပြောပြလဲအဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးအကြောင်းတွေရိတ်သားတွေအကြောင်းလဲသူပြောပြလို့တချို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောသူ east ဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူသွားတာများတဲ့နေရာတွေဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါလည်းသူတို့စားနော်ဒီလူက atheist နော်အဲကြောင့် तू atheist ဆိုတာကို society ကကြွတင်းပြီးပြောထားကြတာဒီလူကဘာသာတရားမကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အရောက်များဆုံးနေရာဟာရိတ်သားနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်တယ်အဲ तू မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲ तू တရားထုတ်ကိုတိုက်တွန်းတယ်နော်အဲ့တော့ तू အနောက်နိုင်ငံမှာ तू ပြောပြတာ meditation လုပ်တယ်လို့နော်ဒီ meditation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ meditation လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပညာတတ်တယောက်ကဒီလိုမပြောသင့်ဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုကြီးစားတယ်နော်အလုပ်မလုပ်ချင်လို့လက္ခဏာရိတာတစ်ခုမှတော့အချင်းချင်းနေတာ wasting time လို့ဆိုတာ

0: နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအစတုန်းကတော့ဒီ meditation လုပ်ရမှာကိုလည်းနေတော့ resistance ရှိနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့အတန်းရဲ့ value ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါတန်ဖို့မရှိဘူးလို့သူဆွဲခဲ့တဲ့အယူဆတာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဓာတ်ခံကပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့လူနဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဦးလည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပြောကြည့်လားလူဟာဘဝတန်တရားဆက်ဆက်မှာလောက်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လူမှာ potential တွေအများကြီးရှိတယ်လုံနေတဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တွေကိုညာညာထုတ်သုံးရမှာအဲ့ဒီလူကဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရနော်ဒါကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကျင်းချုံပြီးပြောရင်လူဟာကိုယ်အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးရမှာဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရမယ်နော်ဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်အရင်ချင်းကိုမတုံးရပဲနဲ့လောလောကူကူပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးဘလောက်ရရသူကကျင့်နှံ့မှုရမှာမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်ပကပဲရတာနော်ကို့အတွင်းကအရင်ချင်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လောက်တစ်ခုကိုခက်ခက်ခက်ကျူးစားလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကကျင့်နှံ့မှုပိုရတာနော်အဲ့တော့တက်တက်တာတာနေရတာကိုကောင်းတယ်လို့မယူဆသင့်ဘူးတက်တက်တာနေရတဲ့သူဟာဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုပဲတော့မှမရဘူးဟုတ်ကို့မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြိုးကြိုးစားစားနေမှာညမှာလုပ်နေရမယ်လူဟာအားနေရင်ကောင်းကောမကောင်းတက်တက်တာနေရင်ကောင်းကောမကောင်းယောဂဖြစ်တော့မှာနော်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self confidence ကအင်တန်နေနော်ဘာမှမလုပ်ရင်သူ့မှာဘာရည်ချင်းရှိမှာလဲပါရင်မှမရှိဘူးနော်အရင်ချင်းဆိုတာလုံးမဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဟိုငုံနေတဲ့ potential တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ potential ဆိုတဲ့အလားအလာဆိုတာကလုံးမှပဲအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူမှာပါရင်ချင်းမှအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအားကိုးမှုယုံကြည်မှုအမှန်တန်နေတယ်ပေါင်းချင်မှတကယ်လုံးနေ gain နေလို့ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နှစ်လောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသူတော်တော်အားငယ်တတ်တယ်ငင်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမိုးဘုတ်ကတရားကြီးပြောလဲပါတယ်ဆိုလို့တတိယလို့ပြောလိုက်ချင်သေးတာနော်မိုးဘုတ်ဥမြမောင်ဆိုတာသိမှတင်တယ်နော်အဲ့ဒီမိုးဘုတ်ဥမြမောင်ကတော်တော်ချမ်းသာတော့သူအလုပ်ကိုတိတ်လုပ်เสียမလို့ဘူးလုတော့လုတော့ဝင်နေနေပပတော့လုပ်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်ချမ်းသာတော့အလုပ်ကတိတ်လုပ်เสียမလို့အဲ့တော့သူမနေ့ဆိုရင်ဟိုဟိုတယ်ရက်စတောင့်တွေသွားငွေကြီးနေခေါ်စားတော့ပျော်ပါနော်ညနေကြိုင်လဲဒီလိုပဲစားတော့ပျော်ပါအဲ့လိုနေတာပေါ့နောက်တော့အချိန်နေရသူခဏဟိုအထင်းသိမ်းခါရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှစိတ်เสียတော်သားဆူနဲ့တွေ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကြောင်လေးနဲ့ဖားတယ်ဘုဒ္ဓနဲ့တော်တော်ဆူသမီးနဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တော်သားဆူနဲ့ဘဝချင်းလဲလို့ရရင်လဲချင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်သားဆူဘဝကဥပ္ပဒအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့ relatively နိုင်ရှိမီပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နေချင်တယ်ဆိုရင်တက်တက်တာတာနေပါဘူးစူးစားပါလို့ပါအရေးချင်းကိုများများထုတ်ပါအရေးချင်းများများထွက်လေလေကျင်းနှံ့မှုရတယ်ပဲအဲ့တော့အရေးချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်ခဲကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့မှအရေးချင်းမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြီးပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားနော်မလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့စာဝဏ္ဏရေးအတွက်လုပ်ရလဲရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာလည်းရှိတယ်လူမှုရေးပတ်သက်ပြီးလုပ်တာလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလုပ်ရမှာပါနော်အဲ့ဒီလူအရေးချင်းတဲ့မှာဒီနဲ့နဲတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာ intellectual ဖြစ်တယ်နော်ဒီစာပေအသိဉာဏ်ပိုင်းအတွေ့ခေါ်ပိုင်းဒါကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်နော်အခြားလည်းပဲအလောက်ကံအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်အာယုံအမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းအရေးချင်းတစ်ခုလည်းပဲကွာမှာပါဟုတ်မတအစိမ့်နေတဲ့တရားတွေကတချို့အယုံတွေတို့မခံစားနိုင်ဘူးနော်ဥပမာတီအောင်လုံးတရားဆိုရင်ဘာမှတိတ်ခံစားနိုင်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အစိမ့်နေတဲ့တရားကခံစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းလဲပိုရှိတယ်နော်ပိုရှိနေတော့ဒါလည်းပဲအထက်လျှောက်တော့ခံစားရတာတို့တော့ဒီလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအမတန်လေးနဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာကြံတဲ့အဲ့ဒီပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတ္တတွေဘလောက်ရှာရှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာပြောကာမဂုဏ်အယုန်တွေဘလောက်ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဘဝကိုတကယ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူး နော်ဒါကြောင့်ဒီ religion လို့မသုံးဘဲနဲ့ spiritual လို့ပို့ပြီးတော့သုံးကျင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ဓက္ခမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓက္ခရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဓက္ခများများရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုပို့ပြီးတော့မကြည်မနာဖြစ်တယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းစကားကိုကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီဓက္ခများများရှိတဲ့လူဟာလောကီကြီးတွေဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်အောင်မြင်အောင်မြင်သူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့ကမ္ဘာနောက်ဘဝဒါလောက်ပဲလားဆိုတာကိုမေးပြီးတော့ဒါနဲ့သူကျေနပ်မှုမရဘူးမမဘွဲရှိတယ်ယာတုရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဂုံရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်တာသမီရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ပြန်စမ်းစားကြည့်တဲ့ကမ္ဘာစိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာကျေနပ်မှုမရှိဘူး satisfaction ဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပိုကြီးလေလေမကျေနပ်မှုပိုကြီးလေလေပဲလို့ပြောရမှာနော်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျင့်တတ်မှုမရလေလို့ပြောရမှာနော်အသိဉာဏ်နဲ့နှိမ့်နေလို့ဟာတောင်းတောင်းလောကီငွေကြေးကုန်နဲ့ပဲသူကအင်မတန်ပြောနေတာပဲသူ့မှာမကျင့်တတ်မှုဆိုတာဖြစ်မလာဘူးနော်သူအင်မတန်ပြောနေတယ်အဲ့တော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့လေလေဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ is death all ဘဝမှာဒါအကုန်ပဲလားဒီထက်ပိုမရှိတော့ဘူးလားသူပြန်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလေးလေးနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လုပ်တယ်အဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပုံမှန်လေးပြောရင်ဒီဖုန်းကလည်းနက်နက်ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုပဲငယ်စဉ်ဆိုတာကအသက်20ကျော်အစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်နော်ဟိုသူတို့လောက်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြွယ်ဝဘူးမချမ်းသာဘူးကိုယ့်ကိုယ်အင်တန်ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရှင်းနိုင်မှုမရဘူးအဲ့လိုရှင်းနိုင်မှုမရတော့ခုနဆရာဝန်ကြီးလိုပဲပြောရင်ဒီပုံပုံလာပဲနှစ်တော်ကြာကြာ atheist ဖြစ်နေပဲနေခဲ့တယ်နော်ဒါရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းပြောကြတာပါဟိုတက္ကသိုလ်မှာပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့ကမှာကိုယ်ပတိဘာသာဆိုတဲ့အမြာမှာနော်မရှိသေးပါလို့ထည့်ခဲ့မရှိသေးပါနော်ပထမဦးဆုံးထည့်တော့မရှိလို့ထည့်လိုက်တာထည့်တော့တငင်းတောက်ကမင်းစကားတူလုံးနဲ့ရိုင်းနေနော်အေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းငါမရှိပါလို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမရှိပါဆိုတော့လည်းပဲသိမကောင်းလေးဘူးတဲ့မရှိသေးပါဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စကားကြည့်နော်ဒီစကားလုံးလေးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မရှိသေးပါဆိုတာနဲ့ဟာအတိတ်ပဲအတိတ်နဲ့အင်မတန်ကွာခြားတာလေနော်မရှိသေးဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်အလားအလာကိုဖွင့်ထားတယ်နော်ပိတ်မထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတကယ်ချင်းနော်အဲ့လိုပဲအေးသီးစဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမဲ့စာပေတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီ spirituality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့မှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖတ်မိတဲ့ခါမှာစိတ်ကအင်မတန်နှိမ့်ချတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာအတွက်ပဲအချင်းအများကြီးပြေးပြီးလေ့လာတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးကပဲဟိုပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ပြန်နေဖတ်တယ်ပါဠိတော်နေတရားတွေလည်းဖတ်လာတယ်ဘယ်သူမှတော့သင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမတက်တုံးဘူးနော်ကိုကကိုရွှေရုံဘုရားစီကိုသွားပြီးစာအုပ်တွေပဲဖတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ပဲတရားထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ဖို့ရတဲ့တွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်နော်သူ့အိမ်မှာလည်းပဲသူနဲ့တူတခါတည်းရန်တရားထိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရလာတဲ့ခါကျမှာနည်းနည်းစိတ်ကတက်တာရရချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲခုနဂျိုးပိုလန်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားခက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီပုံပုံသိစိတ်ဝင်စားတာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်မှုရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတယ်။ तू ပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ပဲသိတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။ तू ဘယ်လိုတွေးတယ် तू ဘယ်လိုခံစားရလဲ तू ဘယ်လောက်အခက်အခဲကိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သိတယ်နော်။အဲ့တော့လောကီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ရလာပြီးမှဒါလည်းမလို့ချင်းတခြားလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ခါမှာဒီကြာကာလအင်မတန်ခါးခက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်နော်။လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာလို့မှမသိနော်အဲ့ဒီလိုကြာကာလမှာသူလမ်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲအကြက်တဲတွေ့နေရတာကိုလည်းသူ့ကိုသိကိုချင်းစာနေတယ်သူနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲဘုံမော်လည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတော့သူကလည်းပဲသူ့ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူသိတော့သူပို့ပြောတယ်အဲ့လည်းလည်းလည်းသူပြောလာတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကိုကတကယ်နားလည်နိုင်တယ်ကိုချင်းစာနိုင်တယ်သူခံစားနေရတာကိုကိုကလည်းပဲနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မျှပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျှောက်ကစကားပြောတာ ပူပလော့ပွင့်လင်းမှုယူသားမှုလိုက်လဲမှုရှိလာတယ်တက်ကိုတောက်တကယ်ကိုနားလည်နေတာပဲနော် heart to heart ပဲစကားပြောနေတာနော်သိအားရစရာကောင်းတယ်သိကျင်နာစရာကောင်းတာပဲသိဝန်းတာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတစ်သက်လုံးပြန်မမင်းနိုင်ဘူးဒီလူနဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တယ်ပြန်ပြောကျင်တယ်သူကလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်တွေ့ဖို့ရရက်တရက်တော့ရွေးအောင်မယ်အခုသူလည်းပဲတရားဝင်နေလို့နည်းမအားဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နေအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုနဲ့သူဆိုတော့ခုနစကားကိုပြန်ကောက်ရင်ရိတ်တာတစ်ခုမှ10ရက်စင်းရင်သွင်းလိုက်တယ်တရားထုတ်ဖို့အဲ့ဆင်းသွင်းပြီးတော့သူတရားထုတ်ပြီးနေလိုက်ပါနော်အဲ့တော့သူ့နောက်ခံကိုပြန်ကြည့်ရင်သူကအပျော်ပေါင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာမမက်တော့ဘူးသူမလိုချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ကိုတခြားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားအသေးမရှိဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲသူကပြက်ပြက်ကစားတရားထိုင်တော့တာငကိုလေးကသူ့ personality ကိုကလုံမယ်ဆိုရင်အာသွန်ပြတော့လုတ်တတ်တဲ့ personality မျိုးနော်အဲ့လိုစိတ်တမ်းမျိုးရှိရလို့ဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ကလေးကထိထိမိမိတိတိကျကျမခုမကမလိမ်မညာပဲနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ကလုပ်တော့တာလေနော် whole heartedly လုပ်တာလေနော်အဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီအချက်ကအရေးကြီးတယ် whole heartedly လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါလေစိတ်မပါတပါနဲ့လုပ်ရင်အကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူစူးစမ်းပြောတရားထိုင်နေအခြေခံအနေနဲ့တော့ဒီဘုံဘုံတို့လည်းအာနာပါနနဲ့ပဲစခဲ့တယ်နော်သူလည်းပဲအာနာပါနနဲ့စတာပါနော်အင်းလည်းကိုထိုင်ပြီးတော့အားရပါရအသက်ရှူတာပဲအဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုတတိကတ်ထားတယ်အစမှာတော့ဝင်လာမှန်းသိတယ်ထွက်သွားမှန်းသိတယ်ဒီလောက်ပါပဲပညာပဲဒါလည်းပဲနော်တော့နှာခေါင်းဆိုလည်းပညာလေးဆိုလည်းပညာပဲတကယ်တော့နော်ဝင်လည်းဆိုလည်းပညာထွက်တယ်ဆိုလည်းပညာပဲတတ်မှတ်ချက်အခေါ်ဝါဒီကြီးပဲနော်တိုးတော့အစမှာတော့ဒါကိုပဲအာယုံပြုရမှာပဲဒါအာယုံပြုနေကြအာယုံပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တိုးနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်အားရပါရအသက်ရှူလေးဒီ pressure များတဲ့ကြောင့်တိုးရတဲ့ဘောကပို့ပြီးတော့တိတာလေးပဲနော်အဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဝင်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးနေတာလေးကိုသိနေတာပဲအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြားတဲ့ခါမှာဒီတိုးမှုမှာပဲထိမှုဆိုတာရှိတယ်နော်တိုးသွားလို့ထိသွားတာပဲနော်ပို့သွားတဲ့ဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့ဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ sensation ကအမှန်တန်တိတာဒါကိုကြားကြအာယုံပြုတ်လာတဲ့ခါကျတော့စစချင်းထိလိုက်တာပို့ပြီးတော့လေးကအရိဝမှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုသိတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလည်းပဲစစချင်းထိတာကိုသိလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ဒီထွက်သွားတာကိုသိနေတယ်နော်အဲ့တော့အစအလေအဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတချို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်တော့အစဆိုတာနှာခေါင်းမှာအလေဆိုတာရင်ကျိမှာအဆုံးဆိုတာချက်မှာလို့ပြောတယ်လေယာချက်ထဲမရောက်ပါဘူးချက်ကတကယ်တော့ ligament ပါပဲအစတော့မှသာဒီထဲကသူကတွေးသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးမယ်ဝိပ္ပပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအယုတ်ဖြစ်သွားတာပဲဒီထက်မှလေးမရှိဘူးအထင်းနဲ့ပဲပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီအစလည်းဆုံးလို့ဆိုတော့စာပေထဲမှာပါတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိကိုနေရာရွှေ့ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးတတိကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်စရဲဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လေရဲ့စလိုက်တဲ့ process process ရဲ့အစကိုပြောတာနော်နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ process ရဲ့အစကိုသိလိုက်တယ်စစချင်းသိတယ်ဒီတော့တစ်ဆက်တဲ့ continuity ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဒီအစုံနဲ့အစကြားတဲ့အကုံလုံးအလဲလို့ခေါ်တာပဲအလဲဆိုတာ point တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်အလဲဆိုတာဒီကြားတဲ့အားလုံးကိုပြောတာပဲနော်အဲ့တော့စစချင်းသိရမယ်အလဲမှာအကုံလုံးကိုတစ်ဆက်တဲ့သိရမယ်စုံနဲ့အထည်အောင်သိရမယ်လို့ပြောတာတဘော process တစ်ခု complete ဖြစ်တဲ့အထည်အောင်အကုံသိရမယ်စိတ်ကတော့ဒီတနေရာမှာပဲရှိရမယ်နေရာရွှေ့ဖို့မလိုဘူးနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုတနည်းအားထားပြောဝင်တာအစရေရသိတယ်အလဲမှာလဲထိထိထိထိပြီးတော့တိုးပြီးဝင်သွားတာဒီပြန်နောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာလဲထွက်တာဆက်ဆာချင်းသိတယ်တစ်ဆက်သေးသိတယ်ဆုံးတဲ့ထိအောင်သိတယ်နော်တစ်ဆက်သေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သိမှုကတစ်ဆက်သေးဖြစ်သွားရမယ်ဒီအချက်ကအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အာနာပါနအားထုတ်လို့အဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့လိုပဲထိထိမိမိကြိုးစားအားထုတ်တော့လို့ရှိရင်ဒီစတဲ့ခါမှာတိုးတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဟာဒီအလဲကြားမှာသူ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ speed ကလည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမှုကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆုံးကနေကြတော့နည်းနည်းညော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာယက်သွားတာယက်သွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်ခင်ဒီဂျားလေးမှာအထွက်နဲ့အဝင်ဂျားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေး gap လေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ gap လေးကိုပါသိမှန်ရတယ်မရလို့ရှိရင်စိတ်ကအင်တာရှင်များနေအဲ့ဒီ gap ထဲမှာသူတစ်ခုပြန်စဉ်းစားတယ်နော်တစ်ခုခုသူစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိကျင်လဲသိတာတို့မဟုတ်ရင်ဒီနှာခေါင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာကအခုခုထိနေတာလေးကိုပဲ ချက်ချင်းအာရုံပြုလိုက်ရ split second ပဲကြာပဲနော
1: ်ဟိုတစ်ခေါက်ကဒီဒကာကြီးနဲ့တွေ့တော့မှသူကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ဦးတယ်အဲဒီတော့ကတော့ဟိုအချိန်နဲ့နည်းနည်းပဲရလို့အချင်းချင်းတော့ပဲပြလိုက်ရတာနော်အဲဒီဒကာကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းကြာပြီနော်သူနဲ့လည်းသိနေတော့သူ့အကြောင်းကိုပိုသိလာလေလေသူ့စီရသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကမှတ်သားစရာနေယူစရာတွေတခြားတကာဓမ္မတွေပို့ပြီးတော့ပြောချင်နေပဲဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကိုပဲဒီနေ့သူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တခြားပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဒီဘုံကလည်းဒီကာဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့ကဟိုထုံးစံတိုင်းတရားနာတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ပြောရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုထုံးစံတိုင်းချက်ချင်းမှတ်ထားတာမျိုးကိုလည်းပြောလို့မရှိဘူးနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိတာ။တကယ်ရည်ရွယ်ဖြစ်တယ်နော်။ကိုဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ။နောက်ကိုနဲ့တကယ်ရင်းနှီးနှီးသိနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအချက်စစ်စစ်လေ့လာပြီးတော့အိတ်ထဲမှာသားစရာလေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုသိရကြားရတဲ့အကြောင်းအရာဟာကိုအတွက်တကယ်ရည်ရွယ်ဖြစ်မှာစိတ်က serious နေဖြစ်တယ်နော်။ဟိုအရင်တော့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲနီးစရာတွေကအများကြီးရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့တခါလေလူတွေကတွေးကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ကဟိုခေတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုလဲတွေးကြတယ်ရှိတယ်နော်။တချို့ဘယ်လောက်ထောက်တွေးလဲဆိုအခုခေတ်မှာတရားသူမရနိုင်တော့ဘူးလို့တွေးတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလုံးမကြည့်သေးပဲနဲ့တကယ်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ညီညီမှုလည်းမရှိပဲနဲ့အထင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနော်။အဲ့တော့အထင်းနဲ့တွေးနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်။အဲ့တော့အခုပြောချင်တဲ့ဒကာကြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့နာမည်ကဂျိုးပလန်ဂျိုးပလန်သူကကနေဒါနိုင်ငံသားပါနော်။သူ့ဇနီးနာမည်ကကက်စီပလန်ဟုတ်လို့ရတာသူ့နာမည်မေ့နေလို့ပြောမလို့စဉ်းစားတော့မပေါ်လာဘူး။သူ့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့သမီးနာမည်ကဒေဘရာပလန်အဲ့ဘူလန်မိသားစုကသူကကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့အမေဖေအဖိုးအဖွားတွေကလည်းပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲနော်ဟိုအစင်တန်းတော်တော်မြင့်မြင့်နေနေတဲ့နည်းနည်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သုံးစံတိုင်းသူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဟို value အရပေါ့နော်ငွေလေးတွေကကျောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်။စာတော်တော်ပဲကြိုးစားတယ်။အဲ့တော့ဒီတကာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတာကလုံးဝစိတ်ဘာမစိုးအာသွန်ပြီးလောက်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုအမူအရာမျိုးအဲ့လို personality မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားကထောင်တော်မမောင်းပြောစရာဆိုစရာရှိနေပဲအင်တန်ပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေတယ်နော်မကြောက်မရွံ့မတွန်းမဆုပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်သူနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးရတာအလုံးပေါင်းမှာနှစ်နာရီကျော်လောက်ပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နာရီကျော်လောက်တည်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာသူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာပွတ်ပွတ်လင်းလင်းအကုန်လုံးကုန်ချလို့သူပြောတာဒီဘုံကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းပုံမှန်လည်းပြောနေရှိတယ်နော်လူစရာတယောက်အကြောင်းတယောက်ရင်းနှီးပုံမှန်လည်းသိရမှလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်တယောက်ကိုတယောက်နော်အဲ့တော့နားလည်မှုရှိဖို့ဆိုတာပွင့်လင်းမှုရင်းနှီးမှုရှိမှပဲဖြစ်တယ်မပွင့်လင်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုတွေ့ရတော့သူ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ပြောပုံစုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုကဲခတ်ကြည့်ရတော့တော်တော် strong ဖြစ်တဲ့ personality မျိုးပါနော် personality type တွေအများကြီးလေ့လာဖို့ပါဆိုတော့သူ personality type က intellectual ဖြစ်တယ် thinker type မျိုးဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး extrovert ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပုံမှန်လည်းပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်က extrovert ဖြစ်တယ်နော်ဟို introvert ဖြစ်တဲ့သူကတိတ်မပွင့်လင်းဘူးစကားနည်းတယ်မြုံတယ်ဒီဆရာဝန်ကြီးကတော့စကားကိုရေသွန်ချလိုက်တယ်လို့အားရပါရပြောချလိုက်တယ်ပဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုကလည်းရှိတော့သူပြောတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုံမှုတိတ်မရှိအဲ့တော့ယိုသားမှုရှိတဲ့လူကမတွတ်မဆုပ်ပြောနိုင်တယ်။မယိုသားတဲ့လူကနည်းနည်းတွတ်ဆုပ်တယ်။ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်လည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူး၊ဘူးမှလည်းမကြောက်ဘူး။ကြောက်တဲ့လူကနည်းနည်းစကားပြောရင်တွတ်ဆုပ်တယ်။မကြောက်တဲ့လူကတွတ်ဆုပ်စရာမရှိဘူး။ပြောချင်တာပြောလိုက်ရုံပဲ။အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုတရားအမောင်းမျက်နှာပုံပန်းတရားဒီဥပဒိယုတ်ကိုလည်းအကဲခတ်ကြည့်တယ်။သူပြောပုံဆိုပုံအမှုအရာအတန်းသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပါတိချအကဲခတ်လို့ကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီဘုံကလူကဲခတ်တယ်လေဝါဒနာနည်းနည်းတော့ပါပါတယ် ဘာလို့မဆိုနေနဲ့တော့ဝါနာပါတယ်လို့ထင်တယ်လူဆိုတာလူအများနေကြတာဆိုတော့ကြောက်ကိုကြောက်မြင်လိုက်ရင်ဒီလူဟာဘလို့လဲဆိုတာနည်းနည်းတော့ကြက်ခတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သူနဲ့တော်တော်ကြာကြာရင်းနှီးနှီးစကားပြောကြရတော့များသောအားဖြင့် तू ကလည်းတရားဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းသူ့အကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ် तू ကလည်းဒီဘုန်းဘုန်းအကြောင်းကိုကြားဘူးနေတယ်မကြားမတွေ့ခင်ကတည်းကတွေ့ချင်းနေတယ်သူသမီးနဲ့ကအရင်နဲ့မြင့်ကျော်လောက်ကလေးကတွေ့ဘူးတော့တော်တော်အချင်းတော်မများတွေ့ဘူးပါအဲ့တော့သူသမီးကလည်းသူ့အမေပြေကိုသူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူဆင့်ပြန်ပြောတယ်ပြောတော့သူ့အမေဖေတွေကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သမီးတွေကရက်ချင်းပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ကိုလာရတာအဲ့တော့ဒီဘုန်းဘုန်းကလည်းကိုဘွားအကြောင်းသူ့ကိုပြောနေတယ်လို့ပြောပြတယ်သူကလည်းသူ့ဘွားအကြောင်းဒီဘုန်းဘုန်းကိုအများကြီးပြောပြတယ်သူပြောတာကများပါအဲ့တော့သူ့ငယ်စဉ်ဘဝတွေကကြောင်းနေသူအသေးစိတ်ပြောတယ်သူ့အမေဖေအဖိုးဖွားတွေဟာဘာဘာသာတရားမှမကိုးဘူး Atheist ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲငယ်လေးတွေကဘယ်လိုပဲ Atheist ဖြစ်နေပဲကြီးပြင်းလာတာပဲနော်ဘာသာရေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်လူကိုကြိုးစားတယ်ယုံသားမှုရှိတယ်မယုံသားတာတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတချို့လူတွေကဘာသာတရားတစ်ခုကိုစွတ်စွတ်မမြင်တာမကိုးကွယ်ပေမဲ့ဒီလူစည်းကမ်းကိုတော့အတန်နားလေသူ့မှာလဲ ethic တမျိုးကတော့ရှိတယ်နော်ဘာသာတရားကမကိုးကွယ်တာ ethic ကတော့သူ့မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပညာဝေအမှန်ကျူးစားပြောတင်တယ်ဟိုဘာသာတရားကိုးကွယ်စရာမရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားစရာအနေနဲ့ကပညာဘုံစင့်တန်အဲ့လိုဟိုအဝန်ကျင်တိုင်းဝန်ကြားထဲမှာဘုံရှိရှိနေနေဖို့ဒါကိုပဲတန်ဖိုးအဖြစ်နဲ့ထားပါမိခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်ပညာကိုကျူးစားပြောတင်ပြီးတော့သူကစိတ်တက်ကတူတွေပါတယ်ရောက်တယ်သူတို့ဘက်မှာလည်းပဲစိတ်တက်ကလူရောက်ပေါ်တော်တော် competition ကကြီးပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်အင်မတန်ကြိုးစားပါတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တက်ကလူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့စိတ်တက်ကလူတွေကအဆင့်တော်တော်မြင့်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလူကိုဝင်ရဖို့ကိုပဲဝင်ခွင့်စမဝဲဘူးအပြိုင်ဆိုင်ဖြေရတယ်ဟိုစေတန်းလိုအဆင့်ကိုအောင်ပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုကူမရောက်နိုင်ဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့တက်ကလူရဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပေါ်ဝင်ဖြေရတယ်တော့ဒီလူဟာအင်မတန်ကြိုးစားတဲ့လူဖြစ်တော့သူလိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုခွင့်ရတယ်။သူကအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးကျောင်းနေတယ်နော်။ကနေဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဟာမြေကိုလိုတန်းပြည်ဖြစ်သွားပြီ။အရင်တော့ကကိုလိုနီပါပဲ။အခုတော့ကိုလိုနီမဟုတ်ပြီမဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးဆက်ဆံတဲ့တန်းပြည်ဖြစ်နေတယ်။အင်္ဂလန်ရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ကနေဒါရဲ့တော်တော်ကိုရင်းနှီးတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကြိုးစားပြီးတော့ပညာသင်လာပြီးတော့ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုရတယ်နော်။သူတို့တန်းပြည်မှာကဆရာဝန်ဘွဲ့တစ်ခုရရုံနဲ့တိတ်အရာမရောက်တယ်လို့ပဲနော်။နောက်ဘွဲ့တစ်ခုရမှဘွယ်လုံးတစ်ခုရှိမှပဲတကယ်အရာရောက်တဲ့ဆရာဝန်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဘူးနော်အဲ့တော့သူဘွယ်လုံးတစ်ခုရအောင်လဲထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်ကအလိုလိုရင်းနဲ့ကြိုးစားတယ်နော်အဲ့တော့ငင်းရက်ကပညာကြိုးစားလိုက်တယ်သူအသက်30ကျော်တိအောင်သမွေးကဖြေရတော့မရှိသေးတယ်နော်40နားလောက်ကြာမှပဲသူကြောင်းနေရတဲ့အချိန်ဟာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့အလုပ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားလို့တော့ဝင်ဝင်လေးအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ဒီဘာတွေဝင်နေနေကားတွေဝင်နေနေအိမ်တော်လည်းကြရတယ်။သမီးလေးတယောက်လည်းရတယ်။ဒါသမီးကတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝမှာသူတန်ဖိုးထားတာတွေသူလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အားလုံးလောက်ဒီပါပြည့်စုံသွားပြီနော်။အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူအများလိုချင်တာမှန်သမျှတပည့်တော်ကအကုန်လုံးရှိနေပြီ။ဘွက်ကြီးကြီးရှိတယ်။အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နော်။အလုတ်ကောင်းတော့ဝင်ငွေလည်းအမှန်ကောင်းတယ်။အိမ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကားအငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ကားကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမိသားစုအလုံးစုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါတင်ပြီးတော့အပျော်ပါပစ်နစ်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ကင်ပါလို့ခေါ်တဲ့ကားမျိုးလည်းသူ့မှာရှိတယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းအလုံးပဲပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာမှလူသေးမရှိတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်အဲ့တော့သူပြောတယ်လူများလူချင်းတဲ့ဖန်မြတ်သတိတော်မှာအလုံးရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့သူနေလိုက်တာအသက်40ကျော်တဲ့အတိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူအလုံးလောက်လာတိတ်မပြောသလိုဖြစ်လာတက်တလုံးကြိုးစားပြလာတယ်လို့နော်ဘယ်တော့မှဟိုရွှော့ရွှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်တသာနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအင်မတန်လို့ကိုကြိုးစားပြအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီအဲ့လိုရလာတော့အသက်40ကျော်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူသိမ့်မပြောတော့သူရထားတာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအားရမှုကျဉ်းတတ်မှုမဖြစ်ဘူးနည်းနည်း depression လို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုတချို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်သူတွေတော်များများပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘုန်းဘုန်းလည်းစိတ်ပညာသာဝတိတို့မှာဖတ်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်။သ တို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအတွက်ရမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ midlife crisis လို့ခေါ်တယ်နော် midlife ဆိုတာဒီတက်တန်းကို80လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်40ဆိုတာတဝက်ချင်နော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူကသူ့အတန်းဝိုင်းအနောက်နိုင်ငံကနေဒါအင်္ဂလန်ဒီတန်းဝိုင်းမှာသူကြီးလာတဲ့သူနော်အဲ့တော့သူတို့အတန်းဝိုင်းကကောင်းတယ်မှန်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်သူတင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့သူအားပေးတယ်တဲ့တွန်းတယ်တဲ့တွန်းတော့သူဟာသူမွေးလာတဲ့အတန်းဝိုင်းရဲ့ value ကိုသူလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကကိုကလက်ခံတယ်လို့တောင်မှမသိဘူးလက်ခံရင်မိရတာဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့လူဆိုတာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုမွေးဖွားကြည့်ပြင်းလာတဲ့အတန်းဝိုင်းကတံမိုးထားတာကိုအလိုလျောက်ပဲအမွေခံလိုပဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ value ဟာအမှန်တော့အမှား value ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတာမကောင်းတာဒကန္တနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ value ကအမှား value ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငငယ်လေးတွေကမိဘတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွတ်ကျွတ်ဆဆပဲလှုပ်ခဲ့တယ်မသားသမီးဆိုတာဟာဟိုမိဘကျင့်တော့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မိဘကျင့်တဲ့အောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့မိဘတွေကကျင့်တဲ့သွားရင်လည်းပဲသူတို့မှစိတ်ချမ်းသာမှုအများကြီးရတယ်မိဘတွေကလည်းဟိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်တဲ့လိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုပိုပွက်ချစ်ခင်တဲ့အမူအရာတွေပြတယ်ပိုပွက်ယူရတယ်မိဘတွေပြောသလိုနားမထောင်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်မိုက်တယ်နော်ဒီသမီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြစ်ပြစ်ခါခါလှုပ်ချင်တယ်နော်မျက်နှာသာမပေးဘူးစကားကောင်းကောင်းမပြောဘူးပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုရှော့ပြီးတော့ပေးမယ်နော်အဲသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ one down ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်အပြစ်တင်မယ်ငေါက်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုတွေကဖြစ်တတ်တာဆိုတော့သားသမီးဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းတကယ်တော့တိတ်မခံချင်ဘူးသူခံရတာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးစိတ်အံတန်းဆင်းရဲတာ။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သားသမီးဟာမိဘပေါ်မှာအများကြီး dependent ဖြစ်တယ်။နော်။ငငယ်လေးတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရာရင်းသွင်းပြီးမိဘပေါ်မှာမိခိုးမှုရှိနေတယ်။နော်။အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်တော်တော်လေးဆက်ဆံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ဘဝ secure ဖြစ်တယ်။နော် security ပိုရှိတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကို online ငေါက်လိုက်ကြည့်တော်နဲ့ငါမချစ်တဲ့ဘူးလို့ပြောကြည့်ချက်ချင်း insecure ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးတွေအကြောက်ဆုံးအရာကမချစ်မှာပဲနော်သားသမီးတွေကမိဘမချစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာဟိုငငယ်လေးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိတယ်အသက်40ကျော်နေပြီတချို့ဆို50တောင်ရှိနေပြီနော်သူတို့အမေဖေတွေရှိသေးတယ်အမေဖေကမချစ်မှာအဲ့ဒီအွယ်ထိလဲကြောက်တုံးပဲတခါလေအဲ့ဒီအွယ်ရောက်နေပြီနော်အမေကငါ့ကိုသိမချစ်ဘူးဟိုငါအထက်ကအကိုကြီးကိုပို့ချစ်တယ်ဒီ50လောက်ရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအားစနော်မိဘကဘသူ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဘသူ့ကိုရော့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပဲခံစားချက်ရှိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှမိဘကိုယ်ကိုပို့ချစ်ဖို့အရေးကိုတော်တော်ကြိုးစားခြင်းတယ်မိဘကမချစ်ဘူးဆိုရင်အမတန်အားငယ်တယ်စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်တကျတယ် depression ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွေးကြည့်ရင်မိုးလာကလေးကနော်ဒီအမေဖေကိုလောကကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးနေခဲ့ရတာနော်ပေဒီထီဒီမိဘရဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တုံးပါပဲเนาะဒါသဘောလည်းကြားပါလေမလိုချင်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီမိဘမေတ္တာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တော့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါကြီးပြောက်ကလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုံဘောလည်းပြောချင်တဲ့ရှိမှတ်ထားမှရတယ်ဆိုတော့မိသားမှဆိုလို့เนาะအဲ့တခါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the need for one's parentsto listen is never outgrown သူမတခုခုကြုံလာရင်သူကအမေဖေကိုပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့အမေဖေနားထောင်တာကိုသူအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသူစန္ဒဟာဘယ်တော့မှ outgrown မဖြစ်ဘူးတဲ့တဘောကငါကြီးသွားပါပြီငါမိဘကိုပြောနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးနော်မိဘကနားမထောင်တော့လို့မပြောဘဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့နေဖို့ပါပဲသို့တော့မိဘနဲ့တာသမီးတကယ်ချစ်ခင်မှုယဉ်ကျေးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်လာတိုင်းအမေဖြစ်သွားပြောချင်အဲ့ဒါ never outgrown နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I want you ဆိုတာသူ့အမေဖေကိုပြောတာနော် I want you to know and appreciate the kinds of things I am thinking နော်အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်တံမိုးထားစေချင်တယ်အဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုသိတာတံပိုးထားတာကိုသားသမီးကတိတ်လို့ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိုမိဘကကိုကိုသိတယ်နားလေတယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်သိအားရှိတယ်နော်ဘာကျင်တတ်မှုနဲ့မှမတူရတာအဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေး relationship ဆိုတာ first relationship နော်ပထမဦးဆုံးစားတဲ့ relationship ဒီ relationship ကအင်မတန်ကြီးမားတယ်အင်မတန်ခိုင်မြဲတယ်နော်ဘ ဲတော့မှကုံသွားပြီးပြတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလို့မရှိဘူးတခြား relationship တွေကပြီးသွားပြီးပြတ်သွားပြီးလို့ပြောချင်ရနိုင်သေးတယ်နော်ဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုကိုအင်မတန်လိုချင်တာဆိုတော့မိဘတန်ဖိုးထားတာကိုကိုယ်ကလည်းလိုက်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်မိဘကကောင်းနေတင့်မြတ်တယ်ဒါလို့ပါဆိုရင်တက်လည်းလောက်တော့လိုက်လို့ကြတာပဲအဲ့လိုနဲ့မိဘရဲ့ value ကိုသူယူခဲ့တာပဲသူမိဘက atheist ဖြစ်နေတော့သူလည်း atheist ဖြစ်ခဲ့တာပဲဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးအတူပါကပညာရက်ပြီဆိုတော့သူလည်းပဲပညာရေးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်သူမိဘကအလုတ်ကိုင်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ငွေများများရှာဖို့အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ဖို့ကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အင်တော်ကြီးအင်တော်ပြုတ်ဖို့အားရသမီးတွေနဲ့တင်းတင်းတဲတဲထဲထဲဝဝနေဖို့ဒါတွေအများကြီးတုံ့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တူတော့အင်တန်တန်ဖို့ရှိပါလေအရေးလည်းမတန်ကြီးပါလေနော်ဟိုဘဝရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားမှုထဲမှာအဲ့ဒီစားဝတ်နေရလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားရေးရလည်းပဲအထက်လျော့တော့ပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူကြိုးစားပြနေလိုက်တာအသက်40ကျော်သွားပြီနော်သူလူချင်းတွေအားလုံးကလည်းပဲရပြီးပြီနော်အဲ့တော့မရခင်တုန်းကဒီရဖို့အရေးကိုအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်တစ်ခုတော့မရခင်တုန်းကရဖို့ကြိုးစားနေရတာကိုကသူ့ဘဝမှာဥတည်ချက်ရှိနေတယ်နော်ပြေဆုံးသွားတဲ့ခါမှာဘယ်နဲ့လုံနောက်ထပ်ဘာဝူဒီချက်ထားရအောင်လဲနော်တိတ်မရှိလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုသူမှဘာမှမပြောမှန်းစရာမရှိတော့ဘူးသူဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့နေတဲ့အလုပ်သွားအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်အလုပ်မများလို့ရင်ပတ်စံများများရတယ်အဲပတ်စံများများရလို့ရှိရင်များများဝယ်သုံးကျော်ကွာနေတာပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြဋိဌာန်းကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအလုပ်ကိုတိတ်ကြိုးစားတဲ့လူဟာအပြောပါတဲ့အချိန်နဲပါတယ်နော်ရှင်သိမ့်မပြီးနေဘူးသူ့ဘဝတစ်သက်လုံးအလုံးအလုံးအလုံးအလုံးနဲ့လာခဲ့တာပဲအခုဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာကြီးလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တဲ့လူတွေများမှာပါပဲနော်တစ်သက်လုံးအလုံးကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နေရေးတစ်ခုတည်းကိုဦးစားပေးပြောနေလာတဲ့လူပါတခြားဘဝမှာလေးနဲ့တည်းမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥဒိကျက်မရှိလို့ရှိရင်သူလူကျင်တာအထက်လျောက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလမ်းပြောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တစ်ခါလေးပြောဦးတယ်နော် What people really need is not wealth နော်ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတကယ်လူဟာလိုအပ်တာဟာပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ really need လို့သုံးထားတာနော် need ဆိုတာလူကျင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တာကိုပြောတာနော် What people really need is not wealth, comfort or esteem but values worth living လူတွေမှာတကယ်လိုအပ်တာဟာ wealth လည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှိရှိနေဖို့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး esteem ဆိုတဲ့ဂုဏ်ရှိဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ values worth living အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပဲထပ်ပြောပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားเสียရဆိုတာเนาะတန်ဖိုးထားเสียတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ value ဆိုတာ wealth လည်းမဟုတ်ရဘူး comfort လည်းမဟုတ်ရဘူး esteem လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပြီเนาะဘူဟာတွေမလိုဘူးဓာလိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဓာနဲ့ဟောနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကများသောအားဖြင့်တော့ wealth comfort နဲ့ esteem ကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားပါတယ်เนาะဒါကိုရဖို့လည်းပဲသူတို့ရိုးရိုးသားသားတတော်ပဲကြိုးစားပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အင်တန်အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေပါထိအောင်ဖြစ်တယ်အင်တန်ဂုံမှုသူတို့လိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရောက်တာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားလို့လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံကတတော်ပဲအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တိုးတက်တယ်နော်မကြိုးစားဘဲနဲ့ပြင်းပွနေတာဟာကောင်းတယ်လို့မဆိုလို့တချို့ကပြင်းတာနဲ့ရောင်းရင်းတာနဲ့ကိုအတိတ်ပဲမကွဲကြတော့ပြင်းတာကိုပဲငါတို့ကတော့ရှိရနဲ့ရောင်းရင်းတယ်လို့ထင်းနေကြတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တို့တော့အခုနဆရာဝန်ကြီးကသူ့မှာ wealth ဆိုတာရှိနေပြီနော် comfort လည်းရှိနေပြီနော်လူများရဲ့လေးစားမှုဂုဏ်ဆိုတာလဲ esteem ဟာလဲသူ့မှာရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဥတည်ချက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ wealth comfort esteem ဆိုတာတခဏစာတဘွားစာပဲတကယ်တော့တဘွားစာတော့မခံပါဘူးနော်ရထားတဲ့ wealth comfort esteem ကမကြမကြရုတ်ရော့ရှောသွားတာတွေကမြင်နေရကြားနေရတာအများကြီးပါပဲနော်အခုခေတ်ကဘဝအပြောင်းလဲကပိုပြီးတော့မြင်ရတယ်လောကဒဏ်ကပိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတယ်နော်အဲ့တော့
2: He who cannot find a value worth living is apt to fall prey to boredom.
1: Boredom ဆိုတာပြီးနေတာ။ဟုတ်ပြီးနေဆိုတာအလုံးလောက်တော့ပြောရမှာမဟုတ်နော်။အလုံးကတော့လုံနေပြီမဲ့လည်းပဲဒီလောက်ကိုသူသိစိတ်ဝင်စားအောင်။အလုံးကိုစိတ်ဝင်စားမနေလို့လည်းလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီအလုပ်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနေတယ်ကျင့်တတ်မှုလည်းသိမရဘူးနော် lack of motivation lack of direction တော့သူ့မှာစိတ်ထရပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု motivation မရှိတော့ဘူးနော် lack of direction ဆိုတာဥတည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတနေ့လာမနေ့အရာထားစားတော့အလုပ်ထဏကိုသွားတနေ့ကုန်လုပ်မလုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်သက်ဆိုင်လည်းလိုချင်တာ ਉਹ တနေ့ကုန်လုပ်လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်လာစားတော့ပြီးတော့အိမ်နောက်တနေ့မနေ့အရာထစားတော့အလုပ်ကိုသွားတနေ့ကုန်လို့လုပ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာစားတော့ပြန်ကြာတော့ဒါ routine ဖြစ်လာနော်ဒီ routine ဖြစ်လာတာကြာလာတဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ယုတ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မပြောတော့နော် boredom is a paralysis of the will ဒီလိုပြင်းနေဆိုတာဟာသူကပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလေဖြတ်ခံလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်လူဟာလေဖြတ်သွားရင်ချိန်မတန်လက်မတန်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီ boredom ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိတော့ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လုံနေကြမလို့ဒါလုံနေရတာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် a failure of the appetite ဟိုတောင့်တမှုမရှိတော့ဘူးနော် total disenchantment လုံးဝပဲစိတ်ကကြည်လင်မှုရှင်လန်းမှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးနော် such a state of mind အဲ့ဒါလို့စိတ်ကဖြစ်နေပြီဆိုရင် is a prelude toWhat is loosely called mental illness. အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရောဂါရဲ့ရှေ့ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့လိုပဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူအလုံးမှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနည်းသွားတယ်နော်သွားတော့သွားနေပြီမြင်အလုံးမှာသိစိတ်ဝင်စားမှုရှိတော့ဘူးအိမ်တော်ကြီးမှလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကြာကာလမှာသူက depression တွေပါလေဖြစ်နေတော့သူဆေးရုံဖို့ဆရာဝန်တယောက်ကြီးလဲတော့ပြတ်နော်ပြတ်တော့သူတို့အနောက်နိုင်ငံနီးနေဟိုစကားနဲ့ပဲများသွားဖြစ်တော့ဖြေပြတာနော် depression တိတ်များလာပြီးအားကြီးလာပြီးဆိုရင်တော့ဆေးတွေပါလေပေးတယ်နော်ဒီ depression အပြတ်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေလည်းတိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်ပဲထိုင်းမင်းစီတယ်လို့ဆိုရမှာနော်ပြီးတော့ဒီလို depression ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအိတ်လို့တိတ်မလွယ်တော့အဲ့အိမ်တော့နားမလဲတော့ depression ဆိုတော့ depressed ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီလူကအိမ်နေမှာပဲလို့ထင်တယ်။တကယ်လို့လာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။ depression ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်လို့မရဘူး။ညဆိုလည်းမျက်စိကြောင်မအိမ်နိုင်ဘူးအိပ်စိတ်တော့ရတယ်နော်။အဲ့လိုနဲ့သူဖြည်းဖြည်းနှစ်တည်းကြားလာ။အဲ့တော့ကြားလာတော့သူ့ဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်တော့သူတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းပဲသူအဆင်ပြေမလားလက်တာမလားဆိုပြီးလုပ်ကြည့်တယ်။အဲ့တခြားနည်းကဘာနည်းများဖြစ်မှထင်လို့။မွေးစေဝါနော်တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောရသူ hashish တို့ marijuana တို့တခြားသူတို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ mood ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေဒါတွေသူသုံးခဲ့တယ်အဲဒါတွေသုံးလာကြတဲ့ခါကျတော့သူကပူပွက်ချင်းချင်းဆိုးလာတယ်နော်ပူပွက်ချင်းချင်းဆိုးလာတော့နော်ဆုံးကြတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ချင်းချင်းဆိုးသွားလဲဆိုတော့အလုပ်ကမသွားတော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးအလုပ်ကနေအပီးထွက်လိုက်တယ်နော်ဒါတွေမကြသေးဘူးအိမ်တော်ကြီးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နော်နေတော့ကရုပ်ရည်ကိုအမတန်နဲ့တယ်လို့မြန်နိုးလို့ချစ်လို့တွေ့တာလို့အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့တာရှိတယ်ဂုံဂုံမဲ့လို့ယူခဲ့တာရှိတယ်သူကကိုယ့်ကိုတာယာမှုပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောအောင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရည်ဆိုတာလည်းပဲမက်လောက်စရာမရှိတော့ပါဘူးနော်အိုတဲ့ရုပ်ကပေါ်လာပြီ40 45ဆိုရင်သပင်းတွေတောင်ဖြူလာကုန်ပြီနော်ပါးရင်နားရည်လည်းနည်းနည်းတော့အတွန့်လေးလေးအကြောင်းလေးတွေထင်လာကုန်ပြီအရင်ကလိုတွက်လက်ကြည်လင်တဲ့အမူအရာမျိုးလဲသိမရှိတော့ဘူးတော့သူတွေအဲ့လို depression ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မိန်းမကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်း depression ဖြစ်လာတယ်နော်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကမကြည်လင်တော့မကြည်လင်တော့တယောက်ကိုတယောက်တာယာမှုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့နောက်ဆုံးတော့သူကအင်တော်ကိုလည်းကွာလိုက်တယ်ရှင်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်တယ်အင်တော်လည်းကွာလိုက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းရောင်းပလိုက်တယ်ကားတွေကိုလည်းတစင်းပြီးတစင်းရောင်းပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရောင်းလိုက်တဲ့ကားကတော့အဲ့ဒီ camper လို့ခေါ်တဲ့ကားပဲဒါလေးကိုသူတော်တော်ကြာအိမ်ဖြစ်နေနေလိုက်ပြီတူသူသွားကြည့်ရင်တော့တနေရာသွားကားကိုထိုးတာကားကအိမ်ပဲဒီမှာပဲချက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာပဲအိတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတော်တော်ကြာနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောခဲ့တာနော်သူခေါင်းလည်းပဲစတင်မညှက်တော့နှာခေါင်းဝင်းမစိမ့်ဘူးလည်းသူမရိတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုဖြစ်လာ သဘင်းနေအရှင်ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောတာသူကအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တုန်းကတော့တဲ့ဟစ်ပီနဲ့တူပါလေတဲ့နော်တွေ့ဘူးမှာပါဟစ်ပီဆိုတာလေနော်မမပြေတော့တချို့ရရောက်လာတာရှိတယ်နော်မတတ်မရဖိုးရဖာရကိုယုတ်ကာယကြီးဝတ်တယ်အင်းကြီးဝတ်စားရရစားအများဝတ်တယ်လို့တတ်တဲ့ရခန့်ခန့်ညံ့ညံ့မွတ်တော့ဘူးတမင်တကာကိုယုတ်ကာယကိုဝတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမူအရာဟာတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ rebellious ဖြစ်တဲ့အမူအရာတစ်ခုပဲပဝန်ကျင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ကလန်ကဆန်လုံးနေတာနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမကျင်တတ်လို့အမှန်တော့ပဝန်းကျင်ကိုကလန်ကဆန်လောက်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကအဲ့လိုပဲသူ့ဘဝအခြေအနေအကြာလေးဆိုးလေးကြာလေးဆိုးလေးဖြစ်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတချို့တော့ရှိတယ်တော်သေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီတန်ကိုသူမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူအင်္ဂလန်လည်းမနေချင်တော့ဘူးကနေဒါမှလည်းမနေချင်တော့ဘူးအကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီးတော့သူဒီ East ဘက်ကိုအရှေ့တိုင်းဘက်ကိုထွက်လာဖို့ရစီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာ passport နဲ့ traveler's check ပဲကျန်တော့တယ်ဒါလေးကိုသူကင်ပြီးတော့သူအတုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီကျောမိုးအိတ်လိုဟာမျိုးတစ်လုံးနဲ့သူမိတ်ဆွေချက်ကိုတွားနှုတ်ဆက်တယ်။သူတွားတော့မင်းဆိုတဲ့ကျောင်းပေါ့လေ။တွားနှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမှအခုအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူး။အိမ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူး။အိမ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ကားလည်းမရှိတော့ဘူး။အခုငါမှဒီ passport နဲ့ traveler's check ပတ်စံဒါပဲရှိတော့တယ်။ဒါကဘာငါလှုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ငါဟာတကယ်လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်။အတူပြောနေတဲ့စကားနော်သူပြောတဲ့စကားအတိအကျကိုပြန်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှန်းကြည့်လိုက်ပါနော်သူလိုချင်တဲ့ဘွယ်အကြီးကြီးသူ့မှာရထားပြီအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ပတ်စံလေးအများကြီးသူရှာနေတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံမှာကစေကုလို့ရှိရင်လူနာပေါ်မှာမတည်ပြီးတော့ရာဂန်နှုံးနဲ့ပတ်စံကိုယူရတယ်နော်ဥပမာဆိုတော့ဒီပုံပုံနဲ့တိတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးအမေရိကန်မှာမျက်စိခွဲတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကနော်မျက်စိမခွဲခင်မှာစီးရုံကဟိုကုန်ကျစီဆင်းရင်းဆက်ရက်တည်းပို့လိုက်တယ်မခွဲခင်မှာပို့လိုက်တာနော်ဒါခွဲရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာအဲ့မှာပုံပုံကဖတ်ကြည့်တော့ဒေါ်လာ6000တိုးတိုးကဒေါ်လာ6000ဖြစ်နေတွေ့ရပထမတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ခေါ်တော့ဒါသူတို့ print လုပ်တာမှားသွားလားမသိဘူးလို့နော်ဒီမှာ6000ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမှားပါဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတာမျက်စိ cataract နော်တိမ်တစ်ခုထုတ်တာအဲ့ဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒေါ်လာ6000လောက်ပေးရတယ်။အဲ့မှာသူကစည်းအတိအကျပါတယ်။အခုတော့အတိအကျတော့မမှတ်မိပါဘူး။ဥပမာဆရာဝန်တွေ့ဆိုရင်ဒေါ်လာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဒေါ်လာ1500အဲ့လိုပေါ့နော်။မေဇီဆရာဝန်ကဒေါ်လာ1500စသဖြင့်ပေါ့။မေဇီတော့မဟုတ်ထုံစင်းနဲ့ခွဲတာပါပဲနော်။အဲဆေးရုံအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကဘလောက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘာတွေ nurse ကဘလောက်အဲ့ဒါဟာမျက်စိကတိမ်ထုတ်တာနော်။တရက်ပဲဆေးရုံမှာနေတာ။ဒေါ်လာ6000ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံထုံစံကအဲ့လူနာများများရရလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒီကနေဝေပုံကြပတ်စံများများရအတိပ္ပယ်ကတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပိုရတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပဲအဲ့လိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားလောက်ပိုရတော့သူကအလုပ်ကိုတော်တော်ကိုလုပ်ခဲ့တာနော်ပတ်စံကအများကြီးသူစူးစောင်းမိပါတယ်သူပြောတာနော်ဘက်မှာတော်တော်ကိုပတ်စံစူးစောင်းမိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လို့ခေါ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့အချိန်မှာသူမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူစွန့်ကျင်တယ်နောက်ဆုံး passport နဲ့ traveler check နှစ်ခုပဲကြံလို့ရတယ်နော်ဒါကဘာသူစွန့်ပစ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရင်နော်ဒါဘာစွန့်ပစ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါဟာလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရရင်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးက key point ပဲနော်သူစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဘွဲ့ယာတုအိမ်တောင်ဒါတွေအားလုံးကြားထဲမှာနေရတာသူစိတ်ထဲမှာမလွတ်လပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုသူပြောလိုက်တော့သူမိတ်ဆွေကလည်းသူစသားပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူမိတ်ဆွေပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကလည်းပဲအင်မတန်လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်နော်သူမိတ်ဆွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နင်အဲ့ဒီလက်ထက်က passport နဲ့ပတ်စံကိုတဲ့လွတ်ပြလိုက်ရုံနဲ့နင်ကလွတ်လပ်သူဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးနော်ဒါတော်လေးလေးနဲ့တည်းစဉ်းစားတဲ့နော်ဒါဒီပြလိုက်ယူဆိုရင်ကိုယ်စာဝတ်နေရတဲ့ဘူးကတာဝန်ယူပါလေသူများစီကတောင်းစားရမယ်မိခိုးရမယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူ၊လုံနိုင်ကန်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့သူများအောင်မိကိုရမှာလဲ။အဲ့တော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ပတ်စံရှာနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုနင်မစွဲလမ်းပဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်လွတ်လပ်သူဖြစ်မယ်တဲ့။နော်ဒါသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဟာသူလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားနော်။သူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကိုလည်းပဲဒီဒေါက်တာကခေါင်းထဲမှာသူတို့ဆွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ခီးထွက်တော့မလို့ဆုံးဖြတ်ပြီလားသူထွက်လာလိုက်တယ်နော်သူမမပြေရောက်တယ်အိန္ဒိယပြေရောက်တယ်တီဟိုရောက်တယ် ယူရီးယားပြည်ရောက်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်တဲ့မလေးရှားကိုလည်းရောက်တယ်။ဟုတ်။သူရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလဲသူ